0: і, відповідно, вчитися з конкретного досвіду, як цю силу відшукати.
1: Дякую вам. Андрій Зелінський сьогодні пояснював Україну, або принаймні ми намагалися її пояснити і добирали слова. Дякую. Вам, панове, спасибі, що стоїте, звісно. Збережіть себе, бо ніхто, крім нас, з вами Україну відбудовувати не буде.

0: Вітаю всіх глядачів. Сьогодні аналізуємо ключові міжнародні політичні події тижня. І в нашому ефірі політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю.
1: Так, доброго дня.
0: Один із близьких соратників президента США Дональда Трампа, Родні Мімс Кук-молодший, нещодавно провів таємні переговори із представниками Кремля. Про це пише видання Financial Times. І як вдалося з'ясувати журналістам, йдеться про таємну дипломатичну місію, яку ініціював саме Білий Дім. І, як говорять журналісти, таким чином, ймовірно, США намагаються вийти із глухого кута у мирних переговорах і знайти підхід до Путіна після провалу попередніх миротворчих зусиль. Чому замість спеціальних офіційних посланців наразі з'являються таємні?
1: Ну, слухайте, навіщо когось, якщо їздить Кушнер з Віткафом, зустрічається з Путіним? Ну, слухайте, не все, що пише там західна преса, є правдою. Я вважаю, що це, знаєте, джеса Кирила Дмитрієва про те, що він ще там щось собою уявляє, що там організовує якісь там зустрічі, що там якась там таємна дипломатія йде, оце інше. Це ж хлопець, да, який там приїжджав, цей архітектор бальної зали цього Трампа. Він же, його ж американці надіслали його, кого не шкода, на цей Пітерський форум. Потім Рубіо сказав, що він взагалі не знає, хто це такий. От, і з ним Дмитрієв збирався підписувати меморандум про будівництво Берингового притоки. От, тільки єдине, що він побачив там, цей американець, як гарно палає Пітерський порт під час його візиту. Тому таких розводів, ну я думаю, що це такі ігри, знаєте, кожен там, таких посередників я вважаю штук 10, знаєте, хтось там бігає, хтось з кимось зустрічається, так, щось там трьот, там, да, там десь німці, там десь французи, там саудіти, там Туреччина, щось, знаєте, оце таке коперсання, все інше, і кожен тепер, знаєте, надуває щоки, розповідає, що він, ось він проводить таємні переговори. Ну, які таємні переговори, якщо офіційна була зустріч Рубі Лаврова, якщо є Віткав і є Кушнер? Нащо ще цього, як його там, будівничого цих бальних залів, щоб він там з 25-м помічником Путіна зустрічався, от, йому там теж цю біліберду повторили, те, що повторює Путін. Якщо ту саму біліберду можна почути особисто від Путіна, Віткафу і Кушнеру. Нічого там немає. Ніяких таємних змов не може бути в Росії. Всі чиновники, вони працюють в унісон. Розмову про те, що там якісь там башти Кремля, що, ну, принаймні, стосовно внутрішньої політики, можливо, а стосовно зовнішньої, там все контролюється, один одного слухають і все інше. Тому, може, хтось і їздить, я не виключаю. Може, там сам поїхав, там, да, там, журналісту, там, через якийсь там фонд, там, дали гроші, щоб він розказав, який тут він велике ЦБ, що він кудись там рухає, або все. Я вважаю, що це Кирило Дмитрієв, там ще залишки в цього фонду благосостояння, що підкуповує цю західну пресу, розповідаючи, що йдуть якісь переговори. Поки потім при владі він буде воювати, нічого не поміщається. Тим більше, бачите, у нього є там краще з'явилася історія. Він же мощі цього Донського, цього знайшов. На фронт вони хочуть вести. А ви тут якихось переговори про якісь говорники в Financial Times чи іншого розповідаєте. Там...
0: Пане Тарасе, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця каже, що Путін не хоче переговорів, тому що зараз вважає, що українці не переживуть зиму. Чи дійсно кремлівський диктатор робить ставку на зиму і що може змінитися навесні?
1: Ми та зиму, да? А подивимося, як ви осінь переживете. Якщо Україна і далі так буде продовжувати бити по нафтопереробних заводах, так, щоб у них взагалі нічого не вироблялося. Ще подивимося, що у вас там буде. Там, а то ви такі оптимісти, ви про зиму нашу розповідаєте. Ви про осінь свою подумайте і все інше. Це перше. Я вважаю, що Путін не тільки на це сподівається. Він сподівається на перемогу альтернативи Німеччини в Німеччині. Він думає, що це сильно його врятує. Ну, дійсно, це нічого не врятує, якщо Путін ще доживе до весни або щось інше. Це не, якщо теоретична альтернатива Німеччини переможе в Німеччині, вони не зможуть розвернути всю цю махіну Євросоюзу, який все ж таки ухвалив це рішення, що якісь там програми вже ухвалені, все інше. От це я завжди говорю, от тут мудозвонство Євросоюзу буде працювати нам на користь. А тепер спробуй зупини, точніше, спробуй вирвати цей бюджетний шматок з рота цього брюссельського бюрократа.
0: Пане Тарасе, ну але ж вони можуть ставити палки в колеса, так, як колись
1: це робили. Да, може, ні, давайте так, я говорю, можуть. Але можуть і зможуть, це два різних глаголи, цьому дієслову в даному випадку. Я вам говорю, коли запущена машина, зовсім по-іншому і далі. Ви ще повинні розуміти, ну, як працює, наприклад, парламентаризм в Німеччині. Якщо альтернатива Німеччини, то вона з кимось все рівно повинна коаліцію складати. А там суперечки теж будуть стосовно України допомоги. Виявиться, що альтернатива Німеччини, яка прийде до влади, раптом скаже, ви, в принципі, неправильно нас зрозуміли. От по таких от пунктах, буде не так, як ми сказали, да? А буде трохи по-іншому. Тому це таке, знаєте, сподівання, це вже магічне мислення у Путіна, що Україна там розвалиться, так? Що зараз люди підуть штурмувати Банкову, вимагати від Зеленського, що буде щось по-іншому, що Зеленський поміняє думку, що Росію треба знищувати, скасує накази ударів по території Росії. Він на це сподівався. Починається таке магічне мислення, так? Але цього ніфіга не буде. Не буде і нехай далі сподівається. Тому що Україна робить все для того, щоб знищувати інфраструктуру Росії. Дивіться, якщо зараз вже підтверджено, що у них залишилось 30% нафтопереробки, бензина і дизельного палива, залишилось добити 30% і там, і там. України на це ще є, ну там місяць, я думаю, що ну сьогодні знову по Пермському НПЗ прилетіла, да? Ніхто ж не зупиняється. Якщо Україна цього доб'ється, то вибачте, яка добіться мобілізація у вас там, да? У вас країна просто стане, ну просто палива не буде. А що таке дизеля, наприклад, немає? Навіть для армії не буде вистачати багато чого. У них вже нормативи обмежені щодо продажу палива починаються в Москві. Тому ми на цьому повинні концентруватися. Кислиця, ну, правий, мабуть, в якому що він сподівається, що він то знову заморозить. Але ж Путін притрушений, да? Він же знову забуває різницю в широтах. Так? Що Україна та південна країна, а Росія все ж таки північна країна. Да? Якщо Україна так буде шурувати, має можливості шурувати, нищити, наприклад, енергетику і паливо у вас там, да? То хтось в цю зиму невідомо, хто ще буде мерзнути. От минулої зими було мінус 20 в Росії, так? Але не було у нас можливості добити її. А зараз, вибачте, у нас зовсім інша ситуація. І тому, ну, нехай сподівається, знаєте, нехай сподівається, от, знаєте, як говорить, індик теж думав, тільки в суп потрапив.
0: І тут дуже цікавий факт. У Росії вже заговорили про необхідність готуватися до повернення військових із фронту і їхнього працевлаштування після завершення війни. І на цьому наголосив сам Путін. Він був на Раді стратегічного розвитку національних проєктів. І ці заяви лунають на тлі продовження активних бойових дій. Лавров говорить, що ні, ми будемо продовжувати, заморозки ніякої не буде. Оця риторика Путіна, чи є вона для внутрішнього споживача такою ілюзією швидкого завершення так званої СВО?
1: Ну, я вважаю, що тут дві мети, які говорить Путін. Так, ілюзію, але в дійсності він говорить цим... то, кого вони збираються мобілізувати, що іди в армію, не бійся підписувати контракт, у тебе ще є майбутнє. Ну що ти там не здохнеш в степах України? Я думаю, що це тут головна мета в цьому випадку, якраз іди спокійно, там у нас все гаразд, все у тебе буде дуже добре і так далі. Дивіться, не хоче Путін бачити цих людей у себе. Не хоче категорично. Він хоче утилізувати всіх в Україні. Або в ідеалі, яку вони модель бачать, яку модель бачать, що ну захопити там шмат України і селити цих людей на тимчасово окуповані території, міста, і не випускати в Росію. Тому що якщо ця купа людей піде, яка має бойовий досвід, все інше, вона просто рознесе Росію. Все вони чудово розуміють. Нікого він назад не чекає. Або ти здохнеш, так? Або там вони хочуть зробити. Але я думаю, що і то у них не вийде. Ну, принаймні, Україна над цим активно працює.
0: Ну, і цих всіх людей треба забезпечувати не лише робочими місцями. Вони очікують також і пільг, і зарплати нормальної. Тому що заробітки на війні, заробітки в російській глибинці точно різнитимуться.
1: Ну, да, про це Соловйов говорить, що у нас є зарплата. Це тим більше, що там зробітті зростає. І в країні без правила, і хаосу, яку організовує Україна, так ці люди підуть в бандитизм. Тим більше ставлення до цих людей в Росії, воно не таке, як у нас. У нас це ветерани, які захищали країну. Я десь бачив відео цікаво, там щось цей СВОшник там на цих намилицях щось намагався там щось хрюкнути стосовно того, що він всіх там захищав. Йому ну в російських традиціях одразу ж попотилися дали і сказали, що ти там захищав, ти гроші заробляв. Ти йшов заробляти гроші, не розповідай, що ти когось з нас захищав. Те, що тобі там відірвали якісь чутливі місця, це ті ризики, які ти брав на себе. Тому що з точки зору росіян, якщо ти підписав контракт, то смерть або каліцтво – це частина твого контракту, ти під це підписувався. І ніяких сантиментів до цих людей не буде. І їм скажуть, я тебе туди не посилав, да? Ти заробив гроші, не заробив, не встиг заробити, то це твої проблеми. Так? Десь там я бачив теж цікаву історію, що там дружини там переписують квартири, а потім приїжджають, нічого немає, там вже якийсь інший чоловік живе, все інше. Ну це ж Росія. А це Росія, там таке життя. От тому не забезпечити, і саме тому вони, Путін і влада російська, розуміють, що вони це забезпечити не можуть. Тому вони хочуть, щоб якомога більше цих людей здохло. Просто здохло. Або якщо вдасться втримати частину території України, селити їх тут і не пускати назад до Росії. Не хочуть вони нічого бачити. Це все брехня, що говорить Путін. Я ж говорю, це мета цієї розмови, щоб загнати людей в армію.
0: Ну, люди, вочевидь, не дуже туди хочуть іти, попри обіцяні зарплати, тому що майже 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії через пішохідний пункт пропуску лише за кілька днів. Про це пише видання The Moscow Times. І все це на тлі чуток про можливу мобілізацію після проведення виборів восени. Чи варто очікувати, що Росія після виборів закриє кордони? Чи Кремлю все ж таки зручніше виштовхувати потенційних протестувальників, яких вони бачать загрозу для свого режиму за кордон?
1: Ну, дивіться, я думаю, що вони вже створили таку інфраструктуру, яка не дозволить тобі виїхати. Ну, офіційні кордони можуть бути не закриті. Ну, ти просто приїх. От ти там приїжджаєш, от цифрова інфраструктура дозволяє тебе, відслідковувати. Ну, ти приїжджаєш на кордон, тобі говорять, тебе не випускають звідси. Все, до побачення. Ну, тому що ти там, тебе поставили галочку, все, ти йдеш туди, куди потрібно. Далі, якщо ти не з'являєшся, наприклад, військомат, блокується все. Картки блокуються, права блокуються, все інше. Ти просто жити не зможеш. Тому, в принципі, інфраструктуру воно також добудували. Чи буде закривати кордон? Ну, в логіці побудови Північної Кореї, яку вони хочуть будувати, кордони треба закривати. Тому що кордони без Північної Кореї, побудувати Північну Корею з відкритими кордонами неможливо. Ну, нагадаю, в Радянському Союзі виїхати за кордон було неможливо. Неможливо було виїхати навіть в Польщу. Там такі фільтри ти проходив, характеристики збирали, співбесіда була. в цьому, в місцевому цьому райкомі партії, тобі там допитували, перевіряли твою лояльність і все інше. Навіть ці, те, що називалося за кордон умовний, там Болгарія, наприклад, Румунія і все інше, навіть в ці країни так просто виїхати неможливо було. А в капіталістичну країну могли виїхати або КДБшники, або під прикриттям хтось їхав. Тому що в Радянському Союзі розуміло, що відкрити кордони – це смерть Радянського Союзу. Так і тут. Якщо вони будуть все ж таки вирішили до себе будувати Північну Корею, вони повинні закривати кордони. Тому що побудувати закрите суспільство, як вони хочуть, з відкритими кордонами, неможливо. Просто люди тікати будуть.
0: Щодо Північної Кореї, на тлі чуток про мобілізацію, з'являються дані загалом про наміри Росії залучити від 30 до 50 тисяч військовослужбовців із КНДР. Зокрема, президент Зеленський про це говорив, що є такі плани. На вашу думку, чи є от залучення іноземних найманців, зокрема саме Північної Кореї, спробою Путіна відтермінувати таку непопулярну мобілізацію всередині самої Росії?
1: Ну, в тому числі, якщо можна купити людей за дешево, ну, Північна Корея – це точно дешевше коштує росіян. Ну, умовно. Там вони дають кимчанину, припустимо, там платять, там, ну, припустимо, там $2000 за солдата. Так? Кимчанин чесно віддає цим солдатам доларів 300 чи 400, може там 1000.
0: Чесно.
1: От, вони, да, чесно. Ну, поділитися, там, вона ж справедлива держава, по справедливому ти половину повинні видати. Це така система, як в Радянському Союзі, хто не знає. От я чого Радянський Союз завжди згадую? Тому що така система от будував у Радянському Союзі. Наприклад, були якісь призові, ну, спортсменам. Ти заробив, там якісь гроші заробляв, тобі ж на роки не давали. Якщо ти за кордоном навіть заробилися, це йшло на рахунки спортивного комітету, так? І тобі не давали ці гроші. Вважалося, що ти відпрацьовуєш ті гроші, які тебе вклав радянський народ, радянська держава, яка там безкоштовно тебе навчала і все інше. Тому, наприклад, гроші так не давали. Все йшло через рахунки держави. Всі валютні операції напряму були заборонені, наприклад. Так і тут, скоріш за все, така сама система в Північній Кореї. Я не думаю, що вона сильно відрізняється, може більш жорстка, ніж в Радянському Союзі, пізньому Радянському Союзі. Він забирає гроші, а їм платить якісь там крихти, іди воюй. То, звичайно, це вигідний бізнес для Кім Чен Іна, в першу чергу. Для росіян, ну, може, теоретично також.
0: Тут досить цікавий факт. Сестра північнокорейського диктатора, вона ж і північнокорейська чиновниця, вона назвала цю інформацію про підготовку та відправку 50 тисяч військовослужбовців безпідставною. А чому КНДР, які постійно хизуються про те, що їхня співпраця з Російською Федерацією лише зміцнюється, зростає, вони наразі уникають публічну інформацію про відправку людей? Вже ж були північнокорейці на території Російської Федерації.
1: Оце Північна Корея ніколи не брехала, да? От називається, як і Росія називала. Це ж брехати – це частина їхньої роботи постійно. Ну чому? Вони ж відкрита, ну, Кім Чен Ін там відкрита відкривав там меморіали тим солдатам, які загинули в Курській області. Це все відкрито робиться. От. Може, зараз вони про це, ну, начебто публічно не говорять. Може так співпало, що там якийсь контекст іде переговорів, наприклад, з американцями про щось. От, ми не знаємо, тому що Північна Корея, там вже ж теж хитро зроблені пацани зібралися, да? Вони завжди використовують протиріччя Китаю, Росії, США і Японії на свою користь. Вони там беруть гроші, там беруть гроші, там беруть гроші, потім говорять, що ми взагалі незалежна держава, та? І ми суб'єкти. Ну, тому що у них є ядерна зброя, тому всі навколо них бігають. Так що так.
0: Повертаючись до Російської Федерації, Путін публічно визнав, що сили оборони України завдають шкоди, реальної шкоди економіці Російської Федерації. Каже, що удари Росія розуміє, бачить і знає. Чому диктатор вирішив змінити традиційний наратив, що все під контролем?
1: Ну, тому що він розуміє, що не можна заперечувати реальність. Ну, вони не ідіоти. Вони винесли уроки з Радянського Союзу, де в Радянському Союзі все ігнорувалося. Вони розуміють, що це треба визнавати, але забувтувати цю тему. Що він завжди так говорить, ми це бачимо, Але цар бачить, всім боярам дали по голові, щоб вони вирішували цю проблему. Якщо бояри не впораються, то цар знову дасть їм по голові або всіх позвільняє. Це абсолютно зрозуміла їхня тактика. Вони не такі дурні, як і не такі неадекватні були, як політбюро СРСР. Вони розуміють, як треба працювати з інформацією. Вони розбираються дуже в маніпуляціях. Вони заболтують цю тему. Вони визнають, що є проблема. Ну, як можна заперечити проблему, якщо він палає скрізь там, да? Але вони там теж хитрувато роблять. Вони блокують інформацію про масові атаки. Наприклад, виявляється, от нещодавно сплала інформація, що якщо палає Москва, це не обов'язково знає, наприклад, там Липецьк чи інші міста. Тому що вони намагаються заблокувати, в ЗМІ це взагалі не з'являється. Десь там в телеграм-каналах з'являється, все інше, воно з'являється. Але за великим рахунком, вони блокуються. І тому це хитрувата і правильна з їхньої точки тактика, коли не заперечуються проблеми, але вони подаються так, що Путін дбає, цар дбає, да, бачить, що якісь проблеми у їхніх смердів, та, і тому вони активно працюють над цим. Ну, пам'ятаєте, він таку ж схему використовував, коли палало Туапсе. От вже такі, вже там дощі йдуть, нафтові і все інше. Він тільки на 12-й день, як він прокоментував. Губернатор працює над цими, над подоланням наслідків, не коментуючи, що в дійсності відбулося.
0: Пане Тарасе, то можливо саме тому і цифри в нових опитуваннях, які проводять підконтрольні державі структури, також більш-менш реальні. За даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, у липні 66% росіян заявили про те, що попереду на країну чекають важкі часи.
1: Ну, нехай думають. Ну, нехай, гарні думки у них є. Ну, можливо, да. Але Путіну по цим балах, що там вони думають, які важкі часи. Він вважає, що це нормально, вони повинні терпіти. В Ленінграді терпіли, ну і відтерпіть. Велику вітчизняну війну терпіли, ну і відтерпіть. Він вже сказав. Як він сказав, носочки біжите. Тому йому вспай дуже, що вони. Так, вони відслідковують, але головне для них все ж таки, щоб Москва себе нормально почувала. Тому що якщо в Москві почнеться, немає продуктів, немає все, це створює гарний такий ґрунт для гарного кіпішу. Оце вони переживають.
0: Президент Володимир Зеленський після останнього масованого обстрілу країни-терористків він анонсував справедливу і далекобійну відповідь. У чому суть цієї справедливості? Росіяни б'ють по складам з харчами. Ми теж будемо бити? Б'ють по ТЕЦ? Да. Ми також?
1: Так. Да. Ну так ми б'ємо, пани. По Wildberries вже прибили фактично компанію. Наступна, я думаю, теж харчові склади. Ну там деякі, до речі, прильоти були вже. От в Петербурзі по цій лента там у них є такі мережа супермаркетів, там були теж удари. Будуть удари. Тільки проблема в тому, що у нас є запасні варіанти. Ну, наприклад, у нас логістика буде склади, наприклад, будуть в Польщу перенесені. Чи, наприклад, там за кордон. Ну, у нас же більш компактна країна, ніж у них. А у них спробуй там, наприклад, якось компенсуй, якщо склади Москви, наприклад, будуть прибиті, да? Ну, спробуйте, подивимось. І по ТЕЦ удари були, а що по Білгородській ТЕЦ не було, а що по Москві не було. От нещодавно влупили по електриці там Підмосков'ї, по якихось розподільчих мережах поприлітало.
0: Ну, там так, більше стосувалося військових об'єктів.
1: Не тільки на годину в Росії зник інтернет. Я думаю, що вже прицілюються до дата-центрів, які теж всі знаходяться в Москві. А що буде, якщо Україна переб'є всі дата-центри, і ви не зможете потім їх контролювати?
0: Пане Тарасе, хочу з вами поговорити про ще одні рейтинги.

0: всіх перемогла. От, і Трампа теж це дуже погано. Не менш браворних розмов, що цей Камала Харріс всіх перемогла. Я вже не вірю жодним розмовам, що так воно і є. От. Тут там вже інша проблема у демократів. Там, да? Там так, може воно коливатися от такими чином. Такими чином. А які рейтинги у Камали Харріс зараз? А що у демократів? Почнемо з цього. А в демократів не дуже теж весела ситуація. Навіть у Камали Харріс там, дай Боже, 20%. Це віце-президент, який балотувався і так далі. І все, це вони максимальний рейтинг. Далі у демократів зараз розкол іде величезний, ідеологічний. Там ідуть відверті комуністи. Вони називають себе демократичними соціалістами. Так і називають. І там ще питання в тому, чи збережеться в такому форматі взагалі демократична партія, тому що центристська частина демократичної партії, вона все ж таки більше не сприймає тих крайні лівих людей. І вони ближче, до речі, до республіканців до своїх поглядів. Далі, ми не знаємо, куди хитнуться там незалежні у Трампа. Тому я не вірю жодних розмов про те, що там якось воно сплине. Я вважаю, що головним фактором для Трампа буде ціна на нафту. От, якщо він вже в зоні ризику, йому потрібно зниження ціну на всіх, на те, що там війна, там Іран, все інше, це по цим балах, там це американці. А от ціна на паливо, це впливає на багато чого. Чи буде якось це викручувати Трамп? Ну, так, проблема у нього вже з цим, правда. Але тут знов-таки, ми не знаємо, а який сценарій він передбачає. Може, він плюнув на палату представників, і йому треба втримати Сенат, наприклад. Цього буде достатньо для нього. Може, він зараз натисне на нафтові компанії США і скаже, щоб вони знизили ціну на паливо. Так, він же ж публічно вже сказав, а що це у вас такі великі надприбутки? От, я ж вам дав заробити, так? Ну так, хочете далі заробляти, щоб ми забрали, наприклад, нафтові ресурси Росії та Ірану? Ну так, забезпечте правильному пацану правильні ціни, наприклад, на 3 місяці. Як ви це робити буде, я не знаю, так? Але забезпечте. І я не виключено, що така розмова може бути домовлена з нафтовими компаніями, щоб вони виконали додаткові ресурси на внутрішній ринок. Я не виключаю, що він так зробить, якщо не вийде з Іраном, наприклад, вирішити. Далі, дивимось на динаміку Ірану. Що повідомляють конкретні аналітики? Фактично США відновлює експорт, проходження через Ормузьку протоку, незважаючи на позицію Ірану. Під конвоями, те, що ми з вами теж обговорили, під конвоями ходять суда. За різними оцінками вони фактично відновили вже, там ще трохи залишилось, те, що було до війни. 5 мільйонів барелів на добу тече через нафтогін в Саудівській Аравії, в Червоне море. Там, по-моєму, до 7 мільйонів вони можуть бути. А що таке 7 мільйонів? Це третина, 20 мільйонів проходило через Перську затоку. Тобто 30% взагалі може йти чи не через Ормузьку протоку. Американські кораблі патрулюють, там десь 20-30 танкерів з вимкненими транспондерами у росіян навчилися, проходять під супроводження американських кораблів. Якщо вдасться відновити експорт і в тому числі далі блокувати Ірана, хто сказав, що там не буде низької ціни. А стосовно рейтингів, я вам сказав, ви ще подивіться, які газети пишуть там, да? Порівняйте, як вони писали про переможні перемоги Хіларі Клінтон, як вона скрізь перемагала. У Трампа ж є такий прихований електорат, який приходить. Да? У нього ще є козирі, які він може зробити. Наприклад, Куба. Куба – це латиноамериканський електорат. Я думаю, що вони підтримують те, що вони зроблять з Кубою. Так?
1: До речі, Рубіо заявив, що США запроваджують новий пакет санкцій проти Куби.
0: Ну, тому що Рубіо, що ж він якраз, це ж батьки вихідці з Куби у нього. Він, до речі, один з претендентів на президентську посаду після Трампа. От. І тому там у них є ще варіанти перевернути ситуацію. Там 33% таке. Це ви повинні розуміти, коли чекають. Наприклад, а який, наприклад, рейтинг довіра у Мерца? Ви знаєте, який взагалі в Німеччині?
1: Теж
0: 18. Там 18, так? Да? Це якось вирішує, що буде вибори? Ні, не

0: вирішу, що буде вибори. А рейтинг схвалення президента в США, ну, це така історія. Тому що там же ж виборів не буде дострокових, не буде дострокових. От, і так далі. Тому що там система так побудована. Там і так кожні два роки вибори, там третину, наприклад, Конгресу переобирається. І дуже розумна система. Я, до речі, прихильник американської системи, коли от третина просто переобирається. І вона більш стабільно працює. А на ці, знаєте, коаліції, хто ви, там, палайли, дострокові вибори і все інше, як в Європі зроблено. Тому це, знаєте, такі фантомні, те, що я називаю ментальним ананізмом, да? Це коли ти починаєш думати, там, рейтинг схвалення. Ну таке, а порівнюючи з чим? Тому що, знову-таки, там проблема в наступу. У демократів проблема в тому, що, так, у республіканців може там якісь питання є, а у республіканців немає ідеологічних суперечок всередині партії. Там немає такого, щоб прийшли, знаєте. Ну, мага – це таке тимчасове явище, воно таке, знаєте, воно в рамках концепції все рівня республіканська партія. А у демократів це проблема. У демократів не ростуть рейтинги, знаєте, як раніше було. У республіканців падало, а у демократів зростає. А зараз не факт. Там же є оця група незалежних, яка може по-іншому хитнутися. Те, що називається свінгове, це такі штати, які можуть хитнутися туди, або можуть хитнутися в інший бік. І там основна боротьба за ці штати. Тому казати, що ай-яй-яй і це, і далі. Навіть якщо теоретично демократи переможуть, давайте так. Чи вигідно нам, щоб були у Трампа більше проблем? Вигідно. Тому чого ми переживаємо стосовно того, переживаємо за Трампа? Чим більше у нього проблем, тим більше у нас можливості зіграти на цьому. Нехай тепер демократи розповідають, як вони, які вони великі патріоти України. То такі всі знаєте, такі великі патріоти, коли в опозицію йдуть. Там. На щось я не пам'ятаю, що ви так рвали всі свої п'яті точки, щоб допомагати Україні, коли ви там були при владі. А тому ми повинні розуміти далі. Я вважаю, що політика, зовнішня політика Трампа не поміняється. Якщо навіть теоретично він втратить більшість. Ну, дивіться, бюджет на наступний рік вже ухвалюється у них з 1 вересня, да? Тобто він іде вже як є. І особливості, і у президента США завтра більше можливості, щоб обійти в тому числі Конгрес, щоб керувати в тому числі питаннями, пов'язаними з зовнішньою політикою.
1: Пане Тарасе, дякую вам за цю зустріч і за детальний аналіз. Глядачам нагадаю, що з нами був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Друзі, дякую всім, що дивитеся нас. Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги обов'язково і до нових зустрічей.
2: Російська служба
3: швидкої допомоги справді унікальна.
2: Унікальна.
4: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
5: От така обстановка на наших дорогах.
6: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
4: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
6: Зараз будемо витягувати самостійно.
4: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
7: Ватикан-Сіті,
6: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
8: Зимою застрягають, скорої допомоги.
4: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
9: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
4: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст і на окупованих територіях.
10: Безусловно.
11: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
4: правильніше сказати, що Болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
10: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
4: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
12: Ноутбук. Це моя любима стіна.
10: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
4: А це вже шок-контент із Владимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
13: У палаті куча
9: тарганів. У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
13: Вийти з букетом болячок.
4: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
10: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
4: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад Болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
9: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
4: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
9: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
4: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФІ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України РФІ грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
14: Маловато.
10: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
14: Маловато.
4: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
9: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
4: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
9: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
4: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300-х окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
9: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
4: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали.
14: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
4: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, що й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
14: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
4: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
9: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
4: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
9: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
4: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
14: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
4: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
10: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
4: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
10: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
4: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами і ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
15: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
4: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
15: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
4: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. І амнезія, і лише роздає рекомендації.
15: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
4: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що РФ дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
16: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
4: Ну, ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
10: Успіхів вам, дівчата!
4: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
17: На Кавказі, у народу Кавказу.
10: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
17: Треба брати з них примір.
4: Брати приклад чого? як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
18: Правящі Афганістаном таліби повністю...
6: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
4: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
19: Викидайте телефони, вони не потрібні.
20: Тому я перестала любити центр Москви.
21: Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
4: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
22: Ми молимося
23: до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона б викликала в нас добрі почуття.
24: Батюшка, будете окропляти?
23: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
24: Москви.
4: Це сучасна Ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
25: Сталін
26: прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
4: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
27: Пам'ятник Сталіну
26: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
4: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
26: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна. Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
28: Кожному періоду своєї історії.
4: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
29: Ми ж в глобальному світі живемо.
26: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
29: Либо слабоумним.
4: Торік у грудні Путін підписав указ указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій РФ знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
0: Ми пам'ятаємо, що Сталін...
1: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
4: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
2: Ну, в цілому, можна...
3: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
2: Великій Отечественній війні.
4: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
5: Пам'ять чоловіка.
7: Вшанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
5: Це
7: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
8: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
4: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому й реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
1: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
11: Синдром, де чоловік іще оправдання.
4: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий, з результатом у 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
22: Хочемо ми цього чи ні?
1: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
4: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло з 1956-го. Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
3: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
25: Я хотів би підняти тост.
1: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду,
23: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
9: Я пішов на це.
10: Логіка, понятно.
3: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
4: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
12: Сталін отказ.
3: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
4: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
13: Я теж смотрю фільм о Путіні.
8: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
4: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів-тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
14: Все-таки давайте Сталінграду.
23: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
14: Ми заслужуємо.
4: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. Три роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
14: Повернулися не до сталінського.
3: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
4: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який РФ так і не засвоїла.
15: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
16: Понимаєте масштаб?
4: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
16: Город Усть-Ілімськ.
15: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
16: Google Maps.
4: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
15: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
4: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
6: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
4: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
9: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
15: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
9: Вищестояще в руководстві.
4: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
17: Кедровники пішли.
15: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
4: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
6: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
4: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
8: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
4: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
18: Був прийнятий закон.
8: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
15: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
4: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
19: Шановний
20: Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
4: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
15: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
4: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
21: Звісно, ми тут жити не будемо.
15: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
4: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
15: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
4: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа, а ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
0: По ідеї, любая.
15: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
4: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
8: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
4: Ще один атракціон небаченої щедрості для Сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання Bloomberg.
8: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
4: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
15: Санкції. Ну так, санкції.
4: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
8: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
4: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
15: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
4: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
8: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
4: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
2: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
4: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови. Крок за кроком, рік за роком Кремль нормалізує війну для путінського електорату. Особливо активно від початку повномасштабного вторгнення працює з малими матрьошками, бо вони ж типу майбутнє. Майбутнє гарматне м'ясо. Отже, спочатку ввели для старшокласників щотижневі розмови про важливе та іменні школи СВОшників. Потім заохочували дітей бряцати автоматами у храмах. Але Мінпросвіти цього ж замало. З останніх рекомендацій російським освітянам, аби останній дзвоник був ідеально ідеологічно вивіреним. Тобто всі промови і всі гості на урочистостях, виключно ура патріотичні. Замість випускних вальсів, марші юнармійців, замість ліричних пісень про дитинство, напутні побажання учасників так званої СВО.
0: Вопроси ідеологізації, вони...
5: Питання ідеологізації влада всіляко просуває перед кожними виборами. Зараз, напередодні виборів 2026 року, триває робота з електоратом. Те, що пояснюють у школі, це рамка картини світу. Але старшокласники більш стійкі до різних форм пропаганди. У них вже сформувалося власне бачення. Перспективнішою є ідеологізація з дитячого садка і перших класів школи.
4: Втім, відмовлятися від ідеологічної агітації старшокласників Кремль не збирається. Чинуші постійно вигадують нові дієвіші способи зомбування. Міністр болотяного спорту товариш Дегтярьов заявив, що до спортивно-оздоровчої програми «Готов до праці і оборони», в якій був лише біг та підтягування, тепер додається і уміння керувати дронами. І за цю навичку абітурієнт отримує від 2 до 5 додаткових балів до єдиного державного іспиту.
18: У нас дуже спортивний.
5: У нас дуже спортивний уряд. Він бере приклад з нашого президента. Я ось свого сина відмовив кидати карате, дав йому причухана. А що? Як інакше? Батько.
19: Ще дали мою ще.
22: Росія от буквально в цьому році вилетіла.
5: Росія цього року вилетіла зі списку 200 найкращих університетів. Московський, державний, петербурзький, томський. Раніше вони були на високому рівні, а зараз вилетіли. Про які досягнення можна говорити? Можна лише байки розповідати.
4: Наукові рейтинги давно не ключовий показник для кремлівської пропаганди. Враховуючи війну, яку ерефія веде в Україні, для Москви пріоритетніше нині, аби учні та студенти народжували, а не вчились. І Путін не соромиться про це нагадувати.
24: А дітки є?
26: А дітки у вас є?
5: Поки ні, плануємо.
26: Займіться цим. На цьому слід зосередити належну увагу.
4: Цьогоріч за неповний навчальний рік аналітики телеграм-каналу «Не норма», які моніторять російський інформпростір, зафіксували у мережі понад 64 тисячі публікацій з згадкою про ГПО. У лідерах – Москва, Новосибірська і Челябинська області. І це не щирий інтерес підлітків до нормативів збігу. Це результат роботи кремлівсько-пропагандистської машини, яка працює у кожному регіоні, у кожній школі, у кожному класному чаті.
27: Чувство патріотизму.
26: Почуття патріотизму – це частина загальнонаціональної культури, основа нашої генетичної пам'яті.
27: Нашої генетичної пам'яті.
4: А це вартує грошей. Великих. З початку повномасштабної війни проти України витрати Кремля на так зване патріотичне виховання виросли більш ніж у 13 разів. Одну лише юнармію торік профінансували майже на 819 мільйонів рублів. І це без окремих субсидій від Міноборони. Рекордна сума за останні 5 років. А у травні Мінпросвіти видало новий наказ. Так звана патріотична програма виховання віднині обов'язкова для всіх дитячих таборів, туристичних, міських, профільних. У програмі три блоки – мир, Росія і людина. Передбачені також обов'язковий перегляд типу правильних фільмів і зустрічі з учасниками війни.
28: Щоб мальчишки вміли дратися і...
20: Щоб хлопці вміли битися, спати на землі, а потім, коли виростуть, прийдуть на смугу перешкод до зброярні, щоб як риба у воді почувались.
4: Табори, які Росія подає як місце відпочинку, Брюссель кваліфікував як інструмент перевиховання. Різниця у термінах принципова. ЄС стверджує, що Москва організовує деякі табори, аби стерти національну ідентичність викрадених українських дітей. 11 травня Рада ЄС ввела санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. У санкційному списку «Орльонок», «Алеє Паруса», «Сміна» і Центр військово-патріотичного виховання «Авангард». Табори для українських дітей – це депортація і русифікація. Для російських – профілактика критичного мислення. Результат, який абсолютно влаштовує Кремль.
8: Тут Америка написано. Я не буду її одягати. Це ж Америка. Я вболіваю за свою Україну.
1: Америка, я за свою страну болію.
4: Єдине, чого не торкнеться новий етап так званої освітньої реформи, це уроки мужества. Бо навіщо міняти те, що вже працює? 3 роки тому п'ятикласників із Соснового Бору Московської області привезли до молодіжного центру «Вибір». Одягли у медичну форму, завели в кімнату, де була інсталяція військового шпиталю з закривавленими манекенами, ампутованими кінцівками, макетом пораненої людини і снарядом у грудях. Хірурги, операційна, все як справжнє. Діти грали у військовий шпиталь. Цьогоріч традиційні скрепи пройшли у легшому форматі. СВОшники, як колишні зеки, вчили школярів життю.
8: Я вважаю, що це моя гордість – мати змогу зустрітися з ветеранами, особисто поговорити з ними та розповісти про це своїм майбутнім дітям.
4: Одні предмети реформа залишила, інші – скоротила. Лише годину у тиждень якути, татари, башкіри вивчатимуть рідну мову.
7: Ми, безусловно, читаємо.
10: Ми вважаємо російську мову народною для певної частини населення, а татарську – рідною. У молодших класах вирішено скоротити кількість годин викладання рідної мови з 2 до 1. Що ми зможемо зробити за 1 годину на тиждень? Яку рідну мову викладати нашим дітям?
4: А ще з нового року скоротять час на вивчення англійської. Мінус година на тиждень. Натомість у російських школах та на тимчасово окупованих територіях України з'явиться нова обов'язкова дисципліна – духовно-моральна культура Росії для 5-7 класів. Це особисте доручення Путіна.
11: Це новий фронт. Боротьба за виховання дітей. За їхні уми.
4: Кремль не просто забере у школярів годину англійської на тиждень. Путінські чиновники хочуть заборонити їм ще й співати англійські числа. Логіка залізна. Менше знаєш, менше співаєш. А хто все одно співає, той загроза національній безпеці. Навіть якщо те саме робить Папа Римський Лев XIV. Мем-6-7. На переконання товариша депутата Іванова із Брянської обласної думи, як мінімум, провокує масовий безлад у школах та травмує дитячу психіку.
10: Фраза 6-7, яку школярі вигукують щоразу, коли чують цифри 6 і 7, це не просто дурний жарт. Це симптом глибокої хвороби, яку експерти називають цифровим недоумством. Діти втрачають контроль над своєю поведінкою. Уроки зриваються, вчителі не можуть працювати.
4: Це той самий товариш, який у жовтні 24-го разом із депутаткою Лантратовою пропонували заборонити на рівні з ЛГБТ квадробінг. Бо це нібито інструмент пропаганди нетрадиційних цінностей і деструктивної ідеології. З травня 26-го Лантратова вже уповноважений з прав людини. І, звісно ж, знає, що робити з небажаним контентом.
8: Ми будемо боротися за захист наших дітей від такого контенту і докладатимемо зусиль, щоб такі речі не з'являлися ані в Москві, ані деінде.
4: Хто скаже мемні нині фрази із забороненого списку 67, око, кубоюдно, 52, чи там пожартує, до прикладу, про СРСР, буде покараний додатковими 67 завданнями. Перший порушник теоретично вже є – це Медведєв, який на посаді президента роздумував, чи варто зробити у школі стобальну систему оцінювання.
12: Тут я дійсно об этом ніколи не задумав.
10: Ось я про це ніколи не замислювався. Цікавий момент. Припустимо, оцінювати учня не за трибальною системою, а, скажімо, за стобальною. Уявіть собі, ви вислухали якогось юнака, а потім кажете «Сідай, 67».
4: Не кричи, Сік-7, купуй правильний рюкзак, зошит, ручку. З правильними малюнками героїв казок, російських космонавтів чи науковців. Це і є патріотизм, сказали у Держдумі, та вирішили, що новий етап освітньої реформи має зафіксувати поняття «патріотична продукція», яке потрібно закріпити законодавчо.
26: одяг чи канцелярське приладдя мають нести в собі сенси, які змінюють нашу національну ідентичність. Малюнок на портфелі чи обкладинці зошита підсвідомо формує у дитини образ батьківщини та почуття причетності до її історії.
4: Ось так, навіть шкільне приладдя визначатиме рівень так званого патріотизму в ерефії. Ну і урок праці на підсилення. Бо ця дисципліна вже не про молоток і цвяхи, а теж про ура-патріотизм. Просто практичний.
3: Дівчаткам у 8 класі.
7: Дівчаткам у 8 класі на уроці праці дали завдання записати характеристики ВПЛА. Вагу, потужність, дальність польоту. Хіба дівчаток не слід вчити готувати, шити, в'язати?
13: Вдалі де вчити.
26: Працьовитість – це взагалі окремий талант. Це не просто, вибачте, гумова дупа.
14: Резинова попа.
4: Курс із сім'єзнавства також прописали під диктовку путінських пропагандистів. Бо дівчат потрібно переконати, що не варто думати про кар'єру, мовляв, так вони відлякують партнерів. А хлопцю вчити, що вони головні у сім'ї. Методичку для цієї пропаганди Кремль адаптував з підручника «Нравственні основи сімейної житті» авторства протоиерея товариша Мойсеєва і черниці товариша Кригіної, які переконані, що гендерна рівність – це вигадка Заходу, а демографічна криза в ерефії – через змову на Заході, а статеве життя до шлюбу – то страшний гріх.
19: Друзі, це не проба.
23: Життя – це не проба. Діти повинні зрозуміти, налаштованість на пробний шлюб, співжиття без реєстрації – це інформаційна пастка, розроблена для того, щоб зменшити чисельність населення в нашій країні, щоб не створювалися повноцінні сім'ї, щоб кількість дітей, народжених у такому шлюбі, була мінімальною.
4: Але не сім'єзнавством єдиним. У планах і нові підручники. Зокрема, курс історії під редакцією товариша Мединського для 5-11 класів та із суспільствознавства. Редагував його сам Медведєв, бо попросили у Міносвіти.
24: Будемо
15: намагатися, щоб були не лише кліки, а й лайки з боку влади. Ми цю відповідальність усвідомлюємо.
24: Осознаємо.
4: На мапах з підручника із суспільствознавства до складу РФ приліпили неокуповані Херсон, Запоріжжя та Малуток-Мачку. А так звані

0: Росії закінчується через Берингову протоку з США. Кордон Росії ніде не закінчується.
1: І нігде не закінчується.
2: Оновлені підручники – це лише перший акт. З 2028 року без так званого правильного розуміння історичних процесів не дозволять здавати державний іспит. Не знаєш, чому так зване СВО – це визволення? До іспиту не допущений. Путін, схоже, вирішив не чекати, поки нова версія минулого осяде у головах сама собою і перетворює шкільний коридор на перший контрольно-пропускний пункт із системної перевірки лояльності.
3: То війни виграють.
0: Війни виграють не полководці, а шкільні вчителі та священники. Виховання молоді в дусі патріотизму – це надзвичайно важливо. І ми вже починаємо це робити.
4: Що мені сніг, що мені дощик проливний?
5: Що мені сніг, що мені спека, що мені дощик проливний? Коли мої друзі зі мною?
2: Спочатку пропагандистські підручники, потім обов'язкові уроки та курси з виховання зетпатріотизму. У фіналі обов'язковий іспит, який фіксує, чи правильно учень засвоїв державний історичний наратив. Путін хоче контролювати теперішнє і програмувати, як росіяни інтерпретуватимуть минуле у майбутньому. Совєти теж перевіряли, чи правильно громадяни розуміють історію, але тоді це називали так званим ідеологічним вихованням. Тепер так званою реформою освіти.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: До побачення.
10: Привіт, тату, як справи?
11: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
10: А ти як там?
12: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
11: Добре, добре, синку.
10: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
13: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: Вони повиростали як гриби.
15: Нема з ними ніли.
14: О, хто ще вночі гудів.
16: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
17: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Відходимо слід до слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Це за країну, яка береже культуру.
18: Вранці 19 серпня 91-го року голову Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука розбудив телефонний дзвінок. Перший секретар ЦК КПУ Станіслав Гуренко поспішав поділитись новиною. Спиш? Так. Що, не знаєш, що у Москві переворот? Ні. Мене звати Юлія Галушка, це історія у параграфах «Провал ГКЧП». Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте лайки, напишіть нам у коментарях, чи пам'ятаєте ви перебіг тих подій, як вам тоді здавалось, до чого йшло. О 6 ранку 19 серпня 91-го по радіо, а згодом і в інформаційній програмі «Врємя», що виходила на центральному телебаченні, диктори зачитали офіційний текст заяви радянського керівництва, в якій повідомили, що через стан здоров'я чинного президента СРСР Горбачова виконувати його обов'язки буде віце-президент Геннадій Янаєв. Але головне пролунало аж третім пунктом.
19: Для управління

0: страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР ГКЧП СССР.
1: Далі зачитали прізвища 8 людей, які увійшли до комітету і наостанок повідомили.
0: Установить, что решение ГКЧП СССР обязательно для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза СССР.
1: Українською ГКЧП – це ДКНС, тобто Державний комітет з надзвичайного стану. Але я, з вашого дозволу, вжиматиму скорочення, під яким, власне, спроба державного перевороту і увійшла в історію. Це ГКЧП. Після оголошення нової влади в ефір радянського телебачення увімкнули балет Чайковського та концертів класичної музики. За радянською звичкою ще з початку 80-х трансляція «Лебединого озера» означала відхід у комуністичний рай когось з партійного керівництва. Так було після смерті Брежнєва, його наступників Андропова та Черненка. Однак президент СРСР Міхаїл Горбачов абсолютно не виглядав як потенційний продовжувач цієї партійно-номенклатурної традиції перегонів на лафетах. До всього він якраз перебував у відпустці на президентській дачі в Криму. Здавалось би, усе спокійно, але танки на вулицях Москви свідчили про протилежне. Містом просувались підняті по тривозі десантники, танкові та мотострілецькі підрозділи. Ще спецпідрозділи «Альфа» та «ОМОН». Розмовляти з місцевим населенням їм було заборонено. Такі ж колони рухаються і до інших міст Союзу – Ленінграда, Києва, Тбілісі, Талліна та Риги. Що таке радянські військові у місті, особливо добре пам'ятали в Грузії та Балтійських республіках. В першій серії цього параграфу ми розповідали про криваві розгони антирадянських демонстрацій в Тбілісі, Вільнюсі та Ризі. Але у Москві та Ленінграді подібного не було фактично від часу, як більшовики захопили владу. Ситуація, може, і назрівала давно, але до такого ніхто не був готовий. Імперії не падають раптово, вони розсипаються від тріщин, якими обростають роками, але які воліють не помічати. Так сталося і з Радянським Союзом. Брежнєвський застій, який так люблять згадувати любителі Савка за його стабільність, обернувся для Союзу катастрофою. Військова інтервенція до Афганістану стала прірвою, яка всотувала радянські ресурси. Проголошена всередині 80-х Міхаїлом Горбачовим перебудова покликана була реформувати радянську економіку, але замість порятунку тільки прискорила занепад. Дефіцит, стагнація і, як наслідок, країна на межі краху. Москва не здатна вже втримати республіки. Одна за одною вони оголошують незалежність. Горбачов пропонує заключити новий союзний договір, покращену та полегшену форму СРСР. Але стара партійна еліта проти. Назріває бунт. Детально про передумови путчу подивіться у першій серії цього параграфа. Посилання залишимо в описі під відео. Отже, ранок 19 серпня 91-го. Після заяви по московському телебаченню перший секретар ЦК Компартії України Гуренко пропонує голові Верховної Ради Кравчуку зустрітися з представником ГКЧП генералом Варєнніковим. Розповідає директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.
2: Варєнніков сюди приїжджав, це головнокомандуючий сухопутними військами. Громов очолював Київський воєнний округ, потім перед путчем його відправили в Москву, а прийшов Чичеватов Віктор Степанович. Ну, він суто військовий генерал-полковник і в політику не втручався. А приїхав Варєнніков, визвали, зайшли до Кравчука, а він уже ж був головою Верховної Ради. Зайшли до Кравчука в кабінет і сказали, значить, ти або розганяєш, або ми тебе просто зараз пристрелимо.
1: Кравчук на пропозицію путчистів долучитись не пристає. Мовляв, постанову щодо надзвичайного стану ухвалює тільки Верховна Рада. Розганяти її на вимогу заколотників Кравчук також відмовляється. Натомість намагається зв'язатися з Горбачовим. Але той, нагадаю, ізольований на дачі в Криму. Кравчук зустрічається з представниками парламентських партій. Історик Олександр Зінченко у книзі «Як українці зруйнували імперію зла» наводить цікаві деталі тої зустрічі. Вийшов Леонід Макарович. У нього руки тряслись. І я спитав його, Леоніду Макаровичу, а де Горбачов? Що з Горбачовим? І він раптом повернувся до мене і якось так по-злому сказав, немає вашого Горбачова. Нема, нема, нема. Ну, я зовсім не зрозумів, звідки така злість. Так згадував про зустрічі депутат Лесь Танюк. А В'ячеслав Чорновіл вимагав рішучості. Леоніду Макаровичу, ця ваша вичікувальна позиція вас не врятує. Тут треба вирішувати, або ви з ними, або ви проти них. Бо якщо вони переможуть, то вам усе одно згадають, що ви їх так активно не підтримали сьогодні. Так що вибирайте. Якщо вони прийдуть до влади, то однаково сидітимемо в тюрмі. Разом, може, сидітимемо. Він каже, ну то й що? Ну будемо сидіти в одній камері, то я вас переконаю в перевагах марксизму-ленінізму. Словом, Кравчук був між молотом і ковадлом. З одного боку на нього тиснуть депутати-демократи, а з іншого – загроза танків на вулицях. Але він продовжує чекати, чим все ж таки закінчиться у Москві. У Москві ж люди виходять і збираються на Манежній площі, одній з найбільших у місті. Стомлені десятиліттями розмов на кухнях, замовчувань та переляків, дефіцитів та злиднів, обирають не дивитись Лебедине озеро по телевізору, а брати владу та відповідальність на себе. У натовпі лунають гасла «Хунту геть» та «Ганьба ГКЧП». Де-не-де поруч з російським триколором видніються і українські прапори. Але це було майже 35 років тому, не те, що зараз. Далі мітинг вирушає під стіни парламенту, на роді Білого Дому. У ньому вже перебуває Єльцин з оточенням. Його навесні 91-го обрали на посаду президента Росії. Поруч стоїть бронетехніка Тульської дивізії ВДВ під командуванням героя афганської війни генерал-майора Олександра Лєбідя. Він зіграв свою роль і у Чеченській війні, і у Придністровському конфлікті. Подивіться ось тут. Ввести військових у столицю дав наказ член ГКЧП міністр оборони Язов. Однак техніку оточили демонстранти, тож вона фактично знерухомлена. А на баштах замість червоних прапорів – російський триколор. В розмовах солдати кажуть, що стріляти відмовилися. Та й, мовляв, нема чим. Магазини порожні.
3: Тебе зараз прикажуть, ти будеш стріляти?
4: Не буду я стріляти, поки немає у мене патронів.
1: Близько полудня на вулиці з'являється Єльцин, лізе на танк і звертається до прихильників.
5: У ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедшей к власти так называемый комитет.
1: Протестувальники збираються і в Ленінграді, їх організовує тодішній мер Анатолій Собчак. Разом з ним на акції проти ГКЧП був і Владимир Путін. Так-так, вам не почулося. Були часи, коли і жителі Москви та Ленінграда виходили висловити свою думку на вулиці. А Путін був проти реанімації Совка. Мене менше як 15 років, і він назве розвал Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Захопити владу путчисти пробують і у Києві. У небі над середмістям з'являються штурмові гелікоптери, а з Кіровограда, нині це Кропивницький, у бік столиці вирушає бригада спецназу. Розповідає кандидат історичних наук Володимир Головко.
6: Було віддані команди на висунення певних військових частин на блокування Києва. Але не було команди, наскільки я згадую, не було команди на входження в Київ. Армія виконувала ті завдання, які їм ставили зверху. В Житомирській області один з офіцерів підняв свій підрозділ, сказав, що ми не погоджуємось з заколотом в Москві, і ми будемо проти, ми не будемо жодні злочинні накази виконувати.
1: Гелікоптери залишають місто після сварки тодішнього держміністра з питань безпеки, оборони і надзвичайних ситуацій Євгена Марчука з командувачем Київського військового округу Віктором Чечеватовим. Марчук погрожував усе збити. Він блефував, бо збивати було нічим. В цей час у Москві формують загони самооборони, підходять до будівлі Білого Дому, перекриті 16 барикадами та тролейбусами. Люди підходять і підходять. Протест розростається. Тож голова ГКЧП Янаєв запроваджує у Москві надзвичайний стан. А о 18-й годині розпочинається історична телетрансляція прес-конференції ГКЧП. Мабуть, тоді люди вперше побачили цю, як би висловився Тарантіно, мерзенну вісімку, хоч і не в повному складі. Павлов після святкового застілля послався на гіпертонічний криз, а Крючков, як старий кадебіст, вирішив просто не світитися. Путчисти тримаються нібито впевнено. Деталь, яка видає напругу, це сильний тремор рук у Янаєва, який не може його ні стримати, ні приховати. Спочатку питання ставлять лояльні журналісти. Питають, абсурдне, як для такої ситуації, про житловий фонд для родин військових та про врожай.
7: Первый шаг, который мы намерены предпринять, это сделать максимум возможного для спасения урожая.
1: Нервувати Янаєва змушує питання про Горбачова. Він шукає підтримки у колег, але стає гірше.
7: Ну, в такому режимі, дами і господа, працювати, в якому працював президент Горбачов всі ці останні 6 років, звісно, і організм знищується немножко. Я сподіваюся, що мій друг, президент Горбачов, буде в строю, і ми будемо ще вместе працювати.
1: А далі Янаєв просто розклеюється, особливо після ось цього питання.
8: Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м или 64-м годом?
7: Мне не кажется корректным сравнение с 17-м годом или 64-м годом. Я думаю, что любые аналогии здесь, они просто опасны.
1: Після цього іноземний журналіст уточнює, чи радилися комітетники з Піночетом, натякаючи на захоплення влади у Чилі у 73-му році. Путчисти швидко згортають прес-конференцію. Ніч проти 20 серпня люди у Москві проводять на барикадах біля Білого дому. Цієї ж ночі Горбачов у Форосі на любительську відеокамеру записує відозви, яку світ побачить лише після краху ГКЧП.
9: Це ви воно посудити його государственне представлення. Раз это так. То есть само решение о принятии обязанностей президента товарища Янаева и последовавшие за ним решения, все они незаконны.
1: 20 серпня – другий день путчу. Ближче до обіду лояльні до ГКЧПістів-силовики на третю ранку планують штурм Білого дому. Силами трьох танкових рот, внутрішніх військ, десантників та спецпідрозділу «Альфа». Закінчити все мали за годину. Навіть порахували ймовірну кількість загиблих та поранених. Півтисячі – тисяча людей. При загальній кількості протестувальників, за різними даними, від 75 до 150 тисяч. План захоплення захисникам Білого дому передає перевдягнути у цивільне все той же генерал Лєбідь. Всередині роздають зброю і барикадуються. Ось на відео з автоматом Віктор Золотов, чинний голова Росгвардії та військовий злочинець. У Києві Верховна Рада оголошує, надзвичайний стан в республіці не запроваджуватиме, бо нема підстав.
2: Народ очікував, чим закінчиться вся історія. Тому що то все відбувалось в Москві. А от я пам'ятаю сам очевидець цей період, це ж було літо, відпустки. І тільки завдяки народного руху, який, ну це в Києві в основному було. Основна вся історія, демонстрації, вони були в Києві. А в обласних містах, ну якщо збирались, то маленькі осередки.
6: Київ підтримав вуличну революцію, яка відбулася в Москві. Управлінські еліти мали враховувати настрій Києва. Далі по країні були різні векторні ситуації. Зрозуміло, що західноукраїнські області закликали там скасувати це ГКЧП. Тоді як східноукраїнські облради, вони підтримали фактично цей заколот. Перший очільник Служби безпеки України Галушка, він до цього був очільником КДБ УРСР, то він згадував у своїх мемуарах, ну він абсолютно промосковський налаштований був, відповідно ГКЧП, управління КДБ в Дніпровській області КДБ хотіло подати там папери про виходи з лав КПРС у відповідь на це. І він особисто дзвонив в Дніпропетровську область для того, щоб переконати це не робити.
1: Американський президент Джордж Буш у спеціальному виступі назве захоплення влади у Москві неконституційним. ГКЧПісти хочуть відповісти, але голова МЗС безсмертних передавати відповідь у США відмовляється. Напруга зростає. Уявіть, навіть командири спецпідрозділів вимагали скасувати операцію. В підсумку, наказ про штурм не візував жоден із путчистів. Але без жертв таки не обійшлося. Колона бронетехніки під командуванням капітана Суровікіна, так, того самого, який командував російськими окупаційними військами в Україні, намагаються прорватися через барикади біля тунелю на Садовому кільці. Спинити їх демонстранти намагаються, закидуючи машини камінням та пляшками з запалювальною сумішю. Шлях блокують тролейбуси, що стоять у кілька рядів. Суровікін віддає наказ іти на таран. Шість машин долають перепону, а сьома застрягає. На машину застрибують мітингувальники, накидують брезент на водійське вікно. Машина смикається, з неї падає та гине перший протестувальник – Дмитрій Комар. Машину підпалюють, солдати відкривають попереджувальний вогонь і застрелюють ще двох демонстрантів – Ілю Кричевського та Владимира Усова. Уже 24 серпня 91-го року, через кілька днів після Провалу ГКЧП Горбачов присвоїть усім трьом звання Героїв Радянського Союзу за мужність і громадянську доблесть, виявлені при захисті демократії та конституційного ладу СРСР. Вони стануть останніми, хто отримає це радянське звання. Родинам загиблих одноразово виплатять по 250 тисяч рублів і передадуть автомобілі «Жигулі». Капітана Суровікіна після поразки путчу заарештують, але випустять всього за 7 місяців. Усі звинувачення будуть зняті, мовляв, виконував наказ. Ще й підвищать до майора. Відразу після загибелі демонстрантів про це відразу доповідають міністру оборони Язову. Ще про те, що підрозділи МВС та КДБ відмовляються йти на штурм. Брати відповідальність за застосування військ на себе Язов не хоче, тому дає наказ зупинити рух армії у бік Білого дому. Операція скасовується. Вранці 22 числа путчисти сваряться між собою, вирішують летіти до Горбачова в Крим. Слідом вирушають представники опозиції на чолі із заступником Єльцина і віце-прем'єром Рудським. Його задача – якнайшвидше повернути до Москви заблокованого на дачі радянського президента.
10: Горбачов знаходиться в Орсі. Група преступників улетіла туди тайно по рішенню Совета, Верховного Совета. Определились і удрали туди. Є варіант, що вони його привезуть сюди. Є варіант, що вони можуть з ним, відповідно, провести медицинські експерименти, що чоловік буде невміняєм. І третій варіант – збіжати за границю. Наша задача – помішати їм це зробити і привезти сюди Горбачова.
1: Приймати ГКЧПістів Горбачов відмовляється. Вимагає відновити зв'язок, і це виконують. Він перехоплює ініціативу, обдзвонює керівників республіки і світових лідерів. Мовляв, ситуація контрольована. Увечері прокурор Російської Радянської Соціалістичної Республіки Валентин Степанков видає постанову про арешт заколотників. О другій ночі Горбачов разом з родиною повертається до Москви.
11: Одно я могу сказать, ни на какие сделки я не пошел, занял твердую позицию, сказал, что ни в каких авантюрах я участвовать не буду, более того, требую срочно созыва или съезда, или Верховного Совета.
1: Разом з ним в літаку перебував і лідер заколоту Крючков. Його арештовують просто в салоні. За кілька днів він виправдовуватиметься.
12: Я в своїй житті нічого не зробив такого, за що могла б родина обижатися на мене. Ну, а якщо б, допустимо, удалось би мені повернути зараз кінокамеру в обратне направлення, і щоб я оказався на 5-6 днів от назад, то я б поступив совершенно, сказати, іначе і не сидів в настоящее время в условиях несвободи.
1: Одного за одним хапають і інших учасників путчу. Міністр Язов перепрошує на камеру, чомусь тільки у Горбачова.
13: Дорогой Михаил Сергеевич, в ноябрі виповнюється 50 років моєї безперервної служби вооруженных сил. Я старий дурак, прийму участь в этой авантюрі, о чем сожалею і прошу у вас прощення. Я осуждаю эту авантюру і до конца дней своїх мене будуть жечь позор за принесенный вам, стране и народу.
1: Міністра внутрішніх справ Пуга арештувати не встигнуть, він застрелиться разом із дружиною. В записці напише: «Я зробив помилку, яка дорівнює злочину. Знаю тепер, що ошукався в людях, яким дуже довіряв. Усе це помилка. Путч провалився». Крім нього, накладе на себе руки і маршал Сергій Ахрамєєв, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил СРСР. «Не можу жити, коли гине моя вітчизна і нищиться все, що я завжди вважав сенсом у моєму житті. Вік і минуле моє життя дають мені право піти із життя. Я боровся до кінця». Ахрамєєв. Потім буде ще низка самогубств серед представників партійної номенклатури. У Києві тим часом скликають на суботу 24 серпня надзвичайну сесію. У парламенті уже верховодять представники демократичної меншості. Комуністи засуджують дії ГКЧП як авантюрну спробу державного перевороту. Раптово депутат та поет Дмитро Павличко подає ідею, яка реалізується 24 серпня. Парламент проголошує незалежність України. І хоча в сесійній залі більшість і досі належала комуністам, події у Москві їх добряче налякали. Та й багатотисячний мітинг під стінами Верховної Ради тиснув на депутатів. У залі обговорюють написаний напередодні Левком Лук'яненком проєкт акта проголошення незалежності. Екземпляр передають голові Верховної Ради Леоніду Кравчуку.
14: І скільки вже можна радитися? Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію.
2: Він начебто ні за, ні проти, а намагався, ну ясно, що він очолював ідеологію, ідеологічний відділ ЦК Компартії України. І тому, але тим не менше він маневрував, постійно маневрував і таким чином. І Народний рух, якби не Павличко, так, Горень і інші активісти, які були вже депутатами, вони його просто притисли до столу, як Павличко розповідав, і сказав, або ти голову ставиш на голосування про незалежність, або ми тебе задушимо зараз. От така напруга була в той час Верховної Ради.
1: Акт про незалежність з трибуни Верховної Ради зачитав письменник та народний депутат Володимир Яворівський. Кандидатуру автора тексту, колишнього політв'язня Левка Лук'яненка, відкинули, побоюючись, що комуністична більшість не проголосує «за». О 18:00 депутати таки проголошують незалежність України. 346 за, проти 1, не голосували 12. Надвечір депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вносять до сесійної зали величезний синьо-жовтий прапор та співають пісню січових стрільців.

Москві попереднє слідство у справі ГКЧП тривало понад рік. Прокуратура висунула учасникам путчу звинувачення у спробі державного перевороту. Ще рік тривав суд і закінчився 6 травня 94-го. Згідно з постановою Держдуми Росії, усіх учасників путчу було амністовано, включно з тими, хто ще навіть не постав перед судом. Ніхто з них не відбував покарання у вигляді ув'язнення. Своєї провини жоден не визнав, хіба що помилки. У липні 21-го року у Росії помер останній учасник «Банди восьми» Олег Бакланов. Він народився в Харкові і, до слова, 2010 року в Україні йому присвоїли звання «Почесний громадянин Харківської області». Серпневий путч тривав лише 3 дні. Він не врятував Радянський Союз, а навпаки показав, що система уже не дихає. Від імперії зла лишилась тільки хроніка, арешти і лебедине озеро. Це була історія у параграфах. Дякую, що додивились до кінця. Ми будемо вдячні за ваші лайки. І напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви ті події, чи обговорювали їх у ваших родинах. Посилання на параграфи, які я згадую у випуску, залишимо в описі до цього відео. До зустрічі у новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Знаменіло.
4: Опа. Ось хто червоний ще годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
5: Уносій!
7: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Це канал «Ми Україна», у студії з вами Олег Панюта, і ось про що піде мова в цьому випуску.
11: До Одеси лічені кілометри, але прямого сполучення більше немає. Росіяни руйнують не лише інфраструктуру, вони ламають щоденне життя тисяч людей.
12: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь.
11: Ми поїхали у заблоковане передмістя Одеси, аби дізнатися, який вихід знайшли люди. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і у Європі. Чому?
13: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручці. Чесно-чесно.
11: Як Кремль упаковує пропаганду у мультики, кіно та ігри? І як це допомагає Москві вести війну? Понад 1500 компаній, пов'язаних із російським ВПК, можуть опинитися під ударом. Рекордний пакет санкцій готує Європа.
14: Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
11: Чи вистачить ЄС політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
10: Під масованою атакою ворога увесь день сьогодні Одещина. Основна ціль – Чорноморськ. Вже відомо про 3 поранених протягом дня. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл був комбінованим. Летіли дрони, ракети «Бандероль», реактивні дрони, керовані авіабомби, ракети Х-59. Гучно було у регіоні і вночі. Відомо про одного пораненого. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу у неподалік Одеси, в Роздільній. Також потрощені житлова 5-поверхівка, промислове підприємство, ну і тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів. Через це в деяких населених пунктах та частково у Одесі перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але вони потребують часу, зазначають енергетики. 3 загиблих і 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів керованими авіабомбами по Запорізькому регіону. Поцілив приватний сектор у селищі Кушугум. Там пошкоджені житлові будинки, школа. Серед травмованих є дитина, 13-річний хлопчик. А у півдні Росія атакувала балістикою Київщину у Бориспільському районі. 2 загиблих і 8 постраждалих. Серед них дитина, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено складське приміщення, паркувальний майданчик, автівки та автозаправну станцію. А вночі в Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. У Херсоні вибухи не вщухають із ночі. Поранені щонайменше 6 людей. Вони постраждали внаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торгівельний центр. Він єдиний у місті, який ще працював. Там спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. Цей центр вигорів ущент.
15: Сьогодні зранку вже 6 поранених, серед них 2 комунальниць, які просто прибирали сміття, і на них російський дрон скинув вибухівку. Жінки зараз в лікарні. Також вночі росіяни шахедом атакували торгівельний центр. Слава Богу, без постраждалих, але також зруйнована повністю інфраструктура.
16: Противник дуже активно використовує БПЛА типу «Шахід». Лише за минулу добу вони нанесли удар 3 такими БПЛА по Таврії-В в місті Херсон. Варто відмітити, що противник це робить регулярно. Б'є по цивільному сектору, б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам.
10: 3 людей на цей момент вважають зниклими безвісти у Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні серед білого дня, у той момент, коли у комплексі було повно відвідувачів. Ця атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Аварійно-рятувальна операція триває й досі. Експертним службам заважають постійні повітряні загрози, тим паче розвідка попереджає, що Росія знову планує удари по торгівельних центрах. Як місто оговтується після цинічної атаки, розкаже Ірина Носачова.
17: Ворожі удари припали якраз посередині торгівельного центру. Ось тут була галерея крамничок, нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
18: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих салфеток, вони всі були в крові.
17: Скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
19: Я розумію, що боля дуже.
17: Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20 у важкому стані, зокрема і 5 дітей.
18: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з 2 сторін.
20: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до вихожування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
17: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
10: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торгівельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, аби вона припинила війну. Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема й посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а зранку росіяни масово атакували Полтавщину. Вдарили дронами по об'єкту залізничної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На іншій локації ворожий безпілотник поцілив по розподільчому центру одного із торгових підприємств. Ну а коли туди приїхали рятувальники, окупанти вдарили ще раз. Пошкоджено автомобілі ДСНС, люди не постраждали. Також було влучання по території сільськогосподарського кооперативу. Через постійні російські атаки кілька тисяч жителів Одещини залишилися без прямого транспортного сполучення із обласним центром. Тепер доїхати на роботу, на навчання або ж навіть у лікарню до Одеси – це практично неможливо. Ольга Дунська повернулася із заблокованого передмістя.
21: Село Кремидівка, 25 кілометрів від Одеси. Попри близькість до обласного центру, прямого сполучення із ним більше тижня не було. 13 серпня росіяни реактивними дронами атакували локомотив пасажирського потягу. Машиніст та помічник загинули, усіх інших евакуювали, а електрички на тому напрямку припинили курсувати.
12: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь, яка навчається. Молодь навчається у нас в університетах, вищих навчальних закладах. Їздять електричкою, утром їдуть і в 5-4 вже вдома. Дуже зручно їхати залізничним транспортом.
21: Окрім Кремидівки, відрізаними від обласного центру залишилися і жителі розташованих поруч сіл. Вимушені їздити перекладними.
0: Попутними машинами. Ось зараз ми знайшли, машина їхала в село, то ми ось зараз добираємося. Так, якщо що, тільки електричками. І дуже важко добиратися, тому що буває, нам потрібно проходити медкомісії, особливо перед школою, і немає чим добратися навіть до города.
21: Прямих маршруток до Одеси тут ніколи не було. Вистачало електрички, кажуть люди. Як альтернативу, місцеві чиновники запровадили комунальні автобуси, але лише до Доброслава.
2: Зараз уже розширив свій маршрут перевізник, який раніше перевозив за кошти. Працювали наші автобуси комунальної власності перші там 3-4 дні, а зараз уже налаштував роботу іменно перевізник, який працює, збільшив свої рейси і перевозить людей до Доброслава. Ми забезпечуємо автобусне сполучення Кремидівка-Доброслав, а потім люди з Доброслава можуть спокійно добратися до міста Одеси.
21: Автобус до Доброслава ходить лише двічі на день. О 6 ранку та 5 вечора. По п'ятницях додається ще й денний маршрут. Втім, водії скаржаться. Рейс збитковий.
22: Найбільше десь 9-10.
23: Найбільше було десь 9-10 людей. Так, але не щодня. Вони майже всі на приватних автівках всі їздять. Змушені возити, а що зробиш?
21: Жителі сели ж пояснюють. Мовляв, графік рейсів незручний. Та й їздити машинами не вихід.
24: Чоловік мій працює до 8, до 20 вечора, то назад вернутися складновато. Потрібно щось таке, щоб можна було в 21.00 сісти на маршрутку і приїхати додому. Путками, машинами 150 гривень треба заплатити, а заробив 260 на роботі. 150 віддав на машину.
21: Електричка до Одеси коштує менше 30 гривень, розповідає Сергій. Маршруткою їхати теж задорого.
25: Звідси доїхати до Доброслава 55, із Доброслава до города теж там прилічна сума. Тобто в одну сторону плюс назад 300 гривень, це дороговато.
21: На мапах дорога з Кремидівки до Одеси є, але маршрутки нею не курсують.
2: Напряму є через сусідню громаду, через Красносілку, через Красносільську громаду є виїзд, але, на жаль, там дорога немає такої якості, якої потрібно було для того, щоб забезпечити там вже повноцінний автобусний маршрут. В першу чергу наше було питання людей доставити до того місця, відкуди вони можуть спокійно добиратися до міста Одеси. Ну, і крім того, у нас же центр громади, у нас тут лікарня, у нас тут всі ті органи, які надають ті соціальні послуги, які необхідні для мешканців.
21: На днях рух електрички відновили. Проте жителі Кремидівки та сусідніх селищ просять запровадити альтернативні маршрути, аби в разі нових обстрілів можна було за ті самі кошти дістатися Одеси. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
10: Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про таке повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецького міністерства закордонних справ. Він сьогодні із візитом у Києві. Ці гроші спрямують організаціям, котрі надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України у НАТО. Зокрема, гроші підуть на енергопостачання Збройних сил України, обладнання для шпиталів та на системи захисту від дронів. Очільник німецького МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори із європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо додаткових систем «Петріот» для України.
26: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
10: Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із німецьким колегою Йоганом Вадефулем. За словами пана Сибіги, у реалізації проєкту сумнівів немає. Головне питання нині – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення.
1: Вже досягнуто з точки зору часових рамок, ну, справді, надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
10: Франція надасть Україні ракети-перехоплювачі для ППО. Про таке повідомив Еммануель Макрон у соцмережах після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Французький президент також заявив, що його країна продовжить співпрацю в рамках антибалістичної коаліції, яка була започаткована торік. За словами пана Макрона, важливо, аби усі країни, котрі мають відповідне оборонне обладнання, теж приєдналися до захисту України. Пан Макрон також пообіцяв посилювати тиск на Росію доти, доки вона не припинить бойові дії. Українські військові уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також уночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон». Це теж на Самарщині. А в Брянській області знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також у мережі пишуть про дронову атаку на порт у місті Єйськ, це Краснодарський край. Попередньо там пошкоджено судно. Золоті резерви російського Центробанку впали до найнижчого рівня із початку 2020 року. Цьогоріч запаси золота скоротилися на 50 тонн або на 1 мільйон 600 тисяч трійських унцій. Про це пише Bloomberg. За останні 7 місяців вартість золотих резервів Росії зменшилася майже на 34 мільярди доларів. А увесь золотий запас Кремля оцінюють у понад 2 тисячі тонн коштовного металу. Його, ну а ще іноземну валюту Москва мусить продавати, аби латати дірки в бюджеті. Наповнення його суттєво зменшилося через міжнародні санкції. Власна російська економіка, вона дедалі глибше занурюється у кризу. Лише за півроку дефіцит федерального бюджету досягнув 6,5 трильйонів рублів. Ну і це вже 70% перевищує ту цифру, яка була закладена на весь 2026 рік. Утім, попри це, Кремль поки не готовий економити на війні. Навпаки, дорожча нафта дала Москві додатковий фінансовий ресурс. Та чи надовго вистачить цих грошей і скільки зараз Кремль витрачає на війну, в цьому розбиралася Вікторія Яришко.
3: Економічні проблеми Росії поки не такі гострі й болючі, аби Путін згорнув війну проти України. Адже зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи. З початку року вартість нафти злетіла майже на 40%.
4: На теперішній момент, от прямо зараз, якщо дивитися на котування нафти, то нафта котується на рівні 92 долари за нафту марки Brent.
3: Внаслідок підвищення ціни лише у квітні-липні російська економіка отримала близько 40 мільярдів доларів додаткових коштів. Завдяки цьому Кремль зможе продовжувати війну проти України щонайменше до наступної весни, заявив представник європейської розвідки телеканалу Fox News. Водночас нові доходи не вирішують економічних проблем Росії. Дефіцит її бюджету уже перевищив річні прогнози.
5: Дефіцит російського бюджету станом на зараз наближається до 7 трильйонів рублів. Велика сума, і чим її латати?
3: Нестачу коштів Кремль намагається закрити з кількох джерел. Продає державні облігації та збирає більше податків з населення і компаній. Але чи довго так притягне?
6: Зараз фактично Росія намагається витиснути з економіки усе те, що вона дозволяла їй накопичувати за час до цього. Однак проблема у тому, що витискати з цієї економіки небагато чого. І ресурсу на те, щоб закривати недостачу нафтогазових доходів, на яких Росія звикла жити, до яких вона пристосувалася, його не так багато.
3: Зараз Ерефія витрачає на силовий блок майже 40% від усього свого бюджету. Це близько 200 мільярдів доларів. І переважна частина з цього йде безпосередньо на війну.
6: Це близько 15-20% від бюджетних витрат, і ми розуміємо, що це рекордний рівень, до якого Росія ніколи за всю історію існування не наближалася.
3: На одну балістичну ракету «Іскандер» Москва викладає близько 2,5 мільйонів доларів. І за одну атаку по Україні може випустити під півсотні ракет. Це вже більше сотні мільйонів доларів. І це в той час, як у глибинках Ерефії люди з багатоквартирних будинків досі б'ють у туалети на вулицю.
7: Сьогодні дерев'яні дома, коли там 8 квартир дерев'яні дома,
3: та сьогоднішні економічні проблеми навряд чи змусять Путіна зав'язати війну, вважають експерти. Кажуть, диктатор ліпше уріже кошти на медицину та освіту.
6: Ми розуміємо, що бюджет Росії буде пристосовуватися до ідей і бажань продовжувати воєнну операцію. Це буде відражатися на одному, це щоб росіяни почнуть жити бідніше, росіяни почнуть бажати повільніше оновлення певних соціальних речей, буде будуватися менше доріг, будуватися менше парків, всі продукти, які в магазинах, вони будуть становитися простіше.
3: Крім цього, Кремль як вогню боїться народного повстання і не жаліє коштів, аби тримати росіян у лищатах.
4: Вони будуть продовжувати збільшувати свої видатки на репресивний апарат, що вони роблять, починаючи з 22-го року. І вони будуть намагатися підтримувати свої видатки на військовий сектор.
3: Тож для зупинки РФ потрібен значно сильніший економічний удар.
6: Те, що зможе змусити Росію піти на перемовини, перше – це гіперінфляція, друге – це завершення ресурсів, які вони можуть фінансувати дефіцит бюджету.
3: Критичне зменшення ресурсів Федерації прямо найближчим часом навряд чи ймовірне. Втім, із кожним днем спроможності Кремля падають. Для цього працюють і міжнародні санкції, і сили оборони України. І разом дають Путіну все більше підстав задуматися.
8: На фронт не постачаються боєприпаси, або там пальне, коли немає роботи, коли немає грошей з міської бюджету. Третя причина – економічні проблеми, коли зупиняється виробництво. Дуже правильно робить ЗСУ, наші легендарні, те, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, те, що б'ють по логістичних централізованих об'єктах, по Вайлдберріс.
3: Лише за останні місяці українські удари вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. І навіть Путін визнав, що атаки вже впливають на економіку Федерації. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Змусити Путіна сісти за стіл переговорів сподіваються у Євросоюзі за допомогою санкційних списків найближчими місяцями. Єврочиновники готуються прийняти наймасштабніший пакет обмежень проти Росії із початку війни. Принаймні, про таке заявила глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Щоправда, не вдаючись при цьому подробиці, лише наголосила, що тиск на Москву треба посилювати, допоки та не припинить агресію. Тим часом Bloomberg пише, що ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній, котрі допомагають Росії у війні проти України. Які перспективи ухвалення нового санкційного пакета? В цьому розбиралася Анна Грішина.
9: Європа розширює санкційні списки наймасштабніше від початку російської агресії в Україні. Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
11: Зараз мова не про секторальний черговий пакет, а про внесення нових фігурантів, причетних до обстрілів українських міст та вбивства цивільних громадян. Відомо, що до переліку обмежень потраплять близько 1600 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, порушенням прав людей та участю у гібридних операціях Росії. Кадри, які облетіли усі світові ЗМІ. Поліцейські на сходинках задимленого торгівельного центру у Кривому Розі накладають кровоспинний турнікет одному з відвідувачів. Він був у середині будівлі, коли серед білого дня росіяни атакували дронами ТЦ. Під російські обстріли цього тижня потрапив і міністр закордонних справ у Бельгії під час візиту до Києва. Засідання із нашим головним дипломатом проводили в укритті. На столицю у той момент летіли російські дрони. Тож бельгійський міністр знову заговорив про необхідність використання заморожених російських активів на користь України. Однак продовжив наполягати на юридичних гарантіях безпеки для королівства.
13: Ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів для підтримки України. Водночас, за необхідності, нам знадобиться значна експертна допомога. Ми повинні знайти юридично надійний шлях, який дозволить мінімізувати всі ці ризики. Це питання не повинно створювати враження, що Бельгія має принципове небажання допомагати Україні та забезпечувати її необхідними фінансовими ресурсами.
11: Новий пакет антиросійських санкцій анонсувала головна дипломатка ЄС після посилення обстрілів України. Обіцяє, що він буде наймасштабнішим від початку війни.
14: Санкції Євросоюзу уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро. І на осінь я готую наймасштабніший перелік санкцій з початку війни. Після їхнього ухвалення загальна кількість російських суб'єктів, щодо яких застосовуються санкції, одразу збільшиться на третину. Тиск має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Кая Калас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
11: Однак чи вдасться обіцяні Калас обмеження ухвалити оперативно та у повному обсязі? Адже, щоб отримати голоси Греції, Німеччини та Португалії для останнього, 21-го пакету, Брюсселю довелося виключити зі списку російські СПГ, тріску та минтай. Тож Брюссель фактично запропонував спростити механізм ухвалення санкцій. Йдеться про персональні обмеження. Замість того, щоб чекати на саміти ЄС, їх пропонують затверджувати щомісяця на засіданнях Ради із закордонних справ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Ну, Україна запровадила санкції проти творців і продавців мультфільму «Маша та ведмідь». Під обмеження потрапили 5 росіян і 4 організації, з-поміж них студія «Анімакорд». Причина – проросійські наративи, які ховаються у дитячому контенті практично в кожному випуску. Те, що яскравий мультфільм про пригоди типово російських героїв Маші та ведмедя не такий вже й невинний, це помітили вже і у Європі. Деякі країни навіть заборонили цей пропагандистський шедевр. Бо між рядками там «Руський мір» із доправлянням прямо додому. Хоча на анімації російська фантазія не закінчується, Кремль використовує мультфільми, кіно, відеоігри, виставки, концерти та інші культурні події як пропагандистське пакування. Про культурну спецоперацію і те, чому казкові герої іноді мають цілком реальну політичну мету. Це нам Євгенія Терещенко розкаже.
15: Ура! Мій Гуля повернувся!
16: Перекладений українською мовою, але від того не менш токсичний. Російський мультфільм «Маша і ведмідь» нарешті під українськими санкціями. Під обмеженнями відтепер 5 росіян і 4 організації, причетні до створення та поширення серіалу. В Україні його визнали інструментом російської пропаганди.
18: Це фіксація нашої позиції, нашої лінії поведінки.
16: До того ж, дитяча казка про Машу і Мішу має дорослий фінансовий бекграунд. Лише торік мультфільм зібрав в Україні понад 800 мільйонів переглядів. І російська студія заробила на українській аудиторії близько 2,5 мільйонів доларів.
15: Хочу ще, ще, ще, ще і ще.
16: Тобто поки українські діти дивилися, як Маша бешкетує, російський бізнес монетизував перегляди і платив податки. А РФ перетворювала ці гроші на дрони і ракети. І вбивала українських дітей та нищила нашу культуру.
18: Постраждала кіностудія імені Олександра Довженка. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України, це понад 100 тисяч костюмів і понад 3 мільйони костюмних реквізитів. Росіяни намагаються прицільно знищити український кінематограф.
16: Разом із тим російські анімаційники підпихали українським дітям радянські символи. Червона зірка, військова атрибутика, гра у захист кордонів.
18: І це от формує ось таке враження, що радянське дорівнює щось світле, добре, тобто це от продовження цієї риторики, яке, в принципі, Росія використовує в своїй пропаганді.
16: А ще символи самої Росії – самовари, матрьошки, кокошники, балалайки і лапті.
26: Гумор – один із найкращих провідників сенсів, а сенсом цього продукту є формування потрібного уявлення про Росію у дітей на різних континентах, оскільки цей продукт є глобальним і націлений він на дітей, які зростають, обирають владу, формують курс своїх країн. Робота з дітьми – це основа російської машини брехні. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації.
16: І труїться машина не лише маленьких українців. Маша і ведмідь перекладені приблизно 40 мовами. Серіал можна подивитися у 150 країнах. Від Європи і США до Близького Сходу та Азії.
0: Головне, що я вдома.
16: Щоправда, у 2026 році, коли Netflix придбав права на нові сезони «Маші і ведмеді», російській культурній експансії оголосили бойкот. На Заході зацікавилися, що саме Кремль згодовує дітям. Коли вони, наприклад, бачать знак «Москва-Пекін» або «Машу у кашкеті таємної поліції Сталіна».
26: Світ ніколи не ставився б терпимо до дитячого контенту, у якому нацистська символіка зображується у позитивному світлі. Радянська символіка заслуговує на таку саму моральну ясність в оцінці. Для багатьох народів, зокрема естонців, вона символізує окупацію, масові вбивства, депортації та злочини проти людяності. Магнус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
16: Світовий конгрес українців та парламентарі з України, Естонії та Великої Британії наполягають, що виробники контенту застосовують м'яку силу. У липні понад 50 британських депутатів підняли питання про заборону мультсеріалу у Великій Британії. А згодом з'явилося ось таке відео.
12: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно. Упс. Да и ладно, не очень-то и хотелось.
16: Поки тривають суперечки, чи справді Маша здатна когось путінізувати, росіяни масштабують свою культурну присутність в усьому світі. Цьогоріч Росія спрямувала на інформсектор та закордонну пропаганду рекордні 1 мільярд 850.

0: І скіфське золото, воно начебто теж має належати росіянам. В нас є рішення Нідерландського суду про те, що це золото належить українському фонду. Росія, яка робить виставку теж на темі скіфського золота, і причому навіть супроводжує це меседжами, що от Європа краде.
1: Хоч насправді краде саме Росія. Черговий приклад – перший виступ російських фігуристів у Китаї на юніорському гран-прі після понад 4-річного бану. І пара з РФ використала для своєї програми український Щедрик Леонтовича.
0: Це перший виступ росіян на міжнародній арені, і вони для нього обирають музику українського походження. Потенційно це несе і відповідний меседж і на закордонну аудиторію.
1: Але трапляються і конфузи. Кремль старанно викидає гроші, пакує продукт у сподіванні на експорт, а від нього крутить носом навіть російський глядач. Фільм про російського богатиря Колобка замість касових зборів отримав хвилю насмішок і порожні зали.
2: Фільм «Колобок» реально повна х**. Чесно, не знаю, як таке пропускають. Це реально настоящий позор.
1: Згодувати нового Колобка не вдалося навіть звичним до російської пропаганди глядачам. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
4: Америка пильно вивчає український досвід у війні дронів, але підрозділ, створений саме для цього, хочуть ліквідувати.
5: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках.
4: Навіщо Вашингтон, програючи у дроновому протистоянні, усуває тих, хто мав це відставання подолати? Війна роботів перестала бути голівудською фантастикою. Це вже реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот-дроїд. Дно колишнього Каховського водосховища перетворилося на справжні лісові хащі із червонокнижними деревами, 400 видів рослин та рідкісними птахами.
6: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
4: Як з висоти пташиного польоту виглядає колишній мул, котрий дав нове життя, покажемо.
3: Сполучені Штати Америки готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його були створили у Європі в січні цього року, аналізуючи український досвід та напрацювання. Ну, ось цей намір він здивував і обурив як американських експертів, так і європейських. Адже, з одного боку, у Вашингтоні заявляють про плани наростити дронове домінування, а з іншого – позбавляються досвіду, здобутого у реальних боях. Експерти вважають, що такий крок він сповільнить розвиток армії США до переваги під час ведення війни з використанням дронів. Юрій Гула нам про це зараз детально розкаже.
5: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
7: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
8: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
7: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду.

0: та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду, вони нас доганяють. Адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
1: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції України допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати України.
0: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання. Не просто наздогнати конкурентів, а домінувати в сфері дронів.
2: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
3: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
4: Тож, реальність українського фронту – це війна роботів та безпілотних систем. Вже сьогодні наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі на нуль, евакуюють поранених і навіть воюють замість людей, відкриваючи вогонь по ворогу. І ось наша Ольга Косенко, вона побувала на полігоні, де бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади випробували ударний НРК-дроїд. Ексклюзивні кадри, давайте подивимося разом.
5: Бійці заряджають кулемет «Браунінг», яким оснащений ударний НРК-дроїд. Останні приготування, і робот починає працювати по мішенях. Не влучає. Потрібне коригування.
6: Там теж зажми. Зараз я спробую стрельнути, подивитися, куди нам верхи вниз.
5: Друга спроба вже вдаліша. НРК переганяють на іншу точку і знову відкривають вогонь. Оператори відпрацьовують стрільбу по мішенях на різній відстані, щоб покращити влучність.
6: Коли ми заїжджаємо на позиції, у нас органи зору – це наші камери. Ми їх маємо відкалібрувати відносно стволу. І мати розраховувати кривизну польоту і падіння кулі. Залишати ціль, щоб попасти на відстань, наприклад, до 500 метрів, до 600, до 750, до кілометра, як ми зараз робили.
5: Дроїд, пояснює його оператор Андрій, може нищити як живу силу, так і техніку противника.
6: Ми можемо вести прицільний вогонь по координатах і відбувати, наприклад, наступ противника. Великих груп, автотехніку, мототехніку, якби вони на транспорті теж заходять. І цей кулемет дуже добре прошиває бронетехніку.
5: Ворог полює за наземними роботизованими комплексами, адже розуміє, що нині вони надважливі для забезпечення позицій всім необхідним – водою, їжею, пальним, дронами та іншим. Нерідко влучає. Кожен підбитий НРК бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади намагаються врятувати. Та для ремонту потрібні запчастини. Тож просять допомогти придбати їх за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
7: В першу чергу старлінки, потім плати, багато камери. НРК вже не одне у нас, скажімо так, підбили. Тобто ми розкували їх, витягнули і якби заново їх встановлюємо ці НРК, і далі вони потім працюють.
5: Без роботів у сучасній війні не обійтися, пояснює Роман, головний сержант 2-го батальйону. Адже вони виконують місії там, де людині вкрай небезпечно.
7: Наш пріоритет – збереження життя солдата, сержанта, офіцера і так далі.
5: Ольга Косенко, спеціально для «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
4: В Україні нині близько 1,5 мільйона ветеранів, і політика щодо них та їхніх родин потребує системних змін. Від перегляду законодавства та соціального супроводу до реабілітації, працевлаштування, бізнес-ініціатив та спортивних реалій. Про це заявив президент під час 9-го міжнародного ветеранського форуму. Пан Зеленський закликав Міністерство у справах ветеранів прибрати зайву бюрократію та ефективніше розподіляти ресурси. Ну а уряд має представити програму таких змін до Дня захисників та захисниць, який ми відзначаємо 1 жовтня. Про що ще йшлося на ветеранському форумі, Діана Онібка розкаже.
8: У залі лунають гучні оплески. Сотні ветеранів і ветеранок, представники влади, дипломати та міжнародні партнери зібралися на щорічному міжнародному ветеранському форумі. Відкриває захід президент.

0: традиційно з 2018 року проходить напередодні Дня Незалежності. Говорять про тих, завдяки кому Україна завдячує своїй стійкості та боротьбі за свободу. Незалежність, наголошує президент, це не лише дата в історії. Це щоденна боротьба, втрати, перемоги і внесок кожного, хто захищає державу.
1: Ми маємо шанувати не тільки той день, 24 серпня 91 року, але і кожен день, кожен вчинок, кожен бій, який уберегли Україну від Росії. І від 2022 року, і від 2014 року, які є тут зараз, проявляються у кожному з вас. У наших воїнах, у наших ветеранах і у рідних наших захисників і захисниць.
0: Сьогодні ветеранська спільнота – це близько 1,5 мільйона людей. А разом із їхніми родинами – ще мільйони українців. Тож підтримка, наголосив президент, має стосуватися не лише військового після повернення зі служби. Йдеться про всю родину. Зокрема, сім'ї полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників.
1: Сім'ї мають бути повноцінними суб'єктами ветеранської політики. Я дуже хотів би попросити уряд України разом з головою і разом з нашими парламентарями і самими ветеранами підготувати відповідні законодавчі пропозиції, щоб була відповідна повага. Можливо, варто кодифікувати законодавство.
0: А далі – урочисте нагородження. Під час форуму президент відзначив ветеранів та фахівців, які працюють над захистом прав і підтримкою українських захисників. Серед нагороджених – Наталія Ліщишина. Ветеранка з Луганщини отримала орден за заслуги третього ступеня.
2: Я була дуже здивована, коли отримала нагороду за заслуги третього ступеня, за свою правозахисну діяльність, громадську діяльність, за захист прав ветеранів. Неочікувано. Для мене таке визнання держави про те, що ветерани можуть рухати зміни, що дійсно ветерани – це потенціал, що це не як ні абуза, це люди, які можуть дійсно рухати зміни в державі на сьогоднішній день.
0: До Києва на ветеранський форум приїхали й міжнародні партнери. Серед них американський генерал Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України. Він назвав російську війну проти України одним із найжорстокіших конфліктів сучасної історії. Та окремо відзначив стійкість українських військових і ветеранів.
3: Торік я бачив у шпиталі в Ірпені військових із подвійними та потрійними ампутаціями. Я запитував їх, що вони хочуть робити після відновлення. Переважна більшість відповідала – повернутися на фронт до побратимів, які врятували їм життя, і знову воювати за Україну та її свободу. Стійкість українських ветеранів – це не лише фізична сила. Це тиха сила продовжувати, коли все навколо руйнується. Це моральна сила.
0: Підтримку українським ветеранам під час заходу висловив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він повідомив про додаткові 3 мільйони євро, що виділить Берлін на ветеранські програми.
4: Ви боролися у справжній брутальній війні, продемонстрували надзвичайну хоробрість, стійкість та відповідальність за найскладніших обставин. Ви – справді найважливіша частина українського суспільства. Після завершення бойових дій ветерани будуть потрібні Україні як частина ринку праці, військового резерву та основа демократичної стійкості країни. Важливо не відокремлювати ветеранів від суспільства, а використовувати їхній досвід і потенціал під час повоєнного відновлення України.
0: Водночас Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Келлогом та Вадефулем. Говорили не лише про ветеранську політику. Президент наголосив на потребі посилити українську ППО, зокрема системами «Петріот», а також на підготовці до зимового періоду. А сам форум продовжили вже у форматі практичних дискусій. Говорили про реабілітацію та соціальний супровід ветеранів, повернення до цивільного життя, працевлаштування, ветеранський бізнес і спорт. Діана Уніпко та Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: На Дніпропетровщині у одному із транзитних центрів нині готуються до чергової хвилі евакуації. Її обов'язково для родини з дітьми оголосили з іще 16 населених пунктів області. Це прифронтові села Синельниківського району, куди регулярно цілять російські каби і шахеди. Виїхати мають 2177 дітей. Тож, як готуються приймати родини в транзитному центрі і що розповідають ті, хто вже виїхав із небезпечних зон, Ірина Носачова розкаже.
6: У дитячій кімнаті транзитного центру Гамірно бешкетують четверо дітей Аріни Зеркаль. Багатодітна родина з Олександрополя. Там простора хата, город і все таке рідне і знайоме. Та змушені були все це полишити. Евакуація сімей з дітьми звідти обов'язкова.
7: Ми пакували речі, я не знала, за що мені хвататися, які мені вечір перві брати. Чи діти, чи звідти. Ми хочемо додому. Все-таки в своє село, ну, всіх знаєш, а там опять їдеш, ти нікого не знаєш, не день, ну.
6: Аріна весь час плаче, розповідає, сім'я рушає на Полтавщину. Там їм знайшли будиночок на околиці села. Дітей обіцяють прилаштувати до школи і садочка та возити на навчання автобусом. Малеча як може, підтримує маму.
8: На новому місці буду мамі допомагати, буду з малими гуляти, піду подивлюся, чи магазин там є.
6: Тужить за своєю хатинкою у Покровській громаді і 85-річна Раїса Терентіївна. Її оселю розтрощило російським обстрілом. Жінка дивом вижила під тими руїнами.
9: Як бахнула, то все завалилося, криша спала, вікна повилітали, двері повилітали. Так жалко це взагалі. Усе там у мене, скільки цвітів було, скільки все ухожена, дуже хата, у мене красива.
6: Що змогла, повитягала з-під завалів і виїхала з евакуаційниками.
9: Напхала то, що бачила. Напхала таке. Все у мене є, слава Богу, а тільки б попасти куди, не знаю. Це вже на все життя. Бо нема у мене нікого. Нікого нема. Ні родичів, нікого нема.
6: Пані Раїсі нині шукають прихисток. У транзитному центрі кажуть, місць, куди прилаштувати людей, зараз бракує, а десь за тиждень чекають на чергову хвилю евакуйованих, адже оголошено обов'язковий виїзд родини з дітьми з іще 16 населених пунктів Дніпропетровщини.
10: В них проживає більше 2000 дітей, це 2177 на 1352 родини. І ми знаємо, що згідно розпорядження евакуація має відбутись за 30 днів. Тому вже з понеділка очікуємо збільшення динаміки до евакуації.
6: Транзитний центр розрахований на перебування сотні людей. Втім, тут заздалегідь підготували ще десяток місць про всяк випадок. Евакуйованим допомагають із відновленням документів, оформленням виплат. Є триразове харчування, банк одягу і медична допомога. Перебувати тут можна до 7 днів, але нікого не відпускають, поки не знаходять для людини місце подальшого проживання. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну і справжнє природне диво відбувається на місці колишнього Каховського водосховища, кажуть українські біологи та зоологи. Бо за 3 роки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на місці водойми тепер густі ліси. Вчені вже визначили більше 400 видів рослин. Відродилися там навіть червонокнижні дерева. У заростях гніздяться рідкісні птахи, ну а території заселяють тварини. Тоді постійно там споряджаються експедиції вчених. Вони досліджують вже непролазні хащі, аби вивчити цей унікальний природний феномен. Ну і наша Олена Каптюх, вона зараз покаже вам, як виглядає мул, котрий дав нове життя. Ну а ще унікальні ліси і все це з висоти пташиного польоту.
11: Разом із завідувачем відділу охорони природи острова Хортиця ми йдемо на місце колишнього Каховського водосховища.
12: Це водойма, яка була між двома греблями. Між греблею Дніпровською, це Дніпрогес, і до Каховської греблі в місті Каховка.
11: Нарешті дістаємося місця, де ще трохи більше 3 років тому була вода, а тепер тут ліси.
12: Коли існувало Каховське водосховище, тут, власне, була лінія узбережжя, і от біля оцього великого дерева починався уріз води.
11: А далі справжні хащі, які навіть вчених вражають своєю щільністю.
10: Я зараз йду по колишньому Каховському водосховищі. І подивіться, лише за 3 роки, як воно заросло.
11: Особливо вражає вид з висоти пташиного польоту. Більше 400 видів рослин щільно заповнили всю територію колишнього водосховища. Вчені називають це справжнім дивом.
12: Тут сталося таке екологічне диво через те, що цей пух, він розповсюдився майже по всій території водосховища.
10: Подивіться, один ліс. Це вже такий ще кілька років, і тут просто не можна буде пройти. Настільки щільно все це заросло.
11: Та найбільше вчених вражає поява червонокнижних рослин, особливо гектари верби та чорної тополі.
12: Тополя чорна. Тут висота близько 3,5 метрів.
11: Сюди приїжджають вчені з науковими експедиціями, аби дослідити рослин, тварин, птахів та комах. Катерина Романенко з Інституту ботаніки імені Михайла Холодного каже, їздила вже 3, а її колеги і по 12 разів. І досліджувати ці новостворені ліси нашим вченим ще роки.
13: Це найкрупніший заплавний ліс в Європі. Його унікальність є якраз те, що він є рівновіковим, бо одночасно верби і тополі проросли ще в 23-му році, зараз потужно розвиваються.
11: Унікальність цього явища в тому, кажуть вчені, що такого ніде більше в світі неможливо побачити, щоб за 3 роки без втручання людини виріс такий ліс. Хащі колишнього Каховського водосховища заселяють тварини, кабани, олені, косулі. Можна побачити тут і рідкісних птахів, які почали масово гніздитися.
12: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
11: Але через постійні обстріли відправлятися на дослідження цих лісів стає все більш небезпечно. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Крім того, через ворожі удари на місцях часто спалахують пожежі, які рятувальникам доводиться гасити, ризикуючи власним життям. І тим не менш, як показує практика, природа тут відроджується з неймовірною швидкістю. І попереду, кажуть вчені, ці ліси нам подарують не одне наукове відкриття. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
5: А от у столичних озерах дедалі частіше бачать чужинця – сонячного окуня, якого вже прозвали окунем Піранією. Ну і кажуть, що він розповсюдився не тільки в київських водоймах, а й взагалі по річках та ставках всієї України. От звідки цей інвазивний вид родом? Як він потрапив до нас? Чи загрожує він українській флорі та фауні? Ну і чи становить небезпеку для людей? Щоб з'ясувати все це, на полювання на піранії рушила наша Вікторія Дмитренко.
14: Ми на озері Вербне. Чи справді тут плаває той самий американський хижак? Перевірю особисто та розпитаю місцевих.
15: Піранії захоплюють столичні водойми. Такі заголовки днями розлетілися мережею. Я вирішила особисто перевірити, що ж за хижак плаває в Києві. Найперше, кого розпитую про піранії, звісно, рибалок із досвідом.
16: Їх 2 види. Ви запустили тут. Їх треба уничтожати як врага народу.
14: А чого?
16: То, що не всю ікру поїли карася. Карася немає.
15: Звідки в закритому озері взялася ця риба? Пан Петро достеменно не знає. Каже, запливти сюди пірання не могла, тож припускає, що її могли занести і птахи, і люди. Та чи бачив сам чужинця?
16: От такого розміру, от такий, так. Да. Це не пірання, та що люди їсть, що, як кажуть, укинув кусок м'яса, за минуту вже й нема, вони сажали, і людину так само.
15: Тобто ніяких гострих ікл та жертв. Виявляється, екзотичну гостю бачили не лише рибалки.
17: Окунь.
14: На людей.
17: Яскравий. На людей він не кидається.
15: І поки одні сприймають окуня як звичайну дрібну рибку, інших чутки про піранью збивають з пантелику.
18: Ну, звичайно, страшно. Тому що як вони сюди можуть попасти, хіба що їх сюди привезли і закинули. Випадку якоїсь диверсії, я так думаю.
15: Чи є реальна небезпека для плавців? Шукаю на пляжі офіційних осіб.
14: Біля озера є рятувальний пост. І, в принципі, ми могли б отримати тут офіційні коментарі з приводу риби. Але, як бачимо, двері зачинені. Втім, бригаду працівників посту перестріваємо просто на ходу. А скажете нам кілька слів про піранію?
19: Ні.
14: А водиться пірання?
20: Нема ніяких піранів, ви що?
14: Чужинців зі своєї вежі не бачив рятувальник Віктор. Жартує, відпочивальників за ноги ніхто не хапає. Риба людей не кусала?
21: Ні, не бачу. Ніхто з відірваною ногою з озера не виходив.
14: Та чому ж тоді цього окуня в народі охрестили піранією? Науковці пояснюють, справа в поведінці та зовнішньому вигляді.
22: Напевно, єдине, що в них може бути спільне, що сонячний окунь і пірання захищають місце, де вони складають ікру. Але для людини, навіть якщо людина зайде, це ніякої шкоди не несе.
14: Та якщо для людей загрози немає, то для екосистеми це справжня біда. Як чужинець поводиться у відкритих водоймах, розпитаю в рибалок на Дніпрі.
23: Я розумію, що він з'їдає, може він раніше не ріститься, і з'їдає ікру.
14: Інших риб.
23: Так, да, все в цьому вся проблема.
14: Пан Віктор за свої 30 з гаком років рибальства знає і про карасів, і про окуні, все. Сьогодні виловив великого ляща Василя. Ловити і не відпускати радить і піраній. Ну і на смак, каже вони, нічого.
23: Можна їсти, але треба її, якщо поймав, не відпускати, а з водойма обов'язково забирати.
14: Через ненажерливість окуня занесли до чорного списку загрози для інших видів. У столиці він почав масово оселятися останні 10 років. Через глобальне потепління він перепливає з'єднаними водотоками Дніпра. А от у закрите озеро Вербне йому, наймовірніше, допомогли дістатися люди.
22: Подібні випадки в Києві – це не новина. Наприклад, ще до 22-го року в Голосіївських озерах прекрасно жили декілька років, розмножалися гупі Малінезії, тропічні риби, тому що хтось їх туди викинув. Так само, я думаю, ситуація із водоймами і сонячним окунем.
14: Тож оболонську піранью ми розсекретили. Страхітливий хижак виявився сонячним окунем, який у наших водоймах, схоже, надовго. Купатися поруч із ним можна спокійно. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну а тим часом у самій Америці бабаки стали зірками сайту для дорослих. На одному із сервісів в мережі з'явився профіль тварин із одного з американських заповідників. Контент там зовсім не відвертий. На кадрах чотирилапі веб-моделі нишпорять по кам'янистих схилах та бігають між своїми нірками. З'ясувалося, що причина появи тварин на сайті для дорослих – насправді політична. Адміністрація Дональда Трампа у рамках економії державного бюджету закрила 60-річний науковий проєкт зі спостереженнями за бабаками. Тож працівники заповідника, де мешкають тварини, вирішили заробити кошти самостійно. За 2 місяці на сайті для дорослих тварини заробили $6000, а ще понад 90 тисяч їм переказали благодійники, коли історія про бабаків на OnlyFans з'явилася у мережі. От справді, якщо мета є благородною, успіх неодмінно буде. Цим і завершу підсумковий випуск новин, але ефір телемарафону триває. Олена Цинтила і Микита Міхальов продовжать його за мить. А я повернусь до студії о 22:00. Тихо вам вечора.

0: Голоси за країну рівних можливостей.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Довга передача на лівий план.
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
8: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
9: Що, його взагалі торкатися можна?
8: Так, сіно було цього. Я вмикаю дивитися.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
13: Ну, Анапа, все нормально.
14: Ну, в Анапі все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
15: Це Анапа.
14: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
15: Грязь.
16: Крістальна чиста вода.
17: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
12: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
18: Давайте дуже по-чесному.
14: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає, але хтось хоче його бачити.
18: Якби там був мазут, то...
14: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
12: Мазут на пляжах Анапи з'явився позади рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд, дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі, бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
14: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
19: Як тебе море?
20: Як тобі море? Білий пісок?
14: Подивися на ноги.
20: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
14: Як це називається, я не знаю.
12: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
21: Я хотіла з ребенком.
20: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаю, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим.
22: І
2: эта история не на...
14: Ця історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
12: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
6: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
16: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
14: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишикувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
16: Почнуть готувати, а потім роздавати.
19: Того, щоб створити общий інформаційний.
14: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
12: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
22: Коли ви мене спрашуєте,
14: коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так усі йдуть додому.
22: Повний пляж
14: у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре. Приїжджайте до Сочі терміново.
12: Сочі це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
23: Ми в новій війні.
14: Ми в новій війні. Оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
12: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
20: Куди ви плануєте поїхати відпочивати? Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
14: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
24: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
20: А на південь Росії?
14: На який південь?
20: Ну, у Туапсе чи в Анапу?
14: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
25: В Москві мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
24: Крим.
20: У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
26: Там місце для відпочинку в Росії.
14: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
12: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
20: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
24: Чи точно не можу?
20: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
12: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
14: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання не більше 20 літрів на одну особу.
12: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті палива в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
14: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
27: Слышно, да?
14: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть: та у нас тут безпечно. Що ви там, безпечно? Зищіть десь, скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
12: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
1: Є
14: дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
12: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
2: Прямо за вікном.
14: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
12: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
3: Мазутик.
4: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
14: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
12: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
14: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає здалеку.
5: Зараз покажу, що капає з криші.
14: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
12: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
7: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
12: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
14: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
9: І одновременно і всмопать.
12: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
4: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
12: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
0: Туристичний поток.
4: За прогнозами експертів, цього року туристичний потік до Криму зросте на 10%. Як повідомив голова Державної ради Республіки Володимир Константинов, наразі регіон активно готується до високого сезону.
12: Поки наші сили оборони нарощують удари по ворожій техніці в окупованому Криму, тамтешні проплачені маріонетки ротом нарощують річний туристичний потік до окупованого півострова.
1: Крим готується до рекордної кількості туристів у 2026 році. Аналітики прогнозують, що цього року туристичний потік зросте вже на 25%.
12: От тільки є нюанс. Місцеві гауляйтери і кишенькові блогери активно кличуть туристів-глибінаріїв на окупований росіянами український півострів. Тим часом у Криму не менш активно готуються зустрічати Сили оборони України. Але про ці події окупаційна влада ані чичірк.
4: Друзі, історична подія у нашому житті. Західний Крим, знаменита Оленівка із білими пісками.
12: Заслані туристи торочать про типу росіянський Крим. А тим часом за їхніми спинами замість шезлонгів і парасольок ростуть зуби дракона. Погодьтеся, ну яскрава візитівка «Узкого міра» доведено 12 роками російської окупації.
4: Страшна краса. Все в зубах дракона. Це історичне фото. Колись, 10 років тому, тут були найкращі пляжі.
12: Чисельні зуби дракона, а ще окопи та траншеї на пляжах окупованого півострова вже давно не рідкість. Активно перетворювати Крим на такий собі курорт суворого режиму РФ почала з початком повномасштабного вторгнення. Ось це, до прикладу, листопад 2022-го. А ось так вже було у 2023-му.
8: Так берег моря.
1: Ось так і зміцнюють берег моря. Це ж ніяк не реконструкція набережної. І про який сезон тут говорити? Як курортник потрапить до моря, якщо все ось так виглядає? 200 кілометрів таких окопів. Ось це все, крім західної частини.
12: Як тоді повідомляло видання «Крим Реалії», весною 23-го на узбережжі від Євпаторії до селища Заозерне російські окупанти нарили лінію окопів завздовжки майже 8 тисяч кілометрів. А цьогоріч уздовж дороги Євпаторія-Саки росіяни підлатали вогневі точки і пости спостереження. Про це писав антиросійський телеграм-паблік «Кримський вєтер».
4: Привезли нові мішки з піском і дошки, відремонтували позиції, що зруйнувалися за кілька років. Також на спостережних постах тепер чергують російські солдати, які стежать за морем. Вони озброєні автоматами та оптичними приладами.
12: Без пильного нагляду російські окупанти не залишають і акваторію біля Кримського узбережжя. Про її патрулювання той самий «Кримський вєтер» також повідомляв неодноразово. До прикладу, ось тут росіянські катери патрулюють Керченську протоку. А це вже швидкісні катери, які вешталися вздовж південного Кримського узбережжя курсом на захід. А на цих фото – Севастопольська бухта. Окупанти перегородили її додатковим боновим загородженням. На думку росіян, це має врятувати частину бухти від наших морських дронів. Бо головний Вічний кошмар росіян у Криму – це те, що на окупований український півострів висадиться десант Сил оборони України. Тому цієї весни загарбники ще й взялись активно мінувати як узбережжя, так і прилеглі акваторії. Про це повідомляв речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
14: Вони намагаються замінувати майже усе узбережжя, встановлюючи сотні і навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями. І це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться, що буде висаджений десант на Крим, розповів Волошин.
12: Без пильного нагляду росіяни бояться залишати і кримські ліси, тож їх ретельно обвішали відеокамерами. Про кількість отих всевидячих очей на деревах торік влітку рапортував місцевий так званий рятувальник.
9: У нас уже встановлено понад 35 камер, що охоплюють майже 65% усіх лісових насаджень Республіки Крим. Кожна наступна камера також збільшуватиме відсоток охоплення наших лісових насаджень.
10: Охвата наших лісних насаджень.
12: А вже цього року відеокамер стало вдвічі більше. Вже цілих 70 наліпили. Щоправда, площа покриття проти минулого року виросла всього лише на 5%. Ще один прояв так званої турботи про безпеку туристів – це дрони, які впродовж літа висітимуть над кримським узбережжям.
11: У Криму влітку за безпекою туристів у морі стежитимуть дрони.
12: Але краще за все окупований півострів вдається патрулювати дроном українських сил оборони.
11: Нічого собі! Подивіться, який салют зараз! Просто неймовірно!
12: Якщо вночі салют, то в день зальотні болотяні туристи милуються новими культурними пам'ятками. Це я про вигорілі резервуари НПЗ у Феодосії, які неодноразово були вельми вражені зустрічю з нашими добрими дронами.
13: О, такої!
11: Це розбомбили!
13: Очманіти!
11: Ого!
13: Нафтосховище підірвали!
12: Та не лише нафтосховище. Цієї весни нашим силам оборони вдалося пробити так зване вікно російської ППО, завдяки чому військові об'єкти окупантів у Криму потерпали від регулярних ударів. Про це виданню «Крим Реалії» розповідав керівник програми безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук.
14: Вікно пробите. Як правило, в таких випадках нерентабельно запускати дрони лише в одному якомусь напрямку. Цим вікном користуватимуться наповну. І по ТОПСЕ ЗСУ битимуть, і по Новоросійську, і по Криму. Ним користуватимуться, поки воно відкрите. Павло Лакійчук, виданню «Крим Реалій».
12: Тож було гріх не завдати успішних ударів по двох великих десантних кораблях РФІ. Мова про шкарабанки «Ямал» та «Ніколай Фільченков», що, власне, і зробили воїни української розвідки. Ворожі судна вдалося уразити прямо у Севастопольській бухті. Ще тоді вдалося підлетіти до ворожої радіолокаційної станції «Подльот» вартістю 5 мільйонів доларів. Але це лише невелика частина того масштабного весняного флешмобу «Горить палає» техніка ворожа у Криму. Бо окрім кораблів, ворожих радіолокаційних станцій та елементів ППО на окупованому півострові хвацько палали, до прикладу, літаки. Ось тут наші дронарі дотягнулися до літака амфібії «Альтаїр». Вартість цього борта човна оцінюють у приблизно 30 мільйонів доларів. А ще під час цього ж рейду вдалося вполювати ворожий гвинтокрил К-27 та аналоговнітний російський зенітний ракетний комплекс «Панцер». Ще один літак амфібію, три російські катери та судно забезпечення окупантів наші добрі дрони уразили 10 днями раніше. А я нагадаю, що у перші роки російської окупації кримські гауляйтери та Лілі Путін особисто обіцяли зробити Крим ледь не світовою туристичною перлиною і точкою тяжіння ледь не для всієї РФІ.
15: У нас з'явився такий
17: туристичний кластер світового рівня. До того ж, цілорічний, як у Сочі. З'явилися можливості відпочивати в Криму, хоча там ще багато чого потрібно зробити для розвитку.
12: Щоправда, що саме буде притягувати захоплений український півострів окупаційно?Ційна влада тоді не уточнювала. І на 13-му році анексії окупований Крим найкраще притягує українські дронові санкції. Ось як їх зустрічала база російської ФСБ в Армянську. За 12 років РФІ перетворили український півострів не на туристичну перлину, а на військову базу. А наші сили оборони роблять так, щоб місця в українському Криму забракло і зальотним глибінаріям, і Чорноморському флоту, який РФІ вже кілька років як намагається ховати у новоросійську. Поки гауляйтери марять рекордним турпотоком, реальність курорту суворого режиму – це страх, цепильний нагляд, оборонні укріплення та регулярні вибухи. Ой, що ж це коїться? Кремлівські пропагандисти у своїх ефірах відспівують російський бізнес.
6: А як зараз ситуація?
15: А яка зараз ситуація там у наших, у всіх великих компаній? Усе нормально? Роснафта, Газпром, російські залізниці. Вони почуваються добре? Скажіть, будь ласка, металурги, вугільники, у них усе гаразд? А як справу у сфері нерухомості? Усе чудово?
6: Ну,
15: просто розкажіть, ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд? Ось це вербальне рукоблуддя, воно до чогось має привести?
6: На що, к чому-то должна привести?
12: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
16: Ну що, дожили?
15: Ну що, дожили? Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
16: Винуждено почати скорочення.
12: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими казочками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
18: Ми вже під
15: впливом усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
12: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток Магнітогорського комбінату майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
19: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
12: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Силосибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки Ерефії.
15: Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%. Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так, головне, не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
6: Стагфляція.
12: Бізнес 2026 в Оркостані – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках і добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. Якщо вірити заму РФського міністра енергетики, легше не стане.
15: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги. Відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
12: можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну, бо грошей навіть на зарплату немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну, а як ви хотіли, дружба з Сі не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
18: Низька отрицательна динаміка основних.
21: Низька негативна динаміка основних макропоказників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 3,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього.

0: ніколі і для промислових підприємств. В останній їм платили ще той рік.
1: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть. Олександра, співробітниця «Південьшляхбуд», 25 березня 2026 рік. Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі. Наталія, співробітниця «Південьшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
2: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав.
3: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
2: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
3: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
2: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається без готівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%, як сторгуєшся. Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
4: Було сформовано
5: відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року. З метою підвищення рівня збору податків.
6: В країні несплата податків. Це, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
2: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
5: Я взагалі ні за що не плачу.
3: За вас платимо ми? Наші податки?
5: Це наші податки.
2: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
3: Бачу, що завод розвивається. Чудово. Усі пророкували загибель автовазу. Нічого.
2: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
7: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
8: У Путіна
7: два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так, ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
2: А в економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
3: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
4: Ви не вірили?
3: А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка. Ось торговельний центр, популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено, там зачинено.
8: Ребят, компанії
3: сейчас... Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше, бо це як із походом до терапевта.

0: витягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
1: Найбільший виробник одягу на болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? Бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
2: Надо відсікти, що саме не потрібно.
0: Треба відсікти все найнепотрібніше. Як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
1: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у ЕРФІ був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
3: Крупніший производитель цементу.
0: Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
1: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму, на відміну від суворої товариш Путіна.
4: Свободу бізнесу.
5: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
4: Що і прогнози не нужні будуть.
1: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
6: У нас плохо і лучше уже точно не буде.
0: У нас справи йдуть погано. Краще точно не буде. Пора вже зливати воду. Бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
1: От тільки питання. Чому скигленню матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, боярі – Вони погані. Усі оці Соловйови, Ремесла, Мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди. Колосальні втрати, яких ЕРФІ зазнає у війні проти України, уже видно навіть з космосу. На п'ятому році Великої війни потерь настільки нєт, що булетяний сервіс Яндекс.Карти почав приховувати росіянські військові цвинтарі за допомогою ретушування. Про це на початку цього року повідомляла моніторингова група «Кримський вєтер».
7: Блюрінг нанесли, наприклад, на зображення нового цвинтаря у Сєвєроморську Мурманської області. Такий собі військовий об'єкт, специфічний.
1: Ну, бо Сєвєроморськ – це ж головна база Болотяного Північного флоту. А тому захоронення на тамтешньому цвинтарі вказують на прямі втрати РФІ на війні проти України.
8: Втрат немає.
1: Вже п'ятий місяць поспіль наші підрозділи безпілотних систем знищують більше окупантів, ніж Росія щомісяця встигає мобілізувати. Про це повідомляв головком Олександр Сирський. Тож матрьошки почали щось підозрювати.
9: Дівчата, я таке бачила лише в тіктоці. А це у нас ось в Уссурійську, Новонікільськ, Новонікольськ. Жах, дівчата, тут взагалі жах. Стільки прапорів, волосся дибки стає.
1: За даними нашого Міністерства оборони, на кожен квадратний кілометр фронту окупаційна армія витрачає 254 військових загиблими та пораненими. А на Донеччині цей показник більше як у півтора рази більший. Тут на один квадратний кілометр ворог у середньому витрачає 428 окупантів.
10: Агресор має слабшати. І це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою. І великі втрати Росії на фронті, близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця, це забезпечує.
1: Літом торік опозиційні Кремлю ресурси встановили з відкритих джерел імена більш як 200 тисяч ліквідованих портянок.
10: Це всі люди, які загинули на так званій СВО.
1: За найскромнішими підрахунками, на так званій СВО 200-х же у 15
11: 10 разів більше, ніж Совєтський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Через вторгнення Росії в Україну багато глибінаріїв пожили менше, аніж править Путін.
12: Зовсім молодий, 2005-2024.
10: Зовсім молодий, 2005-2024. Хлопцеві 19 років. Ось це всі наші хлопці, які загинули на так званій СВО, чи як вони її там називають. Ось у нас місто Миски. За 15 років війни в Афганістані було троє чи четверо загиблих. Ну і дивіться, що зараз коїться. Вон, дивіться, скільки їх там. Це, хлопці, містечко на 40 тисяч. І це ще не єдине кладовище.
12: І це ще не єдинственне кладовище.
11: На початок лютого цього року президент Володимир Зеленський повідомляв, що у війні проти України Росія вже втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, і ще від 50 до 70 тисяч окупантів вважають зниклими безвісти. При цьому 300-х понад 600 тисяч.
13: Ні кінця, ні краю нет.
10: Ні кінця, ні краю. Нове шинне кладовище в Красноярську. І ось як бонус, все ось так. Все в прапорах. Це лише те, що потрапило в поле зору камери. Просто неймовірно. Просто погляньте на ці масштаби поховань.
11: Шалені втрати РФІ на війні проти України вже призвели до того, що похоронний бізнес став ледь не найдинамічнішим сектором росіянської економіки.
7: У Росії різко зросла кількість похоронних компаній на тлі рекордних втрат в Україні.
11: Лише у перші місяці 2026 року на Росії зареєстрували 524 нові ритуальні компанії. І це на 37% більше, ніж за такий самий період 2025-го. Тобто серед економічного хаосу бізнес на смерті в РФІ став найбільшим джерелом зростання.
7: У січні-лютому 2026 року обсяг наданих ритуальних послуг у натуральному вираженні зріс на 6,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а в грошовому – на 15,7% до 22,7 мільярдів рублів. Дані Росстату.
11: Торік обсяг ринку ритуальних послуг на болотах сягнув більше як 120 мільйонів рублів. І це на 18% більше, ніж у 2024-му. А якщо ще згадати про тіньовий сектор, то реальна цифра взагалі перевищує 250 мільярдів дерев'яних. А це не набагато менше, ніж річний виторг найбільшого виробника золота на Росії – компанії «Полюс».
14: Скільки, ребят?
7: Скільки хлопців? Місяць тому було 7 рядів. Через дорогу від машини там 6 рядів. І те місце було зовсім порожнє. Везуть із тьоткіного напрямку хлопчиків. Засмучує ось це.
11: Матрьошек, масштаб утилізованих окупантів, звісно, трохи засмучує. Однак, якоюсь національною трагедією це не стало. Бо на шалені втрати на війні не зважають ані глибінарії, ані Кремль. Жодних висновків не робить і російські Мінубивств. Натомість там міскують, як завербувати побільше гарматного м'яса.
15: Тебе говорили, що
10: тобі казали, що граючи в ігри, ти марнуєш час. Але є місце, де твій досвід особливо цінний. Це не гра. Тут усе по-дорослому. Війська безпілотних систем. Кнопка «Старт» у твоїй крутій кар'єрі.
11: Якщо у 2022-му найактивніше на болотах вербували в'язнів, то нині вся увага росіянського Мінубивств прикута до студентів. Тож на цей рік Міністерство освіти РФІ отримало завдання відправити на війну 2% студентів вишів. Це щонайменше 44 тисячі бійців-окупантів. Якщо такий самий план змусять виконувати і технікуми, то загалом вийде 76 тисяч завербованих студентів. Керівники навчальних закладів зовсім навіть і не проти. Дивіться, як скрепно агітують. Не гірше за пригожина у буцигарнях.
16: Стоящий прийняв. Наша страна.
17: Наразі наша країна перебуває в стані так званої спеціальної військової операції. Країні потрібні воїни. Нова армія буде сформована із числа тих студентів, яких не можна вважати студентами.
16: Не можуть вважатися студентами.
11: Студентам згодовують побрехеньку, що контракт, типу, лише на рік. На цей термін вище пропонують академічну відпустку, обіцяють не відраховувати і позакривати борги. А повернутися до навчання нібито можна буде ще й на бюджетне місце.
18: От формально там буде дійсно стоять один.
10: Формально там дійсно буде вказано один рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мене почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим.
18: Контракт, по суті, безстрочним.
11: Набір охочих у м'ясні штурми йде повним ходом поза студентськими аудиторіями. Ну, до прикладу, у Костромі та Воронежі вербувальна кампанія у Болетяні безпілотні війська ведеться через платіжки за комірне. У рекламі йдеться про кілька мільйонів рублів за контракт і Мінобороны РФ.
19: Заїхали к своїм на кладбище.
9: Заїхали до своїх на кладовищі. Ленінградська область. Друзі, восени тут було порожнє поле. Подивіться, що тут зараз відбувається.
11: Нові та незамінні. Таким слоганом на війну проти України заманюють глибінаріїв у Новосибірську. Рекламу у місті ледь не на всі банери наліпили. Оригінальніше до вербування росіянців підійшли на Сахаліні. Там рибалок прямо на кризі. Годували солдатською кашею і переконували поповнити лави російської терористичної армії.
19: Перша наша алея слави.
9: Ось це наша перша алея слави. А ось ця алея слави вже друга. А там, на мусульманському кладовищі, ще третя алея слави. Тут було всього 9 могил. Це було місяць тому. Сьогодні тут уже у два ряди лежать хлопці, яких щойно привезли, щойно поховали.
19: Злі тільки-тільки похоронили.
11: Здавалося б, сконання окупантів у промислових масштабах мало б відкрити матрьошкам очі, що так звана СВО вже давно йде не за планом. І що замість Києва за три дні Кремль отримав неозорі цвинтарі. Але ні, у скрепних матрьошок скрепна логіка. Тому глибінарії і далі бояться, що їх от-от і з'їдять так звані укронацисти.
19: Вони всі герої.
9: Вони всі герої. Кожен. Неважливо, в яких військах вони служили. Кожен захищав батьківщину і загинув. Загинув, захищаючи нашу країну, Росію. Від фашистів, від нацистів, як їхні діди у 41-45-му. Так само, як і вони сьогодні.
11: У цих скигленнях бачимо хрестоматійний приклад розмивання кордонів між агресором та жертвою. А ще спробу ототожнити загарбницьку війну Росії проти України з подіями Другої світової. Саме такі наративи російська пропаганда використовує, щоб виправдовувати терор та відправляти на фронт все нових і нових портянок.
10: 81 рік тому наші з вами предки зробили неможливе. Вони перемогли фашизм, але трохи не до кінця. І тепер це все лягло на ваші плечі, хлопці. Залишилося трохи дотиснути, добити, врятувати нашу країну, сусідні країни, європейські країни від цієї сірої чуми. Уся надія на вас.
11: Єдиним недоопрацюванням було те, що Совєтський Союз не поніс відповідальності за розв'язання Другої світової, як це сталося із нацистською Німеччиною. Ну, бо з 39-го до 41-го року Москва була союзником Берліна. Однак, на відміну від Німеччини, радянський режим не зазнав жодного міжнародного трибуналу і не поніс відповідальності за свої дії. А йдеться про військові злочини проти власного населення і напади на інші країни. Навпаки, ерефія присвоїла моральний авторитет головного переможця нацизму у Другій світовій війні.
9: З перемогою! Народ, з перемогою! Ми з моїми дивимося! Ой, нас не перемогти!
11: Ось такі шабаші з дідами на палках, а інколи навіть із фейковими фото, не мають нічого спільного із вшануванням ветеранів. Болотяна акція «Безсмертний полк» – це пропагандистський інструмент, який Кремль використовує заради мобілізації для сучасних воїн. І коли цей інструмент спрацьовує, матрьошек в прямому ефірі вітають вже із подвійним святом. Як це було цього року у Кемерові.
9: Це важливо і необхідно, адже це мій син зник безвісти. Тобто сьогодні у вас подвійне свято?
19: Угу.
9: Вітаю вас зі святом, з Днем Перемоги! Бажаю вам гарного дня!
11: І сталося диво. Буквально за кілька днів після того, як це відео завірусилося у мережі, окупант з портрета матеріалізувався. І де б ви думали? У полоні нашої 92-ї окремої штурмової бригади.
10: Перед тим, як потрапити в полон, я не їв, мабуть, три дні.
11: Поки мамка носила сина на палці на пропутінській акції, російське військове командування відправило її синульку-окупанта на штурм. Без їжі, без чітких завдань. І саме в день російського побідобі.
10: Я пішов на контракт, і ось 9 травня Збройні сили України взяли мене в полон. Тобто у вас сьогодні виходить таке подвійне свято? Тобто подвійне свято.
11: Подвійне свято сталося не лише у Кемерові. Ось ця ура-патріотка вивалила в Інстаграм фото з безсмертного полка з різницею в один рік. За цей час її син задвохсотився на війні проти України, однак мамка ліквідованого портянки все одно продовжує підтримувати Путіна. І це вкотре доводить, що промислові масштаби втрат, яких ерефія зазнає на війні проти України, геть не стали приводом поставити питання владі. Навпаки, матрьошки і надалі нахвалюють диктатора і, мов зомбі, торочать про боротьбу з міфічним нацизмом.
20: повернувшися з...
21: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
22: Учасник війни.
21: Учасник війни напав на трьох школярок в Уфі.
23: В Іркутську
21: В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
11: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
24: Я ветеран бойових дій!
25: Я ветеран бойових дій! Я військовий, бля!
11: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
26: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
11: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
27: Герой Росії.
21: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
11: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
28: Які еліти?
29: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
11: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
30: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
11: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
21: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
11: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
31: Якраз момент істини.
30: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
31: Будуть наказані.
11: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
0: Для нас любов.
29: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
11: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
1: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
11: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
2: Та мислі барина, що ли?
1: Ось думки пана. Що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
2: От і хорошо.
11: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку. 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
3: Ходять, у них єсть.
1: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
11: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
2: Ми робимо все, що ми можемо.
1: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
11: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
1: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
11: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Тримай, бон апетит.
6: Шеф, знов не доварені.
5: Ти просто не шариш. Це альденте.
6: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
4: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
20: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
22: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на сьому ранку у студії Марина Кухар. Четверо постраждалих уночі у Харкові. Там реактивний шахед влучив у приватний будинок, і той миттєво загорівся. А згодом вогонь перекинувся і на сусіднє обійстя, повідомляють у мерії. У Кривому Розі після удару РФ по торговельному центру оголосили підозру директорові супермаркету, що продовжував працювати попри тривогу. Нагадаю, внаслідок дронової атаки в ТРЦ загинули 16 людей. І за даними МВС, більшість тіл виявили саме на території супермаркету. Поліція також перевірить дії власника торговельного центру та орендарів. Зокрема, чи вчасно людей попередили про небезпеку і чи була організована евакуація. Окремо слідчі з'ясовують інформацію про можливе блокування дверей до укриття. У Санкт-Петербурзі в районі Колпіно палає складське приміщення у промисловій зоні. Оці от кадри публікують місцеві. Пожежа настільки масштабна, що її видно за 10 кілометрів. Площа займання 80 тисяч квадратних метрів. Причини поки невідомі. В російських пабліках пишуть, що повітряної тривоги вночі не було. Промисловий майданчик у Колпіно є одним із найбільших у Петербурзі. На його території працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та енергетики. На фронті напередодні майже 200 бойових зіткнень, найбільше на Костянтинівському напрямку. Сили оборони відбивали там 22 ворожі штурми. Росіяни намагалися наступати поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Новоселівки та Степанівки. 15 атак наші захисники зупинили на Покровському відтинку. Окупанти намагалися просунутися в районах Шахового, Кучеревого Яру, Нового Донбасу, Мирного та Сергіївки. 17 разів противник штурмував позиції українських підрозділів на Південно-Слобожанському напрямку. Бої точилися біля Ізбицького, Охрімовки та Волохівки. На Дніпропетровщині готуються до чергової хвилі евакуації. Її оголосили ще із 16 прифронтових сіл Синельниківського району, куди регулярно долітають російські каби та дрони. Вивезти мають 2177 дітей. Як готуються приймати родини у транзитному центрі і що розповідають ті, хто вже виїхав? Ірина Носичова.
5: У дитячій кімнаті транзитного центру Гамірно бешкетують четверо дітей Аріни Зеркаль. Багатодітна родина з Олександрополя. Там простора хата, город і все таке рідне і знайоме. Та змушені були все це полишити. Евакуація сімей з дітьми звідти обов'язкова.
6: Ми пакували речі, я не знала, за що мені хвататися, які мені вечір перші брати. Чи діти, чи зіми. Ми хочемо додому. Все-таки в своє село, ну, всіх знаєш, а там опять їдеш, ти нікого не знаєш, ніде, ну...
5: Аріна весь час плаче, розповідає, сім'я рушає на Полтавщину. Там їм знайшли будиночок на околиці села. Дітей обіцяють прилаштувати до школи і садочка та возити на навчання автобусом. Малеча як може, підтримує маму.
7: На новому місці буду мамі допомагати, буду з малими гуляти, піду подивлюся, чи магазин там є.
5: Тужить за своєю хатинкою у Покровській громаді і 85-річна Раїса Терентіївна. Її оселю розтрощило російським обстрілом. Жінка дивом вижила під тими руїнами.
8: Як бахнула, то все завалилося, криша спала, вікна повилітали, двері повилітали. Так жалко це взагалі. Усе там у мене, скільки цвітів було, скільки все ухожена, дуже хата, в мене красива.
5: Що змогла, повитягала з-під завалів і виїхала з евакуаційниками.
8: Напхала то, що бачила. Напхала, так і все в мене є, слава Богу, а тільки б попасти куди, не знаю. Це вже на все життя. Бо нема в мене нікого. Нікого нема. Ні родичів, нікого нема.
5: Пані Раїсі нині шукають прихисток. У транзитному центрі кажуть, місць, куди прилаштувати людей, зараз бракує, а десь за тиждень чекають на чергову хвилю евакуйованих, адже оголошено обов'язковий виїзд родини з дітьми зі ще 16 населених пунктів Дніпропетровщини.
1: В них проживає більше 2000 дітей, це 2177 на 1352 родини. І ми знаємо, що згідно розпорядження евакуація має відбутись за 30 днів, тому вже з понеділка очікуємо збільшення динаміки до евакуації.
5: Транзитний центр розрахований на перебування сотні людей. Втім, тут заздалегідь підготували ще десяток місць про всяк випадок. Евакуйованим допомагають із відновленням документів, оформленням виплат. Є триразове харчування, банк одягу і медична допомога. Перебувати тут можна до 7 днів, але нікого не відпускають, поки не знаходять для людини місце подальшого проживання. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Безкоштовне навчання ветеранам і переселенцям пропонує автошкола в Луцьку. Її організувала родина, що приїхала туди з Маріуполя. Справу заново починали з одного автомобіля, бо увесь автопарк залишився в окупованому місті. Зараз в автошколі 11 сучасних легковиків, і вона дуже популярна в Луцьку, каже наш Володимир Миколайчук.
3: Заводимо автомобіль і будемо рухатися прямо.
9: Учениця Софія рушає міськими вулицями. У неї практичний урок водіння. Школу обрала за рекомендаціями знайомих, а заснувала родина переселенців з Маріуполя.
10: І друзі, знайомі всі рекомендували саме цю школу. Тому вийшло так, що я зупинилася саме на ній. Дуже хвалять інструкторів і різних. Кажуть, що дуже гарні інструктори, і так і на механіці, і на автоматі.
9: Інструктором обрала жінку. Тетяна підказує дівчині, як правильно рухатися жвавим маршрутом.
3: В регульованому перехресті будемо рухатись праворуч. Вімкнути правий покажчик. Добре.
9: Коли учень може обрати інструктора самостійно, це допомагає налагодити контакт і полегшити практичні уроки, каже викладачка Тетяна.
11: Колись в державних школах була одна якась машина старесенька, тебе не було вибору. А зараз в приватних автошколах великий автопарк, як і на механіці, так і на автоматі. Рекомендую учням звертати увагу на виборі автошкіл і його автопарком, тому що звичайно краще, коли машини нові, сучасні, і так легше буде навчатися.
9: Нині автопарк школи налічує 11 легковиків, а починалося все лише з однієї автівки. Восени 2022 року, розповідає керівник школи і переселенець з Маріуполя Ігор Лях. Його родина розвивала власну приватну автошколу в місті, але з окупації жодну машину евакуювати не вдалося.
12: Все залишилось там, десь порядка 9 автомобілів залишилось, вивезти неможливо було. Починали з одного автомобіля, потім прикупляли трошки. Був перший, це був Ланос Део, а потім вже починали розвиватися. Потроху брали автомобілі, розширялись. Ну, перевага з державними в тому, що у нас більш сучасні автомобілі, класи у нас оборудовані сучасно.
9: Родину Ігор Анатолійович вивіз у перший день повномасштабного вторгнення. Каже, син учасник бойових дій передбачав повну блокаду Маріуполя. Єдине, що залишилося зі спогадів – відео рідного дому, який розбомбили окупанти.
12: Це наш під'їзд. Це ще коли щось оставалось від будинку. Ігор почав розбирати. В 5 ранку жінка сказала «війна». І почали швидко збирати речі, пару чемоданів. І...
13: А Маріуполь повернутися чому?
12: Ну, хотілося, звісно, хотілося. Ну, так як ми бачили, що там твориться, то вже повернутися там нереально.
9: Тож тепер розвивають бізнес тут, а щоб якось допомогти ветеранам та переселенцям, в автошколі для них розробили безкоштовний теоретичний курс. Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Сполучені Штати готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його створили в Європі у січні цього року, аналізуючи український досвід і напрацювання. Цей намір здивував та й навіть обурив як американських експертів, так і європейських. Вони вважають, що такий крок сповільнить розвиток армії США. Юрій Гула про це розкаже докладніше.
14: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
15: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад в Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
16: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
15: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду. Та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду, вони нас доганяють. Адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
16: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції України допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати Україну.
15: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання. Не просто наздогнати конкурентів, а домінувати в сфері дронів.
17: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
14: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: На Чернігівщині без світла близько 120 тисяч родин. Через аварію в мережах частково знеструмлено Чернігів, Славутич і прилеглі села. У Чернігівобленерго кажуть, ремонтні роботи вже почали, але термінів відновлення електропостачання поки не називають. Блекаут і у Білорусі через негоду. Більше 650 населених пунктів там без світла. Вирує циклон Приска. Найважча ситуація у Мінській, Вітебській та Гродненській областях. Через пориви вітру повалені сотні дерев. Вони пошкодили лінії електропередач. Шторм також зачепив Польщу, Литву та Латвію. Там загинули дві людини. Більше новин буде о 8:00. Далі працює Марія Скиба.
18: Що для тебе незалежність?
19: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь. Ходить босою по хаті.
20: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
21: Сама швидкість. Вітер дує.
22: Я думаю, що це вірус.
23: Ти щасливий, отак можеш сказати.
24: Коли тепло вдома.
25: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
26: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
4: Сьома 16 в Україні. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу. Це аналітична студія. Про найважливіші події України і світу продовжимо говорити далі. І ще звернемо увагу на мапу повітряних тривог, де зберігається небезпека, тому що загроза існує і фіксується рух безпілотників, повідомляють повітряні сили ЗСУ на Харківщині, ну і також Дніпропетровська, Запорізька області також під небезпекою атаки безпілотників. Тому, будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях, будемо повертатися і до цієї теми. Зокрема, ну а що в Росії? Там, в Санкт-Петербурзі, в районі Колпіно, палає складське приміщення у промисловій зоні. Ці кадри публікують місцеві. Пожежа настільки масштабна, що її видно за 10 кілометрів. Площа займання 80 тисяч квадратних метрів. Причини займання поки невідомі. В російських пабліках пишуть, що повітряної тривоги вночі не було. Промисловий майданчик у Копліно є одним із найбільших в Петербурзі. На його території працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та енергетики. Ну і знищення хабу «Озон» у Самарській області Росії підтвердили в українському Міноборони. Логістичний центр у місті Чапаєвськ уразили українські безпілотники. У відомстві наголосили, що цілеспрямовано б'ють по складах товарів подвійного призначення, аби підірвати воєнне забезпечення окупантів. Атаку також визнала і сама російська компанія. Іван Тимочко зі мною на зв'язку. Це військовий експерт. Пане Іване, вітання, добрий ранок.
27: Доброго здоров'я.
4: Отже, аналізуючи і ці влучання, і, власне, те, як палають, як горять склади на території Росії, ті відео, які ми бачили, ну і, зокрема, можливість наступних атак і можливість того, як Російська Федерація далі буде страждати, її військово-промисловий комплекс від того, якими є сьогодні влучання української армії. Наскільки ми бачимо ці зміни і наскільки сьогодні ці влучання військово-промисловий комплекс є для нас важливими?
27: Ну, перш за все, страждання – це ти коли жертва. Коли ти агресор, то ти є відповідальний за ці пожежі, які є на твоїй території. Неважливо, це базове. І не давати в жодному чину давати можливості росіянам подавати оці пожежі як... Не те, що жертва, а подавати їх як такі, що несправедливі для них. Вони абсолютно справедливі, абсолютно несуть відповідальність за ті пожежі ті, хто підтримували війну, агресію Росії проти України. Саме вони, перш за все, саме вони принесли оці пожежі до себе. Ми захищаємося. І саме вони допустили, що на цих підприємствах знаходяться товари, які призначені для російської армії. Не подвійного призначення, а чітко. Товари призначені для російської армії. Саме оці російські маркетплейси стали базою для тіньових закупівель майна і матеріальних благ для російської армії. Саме вони вбивають руками російських солдатів, російських громадян нас і руйнують наші будинки, вбивають наших дітей і наших цивільних. Тому вони мають нести за це відповідальність. І вони їх будуть нести далі. З другої сторони, що важливо, що коли ми говоримо про знищення нафтопереробної галузі противника, то ми говоримо, що йде знищення бюджетоутворюючої галузі і цілої індустрії, яка працює на набирання грошей, на акумулювання грошей для війни. Коли ми говоримо про ті центри, маркетплейси, то ми говоримо, що ті гроші, яка заробила нафтопереробна галузь, вони витрачають на закупівлю товару для російської армії. Це один величезний логістичний, тісно пов'язаний хаб. Це одна велика індустрія, яка поставлена на воєнно-орієнтовані рейки, і базове завдання якої це сформування бюджетів, допомог і товарів для російської армії. І саме тому важливо, щоб їх максимально виводити з ладу. Це, між іншим, визнають самі росіяни.
0: Пане Іване, враховуючи ці обстріли і те, наскільки сьогодні є масштабними втрати Російської Федерації в багатьох сферах, в багатьох аспектах саме військової промисловості, чи може це свідчити, що найближчим часом, або можливо це вже відбувається, надто збільшиться імпорт військового обладнання або техніки Росії з Ірану, з Китаю, з інших країн, з якими вона співпрацювала, з Північної Кореї, яка, до речі, теж на сьогодні підвищила кількість виготовлення свого озброєння?
27: По великому рахунку, ці агрегатні вузли, всі центри, власне, побудови цих підприємств, їхнього життєзабезпечення побудовані на імпортні. Тому що Росія, по великому рахунку, і до широкомасштабного вторгнення мало що виробляла в себе. Вона в більшості закупляла, власне, комплектуючи з що країн Заходу, що в Китай. Після оголошення ряду санкцій закупівлі вони продовжили, але в тіньовий спосіб. І знову повертаємося до того, що ці маркетплейси виступали саме оцим тіньовим посередником. Та й виступають надалі для закупівлі великої кількості комплектуючих, необхідних для російської армії. Навіть на початку широкомасштабного вторгнення російська бронетехніка мала в собі комплектуючі, наприклад, тепловізійні прилади, двигуни іншого роду, зв'язок, технічне обладнання, все, по суті, було привозним. Сама Росія, якщо такого, нічого не випускала. Так, в ракетній галузі вони там деякі акценти можуть ставити на свою продукцію, але це знову ж це не базове, і ми всі знаємо, що ракети, які прилітають ворожі, і дрони, які прилітають в глибину наших територій, вбивають наших цивільних. Російського виробництва комплектуючих не мають навіть і 50%. Більше ніж 50% – це завезнавозні технології. Отже, ми можемо говорити, що Росія вже зараз імпортно залежна. З другої сторони, щоб закупляти імпорт, потрібно мати гроші. Саме тому і вони зараз працюють як і в плані продаж, так і бартерів нафти і газу на дуже важливого їм обладнання саме для війни. Про цивільне російське населення там російський режим абсолютно не думає. Якісь технологічне покращення чи індустріальне покращення самих росіян не розглядається як таке. І так надалі вони тільки будуть це нарощувати, залежності будуть виростати, але окрім тіньових закупівель, на жаль, ми знаємо, що вони мають і закупки з Китаю через різні країни, ми знаємо, що і ряд країн Азії торгують з ними вкрай необхідним для російської армії товарами. Ну, звичайно, не в таких об'ємах, бо все-таки, якби не було, технології найкращі, найбільш розвинутіші – це західні технології. Але, тим не менше, як там каже Путін, аналогом нєтні, так? Між іншим, той же ж самий Аурус, чи як він називається, автомобіль, бронеавтомобіль, на якому дуже їздить, і Путін пишається, що це, мовляв, російський бронеавтомобіль для бізнес-класу, для посадовців, а там ще хто їздить, оцей Кігундяєв, так, теж їздить на цьому Аурусі. Самі росіяни говорять, що в більшій кількості складається з китайських запчастин. Ну, це базове, якби здавалося навіть, так, для Путіна. І тут вони не можуть замістити своїми товарами або потребу в комплектуючих заповнити саме своєму промисловістю виробництва. Я не кажу про серйозні технології, які використовуються на автопереробні, хімічні галузі. Я вже не кажу про серйозні технології, які використовуються в супутниковому зв'язку і так далі. Це все привезне в Росію.
0: Але також і про енергетику варто поговорити, тому що понад 260 енергетичних об'єктів окупантів вивели з ладу сили безпілотних систем у межах спецоперації «Кримський рубильник ОФ». Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Лише за останній тиждень українські оборонці відпрацювали по 27 енерговузлах у тимчасово окупованому Криму, на півдні України та в Краснодарському краї Росії. Під ударами опинилася стратегічна підстанція «Тамань», електростанції, газорозподільчі пункти та високовольтні мережі. Окрім того, операція дозволила суттєво обмежити рух російського тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів. Пане Іване, ось ці влучання, ну або загалом попередня функціонал ось цих енергетичних вузлів і того, що може бути пов'язано з військовою справою. Які ще функції виконували ці вузли або та ці точки, в які вдалося влучити, і який може мати, може бути результат далі?
27: Якщо ми говоримо про Краснодарський край, то за все це не стільки вузли, як мости поставки про енергії російським окупаційним військам в Криму. От дійсно енергетичні вузли безпосередньо в самому Криму, тобто станції, підстанції, центри електрогенерації, трансформатори, ті ЛЕПи і так далі. Все це працювало і, на жаль, ще працює зараз на власне російський військовий окупаційний гарнізон. Там тільки наземних сил було до 40 тисяч, не рахуючи повітряні сили, не рахуючи морського флоту, і розуміємо, що вся ця махіна потребувала величезної кількості енергії для того, щоб могли працювати, функціонувати пункти постійного перебування їхніх солдатів, ремонтні бази, власне, причали, аеродроми, системи протиповітряної оборони, складська інфраструктура. І все решту. Недаремно, коли ми говоримо про знищену кількість цих точок електрогенерації, електророзподілу, то ми говоримо про десятки, а то сотні одиниць. Звичайно, що ми розуміємо, наскільки це базовим, якщо оцінювати весь оцей комплекс, навіть уражень, наскільки важливим був окупований Крим саме для російських військ на півдні України, зокрема для агресії на материкову частину території України. І ми розуміємо, що саме звідти Крим виступав як логістичний хаб в поставках всього необхідного від озброєння до обладнання окупаційним військам на материковій частині України, так і поповненням резервів. І паралельно евакуацію по російських солдатів на відновлення підбитої техніки і всього того, що потребує російська армія, або давало можливість їм проводити отакий реверс в межах їхньої окупаційної армії в Україні. Тому, коли виводиться з ладу таке обладнання, перш за все позбавляється спроможності російська армія бути мобільною, ефективною, результативною, взагалі функціональною і життєдіяльною. Бо, по суті, до електроенергія росіянам потрібно всюди. Я скажу, від шахт, які не є в Криму, які вони використовують в різних цілях, до польоту їхньої авіації чи до судноплавства, судноходства, верніше, в Чорному морі.
0: До речі, росіяни зрозуміли, що виводити свої кораблі в Чорне море для подальших атак або там ракетоносії неможливо, тому що Україна вже почала одразу реагувати на

0: тобто вони все-таки мало рухаються в межах портів, це проблема для них. Але якщо враховувати, що в морі вони виступають точними об'єктами для уражень, вони знають, наскільки там для них є загроза в плані від беків, від багатофункціональних власне комплексів, а це вже комплекси зараз, які знаходяться в Чорному морі, надводних і підводних наших, які вдаряють по їхніх кораблях, то перебуваючи в портах, вони все-таки сподіваються на свою систему протиповітряної оборони, що в Новоросійську, зокрема, яка дає якісь шанси на прикриття цих кораблів. Хоча, знову ж, крайня історія, ми знаємо, Новоросійську, як ракетоносії були уражені, два з трьох. Адмірал Ессен, Макаров, Григорович, Григорович вижив, так? Між іншим, кожен з цих кораблів міг здійснювати по 8 пусків одномоментно калібрів. Ну, два виведені з ладу, тому ми розуміємо, який це серйозний удар для них. Тобто, а скільки кораблів виходило їхніх для пуску ракет в акваторії, ну, ми знаємо, що їх збивали, і вони це знають. І тому саме вони портів намагаються здійснювати пуски, сподіваючись, що так чи інакше ці кораблі будуть захищені. Ну, так принаймні сподівалися до останнього часу.
1: Так, ну будемо бачити, яка буде власне далі подальша доля цих кораблів. Сподіваємося, що робота сил безпілотних систем і загалом сил оборони буде вдало продовжена. Іване, спасибі вам. Іван Тимочко, військовий експерт, був зі мною на зв'язку. Володимир Зеленський провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони на тлі російських атак, також передачу ліцензій на виробництво ракет, а також стан дипломатії з європейськими союзниками та командою Дональда Трампа. Деталями переговорів глава держави поділився в соцмережах.
2: Дуже цінуємо, що президент Франції готовий допомогти в комунікації з іншими партнерами, які мають необхідні ракети для патріотів. Домовилися про прискорення поставок новітнього французького обладнання та ракет. Обговорили також потребу в коштах для фінансування нашої оборони на цей рік та наступний. Володимир Зеленський, президент України.
1: Водночас Еммануель Макрон за підсумками переговорів повідомив, що Париж відправить Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Французький лідер наголосив, що удари Росії по цивільних об'єктах – це не сила, а визнання слабкості Кремля.
2: Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття цієї агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження співпраці в межах коаліції антибалістичної оборони. Еммануель Макрон, президент Франції.
1: А от коаліція охочих збереться на нове засідання. Воно відбудеться на День Незалежності України 24 серпня. Зустріч пройде у гібридному форматі, а частина учасників, зокрема президент Європейської ради Антоніо Кошта, долучиться з Києва. Лідери обговорять посилення ППО та подальшу підтримку України. Серед інших тем – посилення тиску на Росію, зокрема заходи для скорочення ресурсів, якими Москва фінансує війну та боротьбу з її тіньовим флотом. Учасники продовжать роботу над гарантіями безпеки для нашої держави. Дмитро Левусь на зв'язку зі мною, це експерт-міжнародник. Пане Дмитре, вітання.
3: Вітаю.
1: Критичне питання для України, а саме і системи протиповітряної оборони, зокрема ракети для цих систем. І от слова Еммануеля Макрона доволі приємно звучать сьогодні і в день підготовки до Дня Незалежності також. Але, як ви думаєте, чи інші лідери, чи інші учасники країн Європейського Союзу матимуть таку саму можливість долучитися до цієї ініціативи, про яку і сказав пан Макрон?
3: Гадаю, що така можливість є, бо Макрон достатньо конкретний в цій заяві, про яку він про яку ми зараз говоримо. Тим більше, що є активність України в пошуку ракет, в посилення нашої антибалістики, є доручення президента, є робота Міністерства закордонних справ, дипломатів, про це всі говорять і на всіх рівнях, і ми це чуємо останнім часом. Є, так би мовити, активність Франції.

0: от цих цієї формування цієї підтримки для України. Тому я думаю, що певну підтримку і певну конкретну допомогу ми в цьому плані отримаємо, так.
1: Ну, ми знаємо той вислів, і, власне, і президент України про це казав, представники Європейського Союзу, що найкраща гарантія безпеки для України – це і надання зброї нашій державі, достатньої кількості зброї, якою би ми могли захищатися, відбивати російські ракети. Також фінансування промисловості мається на увазі і спільні оборонні підприємства з іншими державами, ну і, звичайно, засудження агресії Росії санкціями. Якщо сказати про гарантії безпеки, якими сьогодні є розвиток саме цієї теми? Чи бачите ви якісь поштовхи від наших партнерів до того, щоб дійсно щось реалізувалося?
0: Ну, за великим рахунком, так, дійсно, позиція України незмінна, і це те, що примушує партнерів шукати не імітацію, яка б продемонструвала нібито готовність, а дійсно кроки певні робити. І Україна має отримати ці гарантії безпеки. Зараз ми впевнено можемо говорити, що тема нікуди не зникла, хоча вочевидь, що певні багато хто із політиків в країнах-партнерах волів би, аби вона перейшла в такий розряд просто тривалих переговорів ні про що, або ось декларативних якихось заяв. Цього немає. Але також ми точно можемо говорити, що саме по собі формулювання цих гарантій безпеки воно буде зроблено і, точніше, введено в дію після завершення війни. Тобто, поки ми бачимо цю ситуацію так. Інша річ, що ті напрямки підтримки України, які є там, от які ви перераховували, які теж формально, та навіть не формально, а реально є гарантіями безпеки, наприклад, як розбудова українського оборонно-промислового комплексу з участю наших партнерів, це вони здійснюються. Да, і тут ми теж, до речі, бачимо деякі складнощі, які виникають. Ну, як, наприклад, да, виявилося з заводом з ракетного палива на території Данії, що це він будується довше і вимагає більших інвестицій з об'єктивних причин, але це все те, що є. Тому говорити про гарантії безпеки, які що вони сформульовані як там продоконані факти, буде просто от їх введено в дію, ми зараз не можемо і впевнено можемо говорити, що це історія такого після закінчення війни. Але для того, аби її закінчити так, щоб ці гарантії безпеки запрацювали, повинна бути підтримка України. І ми, в принципі, зараз це бачимо принаймні зі сторони Франції, от на такому конкретному прикладі. Ну, подивимось, як воно буде реалізовано, ця підтримка в плані протиповітряної оборони.
1: Та й цікаво, що в обговоренні навіть ось ці гарантії безпеки, основний сенс, вони змінюються в ході того, як Україна продовжує зростати, і це важливо, що все одно будь-які зміни вони вносяться, вони аналізуються з українською стороною. Про приховану або дуже тонку дипломатію далі поговоримо. Посланець Дональда Трампа Джон Кол вибудував неформальні контакти з Олександром Лукашенком за допомогою горілки, жартів та порад щодо схуднення. Про це пише The New York Times. 79-річний дипломат розповів, що не сперечався з Лукашенком під час його критики європейських лідерів, а алкоголь на застіллях непомітно виливав під стіл. Це для того, аби тримати контроль над перемовинами. І це, зокрема, допомогло звільнити понад 500 білоруських політв'язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Як вам така організаційна робота дипломатичних перемовин? Наскільки це звично? І, можливо, це є ключ до того, як правильно спілкуватись з Лукашенком? Чи це все-таки поодинокий випадок?
0: Ну, насправді, робота дипломатів, вона може бути різноманітною, і в форми може бути теж абсолютно вибагливі такі. І в цьому нічого і ані нового нема, тим більше, якщо ти спецпосланець. Але тут, я думаю, що насправді величезна помилка взагалі в комунікації з Лукашенком. Чи є потреба в такій комунікації, саме такого неформального штибу? Ну, вона є, але говорити про це як величезний успіх, коли, мовляв, ми тут звільнили 500 в'язнів, при цьому не змінилося нічого в Білорусі, і цих в'язнів знову може бути там і на 500, і на 700, і на скільки завгодно Лукашенка зробити більше. При цьому були зняті конкретні санкції. То виникає питання, чи потрібна була ось така дипломатія? Так само, як і виникає питання щодо ось розказів, да, там, про те, що ти розповіді от, про те, як ти це робив суто технічно.
1: Так, ну, тобто, мабуть, навіть якщо це було, чи варто про це казати на загал?
0: Так. Да, тобто, на що розкривати свої цих технологій? Тобто, велика і величезна, насправді, питання щодо професійності в цьому плані також. Тому, я думаю, що один із прикладів того, як така гуманізація Лукашенка, вона насправді призводить до згодом до провалів. Я не думаю, що ця дипломатія може бути успішною в цьому плані.
1: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася про напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом. В інтерв'ю The New York Times вона зізналася, що вони не спілкувалися вже кілька тижнів. Водночас очільниця уряду наголосила, що не збирається ставити під загрозу союзницькі відносини через особисті непорозуміння та випади очільника Білого Дому.
2: Я вважала, що з Дональдом Трампом усе буде простіше, з огляду на нашу схожість у поглядах на імміграцію та культуру. Але все склалося інакше. Та я, як і раніше, стверджую, що єдність Заходу – це щось дуже важливе. Я не визначаю стратегію Італії, виходячи зі своїх особистих стосунків. Джорджа Мелоні – прем'єр-міністерка Італії.
1: Я нагадаю, що чергова хвиля напруги між Мелоні та Трампом виникла після червневого саміту групи Семи, коли лідер США опублікував їхнє спільне фото з дуже глузливим підписом про нібито нав'язливість італійської прем'єрки. Щоправда, згодом Трамп дещо пом'якшив тон і назвав Мелоні приємною людиною. Це ж також, пане Дмитре, про дипломатію і про повагу до своїх союзників.
0: Ну так, і я думаю, що насправді ми бачимо це більш глибинно, бо для нас зрозумілою є ситуація. Ми в постійному такому діалозі з партнерами і побачили багато чого. Ну і для Мелоні, я думаю, що це теж не про особисте, вона дійсно права, тим більше, що ми ж теж бачили, як італійське політикум виступив на її підтримку. Тобто навіть її політичні супротивники в цій ситуації, вони продемонстрували єдність, яка обумовлюється не тим, що це там якісь особисті образи, а відчуттям того, що і знанням, що за цим, за цією такою зневагою стоїть і намагання обмежити, там принизити безпосередньо Україну, яка є реально надійним партнером Сполучених Штатів. І бачите, дуже показово, що є зараз певні сумніви у Мелоні щодо можливості розвитку цих відносин. І насправді це дуже негативно впливає на єдність Заходу. Про що вона відверто говорить?
1: А що означає в цьому контексті вплив на єдність? Тому що, чи можемо ми казати, що такі подібні, ну якщо не конфлікти, то комунікаційні ситуації можуть впливати на дійсно важливі політичні, економічні рішення? Тому що це і про виділення коштів, про отримання озброєння, яке, власне, Сполучені Штати і надають країнам Європи. Чи це занадто?
0: Я думаю, що воно і впливає. Тут це скоріше зворотній процес. Да? Тут є реальне ставлення, яке потім от проявляється в ось таких речах, да? Там, ніби дрібницях, ніби особистісних, але саме тому їх теж не можна залишати без відповіді, бо тут. І тоді інакше може скластися ілюзія, що і в таких в реальних відносинах все добре, і немає ніяких конфліктів. Все, я думаю, що саме так це виглядає.
1: Ну і ще продовження до теми російських обстрілів. Пам'ятаємо, що Росія завдала удару по торговельному центру в Кривому Розі, аби зламати дух українського народу. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Дипломат назвав атаку актом терору Москви та закликав світ посилити тиск на агресора.
3: Росія навмисно націлює свої удари на цивільне населення, намагаючись зламати дух нації, яка бореться за свій суверенітет і свободу. Щоб покласти край цьому терору, ми маємо посилити тиск на Росію та позбавити її засобів для продовження агресії, водночас надаючи Україні все необхідне для захисту її народу та продовження боротьби за справедливий і тривалий мир. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
1: Сьогодні світ готовий більше реагувати допомогою на розвиток нашого військово-промислового комплексу або на додаткові системи протиповітряної оборони, чи все-таки санкціями?
0: Я думаю, що світ, якщо давайте обмежимо демократичні країни Заходу, за великим рахунком зараз ми про них говоримо, більше готовий був би за великим рахунком якось припинити взагалі цю війну. Ми це бачимо на прикладі нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. І стійкість України і успіхи України, вони вже визначають те, що ця допомога продовжується, і санкції продовжуються також, бо теж ми бачили, що і санкції можуть бути імітаційними насправді. На прикладі Естонії, так, ми бачимо це, готовність і продовжувати підтримку. Але, знаєте, я думаю, що драма і навіть трагедія ситуації в тому, що здійснилась така нормалізація практично ось цих російських ударів. За великим рахунком, після того, що сталося в Кривому Розі, зрештою Росія мала б опинитися в повній ізоляції. Але цього не відбувається ніяких навіть на рівні заяв з боку тих самих Сполучених Штатів, наприклад. Тобто, так, є заяви з боку Естонії, є заяви інші, є підтримка України. Тому все рівно ми бачимо цю підтримку, але, на жаль, вона не може бути, ми можемо сказати, що вона визначена назавжди і з боку усіх країн, на які ми розраховуємо. Є наївність в плані того, що, мовляв, можна повернутися до якоїсь нормальності у відносинах з Російською Федерацією. І поки нам треба спиратися на тих, хто усвідомлює реальний стан речей і на наших друзів, в тому числі, які є друзями, оскільки для них є така сама загроза, як для Естонії.
1: Так. Дякую дуже. Дмитро Левес, експерт-міжнародник, був на прямому зв'язку. І далі поговоримо про події на передовій. На північно-слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили 10 атак противника. Крім того, ворог завдав одного авіаудару та здійснив 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, 3 з реактивних систем залпового вогню і також 17 штурмів провели окупанти на південно-слобожанському відтинку фронту. Армія Росії намагалася прорватися поблизу Ізбицького, Охрімівки та Волохівки. Зі мною на зв'язку Роман Косець, начальник прес-служби бригади «Форпост». Пане Романе, вітання вам. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Є QR-код на екрані, є номер карти. Хочу з цього розпочати нашу розмову, тому що дуже важливо, щоб в цей ранок неділі наші глядачі розпочали його із кави і, власне, з того, щоб зробили донат посильний для них. 5, 10, 50, 100 гривень, друзі, скільки ви можете. Будь ласка, донатьте. Романе, я вас попрошу розказати, на що саме ми донатимо, які потреби варто закривати вам.
4: Ну, розпочну, напевно, все ж таки з привітання Днем Державного Прапора України, всіх українців. Вітаю з тим святом і сподіваюся, що наш стяг буде висіти вже над кожним нашим українським містом найближчим часом. Наразі ми робимо все для того, щоб це відбулося, тому просимо долучитися до збору. Збір ми організовуємо для закупівлі квадроциклів та НРК. Це, напевно, найбільше такі розхідні матеріали, які наразі нам потрібен, тому що ворог намагається вражати логістичні маршрути кожних сил оборони, кожної бригади сил оборони. Тому саме ці засоби нам необхідні. Тобто, я думаю, всі знають, що кілзона вже досить велика, це вже не 5-7 кілометрів, це може бути і 20-30 кілометрів, тому все більше і більше є необхідність саме цих засобів для того, щоб доставляти як і військовослужбовців, так і провізію БК на позиції саме за допомогою квадроциклів та НРК.
1: Загальна мета цього збору – це 500 тисяч гривень. Друзі, ми розпочали з вами з 214 тисяч вже на цій банці. Дякуємо вам за кожен донат і спробуємо якомога швидше допомогти бригаді «Форпост» закрити цей збір. Ще раз нагадую, що це дуже важливо. Донайте, будь ласка, і QR-код, номер карти – все доступне сьогодні. Оперативно, з чим варто боротися на Вовчанському напрямку? Яка ситуація там станом на ранок? Розкажіть, будь ласка.
4: Наразі ми спостерігаємо, що ворог не полишає своїх зусиль захопити будь-які там ділянку фронту, будь-яку частинку України. Вони постійно тиснуть, намагаються знайти слабкі місця оборони сил оборони України. Наразі ми спостерігаємо, що вони знову там змінюють тактику. Якщо ми там рік тому казали, що вони більше використовують квадроцикли, мотоцикли для того, щоб швидко достатися до наших позицій і зав'язати якийсь стрілецький бій, наразі вони вже використовують лісосмуги, місцевість для того, щоб безперешкодно або непомічено пробратися в наш тил, тобто інфільтруватися. Все більше помічаємо їхні, як ми їх називаємо, флагавтики, військовослужбовці, які там з прапором, триколором своїм намагаються зайти в наш тил в будь-якому населеному пункті, десь встановити якийсь там цей стяг і потім викласти в соціальні мережі на їх інфопростір те, що вони захопили ті чи інші населений пункт. Тобто ми вже неодноразово знаходили такі групи, які йшли саме з прапорами Російської Федерації для того, щоб зняти відповідні відеоролики. Тобто, якщо подивитися на їхні там інфопростір, то вони, напевно, захопили вже всю Харківську область, включно з Харковом або там ще з якимись населеними пунктами. Але це все фейки, це все неправда. І тобто наші хлопці боронять Україну, знаходять такі випадки і знищують окупантів.
1: Угу. Плюс 15 тисяч гривень за кілька хвилин спілкування додалося на банку. Друзі, дякуємо вам. Пам'ятайте про те, що немає малих донатів, і навіть ваші 10 гривень – це також хороше доповнення на збір, який зараз є на вашому екрані. Тому, будь ласка, донатьте, нагадаємо, на НРК, на квадроцикли, на техніку збираємо сьогодні для бригади «Форпост». Пане Романе, напередодні також повідомляли бригада «Форпост» про те, що противник намагається взяти під контроль маршрути забезпечення. Для цього використовує так звані дрони-ждуни. Їх дуже багато має російська армія. Про яку статистику можна говорити? Які ще функції росіяни закладають от в ці дрони?
4: Ну, дронів взагалі дуже багато стало. Тобто, FPV-дрони – це велика небезпека. Вони літають всюди, постійно. Тобто, вони з кожним днем збільшується їх кількість. Тобто, це може бути і ждуни, і вони просто літають, шукають якісь цілі, залітають там в тил, в силу оборони. Тобто, вони зруйновують повністю населені пункти, які знаходяться в тилу сили оборони. Тобто, є, як я казав, кілозони, зона вже там 20-30 кілометрів, тобто вони можуть залетіти дуже далеко. Це може бути FPV-дрони на оптоволокні, як і звичайні FPV-дрони. Тобто, якщо казати саме про нашу бригаду, підрозділи РЕП гасять звичайні радіокеровані FPV-дрони десятками, а то і сотнями на день, тушать їхні зв'язки, вони падають. Тобто, їх дуже стало багато, вони використовують достатньо різні функції, можуть шукати транспортні засоби, такі як квадроцикли або НРК, які доставляють військовослужбовців, очікувати транспортні засоби, які по певним логістичним маршрутам рухаються. Тобто, небезпека доволі велика, але ми з нею боремось і шукаємо такі ждуни, і шукаємо FPV-дрони в повітрі, і постійно хлопці або збивають їх фізично, або за допомогою РЕБов, або за допомогою інших дронів, вони вражаються. І безпосередньо, є і випадки, коли, на жаль, вони долітають до цілі і наражають на небезпеку наших військовослужбовців.
1: А розкажіть, будь ласка, те, що можна озвучити на загал про роботу нашої повітряної розвідки. Тому що те, що ми бачимо, власне, ці відео, які бачили ми на екрані, і загалом робота протиповітряної оборони або робота з неба, вона і базується на тому, щоб дуже влучно зрозуміти, де знаходиться окупант або які цілі найкраще обирати. Що можете розказати про особливості повітряної розвідки нашої?
4: Ну, повітряна розвідка також, все це шагнуло досить швидко вперед з ерою дронів, тому що є різні види дронів, які можуть виявити і знешкодити ворога. Тобто це може бути і звичайні мавіки, які проводять повітряну розвідку, це може бути і різного типу розвідувальний дрон, типу Лелека, тобто це велика система, яка щодня функціонує, сканує повітряний простір, сканує землю нашу Україну з окуповану територію або там на території Російської Федерації, вишуковуючи цілі, вишуковуючи певні зміни в ландшафті в місцевості, тому що зараз дуже зелено, як ви бачите на відео, це були випадки, коли саме дрони-вампіри мінували або завдавали шкоди окупантам, яких вже було виявлено в посадках. Тобто ви бачите, як нічого не видно, по суті, в цьому лісосмугах. Тобто дуже наразі, поки літо, поки ще не опало листя, дуже важко знайти противника, який може пересуватися в цих лісосмугах, його знешкоджувати. Тому ми посилюємо саме цю аеророзвідку, яка постійно 24/7 шукає зміни в місцевості. Так ми знаходимо групи цих окупантів, які намагаються просунутися в бік.
1: Пане Романе, та маємо завершувати. Знаємо, що більше як 30 тисяч гривень додалося на банку. І я сподіваюся, що ще й після нашої розмови також вона буде доповнюватися. Друзі, дякуємо вам за донати. Романе, дуже дякую вам за те, що знайшли час. Роман Косе, начальник прес-служби бригади «Форпост», був на прямому зв'язку зі студією. Про найважливіше в Україні та світі далі Марина Кухар.
5: За країну рівних можливостей.
6: Шлях до волі завжди важкий та политий кров'ю. Століттями ми долаємо цей шлях знов і знов. Але ми завжди повертаємо своє.
7: нашу землю, нашу волю. І в нашому небі завжди майорітиме наш прапор. Символ нашої свободи. 23 серпня – День державного прапора України.
8: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
9: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.

0: за країну рівних можливостей.
1: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 8 ранку у студії Марина Кухар. На Полтавщині напередодні ввечері ворог двічі атакував об'єкт газовидобувної інфраструктури. Сталося займання. За даними ДСНС, минулося без постраждалих, а на ліквідацію пожежі знадобилося кілька годин. В ДТЕК «Нафтогаз» заявили, що роботу пошкодженого об'єкту довелося зупинити. І вже до 7 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки. Гострої реакції на стрес зазнав 15-річний хлопець, кажуть, Вова. Нагадаю, уночі реактивний шахед влучив у приватний будинок, той спалахнув, а за ним одразу і сусідній. Пожежу рятувальники оперативно загасили. На Дніпропетровщині у Петропавлівській громаді окупанти поранили підлітка. Села уночі ворог атакував ударними дронами та FPV. Внаслідок атаки згоріли два приватні будинки та авто. Також під ударом був Нікопольський район. Загалом протягом ночі ворог атакував регіон понад 10 разів безпілотниками та артилерією. На фронті напередодні майже 200 бойових зіткнень, найбільше на Костянтинівському напрямку. Сили оборони відбили там 22 ворожі штурми. Росіяни намагалися наступати поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Новоселівки та Степанівки. 15 атак наші захисники зупинили на Покровському відтинку. Окупанти намагалися просунутися в районах Шахового, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Мирного та Сергіївки. 17 разів противник штурмував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському напрямку. Бої точилися біля Ізбицького, Охрімівки та Волохівки. Сучасна війна змінює правила бою, і нашим воїнам доводиться змінюватися разом із ними. Один із прикладів – боєць з позивним «Хонда» 8-го прикордонного загону. Він пройшов шлях від гранатометника до мінометника. Далі буде його історія.
2: Ну, прятатися нам потрібно, бо якщо вона нас побачить, буде у нас тут бадабум.
3: 15 секунд, давай повтор.
4: Міномет, постріл!
5: Так відбувається від ворога бійці 8-го прикордонного загону. Один з них – «Хонда». Свій шлях він починав гранатометником.
2: У 22-му році я залучився до війську в складі зведеного загону від ОКПП «Київ» Хмельницька. І ми поїхали на Донецький напрямок, Сумський, Донецький напрямок. Там я був командиром гранатомета. Моя задача була уражати танки.
5: Згодом вирішив перекваліфікуватись на мінометника. Пройшов навчання і став частиною Бердянського прикордонного загону.
6: Будьте обережні, крутися в нашому районі.
2: Плюс-плюс прийняв. От одна із наших проблем – це FPV-мавіки.
5: Ворог застосовує новітні технології і в небі, і на землі.
2: У противника є аеророзвідка, це крила, це суперками, це ворони, це мавіки. Вони можуть по теплу визначати, де знаходиться мінометний розрахунок, де знаходиться особовий склад.
5: Боротися з мінометом – то ще квест, каже «Хонда». Ключове – це місце розташування та маскування.
2: Щоб зробити міномет, потрібно перше – вогневу позицію, не одну. Місце зберігання БК, щоб БК не зберігалося з особовим складом біля міномета. Максимально закопати розрахунок з тим урахуванням, що це треба робити, коли тебе моніторять по повітрю.
7: Біля нас FPV-шка, спускаємося.
5: Ворог зазнає поразки, б'є прицільно не тільки по військових, а й по цивільних.
2: Можуть відпрацювати по ринку, можуть відпрацювати по центру, де помирають не військові, а мирне населення. Це як терористи це роблять.
5: Росіяни маскують свої пункти управління навіть під дитячі автобуси. Та наші бійці вміло це виявляють і знищують.
2: Беруть шкільний автобус, організовують туди пункт управління FPV, виїжджають в будь-яку точку, маскируються, що це типу автобус дитячий, піднімають мачту і починають працювати оттуда FPV-шками.
5: Та поки ворог намагається хитрувати, наші військові мають свої контрходи. І часом саме вони змінюють ситуацію на полі бою. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Те, що починалося як реабілітація після поранення, сьогодні переросло у тренерство та професійний спорт. Ветеран Михайло Сидоренко після втрати ноги на фронті відкрив для себе стрільбу із лука і настільки ним захопився, що у рідному Хмільнику на Вінниччині вирішив створити секцію, де тепер тренує і дітей, і побратимів.
8: Аби стріла влучила у яблучко, тренер Михайло Сидоренко контролює кожен рух учня.
9: Лук такий трохи тяжкенький, треба розтягувати тетиву. Буває, б'є по руці, якщо неправильно вивести руку. А так, то мені подобається цей спорт, класно впливає на осанку.
8: Ось цю лінію тренер називає по-армійськи – вогневий рубіж.
10: Правила техніки безпеки поводження зі зброєю, вони є точно такими самими, як і при поводженні з луком, наприклад. Цей, скажімо так, спортивний інвентар – це є зброя, досить небезпечна.
8: Правила поводження зі зброєю Михайло знає не лише з тренувань. За 3 роки піхотинцем він воював на кількох напрямках фронту. Та торік усе змінив один бойовий вихід.
10: Це був захід на позиції. Наступив я на міну ПФМ-1, пелюстка її ще називають. Така маленька, непомітна.
8: Після ампутації ноги львівські лікарі поставили Михайла на протез усього за 3 місяці.
10: Бувають тижні, де я можу просто забутися, що в мене є протез, тому що я відчуваю себе класно, а бувають цілі тижні, де я просто не використовую протез, тому що нога натирається, тому що, уявіть собі, руку, яка в силіконовій перчатці знаходиться там близько 12 годин. Але, чесно сказати, наше тіло – це дуже універсальна штука. Вона дійсно звикає до будь-чого.
8: До війни Михайло викладав карате, а після реабілітації до улюбленої справи додалася ще й стрільба з лука. Приміщення для нової секції у Хмільнику ветерану надав місцевий аграрний ліцей. Частину обладнання придбав сам. На держвиплати після поранення. І зрештою допомогли благодійники та побратими.
10: Неважливо, куди ми попадемо, давай зробимо технічно. Хорошо, ще раз. Енергетика дітей, вона заряджає, вона дозволяє трішки відновитися. Кажуть, біля молодих ти сам молодий.
8: Зараз у спортивній секції займаються 20 дітей.
11: Мені тут настільки сподобалось, тут тренери добрі і тут цікаво, ти якось розвиваєш себе.
9: Я пишаюсь, що в мене такий тренер, що він захищав нас, батьківщину і нас. А зараз навчає мене.
8: Разом із Михайлом тренеркою працює його дружина. Стрільбу з лука Тетяна теж опановувала з нуля.
12: 2 дотягнув до себе. 3. Блекаути були, ми сюди приходили, вмикали фонарі. Воно настільки захоплює, що ти навіть не відчуваєш, що настільки важко. Просто працюєш, тобі цікаво. З кожним пострілом все краще і краще виходить, і воно затягує.
8: А після занять Михайло тренується і сам. Ветеран вже виступає на всеукраїнських змаганнях. Із собою завжди бере особливого напарника.
10: Це мій друг. Ну, його подарував мені побратим. Талісман мій. Так, підтримує мене.
8: Проводить окремі заняття і для ветеранів.
10: Цей вид спорту настільки інклюзивний, в нього можуть працювати люди без верхніх кінцівок, без нижніх, з втратою зору. А саме головне, можна досягати вершин і світового рівня. Коли ми фізично можемо працювати, то і розум каже, що я здоровий, я можу більше.
8: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Данія планує обмежити прийом українських біженців. Країна не надаватиме захисту жінкам, дітям і пенсіонерам, якщо вони походять із безпечних регіонів України. Натомість уряд пропонує надавати прихисток лише жителям прифронтових територій та Києва. 14 областей на заході та в центрі пропонують визнати безпечними для цивільного населення. Головним аргументом для такого рішення називають навантаження на місцеві громади, які приймають та розміщують біженців. За офіційною статистикою, країна вже прийняла майже 50 тисяч українців. І Данія вперше відправила строковиків до Гренландії. Для них уже підготували дві військові бази. У 24-му Копенгаген змінив оборонну стратегію. До 2033 року Україна планує значно посилити власну армію. Так уже в червні було призвано 1600 новобранців. Вони навчатимуться 11 місяців, а потім ще півроку проходитимуть бойову службу. У данських збройних силах з'явилися і нові військові напрямки. Зокрема, був створений перший взвод операторів БПЛА. Копенгаген посилює оборону на тлі конфлікту з Дональдом Трампом. Нагадаю, раніше американський президент зажадав, щоб країна передала Гренландію Сполученим Штатам. Санкції проти творців і продавців мультфільму «Маша та ведмідь» запровадила Україна через проросійські наративи, які приховані у кожному випуску. До слова, це вже зробили і деякі країни Європи. Кремль давно використовує мультфільми, кіно, відеоігри, виставки, концерти та інші культурні події як пропагандистську упаковку. Про культурну спецоперацію Росії. Євгенія Терещенко.
13: Російський мультфільм «Маша і ведмідь» нарешті під українськими санкціями. Під обмеженнями відтепер 5 росіян і 4 організації, причетні до створення та поширення серіалу. В Україні його визнали інструментом російської пропаганди.
14: Це фіксація нашої позиції, нашої лінії поведінки.
13: До того ж, дитяча казка про Машу і Мішу має дорослий фінансовий бекграунд. Лише торік мультфільм зібрав в Україні понад 800 мільйонів переглядів. І російська студія заробила на українській аудиторії близько 2,5 мільйонів доларів.
15: Хочу ще.
13: Тобто, поки українські діти дивилися, як Маша бешкетує, російський бізнес монетизував перегляди і платив податки. А РФ перетворювала ці гроші на дрони і ракети і вбивала українських дітей та нищила нашу культуру.
16: Постраждала кіностудія імені Олександра Довженка. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Це понад 100 тисяч костюмів і понад 3 мільйони костюмних реквізитів. Росіяни намагаються прицільно знищити український кінематограф.
13: Разом із тим, російські анімаційники підпихали українським дітям радянські символи. Червона зірка, військова атрибутика, гра у захист кордонів.
14: І це от формує ось таке враження, що радянське дорівнює щось світле, добре, тобто це от продовження цієї риторики, яке, в принципі, Росія використовує в своїй пропаганді.
13: І труїться машина не лише маленьких українців. «Маша і ведмідь» перекладені приблизно 40 мовами. Мультсеріал можна подивитися у 150 країнах. Від Європи і США до Близького Сходу та Азії.
17: Головне, що я вдома.
13: Щоправда, у 2026 році, коли Netflix придбав права на нові сезони «Маші і ведмедя», російські культурні експансії оголосили бойкот. Світовий конгрес українців та парламентарі з України, Естонії та Великої Британії наполягають, що виробники контенту застосовують м'яку силу. У липні понад 50 британських депутатів підняли питання про заборону мультсеріалу у Великій Британії. А згодом з'явилося ось таке відео.
18: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручці. Чесно-чесно. Упс. Да і ладно, не очень-то і хотілось.
13: Поки тривають суперечки, чи справді Маша здатна когось путінізувати, росіяни масштабують свою культурну присутність в усьому світі. Цьогоріч Росія спрямувала на інформсектор та закордонну пропаганду рекордні 1 мільярд 850 мільйонів доларів.
19: Вони цей рік збільшили навіть витрати на супровід своєї пропаганди поза межами Російської Федерації на 50%. І, умовно кажучи, проводять там круглі столи, експертні читання, спілкуються з європейськими, американськими медіа, багато сюжетів різних запускають.
13: Показовий приклад – виставка у столиці США в Вашингтоні так званого «Кримського золота». Чергова спроба Росії привласнити окупований Крим і весь його спадок.
14: У нас є рішення Нідерландського суду про те, що це золото належить українському фонду Росії, яка робить виставку теж на темі скіфського золота, і причому навіть супроводжує це меседжами, що от Європа краде.
13: Хоч насправді краде саме Росія. Черговий приклад – перший виступ російських фігуристів у Китаї на юніорському гран-прі після понад 4-річного бану. І пара з РФ використала для своєї програми український Щедрик Леонтовича. Але трапляються і конфузи. Кремль старанно викидає гроші, пакує продукт у сподіванні на експорт, а від нього крутить носом навіть російський глядач. Фільм про російського богатиря Колобка замість касових зборів отримав хвилю насмішок і порожні зали.
15: Фільм «Колобок» реально повна хуйня. Чесно, не знаю, як таке пропускають. Це реально настоящий позор.
13: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Свято офіційно встановили у 2004 році. І відтоді щороку українці напередодні Дня Незалежності вшановують один із ключових державних символів. Наш синьо-жовтий стяг – символ України, її суверенітету та єдності. Він об'єднує бойові перемоги, наукові відкриття, культурні та спортивні досягнення. Прапор з нашими військовими на передовій, на їхніх шевронах і на позиціях. Він майорить над звільненими містами і селами. За право бачити синьо-жовтий стяг над нашими землями щодня борються наші захисники та захисниці. Тож зі святом, друзі, більше новин буде о 9:00. Далі працює Марія Скиба.
20: Що для тебе незалежність?
21: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
22: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить босою по хаті.
24: Напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість, вітер дує.
27: Я думаю, що це мінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: Доброго ранку, друзі. 8:18 в Україні, 23 серпня. Дякую, що ви з нами. Національний марафон «Єдині новини» триває і команда каналу «Ми Україна» далі з вами. Україна має низку креативних ідей для активізації мирного процесу та очікує на візит американської переговорної групи. Про це на спільній прес-конференції в Києві з німецьким колегою Йоганом Вадефулом заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник МЗС наголосив на ключовій ролі лідерства США та Європи, додавши, що жодних реальних сигналів про готовність Кремля до перемовин наразі немає.
33: Новий активний політико-дипломатичний сезон має передусім фокусуватись на тому, як нам закінчити цю війну. А для цього є одна і практично єдина перешкода – це Путін. Жодних ознак на полі бою про готовність російської сторони до серйозного переговорного процесу. Зворотньо вони посилили терор.
32: Тим часом Путін заявив, що Росія готова до діалогу про мир лише на основі реалій на землі. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Зарубіну. Пропозиції, які наразі отримує Москва, очільник Кремля назвав неприйнятними та екзотичними. Водночас, про які саме ініціативи йде мова, Путін не поточнив. Ну, а ще глава російського МЗС Сергій Лавров назвав зрадою предків будь-яку ідею негайно припинення війну без капітуляції України. В інтерв'ю пропагандистам він відкинув будь-які варіанти перемир'я та поскаржився, що збереження суверенної України дозволить українцям зміцнювати оборону за підтримки Заходу. Детальніше про процес перемовин поговоримо з Людмилою Покрощук. Це докторка філософії та експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Вітання вам, пані Людмило.
34: Вітаю.
32: Отже, якщо ми зараз упускаємо позицію Кремля і те, що екзотичним називає власне Путін, а кажемо про реальні можливості вирішення цієї війни і завершення війни перемовинами, як ви думаєте, власне, як сьогодні країни Європи бачить цей шлях і насправді чи змінюється він? Тому що на це все і на перемовини, і на дипломатію часто впливають і військові дії, зокрема і обстріли Російської Федерації, так само, як у відповідь дає Україна.
34: Ну, ви знаєте, справа в тому, що якщо ми навіть опустимо, да, то, що, як ви сказали, вірно, що Путін там заявляв про всякі такі екзотичні ініціативи, але тим не менш, там дещо у нього таке було зауваження, що він не буде розшифровувати, що він має під цим на увазі, тому що зараз відбувається зондаж різних напрямків можливих домовленостей. Тобто, і якщо ми подивимося на ту інформацію, так, але офіційно, якщо от, яка була в ЗМІ, особливо в європейському ЗМІ, і в нашому ЗМІ вона була, це відносно того, що на сьогодні Росія інтенсифікувала і дуже там багато веде перемовин горизонтального рівня різними перемовниками своїми саме в Європі. І от ми чули і про те, що це і не тільки в Європі, до прикладу, навіть це було в Азії, але саме-саме зараз посилено в Європі. До прикладу, цього було в Баку, а в Європі це було у Віні. І це тільки те, що ми знаємо на поверхні. Вона веде перемовини. Останнє те, що ми чули, це була Франція, це були представники Франції, Німеччини і Британії. Тобто ми можемо з цього всього зробити висновки про те, що Росія дійсно на сьогодні, як ми говоримо, ведучи кулуарну дипломатію, вона завжди її веде так, що на поверхні, на зовнішню рамку вона видає, що ні-ні, Баба Яга, як завжди, проти всього. Це ми чули йому постійно від Лаврова. Те, що Путін, це, звісно, зрозуміло, чому він це говорить, очільник Кремля, у них вибори, інше він говорити не може напередодні виборів, що вони там йдуть на перемовини і припиняють по лінії фронту, ну ні, звісно ж. Але саме от його ці Ушаков, Лавров, заступники Лаврова, там Захарова, речниця МЗС, от вони постійно, от у них, як говориться, ні-ні, цього немає, в общем, і на сьогодні Росія, ми говоримо, Росія не готова. Але тим не менш, те, що відбувається фактично відбувається те, що дійсно Росія на сьогодні зондує саме європейських політиків, вона зондує їхнє оточення, тому як можливо вийти все-таки на перемовний процес, тому що все-таки Сполучені Штати, ми дійсно розуміємо, що те, що заявив Рубіо, держсекретар, що на сьогодні от вони проводять такий моніторять ситуацію, наскільки можна вийти на перемовний трек, враховуючи от наші далекобійні санкції, враховуючи економічну складність дійсно в Росії, а також враховуючи, як можна ще посилити тиск на Російську Федерацію, я думаю, що це, до прикладу, вони задують, як зіграє цей закон Лінсі Грема. Тому от якщо американці займаються зараз таким теж свого роду, можемо говорити, зондажем, наскільки можна, навіть сам Рубіо говорив, запропонувати нові якісь політичні ідеї, саме політичного напрямку, саме дипломатичного напрямку, дипломатичні ідеї, саме врегулювання російсько-української війни, ми не говоримо про мирні домовленості. Ми на сьогодні всі говорять про те, що припинення в гарячої фази, це припинення вогню. То от саме Російська Федерація, вона на сьогодні зондує Європу. Чому вона зондує Європу? Тому що, пам'ятаємо, навіть в ЗМІ була така інформація вже, що і навіть самі теж якось спікери Кремля, вони заявляли про те, що саме європейці стоять за спинами України, українців, і якщо б європейці не допомагали так посилено, особливо економічно, ми знаємо, що наш це основний донор, це наші європейські партнери, економічно і мілітарно, то, звісно, Росія, Україна би пішла б на певні домовленості, ті, які, в принципі, можемо сказати, пропонує Російська Федерація. Але вони так думають. Тому на сьогодні так, їм здається так, що розмовляючи з різними європейськими там політиками, раніше, які були, до прикладу, послами в Москві, до прикладу, це там були і французи, і німці, тому їм вдасться якось сформувати, можливо, нове інше бачення відносно, до прикладу, Російської Федерації і їхніх побажань, якби вони врегулювали це питання. А як вони врегулювали, ми ж знаємо. Інше вони нічого не пропонують, але їм здається, що їм зараз, враховуючи складність політичних оцих процесів, які відбуваються в центральних країнах саме Європейського Союзу, зауважу, а це саме Франція, яка заходить у виборчий процес, Німеччина, теж ми знаємо, що в них певна політична криза, хоча Британія, вона не член Європейського Союзу, але теж знаємо, що в них змінюваність постійних урядів йде, і теж певні такі...
32: Спробуємо відновити зв'язок з пані Людмилою і також, звичайно, ще обговоримо постачання боєприпасів. Згодом, пані Людмило, можете завершити думку?
34: Так, тому я ж говорю, ще раз, вони на сьогодні формують ну, їм здається так, що вони формують нове, можливо, бачення європейців відносно врегулювання російсько-української війни, але саме на своїх умовах. Тому я ще раз вважаю, на сьогодні дуже сильно Росія посилила свій десант саме в Європі. Вона намагається відвести саме європейців і говорить, зі спини України.
32: Угу. Німеччина веде перемовини щодо додаткових ракет для систем Петріот для України. Про активні контакти.
34: Зондують різні напрямки. Оце і є різні напрямки.
32: Про ці контакти з європейськими союзниками та штатами заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, необхідно терміново посилювати українську протиповітряну оборону. Почуємо.
0: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав ці аргументи, всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
32: Отже, на ініціативі терміновості постачання ракет для систем Петріот говорять Німеччині. Також напередодні президент України саме про цю тему говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. І лідер Франції навіть дав ствердну відповідь стосовно того, що Франція обіцяє постачати Україні, про яку кількість ми, звісно, не можемо зараз говорити, але тим не менше обіцянки або ну дуже тісні розмови про це все-таки йдуть. Якщо сказати про дипломатичну роботу для того, щоб сталися ці розмови і такі обіцянки. Тому що ще місяцем раніше ми чули і від Сполучених Штатів, і від країн Європи, що варто поки зберігати цю зброю для себе. Тому що небезпека є, Росія нікуди не поділася, і ці всі загрози є. І ці ракети, можливо, потрібно будуть кожній країні для того, щоб відбивати атаки. Що сталося сьогодні?
34: Ну, ви знаєте, я думаю, що напередодні Дня Незалежності, саме на День Незалежності, ми ж знаємо, що у нас буде багато візитів, а ще буде там коаліція охочих, вона буде збиратися. І дійсно, вони будуть основне питання, це питання перехоплюючих, це питання протиповітряної оборони України. Тому що всі розуміють, що йде зимовий період, а Росія якось не знижує градус агресії, а тільки його посилює і гібридизує, в принципі, свої удари, ми ж бачимо, по українським містам. Тому, але ви знаєте, це гарні заяви, але ж хочеться все-таки, щоб побачити дії. І зауважу, Макрон, так, як лобіст такий України, і він один із лідерів коаліції охочих, ініціаторів, до речі, її, тому мені здається, дійсно, вони будуть активно обговорювати це питання, і, можливо, не просто обговорювати, а вже по кожній країні, в кого є які ці ракети, а зауважу, ці країни є, особливо це в Європі, це Німеччина, яка Польща самими такими великими запасами, це країни Скандинавії, не забуваємо також ще це Румунія і Греція. Але ще цікаво те, що ці ракети є в Японії, Південній Кореї, але так, дійсно, згідно їхнього законодавства, вони не можуть постачати їх іншим країнам. Можливо, якось враховуючи, що нинішня ситуація зовсім змінюється і в тих Тихоокеанському регіоні, ми знаємо безпекові, і те, що ми постійно говоримо, що не можна користувати то законодавство, яке було раніше в цих країнах, воно сьогодні не відповідає викликам безпеки. Може, саме оці питання вдасться якось здвинути з нашими партнерами і все-таки проговорити не просто на коаліції охочих, а уже отримати реалії, скільки яка країна дійсно може допомогти з паками ПАК-2 і ПАК-3. Тому що ми зауважимо, тому що наше ПВО, це основа ПВО наша, це Петріоти, а це тільки ПАК-2 чи ПАК-3. Ну і, звісно, Сполучені Штати. Все-таки Сівігер зауважив про те, що і Макрон там будуть розмовляти вони з американцями, і навіть Вадефуль про це зауважив на брифінгу, тому що теж вони будуть, він вести буде розмови з Рубіо, тому що все-таки в Сполучених Штатах так зменшилися їхні запаси, враховуючи Близький Схід, да, ситуацію, але все-таки це до тисячі ракет. Можливо, ще вдасться перемовини вести з країнами Перської затоки, тому що все-таки одним із таких великих арсеналів зараз знаходиться саме в Саудівській Аравії. Тому ж на сьогодні дійсно дуже багато

0: 10 батарей. А це все-таки достатній парк ракет. Хоча б який би не був безпековий, складний там фактор у них зараз в Європі, вони бояться дійсно там Російська Федерація, можливо, приміни якісь дії, але тим не менш на сьогодні потрібно, вони повинні розуміти туди, про що ми їм говоримо. Якщо ми зараз примінимо тут силу відносно Російської Федерації, то вона далі не буде шантажувати Європу. От оце ми намагаємось на сьогодні доводити постійно нашим європейським партнерам, які, ну, на жаль, на сьогодні ніяк поки ще не можуть конкретно вирішити ситуацію для себе щодо постачання України саме тих ракет, які нам необхідні. Але ж зауважу, що потрібно паралельно вести те, що Петріоти – це добре, але ми бачимо, наскільки це складно. Тому вести, можливо, і про нашу антибалістику розвивати. Ми не забуваємо про Фрею. Це те, що теж буде обговорюватися, що треба швидко її, пришвидшено її запускати. І інші, дійсно, системи ПВО, які можуть на сьогодні все-таки це допомогти знизити той градус перехоплювачів, які нам потрібно, особливо, коли Росія так, ну, кожного дня ми ж бачимо, що вона намагається робити, посилювати удар ще більше і більше.
1: Зустрічі високих дипломатів в столиці триватиме. Сподіваємося на ще більше важливих рішень для нашої держави не тільки на словах, а й на діях. Пані Людмило, дякую вам. Людмила Покрашчук, докторка філософії та експертка зовнішніх та внутрішніх політик, була на зв'язку. Ми буквально за мить повернемось.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Він на площах і вулицях. Він там, де є ми. Синє, як небо над домом. Як річка, що знає шлях. Жовте, як пшениця. Як світло в очах рідної людини. У руках переможців. У сльозах радості і болю. З нами у мить тріумфу. І коли найтяжче. На плечах, на щитах. У серці. Як підтримка, як голос, як сила. У щоденних речах, у значному і деталях. Це не просто кольори, це пам'ять. Це оберіг, це майбутнє, це ми. З Днем Державного Прапора, Україна.
4: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
5: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
1: Чорноморському флоту Росії небезпечно залишатися в Новоросійську. Про це пише BBC. Нещодавно удари по фрегатах адмірал Макаров та адмірал Ессен біля причалів довели вразливість цієї бази. Внаслідок атаки там пошкоджені пускові установки, і це позбавило ворога залпу 16 калібрів. Водночас перебазувати судна окупантам нікуди, бо порти в Азовському морі та база в Чамчарі не мають потрібної інфраструктури. Ремонтні заводи перебувають під ударами, а за закриті Туреччиною протоки Босфор та Дарданели, не дають змоги вивести кораблі з Чорного моря. Ну і ще понад 260 енергетичних об'єктів окупантів вивели з ладу сили безпілотних систем у межах спецоперації «Кримський рубильник ОФ». Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Лише за останній тиждень

0: Українські оборонці відпрацювали по 27 енерговузлах у тимчасово окупованому Криму, на півдні України та в Краснодарському краї. Під ударами опинилася стратегічна підстанція Тамань, електростанції, газорозподільчі пункти та високовольтні мережі. І окрім того, операція дозволила суттєво обмежити рух російського тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів. Зі мною на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання. Доброго ранку.
1: Вітаю, пані Марія, вітаю студію та глядачі.
0: Отже, про ці влучання, про ці теми також поговоримо, але давайте для початку розпочнемо, як завжди, з оперативної ситуації в акваторіях наших морів. І, зокрема, чи бачите ви підготовку росіян до обстрілів і до Дня Незалежності безпосередньо?
1: Ну, справа в тому, що ми вважаємо небезпеку присутньою завжди. Допоки тут є носії, звісно, є різноманітні, як правило, джерела щодо застосування авіації, тобто деякі атаки так можна попередити з значним запасом часу, і, в принципі, про це в моніторингових пабліках, як правило, інформація теж є. Що стосується безпосередньо морської складової, ну, у них ще є носії крилатих ракет, і, звісно, цю небезпеку треба вважати дійсною.
0: Є підтверджена інформація про знищення кількох російських морських дронів, мова йде про три відомих. Чи можете ви, пане Дмитре, розказати детальніше те, про що можна говорити на загал, як відбулася ця спецоперація? Ну, загалом, чи є це, знаєте, як складним процесом, який має такий хороший результат?
1: Ну, насправді, я думаю, ви маєте на увазі останні атаки. Вони відбувалися вже доволі тривалий час тому. І їх було кілька, вони були відбиті. Тут мова, в принципі, має йти не про спецоперацію, тому що спеціальні операції – це про застосування. Тут про оборонні дії, і так на початку ще року наголошував неодноразово в етері про те, що ми цю небезпеку вважаємо теж дійсною, і, відповідно, готувалися до відбиття подібних атак, саме тому це стало можливим. Це було в кооперації з іншими структурами Сил оборони і безпеки України. Але вони були результативними. Так, звісно, це теж не просто організувати таку оборону, тому що це доволі широка така смуга, і, звісно, це потребує ресурсів задіяння як і особового складу, так і технічних засобів. Але, тим не менш, так, маємо успішні кейси щодо захисту нашої акваторії, особливо портів, від подібних атак.
0: В попередніх наших розмовах ми з вами також обговорювали те, що Росія почала ховати свої ракетоносії в портах, навіть не ховати, а просто не виводити їх та вглиб в акваторії морів, тому що це вже є уразливим для їхніх військово-морських сил. Чи є певні зміни і чи є думка про те, що росіяни дійсно думають, що таким чином українські безпілотники, українські ракети можуть не дістати ці об'єкти?
1: Ну, практика показала, що можуть. Тут насправді ситуація патова, тому що з одного боку так вони вимушені сконцентрувати всі свої кораблі та катери, які мають для них якусь цінність в одному місці. Це пункт базування Новоросійськ. Ну, вони зробили таку ставку, максимально захищати одну конкретну локацію, в чомусь навіть це і логічно. З іншого боку, виходити в море вони не наважуються, тобто обираючи між ризиком втратити під час застосування ракетного озброєння з їхнього боку цю гавань, чи втратити корабель в морі, вони обирають перше. Тобто там, ризик вийти в море і зустрітися з українським дроном для них вважається вищим. Чи можуть вони покинути акваторію? Можуть, насправді. І це вже питання суто політичне, тому що вийти з акваторії – це однозначно розписатися у своїй неспроможності, фактично капітулювати. Тому вони будуть там залишатися до останнього корабля, Вони вивели свого часу два найновіші зразки малих ракетних кораблів проєкту «Каракурт» на Каспій. Після цього вони, до речі, теж там кудись далі пішли. Тобто я про те, що внутрішніми водами самої так званої Російської Федерації, наприклад, кораблі можна переміщувати навіть на Балтику з Чорного морю. Тому це питання політичного вибору для росіян.
0: Спецоперація, власне, кримський рубильник ОФ вже має результати і вплив на, власне, діяльність російської армії в тимчасово окупованому Криму, атаки на енергетичні об'єкти, на енергетичні вузли. Як ви думаєте, ця спецоперація яким чином може повпливати на те, як функціонує військово-морський флот Росії в Криму?
1: Ну, не слід забувати, що, по-перше, там залишається морська авіація, яка зараз виконує більшу частину функціоналу. І, звісно, що і так само цю інфраструктуру треба забезпечувати, і електрика там відіграє далеко не останню роль. Тому так, звісно, має впливати. Ну, і ця ж блокада, вона має кілька таких напрямів основних. Це не тільки електрика, це і постачання енергоносіїв безпосередньо морем енергоресурсів. Тому так, в цьому, звісно, є зміст якраз щодо ведення операції зі звільнення нашої території.
0: Присутність зменшується через такі дії військово-морського флоту Росії саме на території Криму?
1: Проблеми точно виникають, тому що виконувати завдання без подібного ресурсу доволі складно. Mm-hmm. І в будь-якому разі це такий процес, який не може відбуватися моментально. Це процес, який має таку накопичувальну характеристику. Тобто, чим більше, чим довше, тим складніше потім ці проблеми вирішувати нашому ворогу. І це лише один з елементів, не слід про це забувати теж. Тому так, в динаміці виключно можна робити якісь висновки щодо успіху таких операцій.
0: Дякую вам, спасибі. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку. Чутливе питання повернення українців, воз'єднання сімей та виклик щодо мігрантів. Про все це далі чесна розмова з Елою Лібановою в рамках нашої серії інтерв'ю «До Дня Незалежності».
2: Що чекає на Україну після завершення війни? Скільки людей повернеться та чи вдасться втримати молодь? Про це не тільки говоритимемо в інтерв'ю з директоркою Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Еллою Лібановою. Пані Елло, я вас вітаю. Це інтерв'ю ми записуємо до Дня Незалежності. І за ці 35 років Україна пройшла шлях від радянського демографічного багажу до формування сучасної політичної нації. Який із цих етапів, на вашу думку, був дійсно поворотним?
3: Ну, 22-й рік дуже багато змінив, дуже багато. Чесно кажучи, воно раніше починалося, я б сказала, що починалося, ну, з 14-го точно. Але 22-й рік був, це просто вже, ну, відсекло все. І тепер навіть ці, хто, ну, знаєте, в них, я б не сказала, що в них ідентичність була російська, ні. Вона в них скоріше радянська була. Вони скоріше, знаєте, ностальгували, коли був Радянський Союз, коли вони були молоді, печінка не боліла, всі зуби були, і за дівчатами можна було ухльостувати і потанцювати, і ТС-5, 45-те. А тут нічого цього нема. Тобто вони нудьгують не так за Росією. В них ідентичність була така, знаєте, амбівалентна, я б сказала. От начебто і так, начебто і так. А тут воно дуже сильно змінилося. Я, ну, серед знайомих, ну, дуже мало людей, от, знаєте, таких, хто ще думає про те, що в Росії непогано. Є, безумовно, є. Я не хочу сказати, що їх нема. І на Сході їх більше буде, коли ми повернемо Схід, буде більше, тому що, ще раз говорю, пропаганда працювала. Вже 12 років вона там працює.
2: Якщо подивитись на історію України з боку демографії, нас було 52 мільйони. От зараз яка кількість людей?
3: Ми думаємо, що 29. Голову на відсіченні не дам.
2: А от наскільки взагалі ми тут повторюємо світовий чи європейський досвід?
3: Та ми тут повторюємо, просто що війна все загострила дуже сильно. Дуже сильно загострила. Розумієте, що от станом на кінець червня 26-го року в країнах ЄС воєнних наших мігрантів було 4,4 мільйона.
2: А взагалі, от наскільки реально зараз прогнозувати демографічну картину на найближчі 10-20 років?
3: Точно знаю, що буде депопуляція. Буде скорочення чисельності населення, тому що в нас населення старе, воно в усій Європі старе, в тому числі і в нас старе, і народжуваність низька, і міграція, боюсь, що буде продовжуватися. В Європі постаріння населення і депопуляція компенсується припливом іноземців. В нас же ситуація зовсім іще протилежна. Тому.
2: А от взагалі, як війна та масова міграція всередині країни може змінити етнічний і мовно-культурний ландшафт України? Суттєво чи не суттєво? Чи взагалі потрібно зважати на ці зміни? Чи
3: ні, безумовно потрібно. Коли 4 мільйони за кордоном, то куди ж ти дінешся? Ясно, що потрібно. Просто який зараз мовний і етнічний склад населення, ніхто не знає, тому що перепис був бозна коли. В 2001 році був єдиний перепис населення України за 30 років. Тому, якщо після війни вдасться провести перепис, а я все-таки сподіваюся, що ми його проведемо десь через 2 роки після завершення війни, то тоді ми дізнаємося, які зрушення відбулися. Ми будемо порівнювати, ясна річ, що з 2001 роком, з чим можна буде, з тим і будемо порівнювати.
2: Ви у своїх інтерв'ю не раз звертали увагу, що справжній демографічний ризик чекає на нас вже після завершення війни. У чому ці ризики?
3: Все залежить від того, коли закінчиться війна. Знаєте, коли в нас була ейфорія наприкінці 22-го року, коли відігнали від Києва, від Харкова, і ми всі думали, і все. Тоді повернулося дійсно багато людей, я серйозно очікувала, що половина повернеться, а можливо навіть і 60% могло повернутися. Але війна триває вже 4,5 роки, коли вона завершиться, невідомо. Люди, які перебувають за кордоном, вони хочуть чи не хочуть, але вони мусять адаптуватися до того життя, яке є там. Тобто діти ходять в школу, в дитячий садочок, мами працюють, вивчають мову. Ті, хто працюють більш-менш нормально, вони мають нормальне житло, тим більше, що поки що допомагають більшості країн сплачувати оренду житла. Тобто, цікавість, безумовно, є у людей до цього. А з другого боку, триває війна, оце 4,5 роки, і дуже багато і житлової інфраструктури, і бізнесу просто зруйновано. Тобто, людям, чесно кажучи, не дуже є куди повертатися. І що більше буде тривати війна, то більше буде ця прірва зростати. І якщо війна не закінчиться в 27-му році, я не знаю, скільки людей повернеться. А до того ж, ви не забувайте, чоловіки повернуться з фронту рано чи пізно, буде скасовано воєнний стан, тобто вони зможуть вільно виїжджати за кордон. І питання, де відбудеться воз'єднання родин, чи в Україні, чи за кордоном. Частина родин, безперечно, розпадеться за такий час. Тут реально треба дивитися на речі. Але частина і не розпадеться, і можливо, що десь півмільйони чоловіків поїдуть. А це тут же ж не просто люди їдуть, а переважна частина людей, які там перебувають, це третина, трошки менше, ніж третина, це діти і підлітки до 18 років, ще приблизно стільки ж це молоді жінки. А скажімо, 65+, там щось менше 6%. тих, хто виїхали. Тобто виїжджають молоді люди або принаймні працездатного віку. Більше того, за даними обстежень, 70% жінок, які у віці 25+, які перебувають наших воєнних мігранток, вони мають вищу освіту. Це тому, що виїжджали переважною мірою містяни. Селяни не дуже за кордон їхали. Вони переважною мірою все-таки в Україні. Там переїжджали, скажімо, з одного місця у більш безпечне, коли фронт був близько. Але за кордон не так часто їхали. А їхали переважно містянки, де не просто містянки, а це ще значною мірою Київ та Харків, там, де рівень освіти найвищий. От тому ці такі 70% і є. Бо це, ну, шалена цифра. І ми ж прекрасно розуміємо, що якщо жінці, скажімо, 30 років, ну, чоловіку там плюс-мінус, але приблизно такого ж віку. Якщо вона з вищою освітою, то, скоріше за все, і чоловік з вищою освітою. Тобто ми втрачаємо не просто людей, ми втрачаємо дуже сильно освітній капітал, людський капітал, там, ну, це... Це не можу сказати, що мене радує. Питання навіть не в робочій силі. Робочу силу там є варіанти, поговоримо про них. А це наше майбутнє. Хто буде народжувати дітей в Україні, якщо молодь поїде? Ну, я вже не буду, точно. І мої ровесниці теж не будуть. Тому треба, щоб молоді жінки тут були, молоді чоловіки, щоб були. І щоб вони бачили своє майбутнє в Україні. Тут же, бачите, ситуація ще з чим пов'язана. Скажімо, коли зараз питаєш людей, ну, які перебувають за кордоном, там, як ваші плани, чи хочете ви повертатися, ну, що вони можуть сказати? Вони говорять про зараз. Про свої настрої зараз, сьогодні. А рішення вони будуть приймати, ну, через певний час. Я не знаю, через скільки років. І тоді, вони будуть тоді порівнювати свої очікування від життя за кордоном і свої очікування від повернення. А тут є ще одне. Ну, закінчиться ця війна. А будуть люди впевнені, що вона не почнеться знов через рік, через два, через п'ять? Не знаю.
4: От ще, на вашу думку, потрібно зробити, щоб повернути цю молодь назад?
3: Ну, те, що я кажу, сьогодні ми можемо робити тільки одне – підтримувати з ними зв'язки. От постійно підтримувати зв'язки. Якщо роботодавець хоче, щоб до нього його колишні співробітники чи співробітниці повернулися, він має з ними підтримувати. Можливо, особисто, можливо, не особисто. Там через колег. Немає значення. З вчительки, як на мене, корона не спаде, якщо вона напише своїм вихованцям, які зараз за кордоном перебуває, мейлу. Ну, нічого з нею не станеться. І не так багато часу на це потрібно. Але якщо ми цього хочемо, щоб вони повернулися, вони мають відчувати себе українцями.
4: А от якщо говорити про мігрантів, в одному з інтерв'ю ви наводили канадійську бальну систему оцінку мігрантів як орієнтир.
3: Ну, як апліканти,
4: так. Так, так. І от як має працювати цей механізм на практиці?
3: Щоб Є сума критеріїв. По цих критеріях кожна людина набирає певну суму балів. Ну, скажімо, знання мови, там, стільки-то балів. Якщо йдеться, ну, припустимо, про Україну, то готовність їхати на прикордонні території. Певна сума балів. Там, професія, якщо, скажімо, це, ну, я не знаю, там, будівельник, це одна сума балів. Якщо це перукар, ну, скоріше за все, інша. Ну, і так далі. Тобто, певна сума балів набирається. І тоді людина може розуміти, вона підходить, вона може претендувати на робочу візу чи ні. Мені це подобається значно більше, ніж квотна система, тому що квотна система, вона спирається на країни. Ну, ясно, що країни, де потенціал терористичний більше, або не терористичний, але такий, знаєте, то там... Певні є перестороги щодо людей з цих країн. Але не завжди це спрацьовує. Може бути країна з абсолютно нормальним бекграундом, а людина, ну, ніяк нам не підходить. Ну, от просто ніяк. Вона нам не потрібна тут. А після закінчення війни, якщо тут буде економічний бум, то людей з'явиться більше бажаючих сюди їхати. Причому я особисто розраховую на те, що, скажімо, повертатимуться з-за кордону якраз найбільш кваліфіковані люди, тому що вони найбільше втратили в соціальному статусі, для них найбільше важить професійне, їх особиста професійна діяльність. І вони, мені здається, що скоріше приїдуть сюди, ніж ті, хто тут працювала і приблизно на таких же умовах працює, і там тільки грошей більше. Оце по-перше. По-друге, я розраховую на те, що якщо тут буде реалізований якийсь план, щось подібне до плана Маршала, ясно, що не точне, але щось подібне, то сюди можуть поїхати європейці, можуть поїхати американці, молоді, трохи такі авантюрного складу, яким хочеться себе реалізувати, а тут можливості професійної реалізації будуть значно кращі, ніж в країнах, які розвиваються менш швидко. Тут розвиток буде швидкий, тому що база малесенька, тут як не крути, а буде швидкий розвиток. І в таких умовах людина може здобути певний досвід, і певні записи, і в CV, куди там хочеш. Для них це має значення.
4: Ваше застереження в одному інтерв'ю щодо ризику застереження знелюднених сірих зон впродовж північного та східного кордонів звучить якось трошечки тривожно.
3: А мене це тривожить дуже сильно. Я думаю, що треба державі буде шукати спеціальні інструменти фінансові, страхові, компенсаційні, податкові, найрізніші, щоб заохотити і бізнес там розвиватися, і людям там жити. Тут сумніви нема, що там небезпека буде вища. Хіба що там, я не знаю, що має статися з Росією.
4: От після деокупації територій, які перебували під російським контролем дуже багато років, якось, наприклад, Крим чи частина Донбасу з 2014 року, ми можемо зіткнутися з такими кардинальними змінами у демографії, можливо, вимушеним заміщенням населення, глибоко пропагандистською деформацією свідомості та відсутності точного обліку. Що з цим будемо робити?
3: Простіше буде в Криму, складніше буде на Донбасі. В Криму простіше, тому що там більше пройшло заміщення населення, туди більше завезли не українців. Я не маю на увазі етнічних українців, я маю на увазі наявність українського паспорту. Завозили з Росії. І там, як на мене, розмова має бути дуже простою. Ти не громадянин України? Ні. А що ти тут робиш? А як ти сюди потрапив? Нелегально. Питання закрите. Ти не громадянин України. А на Донбасі там по-іншому сталося. Там складніше буде, значно складніше. Не так просто буде і в південних регіонах, тому що вже 4,5 роки вони під окупацією, але все ж таки легше.
4: А от коли ви для себе впевнились про неминучість прямої воєнної агресії з боку Росії? Чи були в Україні суто внутрішні якісь тенденції, які ви бачили ще 10-15 років тому? І розуміли, до чого воно призведе?
3: Бачили, що не так іде все в Криму і на Донбасі. Бачили. І говорили про це, і писали про це. Ми бачили, які там настрої, ми бачили. Там не домінувало ні там російське, проросійське населення, таких настроїв не було, щоб домінування було. Але ми бачили, що їх багато. І ми розуміли, що треба політику вибудовувати для того, щоб компенсувати вплив Росії. На жаль, цього не було зроблено своєчасно. Я не впевнений, війна і без цього скоріше за все почалася. Але все ж таки було б інакше, мені здається. Рівно як і якби Крим інакше розвивалася ситуація в Криму, можливо б не було і Донбасу.

0: ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 9 ранку у студії Марина Кухар. Восьмеро постраждалих вночі у Харкові, серед них 15-річний хлопець, кажуть, вова. У дитини гостра реакція на стрес. Нагадаю, вночі реактивний шахед влучив у приватний будинок. Той спалахнув, а за ним одразу і сусідній. Пожежу рятувальника вдалося оперативно загасити. І менше години тому ворожий дрон влучив у житловий будинок у Чернігові. Там виникла пожежа. На цю хвилину, кажуть, в мерії без постраждалих. У Кривому Розі після удару РФ по торговельному центру оголосили підозру директорові супермаркету, що продовжував працювати попри тривогу. Нагадаю, внаслідок дронової атаки в ТРЦ загинуло 16 людей, і за даними МВС, більшість тіл виявили саме на території супермаркету. Поліція також перевірить дії власника торговельного центру та орендарів. Зокрема, чи вчасно людей попередили про небезпеку і чи була організована евакуація. Окремо слідчі з'ясовують інформацію про можливе блокування дверей до укриття. У Санкт-Петербурзі в районі Колпіно палає складське приміщення у промисловій зоні. Оці от кадри публікують місцеві. Пожежа настільки масштабна, що її видно за 10 кілометрів. Площа займання 80 тисяч квадратних метрів. Причини поки невідомі. У російських пабліках пишуть, що повітряної тривоги вночі не було. Промисловий майданчик у Колпіно є одним із найбільших у Петербурзі. На його території працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та енергетики. На фронті за минулу добу 254 бойові зіткнення, найбільше на Костянтинівському напрямку. Сили оборони відбили там 25 ворожих штурмів. Росіяни намагалися наступати поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Новоселівки та Степанівки. 24 атаки наші захисники зупинили на Покровському відтинку. Окупанти намагалися просунутися в районах Шахового, Кучеревого Яру, Нового Донбасу, Мирного та Сергіївки. 21 раз противник штурмував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському відтинку. Бої точилися біля Ізбицького, Охрімівки та Волохівки. Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Свято офіційно встановили у 2004 році. Відтоді щороку українці напередодні Дня Незалежності вшановують один із ключових державних символів – синьо-жовтий стяг. Символ України, її суверенітету та єдності. Він об'єднує бойові перемоги, наукові відкриття, культурні та спортивні досягнення. Прапор з нашими військовими на передовій, на їхніх шевронах і на позиціях. Він майорить над звільненими містами і селами. За право бачити синьо-жовтий стяг над нашими землями щодня борються наші захисники та захисниці. Данія планує обмежити прийом українських біженців. Країна не надаватиме захисту жінкам, дітям і пенсіонерам, якщо вони походять з безпечних регіонів України. Натомість уряд пропонує надавати прихисток лише жителям прифронтових територій та Києва. 14 областей на Заході та в Центрі пропонують визнати безпечними для цивільного населення. Головним аргументом для такого рішення називають навантаження на місцеві громади, які приймають та розміщують біженців. За офіційною статистикою, країна вже прийняла майже 50 тисяч українців. На Дніпропетровщині готуються до чергової хвилі евакуації. Її оголосили ще з 16 прифронтових сіл Синельниківського району, куди регулярно долітають російські каби та дрони. Вивезти мають 2177 дітей. Як готуються приймати родини у транзитному центрі і що розповідають ті, хто вже виїхав? Ірина Носачова.
1: У дитячій кімнаті транзитного центру Гамірно бешкетують четверо дітей Аріни Зеркаль. Багатодітна родина з Олександрополя. Там простора хата, город і все таке рідне і знайоме. Та змушені були все це полишити. Евакуація сімей з дітьми звідти обов'язкова.
2: Ми пакували речі, я не знала, за що мені хвататися, які мені вечір перші брати. Чи діти, чи звідти. Ми хочемо додому. Угу. Це таке своє село, ну, всіх знаєш, а там опять їдеш, ти нікого не знаєш, ніде, ну...
1: Аріна весь час плаче, розповідає, сім'я рушає на Полтавщину. Там їм знайшли будиночок на околиці села. Дітей обіцяють прилаштувати до школи і садочка та возити на навчання автобусом. Малеча як може, підтримує маму.
3: На новому місці буду мамі допомагати, буду з малину гуляти, піду подивлюся, чи магазин там є.
1: Тужить за своєю хатинкою у Покровській громаді і 85-річна Раїса Терентіївна. Її оселю розтрощило російським обстрілом. Жінка дивом вижила під тими руїнами.
4: Як бахнула ото, все завалилося, криша спала, вікна повилітали, двері повилітали. Так жалко це взагалі. Усе там у мене, скільки цвітів було, скільки все ухожена, дуже хата, у мене красива.
1: Що змогла, повитягала з-під завалів і виїхала з евакуаційниками.
4: Напхала то, що бачила. Напхала, так і все в мене є, слава Богу, а тільки б попасти куди, не знаю. Це вже на все життя. Бо нема в мене нікого. Нікого нема. Ні родичів, нікого нема.
1: Пані Раїсі нині шукають прихисток. У транзитному центрі кажуть, місць, куди прилаштувати людей, зараз бракує, а десь за тиждень чекають на чергову хвилю евакуйованих, адже оголошено обов'язковий виїзд родини з дітьми зі ще 16 населених пунктів Дніпропетровщини.
5: В них проживає більше 2000 дітей, це 2177 на 1352 родини. І ми знаємо, що згідно розпорядження евакуація має відбутись за 30 днів. Тому вже з понеділка очікуємо збільшення динаміки до евакуації.
1: Транзитний центр розрахований на перебування сотні людей. Втім, тут заздалегідь підготували ще десяток місць про всяк випадок. Евакуйованим допомагають із відновленням документів, оформленням виплат. Є триразове харчування, банк одягу і медична допомога. Перебувати тут можна до 7 днів, але нікого не відпускають, поки не знаходять для людини місце подальшого проживання. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Данія вперше відправила строковиків до Гренландії. Для них уже підготували дві військові бази. У 2024-му Копенгаген змінив оборонну стратегію. До 2033-го країна планує значно посилити власну армію. Так уже в червні було призвано 1600 новобранців. Вони навчатимуться 11 місяців, а потім ще півроку проходитимуть бойову службу. У данських збройних силах з'явилися і нові військові напрямки. Зокрема, був створений перший взвод операторів БПЛА. Копенгаген посилює оборону на тлі конфлікту з Дональдом Трампом. Нагадаю, раніше американський президент зажадав, щоб країна передала Гренландію Сполученим Штатам. У Казахстані парламентські вибори. Країна уперше обирає депутатів до Курултаю – однопалатного парламенту, який був створений після нещодавної конституційної реформи. Усі місця, а це 145 мандатів, розподілять за партійними списками. До виборів допустили лише провладні партії, які підтримують президента Токаєва. Опозиції та незалежним кандидатам балотуватися заборонили. Тож ОБСЄ вже назвала ці вибори непрозорими і звинуватили владу в обмеженні свободи слова. Раніше в Казахстані був двопалатний парламент, складався з Сенату та Мажилісу. Торік восени в країні відбулася конституційна реформа. Її заявлена мета – пришвидшити законодавчу роботу. Згідно з новими правилами, Курултай буде ухвалювати закони, затверджувати бюджет та призначатиме членів уряду та Конституційного суду. Утім, більшість повноважень залишаються в руках президента. Блекаут у Білорусі через негоду. Більше 650 населених пунктів без світла. Там вирує циклон Приска. Найважча ситуація у Мінській, Вітебській та Гродненській областях. Через пориви вітру повалені сотні дерев. Вони пошкодили лінії електропередач. Шторм також зачепив Польщу, Литву та Латвію. І там загинули дві людини. Не вщухають лісові пожежі у Європі. Напередодні нове займання почалося поблизу боснійсько-хорватського кордону. Через швидке поширення вогню поліція перекрила головну трасу на Дубровнік. З кількох боснійських сіл евакуювали людей. Відомо, що згоріло кілька ферм і загинула худоба. А вогонь спопилив десятки гектарів лісу та полів у гірських районах. Негоду намагаються приборкати за допомогою пожежної авіації. Літо у Боснії зазвичай сухе та спекотне, однак цього року погода побила усі рекорди. Дощів не було з квітня, а на ртутних стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Справжнє природнє диво відбувається на місці колишнього Каховського водосховища, кажуть українські біологи та зоологи. За 3 роки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на місці водойми тепер густі ліси. Вчені вже визначили більше 400 видів рослин. Відродилися навіть червонокнижні дерева. Наша Олена Каптюх покаже вам, як виглядає мул, що дав нове життя, а ще унікальні ліси із висоти пташиного польоту.
6: Разом із завідувачем відділу охорони природи острова Хортиця ми йдемо на місце колишнього Каховського водосховища.
7: Це водойма, яка була між двома греблями. Між греблею Дніпровською, це Дніпро-ГЕС, і до Каховської греблі в місті Каховка.
6: Нарешті дістаємося місця, де ще трохи більше 3 років тому була вода, а тепер тут ліси.
7: Коли існувало Каховське водосховище, тут, власне, була лінія узбережжя, і от біля оцього великого дерева починався уріз води.
6: А далі справжні хащі, які навіть вчених вражають своєю щільністю.
8: Я зараз йду по колишньому Каховському водосховищі. І подивіться, лише за 3 роки, як воно заросло.
6: Особливо вражає вид з висоти пташиного польоту. Більше 400 видів рослин щільно заповнили всю територію колишнього водосховища. Вчені називають це справжнім дивом.
7: Тут сталося таке екологічне диво через те, що цей пух він розповсюдився майже по всій території водосховища.
8: Подивіться, один ліс. Це вже такий ще кілька років, і тут просто не можна буде пройти. Настільки щільно все це заросло.
6: Та найбільше вчених вражає поява червонокнижних рослин, особливо гектари верби та чорної тополі.
7: Тополя чорна. Тут висота близько 3,5 метрів.
6: Сюди приїжджають вчені з науковими експедиціями, аби дослідити рослин, тварин, птахів та комах. Катерина Романенко з Інституту ботаніки імені Михайла Холодного каже, їздила вже 3, а її колеги і по 12 разів. І досліджувати ці новостворені ліси нашим вченим ще роки.
9: Це найкрупніший заплавний ліс в Європі. Його унікальність є якраз те, що він є рівновіковим, бо одночасно верби і тополі проросли ще в 23-му році, зараз потужно розвивається.
6: Унікальність цього явища в тому, кажуть вчені, що такого ніде більше в світі неможливо побачити. Щоб за 3 роки без втручання людини виріс такий ліс. Хащі колишнього Каховського водосховища заселяють тварини, кабани, олені, косулі. Можна побачити тут і рідкісних птахів, які почали масово гніздитися.
7: Пелікани, качки, лебеді тут можна зустріти кого завгодно.
6: Але через постійні обстріли відправлятися на дослідження цих лісів стає все більш небезпечно. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Крім того, через ворожі удари на місцях часто спалахують пожежі, які рятувальникам доводиться гасити, ризикуючи власним життям. І тим не менш, як показує практика, природа тут відроджується з неймовірною швидкістю. І попереду, кажуть вчені, ці ліси нам подарують не одне наукове відкриття. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
0: Більше новин буде о 10-й. Далі працює Марія Скиба.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
12: Ходить босою по хаті.
13: Ну, напевно, коли я сплю.
14: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
15: Сама швидкість? Вітер дує?
16: Я
14: Думаю, що це вільність.
15: Ти щасливий, отак можеш сказати.
16: Коли тепло вдома.
17: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
18: Дев'ята 17 в Україні. Ми продовжуємо в прямому ефірі. Працюємо. Команда каналу «Ми Україна» разом з вами. Давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Ми маємо певні зміни і додалися області, в яких наразі є небезпека: Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області, також Харківщина та Сумщина. Окремі райони фіксують повітряні сили рухи безпілотників, тому ця загроза зберігається. Будь ласка, бережіть себе та залишайтесь в укриттях. Ну і нагадаємо, що сьогодні Україна відзначає День державного прапора, і вже сьогодні, і наступні дні до Дня Незалежності, зокрема, до Києва будуть прибувати міжнародні делегації. Вже прибув до столиці президент Литви Гітанас Науседа. Він повідомив, що візьме участь у заходах з нагоди Дня прапора України та Дня Незалежності. Зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також візьме участь у дискусіях з союзниками з країн Північної та Балтійської Європи та у засіданні коаліції охочих. Дональд Трамп не має вагомих зовнішньополітичних успіхів, які можна використати на проміжних виборах, а його рейтинг впав до рекордно низьких 33%. Про це пише Reuters із посиланням на спільне опитування з аналітичною компанією Ipsos. Зокрема, спроби швидко зупинити війну в Україні, домовитися з Тегераном чи врегулювати конфлікт у Газі не дали своїх результатів. Республіканці остерігаються, що зовнішня криза та подорожчання пального в США будуть коштувати партії контролю над Конгресом. Олександр Левченко зі мною на зв'язку, український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Пане Олександре, вітання вам, доброго ранку.
19: Вітання вам та глядачам.
18: Давайте розпочнемо із теми, власне, Сполучених Штатів, тому що підтримка і реакції Дональда Трампа на всі події, які відбуваються сьогодні, залежить дуже від його настрою, а, зокрема, настрою, як ми бачимо, не дуже, тому що і падіння рейтингу, і те, якими можуть бути виборчі настрої, і те, як Трампа можуть підтримувати в регулюванні різних конфліктів, які він розпочав або які він підтримав, та, в яких він бере участь. Як ви думаєте, наскільки ці настрої сьогодні будуть важливими, і які вони роль матимуть у рішенні Трампа стосовно України, зокрема?
19: Ну, звісно, ми маємо на увазі настрої Трампа, його вирішальний вплив на політику, як внутрішню, особливо на зовнішню, нас це цікавить. Тому нам би хотілося набагато краще, активнішу позицію Вашингтона щодо закінчення війни в Україні. Ну, вона така, яка є. От, власне кажучи, Трамп прийшов в адміністрацію з новим планом закінчення війни в Україні. Це значить, в Україні ніякої військової допомоги, безкоштовної, звісно, я маю на увазі. Ми навіть домовилися з європейцями щодо покупки озброєнь і потрібних нам ракет для протиракетної оборони, для систем, які можуть збивати балістики. Бачите, зараз і це навіть дуже проблемно купувати в Америці. Наче домовилися взяти ліцензію для виробництва ракет «Петріот». Знову якісь проблеми. Тому зараз питання в тому, звичайно, як будуть діяти у Білому домі далі щодо російсько-української війни. Ну і завдання наше – бути уважними, бути постійно в комунікації, активно працювати в світовому медіапросторі, політичному, дипломатичному просторі, доносить сигнали потрібні і аргументи щодо необхідності закінчення війни. Головне – підтримка України в досягненні справедливого миру. Студія.
18: Ну і очікування від засідання коаліції охочих, яка найближчими днями відбудеться. Світові лідери також з'їжджаються до Києва, хтось доєднається онлайн. Але очікування від коаліції охочих сьогодні, вони які? І які топ-теми, ви вважаєте, будуть в обговоренні, або не тільки в обговоренні, а й в певних затвердженнях?
19: Ну, топ-тема залишається, вона вже декілька місяців. Це отримання української протиповітряної оборони ракет для антибалістики, дивиться на те, щоб санкційний список доповнювався, тому що ми бачимо, що ракети, які летять на Україну, часто містять і елементи, які виробляються в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, в інших країнах НАТО. Нам дуже шкода цієї ситуації. Звісно, що Росія обходить санкції, намагається це робити якось витончено, тому треба перекривати всі ці лазівки з тим, щоб Москва не могла, так би мовити, комплектувати ракети, які летять на мирних українських громадян, от комплектуючими з країн Західного світу, які начебто засуджують російську агресію, але якимсь чином виходить ситуація, що у них купують росіяни через другі країни або якимось сірим схемам, значить, все для свого озброєння. Ну, власне кажучи, коаліція охочих – це важливий захід. Проходить в Києві 24-го символічно серпня, на день 35-ї річниці, підкреслю, відновлення незалежності України. І саме це, крім політичного сигналу, очевидно, буде і носити інші речі, тому що ось це варварське бомбардування Києва, інших великих міст, коли Україна не має ракет з антибалістики, показує, що воно тільки заохочує Путіна до проведення війни, заохочує Москву до подальших агресивних дій. Сподіваюся, що наші союзники це нарешті остаточно зрозуміли, тому багато з них і прибуде особисто сюди, і ми їх вітаємо. І, по-друге, сподіваємося на ці рішення конкретні, що може отримати Україна додатково в цей складний час. Студія.
18: Володимир Зеленський провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони на тлі російських атак, також передачу ліцензій на виробництво ракет, а також стан дипломатії з європейськими союзниками та командою Дональда Трампа. Деталями переговорів глава держави поділився в соцмережах. Зараз почуємо.
20: Дуже цінуємо, що президент Франції готовий допомогти в комунікації з іншими партнерами, які мають необхідні ракети для патріотів. Домовилися про прискорення поставок новітнього французького обладнання та ракет. Обговорили також потребу в коштах для фінансування нашої оборони на цей рік та наступний. Володимир Зеленський, президент України.
18: Водночас Еммануель Макрон за підсумками перемовин повідомив, що Париж відправить Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Французький лідер наголосив, що удари Росії по цивільних об'єктах – це не сила, а визнання слабкості Кремля.
20: Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття цієї агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження співпраці в межах коаліції антибалістичної оборони. Еммануель Макрон, президент Франції.
18: Олександр Левченко, нагадаю, зі мною на зв'язку. Пане Олександре, враховуючи, аналізуючи події і рішення і різних коаліцій наших партнерів, на жаль, ми часто бачимо такий результат, що після певних влучань, після того, як Росія продовжує вбивати наших людей, після надто критичних ситуацій в Україні, ми отримаємо позитивні результати стосовно надання озброєння. Систематично це відбувається, і ми розуміємо, що працювати ще є над чим, і президент України також каже про те, що не мають велика кількість людей виключно спонукати наших партнерів допомагати. Як ви думаєте, як швидко нам чекати цього рішення стосовно і підписання додаткових систем ППО?
19: Ну, очевидно, якщо сказав президент Франції, там президентська форма правління, то це буде скоро вирішено. У нас є системи САМПТ, які виробляє Франція з Італії. Очевидно, що якщо новітні ракети туди поступлять, то вони також можуть, це аналоги патріотів, да, збивати балістику. Можливо, до патріотів є додаткові ракети у Франції, вона своїх запасів зараз передасть Україні. Ну, Франція політично-військово важливий партнер. От і можливості військово-технічні там серйозні, тому можемо таки привітати от рішення Макрона щодо цього. Звичайно, нам всім шкода, що раніше у нас не вдалося це домовитися. От, тим паче, коли закінчувалися ці ракети, очевидно, треба було посилювати роботу, не чекати, поки їх взагалі не стане. От, але вона зараз проводиться, очевидно, і зрозуміло, чому і президент поставив завдання під час наради послів, завдання щодо роботи в напрямку забезпечення України військово-технічним виробництвом наших партнерів, тих засобів, які нам потрібні, по цьому буде оцінюватися і в тому числі робота послів. Крім того, у нас є і воєнна дипломатія, очевидно, що Міністерство оборони, от новий керівник, сподіваюся, активізує цю діяльність, раз попередній якимсь чином пропустив ці речі, і в нас якось брак цих ракет. Тому, власне кажучи, союзники реагують уже трохи пізніше, але добре, що реагують. Це позитивні сигнали, і, власне кажучи, Путін розуміє, що якщо будуть перехоплювати його ракети, то його вплив буде набагато менший. Ну і друге питання, яке ми ставимо, звісно, що треба знищувати заводи, які виробляють ці ракети. Для цього нам потрібні ще ракетні системи, які будуть досягати виробничі комплекси всередині Росії. Є у нас вже свої ракети. Було б добре, щоб і доповнили цей арсенал наші союзники, якщо вони на це погодяться. У нас є ракети їхні короткої дальності, а от, на жаль, середньої дальності нема. Скажімо, на відміну від наших союзників, Корея вже дала 120 фактично балістичних ракет середньої дальності Росії. Вона дала там під 10 мільйонів снарядів, в 3 рази більше, ніж всі наші союзники разом. Тобто нам про це треба постійно говорити, пропонувати щось, знаходити кошти на покупку снарядів, якщо нам не можуть це дати, звісно, безкоштовно. Студія.
18: Так, і ситуації, конфлікти в світі, вони тривають, зокрема, і конфлікт на Близькому Сході. Іран вважатиме ворогами сусідні країни, якщо ті підтримують санкційну кампанію Дональда Трампа. Про це заявив секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану. За його словами, Тегеран розробив триетапну стратегію. Спершу дипломатичні перемовини та спроби відмовити сусідні держави від союзу зі США. Країнам пообіцяли дати час на роздуми, а у разі провалу дипломатії – Тегеран погрожує атакувати альтернативні шляхи постачання нафти у Перську затоку. Власне, це іще одна тема, яка впливає сьогодні і на рейтинг Дональда Трампа, і загалом на економічну ситуацію в регіоні, не тільки на території Близького Сходу, а й загалом потім має свій відклик і на території Європи. Як ви думаєте, яке може бути продовження цього конфлікту, і чи може дійсно бути ще одна ескалація на Близькому Сході саме через такі рішення Тегерану?
19: Ну, звісно, що ескалація може бути ще там. Питання не вирішено, чому США увійшли в цю війну, ставилися одне завдання. Зараз ситуація там зовсім інша. Вона негативно впливає на економіку всього світу. Ціни на бензин ростуть у більшості країн світу, включаючи Сполучені Штати Америки. Тому треба вирішувати ці питання, використовувати як військові аргументи, так і політичні, і дипломатичні. Вашингтон намагається це робити. Ну, поки що ось результати не зовсім переконливі. Трамп знову оголосив про те, що у нього є план про те, як притиснуть Іран, в тому числі санкційно, в тому числі вичікуючи, що брак коштів, які зараз відчувається в іранської держави, фінансувати армію, поліцію і так далі, збройні сили, навіть для заробітних плат, великі проблеми. От тут всі фактори враховуються, от тиску на Іран, Іран погрожує.

0: тиску на Тегеран. Побачимо, чи це спрацює, власне кажучи, тому що сухопутної операції не буде, а перемогти країну без сухопутної операції, ну, не тільки в сучасних умовах, а й недавно, це дуже-дуже складна річ. Студія.
1: Дякую вам за пояснення. Олександр Левченко, український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині, в 2010-17 роках був на зв'язку зі студією. 127 далекобійних ударних БПЛА застосували росіяни цієї ночі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це звітують повітряні сили. Станом на ранок протиповітряною обороною знешкоджено 97 далекобійних ворожих дронів, зафіксовано влучання на 22 локаціях, а також падіння уламків ще на трьох. На східному відтинку фронту найгарячіше впродовж минулої доби було на Костянтинівському напрямку. Там українські захисники відбили 25 ворожих штурмів і ще 24 атаки зупинили на Покровському. На Лиманському напрямку окупанти 9 разів намагалися прорвати оборону, зокрема біля Шийківки, Копанок, Новоселівки, Дробишевого та самого Лиману. І ще 7 спроб прорвати оборону російська армія здійснила на Слов'янському відтинку та по кілька на Краматорському і Куп'янському відтинку фронту. Зі мною на зв'язку Ілляна, позивний Джокер, це офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних систем «Фенікс». Вітання вам, доброго ранку.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, є збір на екрані і номер карти, і QR-код, і все доступне, друзі, для того, щоб ви просто зараз задонатили, підтримали українську армію, а зокрема підрозділ «Фенікс». Ілля, розкажіть, будь ласка, на що збираємо сьогодні, яка необхідність є?
2: Прикордонний підрозділ «Фенікс» проводить збір на дрони та комплектуючі. Дрони є важливим і водночас витратним інструментом бойової роботи. Нові батареї, пропелери та інші комплектуючі дозволяють підвищувати ефективність і зберігати життя наших військових.
1: Я нагадаю, що 1 мільйон – це загальна мета була цього збору, друзі, але залишається зібрати нам 100 тисяч гривень для того, щоб повністю закрити цей збір і для того, щоб вже ці кошти можна було в якомога короткий термін акумулювати і зробити так, щоб на ці кошти наші військові закупили все необхідне обладнання для того, щоб далі протидіяти ворогу. Тому ще раз нагадую, що ваш донат дуже важливий і кожна ваша гривня також дуже важлива. Будь-який доступний для вас донат, ми будемо йому вдячні. І, звичайно, перевірені збори – це те, на що варто донатити. Це саме такі, які ви бачите, QR-код і номер карти доступні. Продовження розмови вже напередодні сказали про те, що Костянтинівський напрямок залишається одним із найскладніших. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію станом на цей ранок.
2: Напрямок залишається одним із найскладніших, це і правда. Ворог постійно намагається тиснути малими штурмовими групами, використовуючи артилерію, дрони та авіацію. Масовані бронештурми на даний момент не є актуальними. Основними напрямками, якими вони користуються, та транспортними засобами, це є мотоцикли, квадроцикли та баги.
1: Якщо проаналізувати атаки ворога, яка їхня кількість на добу? Або чи можете ви сказати про те, що зараз ці штурми відбуваються частіше або з більшою інтенсивністю?
2: На даний момент ворог здійснює піхотними групами 2-3 чоловіки. В основному вони до підступів до нашої лінії бойового зіткнення вже ми їх вражаємо і не даємо до нашої піхоти добратися.
1: Я нагадую, що 90 тисяч гривень залишається зібрати для того, щоб ми з вами закрили збір. Друзі, ви бачите на екрані, все доступне для вас, для цього донату і QR-код, і номер карти активний. Ми збираємо, я нагадаю, що на дрони і комплектуючі, і все, що може працювати проти російської армії. Ви знаєте, що не буває дуже багато техніки на передовій, особливо, коли ми зараз з Джокером говоримо про ситуацію на Костянтинівському напрямку, де ця техніка, багато з якої не проживає більше, ніж один день, тому що постійно відбуваються атаки ворога і постійно потрібно це оновлення. Тому ми дуже просимо, вже 85 тисяч гривень залишається для того, щоб закрити збір.

0: Я вже так починаю говорити про певний зворотній відлік, і дуже радує, що ось ця синя стрічка, це саме те, скільки ви донатите, вона рухається стрімко, і ми дуже сподіваємося, що можливо сьогодні, або точно сьогодні, але найближчими годинами, а ще краще, найближчі 10 хвилин ми з вами зможемо зробити так, щоб цей збір був закритий. Якщо, Джокере, говорити про те, яку протидію ось цим дронам і тому, що використовує українська армія, мають окупанти. Які дрони використовують вони? Це дрони на оптоволокні, чи це вже щось більш сучасне, дрони з штучним інтелектом? Ми також про це згадували вже. Що летить з їхнього боку?
1: Противник дедалі використовує дрони на оптоволокні, він їх і нарощує, їх набагато більше стало. Також вони використовують їхні молнії, так само використовують їхні розвідувальні дрони. Тобто в них надалі насичується їхнє оптоволокно, яким вони працюють.
0: В який час доби є найбільш активним ворог?
1: Вони є найбільш активними, це по ранішньому сіряку та по вечірньому. Тобто вони максимально активізуються в цей даний проміжок часу, коли НАТО піхота заходить, так само, як і їхня. Uh-huh. І ми, незважаючи ні на що, працюємо, стараємося до перемоги працювати.
0: Друзі, 60 тисяч гривень залишається для того, щоб ми з вами закрили цей збір. Дякуємо вам за донати. Нагадаю, що там загальна мета була 1 мільйон гривень. І залишається назбирати фактично 55 тисяч. Тому дякуємо. Ще раз наголошую, що навіть ваші 5 тисяч гривень теж непогано, та, але навіть ваші 5 гривень, 10 гривень, 20, 150, вони дуже доречні сьогодні. Так, під ранкову каву, чому ні? Неділя, день українського прапора, день важливий для нашої держави, але пам'ятайте про те, що підтримувати українську армію варто точно не тільки в неділю, не тільки в святковий день, але кожного дня. Але сьогодні просимо вас підтримати і Фенікс, і зробити так, щоб якомога більше ваших донатів вже дуже скоро були направлені і для цього підрозділу. 50 тисяч гривень залишається дозбирати для закриття збору. Дякуємо вам, друзі, за активність. Продовжуйте, будь ласка. Дуже сподіваюся, що за кілька хвилин нам ще вдасться зробити хороший донат. Про НРК ще поговоримо, але не наші, а ворожі. Ви нещодавно публікували відео того, як ви, Сили оборони, знищуєте НРК ворога в зоні вашої відповідальності. Які функції саме ворожі НРК виконують?
1: В даний момент НРК використовує до них логістичні підвози, так само БК, пальне, все, що необхідно для їхньої роботи. Також ми їх на певних етапах знаходимо і одразу ж вражаємо, що вони не доїхали до своєї цілі і не досягали своєї мети.
0: А чи багато таких НРК? Тому що вони є різних видів. Ну, наскільки росіяни є, знаєте, пробачте, продвинутими в цьому сенсі? Чи вміють вони ними користуватися? Як багато їм вдалося туди перенаправити своїх роботизованих комплексів?
1: На даний момент не фіксувалось масштабного використання НРК. Угу. У них використовують там до 2 максимум на добу. Вони є в них так само, як і для мінування. Так само для логістичних маршрутів.
0: Так, ну що, 30 тисяч гривень залишається дозбирати для того, щоб закрити збір на 1 мільйон. Погодьтеся, що в порівнянні з такою величезною сумою наші донати потрошки від кожного роблять дуже велику справу. За це ми вам дякуємо. Майже 25 тисяч гривень залишається, і цей збір буде закритий. Нагадаю, на комплектуючі та на дрони ми сьогодні збираємо дуже важливий збір для структурного підрозділу «Фенікс». Зокрема, тому, друзі, спасибі вам і сподіваємося, що все нам вдасться сьогодні точно. Отже, Джокере, ще питання стосовно того, як намагаються робити прориви окупанти, де саме це відбувається, які населені пункти вони обирають, і взагалі, чи є якісь вдалі в них маневри от стосовно проривів?
1: На даний момент такого не спостерігається. В основному вони працюють малими піхотними групами, 2-3 чоловіка. Так само пробують на мотоциклах затягуватися, але у них на даний момент це не виходить. Вони пробують заходити в стики підрозділів, вони плюс-мінус розуміють, де хто знаходиться, і пробують в навіть слабкіші місця працювати.
0: Ну, до речі, ще завдяки тому, що ми маємо професійні дрони і маємо НРК, ми можемо робити певну евакуацію. Але, наскільки я розумію, за даними військових, на Костянтинівському напрямку фактично ну недоступна евакуація з Костянтинівки також, тому що дуже складно це проводити. Розкажіть про це.
1: Так, евакуація з Костянтинівки є значно ускладнена через постійні обстріли та атаки їхніх дронів. Попри це, евакуаційні заходи продовжуються, і хоч і пов'язані з великим ризиком.
0: Друзі, майже 10 тисяч гривень залишається. Ну, ми з вами в цей ранок зробили дуже хорошу справу. І 10 тисяч гривень ще для того, щоб закрити буквально цей збір. Ми ще маємо пів хвилинки з Ілею поспілкуватися. Те, які ризики ви можете описати, що чекаєте від Російської Федерації найближчим часом? День Незалежності – це сакральна для них також дата. Чи спостерігаєте те, що є підготовка до масованих штурмів найближчими днями?
1: На даний момент такого ми не спостерігаємо. Все, що ми виявляємо на тилах їхніх, ми все вражаємо і стараємось не допускати до лінії бойового зіткнення до 15 кілометрів.
0: Дякую вам, пане Ілля, спасибі вам за інформацію. Друзі, спасибі вам величезне за донати. Із тих 90 тисяч гривень, які варто було надіслати для того, щоб закрити збір, залишається 5. Я думаю, що ще протягом буквально півгодини, часто так буває, пане Ілля, що цей збір ще... Що цей збір вже закритий. От мені підказує редактор, що радіємо ми сьогодні, що вдалося допомогти, збір закрили. Друзі, спасибі за кожну гривню. Повірте, це найкраща подяка для військових, які сьогодні перебувають особливо в такому напрямку, як Костянтинівський. Ілля, дякую вам.
1: Дякую вам. До побачення.
0: Ілляна, позивний Джокер, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних систем «Фенікс», був на зв'язку. Ще раз спасибі за кожну гривню. Пошук української ідентичності та домовленості між різними сторонами українського суспільства. Про це і не тільки. Далі – світоглядна розмова Олени Центили та Рени Марутян. Це директорка Інституту національної стійкості та безпеки. Дивіться.
2: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, і те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила, і ми продовжуємо серію глибоких бесід під умовною назвою «Пояснити Україну». Сьогодні говоримо про те, як пояснити Україну і хто контролює наше уявлення про реальність. Рена Марутян, моя сьогоднішня гостя, це... Директорка Інституту національної стійкості та безпеки і професорка кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я рада, що ми нарешті зустрілися.
3: Дякую, вітаю.
2: Заглибилися в те, що найчастіше запитують у Рени Марутян. Топ. Що таке когнітивна або смислова війна, чим вона відрізняється від інформаційної? Чому люди вірять фейкам і які емоції використовує пропаганда? Які російські наративи атакують українську ідентичність? Як звичайній людині захиститися від ДПСу і маніпуляцій? Який український національний міф може протистояти руському міру? Чи існують хороші росіяни, як захистити дітей від російського контенту? Це те, що у вас найчастіше запитують. А якого важливого запитання не ставлять, а сильно варто було б це запитувати і замислитися не тільки над відповіддю, а й над самим запитанням, що ж зараз питати?
3: Знаєте, я думаю, найбільш складне питання, яке перед нами встане, це якою буде Україна після війни? Якою ми хотіли би, можливо, бачити Україну після війни, тому що мені здається, що війна нас так змінила, що ми не зможемо повернутися до заводських налаштувань до 14-го чи до 21-го року. І наскільки ми не боїмось побачити себе в той Україні, яке буде після війни. Я можу продовжити, я можу розвернути цю
2: питаю,
3: ідею.
2: Я до вас спитаю, то якою буде Україна після війни?
3: Точно не буде такої, як вона була до 21-го і до 14-го. Головне, ми вже не будемо такими, які ми були в 14-му, 21-му. І от тут дуже важливо перезнайти себе. нам з вами переписати наш суспільний договір, такий, знаєте, як у науковців у філософії є таке поняття, ну і політологи дуже люблять казати про суспільний договір, тому що ми вже не ті, якими ми були, суспільство не те, абсолютно, у нас змінилося, по-перше, ставлення один до одного, у нас з'явилися якісь нові, раніше такого не були верст населення, як ветерани, наприклад, у нас раніше такого не було. У нас з'явилися нові конфлікти суспільні між цивільними і військовими, між тими, хто поїхав, хто залишився, хто донатить, хто не донатить, хто мобілізується, хто не мобілізується. І уявіть собі, що нам потрібно буде після війни домовитись між собою. Хто ми? Оце ж основне, що є в ідентичності. Коли ми кажемо про українську ідентичність, ми кажемо, вона відповідає на питання «хто ми?». Це головне питання ідентичне. От хто ми будемо? Чи дозволимо ми називатись ми, от в це ми, запрошувати людей, які зараз не з нами, ні під бомбіжками, вони десь там в Європах. Да? Це як науковець себе питаю. Да? Дозволимо ми їм сказати, ми перемогли. Кажемо, почекайте, це ми були тут, а ви були там. Або чоловікам, які навоювали. Да? Ну, тобто, отут дуже багато питань, які ми, можливо, ще боїмося себе задавати. Тому що я абсолютно впевнена, що після війни нам, можливо, буде ще важче, ніж зараз.
2: А це зараз про суспільний договір, даруєте, чи це про моральний компроміс? Бо тут, передусім, має бути чесна бесіда з самим собою. А чи я і хто я є? Бо я у нас сильно багато. Чи достатньо я роблю для того, щоб моїй армії було легше воювати з ворогами? Чи достатньо я свого часу зробила або не зробила, щоб росіяни не прийшли на мою землю? Чи я достатньо роблю для того, щоб? Це ж розмова із самим собою.
3: Звичайно, це визначення ідентичності, тому що будь-яка людина, вона носій декількох ідентичностей. Там культурної, національної, релігійної, професійної, суспільної і таке інше. Звичайно, да. Ми можемо запитати, хто я. І, по-перше, ми ж постійно кажемо про те, що ідентичність потрібно практикувати. Якщо я кажу, я українка, да, я патріотка, там, я не знаю, ще як, а практикуєш, чи я просто одягнула вишиванку і ходжу, да, і пишаюсь собою, або я доначу, або я займаюся там, навчаю себе так меду для того, щоб рятувати людей, якщо така ситуація буде, або я сплачую в білої податки, або я створюю нові робочі місця. Звичайно, да, у нас будуть ці питання спочатку до себе, а потім, коли людина визначитись, вона має повне право задавати це питання іншим. Я зараз не кажу, що це гарно чи погано, як і науковець, як би констатую факт, який потрібно буде аналізувати, в тому числі нам, після війни.
2: А когнітивна деокупація, на вашу думку, вона можлива без зневаги до попереднього досвіду, комусь вимушеного, комусь за власним вибором, без применшення, без приниження, без заперечення, без обнулення? Як має виглядати когнітивна деокупація, де ніхто нікого не принижує?
3: Це дуже гарне питання, але питання, це, вона буде відбуватись після фізичної деокупації, коли ці коли ця територія приєднається для України, і тоді, звичайно, українська держава і українські інституції заходять на цю територію і через освіту, да, повернення туди українських шкіл, там, повернення каких-то культурних практик туди, да, повернення медіа українських туди, то це взагалі завдання держави, і, звичайно, воно буде конфліктним, тому що люди, якщо ми візьмемо все населення, уявіть собі, що частина з 14-го року, це 12 років, знаходиться в стані отакого інформаційно-психологічного, когнітивного впливу російського. Тобто вони живуть в стані русского мира, да, скажімо так, в такому ментальному розумінні того, що вони частина російської ідентичності. І, звичайно, це буде важкий процес, але я вважаю, що саме методами освіти і культури його можна зробити більш м'яким, ані методами якимось фізичних там заборон і ще чогось. Тобто є два шляхи, коли ми займаємось деокупацією після фізичної деокупації, або ми займаємось когнітивною деокупацією вже зараз.
2: 3 років достатньо для когнітивної деокупації? Якщо 14 років люди вимушені були жити під окупацією Росії?
3: В залежності з від того, скільки держава готова витрачати ресурсів на це. Можливо, якщо це буде основним завданням держави.
2: Ви колись розказували дуже класний приклад про серіал «Альф». Ми його дивилися як розважальну історію про прибульця, а насправді це зовсім не так, це про мігрантів. І це було завдання уряду показати, що... А що показати? І що ми маємо зараз показати на великих і маленьких екранах? В смартфонах, в телефонах, в телевізорах тим людям, які під окупацією?
3: Під окупацією? Я думаю, що їм показати уявлення про Україну, про сучасну Україну. Картину світу їм потрібно подати альтернативну картину світу в той, в якій вони живуть зараз. Якщо ми кажемо про окуповані території, вони живуть в російській картині світу, в русском світі. От їм потрібно показати український світ, що він може бути інший, що він не такий агресивний, розумієте, що він не такий заідеологізований, що він не такий імперський, що він багатомонітний в культурному, в релігійному, не такий диктаторський, да? Не такий агресивний. Якщо ми зможемо... Я чітко знаю, що і в Росії, і на окупованих територіях дивляться українські фільми. Абсолютно. Навіть я вам хочу сказати, що та ж ігра «Сталкер», яка з'явилася українська, вони також там піратські копії, ще якісь, вони їх скачують, вони грають. Тобто все одно інформаційний простір десь в чомусь залишається спільний, да? Можливо, через мову, там, і так, хоча вони завдяки «Сталкеру» знають русські, навіть українську мову почали вивчати для того, щоб, ну, там є фанати цієї ігри, тому, звичайно, то... Безумовно, через інтертеймент, все, що стосується розваг, сфери розваг, культурних практик, ми можемо заходити на ці території саме через це. Дуже важливо нам показати Росію для Заходу, да? Щоб розрушити міф про Росію, там, велику русську культуру, показати їм, що вони не цікаві, що сучасна Росія, вона стара, заскорузла, нецікава, немодерна. От це те, що може нам допомогти зруйнувати сучасний міф. А ми навпаки. Не дивлячись на те, що у нас війна. Дивіться, наш Мілтек зараз, да, є такою привабливою темою для на різних майданчиках. До нас там приїжджають, цікавляться досвідом. Тобто ми можемо взяти оці новою модерністю технологічною, яку нам потрібно розвиватися.
2: Окрім Мілтек, чим ми ще цікаві? І чи цікаві взагалі? Чи ми собі
3: цікаві,
2: бачимо?
3: Однозначно. До нас приїжджають навіть наші колеги з наукових установ західних і професори. Вони цікаві, знаєте, чим? Вони не можуть зрозуміти, чому ми такі стійкі. Наша стійкість є для них дивом. Вони не розуміють, як ми можемо в умовах війни, не буду називати прізвищ, от буквально два дні тому ми зустрічалися з німецькою професоркою, вона приїхала до нас, дуже вдячна їй за те, що вона, не всі, до речі, таку сміливість мають, і вона була здивована, як у вас тут працюють магазини, у вас тут ресторани, ви, дівчата, ходять такі всі красиві, ви посміхаєтесь, тобто у них враження, що якщо війна, то всі повинні сидіти плакати, там, не знаю, ходити в рубіще чи щось ще. Тобто вони, де ви берете сили для того, щоб показувати оцю нормальність? А проблема в тому, що ми побудували собі цю нову нормальність, коли тут іде війна, а тут іде життя, і ти ніколи не знаєш, де ти будеш завтра. Ти сьогодні цей бізнесмен може бути тут, сидіти в ресторані, а завтра, а можливо, взагалі це ветеран, який приїхав відпочивати там на відрядження чи просто на відпустку, і він просто в цивільному сидить в ресторані, да, або, можливо, це людина, яка завтра мобілізується і поїде. Тобто, це наша нова нормальність, для них це диво, і звідкіля ми беремо, скажімо, сили для того, щоб ще і розвиватись, рости дітей, да, ходити в інститути, в школи, створювати щось нове. Взагалі ми повинні оці міф і наратив про жертовність нашу. Ми довгий час плекали цей наратив. Це дійсно так. Нам, ми, безумовно, ми воюємо з монстром, який набагато сильніше нас по всім показникам, але я думаю, що ми повинні цей наратив зараз поміняти на наратив якоїсь творчості. І наша стійкість – це не тільки опірність. Наша стійкість – це адаптивність і відновлюваність. І це є наша сила. Сильне суспільство не тому, що воно може опиратися, а тому, що воно може вчасно відновлюватись і адаптуватись до нових викликів і загроз.
2: Якщо когнітивна війна – це фактично боротьба за право пояснювати реальність, то хто сьогодні пояснює Україну українцям? Держава, військові, медіа, алгоритми ШИ, особистий досвід?
3: Це все разом. Людина, сучасна людина отримує інформацію з безлічі ресурсів, з безлічі джерел. Тому це все разом. Питання тільки в тому, на чому, можливо, окрема людина зосереджується. Для кого щось важливо від держави, хтось взагалі відсікає будь-яку інформацію від держави і користується інформацією тільки свого кола. Хтось входить в науку, професію, там, ну, це теж боротьба за нормальність, наша нова нормальність, яку ми переживаємо.
2: Пані Рено, я попрошу вас зараз пояснити Україну. Поясніть, будь ласка, Україну.
3: Я би, скоріше, знаєте, я би сказала, що Україна для мене, тобто, як я пояснюю Україну для себе. Україна для мене – це бути самою собою. Право бути собою. Від що хочуть відняти? Хочуть відняти суб'єктність, хочуть відняти ідентичність. І тому моє право бути собою, вирішувати, приймати рішення за себе, розуміти, яким буде моє життя і життя моєї країни. Тобто це Україна для мене – це місце, де я сама вирішую, ким мене бути і як мені жити, і якою буде моє майбутнє разом зі всіма в цій країні. І ви знаєте, зараз ми кажемо про те, науковці, зараз у нас є новий концепт, це не зовсім новий, це такий тяглість історичний цього концепту, він називається софійність. От Україна для мене – це наша софійність як філософія життя, як нова модель нашої стійкості.
2: Мудрість,
3: сила для боротьби, мудрість для навчання – це все те, що ми поєднуємо в поняття софійності. Це, до речі, може бути новим таким якістю, яку ми пропонуємо світу. Наша українська софійність.
2: Дякую.
3: Дякую вам.
2: Рена Маротян, і дякую вам за те, що ви погодились, спробували пояснити Україну. Thank you.

0: Маємо новини на 10-ту годину. У студії Марина Кухар. 127 російських безпілотників атакували Україну вночі. ППО знешкодила 97 із них на півночі, півдні та сході країни, повідомляють повітряні сили. Але є влучання 27 дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих або уламки на трьох. На Одещині реактивний шахед атакував пасажирський потяг «Житомир-Одеса», пошкоджено локомотив. Моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно повідомила про небезпеку. Поїзд терміново зупинили на перегоні і евакуювали людей, а це майже 600 пасажирів, а серед них були і діти. Також поїздна та локомотивна бригади. Ніхто не постраждав. Зараз організовують транспорт, щоб довести пасажирів до Одеси. Херсон від ранку потерпає від FPV-дронів. Внаслідок атаки загорілися дві складські будівлі та три вантажівки. В ДСНС розповідають, ворожі війська неодноразово намагалися завдати повторних ударів по рятувальниках, але попри небезпеку надзвичайники ліквідували загоряння. Постраждалих немає.
1: Толя, в укриття, водій, в укриття.
0: Восьмеро постраждалих уночі у Харкові. Серед них 15-річний хлопець. Кажуть, вова у дитини гостра реакція на стрес. Нагадаю, уночі реактивний шахед влучив у приватний будинок. Той спалахнув, а за ним одразу і сусідній. Пожежу рятувальники оперативно загасили. На Дніпропетровщині у Петропавлівській громаді окупанти поранили підлітка. Села уночі ворог атакував ударними дронами та FPV. Внаслідок атаки згоріли два приватні будинки та автомобіль. Також під ударом був Нікопольський район. Загалом протягом ночі ворог атакував регіон понад 10 разів безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через удар по ТРЦ. Станом на зараз за меддопомогою звернулися 140 людей. За даними Ради оборони міста, у лікарнях перебувають 50 поранених, із них 13-ро – це діти, є важкі. Нагадаю, у четвер росіяни вдарили двома дронами просто по торговельному центру. Тоді загинули 16-ро людей. Більшість тіл виявили на території супермаркета, який продовжив роботу попри тривогу. Директорові магазина вже оголосили підозру у службовій недбалості. Поліція також перевірить дії власника ТРЦ та інших орендарів. Зокрема, чи вчасно людей попередили про небезпеку та чи була організована евакуація. Окремо слідчі з'ясовують інформацію про можливе блокування дверей до укриття. Озон атакували знову. Цього разу в Оренбурзькій області дрони вдарили по складу логістичної компанії. 300 працівників евакуювали, пишуть у ворожих пабліках. Місцева влада удар підтвердила. За офіційною версією, усі безпілотники нібито збила ППО, а пожежа почалася через падіння уламків. До слова, Оренбурзький хаб Озону – найбільший в активі компанії. Інший логістичний склад підприємства у Самарі був атакований напередодні, і це був перший випадок удару по інфраструктурі цієї компанії. А в Санкт-Петербурзі в районі Колпіно палає складське приміщення у промисловій зоні. Оці от кадри публікують місцеві. Пожежа настільки масштабна, що її видно за 10 кілометрів. Площа займання 80 тисяч квадратних метрів. Причини поки невідомі. В російських пабліках пишуть, що повітряної тривоги вночі не було. Промисловий майданчик у Колпіно є одним із найбільших у Петербурзі. На його території працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та енергетики. На фронті напередодні майже 200 бойових зіткнень, найбільше на Костянтинівському напрямку. Сили оборони відбили там 22 ворожі штурми. Росіяни намагалися наступати поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Новоселівки та Степанівки. 15 атак наші захисники зупинили на Покровському відтинку. Окупанти намагалися просунутися у районах Шахового, Кучеревого Яру, Нового Донбасу, Мирного та Сергіївки. 17 разів противник штурмував позиції наших підрозділів. На південно-слобожанському напрямку бої точилися біля Ізбицького, Охрімівки та Волохівки. Сучасна війна змінює правила бою, і нашим воїнам доводиться змінюватися разом з ними. Один із прикладів – боєць із позивним «Хонда» 8-го прикордонного загону. Він пройшов шлях від гранатометника до мінометника. Далі буде його історія.
2: Ну, прятатися нам потрібно, бо якщо вона нас побачить, буде у нас тут бадабум.
3: 15 секунд, давай повтор.
4: Міномет, постріл!
5: Так відбувається від ворога бійці 8-го прикордонного загону. Один з них – «Хонда». Свій шлях він починав гранатометником.
2: У 22-му році я залучився до війську в складі зведеного загону від ОКПП «Київ» Хмельницька. І ми поїхали на Донецький напрямок, Сумський Донецький напрямок. Там я був командиром гранатомета. Моя задача була уражати танки.
5: Згодом вирішив перекваліфікуватись на мінометника. Пройшов навчання і став частиною Бердянського прикордонного загону.
6: Будьте обережні, крутися в нашому районі.
2: Плюс-плюс прийняв. От одна із наших проблем – це FPV-мавіки.
5: Ворог застосовує новітні технології і в небі, і на землі.
2: У противника є аеророзвідка, це крила, це суперками, це ворони, це мавіки. Вони можуть по теплу визначати, де знаходиться мінометний розрахунок, де знаходиться особовий склад.
5: Боротися з мінометом – то ще квест, каже «Хонда». Ключове – це місце розташування та маскування.
2: Щоб зробити міномет, потрібно перше – вогневу позицію, не одну. Місце зберігання БК, щоб БК не зберігалося з особовим складом біля міномета. Максимально закопати розрахунок з тим урахуванням, що це треба робити, коли тебе моніторять по повітрю. Біля нас FPV-шка, спускаємося.
5: Ворог зазнає поразки, б'є прицільно не тільки по військових, а й по цивільних.
2: Можуть відпрацювати по ринку, можуть відпрацювати по центру, де помирають не військові, а мирне населення. Це як терористи це роблять.
5: Росіяни маскують свої пункти управління навіть під дитячі автобуси. Та наші бійці вміло це виявляють і знищують.
2: Бручкільний автобус організовують туди пункт управління FPV, виїжджають в будь-яку точку, маскируються, що це типу автобус дитячий, піднімають мачту і починають працювати оттуда FPV-шками.
5: Та поки ворог намагається хитрувати, наші військові мають свої контрходи. І часом саме вони змінюють ситуацію на полі бою. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Сполучені Штати готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його створили в Європі у січні цього року, аналізуючи український досвід і напрацювання. Цей намір здивував та й навіть обурив як американських експертів, так і європейських. Вони вважають, що такий крок сповільнить розвиток армії США. Юрій Гула про це докладніше.
7: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
8: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
9: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
8: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду. Та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду, вони нас доганяють. Адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
9: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції Україну допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати Україні.
8: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання – не просто наздогнати конкурентів, а домінувати в сфері дронів.
10: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
7: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон. Єдині новини.
0: До Києва напередодні Дня Незалежності починають прибувати іноземні гості. Уже приїхав президент Литви Гітанас Науседа. Сьогодні він візьме участь у заходах до Дня прапора України, а завтра в урочистостях до Дня Незалежності. Запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Окрім цього, Науседа візьме участь у засіданні коаліції охочих та у переговорах із союзниками з країн Північної Європи та Балтії. Отже, сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Свято офіційно встановили у 2004 році. Відтоді щороку українці напередодні Дня Незалежності вшановують один із ключових державних символів. Синьо-жовтий стяг – символ України, її суверенітету та єдності. Він об'єднує бойові перемоги, наукові відкриття, культурні та спортивні досягнення. Прапор із нашими військовими на передовій, на їхніх шевронах і на позиціях. Він майорить над звільненими містами та селами. За право бачити синьо-жовтий стяг над нашими землями щодня борються наші захисники і захисниці. Величезний синьо-жовтий стяг замайорів у центрі Вашингтона біля меморіалу Лінкольна. Учасники акції, організованої до Дня Незалежності, пройшлися маршем центром американської столиці і закликали підтримувати Україну. Традиції розгортати величезний прапор у центрі Вашингтона уже 5 років. Уперше акція відбулася влітку 22-го, у перший рік російського повномасштабного вторгнення. Раніше захід відбувався біля Білого дому, однак нині резиденція американського президента огорожена. У День Незалежності українці по всьому світові вже вп'яте поспіль об'єднаються в живі ланцюги від Токіо і до Нью-Йорка, від Лондона і до Сіднея. Ідея проста – взятися за руки і показати світові, що Україна не сама, нагадати мільйонам людей у різних країнах про боротьбу нашого народу і підтримати українців за кордоном відчуттям єдності з домом. Доєднатися до акції може кожен охочий. Достатньо лише зареєструватися на платформі платформі ініціативи і обрати своє місто. Наразі у ланцюг єдності планують стати уже майже 60 тисяч українців. У Казахстані сьогодні обирають новий парламент. Країна вперше голосує за депутатів до Курултаю, який був створений після нещодавної конституційної реформи. Усі 145 мандатів розподілять за партійними списками. До виборів допустили лише провладні партії, які підтримують президента Токаєва. Тож ОБСЄ вже назвала ці вибори непрозорими і звинуватила владу в обмеженні свободи слова. Раніше у Казахстані був двопалатний парламент. Він складався з Сенату та Мажилісу. Торік восени в країні відбулася конституційна реформа. Заявлена мета – пришвидшити законодавчу роботу. Згідно з нею, Курултай буде ухвалювати закони, затверджувати бюджет, призначатиме членів уряду та Конституційного суду. Утім, більшість повноважень і далі залишатимуться в руках президента. Новини будуть об 11:00. Далі в ефірі працюватиме Костянтин Лінчевський.
11: Що для тебе незалежність?
12: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
13: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
14: Ходить босою по хаті.
15: Ну, напевно, коли я сплю.
16: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
17: Сама швидкість. Вітер дує.
18: Я думаю, що це вільність.
19: Ти щасливий, отак можеш сказати.
20: Коли тепло вдома.
21: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
22: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
23: Шановні пані та панове, принагідно дозвольте для початку привітати вас з Днем Державного Прапора. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас найближчі дві години буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Традиційно для початку поза контексту свята звернемось до мапи повітряних тривог. Повітряні сили Збройних сил України попереджають про безпілотні літальні апарати ворога, які курсують нашою країною. На Кабі, наприклад, взагалі були зафіксовані пуски на Донеччині, були зафіксовані пуски кабів. Станом на зараз маємо червоними частину Сумщини, Полтавщини, Харківщини, повністю червоні Луганщина, як я вже казав, Донеччина, частина Дніпропетровщини, Запоріжжя. І також небезпека з повітря продовжує загрожувати тимчасово окупованому Криму. Про це будемо говорити. Періодично будемо повертатися, але не тільки до цього. Наприклад, в Росії другу ніч поспіль палають логістичні потужності ОЗОН. Цієї ночі безпілотники атакували логістичний комплекс в Оренбурзі. Звідти евакуювали 300 співробітників, а роботу центру призупинили. Водночас в Колпіні під Санкт-Петербургом спалахнула масштабна пожежа на Іжорському промисловому майданчику, де працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки. Об'єкт розташований за 350 метрів від складу маркетплейсу «Озон». Вогонь охопив понад 80 тисяч квадратних метрів логістичного термінала. І з нами на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаємо вас.
24: Вітаю вас.
23: Давайте почнемо з тепер вже враження іншого маркетплейсу. Тепер це «Озон». Певна фора в нього вже була для того, щоб ухвалити якісь рішення щодо, я не знаю, там свого якогось посилення ППО. Але, тим не менш, тепер є враження не тільки Wildberries, а й «Озону». Які висновки з цього можемо зробити, зокрема?
24: В першу чергу, це продовження планомірної кампанії наших сил безпеки і оборони щодо ударів по логістичним спроможностям ворога. Ми бачили, що подібні, себто цивільні безпосередньо склади, вони використовуються в тому числі для того, щоб займатися розподіленням товарів подвійного призначення. На тих же самих маркетплейсах бачили оголошення, які свідчать про продаж комплектуючих для ударних дронів. Тобто це все є продовженням тієї кампанії, яку наші засоби та сили проводять безпосередньо з початку цього літка. що стосується озону, то на сьогоднішній момент, аналізуючи їх структуру та логістичні ланцюжки, ми можемо подивитися, що вони більш дистрибутивно підходять до розподілення своїх логістичних спроможностей. А що стосується цих центрів, то дійсно вони є одні з п'яти найбільших, які використовують озон безпосередньо для своїх операцій.
1: Пане Вадиме, на ваш погляд, тут може йти мова про таке поглиблене перетасування російського ППО у цьому зв'язку?
24: Ми дійсно бачимо, що ворог намагається адаптуватися під тактики застосування наших сил, що стосується тих безпосередньо елементів, які є в них розпорядження. Це і посилення мобільних вогневих груп, це і робота, подальша робота з безпілотниками-перехоплювачами. Але на сьогоднішній момент ми бачимо, що їхня ефективність, вона є відносною, оскільки подібні ураження, вони мають систематичний і регулярний характер. Щодо відведення засобів великого ППО, таких як, до прикладу, комплекси «Панцер», «Бук», це теж має місце, але на сьогоднішній момент вони всі сконцентровані навколо столичного регіону Російської Федерації, тобто це Москва, Московська область. І це дає нам розуміння, що інші регіони, вони є не настільки прикритими саме такими засобами.
1: Пане Вадиме, з вашої інформації, з вашого досвіду, чи можуть росіяни пожертвувати, наприклад, щільністю протиповітряної оборони у прифронтових, скажімо так, або на тимчасово окупованих ними територіях для того, щоб відтягнути вглиб?
24: На сьогоднішній момент ми можемо аналізувати ті дані, які є у відкритих джерелах, і вони нам дають розуміння про те, що наскільки це можливо, це вже відбувається або ж відбулося. Саме тому я і згадав про Москву та Московську область, оскільки вона є на сьогоднішній момент найбільш захищеною з точки зору концентрації сил та засобів, ворожих засобів ППО. Що стосується прифронтових або ж тих регіонів, які межують з Україною, вони дійсно на сьогоднішній момент як були, так і залишаються найбільш насиченими іншими засобами. Це комплекс С-400, С-350, С-300 різних модифікацій. Їх задача в першу чергу – це протидія нашій тактичній авіації, ну і безпосередньо робота проти наших ударних безпілотників. Але все, що стосується систем та комплексів середньої та меншої дальності, то дійсно ми бачимо, що їх концентрація на цих напрямках на сьогоднішній момент є не настільки високою, оскільки ми можемо подивитися по хронології уражень подібних комплексів, то в попередні роки вони були значно більш частішою ціллю для ураження. На сьогоднішній момент подібних свідчень у нас немає.
1: Додамо ще один розріз. Росія активно масштабує виробництво реактивних безпілотників, а щомісячний випуск дронів ракет «Бандероль» можуть збільшити до 300-400 одиниць. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкресно. Давайте це почуємо.
2: Зараз росіяни масштабують виробництво реактивних БПЛА шахедів, тому що вони знають, що ми вміємо працювати ефективно по звичайним БПЛА, і вони продовжують використовувати ударні звичайні шахеди бензинові, але на прикордонних смугах. Там от при фронтовій зоні, де використання більш ефективне, ніж в тилах. По тилам вони працюють зараз реактивними шахедами. Це вже не шахед реактивний Герань-3, тому що швидкість цього шахеда була недостатня для росіян. Зараз вони використовують, роблять ставку на Герань-4. Це більш потужний реактивний шахет, можемо так сказати, та на ракету «Бандероль». «Бандероль», можна сказати, я вважаю, що це не БПЛА, це вже, звісно, така маленька ракета, та вона не може керуватися онлайн, «Бандероль», але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що в два рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати, нашим хлопцям більш важко працювати проти «Бандеролі».
1: Пане Вадиме, на ваш погляд, з огляду на почуте, ось ця технологічна сторінка з масштабуванням реактивних безпілотників, тепер «Бандеролей», вона перегортає все те, всю ту безпілотну історію, яка була до цього?
24: Беззаперечно, адже ми є свідками того, що в даній тематиці ми виходимо на нову таку певну віку розвитку технологій і безпосередньо ремоторизація, як вже тих засобів, які росіяни опанували до серійного виробництва, тобто шахедів, і заміною на реактивний рушій дає їм перевагу у середній швидкості. Якщо ми порівняємо, скажімо, умовно класичний шахет Герань-2 або ж шахет 136, його крейсерська швидкість вона була на рівні 160-180 км на годину, а у Герань-3 вже швидкість на такому ж самому відтинку маршруту дорівнює 300 км. І це теж справедливо зазначити і для інших модифікацій, які на сьогоднішній момент ворог ремоторизував, застосовуючи реактивні рушії. Що стосується бандеролі, то на сьогоднішній момент, за тими свідченнями, які є у головного управління розвідки, середня спроможність ворога виготовляти їх серійно тримається на рівні 80 одиниць на місяць. І дійсно вони, бачачи ефективність застосування подібного типу озброєння, будуть намагатися максимально масштабувати його серійний випуск, відповідно, наводячи, доводячи його до тих показників, які зазначив радник президента. Що стосується засобів протидії, це є якраз одним з тих елементів, які на сьогоднішній момент ворог дуже чітко відчуває, оскільки засоби, які можуть ефективно боротися як з реактивними шахедами, так і з новими зразками озброєнь, вони доволі звужуються. Якщо ми подивимося на тактику та сили, які застосовувалися в протидії попереднім модифікаціям подібних ударних безпілотних засобів, левову частку на себе брали мобільні вогневі групи, яких було розгорнуто більше ніж 6 сотень по всій країні, а також дрони-перехоплювачі, то на сьогоднішній момент з підвищенням середньої швидкості робота мобільних вогневих груп, які переважно були озброєні великокаліберним стрілецьким озброєнням, значно ускладнилася. Так само ми бачимо, що і наші компанії-розробники та виробники дронів-перехоплювачів на сьогоднішній момент активно працюють для того, щоб надати необхідні засоби для наших захисників, які будуть відповідати новим викликам.
23: Пане Вадиме, ось тут дозвольте я зроблю ще коротку таку інформаційну ремарку для того, щоб наші глядачі отримали більш об'ємну картинку. Справа в тому, що дійсно українські сили оборони отримали перший вітчизняний реактивний дрон-перехоплювач, це вже підтвердили в Міноборони. Комплекс призначений для знищення російських ударних і розвідувальних безпілотників, а також вертольотів. Українські інженери вже випробували дрон і підтвердили заявлені характеристики. Він оснащений турбореактивним двигуном та оптико-електронною системою наведення. Запускається з мобільної катапульти, а після виконання завдання може повернутися на місце запуску та використовувати повторно. Пане Вадиме, так, тепер ми вже і побачили ось ці розробки, які офіційно вже стали на озброєння. Будь ласка, про що це говорить, як це доповнює загальну картину?
24: Це дає нашим захисникам додаткові засоби, які можуть бути ефективно використані саме для того, щоб відводити ту небезпеку, яка на сьогоднішній момент є та застосовує ворог. Що стосується нових розробок, то дійсно це є теж лінійний шлях розвитку, тобто це застосування реактивного рушія у засобах перехоплення. Окремо ми можемо відмітити саме по цьому засобу це можливість його повторного використання, тобто це є дрон не в один кінець умовно, а за умови певних місій він може використовуватися і декілька разів. Що стосується інших напрямків, то дійсно це один з виробів, який на сьогоднішній момент вже зайшов на бойове використання. Є також ціла низка напрацювань, які на сьогоднішній момент тестуються нашими виробниками для того, щоб якраз надати можливість перехоплювати такі швидкісні цілі, які на сьогоднішній день ворог активно застосовує. Якщо подивитися по досвіду попередньої масованої атаки 20 серпня, то більше ніж половина від усіх ударних засобів, якщо ми кажемо про безпілотну авіаційну техніку ворога, саме складали реактивні дрони.
23: Пане Вадиме, маємо ще одну новину, якщо залишиться час, повернемось до дронів-перехоплювачів. А поки пригадаємо, що в Україні ще вперше оголосили тендер на закупівлю далекобійних ударних дронів класу Deep Strike. Агенція оборонних закупівель планує придбати безпілотники різних класів. Вони відрізнятимуться дальністю польоту та масою бойової частини. Такі дрони призначені для враження цілей в глибокому тилу супротивника. Участь у тендері можуть взяти виробники, чиї безпілотники відповідають вимогам Міноборони. Закупівля проходитиме в закритому форматі. При цьому в одному лоті один виробник зможе отримати не більше половини замовлення. Це має забезпечити чесну конкуренцію та залучити до постачання кілька компаній. Пане Вадиме, ось такий вже організаційний тепер інноваційний момент. Як ви його оцінюєте, що він дає?
24: Це дійсно органічний крок для того, щоб підвищити прозорість у державних закупівлях, тим паче, якщо ми кажемо про такий сенситивний напрямок, як наші діпстрайки і подібне, ми можемо дуже чітко побачити, що та кількість та безпосередньо умовно асортимент ударних засобів, які є у українських компаній та розробників, він дає можливість нашим силам більш гнучко обирати, власне кажучи, ці вироби та засоби під конкретні задачі. Це все якраз і йде на користь того, що конкуренція, вона безпосередньо впливає на якість тих виробів, які на сьогоднішній момент застосовуються нашими силами, і відповідно розробники мають більше мотивації вкладати свої ресурси, а також залучати інші ресурси для того, щоб подальшому модернізовувати свої вироби.
23: Пане Вадиме, буквально хвилинка, півтори в нас лишається. Дуже коротко, які подальші технологічні тенденції, на ваш погляд, матимуть місце? Зараз ми бачимо, що пришвидшились ті ж самі дрони. Що, чого чекати далі? В нас хвилинка.
24: Якщо подивитися на різні напрямки, то ми можемо виокремити відразу декілька. Перше – це засоби радіоелектронної боротьби. І на цьому напрямку ми теж маємо досить гарні рішення та вироби, які вже на сьогоднішній момент захищають як наші об'єкти критичної інфраструктури, так і загалом цілі напрямки і регіони. І подальша робота з ними є надзвичайно важливою. Інший аспект – це перехід на рішення, які дозволять нівелювати небезпеку для наших прифронтових міст, адже ми бачимо, що ворог активно застосовує не тільки ударні засоби великі,

0: Звісно, друзі, в нас є ще дуже багато тем. Побачимось за мить.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Це більше, ніж синє небо і золоте поле. Це символ нашої свободи, нашої боротьби, нашої віри. Де б ми не були, він веде нас, єднає, надихає, нагадує, за що стоїмо. Прапор України – це честь. Це сила. Це ми. З Днем Державного Прапора України!
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: До Києва прибули лідери вже Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Норвегії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Цитую. Напередодні нашого Дня Незалежності відчуваємо, що не самотні. Наші союзники з нами. Кінець цитати. В Україні ж створять національний пантеон, і винятково український народ визначатиме, кого вшановувати як своїх героїв. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на 11-му міжнародному ветеранському форумі. Президент наголосив, що державна політика пам'яті має об'єднувати спадщину борців за незалежність різних епох та активно втілюватись на рівні місцевих громад. Почуємо.
4: Український пантеон обов'язково буде, і тільки українці будуть вирішувати для себе, хто є нашими героями. Це повинно відбуватись не тільки на національному рівні, тут, у столиці. Я прошу всіх державних посадовців та представників наших українських громад значно більше залучати спільноту ветеранів до реалізації політики вшанування наших героїв та подвигу українського народу.
0: Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, український національний пантеон зведуть у центрі Києва на території заповідника Києво-Печерська лавра. І Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Свята офіційно встановили 2004 року. Відтоді щороку українці напередодні Дня Незалежності вшановують один із ключових державних символів – синьо-жовтий стяг, символ України, її суверенітету та єдності. Він об'єднує бойові перемоги, наукові відкриття, культурні та спортивні досягнення, прапор з нашими військовими на передовій, на їхніх шевронах і на позиціях. Він майорить над звільненими містами і селами. За право бачити синьо-жовтий стяг над нашими землями щодня борються наші захисники та захисниці. З нами на зв'язку Сергій Бериндєєв, історик-правник. Пане Сергію, раді вас вітати.
5: Добрий день.
0: Принагідно вітаємо і вас з Днем Державного Прапора. Про нього пропоную і поговорити. Так, традиційно, щорічно згадуємо. Моє питання буде досить традиційним для такого дня. На ваш погляд, як трансформувався символізм українського прапора станом на сьогодні?
5: Ну, в першу чергу, український прапор, да, він сприймається не просто як шматок тканини, да, різних кольорів, а в першу чергу це символ.

0: символ і нашої державності, символ нашої історичної боротьби за незалежність і символ нашої історичної пам'яті. Тому що, наприклад, якщо ми розглядаємо день нашого державного прапору в контексті і наступного дня незалежності України, який відбудеться 24 серпня, то ми повинні говорити про те, що Україна насправді це не молода держава, як деякі наші західні партнери думають, що нам там трохи більше 30 років, а це держава з багатотисячною славною історією, зі своїми досягненнями, тому що коріння нашого прапору ми можемо спостерігати ще з часів стародавньої Росії, коли у багатьох наших князів були відповідні кольори синій і жовтий на їхніх знаменнях. Ми можемо як державний символ його спостерігати на символі Королівства Руського за часів короля Данила, коли це був синій фон, на якому майорів відповідно золотий лев. І пізніше, в 1410 році, зокрема, коли буде Гренвальдська битва, де ми разом з литовськими військами будемо громити Тевтонський орден, наші військові якраз йшли в бій саме під таким прапором, синім і жовтим. Тому це і є наш символ військової звитяги, наших військових перемог. І просвітковуючи цю спадковість поколінь, знову ж таки, в період козаччини наші військові дуже часто використовували саме хоругви аналогічного кольору – синього і жовтого. І саме тому, коли під час весни народів в 1848 році у Львові головна Руська Рада, вона як символ і спадкоємність нашої державності підніме саме синьо-жовтий прапор. І треба знову ж таки відзначити, що і в часи Української Народної Республіки, і в часи Західноукраїнської Народної Республіки, і в часи Карпатської України в 39-му році в нас використовувався аналогічний стяг і скрізь підкреслювалося, що він нас іде з давніх часів і є продовженням наших державотворчих процесів. І навіть коли Степан Бандера з паном Стецьком проголошували у Львові акт відновлення незалежності в 41-му році, аналогічно цей прапор. І це прекрасно спростовує всі радянські, російські наративи про те, що Україну придумав Ленін, про те, що у вас ніколи не було державності і своїх символів. Ось наш прапор, це набагато більше. І люди ризикували своїм життям заради того, щоб цей прапор майорів і зберігався на території України. Ми можемо пригадати і працівника і студента нашого інституту тоді народного господарства, тепер Національного університету імені Вадима Гетьмана, коли вони в 66-му році з двох шматків тканин, один взагалі це був шалик, бо не могли знайти жовтий колір, взяли їх, шили і скинули радянський прапор з будівлі університету і повісили наш синьо-жовтий прапор, за що потім двоє отримають терміни ув'язнення. Можемо пригадати і трагічну історію з Володимиром Рибаком, який в 2014 році, так, депутат Огорлівської міської ради, який, рятуючи наш прапор від російських сепаратистів і російських, відповідно, окупантів, був їми жорстоко вбитий. Тому ми обов'язково повинні згадувати всіх, хто боровся за збереження нашого прапору як символу нашої ідентичності і, відповідно, історичної пам'яті. І часто, коли говорять саме про 23 серпня, насправді ж прапор та занесли до стін Верховної Ради 24 числа. Хоча деякі депутати кажуть, що там два прапори є. Але насправді це не була якась спонтанна подія. Бо ще в 90-му році, вже в квітні місяці, якщо пам'ять не зраджує, і над Тернопільською радою, і над Львівською вже підняли наш синьо-жовтий прапор. І у Києві після декларації про державний суверенітет, це було 16 липня, а в Києві 24 липня підняли тоді український прапор. Тому українське населення вже з того моменту було готове боротися за свою незалежність, а не тільки от в День Незалежності вирішили його підняти. І наші якраз дисиденти цей прапор пронесли протягом існування Радянського Союзу, протягом своєї боротьби, щоб він тепер став символом продовження нашої боротьби за незалежність.
1: Краще і не скажеш, і, можливо, ще пройде трохи часу, знаєте, коли в пересічного українця на питання, який власне український прапор, ми всі 100%, як не більше, будемо говорити синьо-жовтий, а не жовто-блакитний, хоча це окрема тема для окремої розмови. Пане Сергію, та дякуємо за вичерпну відповідь. Сергій Бериндєєв, історик-правник, був з нами. США тим часом готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його створили в Європі в січні цього року, аналізуючи український досвід та напрацювання. Цей намір здивував і обурив як американських експертів, так і європейських. Експерти вважають, що такий крок сповільнить розвиток армії США. Юрій Гула про це докладніше.
2: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
3: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад в Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
4: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
3: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду. Та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду, вони нас доганяють. Адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
4: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції України допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати Україну.
3: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання. Не просто наздогнати конкурентів, а домінувати в сфері дронів.
5: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
2: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: До цього додамо заяву Дональда Трампа, що демократи оголосять йому новий імпічмент, якщо республіканці програють проміжні вибори до Конгресу. На мітингу в Південній Кароліні він закликав прихильників прийти на дільниці та голосувати за республіканців так, ніби вони обирають самого Трампа. Очільник Білого Дому також додав, що поразка республіканців повністю заблокує втілення політичного курсу 47-го президента США. З нами на зв'язку Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, раді вас вітати і зі святом принагідно.
6: І вас зі святом, наших глядачів. Доброго дня.
1: Дякуємо. Пане Ігоре, отже, заява Дональда Трампа про можливе оголошення демократами імпічменту Трампа і, мовляв, приходьте, голосуйте так, ніби ви обираєте самого Трампа. І ось тут питання. Чи це аргумент? Як ви вважаєте?
6: Для ядра Трампа, для мага, це аргумент. І це правильна технологія. Щодо його виступу і ризиків, що йому демократи будуть оголошувати імпічмент, ну вони кожного разу, як тільки в них є ця можливість, оголошують йому спробу імпічменту. Але оскільки дві третини Сенату вони контролювати не будуть, то все це перетвориться в чергову серію карткового будинку. Для нас це ризики, тому що якщо американці будуть один одному там оголошувати імпічмент, їм буде трошки менше часу уваги до допомоги Україні в протистоянні російській агресії. І тому ми на це зважаємо, ми цей ризик беремо до уваги, ми намагаємося повирішувати низку питань зараз. Але ця внутрішня американська політика, вона від нас, звичайно, залежить мінімально.
1: Пане Ігоре, чи можемо ми тут і зараз, як то кажуть, змоделювати найбільші такі розвилки з приводу проміжних виборів до Конгресу? Хто виграє, як виграє і які наслідки матимуть ось такі розклади?
6: Варто нагадати, що мідтерм, проміжні вибори, американці розуміють, що це, а для наших глядачів виглядає, що це якісь такі несерйозні вибори. Обирають всю палату представників, обирають частину Сенату, обирають третину губернаторів, тобто це величезні вибори. Тобто, крім президента, перебирають майже всіх. І оскільки зараз політика Трампа не є дуже вдалою в міжнародному плані, є низка проблем всередині, від розгрому його рятує те, що у демократів немає яскравого національного лідера. І тому кампанія вже фактично почалася. Трамп хоче під час кампанії закінчити війну в Ірані перемогою, бажано б закінчити війну в Україні, хоч якось, на думку Трампа, з чим ми не зовсім можемо погодитися. Щодо термінів, то на початку листопада самі вибори, але інаугурація новообраних представників в Конгресі, вона буде десь уже близько Нового року. І тому, поки вони сформують керівні органи, оберуть спікера, вплив на безпосередньо зовнішню політику, на бюджетну політику ми зможемо бачити лише вже в січні. Звичайно, там ніс повітру триматимуть багато хто і раніше, залежно від політичних рейтингів. Але от поки ми хочемо працювати із цим Конгресом, от у нас шанс до Нового року.
1: Пане Ігоре, давайте тепер звернемось до більш короткострокових перспектив. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на засідання в День Незалежності України завтра, щоб обговорити російську агресію проти нашої держави. Скликання ініціювали 5 європейських країн на чолі з Данією. Зокрема, мова про Велику Британію, Францію, Грецію та Латвію. Ключовими темами стануть безпекова ситуація та загрози світовій продовольчій безпеці через російські удари по українських портах. Пане Ігоре, як ви бачите це засідання, його символізм чи, можливо, навіть значення?
6: Символізм, звичайно, важливий. День Незалежності України. Треба, щоб ніхто не забував, що в Україні йде величезна війна. Несправедлива загарбницька війна проти України і її народу. Щодо конкретного значення, то в порядку денному ж зазначено ризики продовольчої кризи. Тобто на сьогодні є неофіційна інформація щодо української пропозиції встановлення портового зернового перемир'я багато в чому за зразком 22-го року. Тому що Україна готова виконати свої зобов'язання перед третіми країнами, перед світовим продовольчим ринком і вирощене в Україні зерно поставити за тими контрактами, які в нас укладені. Проте Російська Федерація наносить удари по українських портах, по суднах, які це перевозять, тому ми не можемо це зробити. Зрозуміло, що перемир'я буде двостороннім, і так само Україна тоді утримається від ударів по відповідних об'єктах Російської Федерації. Якщо звернення, власне, ООН стане приводом для укладення такого перемир'я, це буде важливий дипломатичний крок і, можливо, крок і до всеохопного перемир'я, про що Україна також пропонує.
1: Давайте тоді додамо ще один розріз. Україну відвідав колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Напередодні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, обговорили посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних, а також нагальні потреби України в протибалістичній обороні. Зеленський наголосив на необхідності постачання перехоплювачів для систем Петріот, та напередодні Келлог якраз побував в Одесі, де відвідав морський порт. Американська делегація оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру, сторони обговорили безпеку судноплавства, роботу українського морського коридору та захист експортної логістики. Також йшлося про участь американського бізнесу у відновленні української транспортної інфраструктури. Тут перш ніж говорити про антиболістику, хочу ось ці дві теми з вами пов'язати. Кіт Келлог прибув, один із перших кроків відвідування Одеського порту. Тут також не можу не згадати, що цими портами користуються і, наприклад, такі країни, як Китай, які можуть на, як кажуть, раз-два вплинути на Владимира Путіна і його активність проти цивільного судноплавства, так, яке забезпечує продовольчу безпеку. Чому цього не робиться, на ваш погляд, пане Ігоре?
6: Китай має свою позицію, він підтримує зернове перемир'я, хоча Китай не є головним покупцем українського зерна на сьогодні. Все-таки у нас ринки Індонезія, Єгипет, Іорданія, Туреччина, частково Європа, які купують нашу кукурудзу для свого тваринництва. Але сигнал Китаю досить чіткий, вони підтримують зернове перемир'я. Але такого ось цього недостатньо, і тому візит Келлога якраз має прикладне значення і в цьому. Тобто, коли президент Зеленський зустрічається з Келлогом, ми бачимо два головні питання. Це, знову ж таки, меседж. Давайте натисніть на Росію, щоб вона пішла на зернове перемир'я. Насправді Росії воно вигідно. Але нам потрібна чітка позиція Сполучених Штатів. Келлог на сьогодні вже не є офіційним представником по Україні, але американські джерела всі кажуть, що в нього зберігся і кабінет в Білому домі, і доступ до Дональда Трампа. І його запитують інші посадовці, Держдепартамент, щодо того, що робити з Україною. І тому візит Келлога важливий. А друге питання – це наш президент передає через Келлога, знову ж таки повторює нашу пропозицію про необхідність посилення антибалістичного захисту України. У нас конкретні пропозиції, що ми готові купити, що по дроновій угоді, що по Pearl, як ми готові за це платити. Тобто українська пропозиція є максимально конкретизованою, і на сьогодні Келлог є правильним каналом комунікації, щоб її ще раз донести до американської адміністрації.
1: Пане Ігоре, в нас дві хвилини, в нас є, давайте ще раз проговоримо про ось цю патріотівську історію, яка стане надактуальною, вона вже надактуальна і надважлива, але зимою, взимку це, ну, може бути для нас взагалі критичним таким чинником. Чи очікуєте ви, як експерт, якихось дійсно рішучих і різких рухів, в тому числі від американської сторони? Півтори хвилини.
6: Ми бачимо, що дуже важко вести переговори з американцями. Від них лунають різні публічні заяви, чи то в них є дефіцит запасів ракет для Петріот, чи дефіциту немає. Але, скоріше всього, дефіцит є, і це одна з причин, чому Україні так важко їх отримати. Шанси є, але кампанія буде тривалою, важкою, можливо, треба буде йти на поступки якихось інших напрямків. І що важливо, що Україна паралельно веде переговори з французами, найновіші ракети для комплексів «Самп-Ті», вони частково можуть компенсувати дефіцит «Петріотів», і хоча б там, наскільки пишуть військові експерти, частково можуть закривати небо. І тому вчорашні переговори Зеленського з Макроном з цього приводу також надзвичайно важливі. Ми, звичайно, побачимо всі результати по факту застосування, але ці два напрямки на сьогодні є найбільш перспективними, хоча і не гарантованими, і нелегкими.
1: Пане Ігоре, дуже вдячні за пояснення. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був з нами. Друзі, повітряні сили разом з тим повідомляють, попереджають мешканців Харкова про наближення до них ворожих безпілотних літальних апаратів. Будемо стежити, карта на ваших екранах. Бачимо тут північні, південні, східні регіони червоними. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Ми обов'язково продовжимо далі новини з Мариною Кухар.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки – однієї країни.
9: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
10: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
11: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
10: Що його взагалі торкатися не можна?
11: Так, всі на вулицю. Я вкрукаю дивися.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Грай,
13: музика моя! Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
14: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
15: Що ще ще не
13: найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Сьогодні, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Це новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. Херсон від ранку потерпає від FPV-дронів. Внаслідок атаки загорілися дві складські будівлі та три вантажівки. В ДСНС розповідають, ворожі війська неодноразово намагалися завдати повторних ударів по рятувальниках, але попри небезпеку надзвичайники ліквідували загорання, а постраждалих немає.
17: Тобі в укриття, водій, в укриття.
16: Алея восьмеро постраждалих уночі у Харкові. Серед них 15-річний хлопець. Кажуть, вова, у дитини гостра реакція на стрес. Нагадаю, вночі реактивний шахед влучив у приватний будинок. Той спалахнув, а за ним одразу і сусідній. Пожежу рятувальники оперативно загасили. Двоє людей загинули і ще двоє поранені через російський обстріл села Софіївка на Донеччині. Ворожий удар пошкодив 141 приватний будинок. Рятувальникам постійно доводилося переривати пошуково-рятувальні роботи через загрозу повторних ударів. Розбір завалів завершили вже під ранок. І годину тому путінська армія атакувала територію торговельного центру у Запоріжжі. Там поранено чоловіка і йому надають медичну допомогу. Інформація про наслідки ще уточнюється. На ранок уже до 140 зросла кількість постраждалих у Кривому Розі через удар по ТРЦ. Нині, за даними Ради оборони міста, у лікарнях перебувають 50 поранених, із них 13-ро – це діти, є і важкі. Нагадаю, у четвер росіяни вдарили двома дронами просто по торговельному центру. Тоді загинули 16 людей. Більшість тіл виявили на території супермаркету, який продовжив роботу попри тривогу. Директорові магазину вже оголосили підозру у службовій недбалості. Поліція також перевірить дії власника ТРЦ та інших орендарів, зокрема, чи вчасно людей попередили про небезпеку і чи була організована евакуація. Окремо слідчі з'ясовують інформацію про можливе блокування дверей до укриття. У Львові внаслідок ранкової пожежі загинув фармацевт. Попередньо в аптеці загорілася проводка. За даними ДСНС, полум'я швидко перекинулося на стелажі, де зберігалися аерозолі та спиртовмісні лікарські засоби. Пролунав вибух. Пожежу вже загасили і триває обстеження території. Озон атакували знову. Цього разу в Оренбурзькій області дрони вдарили по складу логістичної компанії. 300 працівників евакуювали, пишуть у ворожих пабліках. Місцева влада удар підтвердила. За офіційною версією, усі безпілотники нібито збила ППО, а пожежа почалася через падіння уламків. До слова, Оренбурзький хаб Озону – найбільший в активі компанії. Інший логістичний склад підприємства у Самарі був атакований напередодні. І це був перший випадок удару по інфраструктурі цієї компанії. А в Санкт-Петербурзі в районі Колпіно палає складське приміщення у промисловій зоні. Оці от кадри публікують місцеві. Пожежа настільки масштабна, що її видно за 10 кілометрів. Площа займання 80 тисяч квадратних метрів. Причини поки невідомі. У російських пабліках пишуть, що повітряної тривоги вночі не було. Промисловий майданчик у Колпіно є одним із найбільших у Петербурзі. На його території працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та енергетики. На фронті напередодні майже 200 бойових зіткнень, найбільше на Костянтинівському напрямку. Сили оборони відбили там 22 ворожі штурми. Росіяни намагалися наступати поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Новоселівки та Степанівки. 15 атак наші захисники зупинили на Покровському відтинку. Окупанти намагали просунутися у районах Шахового, Кучеревого Яру, Нового Донбасу, Мирного та Сергіївки 17 разів. Противник штурмував позиції українських підрозділів на Південно-Слобожанському відтинку. Бої точилися біля Ізбицького, Охрімівки та Волохівки. Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками наступу для росіян. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Окрім того, окупанти намагаються створити буферну зону у районах Харків-Суми. Але безуспішно, за словами президента, від початку року Росія втратила від 267 тисяч особового складу, і серед них 155 тисяч – це 200.
15: У Путіна незмінна першочергова ціль на фронті – Костянтинівка-Слов'янськ. Останній термін, який він дав своїм генералам – до кінця року закінчити з окупацією Донецької та Луганської областей. Це неможливо, така наша відповідь. Я вважаю, що він буде розподіляти 300 тисяч нових мобілізованих в залежності від того, що буде на сході нашої держави.
16: До Києва напередодні Дня Незалежності прибувають іноземні гості. Уже приїхали лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Норвегії. За словами міністра закордонних справ Андрія Собіги, вони проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні нашого Дня Незалежності ми відчуваємо, що не самотні. Наші союзники з нами, зазначив Собіга. Отже, сьогодні Україна відзначає День державного прапора. У Одесі готується розгорнути один із найбільших синьо-жовтих стягів на Потьомкінських сходах. І вперше від початку повномасштабної війни вбирають у вишиванку пам'ятник дюку Рішельє. Більше про святкування Дня прапора в Одесі нам розкаже Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, тобі слово.
18: Вітаю, Марино. Власне, просто позаду мене можна побачити, як просто зараз вдягають на пам'ятник Дюка де Рішельє вишиванку. Справа в тому, що відкрили його лише цього тижня. Початку повномасштабного вторгнення перебував у спеціальних захисних мішках. Ось бачите, як люди реагують власне на те, що вже Дюк вбраний, як це було зазвичай. Власне, до того він перебував у спеціальних захисних мішках, аби його не пошкодило під час чергової російської атаки. Власне, просто зараз на нього вбрали вишиванку. Вона цього року зроблена з синьо-жовтих кольорів. Власне, організатори кажуть, що не встигли виготовити нову вишиванку, довелося вдягнути одну з його попередніх, адже кожного року до цього робили, власне, індивідуально. Однак особливість цієї вишиванки – те, що в ньому є спеціальні синьо-жовті орнаменти, які характеризують, власне, нашу Бессарабщину. Також варто зазначити, що це лише початок. Ось-ось розпочнеться підняття прапора Потьомкінськими сходами. Це одна з найбільших традицій, власне, в Одесі, тому що кожного року розмір прапору дорівнює року нашої незалежної України. Лише минулого року традицію вдалося відновити, адже також від початку повномасштабного вторгнення вона була на паузі. Минулого року, на жаль, прапор був у довоєнних розмірах, однак цього року вже буде відповідати віку незалежної України. І пропоную послухати.
19: 17-й рік відбувається вишиванковий фестиваль. У нас була буквально перерва на 2 роки, коли це було максимально небезпечно, 22-й і 23-й рік. З 24-го року ми повернулися дуже камерному форматі, але вже з 25-го. Намагаємось повертати наші акції в тому масштабі, в якому ми можемо собі це дозволити, з рахуванням правил безпеки. Так, підняття прапора, загалом вишиванковий фестиваль і саме підняття прапора приморськими сходами для нас про стійкість організації, про стійкість людей, про стійкість одеситів.
18: Ну і, власне, можна побачити, як вже майже вдягнувся пам'ятник Дюку де Рішельє. Також вже готовий виступати для містян оркестр військово-морських сил. І вже за кілька хвилин відбудеться підняття прапора Потьомкінськими сходами. Студія.
20: Дякую тобі, Олю. Ольга Дунська про те, як сьогодні відзначає День державного прапора Одеса. День державного прапора в Українці святкують не лише вдома, у півдні за Києвом синьо-жовтий стяг розгорнуть і у Брюсселі перед будівлею Європарламенту. Також у бельгійській столиці 35-ту річницю незалежності України зустрінуть забігом, концертом і навіть спробою зліпити разом 3500 вареників. Подробиці у нашої кореспондентки Анни Грішиної, вона з нами на зв'язку із Брюсселя. Анно, розповідай.
21: Марина, вітаю. Дійсно, в нас сьогодні святкуватимуть одночасно 2 свята. І святкування тільки-но розпочинається. Саме зараз триває підготовка до благодійного забігу «Біжи заради України». Учасники якраз отримують, вони реєструються і отримують свої номери, за якими і біжатимуть. Долатимуть на вибір 2 дистанції – 5 кілометрів та 8 кілометрів. Реєстраційний внесок символічний – від 10 євро за коротшу та 20 євро за довшу дистанцію. Але за бажанням учасники можуть внести будь-яку більшу суму. Усі зібрані кошти миттєво поступатимуть на рахунок одного з благодійних фондів для придбання зарядних станцій для мобільних підрозділів протиповітряної оборони. Щодо участі, то не потрібно бути якимось підготовленим спортсменом, щоб здолати дистанцію. Можна бігти у зручному для вас темпі, а можна просто пройтися пішки. І учасники кажуть, що здебільшого реєструються саме європейці. Головне – це увага, підтримка України та її захисників, які зараз боронять нашу країну на передовій.
22: В першу чергу ми хотіли б провести якусь подію, яка вселяє в людей віру і відчуття, що вони можуть активно докластися до справи, що вони є частиною української перемоги. І завдяки кожному учаснику забігу ми можемо зібрати кошти для того, щоб підтримати сили української ППО і підтримати їх навіть в моменти, коли в Україні немає електроенергії, адже ми збираємо кошти на зарядні станції для наших захисників неба. У нас близько 200 донорів, але не всі донори біжать. У нас саме 170 зареєстрованих учасників на біг і близько 5,5 тисяч євро зібраних.
5: Ми хотіли організувати забіг у цей дуже особливий для України день. І тому ми хотіли подолати в Брюсселі таку дистанцію, яка щось символізує, щоб у нас було багато бігунів, які біжать Брюсселем, десь 200 людей. І щоб увесь Брюссель знав, сьогодні День Незалежності України. І щоб вони знали, що ми їх підтримуємо.
21: І саме в ці хвилини позаду мене на площі перед Європарламентом готуються розгорнути величезний прапор України. Це вже стало традицією у День Незалежності, у День прапора. До події долучаться віце-президент Європарламенту Штуфенуце та Єврокомісар з питань демократії, юстиції та верховенства права Майкл Макграк. А напередодні наш стяг підняли перед будівлею Єврокомісії, а очільниця інституції фон дер Ляєн, коментуючи це відео, зауважила, що прапор України має завжди майорити у Брюсселі, адже наша країна відновить свою суверенність і свободу і посяде місце у Європейській унії. І від політичного до культурного сьогодні у Брюсселі вирішили поставити кулінарний неофіційний рекорд і наліпити 3,5 тисячі вареників солоних і солодких. Запрошують долучитися до справи і європейців, які так полюбляють наші страви. І, зокрема, сьогодні можна буде скуштувати на благодійному ярмарку. Він працюватиме з опівдня до вечора, там і нагодують українськими стравами, можна придбати українські сувеніри і насолодитися українською музикою та танцями від наших талантів. Тобто в нас свято тільки розпочинається. Марино.
20: Дякую, Анно. Гарно вам святкувати. На прямому зв'язку з Брюсселем я була наша кореспондентка Анна Грішина. Там українці та європейці разом відзначають День державного прапора України і готуються зустріти 35-ту річницю нашої незалежності. У Гатному на Київщині до Дня державного прапора встановили національний рекорд у категорії «Найбільший за площею прапор України». А його площа – 3 тисячі квадратних метрів, довжина 500, а ширина – 6. Пошили його місцеві швачки, на роботу витратили 2 тижні, важить рекордний стяг аж 200 кілограмів. Тож для того, аби його утримати, знадобилося аж 500 людей. До встановлення рекорду долучилися як місцеві жителі, так і запрошені гості. Зокрема, керівник Офісу президента Кирило Буданов.
0: Ми в нашій громаді щороку на День державного прапору організовуємо ходу з державним прапором, з нашою символікою. І з кожним роком ми робили його все більше, більше і більше. А в цьому році ми громадою вирішили встановити рекорд України. Це буде найбільший прапор в Україні, який коли-небудь проносили.
3: Навіть такі прості часи, одні з повільних люди роблять найдовший прапор на Україні.
20: Грандіозний турнір із тайландського боксу Muay Thai Artan Fighting Series відбувся у Вінниці. Головною подією вечора став бій за титул чемпіона світу у ваговій категорії до 57 кілограмів між українцем Дмитром Шелиськом та боксером з Таїланду. Наш боєць тайця здолав. Усього глядачі побачили 11 поєдинків, а загалом на кону було 9 чемпіонських титулів. 7 із 9 поясів залишилися в Україні. Проєкт заснований за участі ветеранів спецпідрозділу ГУР «Артан».
4: Це такий турнір вперше воно в Україні. І була у мене мрія його зробити давно вже. І чекали закінчення війни, але не зрозуміло, як буде. Так що було прийнято рішення зробити його зараз. Ми переконали на наших всіх, хто до нас прилетів, інших держав, прогарантували їм безпеку, і слава Богу, і буде все там все добре.
20: У Норвегії страйкують авіадиспетчери. По всіх аеропортах країни скасовують рейси. Найбільше перепало литовищу в Осло. Його робота в ранкові години була повністю паралізована. Там скасували понад сотню польотів. 9 тисяч пасажирів були змушені відкоригувати свої плани. Загалом страйкує 12 диспетчерів найбільших аеропортів в Осло та Бергені. Найближчим часом до них приєднаються ще 8 колег. Працівники литовищ вимагають перегляду зарплат та збільшення перерви під час робочого дня. Водночас власники литовища такі вимоги називають безпідставними, оскільки авіадиспетчери у Норвегії – одні із найбільш оплачуваних працівників. Далі працюватиме Костянтин Лінчевський. Гарного дня, бережіть себе і зі святом!
1: Що для тебе незалежність?
2: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить босою по хаті.
24: Ну, напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
26: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це вільність.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: Україна сьогодні святкує День державного прапора. Принагідно, пані та панове, зі святом. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас працюю я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Сили оборони майже повністю звільнили Дніпропетровщину. Під контролем ворога лишається ще три села, це близько 10 квадратних кілометрів. Про це після доповіді головкома Михайла Драпатого повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що військові проводять ще одну операцію, результати якої будуть до кінця серпня. Загалом від початку року захисники повернули 820 квадратних кілометрів української землі, а до кінця 2026-го планують вийти на повний паритет зі щойно окупованими територіями. Також глава держави назвав втрати ворога та провали його наступу. Почуємо.
33: Щодо втрат ворога, у 2026 році Росія втратила від початку року 267 тисяч особового складу, серед них 200-х – близько 155 тисяч на сьогодні. Головний напрямок для ворога – Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Мета ними не досягнута, але цей відтинок буде головним для них цього року і надалі. На іншому напрямку їхня мета буде зараз буферна зона в районах Харків-Суми. Ця мета теж не досягнута ворогом. Володимир Зеленський, президент України.
32: Росія ж планує нову хвилю прихованої мобілізації одразу після вересневих виборів до Державної Думи. Кремль має намір залучити сотні тисяч новобранців на фронт. Про плани Москви теж заявив Володимир Зеленський. За словами президента, ставка ворога залишається незмінною.
33: Ставка Путіна зрозуміла. Удари балістикою. Далі – вибори в РФ. Впевнені, що після виборів у них буде мобілізація. Вважаємо, що вона буде не в центральних містах. Але я не думаю, що це вийде у них дуже сильно приховати. Вони планують, що це буде така периферійна мобілізація. Їхнє бажання сьогодні – 300 тисяч додатково на 26-й рік, плюс ще на 27-й. Мета була півмільйона. Зараз у них стратегія на 26-й – додаткові 300 тисяч осіб на фронт.
32: І з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор відставці. Пане Олексію, вітаємо вас.
34: Доброго дня, зі святом вас.
32: Зі святом навзаєм. Пане Олексію, давайте почнемо з цієї тези про мобілізацію Росією, вересневу мобілізацію. 300 тисяч – це багато-мало, це так само, як було. Чи очікується якийсь перерозподіл, на ваш погляд? Отже, вереснева мобілізація на території Російської Федерації, якою вона може бути?
34: Ну, цілком можливо, що вони хочуть збільшити кількість мобілізованих в різний спосіб. Це підписання, ну, як там відбувається, давайте два слова. Крім в'язниць, крім долучення комбатантів з інших країн, крім долучення незаконних, неофіційних мігрантів, які там знаходяться за право отримати російське громадянство чи дозвіл знаходитися на території Росії, вони починають надсилати рознарядки на державне підприємство, скільки має людей підписати контракт. якщо не підписується, то державне підприємство там, ну, починаються проблеми у керівництві. Так само розподіляються рознарядки на великі чи навіть середні приватні підприємства, теж скільки має людей підписати всі контракти. До того ж збільшується кількість фінансової винагороди. Вона середня на сьогоднішній день складає 21,5 тисячі просто за підписання контракту. Максимально було 60 тисяч доларів, це про долари. Коли людина підписує контракт, за рахунок місцевого бюджету, який доплачує, щоб показати Путіну, що у них там все добре, в них багато добровольців. Тому, ну і вочевидь, люди, які є строковиками, коли вони потрапляють в російські казарми, там переконати їх в тому, щоб вони із строковиків стали контрактниками, ну є багато важелів впливу на цих людей. Тому велика чи маленька цифра, ну навряд чи вони зможуть швидко мобілізувати велику кількість людей, не тому, що вони не здатні це зробити, а тому, що в них нема де цих людей готувати. В них нема такої кількості полігонів, нема такої кількості інструкторів, щоб можна було одночасно в місяць готувати там 100 чи більше тисяч людей. Максимально, на що вони здатні в місяць, про це казав, до речі, їхній керманич Путін, що вони хочуть вийти на показник 50 тисяч мобілізованих людей щомісячно. Зараз ця цифра трохи менше, це 30-35 тисяч. Тобто йде розмова не про якесь глобальне суттєве збільшення. В планах на мобілізацію в 2026 році, в цьому році було 400, дивна цифра, 404 тисячі, і вони майже її виконали, навіть намагаються перебільшити. Коли ми кажемо про такі великі цифри, там півмільйона, 300 тисяч, то не треба цих цифр лікатися. В місяць це мало, ну, небагато чого не зміниться. Може, дійсно, вони вийдуть на норму 50 тисяч в місяць, хоча в цьому є великі сумніви. Крім того, що людей треба підготувати, хоч якось, їх треба забезпечити всім необхідним згідно штатного розкладу. І обов'язково має бути певна кількість молодших командирів і фахових керівників певних служб. Ну, неможливо поставити, наприклад, начальником штабу батальйону чи начальником служби озброєння там бригади людина, яка тільки сьогодні була долучена до Збройних сил, раніше ніколи нічим не займалася. Росіяни це чудово розуміють. Такої кількості молодших командирів, ну, рота – це не просто 100 людей. Це має бути командири відділення, командири взводів, командири рот, заступника командира рот, це має бути там каптерщик, це має бути старшина і так далі. Тобто це має бути структура. Якщо просто їм роздати зброю, то буде 100 людей зі зброєю, це не буде рота. От на сьогоднішній день сформувати повноцінні підрозділи згідно штатного розкладу, щоб вони хай будуть погано підготовлені, ще вони стануть військовим, хоч якимось погано підготовленим, але військовим підрозділом, ну, для цього їм не вистачає цих ресурсів, які в них є. Ну, людей, фахових людей. Так само... Щас, хвилиночку, тут пройшло інше повідомлення. Так, крім таких, вони з початку року намагалися сформувати 9 нових дивізій. В них вийшло сформувати лише 5. Саме не тому, що не вистачає просто людей банально, а тому, що не вистачає тих людей, які мали б бути заповнити штатку, щоб це став військовим підрозділом. З 9 дивізій змогли сформувати лише 5. І 7 бригад вони додатково намагаються сформувати, і вони їх, ну, майже сформували. Це з початку року. З початку року вони роблять такі дії. Тому казати пафосно, як це роблять на Росії, що зараз ми долучимо велику кількість людей і одразу там збільшимо вдвічі, там тричі ці 720 тисяч є на лінії фронту, ну, вірити в це не варто. Ще раз, вони бажати це можуть, технічно вони це зробити не здатні. Збільшити на 15-20% це велика цифра. Вони здатні збільшити в рази ні.
5: Пане Олексію, прийшло уточнення офіційне від Генерального штабу Збройних сил України. Підтверджено, що 20 серпня 2026 року в результаті ураження аеродрому Саки, Новофедорівка, тимчасово окупований Крим, Сили оборони України знищили літак Су-24М та 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення противника. Робота по ключових об'єктах триває, зазначають в Генштабі. Нагадаємо нашим глядачам, що Су-24М – це фронтовий бомбардувальник, наскільки я пам'ятаю. Пане Олексію, ось ця наявність бомбардувальника на території тимчасово окупованого Криму, чи цей удар, як він вплине, чи знову можемо розраховувати на повторення ось цієї історії, коли росіяни там максимально відтягували свої борти від лінії фронту?
34: Ну, пару днів тому ми знищили Су-34, тобто це модернізований Су-24, теж ротовий бомбардувальник. Росіяни його модифікують як 4++, майже п'ятого покоління. Ну, я впевнений, що в САКах і по Криму будуть продовжуватися ці удари для того, щоб їм довелося ці літаки переводити десь. Ну, можна привезти їх там в Урал кудись. Там, швидше за все, вони будуть в більшій безпеці. Небезпеці. Безпеці, небезпеці. Але поки вони долетять, то там вже сенсу від того немає. Цей фронтовий бомбардувальник, він має знаходитись відносно за декілька, хай сотень кілометрів, максимум, від лінії бойового зіткнення, а не за там 300-400. Тому такі удари будуть продовжуватись, і ми їх будемо масштабувати. Багато хто з нас схиляється до думки, і мається на увазі військові аналітики, що ті удари, які ми наносимо по Росії, вони нам всім дуже подобаються, але їх недостатньо. Ми вважаємо, просто якщо зараз цифрами не хочеться перенавантажити, але треба збільшити хоча б вдвічі кількість наших ударів, тоді може ми досягнемо тієї мети, яку можна назвати створення хаосу всередині Російської Федерації. От вдвічі збільшимо. Ми про це казав і пан Броуді, про це казав і президент, що нам треба масштабувати наш удар. І ми побачимо результат. Поки що ми в процесі.
5: Пане Олексію, тепер повернемось до арсеналів Росії. В Росії залишилось 600 балістичних ракет, про це заявив президент Володимир Зеленський. Водночас партнери зменшили постачання антибалістики майже втричі. Потреба ж України на зиму за запитом повітряних сил становить 360 ракет. Серед іншого президент додав, що Україна знищила пускову установку «Іскандер» біля кордону.
7: Петріоти. Можна подивитися, як змінювалася кількість постачання ракет для Петріотів від партнерів. За увесь 2023 рік Україна отримала 675 ракет, а за весь 2025 – уже 364. При тому, що російських ракетних ударів стало більше. За 2026, як передбачається станом на зараз, 264. Це ПАК-3 і ПАК-2 разом. ПАК-3 – це те, що ми отримуємо від США через програму «Пюрл». Всі наші партнери – і американці, і європейці розуміють, яку суму вони перераховують, і точно розуміють, яку кількість ракет нам дають. Є деякі окремі домовленості двостороннього характеру з тими чи іншими європейцями з країнами Близького Сходу, але ви бачите, що є, на жаль, тенденція до зменшення, і це залежить передусім від американської сторони. Володимир Зеленський, президент України.
5: Тож, пане Олексію, станом на зараз маємо надважку дипломатичну роботу з приводу того, щоб замінити ракети «Петріот», які вже лежать на складах, або ж паралельно з цим рухатись по ліквідації пускових установок. На ваш погляд, який з цих двох напрямків станом на зараз, з огляду на реалії, більш ефективний?
34: Нищити пускові установки вкрай важко, тому що вони мобільні, вони рухомі, і коли вони рухаються, виходячи на позицію, вони йдуть в режимі радіомовчання, і вирухувати, що це їде саме безпосередньо пускова установка «Іскандерів», вкрай важко, тому що вона може бути замаскована під фуру. Простіше кажучи, це невелика ракета відносно «Іскандер-М», і вона, одразу вирухувати, що це їде ракета, яка готується до пуску, неможливо. Далі, коли вона виходить на позицію, в неї по нормативу 12 хвилин на розгортання до пуску. Потім пуск через хвилину, одна через хвилину, друга, і 6 хвилин на згортання, тобто 18 хвилин. Давайте просто подумаємо разом з вами, якщо є лише 18 хвилин з моменту, як нам стало відомо, вона вийшла з режиму радіомовчання, засвітилася, і ми знаємо, що вона там знаходиться, а вона знаходиться за 200, наприклад, кілометрів від лінії бойозіткнення, від нашого кордону, як встигнути цю пускову установку за ці 18 хвилин знищити? До пуску навряд чи ми встигнемо, хіба що після пуску. Є методи, як це робити, на слава «Павутіння-2», але простими ударами з нашого боку дрон точно не встигне за цей час долітити до пускового
5: установки. Пане Олексію, змушені вас перервати урочистості з нагоди Дня державного прапору. Звісно, повернемось. Урочистості, будь ласка.
8: Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський.
9: Варта! Для зустрічі ліворуч! Зброю! Честь!

Пане президенте України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, почесна варта з нагоди дня державного прапору України вишикувана. Начальник почесної варти капітан Косенко.

0: Прем'єр-міністр Латвійської Республіки Андріс Кулбергс.
1: Пане прем'єр-міністре, начальник почесної варти капітан Косенко.

0: Латвія послідовно стоїть поруч з Україною, підтримуючи наше право бути вільними і самостійно визначати своє майбутнє. Разом ми захищаємо не лише кордони, але і цінності вільної Європи. Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда.
1: Пане президенте, начальник почесної варти капітан Косенко.

Литва серед тих друзів України, чию підтримку ми відчуваємо від самого початку Великої війни. Це дружба, перевірена випробуваннями, і партнерство, в основі якого спільна віра у свободу.

0: Президент Фінляндської республіки Олександр Стубб.
1: Пане президенте, начальник почесної варти капітан Косенко.

Україну і Фінляндію об'єднує особливе розуміння того, що свободу необхідно захищати. Сьогодні наше партнерство стає міцнішим, а солідарність – основою спільної безпеки та майбутнього.

0: Прем'єр-міністр королівства Норвегія Йонас Гар Стерре.
1: Пане прем'єр-міністре, начальник почесної варти капітан Косенко.

Норвегія підтримує Україну у час найбільших випробувань. Це партнерство засноване на довірі, солідарності та спільній відповідальності за майбутнє Європи.

0: Прем'єр-міністр Естонської Республіки Крістен Міхал.
1: Пане прем'єр-міністре, начальник почесної варти капітан Косенко.

Естонія – друг і надійний партнер України. Країна, яка добре знає ціну свободи. Послідовно залишається поруч із нами у боротьбі за незалежність, безпеку та спільне європейське майбутнє.

Шановні наші воїни, дорогі гості України, шановні наші друзі, шановні присутні, дорогі народи України. Сьогодні важливий день, день нашого важливого українського символу, нашого дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома або коли в будь-якому куточку землі ти впізнаєш своїх і своє. Впізнаєш за двома кольорами українського серця та душі, яким присвячено саме цей день. День Державного Прапору України. В ці урочисті дні, напередодні 35-ї річниці відновлення незалежності України, разом з нами багато наших друзів, численні міжнародні партнери, високі, поважні гості. Я хочу подякувати кожному і кожній з вас за те, що отакий дуже важливий день для всіх нас. Ви тут, ви в Києві, в нашій столиці, ви в Україні, ви з нашим народом, на нашому боці. І сьогодні на цій церемонії є ще один особливий гість. Він був свідком та учасником Великого дня 24 серпня 1991 року. Це той самий історичний прапор, відомий зараз як прапор незалежності, який внесли до нашого парламенту в перші миті після відновлення незалежності України. І це не просто символічний жест чи красива акція. Це про вміння українців берегти і не боятися. 70 років Савка не стерли пам'ять нашого народу, не стерли пам'ять народу про те, який прапор є справжнім для всіх нас, для всіх українців. Знання про цей державний символ берегли від козацької доби та УНР до саме того дня у 91-му році, коли було неможливим те, що сьогодні є нормою, і майже кожен має український прапор у себе вдома. А 35 років тому не можна було зайти у будь-який сувенірний магазин і придбати наш прапор. Його шили вручну, спершу не могли знайти синю тканину, потім ніде не було жовтого полотна, а коли все знайшли, цей прапор шили вночі. Вночі, підпільно, під загрозою покарання. Але врешті Україні, українцям вдалося. Незалежність було відновлено, синьо-жовтий прапор внесли в Раду, в наш парламент, і вже згодом тисячі українських прапорів замайоріли в Києві, в Одесі, у Львові, у Харкові, Дніпрі, на Донбасі, в Криму, по всій незалежній і єдиній Україні. І так було десятки років, але декого це дуже сильно дратувало. Для Росії Путіна весь цей час наш прапор і наші кольори – саме існування України. Це найбільший подразник. Це хвилює їх набагато більше, ніж власні внутрішні питання та проблеми мільйонів росіян. Тож у 2014 та у лютому 22-го року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень. Масові удари, терор, вбивства, всім цим рухає маніакальна мрія однієї людини, щоб України не існувало. Кремль схиблений на цьому, але, зрештою, програє саме через це нерозуміння України, нерозуміння її людей, нерозуміння, що чим більше тиск, тим сильніше наш спротив був і є. Бо для нас життя без України не життя, не воля України – це не варіант. Тож всі українці б'ються ще дужче. Не віддають державу, захищають свою незалежність, захищають Україну і всю Європу. І роблять це так, що сьогодні кожен в Європі, в всьому світі знає. Синій і жовтий – це кольори України, кольори наших людей, кольори нашої сміливості. Український прапор – це прапор сили, стійкості, свободи і перемоги життя. Ми боремось за це
стільки років, і ми боремось за це 1642 дні повномасштабної війни. І в кожен з цих днів, включаючи сьогодні, поруч з нами, у спільній боротьбі, підтримуючи і допомагаючи нам, наші справжні друзі і партнери, всі, кого я неймовірно радий бачити зараз тут, дійсно наші друзі, наші брати і сестри з нордичних та балтійських країн, лідери Фінляндії, Данії, Норвегії, Литви, Латвії, Естонії. Сьогодні ми стоїмо тут разом. Дякуємо вам. Дякуємо за підтримку. Дякуємо за те, що наші держави разом. Наші прапори поруч один з одним, наші народи пліч-о-пліч. І я хочу подякувати вам, друзі. Це безцінно для України, для наших людей і нашої незалежності. Дорогі українці, дорогі наші українки, наш державний прапор, наше синьо-жовте джерело сили і духу з нами зараз, з нами завжди, в усій найважливіші миті життя незалежної України, у важкі і радісні, у хвилини щастя, хвилини болю, в боях на фронті, в полоні, в тимчасовій окупації, в час, коли Україна повертає своє, коли наші люди у звільнених містах і селах зустрічають своїх воїнів. Словами подяки, очима повними сліз, щастя і саме цим нашим прапором. Він з нами в моменти усіх перемог України. Нехай головною з них стане перемога миру на нашій землі. Нехай наш прапор в небі бачить Бог і допомагає нам на цьому дійсно справедливому і дуже важкому шляху. Шляху до здобуття Україною миру. Нехай це станеться, нехай Україна гордо рухається вгору і розправляє плечі, як ось цей наш найбільший прапор України, найбільший прапор нашої держави, який ми підіймаємо сьогодні тут, біля України матері. І я хотів би, щоб ми зараз пам'ятали нашу силу, наших героїв, тих, хто назавжди залишиться в пам'яті, в історії нашої держави, і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих під час війни.

0: Дякую.
1: Розпочинаємо церемонію.
0: Всім, хто захищає наш державний прапор, вічна пам'ять всім, хто зробив це ціною життя, честь і шана українському війську та усьому нашому народу. Слава Україні!
1: Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України.
2: На державний прапор України! Струнко! Зброю! Честь!

0: Державний прапор України піднято. Слово має прем'єр-міністр Естонської Республіки Крістен Міхал.
1: Пане президенте Зеленський, пані і пані президенти, прем'єр-міністри, шановні українці, сьогодні Україна відзначає День національного прапору, а завтра відзначатиме 35-ту річницю незалежності. Від імені народу Естонії хотів би привітати всіх українців. Ми знаємо цінність національних символів. Наш прапор також свого часу був забороненим, так само, як і стяг України. Але ані окупація, ані репресії не змогли забрати того, що цей прапор означає. Означає право бути вільним, право обирати власне майбутнє. Свободу не можна взяти за належне, її потрібно захищати, а іноді цей захист дуже важливий. І також Естонія відзначала 35 років незалежності. І у цей же день Київ був під ударами з боку Росії. І це ще раз продемонструвало, що Росія обирає для себе. Цивільні гинуть, об'єкти інфраструктури руйнуються, Росія продовжує свої удари, бо вона все ще думає, що зможе зламати українців, та це неможливо. Україна демонструє, що може досягти країна, коли є рішучість. Наша відповідальність як друзів і союзників очевидна. Допомагати Україні залишатись стійкою, давати те, що необхідно для того, щоб боронити і збільшувати вартість війни для Росії. Естонія підтримувала Україну від самого початку, і ми будемо продовжувати це робити. Україна має вийти з цієї війни потужною, вільною і з правом вирати власне майбутнє. Сьогодні український стяг майорить над містами України, а одного дня буде майорити над всією територією України. Тож вітаю з Днем Прапору України. Слава Україні!
0: До слова запрошується прем'єр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стерре.
1: Пане президенте, шановні українці, коли Норвегія дивиться на Україну, ми бачимо мужність та рішучість, ми бачимо націю, чий дух лишається незламним, незважаючи на величезні страждання. Сьогодні Україна піднімає свій стяг, завтра відзначатиме незалежність у часи війни. І це все означає надію. Україна бореться за свободу, за незалежність, за право обирати власне майбутнє. Це не лише є українськими принципами, це основа будь-якої демократії і моєї країни також. Бо захист України – це захист всіх нас. Десятки тисяч українців зараз перебувають у моїй країні. Вони працюють у лікарнях, у бізнесах, вони є колегами, сусідами, вони вчаться у школах. І за рахунок тісної співпраці з Україною ми стали краще її розуміти. Не лише через статті у новинах, а через спілкування з людьми. Україна не визначає цієї війни. Україна – це країна з багатою історією. Країна, яка перемагала будь-які спроби її підкорити. Українці знають, чого варта їх нація. Вони продемонстрували своє прагнення боронити її країну. В Європі, в нашому континенті, легко сприймати ці цінності за належне, але Україна нагадує про них. Ми не повинні говорити про стійкість, не говорячи про вартість цієї стійкості. Постійні тривоги, ночі в бомбосховищах, поховання, родини відокремлені для мільйонів українців. Це драматичне, але щоденне життя. Норвегія, її підтримка буде продовжуватись за підтримки усіх партій в нашому парламенті. Ми будемо підтримувати допомогу приблизно на рівні 9 мільярдів доларів Сполучених Штатів наступного року. Ми будемо допомагати розвинути фінансову, економічну і військову відповідно до пріоритетів України. Україна визначає потреби, а ми робимо все можливе для того, щоб їх забезпечити. Підтримка і відновлення України – це не лише про допомогу, це про інвестицію у власну безпеку Європи. І наше зобов'язання перед Україною є довгостроковим. Воно не завершиться. І з цією війною ми підтримуємо зусилля України про забезпечення відповідальності, про дотримання найвищих цінностей, прозорості, належного врядування. Пізніше Україна та Норвегія підпише декларацію про стратегічне партнерство, що дозволить вивести наше партнерство на новий рівень. Це буде для користі на обох країнах. Ми будемо працювати в обороні, у технології, у побудові стійкості нашого суспільства. Ми плануємо навчитися і прийняти ваш досвід. Тож, вітаємо вас з Днем національного прапора. Колеги, з вами слава Україні!
0: Слово має президент Фінляндської республіки Олександр Стуб.
1: Пане президенте Володимире, шановні українці, військові, колеги, пані та панове, дехто іноді питає, чому країни на зразок Фінляндії та інші країни Нордійсько-Балтійського регіону, чому ми допомагали від самого початку, від 2014 року, і от по сьогоднішній день, коли ми святкуємо День Незалежності, День Національного Прапору, знаєте, причина є очевидною, тому що ми мали аналогічний досвід від 33-го по 44-й рік, коли Радянський Союз намагався вторгнутися на нашу землю, позбавити наш незалежності та територіальної цілісності. Ці регіони Карелії, де мій батько, де мої дідусі та бабусі народилися, от ми свого часу не втратили нашу незалежність, наш суверенітет, нашу свободу. І світ дивиться на Україну і допомагає Україну з різних причин. І одна з цих причин полягає в тому, що Росія порушує усі норми міжнародного права. Але справжня причина, чому ми допомагаємо Україну, є дуже простою. І, по-перше, це про цінності, які ви захищаєте. Ви бороните демократію, свободу, верховенство права. А друга причина полягає в тому, що є інтереси. Ми вважаємо, що ви є найпотужнішою гарантією безпеки для всіх нас. І ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде необхідно. І от зараз ми стоїмо у цей сонячний день. Я пам'ятаю, що ми приїхали потягом, ми подорожували в території України, подорожували жовтими полями і блакитним небом. Ми знаємо, що потім буде зима, вона буде складною, але що б не було, хочу вас запевнити, що ви перемогли, будете перемагати, і ми вас будемо продовжувати підтримувати. Слава Україні!
0: До слова запрошується президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда.
2: Пане президенте України, дорогі Володимире, дорогі українці, вітаю вас з Днем Прапора України. Для мене велика честь повернутися до Києва, міста правди, мужності та надії. Дух свободи, який я тут відчуваю, не можна порівняти ні з чим. Приклад самопожертви, який ви демонструєте щодня, особливо дорогі для литовського народу. Ми добре знаємо ціну свободи. Ми знаємо, як боляче її втратити і скільки зусиль потрібно, щоб її повернути. Чудово пам'ятаю лютий 2022 року, коли разом із тодішнім президентом Польщі я відвідав Київ. Це було за день до початку широкомасштабної російської військової агресії. Незламна рішучість українського народу, його воля боротися і не здаватися, залишили незабутне враження. У ці страшні дні вся Литва об'єдналася, щоб допомогти Україні та її народу. Вулиці наших міст заполонили українські прапори. Це видовище, якого я ніде більше не бачив. Прапори підняті 42 місяці тому, майоріють сьогодні. Ми досі щиро підтримуємо вашу країну. Ми чудово знаємо, що Україна має перемогти, бо лише ваша перемога принесе мир і спокій всій Європі. Тому ми і надалі будемо підтримувати Україну. Ми не визнаємо окупацію українських територій. Ми будемо посилювати тиск на державу, агресора та її спільників. І тоді, коли ця жахлива війна закінчиться, коли всі українці зможуть повернутися до повсякденних справ, спокійно поглянути на небо, Литва буде з вами. Ми допоможемо Україну відбудувати зруйновані школи, лікарні, електростанції, відновити життя людей, заходити рани. Ми допоможемо вам в прагненні до членства Європейському Союзі та НАТО. Дорогі брати і сестри українці, сьогодні я закликаю вас, пишайте своєю країною, пишайтеся силою, неполегливістю та рішучістю один одного. Адже ми пишаємося вами і черпаємо силу з вас. Вірю, що вже незабаром ми зможемо разом святкувати перемогу і над темрявою. Перемогу, яка буде не лише України, а всією вільної Європи. Гарного дня незалежності! Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Слово має прем'єр-міністр Латвійської Республіки Андріс Кульбергс.
4: Dear President Zelensky,
5: шановний пане президенте Зеленський, шановний Володимире, любі колеги, високоповажності та шановні друзі України. Ми сьогодні тут, у Києві, у надзвичайний день. Серпень, 23 число, це День державного прапора України. Але також це та дата, коли це є темною імперіалістичною датою пакту Молотова-Ріббентропа, який нагадує нам, що хтось може приймати рішення від імені країн, від імені народів. Давайте про це не забувати. І також це день саме Балтійського шляху. 37 років тому більше 600 людей ось в трьох балтійських країнах взялися за руки, об'єднавши землі трьох країн, народи трьох країн, у тому числі і я пам'ятаю, як я був ще відносно малим, тримав ці руки і відчував дух свободи вживу через енергетику людей, що стояли в цій довгій лінії, вишикувалися. Це символ нашої сили, рішучості та стійкості. Сьогодні, перш за все, ми святкуємо свободу. Свободу від окупації Росії, від репресій та хаосу. Свободу задля безпеки, процвітання і нашого власного способу життя. Рівно 4,5 роки тому Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Тож дозвольте вам нагадати, що Росія викрала 5 з 35 років вашої свободи своєю брутальною війною вже 5 років. Латвія на боці України із самого початку, допомагаючи захистити Київський, Гостомельський аеропорт. Або також відправляючи транспортні засоби українським військовослужбовцям, коли багато які організації допомагали через народ Латвії і вже багато чого пожертвували, подарували. Лише одна організація відправила одразу на передову 4000 різних транспортних засобів. І також ми допомагаємо, наскільки можемо. Тисячі поранених військовослужбовців України проходять реабілітацію у Латвії. І ми будемо робити більше. Ми, на додачу до цього, шукаємо різний потенціал, щоб прийняти ще 200 військовослужбовців. Ми знаємо, наскільки болісний та важливий цей процес їм допомогти. Разом ми завершимо цю брутальну російську агресію. І ви довели своєю кров'ю та потом, що ви частина саме Європи.
6: And together we will achieve.
5: Разом ми досягнемо миру в Україні.
6: Латвія.
5: Латвійський народ, разом із вами. Я приніс вам вітання від кожного і кожної з Латвії сьогодні.
6: Разом до перемоги.
5: Разом до перемоги. Слава Україні.
0: До слова запрошується прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
7: 48
5: годин тому я від російської атаки постраждав торгівельний центр. Жорстока атака проти цивільних. І, власне, рятувальники кинулися врятувати цих людей, і тоді було нанесено удар знову. Так званий подвійний удар. Перший удар – почекати, і тоді вдарити ще раз. Це клінічний опис, який, власне, розмиває саме визначення того, чим це є – чисте зло. Це і є те, на якому фоні ми сьогодні працюємо. Це тло для останніх 4,5 років. Шановні друзі, шановні герої, сьогодні моє серце із кожним чоловіком та жінкою на полях битви України. Усі ви – хоробрі українські військовослужбовці, які стоять на захисті своєї країни. Ви ніколи не прагнули цієї війни. Утім, ви стоїте непохитно. Боретесь за те, що ви знаєте є правим, правильним. Вільна Україна, вільна Європа. Ваша безпека – це ваша безпека. Але коли ви захищаєте Харків чи Одесу, ви також захищаєте Ригу, Хельсинки і Копенгаген. І заради цього, через це, ми вам надзвичайно вдячні нашою непохитною підтримкою. Не просто лише у день прапора, але кожнісінького дня, аж доки Україна не переможе. Путін та брутальність Росії не знає меж. Вони бомбардують і обстрілюють лікарні, школи, житлові будинки, вбивають невинних цивільних. Путін вважав, що Україна впаде за кілька днів. Він вважав, що світ відвернеться. Він помилявся. Через те, що у вас є щось, чого немає у нього. Єдність, свобода, сильні союзники та вірні друзі. І також у вас є дещо, навіть іще потужніше. Це надзвичайна повага до святості життя людини. Це головні людські цінності за те, що ви відрізняєте добро від зло. Данія та Нордичні та Балтійські країни на вашому боці. І нам відомо із самого початку, що не перемогти у війні лише словами. Коли вам потрібні були зброя, боєприпаси, ми це постачали. Коли потрібні були танки і наші F-16, ми це постачали. І коли вам потрібні були інвестиції у власну оборонну індустрію, ми це забезпечили. А тепер, коли вам терміново потрібна потужна ППО, нам потрібно пообіцяти це забезпечити. Ми спільно зобов'язалися розробити нову ракетну систему якомога швидше для того, щоб захистити ваші міста і підсилити ваше ППО. Наша підтримка є обов'язковою за кілька місяців. Вона вимірюється не місяцями, а простими обіцянками. Скільки потрібно. Ви уже досягли того, що багато хто вважав неможливим. Ви відштовхнули Росію і продемонстрували Путіну, що він не переможе у цій війні. Ви продемонстрували світові, як виглядає справжня хоробрість. Історія запам'ятає саме це, що коли Європу перевіряли, Україна стояла непохитною, що найхоробріші захисники і захисниці наших спільних цінностей були в українських уніформах. Сьогодні ми також пам'ятаємо тих, хто вже більше не з нами. Тих, хто заплатили найвищу ціну і віддали усе для того, щоб інші жили вільним життям. Їх ніколи не забудуть. І мої думки, мої молитви до всіх, кого сьогодні не вистачає. Шановні військовослужбовці, родини військовослужбовців, друзі, мені відомо, що ви ніколи не здастеся. І так само цього не зробимо ми. Одного дня ця кривава війна скінчиться. Україна відбудується сильніше, ніж раніше, і не сама. Через те, що Україна – це частина нашої європейської родини. Саме у цьому і є ваше майбутнє. Ми та всі підтримуємо вас на вашому шляху до Європейського Союзу через ті двері, що вже привідкриті, і ми підтримуємо вас на шляху до НАТО. Сьогодні ми підводимо прапор, стяг, щоб віддати належне вам, блакить ваших небес, жовтизна ваших полів, прапор, який означає дещо більше, аніж просто якусь одну країну, хоробрість, гідність, сподівання, надію. Сьогодні ми демонструємо світові, що кольори свободи – це блакитний та жовтий. Слава Україні!
0: Дякуємо високим гостям за слова підтримки у такий важливий для України день. Особливо цінно, що сьогодні, у День державного прапора і напередодні 35-ї річниці Незалежності України, разом із нами цей момент розділяють наші добрі друзі. Під цим прапором Україна виборювала і продовжує виборювати не лише свободу, а й свободу не тільки свою, усього цивілізованого світу. І сьогодні поруч із синьо-жовтим прапором лідери країн, які прибули до Києва, аби особисто засвідчити підтримку Україні. Бо справжня дружба особливо відчутна у найважчі часи. І саме з відданими друзями Україна входить у своє 35-річчя незалежності.
8: До урочистого маршу! Наплет! Чи! З рівнянням праворуч! Кроком! Руш!

0: Урочистості із нагоди Дня Державного Прапора України завершено. Зі святом, Україно!
1: Привітаємо!
2: Хто?
1: Дякую.
2: А?

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. День прапора. Синьо-жовтий стяг. Сьогодні ми будемо згадувати його історію, значення та, звісно, говорити про ціну піднятого українського прапору над деокупованими територіями. Упродовж ефіру ми говоритимемо про українців, які піднімали стяг на звільнених територіях. Розкажемо історію полонених, які одразу після звільнення укриваються нашим прапором. А ще плануємо включення воїна, який підняв знамено нашої країни на деокупованій Херсонщині. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Ну а почнімо з ситуації на фронті. За даними Генштабу, 254 ворожих штурми за минулу добу по всій лінії. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку фронту, там 25 штурмів. Складно у районі Покровська, на цьому відтинку сили оборони спинили 24 штурми. Загалом окупанти атакують по всій Донеччині. Слов'янськ, Краматорськ та Лиман – 19 атак у підсумку. Детальніше про ситуацію на фронті далі в нашому огляді.
5: На північно-слобожанському напрямку тривають спроби окупантів просунутися вглиб Сумщини. Їм протистоять, зокрема, прикордонники підрозділу «Прайм». Вони знищили польовий склад з боєкомплектом, гармати, автомобілі, мото та квадроцикли. Бійці бригади «Форпост» важкими бомберами «Вампір» ліквідували укриття загарбників на Харківщині. Розносять вщент дерев'яні перекриття підвалів та бліндажів. Піхотинці з 72-ї механізованої бригади в стрілецькому бою зачистили позицію від ворогів. Бійці закидали укриття гранатами, але вибухи не діставали до окупантів. Росіяни відстрілювались та відмовлялись скласти зброю. Зрештою, один вийшов з піднятими руками. Інших ліквідували, скинувши до сховка бомбу. Штурмовики повернулись без втрат. Захисники з 58-ї мотопіхотної під час зачистки засідки росіян був поранений в ногу. Ще дві кулі застрягли в бронежилеті. По нього вирушив НРК, але дорогою наскочив на міну і пошкодив гусениці. Слідом прилетіло ще 6 ворожих FPV, та це не скасувало місію. Хоч і повільно, але наземний дрон доправив провізію на позицію і забрав бійця.
6: Так, давай, пробуй вставай, давай, потім попрошу. Давай,
5: Третя штурмова бригада FPV-дронами в зоні своєї відповідальності нищила ворожу піхоту в полі, підірвала НРК та наздоганяла московитів на байках і квадроциклах. Яких тільки автомобілів не підкорював в своєму житті водій третьої штурмової на псевдо «Кіра» – від буханок до «Феррарі». Зараз його залізний бойовий товариш – броньовик «Макс-Про».
7: На «Макс-Про» набагато ярче емоцій, ніж на «Феррарі». Тут адреналін більше зашкалює, скажімо так. Новий «Макс-Про», воно в основному всіх з зеркалами, все хороше, красиве. 90%, якщо ти виїжджаєш десь під ноль, зеркал в тебе не стає. Небо чисте і все нормально, ляду відкрив, і дивися назад, куди ти здаєш.
5: На Лиманщині ця американська бронемашина виконувала роль швидкої. Допомогла вивезти тяжкопораненого військовика.
8: Тяжкі, потрібна екстрена евакуація.
5: Позиції бійців були відрізані річкою, тож захисника спершу довелося переправляти човном, а вже на цьому березі його чекав евакуаційний екіпаж. 100 днів тримали оборону на позиції «Барон» на Гуляйпільському напрямку воїни 61-ї степової під щільним вогнем та атаками ворога, який намагався вибити їх з рубежів. За цей час бійці ліквідували близько 2 десятків окупантів.
9: Протрималися там на позиції до 20
10: липня.
9: Липня, коли його повністю розібрали. Ми чудами туди, коротше, вискочили через
10: дірку. 4 рази газом давили, коротше,
9: газом. Чудно вискочили і ще з 20 по 14
10: серпня.
9: Липня, серпня, по 14 по кущам ховалися.
10: А до кого вони вокруг нас ходили, отак?
9: Да. Де там хтось там ближе підійде, нас рисують, то ми його так успокаювали там на місці.
5: Найцінніше, що дає наснагу триматися на нулі, це короткі голосові повідомлення.
11: Люблю вас, почаю.
5: Не більше, ніж 30 секунд, щоб ворог не вирахував радіостанцію. Аудіоповідомлення від кожного з армійців на позиції записує ротний на псевдо-святий. Відправляє ці записи рідним, а захисникам передає у відповідь вітання від найдорожчих.
12: Коли діти телефонують від батька до свого, прям це дуже морально, ну, слухати таке важко морально, втрачають за батьками своїми. Коли передаються такі голосові, то воно дуже приємно і дуже важко слухати.
5: А гостинці та листи від родичів доправляють на позицію дронами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
1: І далі ми говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині в районі Борової. З нами на прямому зв'язку Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Пане Вікторе, вітаю вас і вітаю зі святом.
3: Дякую, вітаю зі святом навзаєм. Доброго дня.
1: Доброго дня. Почнемо зі збору. Ми бачимо QR-код на екрані і номер банки теж. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
3: Збираємо на безпілотні системи, на те, щоб було більше засобів ураження, для того, аби можна було більш ефективно і в більшій кількості знищувати ворога. От розмір збору 700 тисяч.
1: До глядачів, шановні, святковий день і найкращий внесок просто зараз, сидячи перед телевізором, ви можете зробити на потреби Збройних сил України. Ми збираємо на дрони для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Будь ласка, долучіться. Ви знаєте, що найменший донат працює. QR-код на екрані, номер банки на екрані, збір відкрито. Будь ласка, починаємо. Дякую вам заздалегідь. Пане Вікторе, Куп'янський напрямок – це одна з найгарячіших ділянок фронту. Він таким залишається. Яка зараз оперативна ситуація в зоні відповідальності вашої 77-ї бригади? І як змінилася динаміка боїв за останні дні?
3: Загалом ситуація в нас стабільно напружена. Ворог намагається тиснути малими групами, по двоє, по троє, деколи по одному, намагаються знайти слабке місце. В принципі, це така ситуація доволі стабільна в нашій смузі, тобто це вже відбувається доволі давно, ці малі піші групи, які намагаються просунутися, знайти якусь слабину в нашій обороні. Тому в нас, скажімо так, ситуація напружена, але напружена стабільно, і ми наразі даємо доволі ефективну відсіч ворогу.
1: Ще раз нагадаю глядачам про збір. Будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Святковий день – найідеальніший момент, щоб задонатити на потреби Збройних сил. Нагадаю, ми збираємо на дрони для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування. І я закликаю вас долучитися просто зараз. QR-код на екрані, номер банки зараз теж з'явиться, сподіваюся. І це дуже просто зробити. Ви знаєте, що найменший донат працює. Будь-яка комфортна для вас зараз сума, ось номер банки з'явився, будь-яка комфортна для вас зараз сума абсолютно працює на 100%, напряму йде на потреби підрозділу, а потреби – це дрони, це дрони, FPV. Дякую заздалегідь. Пане Вікторе, а чим і як зараз атакує противник, це на продовження теми, чи продовжує Росія, наприклад, чи ризикує вона бронегрупами, чи перейшла переважно до цих виснажливих атак малими піхотними під прикриттям FPV дронів, під прикриттям КАБів?
3: Власне, бронегрупами в нашій смузі відповідальності не ризикує, тому що за останні два роки, які ми боронимо Харківщину, дуже багато з нашого боку було знищено ворожої техніки, і тому, скажімо, через нестачу, через низьку ефективність її, вони наразі намагаються прощупати в нас саме слабке місце, десь де гірше працює розвідка, і тому зараз переважають саме такі малі піхотні штурми, і дуже сильно вони працюють по логістиці, дуже багато вилітів ворожих FPV дронів різного типу, це і молнії, і різні малі FPV коптерного типу. Дуже багато застосовують КАБів, дуже сильно працюють по логістиці.
1: Ще раз нагадаю про збір, шановні глядачі. Сьогодні святковий день, але для нас з вами, ви знаєте, що війна свят і вихідних не знає. І просто зараз QR-код на екрані, номер банки на екрані ми збираємо на дрони для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Будь ласка, прошу вас долучитися. Збір рушив, але хотілося б трохи додати йому пари, що називається. Тож, будь ласка, будь-яка комфортна для вас сума, просто зараз за цим QR-кодом або за цим номером банки уважно копіюйте, якщо так робите. Просто зараз буде дуже і дуже доречною. Ви бачите, що ворог не зупиняється, нехай, знаєте, тихою сапою, що називається, але тим не менше не покидає своїх планів. Ті, хто сидять в Кремлі і відправляє оцих юнітів штурмувати наші позиції або накопичуватися десь на тилових позиціях за спиною наших бійців. І для всього цього, для знищення, а насамперед для виявлення, потрібні дрони. Просто зараз ви можете долучитися до цієї важливої і великої роботи. Просто зараз. Будь-якою сумою донату. Дякую. Пане Вікторе, і от якраз про противника. От що ви спостерігаєте з боку РФ? Ну, якщо щось видно, в сенсі резервів. Чи відчувається, наприклад, виснаження окупаційних сил на Куп'янщині? Чи Кремль постійно вводить, кидає в бій нові підрозділи, ну, щоб оцей темп нехай повільний, але підтримувався постійним?
3: В принципі, в нас в смузі відповідальності вони поповнюються постійно, регулярно. Можливо, не так інтенсивно у них, як на інших напрямках, але ну, стабільно по 200 чоловік вони за місяць відправляють в штурми на наші позиції. Тобто це така в них постійна, постійний тиск на нашому напрямку. Ну, знову ж таки, очевидно, вони наразі не бачать там якоїсь слабини в нашій обороні, і тому не вводять якісь резерви, тому що ну просто не мають, скажімо, можливості вводити там більші резерви і на нашому напрямку, і на інших напрямках. Тому вони вибирають певні пріоритетні. Очевидно, що з особовим складом в них проблеми. Зокрема, це видно за полоненими, яких ми беремо. Тому що до нас потрапляють абсолютно з різних країн полонені. Це країни Латинської Америки, це навіть країни Близького Сходу. Тобто доволі багато і різних найманців в них. І беруть вони вже абсолютно всіх, намагаються пустити на штурми, тому що ну насправді тих, хто був готовий там йти за винагороду, їх все менше і менше.
1: Пане Вікторе, ви сказали країни Близького Сходу, а чи міг би я поцікавитися, які саме? Чи не північна частина однієї розділеної навпіл країни раптом?
3: Це насправді були з Ємену був у нас полонений. От ми, чесно кажучи, ну в географії не настільки сильні. Ми спочатку думали, що Ємен це ж близько до нафти, значить, мабуть, це ж багата країна. Ну щось не сходиться.
1: Напевно, не
3: але
1: так.
3: Насправді
1: не всі там близькі до нафти.
3: Ми дізналися. Ми дізналися, що Ємен насправді дуже бідна країна, і от вони якраз набирають людей з бідних країн, де дуже низькі зарплати. Там він розказував, що в нього близько 50 доларів зарплата була чиста, от при тому, що він ну, працював якимось техніком. От і тому от таких людей вони шукають по всьому світу, вербують, розказують, що вони там будуть на третій лінії готувати щось там, подавати якісь боєприпаси. Ну, але відповідно, коли вони потрапляють сюди, за свідченнями полонених, там вже ціле, скажімо так, поле всіяне тілами іноземних найманців.
1: Ну так, я хотів би ще поцікавитися, чи немає з Північної Кореї, але у нас вже часу замало. Але ми з вами ще побачимося, ми ж регулярно з вами зустрічаємося в ефірі. Наразі я вам дуже дякую за ваш час, ще більше, за, звісно, за службу вам і вашим побратимам, і подякуємо глядачам. тому що 70 тисяч за час нашої розмови їм вдалося зібрати, і всі ці кошти йдуть на потреби підрозділу. Ми дякуємо вам, шановні. Ну, а на зв'язку був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Дякую вам. Побачимось. Сили оборони цього року звільнили майже всю Дніпропетровщину. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, залишилося повернути під контроль лише 10 квадратних кілометрів. Це три маленькі села. Там же фактично немає ворога. На зараз, як стверджує глава держави, 990 квадратних кілометрів окупованої від початку року, а 820 квадратних кілометрів повернули під контроль сил оборони.
4: До кінця 2026 року виходимо на паритетну кількість кілометрів, тобто наші сили оборони відвоюють українські землі. Це дуже важливо, і цей баланс для нас вагомий і політично, і в дипломатії. Щодо втрат ворога у 2026 році, Росія втратила від початку року 267 тисяч особового складу, серед них 200-х – близько 155 тисяч на сьогодні. Головний напрямок у ворога – Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Мета ними не досягнута, але цей напрямок буде головним для них цього року і надалі. На іншому напрямку їхня мета зараз – буферна зона в районах Харків-Суми. Ця мета теж не досягнута ворогом.
1: Від Брюсселя до Антарктиди, від Евересту до тимчасово окупованого Криму український прапор за останні роки побував у найнесподіваніших місцях. Його піднімали політики, спортсмени, світові зірки, розгортали на багатотисячних акціях і навіть встановлювали з ним рекорди. Напередодні Дня Незалежності синьо-жовтий стяг знову з'явився у Брюсселі, а завтра його кольорами підсвітять Ейфелеву вежу. Згадаємо найяскравіші моменти, коли український прапор опинявся далеко за межами України.
13: До Дня українського прапора синьо-жовтий стяг замайорів біля будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
14: Напередодні святкування Дня Незалежності України ми піднімаємо український прапор у Брюсселі, щоб він гордо майорів у самому серці нашого Союзу, там, де йому належить бути. Україна поверне собі безпеку, свою свободу і посяде належне їй місце в нашому Союзі.
13: Вже завтра у Парижі в кольори українського прапору вбереться Ейфелева вежа, а урочисту церемонію проведуть на площі прав людини біля Трокаредо. І це не вперше, коли головна візитівка французької столиці стає жовто-синьою. Ось так її підсвічували у лютому цьогоріч на знак підтримки України у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Український стяг розгортають на адміністративних будинках в багатьох країнах світу на підтримку України. Він з'являється на найвищих вершинах гір, таких як Еверест, і навіть в тимчасово окупованих Криму та інших українських містах. Активісти жовтої стрічки розгорнули синьо-жовтий прапор на Кримській горі Шанкая. А ось це українські полярники на станції Вернадського, які ще на початку повномасштабного вторгнення записали звернення до українців.
15: Ми з честю та гордістю триматимемо наш синьо-жовтий стяг над антарктичною землею.
13: А ще за допомогою стягів ставлять рекорди. Минулого року в австралійському Брізбені українська громада разом з місцевими активістами розгорнула найбільший у світі прапор України вагою 184 кілограми. Його створили у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Потім він подорожував різними країнами світу і дістався Австралії. А в березні минулого року велетенський стяг площею майже 2,5 тисячі метрів розгорнули поблизу Білого дому. Як нагадування американському президенту Трампу не припиняти допомогу Україні. А ось цей прапор на підтримку українцям розгорнули в Анкориджі на наступний день після

0: У 23-му році під час виступу в Лондоні співачка Мадонна загорнулася в український прапор, співаючи пісню «Don't cry for me, Argentina». На сцені з синьо-жовтим стягом з'являлись Рамштайн, Гаррі Стайлз, Ролінг Стоунс, Білі Айліш, а італійський рок-гурт Манескін не лише піднімав на концертах український прапор, а й випускав кліп на підтримку України. А фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс не просто показує прапор, він присвячує українцям цілі пісні. Британський актор та зірка Шерлока Бенедикт Камбербетч під час церемонії нагородження міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі під час отримання відзнаки побачив у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Ну а ще український прапор неодноразово був на найвищих точках світу. І далі якраз детально поговоримо про одне із таких досягнень. Наша гостя в студії Антоніна Самойлова, українська альпіністка. Перша українка, що підкорила вершину Нанга-Парбат. А це понад 8 тисяч метрів, 8126. Пані Антоніно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дякую, що прийшли. Ви перша українка, яка підкорила Нанга-Парбат. Це одна з найнебезпечніших вершин світу. Як ви готувалися до цієї експедиції і що було найважчим на етапі підготовки?
2: Підготовка моя завжди складається з тренувань активних і з бігу в основному. Угу. І от цього року біг я не реалізувала на своїх тренуваннях і я відчула, що це була помилка, до речі.
1: Ви перед виходом на вершину пережили, наскільки я розумію, важке отруєння, чи не так? Наскільки це вплинуло?
2: Дуже вплинуло. Я отруїлася в день штурму.
1: В день штурму.
2: Так. І я піднімалася з отруєнням.
1: Як це взагалі можливо?
2: Я сама не знаю. Ну, я відчувала себе дуже погано, я можу сказати. Найважче з усіх своїх сходжень, саме в штурмову ніч. Ми 15 годин йшли на вершину, і я була зневоднена. Там багато з собою води не принесеш.
1: Так,
2: і так я взяла в два рази більше, ніж зазвичай. Але вона вже... Я дійшла до вершини, вона вже закінчувалася, ця вода. А мені ще спускатися було треба.
1: Були думки, що треба все кидати і йти назад?
2: Ви знаєте, от вперше на всіх своїх сходженнях була думка, що, скоріш за все...
1: Не дійдете.
2: Типу, можливо, треба розвернутися. Угу. Не тільки через моє отруєння.
1: Що, як здійснюється... В такі моменти, як ви приймаєте рішення, що говорить мозок, розум, чи якісь риси характеру, чи мета, яка перед вами? Що, як приймається рішення?
2: Мозок завжди каже, розвернися.
1: Розвернися, де так, він на самозбереженні завжди. Так, так, так.
2: В тих умовах там ти завжди хочеш розвернутися. І тут вже питання, здатися чи не здатися. Угу. Тому що, в принципі, от я завжди кажу, що підкорити гору неправильне поняття, ми ніколи так не кажемо, альпіністи, тому що ми підкорюємо там себе.
1: Себе.
2: Так, і кожен крок... Ти себе підкорюєш і змушуєш продовжувати йти далі. І, звичайно, в основному це сила волі і прагнення досягти мети.
1: І от коли ви її досягли, що, яке відчуття? Пам'ятаєте його?
2: Так, прекрасне відчуття. На кожній вершині...
1: В якийсь момент якийсь крок стає останнім. Тобто, і ви розумієте, що ви
2: вершина,
1: на вершині, так?
2: Так. Це, завжди, звичайно, це радість досягнення вершини. Але от на Нанга-Парбат через певні обставини, тому що в нас більшість шляху була не провішена, не зафіксований маршрут, і це дуже крута гора.
1: Там... Не провішена – це означає страховка, так?
2: Страхові так. Тобто ми йшли абсолютно без страховки останні, я думаю, метрів 400 за висотою. За висотою це означає набагато
1: так,
2: більше
1: так, так,
2: за довжиною.
1: Гіпотенуза вона довша, так, звісно, звісно.
2: І це було страшно. І на вершині, на Нанга-Парбат, єдине, про що я думала, це як спускатися. Тому що спускатися небезпечніше в таких умовах.
1: Що саме становить небезпеку?
2: Коли ти піднімаєшся без страхування, ти ближче до схилу. Тобто ти можеш там собі допомагати і руками, і на коліна десь ставати, коли ти спускаєш.

0: Один бік перед тобою фактично висота.
1: Так, так. Угу. І ти вже більш втомлений. Угу. І ми в кішках, вся наша, все екіпірування, воно незручне. І там одна помилка, десь щось за щось заділося, і все.
0: Там на вершині, на висоті там 8-126 метрів, ви зробили, провели унікальний меморіальний перформанс. От зараз на відео ми будемо це бачити. Ви вдягнули накидку триметрову. Mm-hmm. Ось. Так. З портретами 60 загиблих українських альпіністів. Як ця ідея народилася?
1: У мене ця ідея була вже давно. Я просто хотіла зробити це на вершині Евересту, але вже після останнього свого сходження, тому що на третій Еверест я взяла фотографію Гряника, героя, який uh-huh. загинув в Маріуполі. І коли я побачила, наскільки це важливо, взагалі для людей, для воїнів, для родичів. Я бачила реакцію його батьків. Я зрозуміла, що це важливо, що це має значення. І тоді в мене народилася ідея саме зробити це як такий жест пам'яті для загиблих альпіністів, які вже ніколи не зможуть реалізувати свою мрію. А Нанга Парбат могла б бути мрією для, я думаю, абсолютної більшості альпіністів.
0: Говорячи про мрії, які не здійснилися, буквально за кілька днів після вашої відмови йти на Broad Peak К3, ви після Нанга Парбат збиралися на Broad Peak, ви відмовилися від цього, але буквально за кілька днів зійшла лавина, там загинули троє, здається, ваших друзів, так, чи двоє?
1: Там загинуло двоє моїх друзів, двоє. Один з них – це дуже відомий альпініст, всесвітньо відомий Німс Дай. В принципі, він легенда сучасного світового альпінізму, поміняв абсолютно парадигму сходжень і загинув там в 43 роки. І ще одна моя подруга з Оману. Так, це було дуже велике потрясіння. Загалом загинуло 11 людей.
0: Ви говорите про своїх друзів, і ви назвали, вони з різних країн. Я так розумію, що взагалі оця спільнота альпіністів, вона глибоко інтернаціональна, я би так сказав, так? Наскільки знають Україну, як ставляться, чи пізнають, що думають з приводу України і з приводу нашої війни? Чи говорили ви про це?
1: З 2022 року, звичайно, про Україну знають всі, знають багато, але те, що я бачу, як тенденція, що, звичайно, якщо в 2022 році говорили всі, і всі знали новини українські, то зараз тенденція така, що люди, мої друзі, в тому числі, коли ми там зустрічаємося, питають, а в Україні досі війна?
0: А з чим це пов'язано, на вашу думку? Що може бути причиною?
1: Ми вийшли. Я думаю, що не можна утримати увагу так довго, мабуть. Все одно, наприклад, для австралійців ми дуже далеко. Будемо так.
0: Хоча Австралія нам допомагає дуже-дуже активно.
1: Так. Я маю на увазі, що люди не можуть постійно утримувати свою увагу протягом 4 років на такому рівні, коли це було потрясінням для всього світу. І я думаю, факт того, що ми вже не на перших шпальтах, іноді ми з'являємося, на жаль, я б сказала.
0: На жаль, так, тому що зазвичай це трагічні новини, так, які приваблюють увагу ЗМІ. А на вашу думку, чи потрібно Україні щось робити активно для того, щоб залишатися на перших шпальтах?
1: Я вважаю однозначно так, звичайно. І, в принципі, свою маленьку якусь місію я намагаюся теж виконувати.
0: Ви не медійниця, ви не політикиня, але ви своєю роботою, своїм хобі, своїм заняттям, своїм життям, ви також вносите суттєвий, робите внесок в популяризацію України. Сьогодні День державного прапора, і от коли ви, от ми зараз бачили на відео, якщо можна, повторіть, будь ласка, коли стяг був на вершині у ваших руках, що ви відчуваєте?
1: Це був магічний момент, коли було відео зроблено на вершині Евересту, дронове. Це було перше дронове відео в світі. Тобто воно історичне, і факт того, що там був наш прапор, давало мені якісь надзвичайні відчуття. Тому що до цього моменту все складалося проти нас, але потім, ну я маю на увазі, як йшла експедиція, дуже хворіла, в мене був ковід, ніч штурмова була важка, сніг, дуже погана погода, тобто шансів зробити таке відео майже не було. А потім ось так, буквально там за годину до вершини все помінялося і... От ми змогли зробити таке чудове відео під час...
0: Так, ось ми бачимо ці кадри просто зараз.
1: Світанку, от, якось ви піднімаєте на світанку.
0: Цей прапор. Пані Антоніно, альпінізм взагалі вважається одним із проявів людського духу, характеру, наполегливості, всіх оцих сильних якостей, які дехто каже, що саме вони роблять людину, тому що ну так-то ми фізично, ми тварини, і десь щось в нас, що керує цим тваринним началом, і є людиною, кажуть деякі філософи і поети і так далі. Сьогодні, на 5-му році повномасштабної війни, на 13-му році взагалі війни, а дехто з наших людей, можливо, зараз думає, що все погано, можливо, навіть іноді з'являються думки, що а може і здатися і так далі. Як альпіністка, що би ви сказали нашим людям? Які би слова підтримки знайшли?
1: Я сказала б точно такою алегорією, мабуть, що коли я йду на вершину, на восьмитисячнику, в зоні смерті, в принципі, дуже алегорично, бо зараз ми всі знаходимося в Україні в зоні смерті, так? Там так важко, що кожен крок – це зусилля. Кожен. Я не перебільшую. І кожен крок хочеться розвернутися, хочеться зупинитися або сісти і нічого не робити. І здається, от завжди здається, що сил немає, що ти не зможеш дійти до вершини. Але, як показує практика, коли тобі здається, що ти використав весь свій ресурс, ти
0: Ти в зоні смерті, і все погано, і треба йти назад.
1: Ти використав лише там 50%, а то й 20%.
0: Але далі за цією зоною там вже вершина, ні?
1: А там вершина. Тобто я маю на увазі, що коли ми думаємо, що в нас вже немає сил, вони ще завжди є. І от альпінізм це показує. І коли ти не здаєшся і продовжуєш рухатися, ти завжди досягаєш вершини. І це те, що я хотіла б сказати нашим людям про те, що так, такий складний час, треба зібратися і продовжувати рухатись, щоб досягти нашої вершини, нашої перемоги.
0: Абсолютно. Шановні глядачі, альпіністка Антоніна Самойлова, українська альпіністка, людина, яка сходила на великі вершини, які нам з вами іноді уявити навіть важко. Людина, яка займається абсолютно тим, що і є метафорою досягнення. Ми завжди кажемо, зійти на вершину, досягти вершини. Ось ця людина говорить нам, ділиться своїм досвідом і говорить нам про те, що сил завжди має вистачати, навіть якщо здається, що їх немає. Пані Антоніно, я вам дуже дякую і за український прапор на вершинах, і за вашу роботу, і за те, що ви нам сьогодні приділили у святковий вихідний день увагу. Дуже вам дякую.
1: Дякую.
0: Антоніна Самойлова, українська альпіністка, була у нас гостею в студії. Дякую.
1: Дякую.
0: І далі поговоримо про єднання українців по всьому світу. Сьогодні у Києві делегація з 9 країн очолює зустріч президент Світового конгресу українців Павло Грот. Він з нами на прямому зв'язку. З ним поговоримо про об'єднання зусиль українців у всьому світі. Пане Павле, вітаю вас.
2: Дякую, вітаю вас з Днем прапора.
0: Навзаєм. Делегація Світового конгресу українців із 9 країн прибула до Києва напередодні Дня Незалежності. З якими головними сигналами, з якими головними напрацюваннями від діаспори понад 50 країн ви приїхали? Яких спільних практичних рішень очікуєте від зустрічі з українським керівництвом?
2: Головне є це, щоб ми показали підтримку світового українства українцям в Україні, щоб наші збройні сили, щоб всі, що захищають Україну і підтримують у відбудові України, знали, що світове українство разом з ними стоять. Ми маємо нагоду під час цього візиту, щоб спілкуватися з нашими захисниками і захисницям, передавати надважливе обладнання, яке ми збираємо, кошти, щоб закуповувати. І також, щоб ми звірили годинники з президентом, з урядом, інформаційним суспільством, щоб зрозуміти, що найбільше сьогодні потрібно Україні, і щоб ми могли активно просувати ці питання. Наш головний обов'язок, як світове українство, є сьогодні перемога України, є відбудова України і сильний український світ. Для перемоги України ми збираємо кошти, і ми заохочуємо і адвокуємо у наших країнах, де ми проживаємо, щоб ці країни, щоб перш за все громадяни цих країн підтримали України, і головне, щоб політики надавали надважливу підтримку України. Це є військова, фінансова і політична підтримка. І сьогодні ми закликаємо і на День Незалежності усі наші громади по всьому світі будуть закликати їхні уряди, щоб надавати надважливу протиповітряну оборону, протибалістики, щоб захищати українське небо. І це сконцентрований на 24 серпня буде святкування відновлення для незалежності 35-ї річниці. Але під тим буде дуже сильний політичний сигнал до усіх політиків, до усіх держав, що вони мають активно сьогодні надавати Україну надважливу збройну підтримку і, зокрема, антибалістичні знаряддя.
0: Пане Павло, зараз в багатьох країнах Заходу, взагалі в багатьох країнах, дедалі частіше говорять про втому від війни, внутрішньополітичні кризи, які там іноді трапляються, відволікають увагу партнерів. А як світовий конгрес і українські громади на місцях знаходять нові важелі, нові аргументи для іноземних урядів і виборців, щоб тримати оцю увагу на Україні, фокус? І, власне, які це аргументи?
2: Я би не погодився, що є втома. Це є просто російська пропаганда, що старається різними сигналами, що ми вже втомлені з війною. Але це не є дійсність. Дійсно, люди, їм треба інформувати. У цивілізованих країнах світу люди розуміють ситуацію в Україні, вони підтримують українців. Я думаю, що світ поділився на дві частини. Є цивілізований світ, і всі підтримують Україну в цивілізованому світі, і нецивілізований світ. І ми фокусуємо нашу роботу для інформаційної кампанії, щоб громадське суспільство і політики знали, що відбувається в Україні, знають, що Україна переможе, і конкретно пропонувати їм, що треба робити, щоб допомогти Україні перемогти. І це відчуття перемоги є сильна. І що ми робимо, є на різному рівні. Це є і політична дипломатія, це є культурна дипломатія, це релігійна дипломатія. Між іншими сьогодні на національному молитовному сніданку, ми працюємо з усіма віровизнаннями у світі, щоб вони знали, що відбувається в Україні, і щоб вони і підтримували Україну. Це є різні способи, що ми, як світове українство, захищаємо інтереси України і забезпечуємо, щоб світ не тільки що не забув про Україну, але головне, щоб вони активно діяли у підтримці України. І це діється. Просто, але важливо, щоб ми розказували цю історію кожного дня. І ми, як світове українство, себе вважаємо як посли України по світі.
0: Скажіть, будь ласка, чи варто посилити роботу? Чи може українська діаспора у світі стати таким, ну, як би мовити, тлумачем, пояснюючи, що Росія насправді тишком-нишком вкладає величезні кошти, мільярди доларів в оцю пропаганду, яка повільно роз'їдає оце, знаєте, світогляд там на місцях, ну, місцевих жителів? Чи може українська діаспора пояснювати, що це пропаганда? Що це брехня? Що це головна брехня, головна зброя Росії?
2: Знаєте, ми не так відверто протидіємо російській пропаганді, ми просто говоримо правду. І ця правда перемагає. Росія може кидати мільярди доларів річно на її пропаганду, але нас є десятки мільйонів українців і друзів України по всьому світі, які говорять цю правду. І Росія не може нас перемогти в цьому напрямку, і ми на цьому боремося. І в нас є дуже багато друзів, різні етнічні групи, різні віровизнання, які нас активно підтримують. Тому я є переконаний, що правда переможе, бо це є наша найсильніша зброя, це правда, і вона переможе. Тому ми не можемо пускати руки, і ми не можемо цього легко важити, але ми маємо активно, професійно, мудро до цього підходити. І ще одне скажу, що де українці сьогодні мають стати політичною силою в кожній країні, де перебувають. І тому ми працюємо активно з нашими громадами, що вони активно долучилися до політичного процесу. Коли ми бачимо, скільки мільйонів українців живуть по світі, вони мають і можуть стати цією політичною силою, що буде захищати Україну на багато покоління. Бо ми знаємо, що російський ворог, ми переможемо, я переконаний, ми знищимо російську армію. але Росія буде далі активно старатися нас знищити. І головне є, щоб ми були цей тил за кордоном, що ми захищали Україну на багато поколінь. Це нам буде потрібно, і ми це зробимо.
0: Через вашу ключову мілітарну ініціативу «Unite with Ukraine» для Сил оборони закуплено вже сотні броньованих машин, тисячі дронів, оптичних приладів. Як змінилася динаміка благодійних зборів? Чи вдається вам залучати великих іноземних інституційних донорів, а не лише ресурси самих українців чи тих, хто співчуває?
2: Скажу, що все мінялося. Спочатку повномасштабного йшли маса допомоги і для війська, і в гуманітарному сфері. Воно значно зменшилося, але я би сказав, що стабілізувалося. І ми збираємо з різних джерел, із українських і неукраїнських. Скажу відверто, що українці більш активно це підтримують. У гуманітарній сфері ми бачимо багато інституційних фондів, які готові і допомагають Україні. А щодо підтримки Збройних сил, це більшістю наші громадські і друзі України це роблять. Але це важливо, і наша місія є, щоб їх закликати це робили. Тому ми створили нову кампанію, яка називається «Fight like a Ukrainian». І ця кампанія «Fight like a Ukrainian» є, щоб допомогти збирати кошти на постійній підставі. Тобто людина записується, місячно зобов'язується там пожертвувати. І тоді ми маємо стабільний прихід цих коштів. Якраз наша команда тут в Україні працює прямо з нашими збройними силами, щоб знали точно, що треба закуповувати в цей момент, що найбільш потрібно. І цей процес є дуже ефективний. Ми зустрічаємося і з керівництвом, і з побутовими захисниками. І ми розуміємо, що ця допомога, яка дає громадське суспільство через фонди, як і наша, як фонди «Сирії притули» та «Поверни живим», це дуже важливі і дуже ефективні. І ми допомагаємо цими фондами також збирати кошти за кордоном. Бо ми як разом, ми є незламні. Тому ми готові до єдності і співпраці з будь-якими фондами, з будь-якими організаціями, які підтримують Збройні Сили України. Ми закликаємо до цієї співпраці.
0: Пане Павло, ще одне запитання дозвольте. Як Світовий Конгрес Українців залучає до активної громадської діяльності ту молодь, яка виросла вже за кордоном? Чи має Світовий Конгрес інструменти впливу в цифровому, студентському середовищі? Наскільки важко і наскільки важливо, щоб молоді люди залишали в собі оцю ідентичність українську?
2: Коли ми говоримо про сильний український світ, є обов'язково, що ми створили інституції по світу, які будуть виховувати свідомо українця. Я, наприклад, в Канаді народжений, мої діти народжені в Канаді, але ми є патріоти України, бо ми виховувалися у українських громадах, де були українські садочки, церкви, молодечі організації українські, студентські організації, професійні українські організації. І так ми тримаємося сильні, свідомі, і ми можемо впливати на процеси в наших країнах. Щодо ваше питання відносно студентства, студентство є ключова частина цього виховання. І тому в нас є сформовані і активні студентські організації, і сформовані і на краєвому рівні. Наприклад, є Союз українського студентства Канади, є Союз українського студентства Америки, і вони об'єднані у Центральному Союзі українського студентства. І ми стараємося, працюємо, щоб об'єднати всі ті студентські організації, щоб вони, перш за все, стрималися українцями, щоб українські студенти могли познайомитися. І, між іншим, це і чудовий спосіб, що вони можуть і одружитися, бо це дає форум для цього, бо це також є важлива течія, що ми часто забуваємо, коли є помішані подружжя, це зменшує свідомість. Але друге є, щоб вони активізувалися в університетах, щоб вони розказували своїм колегам, що відбувається в Україні, і щоб вони працювали з науковцями, щоб створювати кафедри українських студій і протидіяти цією російською дезінформацією з правдою, з правдивою інформацією. І це є праця з студентством, з молоді і з освітою. Це є наші великі пріоритети, це молодь.
0: Так, пане Павло, я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що робить Світовий Конгрес під вашим проводом. І, звісно, я вам дякую за той час, який ви нам приділили. Дякую вам, вітаю з Днем Прапора. Павло Грот, президент Світового Конгресу Українців, був у нас на зв'язку. Дякую вам, пане Павле.
2: Дякую вам, слава Україні.
0: Героям слава. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, після того побачимося знову.
3: боротися за країну, яка береже культуру.
4: Шлях до волі завжди важкий та политий кров'ю. Століттями ми долаємо цей шлях знов і знов. Але ми завжди повертаємо своє. Нашу землю, нашу волю і в нашому небі завжди майорітиме наш прапор. Символ нашої свободи. 23 серпня – День державного прапора України.
5: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
6: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. І найперше, вітаю усіх українців з Днем Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг – це не просто офіційний атрибут. Це наша історія, ідентичність, уособлення свободи, єдності, боротьби та незламного духу. Саме 23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група депутатів уперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбуваються урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Так було і сьогодні. На урочистості до України прибули очільники 6 європейських країн. За словами президента Володимира Зеленського, державний прапор – це джерело сили і духу, яке з українцями у важкі і радісні хвилини. В боях на фронті, в полоні, у тимчасовій окупації та в час, коли Україна повертає своє.
8: 35 років тому не можна було зайти у будь-який сувенірний магазин і придбати наш прапор. Його шили вручну. Спершу не могли знайти синю тканину, потім ніде не було жовтого полотна. А коли все знайшли, цей прапор шили вночі. Вночі, підпільно, під загрозою покарання. Для Росії Путіна весь цей час наш прапор і наші кольори – саме існування України. Це найбільший подразник. Це хвилює їх набагато більше, ніж власні внутрішні питання та проблеми мільйонів росіян. Тож у 2014 та у лютому 2022 року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень.
7: Величезний прапор України розгорнули в Одесі на Потьомкінських сходах біля Приморського бульвару. За традицією, для цієї акції виготовили спеціальне полотнище саме такого розміру, який символізує кількість років незалежності України. Цього разу стяг був відповідно 35 метрів завдовжки. Свято відбулося у межах вишиванкового фестивалю, який цими днями триває у місті. У національному вбранні туди прийшли сотні одеситів. В атмосфері особливої єдності лунав національний гімн, українські пісні та слова вдячності захисникам країни. У вишиванку одягнули й один із символів Одеси – пам'ятник дюку де Рішельє. Нагадаю, кілька років поспіль цей монумент був закритий мішками з піском. І ось нещодавно захисні укріплення прибрали, щоб реставратори могли обстежити пам'ятку.
9: Це про вдячність. Про вдячність військовим за цю можливість святкувати День прапора і День Незалежності. По-друге, це про стійкість, про міську традицію в Одесі. І втретє, це насамперед про свято, тому що ми можемо зібратися разом, об'єднатись, і ми віримо, що все буде добре.
7: Уже традиційно на свята ворог не припиняє терор українців. 70 разів росіяни атакували Сумщину, 23 обстріляли на Чернігівщині. Є загиблі й поранені. Детальніше про наслідки ударів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, наші вітання. Що відомо на цей час?
10: Вітаю, Лілія. Цієї ночі та ранку Сумщина знову була під загрозою ударних ворожих безпілотників. Крім того, росіяни били по території області кабами з мінометів та артилерії. Зокрема, від мінометного обстрілу постраждали 52-річна жінка та чоловік, якому 24. На Краснопільщині дрон влучив в автомобіль, поранений житель, якому 51 рік. В Есманській громаді БПЛА поцілив у житловий будинок, травмований 60-річний мешканець. На Шосткинщині вибухами зруйнована автозаправна станція, пошкоджені дві багатоповерхівки. По медичну допомогу звернувся літній чоловік. І ще одна небезпека чатує на жителів прикордоння. Це заміновані дороги. Минулої доби двоє людей загинули в Серединобудській громаді. Пенсіонер на велосипеді наїхав на вибухонебезпечний предмет і від отриманих травм загинув на місці. Пізніше у цій же громаді 50-річна жінка наступила на вибухівку і також померла. Ще одна літня жителька зазнала поранення. Чернігівщина також під прицілом ворога. Сьогодні зранку реактивний шахет влучив у адміністративну будівлю. Там зайнялась пожежа. Зараз працюють рятувальники. Минулось без постраждалих. FPV-дроном росіяни поранили 57-річного жителя у селі Новгород-Сіверської громади. Він в лікарні. У Основській громаді від вибуху дрона загорівся будинок, у Менській – стерня. Пожежу загасили рятувальники. На Прилуччині зруйноване зерносховище агропідприємства. На цю мить у мене вся інформація. Лілія.
7: Дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки ворожих атак у північно-східних областях. На Одещині російський реактивний шахет поцілив у локомотив пасажирського поїзда «Житомир-Одеса». Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Прицовський. За його словами, пасажирів і залізничників вдалося вчасно евакуювати. Потяг терміново зупинили на перегоні. Ніхто не постраждав. Для пасажирів організовують довезення до Одеси. Восьмеро людей, серед них 15-річний підліток, постраждали внаслідок атаки росіян у Харкові. Медики надали необхідну допомогу на місці. Як повідомили у ДСНС, уночі ворожий реактивний безпілотник атакував приватний сектор в Основ'янському районі міста. Зайнялися два житлові будинки та господарська споруда. Рятувальники пожежу загасили. Також пошкоджені сусідні будинки та автівка. Ізюм на Харківщині від ранку також під російськими атаками. Окупанти скинули на місто три керовані авіабомби. Двоє людей поранені. Росіяни поцілили по житлових кварталах. Як розповіли в тамтешній адміністрації, одне влучання каба зафіксоване в північній частині міста. Зруйновано з десяток приватних осель. Ще два удари окупанти завдали по району Верхнього селища. Там понівечені 10 приватних будинків. Пошкоджено автівки та електромережі. У Запоріжжі російські війська зранку атакували територію одного з торговельних центрів міста. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, поранений 49-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. І до 140 зросла кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російського удару по торговельному центру. Зараз розкажемо всі деталі. У лікарнях залишається півсотні людей, шестеро постраждалих, зокрема двоє дітей, перебувають у дуже тяжкому стані, одна жінка під'єднана до апарату ШВЛ. Ще дев'ятеро дорослих у важкому стані, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Слідчі поліції та прокурори оголосили про підозру директорові одного з супермаркетів ТРЦ, який росіяни атакували 21 серпня. Попри застереження щодо припинення роботи під час повітряних тривог, магазин продовжує працювати. Значну кількість загиблих виявили саме там, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вагівський. Нагадаю, росіяни двічі атакували безпілотниками ТРЦ цієї п'ятниці. Загинули 16 людей, 130 постраждали і, зокрема, 23 дитини. Ще 9 людей вважають зниклими безвісти. Серед них двоє дітей. Для захисту України від російської балістики взимку потрібно щонайменше 360 ракет для патріотів. Такий запит від повітряних сил озвучив журналістам президент Володимир Зеленський. За його словами, він намагався знайти хоча б 300 ракет. Але коли їх загалом виробляють 600 на рік, це непросто. Втім, офіційний Київ все ще сподівається отримати 5-10% від американських запасів цих ракет.
11: За увесь 2023 рік Україна отримала 675 ракет, а за увесь 2025 – уже 364. При тому, що російських ракетних ударів стало більше. За 2026, як передбачається станом на зараз, 264. Це ПАК-3 і ПАК-2 разом. ПАК-3 – це те, що ми отримуємо від США через програму «Пьорл». Всі наші партнери – і американці, і європейці – розуміють, яку суму вони перераховують, і точно розуміють, яку кількість ракет нам дають. Є деякі окремі домовленості двостороннього характеру з тими чи іншими європейцями, з країнами Близького Сходу, але ви бачите, що є, на жаль, тенденція до зменшення, і це залежить передусім від американської сторони.
7: Вибух у Львові. Він прогримів сьогодні вранці у приміщенні аптеки. Загинув провізор, 24-річний чоловік, повідомили у міськраді. Ймовірна причина займання – електротехнічна. Полум'я охопило стелажі, де зберігалися аерозолі та спиртовмісні лікарські засоби. Через їхнє займання і стався спалах. На місці події працювали 22 рятувальники та 5 одиниць техніки. Друга атака за два дні на ще один маркетплейс Росія Озон. Цього разу дрони прилетіли по логістичному комплексу, розташованому в Оренбурзі. Місцева влада вже повідомила, що на території складу виникла пожежа, яку згодом загасили. Понад 300 працівників евакуювали. Компанія тимчасово не приймає нові поставки на склад, а товари, які там зберігаються, не відображатимуться на вітрині маркетплейсу. А в Санкт-Петербурзі загорілася велика промзона з військовими підприємствами. Інцидент трапився в Колпінському районі на території, де розташовані підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки. Моніторингові канали зафіксували масштабну пожежу, причому атак безпілотників зафіксовано не було. А поруч з промзоною – склад «Озон». Що спричинило масштабну пожежу, з'ясовують. Забіг на підтримку військовополонених провели у Запоріжжі. На захід зібралися рідні воїнів, які перебувають у ворожих катівнях та зниклих безвісти. Учасники принесли на акцію прапори та плакати зі світлинами своїх близьких. Кажуть, так хочуть привернути увагу суспільства до проблем військовополонених, зокрема і оборонців Маріуполя. Марафонці долали дистанцію 5 кілометрів, на фініші активістів зустрічали їхні однодумці. Такі забіги проходять у Запоріжжі не вперше. Для людей такі акції – можливість стати голосом тих, хто роками перебуває у ворожому полоні або має статус зниклого безвісти.
12: це дуже важко. Мені здається, ну це важче, ніж будь-що. Як то кажуть, між небом і землею є ще жахіття. Це жахіття називається зниклий безвісті. Коли не знаєш кожного дня, думаєш і не знаєш про те, що відбувається з твоїм сином, чи живий він, чи взагалі-то його нема. Можливо, його треба поховати, а він уже четвертий рік не зрозуміло де.
13: Я постійно приходжу на акції, я вважаю, що дуже важливо нагадувати, тому що у нас суспільство забуває. Тому я вважаю, що дуже важливо нагадувати, бо це біль всієї країни, це не лише наші проблеми. І, ну, на жаль, на цьому місці можуть опинитися, ну, дуже багато хто.
7: Німеччина готує ракетний арсенал на 12 мільярдів євро для стримування Росії. Про це пише видання «Політико». Як повідомляють журналісти, з посиланням на внутрішні документи Міністерства оборони Німеччини, Берлін хоче отримати дешеві ракети вже наступного року, а американські «Томагавки» – до кінця десятиліття. Водночас Німеччина спільно з Великою Британією розроблятиме нову гіперзвукову зброю. Вона допоможе німецьким військам уражати цілі на сотні й тисячі кілометрів у глиб території потенційного противника. Берлін називає розвиток далекобійних ударних спроможностей одним із головних пріоритетів країни та НАТО. Торговельна війна з Канадою може завдати удару по економіці США. Про таке повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Оттава відреагувала на нові 50-відсоткові мита з боку Вашингтона погрозою. Прем'єр-міністр Марк Карні анонсував з 8 вересня. Канада запровадить мита у відповідь. Фактично, канадський долар за американський долар. Хоча мита Трампа охоплюють лише невелику частину канадських товарів, наслідки можуть швидко набрати обертів. Як зазначає «Нью-Йорк Таймс», якщо Канада вдасться до контрзаходів, а Трамп у відповідь зробить те саме, результатом може стати низка нових економічних потрясінь. Я зазначу, що нові американські мита набрали чинності після того, як у п'ятницю торговельні переговори між країнами зайшли у глухий кут. За словами Карні, американці пропонували мало, а хотіли занадто багато. Наразі 50-відсоткові мита Трампа поширюються на канадський експорт до Сполучених Штатів на суму близько 20 мільярдів доларів. Під обмеження потрапили, зокрема, автомобілі та автозапчасти, молочні продукти, також у переліку алкоголь та сотні інших товарів, серед яких сільськогосподарська продукція, косметика, електроніка та інше обладнання. Це усі новини на цю мить. Наступні о 14-й, а просто зараз у ефір повертається Олексій Фадієв.
0: Так, просто зараз ми продовжуємо розмовну частину марафону. Чекаємо на гостя у студії. Дочекайтеся і ви. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх і вітаю з Днем українського прапора. За даними Генштабу, 254 ворожих штурми за минулу добу по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку – 25 штурмів. Складно в районі Покровська. Сили оборони спинили на цьому відтинку 24 штурми. Загалом окупанти атакують по всій Донеччині – Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. 19 атак у підсумку. Атакує ворог і південніше. 15 атак у районі Гуляйполя, 2 на Оріхівському відтинку. І далі будемо говорити про оперативну ситуацію південніше в районі Русла, Дніпра та у Степногірську. З нами на прямому зв'язку Владислав, заступник командира батальйону 128-ї бригади «Дике поле». Вітаю вас, пане Владиславе.
14: Доброго дня, пане Олексій. Святом всіх вітаю весь український народ з Днем Державного Прапору. Разом до перемоги, разом ми будемо сильні.
0: Однозначно. І я вас вітаю теж. Для початку ми бачимо QR-код на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо, скільки потрібно, яка сума?
14: Ну, там майже 1,5 мільйона гривень ми збираємо на додаткове обладнання, збираємо на додаткові дрони, на додаткові станції для наших FPV, для наших оптоволоконщиків. Ми розвиваємо дуже сильно безпілотну складову, тому, ну, ми потребуємося в цьому, бо держава забезпечує, але в повній кількості не може забезпечити. Тому що зараз потрібно.
0: А, шановні глядачі, ви чули повідомлення. Ми відкриваємо збір. QR-код на екрані і номер банки, я теж сподіваюся, найближчим часом з'явиться у вигляді титра на екрані. Оберіть будь-який комфортний і підходящий для вас спосіб. Ну, а будь-яка комфортна сума, я закликаю вас поділитися нею на потреби Збройних сил України. Ми знаємо, що немає нас і немає захисників. Є одне українське суспільство, яке знаходиться у війні, і лише допомагаючи одне одному, ми можемо цю війну, можемо в ній перемогти, абсолютно. Небайдужість головне, сьогодні найкращий спосіб відсвяткувати це важливе свято, це задонатити на Збройні Сили України, у даному випадку на 128-му бригаду, на один із батальйонів, на Дике Поле. Будь ласка,
14: починаємо. Дякую, пане Олексій.
0: Немає за що, подякався тільки вам і завжди. А дивіться, ми спілкуємося в День державного прапора, як ми вже з вами знаємо. На сторінці вашого підрозділу є історія про те, як український стяг підіймали безпосередньо в зоні бойових дій. Розкажіть, будь ласка, за яких умов це відбувалося, і що тоді відчувала ваша група, і чому встановлення прапора саме на тих рубежах було принциповим і для вас, і для побратимів?
14: Це був населений пункт Високопілля. Типу, там було одне з самих важливіших угрупувань, яке тримало південь. Так, це саме це фото. Дуже було пророблено великий комплекс робіт, який почався ще з липня місяця 22-го року. Це почалося звільнення спочатку Архангельська, підняття стяга там, потім Нововознесенська, це східної частини Високопілля. І саме напередодні, за день до цього фото, було дуже влучне відпрацювання хаймарсів, яке прям, як правильно сказати, відрізало голову дракону. Підрозділи залишились без управління, і на ніч ми завели свої перші війська, і зранку ми почали зачищати Високопілля. Ми знали, що лікарня – це їхній один з основних пунктів дислокації, основних, де вони вели спостереження. Я не хочу брати тільки на себе це фото, чи тільки на себе цю подію. Там і 60-та бригада з нами працювала, і Нацгвардія заходила потім на зачистки. Ми всі разом звільнили це Високопілля, і саме з дня звільнення Високопілля вже потім послабився Південь, і ми почали звільняти весь Південь до Херсонщини.
0: Зараз нагадаю глядачам про збір. Будь ласка, шановні, ви чуєте розповідь про від людини, яка безпосередньо, від бійця, яка безпосередньо брав участь він в встановленні українського прапору. І хочу сказати, що батальйон 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике Поле» просто зараз збирає 1,5 мільйона гривень на потреби РУПАК, тобто роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Будь ласка, ви знаєте, наскільки безпілотники зараз важливі? Це, ну, найголовніша дієва сила на фронті. Ви знаєте, наскільки це розхідний матеріал? І ви знаєте, що головне, що роблять безпілотники, вони рятують життя наших захисників. Просто зараз, у святковий день, у День українського прапора, я закликаю вас задонатити. Нас з вами все ще багато, попри всі намагання ворога. Ми здатні збирати величезні суми. Ми це доводили неодноразово. Тож, прошу, давайте доведімо іще раз. QR-код на екрані, номер банки теж, будь-який комфортний донат. Навіть одна гривня працює на 100%. Ви це знаєте. Так, дякую вам. Пане Владиславе, ваша 128-ма окрема важка механізована бригада «Дике Поле» тримає оборону на південному напрямку. Як оцей змішаний склад озброєння і статус, в принципі, важкої механізованої бригади впливають на виконання завдань безпосередньо на передовій під час нинішньої інтенсивності і нинішніх особливостей боїв, особливостей нинішньої війни?
14: Ну, давайте скажемо так. Саме статус важкої механізованої, типу, не впливає ніяк на дії підрозділу, на то, як ми це робимо, як ми тримаємо оборону, як ми знищуємо ворога. А саме в кожному пілоту, в кожному піхотинцю, який стоїть на позиції, в кожному командиру, в кожному правильно прийнятому рішенню, от саме це впливає на нашу інтенсивність роботи, на нашу грамотність виконання цієї роботи і на нашу взаємодію з суміжніми підрозділами, з якими ми вперто, правильно щодня знищуємо ворога і щодня тримаємо наші рубежі. Важкий напрямок, дуже важкий, важко тримати водосховище, важко просуватися, важка ускладнена логістика через переправи, через дамби, але ми справляємось. Саме для цього нам потрібно ще збільшувати і нарощувати штат безпілотних авіакомплексів, саме великих, щоб можна було покращувати і пришвидшувати логістику.
0: Ну от саме на це, шановні глядачі, ми зараз і збираємо з паном Владиславом на РУПАК, на роту ударних безпілотних авіаційних комплексів для батальйону 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Будь ласка, долучіться, ви знаєте, наскільки це важливо, QR-код на екрані, номер банки на екрані, не забуваємо. Завдяки кому ми з вами тут у тилу, поки що у тилу, як я завжди підкреслюю, маємо вихідний день, святковий день, можемо приділити увагу власним справам, власним родинам, і так далі, завдяки нашим бійцям, які просто зараз боронять нас з вами на передовій. Так що, будь ласка, хіба багато будь-яку комфортну суму зараз просто переказати на потреби підрозділу? Я думаю, ні. Дякую вам заздалегідь за ваш донат. Пане Владиславе, вибачте, за даними Генштабу, от Росія продовжує активні штурмові дії, залучає велику кількість авіації, кабів, тобто і безпілотників. І ви самі сказали, що складний напрямок. А яка от просто зараз оперативна обстановка у вашій смузі відповідальності? І які зміни у тактиці РФ спостерігаєте? Чи тактика не змінюється вже доволі довго?
14: Ну, тактика, в принципі, у них не змінюється, але вони більш переходять на водосховище через те, що вони розуміють, що ми їх знищуємо на підходах там в Кам'янському, до Кам'янського і так далі. Вони посилили свою безпілотну складову, завели сюди декілька підрозділів, які почали саме діяти на околицях вже Запоріжжя, для того, щоб робити терор цивільного населення і ускладнювати нам логістику, типу, і виїзд з Запоріжжя. Стараємося працювати, ми також нарощуємо безпілотну складову, збільшуємо кількість пілотів, збільшуємо мідл-страйки, щоб можна було працювати на середню глибину і заважати, саме заважати пілотам їхнім працювати і робити терор цивільного населення. Чим далі ми їх відженемо зараз від Запоріжжя, чим далі ми вийдемо на свої на жаль, втрачені рубежі, тим менше шансів в них і менше спроможності буде тероризувати цивільне населення.
0: Ну, от зараз до глядачів ще раз, будь ласка, шановні, от ви чули щойно з перших вуст інформацію, саме ваш донат може допомогти мирним жителям Запоріжжя жити спокійно, тому що ви знаєте, що наш ворог робить, вони влаштовують сафарі на людей, ми бачили це в Херсоні, ми... Не дай Бог побачимо це в Запоріжжі, хоча вже зараз вони б'ють там по маршрутках, по просто цивільних людях. От припинити цю абсолютно жорстоку, злочинну практику ворога, це роблять просто зараз наші воїни. Допомогти їм, абсолютно свята причина. Просто зараз QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-який комфортний для вас донат, будь-яка сума, навіть 1 гривня, працює на 100%. Зробіть так, щоб ворогу було зле. А наші воїни це реалізують просто своїми руками, мізками, серцями і сміливістю. Пане Владиславе, і ще одне. Зараз постійні розмови. От зараз буквально годину тому президент Зеленський про це говорив, що Путін планує після так званих виборів, у них там восени, зробити таку периферійну обережну мобілізацію приблизно 300 тисяч особин, я би так сказав, вибачте за слово, але напевно правда. Наскільки це змінить, на вашу думку, як воїна, ситуацію на фронті, оцей 300 тисяч ще живої сили?
14: Ну, Я думаю, що в загальній картині, типу, через протяжність нашого фронту, через через велику лінію фронту, сильно це не вплине, але, на жаль, велика кількість цих російських окупаційних військ, російських військових, може інфільтруватися між наші порядки, проходити потихеньку через те, що великі штурми вони вже неспроможні робити саме через те, що була велика кількість розвідувальних дронів, велика кількість ударних дронів. Ми їх знищуємо, ми знищуємо їх і на полігонах, ми знищуємо їх там, де вони дислокуються, стараємося їх знищувати. Тому, типу, Велика небезпека – це лише інфільтрація противника. Інфільтрація противника між нашими порядками, між стиками там, підрозділів різних. Тому закликаю там, по можливості взаємодійте друг з другом, налагоджуйте взаємодію між підрозділами, спілкуйтеся, обмінюйтесь інформацією через те, що від цього залежить наш фронт.
0: Пане Владиславе,
14: саме ось ця взаємодія, яка, ну, мій командир батальйону, який налаштував таку взаємодію на високому рівні, саме ця взаємодія і допомагає нам зараз тримати фронт, тримати наш район оборони і допомагати там сусіду зліва, сусіду справа трохи знищувати більше ворога.
0: Окрема подяка за цю тезу про взаємодію, перше. Друге, дякую вам за те, що ви приділили нам час. І третє, і найважливіше, я дякую вам і вашим побратимам за службу. Це пан Владислав, заступник командира батальйону 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» був у нас на зв'язку. І ми з вами, пане Владиславе, подякуємо зараз нашим глядачам за 70 тисяч зібраних під час нашої розмови. Це, я думаю, вагома сума.
14: Так, це вагома сума. Дякую кожному.
0: Вся подяка Дякую. Насамперед вам і нашим глядачам теж. Дякую, пане Владиславе. Навзаєм. Ідемо далі. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер прагнуть завершити війну і принести перемогу очільнику Сполучених Штатів Трампу. Однак спільного знаменнику у всіх сторін немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія продовжує наполягати на відступі Сил оборони України з Донецької та Луганської областей. За словами Зеленського, українці на таке не підуть. Утім, є ще кілька варіантів припинення вогню. Вільна економічна зона, тобто Сили оборони та Росія. Росіяни роблять однакові кроки назад, і це створює так званий буфер. Його і назвуть вільною економічною зоною. Але поки не зрозуміло, під чиїм керівництвом. Це має бути третя сторона, зазначив президент Зеленський.
15: Всі позитивно на це реагують. Що було запропоновано, заперечень ні в кого немає. Це те, що є на сьогодні на столі. Є ще кілька ідей в американської сторони, наскільки нам відомо. Вони хочуть знайти момент, щоб ними поділитися. Ми очікуємо на них. Ці три ідеї, про які я казав, це не виключно українські ідеї. Це спільні ідеї з американцями, з європейцями, а також фіналізовані розмови американців із нами і рускими. На мій погляд, там є те, що може бути реалістичним. Коридор можливостей щодо закінчення війни від G20 у Сполучених Штатах Америки до кінця літа 2027 року, тому що потім починаються вибори президента у Сполучених Штатах Америки. Ми вважаємо, що на сьогодні це найактивніший етап, на якому дипломатія може привести до закінчення війни. Це кінець цього року і до кінця літа 2027 року.
0: Найбільше про можливе завершення війни, переговорний кейс та позицію США розпитаю гостя в студії. Це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, засновник соціал-демократичної платформи. Пане Богдане, вітаю вас.
16: Вітаю вас.
0: І вітаю зі святом, звісно.
16: Навзаєм.
0: Пане Богдане, ми бачимо велику делегацію в Києві, але так і не побачили панів Кушнера і Віткофа. Чи це сигнал, чи це просто справа розкладу?
16: В залежності, хто як оцінює.
0: Ви як оцінюєте?
16: Ми попередньо з вами аналізували, коли вже знову ж таки, ніби вони їхали.
0: Так.
16: Я завжди кажу обережніше ставитися до прогнозів, тому що...
0: Це Financial Times оприлюдного першого.
16: Зі всією повагою до різних західних медіа неодноразово просто циркулюється різна інформація, яка потім не підтверджується, але ми про неї подекуди забуваємо. Тому тоді, на момент, коли така була публікація, звісно, певні імпульси почали проявлятися, але щоб вони, напевно, що приїхали, то важливо було співставити з чим. Uh-huh. Тобто, не просто приїхати протокольно більше, або просто прокомунікувати, що, мовляв, вони тут, але заміряти з одного боку, чи змінилося наше позиціонування щодо того, як ми можемо далі продовжувати активну фазу переговорного треку, якщо вона буде, знову ж таки.
0: Звісно.
16: І з чим вони, власне, можуть приїхати, з якими конструктивними пропозиціями, які можуть стати основою для поновленої комунікації щодо переговорів. Якщо цього немає, конкретизовування зафіксовано поки що, можливо. Ми ж не знаємо достеменно, так? То, можливо, вони і тому і зараз не приїхали для того, щоб підготувати більш щось конкретизоване. Хочеться на це сподіватися. Я не впевнений в цьому. Але для того, щоб приїхати тоді, коли вже це мати буде більш такий робочий характер і якийсь, принаймні, результат, який би дозволив рухатися далі. А для цього потрібна, а, пріоритетність. Для цього потрібна певна дійсно робота, яку вони, Кушнер і Вітков, мають реалізовувати за мандатом Дональда Трампа, тобто ці комунікації підсилювати і надавати їм подекуди нового дихання, якщо цього не відбувається. Попередньо ми бачили, що особливо в літній період особливо нічого не відбувалось, принаймні в публічній площині. Тому я не виключаю більш дійсно активну осінь, коли всі конгресмени, сенатори, чиновники різних державних установ США
0: повернуться до роботи.
16: Хоча в них вибори, знову ж таки.
0: Третього,
16: і вони фокусно, однозначно, на цих виборах зосереджені. І вивільнятися з внутрішнього контексту, з Ірану, Близького Сходу, на російську війну, подекуди також ми бачимо, вони не завжди поспішають, тому що війна, на жаль, триває. Брутальність російської агресії збільшується, масштабується, а нових, дійсно, якихось конструктивних таких інструментів, які б дозволили, принаймні, деескалувати ситуацію, ми поки не бачимо, хоча над цим потрібно працювати, щоб наші партнери не забували, що ціна найвища сплачується, ціна життів наших героїв, цивільних осіб і нашої країни. Тому, власне, коли цей сезон активний політично розпочинається і в Штатах, і в західних країнах, потрібно, на мою думку, і дещо з новими також підходами, меседжами повертати політиків, лідерів країн до того, що давайте будемо шукати, яким чином ми можемо практично, реалістично змінити ситуацію в кращий бік, принаймні, щоб зберегти більше життів наших громадян.
0: Абсолютно точно. А дивіться, стратегічно виходить так, що ми зараз входимо в період, кожна кожен з акторів, я би сказав, кожна зі сторін, ну, я би не називав їх

0: Путін входить в фазу, коли після виборів, вибори насправді для нього, ну, це ж псевдовибори, так. Але після них він планує і певно робить ставку на це, провести мобілізацію, приблизно, як повідомив президент, можливо, близько 300 тисяч. А Штати входять в період підготовки до проміжних виборів 3 листопада і... рамка про Україну, так, зміст про Україну, він теж важливий, тому що ми бачимо доволі високу підтримку, ну, принаймні, суттєво, скажімо так, підтримку української тези, української ідеї в американському суспільстві. На це теж будуть зважати. В цьому всьому пасьянці.
1: Ух.
0: Так. Чи є в нас важелі впливу? І на що? Чи є в нас важелі впливу на, для отримання більшої, на вашу думку, звісно, більшої кількості перехоплювачів? Чи є в нас важелі впливу на просування української агенди в американський виборчий процес?
1: Угу.
0: Актуалізація його, так? На що ми можемо впливати?
1: Я думаю, що як і навіть у президента США у всіх є своє коло можливостей, я це так називаю, або простір
0: можливостей. Абсолютно.
1: Звісно, і потрібно реалістично оцінювати свої можливості, тобто робити те, що від нас залежить і на що ми спроможні. Я маю на увазі в першу чергу дійсно наші висхідні позиції до тих чи інших консультацій, тому що вони враховуються насамперед. Те, що ви перерахували, дуже об'єктивно, чітко, і якраз ці всі фактори впливають в найближчу перспективу. Це означає, що висхідні позиції можуть змінюватися в найближчий час, тому що зима, тому що балістика, тому що ситуація, на жаль, в гірший бік в такому контексті може змінюватися, який, на який ми, ну, не завжди можемо впливати, направду, так. Якщо нам партнери не дають достатню кількість ракет до Петріотів, ми ж їх не можемо виробляти. Якщо у нас кажуть, що от ніби Трамп погодив ліцензію, то це не означає, що завтра це рішення буде прийнято, і ми переконалися, що це, направду, трішки ми завчасно, так, пафосно деякі речі комунікуємо. Тому, власне, звісно, моя думка така, що подекуди європейські насамперед партнери, лідери, вони подекуди змирилися от цією ситуацією, яка триває, довготривала війна на виснаження. Тобто для них, для наших партнерів західних, для Трампа, вона вже зрозуміла, вона більш-менш прогнозована.
0: Частина реальності, так?
1: І частина реальності, на яку вони подекуди також думають, що не можуть впливати, щоб її зупинити. Але я закликав би і партнерів, з ким я спілкуюся, з європейських політиків там, чи з американських, що не варто змиритися з цією даністю, що війна може ще довго тривати. Тому що я знаю, що якраз від політиків, дипломатів, подекуди нелінійних рішень залежить те, коли життя людей може бути збережено, принаймні в тій чи іншій пропорції. От на це потрібно основний фокус робити. Не тільки про зброю, вона надзвичайно важлива, не тільки про перехоплювачі, про життя людей, які мають українські громадяни, мають зберігатися, принаймні, за рахунок якраз, підсилення підтримки, але подекуди також, можливо, відновлення комунікації щодо того, як більш відчутні результати в треку переговірному отримати. Те, що Росія буде використовувати якраз зиму як період найбільшого тиску, це ж, ну, очевидно, на жаль. Тобто так, і питання в тому, а що наші партнери, яким чином вони до цього готуються чи ні, чи вони будуть більше там спостерігати, закликати
0: і співчувати.
1: Тобто зі всією повагою і вдячністю, тому що ми залежимо від них, від їхньої підтримки, військова, фінансова, економічна, але змиритися з ситуацією, що ця війна може бути ще довготривалою і такою кривавою, я б не хотів, щоб це відбувалося в головах лідерів, які принаймні можуть змістити фокус, акценти і адженду. І ми, як наша сторона, на мою думку, зацікавлена, у нас офіційна позиція, ми готові говорити про мир і шукати можливості, щоб він був досягнутий, ми також маємо подекуди зміщувати певні акценти, підходи і те, що працювало в 22-му, 23-му роках, в нашій комунікації, от в цьому всьому, воно зараз не завжди працює, не завжди дає той ефект на дипломатичному треку, наприклад. Тому тут також потрібно оновлюватись, на мою думку, тому що ситуація того потребує. І найближчим часом вона ще більше цього буде потребувати з врахуванням тих всіх факторів, які прослідковуються в контексті прогнозування.
0: Ваша теза, чи стосується вона територіальних поступок, чи стосується вона концепції облаштування оцієї так званої вільної економічної зони, коли от щойно у підводці до нашої розмови

0: це було, коли сторони якби роблять крок назад, а оцією територією буферною умовно керує, ну, поки не зрозуміло хто. Чи готове українське суспільство до цього? Чи взагалі реально зробити таке, реалізувати?
1: Я думаю, що до реалістичності в найближчий час це досить проблематично. Угу. Але те, що ми принаймні якісь нові ідеї продукуємо, це важливо, на мою думку. Тому що,
0: Це важливий рух.
1: Важливо не змирятися з ситуацією, яка, угу, здається, подекуди не вирішує. От так. Як в житті буває. Це завжди можна, життя країн перенести на життя своє там особисте. Абсолютно. Людей. Тобто це дуже схожі взаємовідносини, конфлікти, проблеми. Тобто питання в тому, що або ти подекуди змирився з ситуацією і думаєш, окей, нічого не можна вирішити, все там. Або ти намагаєшся знайти якісь елементи, які б змінили контекст. І від адміністрації президента Трампа звучали ж такі меседжі, мовляв, якщо будуть якісь нові умови, якщо будуть якісь нові ідеї, ми готові розглянути. Тобто вони не брали в спічі державного секретаря Рубіо вже на себе ті якісь ініціативи, зобов'язання, що ми, мовляв, досягнемо миру. Тому що вони переконалися, вони це в комплексі. Трамп і його найближче оточення, яке займається російським треком, що реалізувати це набагато складніше було, залишається і, напевно, що буде. Але це, знову ж таки, це не означає, що потрібно з цим змиритися і нічого не робити. Тому питання, звісно, територіального характеру, вони найбільш чутливі і складні. І пошук вирішення на даному етапі, він не обов'язково може гарантувати результат. Але, знову ж таки, це не означає, що ми маємо просто, і наші партнери, європейці, на мою думку, також не дуже активно, і лідери, знову ж таки, зі всією повагою, включені в контекст пошуку варіантів припинення бойових дій, завершення російської війни. Вони подекуди їм легше, простіше сказати, що we stand with Ukraine, ми там з Україною, десь займатися своїми речами, приїхати, за що ми їм також вдячні, але не активно торпедувати ситуацію, що, колеги, друзі, зима. Ще ми підходимо з Україною до зими. Да? Чому у них не вистачає, щоб збивати патріотів, щоб збивати балістику? Що робити? Як вберегти життя громадян? Оці всі речі важливі.
0: Пане Богдане, я вам дуже дякую за розмову. Такий експромт в ефірі, але тим не менше, це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, засновник Соціал-демократичної платформи, був у нас сьогодні в гостях. Я вам ще раз дякую і ще раз вітаю зі святом сьогоднішнього.
1: Всіх українців з днем прапора.
0: Так, абсолютно. А ми продовжуємо. Російські тили палають у режимі нон-стоп. Українські безпілотники відкрили новий сезон полювання. Тепер під прицілом опинилася логістична імперія маркетплейсу Озон. Водночас сили оборони продовжують методично випалювати нафтопереробні велетні ворога за тисячі кілометрів від кордону. Наслідки цих ударів Росія вже відчула. Країну накрила наймасштабніша в сучасній історії паливна криза. Бензин зник із більшості заправок навіть у Москві. Про колапс російської економіки та логістики дивіться у матеріалі Даніїла Дьоміна.
2: Естафету охоплених вогнем складів від Wildberries офіційно перейняв маркетплейс Озон. Ранок 23 серпня розпочався для росіян із масованого удару по логістичному комплексу компанії в Оренбурзі. Звідти екстрено евакуювали понад 300 працівників, а роботу хабу паралізовано. Майже синхронно грандіозна пожежа охопила і Санкт-Петербург. У ніч проти 23 серпня масштабно запалав гігантський логістичний комплекс у районі Колпіно. Вогонь повністю охопив близько 80 тисяч квадратних метрів території, де приймали, комплектували та зберігали вантажі. Раніше під прицілом опинився велетенський розподільчий центр у місті Чапаєвську Самарської області. Близько третьої ночі місцеві жителі масово повідомляли про роботу систем ППО, по тому пролунали потужні вибухи. На радок над комплексом зіймалися величезні стовпи чорного диму, а місцева влада була змушена евакуювати персонал. Про Проте логістичні склади – це лише частина глобальної операції зі знищення російського тилу. Тієї ж ночі в Самарській області горів Новокуйбишевський нафтопереробний завод компанії «Роснафта». Це одне з головних підприємств, яке постачає пальне для окупаційної армії, переробляючи майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. 21 серпня безпілотники подолали понад 1500 кілометрів і завітали аж до міста Перм на Уралі. Головною ціллю став місцевий нафтопереробний гігант «Лукойл Пермнафтооргсинтез». Це одне з найбільших підприємств країни-агресора, яке щороку переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти та є основним донором пального для російської окупаційної армії. Через наліт безпілотників у місті лунали сирени та гучні вибухи, а місцевий міжнародний аеропорт Велике Савіно екстрено зупинив всі рейси і роботу загалом. Системне випалювання таких підприємств вже призвело до катастрофічних наслідків для російського ринку. За підрахунками аналітиків S&P Global, українські дрони вивели з ладу щонайменше 26 російських нафтопереробних заводів, 7 із яких так і не змогли відновити роботу. Як наслідок, обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого рівня з травня 2002 року. Росію накрила чергова хвиля паливної кризи. Дефіцит бензину досяг історичного антирекорду. Пальне просто зникло з понад 70% заправок по всій країні. Навіть у Москві воно є лише на кожній п'ятій АЗС. Влада щонайменше 8 регіонів офіційно визнала проблему. А в соцмережах росіяни бідкаються над захмарними цінами, які подекуди стрибнули до 230 рублів за літр.
3: Я їхав утром по 7-го, вона починалась на моста. Поїхав по ділам. 10-го і от півтора часа. Передо мною машина з бензином зліться. І все, вони сказали, відкройте, до сих пор не відкрою.
4: Так що вчора случилась у мене поїздка в город Геленджик. Одним днем туда і обратно. К сожалению, ситуація плохая. По трассе половина заправок закрыта из-за отсутствия бензина. Те, которые есть, дистопливо есть практически на всех заправках. Что касается 92-го, 95-го, совсем все плохо. Особенно по 95-му бензину. Он, в принципе, отсутствует.
2: Аби хоч якось врятувати ситуацію на внутрішньому ринку, російське Міненерго пішло на відчайдушний антикризовий крок. Дозволило заводам випускати бензин екологічного класу Євро-2, який був заборонений ще у 2013 році. Таке пальне містить у 50 разів більше сірки, ніж сучасні аналоги. Тому тепер росіяни не лише втридорога переплачують за дефіцитний бензин, а й масово ламають двигуни своїх автомобілів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: День прапора, синьо-жовтий стяг – це не просто офіційний атрибут, це наша історія, ідентичність, уособлення свободи, єдності, боротьби та незламного духу. Саме 23 серпня 1991 року після провалу путчу у Москві група депутатів уперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбуваються урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Кольори українського стяга символізують мирне синє небо та золоті хлібні лани. Сьогодні цей символ супроводжує наших воїнів на фронті, майорить над звільненими містами і селами і є візитівкою України на світовій арені. Про День прапора і прийдешній День Незалежності поговоримо далі з українцями за кордоном, зокрема в Словенії. З нами на прямому зв'язку Євген Горешнік, президент Товариства українців у Словенії «Разом», та Петро Бешта, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Словенія. Панове, вітаю вас!
5: Слава Україні!
0: Героям слава! Будь ласка, розкажіть детальніше про заходи і публічні акції, які товариство разом готує до Дня державного прапора і Дня незалежності у Любляні і інших словенських містах. Пане Євгене, для початку для вас запитання це.
6: Нині о 12-й годині за місцевим часом українці Словенії зібрались на цій площі перед мерією Любляни з прапорами, плакатами, банерами, і розгорнули величезний прапор України, напевно, ви його бачите на задньому плані. Таким чином ми нині відзначаємо і День державного прапора України, і прийдешній День Незалежності України.
0: Пане Петре, до вас запитання, якщо можна. Словенія послідовно передавала бронетехніку, систему розмінування, підтримувала оборонні пакети для України. Якими є зараз головні пріоритети нашої дипломатичної роботи в Любляні щодо залучення нових видів допомоги, посилення захисту українського неба?
5: Словенія і словенці з першого дня агресії підтримували Україну, і це не прості слова. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, коли був попередній раз прем'єр-міністром у 22-му році, він був першим лідером європейським, іноземним взагалі, які відвідали Україну 15 березня, коли Київ був в облозі. Він разом з прем'єр-міністрами Чехії і Польщі разом приїхали до Києва, зустрічалися з президентом Зеленським, і вони продемонстрували потужну солідарність. Також перший транш військової допомоги теж надав Янез Янша. І останніми роками весь цей час Словенія надавала цю допомогу. Цього року вона знову анонсувала критично важливу допомогу для України до програми «Пурл», яка буде використана для закупівлі протиракети, перехоплювачів для систем «Петріот». Словенія в цьому році взяла зобов'язання внести в цей фонд 50 мільйонів доларів. Ми далі працюємо з ними, словенським урядом, щодо різних напрямків підтримки України, і в тому числі від словенських підприємств, які теж виробляють дронну техніку та інші потрібні вироби. Ми працюємо над інвестуванням в український оборонний сектор, над допомогою ветеранам і перепрофілюванням.
0: Пане Євгене, російський інформаційний вплив і наративи про, знаєте, мир за будь-яку ціну, вони роками намагалися пустити коріння в регіоні. А з якими найгострішими стереотипами чи найгострішими проросійськими тезами доводиться боротися українській громаді в Словенії?
6: Відтоді, як українські активісти почали активну кампанію від початку російського вторгнення, в 22-му році наші мітинги відбувалися, по суті, щотижня. Ми закликали словенців зрозуміти, що відбувається, закликали допомагати, закликали вводити санкції проти терористичної держави. І вже від наступного року з'явилося таке збіговисько місцевих русофілів, котре відверто підтримується російським посольством. Їхні оригінальні тези нічим не вирізняються. Україна бомбила Донбас, Україна не існувала, в Україні забороняли російську мову та все інше. Це маргінали, котрих десяток, котрі великого впливу не мають. Набагато небезпечнішими є так звані анонімні гасла. Дайте гроші на пенсії, а не на ракети. Аж до того, що давайте вийдемо з НАТО, ми збережемо гроші для громадян Словенії. Тут ці русофіли вже відкрито не показуються, вони не афішують свою причетність до тих заяв. Ну, але ми чудово розуміємо, звідки вони, і намагаємось пояснити, що зекономиш на обороні зараз, доведеться відбиватися наступного року самостійно.
0: Пане Петре, до вас маю запитання. Під час свого головування у грудні 25-го року в Раді безпеки ООН і тимчасового членства дворічного в Раді безпеки Словенія послідовно захищала українську позицію. А як цей напрацьований дипломатичний досвід Любляни в ООН, в інших міжнародних майданчиках допомагає Україні зараз просувати і формулу миру, і притягнення РФ до відповідальності, і посилення санкційного тиску проти агресора?
5: Словенія традиційно відіграє активну роль в багатосторонній дипломатії, і цих два роки, коли вона була членом Ради безпеки ООН, Словенія надавала підтримку Україні з усіх наших питань. Це було дуже важливо, але це продовжується, це постійна і довготривала політика Словенії. Новий уряд Янші зараз, він декларує потужну підтримку Україні у всіх зовнішньополітичних ініціативах, підтримку українського членства в ЄС і в НАТО, підтримку українському треку особливо справедливості, який включає в себе спеціальний трибунал злочину агресії, який Словенія підтримала однією з перших країн. І ми зараз працюємо над ратифікацією всіх відповідних угод. Вони роблять відповідні внески до фондів, а також підтримують наші ініціативи в рамках Європейського Союзу.
0: Пане Євгене, зараз у Словенії перебувають тисячі українців зі статусом тимчасового захисту. А як організована, хочу запитати, практична допомога всередині української громади в Словенії щодо, ну, не знаю, пошуку житла, працевлаштування, вивчення словенської мови, це важливо?
6: Ви вірно сказали, тисячі, а точніше 11,5 тисяч українських біженців наразі мають в Словенії тимчасовий захист. Від спочатку активісти нашого товариства допомагали в різний спосіб із вирішенням нагальних проблем, а пізніше з вивченням мови. Дуже потужним інструментом останні роки стали вебінари, освітньо-інформаційні онлайн-заходи, на котрих збираються сотні українських біженців і на котрих вони можуть почути інформацію про ті чи інші питання, найбільш гострі питання перебування та проживання в Словенії. Водночас хочу зауважити, що українці – це розумні, сильні, ініціативні люди. Подивіться в телеграм-канал «Українці в Словенії». Постійно йде обмін власним досвідом. Один підказує другому. Є закріплені повідомлення, є записані YouTube-ролики про те, з чого починати життя в Словенії, як отримати статус, де шукати роботу, де шукати житло. Окрім нашої активності, сама громада дуже активно взаємодіє, допомагає одне одному і таким чином підтверджує, що українці є сильними і нездоланними.
0: Пане Петре, у нас буквально хвилина, у нас один із найуспішніших напрямків двосторонньої співпраці – це медична реабілітація поранених українських військовиків, розмінування територій. Можливо, якісь нові міжурядові проєкти в цій сфері готуються до запуску найближчим часом?
5: Словенський уряд традиційно багато вкладає інвестицій в гуманітарні проєкти в Україні, і ми намагаємося це оформити як інвестиції в українські проєкти, такі як Superhumans, такі як проєкти Олени Зеленської в Україні. Словенський уряд також підтримує підтримку ветеранів, і в нас є кілька проєктів по їхній перекваліфікації. Тому це такий один з системних напрямків, і ми постійно над ним працюємо.
0: Пане Петре, пане Євгене, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і кожному з вас за його роботу. Це дуже важливо, те, що робить кожен із вас на своєму місці. Євген Горешнік, президент товариства «Українці у Словенії разом», і Петро Бешта, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Словенія, були в нас на зв'язку. Панове, я вітаю вас зі святом сьогоднішнім і завтрашнім, і бажаю всього найкращого. Дякую.
5: Слава Україні! Вітання всім українцям!
0: Усі проєкти подробиць і можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, після нього ми побачимося знову.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Він на площах і вулицях. Він там, де є ми. Синє, як небо над домом. Як річка, що знає шлях. Жовте, як пшениця. Як світло в очах рідної людини. У руках переможців, у сльозах радості і болю. З нами у мить тріумфу. І коли найтяжче. На плечах, на щитах, у серці. Як підтримка, як голос, як сила. У щоденних речах, у значному і деталях. Це не просто кольори. Це пам'ять. Це оберіг. Це майбутнє. Це ми. З Днем Державного Прапора, Україна.
9: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
7: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
10: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
11: Що ці ще не вікні малює мертвіки віки.
7: Кришталю рік. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Сьогодні, 21.00, телемарафон «Єдині новини».
12: Ми боремося за свою країну.
13: З вами Лілія Налягака. Час новин. 49-річного чоловіка поранено через удари по Запоріжжю. Постраждалому надали медичну допомогу. За даними обласної адміністрації, ворог атакував територію торговельного центру. Більше подробиць про оперативну ситуацію у місті та області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Яка у вас ситуація?
14: Вітаю, Лілю. Від самого ранку сьогодні у Запоріжжі лунають повітряні тривоги і вибухи, як в обласному центрі, а також у громадах області. Ну і, власне, ось з'явилася щойно інформація, що знову у Запорізькій області пролунали вибухи. Немає поки подробиць, що саме сталося і чи є постраждалі внаслідок цих ударів. А загалом наразі відомо у Запоріжжі про одного постраждалого, це той чоловік, який зазнав поранень сьогодні вранці. Ну, власне, під обстрілами Запоріжжя перебувало і напередодні. Росіяни били безпілотниками, і внаслідок цих дронових атак постраждали троє людей. Також було пошкоджено дві багатоповерхівки, у будинках побило вікна та дах. І найбільших руйнувань зазнала одна із квартир на верхньому поверсі висотки. Подальшу її долю мала з'ясовувати комісія. Також зачепило і автівки, що були припарковані у дворі. Окрім цього, ворог напередодні завдав удару і по складських приміщеннях. Там зайнялася пожежа після вибуху. Ну, власне, загалом, щодо оперативної обстановки по області, саме різного типу дронами росіяни атакували область протягом доби понад 400 разів. Також були артилерійські удари по прифронтових громадах. І було завдано з десяток авіаударів. Внаслідок обстрілів загалом було завдано ударів у 40 населених пунктах. Загалом це була цифра у понад 500 ударів по різних громадах області. І внаслідок цих ударів загинули троє людей. Це жителі Кошугумської громади. Напередодні росіяни атакували цю громаду авіабомбами. Ще 15 людей там зазнали поранень. Серед постраждалих є і дитина. У громаді побито будинки і пошкоджено інфраструктуру. Ну, і ще троє людей у різних населених пунктах Запорізького району постраждали через дронові атаки. Безпілотниками росіяни цілили по легкових автівках. Зокрема, було завдано ударів по автомобілях у Кошугумі та Вікторівці. Ось такі новини маю станом на зараз. Лілю.
13: Дякую тобі, колего. Бережи себе. Нагадую, з нами наживо була Інна Гогой. Вона розповіла про наслідки ворожих атак на Запоріжжі. Понад 600 балістичних ракет на рік зараз виробляє Росія, але в майбутньому зможе 1300. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, Україна працює над послабленням російської воєнної потуги різними методами – від ударів по військових цілях до антибалістичних санкцій.
15: Я назвав максимально страшну цифру. Ми вважаємо, що це 1300 ракет. Вони би хотіли мати на місяць 100 балістичних ракет, тому що інші ракети ми дуже непогано почали збивати. Зараз ми працюємо, щоб не було цих 1300, щоб скоротити цю кількість. Є ще один напрям, в якому ми працюємо. Я думаю, ви бачили останнім часом, що в якийсь момент вони планували обстріл, але не зробили. Це не випадковість. Тобто ми працюємо над тим, щоб не давати можливості їм здійснювати масовані ракетні атаки. Це окремі складні операції, і зараз ми почали отримувати перші результати, яких, звісно, ще недостатньо, але це певний шлях, і ми робимо свої кроки.
13: На Одещині російський реактивний шахед поцілив у локомотив пасажирського поїзда «Житомир-Одеса». Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, пасажирів і залізничників вдалося завчасно евакуювати. Потяг терміново зупинили на перегоні, ніхто не постраждав. Для пасажирів організовують довезення до Одеси. Восьмеро людей, в тому числі 15-річний хлопець, постраждали цієї ночі в Харкові. Росіяни вдарили по місту реактивним шахедом. Два приватні будинки згоріли практично повністю. В одному з них жили переселенці з Донбасу, які вже тікали від війни, і вдруге втратили житло. На місці удару побувала моя колега Світлана Шакера.
16: Пані Надія із чоловіком розбирають згарище на місці свого будинку. Рік тому подружжя евакуювалося сюди з-під лиману Донецької області, але війна наздогнала їх і тут.
17: Це було около часу, якраз дивилась телефон.
18: Я дивлюся, куди ж тут він летить.
17: Секунди і в нас. Загуділо секунди, якісь секунди, зразу все горить. Через вікно вилазила, через двері нельзя було вийти. Зразу все, ви поймаєте, мгновіння, якісь секунди, раз, два, три, все горить.
16: У людей згоріло все, уціліли тільки гумові калоші в сараї. Кота, якого забрали ще з Донеччини, знайшли на городі.
17: У нас чорний кіт став рижим, обгоріла вся шерсть на котові, і вуси погоріли.
16: Сусід Дмитро зазнав опіків ніг. Коли спалахнула пожежа, чоловік кинувся рятувати родину та самотужки гасити вогонь.
19: Ноги, та яка лікарня, все нормально. Все обработали, дівчата, все в порядку. Туди мені в окно, я от спав тут на второму етажі, і виходить, він сюди от упав. Це все тут горіло, от це ж все вигоріло.
16: Дружина Дмитра розповідає, із сином довелося вибиратися із охопленого вогнем будинку уже через вікно.
20: Ми не слышали такого взрыва, как будто вот так небо двері ляснули.
21: Нас просто оглушило, в ушах начало шуметь, и мы понимаем, что здесь горит. С лестницы спускаемся, там все горит.
22: Чоловік устиг загасити полум'я, а так би зайнявся і б другий поверх. Вже почалася пожежа, гардини повністю загорілися. Так він не встиг загасити і дістав опіки.
16: У їхнього 15-річного сина гостра реакція на стрес.
21: Все добре, його забрали друзі, Все добре, він не постраждав, але нервний стрес.
16: Загалом після нічного удару постраждали восьмеро людей. У всіх потерпілих, крім опіків, діагностували гостру реакцію на стрес. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: Ізюм на Харківщині від ранку також під російськими атаками. Окупанти скинули на місто 3 керовані авіабомби, 2 людей поранені. Росіяни поцілили по житлових кварталах. Як розповіли в тамтешній адміністрації, одне влучання каба зафіксоване в північній частині міста. Зруйновано з десяток приватних осель. Ще 2 удари окупанти завдали по району Верхнього селища. Там понівечені 10 приватних будинків. Пошкоджено автівки та електромережі. Вибух у Львові. Він прогримів сьогодні вранці у приміщенні аптеки. Загинув провізор, 24-річний чоловік, повідомили у міськраді. Ймовірна причина займання – електротехнічна. Полум'я охопило стелажі, де зберігалися аерозолі та спиртовмісні лікарські засоби. Через їхнє займання і стався вибух. На місці події працювали 22 рятувальники та 5 одиниць техніки. Друга атака за 2 дні на ще один маркетплейс Росії – Озон. Цього разу дрони прилетіли по логістичному комплексу в Оренбурзі. Місцева влада вже повідомила, що на території складу виникла пожежа, яку згодом загасили. Понад 300 працівників евакуювали. Компанія тимчасово не приймає нові постачання на склад, а товари, які там зберігаються, не відображатимуться на вітрині маркетплейсу. А в Санкт-Петербурзі загорілася велика промзона з військовими підприємствами. Інцидент трапився в Кулпінському районі на території, де розташовані підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки. Моніторингові канали зафіксували масштабну пожежу, причому атак безпілотників зафіксовано не було. А поруч з промзоною – склад «Озон», що спричинило масштабну пожежу, з'ясовують. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, 1-й батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на ваших екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу лишається важливою складовою спільної оборони. Тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах. Не нехтуйте.
1: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу. А саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
13: Національний молитовний сніданок відбувся у Києві. Цього разу його присвятили 35-річчю незалежності України. У спільній молитві за свободу, закінчення війни та досягнення реального миру молилися високопосадовці, духовні лідери різних конфесій, військовослужбовці та їхні родини. Цьогоріч на заході були присутні понад 1500 учасників. Більш як 200 з них – це іноземні гості.
3: Сьогодні 1642 день повномасштабної війни. Я хочу, щоб ми подякували міцному народу України, нашим партнерам, але передусім нашим воїнам. Весь цей час Росія преслідує кілька задач. Одна з них, аби віра була справою дозволу, аби Путін вирішував, кому можна зібратися на молитву, а кому ні. Яка церква може існувати, а яка має зникнути? Вся наша боротьба, зокрема, і про це також, про право людини говорити з Богом, говорити зі Всевишнім так, як людина хоче, і там, де вона хоче. За ось це, серед іншого, теж бореться Україна.
15: Україна – друга країна після США, яка створила Національний день молитви. Наше озброєння, наша потужність разом з Богом збережуть Україну.
13: Циклон «Приска» приніс шквальний вітер до Литви, Латвії, Польщі та Білорусі. Загинуло двоє людей, ще кілька постраждали. У Литві сотні повалених дерев. 250 тисяч людей лишилися без електроенергії. Ще понад 200 тисяч без світла в Латвії. У Ризі тимчасово зупинили рух поїздів та громадського транспорту, а в аеропорту через негоду затримали рейси. З неструмленої Польщі через сильний вітер та високі хвилі влада країни заборонила купання на ділянках узбережжя Балтійського моря у Західно-Поморському та Поморському воєводствах. Блекаут накрив 650 населених пунктів в Білорусі. Там найбільше постраждали Мінська, Вітебська та Гродненська області. Угорщина почала запуск одного із зупинених реакторів АЕС. Його зупиняли через спеку та обміління Дунаю, що створило проблеми для системи охолодження ядерних реакторів. Тепер в річку почала прибувати вода, тож від суботи роботу третього енергоблоку АЕС ПАКШ почали відновлювати. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, це сталося завдяки надзвичайним заходам, зокрема, спорудженню підводної загати в річці. В час, коли АЕС працювала не на повну силу, Україні довелося збільшити імпорт електроенергії, а влада закликала як населення, так і промислові підприємства добровільно скоротити її споживання. У Казахстані сьогодні відбуваються перші вибори до Курултаю – нового однопалатного парламенту. Його було створено після масштабної конституційної реформи. Усі 145 місць розподілять тільки за партійними списками між сімома політичними силами, які повністю підтримують політичний курс президента Касима Жомарта Токаєва. Сам президент вже проголосував на виборах. Водночас опозиційним та незалежним кандидатам заборонили балотувати. Перші офіційні дані з'являться вже після півночі, адже в країні не можна оприлюднювати результати екзитполів раніше від цього часу. Щоб потрапити до парламенту, політичним партіям необхідно подолати бар'єру 5% голосів. Після виборів керівництво партії визначатиме, кому із внесених до її списку кандидатів дістануться депутатські мандати. Близько 800 метрів монументального живопису облаштують у Дніпрі. З 16 по 18 вересня відбудеться всеукраїнський фестиваль-конкурс «Україна вчора, сьогодні, завтра». Нині стартував прийом заявок від художників. Під час заходу митці відкриють просто небо, масштабний художній маршрут на 118 секціях паркану. Темами робіт стануть історія, культура та майбутнє України. За словами організаторів, проєкт має не лише мистецьку складову, а й допоможе створити у Дніпрі новий культурний простір.
2: Це унікальна можливість підтримати митців в часи повномасштабної агресії Російської Федерації. І друге, ми дуже хочемо, щоб у місті утворилася ще одна туристична локація, яка буде приваблювати містян і дійсно стане, ну, таким певним магнітом.
4: Буде три призових місця. За перше місце фінансова винагорода 100 тисяч, за друге 50 і за третє 25. Також будуть призи для всіх місців у вигляді сертифікатів до наших об'єктів.
13: Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 15:00. Залишайтеся з нами.
0: Дякую, колего. Так, а ми переходимо до розмовного блоку. Ми поцікавимося, яка ситуація зараз на Херсонщині. І чекаємо на гостей у студії, як завжди сьогодні. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. І зі святом вас. 11 постраждалих на Херсонщині протягом минулої доби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для ударів ворог використовував авіацію, артилерію та безпілотники. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів. В результаті пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Під обстріли потрапили також автозаправна станція, стільникова вежа, магазин, гуртожиток, складські приміщення і приватні автівки. Руйнування зафіксовані, зокрема, і в самому Херсоні.
6: Діти гуляли, ми в дворі гуляли. А потім чую над головами нашим щось, як і зрив, і огонь.
0: Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині, зокрема в обласному центрі та в громаді, розпитаю Ярослава Шенька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
23: Вітаю вас.
0: Яка оперативна ситуація зараз в Херсонській громаді? Як почалася ця доба взагалі?
23: Ну, безпекова ситуація стабільна, важка. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Лише протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти нашої громади. Це Антонівка, Камишани, Садове і сам Херсон. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки. Складські приміщення, цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак дістали поранення 12 людей. Двоє поранених внаслідок дронової атаки в корабельному районі звернулись до медиків сьогодні в день. Також зберігається висока активність дронів. За даними телеграм-каналу «Радар Херсон», найбільша активність БПЛА була в районі Річкового та морських портів, мікрорайон Забалка, Таврійський, Воєнка і у середмісті Херсона. Зранку вже від ворожих атак постраждала 45-річна жінка в Дніпровському районі. Її у стані середньої тяжкості доставили до лікарні з контузією, вибуховою травмою і закритно-черепно-мозковою травмою. Наразі їй надається необхідна медична допомога.
0: А, пане Ярославе, російські військові продовжують методично нищити цивільну інфраструктуру в місті. Нещодавно під ворожими дроновими ударами вчергово опинився один із торговельних об'єктів в центральному районі Херсона. Які збитки для міста і для бізнесу завдано?
23: На щастя, обійшлося без жертв, але це збитки для економіки громади, зруйновано бізнес-центр, супермаркет, дрібні точки підприємців, це, звичайно, мінус робочі місця, тому ця атака знову ж таки свідчить про цілеспрямований терор мирних херсонців.
0: Ну, через ці постійні удари дронами, як посилюєте захист громади, як триває облаштування антидроновими сітками?
23: Ну, передусім ми посилюємо фізичний захист критичної інфраструктури саме для мінімізації ураження наслідків російських атак. Крім цього, ми встановлюємо додаткові протиуламкові мобільні укриття, зокрема, в приватному секторі зараз іде облаштування. В тому числі триває облаштування найпростіших укриттів. Щодо антидронових конструкцій, то процес монтажу триває постійно під координацією обласної адміністрації. І наразі встановлено більше 50 кілометрів сіток, які вже врятували не одне людське життя.
0: А що з укриттями? Чи вистачає їх для мешканців міста? І чи будують у місті нові укриття?
23: Ми маємо достатньо великий фонд захисних споруд, який станом на сьогодні налічує майже 800 об'єктів. Це і сховища, це і найпростіше укриття, і мобільні протиуламкові укриття. Робота над розширенням цього фонду продовжується. Це для нас пріоритет. Важливо, щоб усі укриття облаштовані також і автоматичними замками. В укритті в разі тривоги вони відмикаються автоматично. Наразі рішенням Ради оборони було прийнято рішення забезпечити взагалі вільний доступ всіх укриттів. Вони будуть відчинені постійно. В тому числі і звертаємося до мешканців, щоб вони відкривали також в тому числі і двері своїх під'їздів для того, щоб люди в разі дронової атаки могли укритися в найближчий під'їзд чи укриття, і воно було вільне для доступу.
0: А росіяни продовжують дистанційно мінувати Херсонщину. Які міни виявляють у громаді останнім часом?
23: Так, випадки дистанційного мінування дедалі частіше фіксуємо і в різних районах громади. Передусім ворог має мінує логістичні маршрути і місця, де регулярно пересуваються люди і транспорт. Російські військові використовують різні типи мін, від там відомих пелюсток до протитанкових мін. Останнім часом ще все частіше фіксуємо застосування міни типу пряник, а також так звані калачі. Вони можуть мати механізми самознищення, реагувати там на вібрацію чи метал і містити значно більшу кількість вибухової речовини, чим, до прикладу, пелюстка. Окрема загроза – це саморобні вибухові пристрої, які ворог може маскувати під звичайні там предмети, це якісь пакунки, пляшки, побутові речі. Тому важливо, якщо якийсь виявили підозрілий предмет, не торкатись, не наближатись до нього, а відразу телефонувати за номерами 101-102.
0: Ми рухаємося повільно, але рухаємося у п'яту зиму повномасштабної війни. Чи збільшилася кількість охочих виїхати з міста останнім часом і яку допомогу отримують люди?
23: Евакуація з небезпечних районів триває постійно. Різкого зростання кількості охочих виїхати наразі немає. Водночас у нас працюють транзитні центри, які готові приймати евакуйованих осіб. Вони допомагають супроводжувати евакуйованих, в тому числі запропонувати місця тимчасового розміщення, як і в нашій громаді, так і в області, в тому числі в кожній області нашої країни. Демонструємо місця, куди саме можна виїхати. Допомагаємо, в тому числі з переміщенням і з розміщенням. Тому цей процес триває постійно.
0: А як триває підготовка міста до опалювального сезону і яка гуманітарна ситуація в Херсоні і громаді зараз?
23: Ну, попри постійні спроби ворога ускладнити логістику, там створити якісь додаткові перешкоди для роботи місцевого бізнесу, там або там ще чогось, громада продовжує забезпечити свої базові потреби. Наразі в магазинах є продукти харчування, товари першої необхідності, в тому числі не залишаємо без уваги людей, які через війну потребують додаткової підтримки. Це гуманітарна допомога продовжує надаватися, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, благодійним фондам, організаціям. Ця підтримка дає додаткові можливості, в тому числі швидше реагувати і забезпечити життєдіяльність громади в найскладніших умовах. Щодо підготовки до осінньо-зимового періоду, то в громаді він почався ще ця підготовка, не завершуючи крайній осінньо-зимовий період. Наше завдання – це не просто підготувати мережі до сезону, а зробити критичну інфраструктуру максимально автономною та стійкою саме до нових атак. Окремо посилюємо фізичний захист критичної інфраструктури. Це один із напрямів, який сьогодні перебуває на постійній увазі через характер саме ворожих атак.
0: Пане Ярославе, я вам дякую за час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. І ще раз вітаю з сьогоднішнім і завтрашнім святом. Це трансцендент, це вічно. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, дякую. Був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дах над головою є, але умови для проживання неналежні. Люди, які були вимушені тікати від війни та знайшли прихисток у старій хаті у селі, самотужки облаштовуються на новому місці. Часто саме таке житло потребує капітального ремонту. Заміни покрівлі, вікон, дверей. Для переселенців це захмарні суми. Порятунком стає допомога благодійних фондів. На що можуть розраховувати українці, яких війна жене далеко від домівки, розкаже Олена Мендалюк.
5: Ми зайшли в цей будинок, а на столі лежить десяток яєць, бутилка молока і буханка хліба. Ой, ну ми так все думаємо, тут не пропадемо.
8: Так, у селищі Софіївка зустріли родину Ганни, яка, двічі через російську агресію, вимушено залишала рідну домівку. 2014-го виїхала з Макіївки, 22-го – з Бахмута. У Софіївці сім'я винайняла частину будинку, та нова оселя потребувала ремонту хаті більше як 60 років, ще й після пожежі.
5: Ночі така злива була, ну просто страшна. І ми спали, оце отут кусок прямо на нас відвалився.
8: А через застарілу каналізаційну систему родину ледь не виселили.
5: Ця каналізація, коротше, як-то там стоками стікала кудись у річку. І вони отож написали на нас жалобу. Хазяйка сказала, що поки йде війна, я туди не ногою. Тільки треба сразу на кирпич, на копку, на те, на все щось там, чи 50, чи 70 тисяч. Сільрада каже, ви знаєте, тільки теж Карітас може вам допомогти. Він робить ремонти. Ось звертайтесь туди, у них є отака програма.
8: Благодійний фонд зареєстрував та опрацював заяву пані Ганни. Відновили каналізаційну систему, замінили у будинку дерев'яні вікна на металопластикові, встановили міжкімнатні двері.
5: Оце фанірка і тут було закрито, і все. Це вже ми тут трошки оздоблили такі жалюзі. Оце вікно теж у нас все замінено.
8: Також після огляду інженерів полагодили дах.
9: В такому стані була, ось бачите, тут повністю всі дошки горілі. Ми, власне кажучи, прийшли, щоб зробити септик і подивити, що з покрівлею. А завершили тим, що повністю закрили тепловий контур і створили, скажімо так, дуже комфортні умови для проживання.
8: Коли житлові проблеми допомогли розв'язати благодійники, пані Ганна взялася заспокоїти душу господарством. За допомогою іншого фонду облаштувала у дворі дві теплиці. Цьогоріч збирала врожаї, огірків та полуниці, як вдома.
5: Відкритий ґрунт. Суток 5, бо ми ж були як пригород Бахмута, у нас було 25 суток. Теплиці, звісно, тут є свої плюси і мінуси. Папірки, лаз, куста, ну кілограм, думаю, 100 було, це точно.
8: Відтворити домашній затишок у Софіївці намагаються й сестри-близнючки Оксана та Наталія з Мирнограда.
10: Спочатку 23-й рік почалися ці перші прильоти, а в 24-му році, звичайно, вже було неможливо, коли біля будинку вилетіли вікна.
8: Жінки евакуювалися на Дніпропетровщину, родичі допомогли купити будинок. Згодом сестри знайшли роботу.
10: Перші два роки нам допомагали. Ми стали на облік у центрі зайнятості, нам дали можливість, ми плели сітки для ЗСУ. Хоча б мінімальна зарплата, але якась там була для підтримки.
8: Оксана і Наталія намагаються адаптуватися на новому місці. Утім, старенький будинок потребує капітального ремонту, а грошей у жінок немає. Звернулися до благодійників.
9: Ми замінили всі вікна, міжкімнатні двері. Також, коли приїхав інженер на фіксацію всіх необхідних робіт, було виявлено, що тут стара система каналізації. І було прийнято рішення замінити стару каналізацію на новий септик.
8: Разом із партнерами благодійний фонд також ліквідовує наслідки російських обстрілів. Близько 180 родин уже попросили про підтримку, а співпраці з місцевими громадами організація поповнює житловий фонд для ВПО.
9: В цьому році в нас 36 наразі об'єктів комунальної власності, які ми плануємо відремонтувати і вже передати громаді для заселення.
8: Звернутися по допомогу можна як напряму до благодійників, так через місцеві ради. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Планування та облік, розподіл ресурсів та контроль майна – це лише частина роботи, яку виконують логісти 65-ї механізованої бригади. У лавах Великого Лугу вони відповідають за безперебійне забезпечення бійців усім необхідним. Це форма та амуніція, продукти, пальне, навіть ліжка чи буржуйки. Як працюють військові логісти, як їхня робота впливає на боєздатність підрозділів на передовій, побачите далі у матеріалі Інни Гогой.
8: Новобранці 65-ї механізованої бригади Олексій та Мар'ян отримують військову форму. До ЗСУ вони долучилися нещодавно. Попереду навчання та служба, а поки триває підбір одягу та амуніції.
7: За повною екіпіровкою, тобто від базового одягу, там футболки, штани, кітель, відповідно, йде бронежилет, каска, рукавиці, все решта.
8: Підібрати форму та спорядження допомагає начальник рейхскладу Юрій. За 4 роки Великої війни він виконував бойові завдання на різних посадах, зокрема, і тримав оборону на передовій. Переконаний, для новобранців належне забезпечення – вкрай важлива складова служби.
11: Психологічний чинник включати, щоб допомогти їм адаптуватися в плані навіть забезпечення тої форми, підбору тої форми. Люди всі йдуть на контакт, тому що це звичайна людина, попадає між такі самі звичайні люди, отут адаптовується і ми цьому якби і сприяємо.
8: За словами військових, порівняно з 22-м, бойова амуніція стала сучаснішою та зручнішою. Зокрема, ось такий вигляд мають балістичні шоломи, а це кевларові бронежилети, що трансформуються відповідно до потреб бійця.
11: Якщо не потрібно, оце знімається. Ця частина, наприклад, бачите.
8: Логісти дбають не лише про форму та амуніцію. Їхнє завдання – вчасно забезпечити бійців усім необхідним – від води та продуктів до пального.
12: Я рахую, що логістика також впливає на хід війни і також впливає на військовослужбовця, який знаходиться на передньому краї. Тобто без цього він не зможе виконувати завдання. Наприклад, те саме харчування, доставка харчування на передній край, генератори, пальне, речове майно.
8: Через розширення кіозони та засилля ворожих безпілотників доставляти речі на передову дедалі складніше. Перед кожною поїздкою бійці Великого Лугу ретельно планують маршрут, залучають дрони та НРК. Робота логістів – не лише забезпечення. Пліч-о-пліч з піхотинцями вони тримають оборону позицій, допомагають облаштовувати побут та полюють на ворожі дрони. Тому з власного бойового досвіду знають, наскільки швидко на передовій зношуються речі та спорядження.
11: Постійна зона ризику, тому і речі мають місце там рватися, зношуватися, горіти. Ну, маса є варіантів. Я сам пройшов шлях окопів також, тому я прекрасно знаю, що потрібно людині безпосередньо, яка знаходиться там, тому що сприйняття потреб і реальності безпосередньо на лінії зіткнення зовсім інше.
8: Військовослужбовці, з якими ми поспілкувалися, впевнені, кожен фахівець у війську важливий, адже всі працюють на спільний результат. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Далі говоримо про оперативну ситуацію на Слобожанському відтинку фронту, про специфіку роботи артилерійської розвідки. Гість у студії – це пан Віктор, на позивний «Щур», офіцер артилерійської розвідки 68-ї окремої артилерійської бригади. Пане Вікторе, вітаю вас.
14: Доброго дня.
0: Отже, ваш підрозділ молодий. 3 дні тому йому виповнилося 1 рік, так, як ви розказали мені перед ефіром. І за цей рік, ну, відносно короткий період для підрозділу, ви посіли місце серед 105 найкращих артилерійських підрозділів за кількістю уражень, наскільки я розумію, так?
14: Ну, не зовсім так. Це у нас є окремий рейтинг.
0: Рейтинг, так.
14: Електронних балів серед артилерійських бригад.
0: Артилерійських бригад.
14: Там переважно більше 20 підрозділів, і ми за один рік часу спромоглися за 3 попередніх місяця посісти топ-5.
0: Як це вдалося за такий короткий термін? В чому тут, ну, не сказав би секрет, але в чому техніка, в чому суть?
14: Це суть, це все полягає в командній роботі. Це, що працює вся команда, від бойового розрахунку до екіпажа БПЛА, до забезпечення, до управління підрозділю.
0: Командна робота, від кого це залежить? Від людей, які звикли, чи привчаються, чи вчаться комунікувати між собою, робити спільні проєкти?

0: Нам потрібно 500 000, ми збираємо на розвідувальні дрони для нашої бригади.
1: Чудово. Шановні, ви знаєте, що робити. Я звертаюся зараз до глядачів. QR-код на екрані. Сподіваємося, номер банки зараз опиниться там теж. Ми відкриваємо цей збір. І ви знаєте, що попри те, що день святковий, вихідний, війна не знає святкових вихідних днів, а допомога нашим захисникам потрібна від нас постійно. І, як я завжди кажу, ми мусимо допомагати, ми повинні. Це наш обов'язок – допомагати фронту. Або на фронті, або для фронту. Ви знаєте, добре цей принцип. Тож, просто зараз, дуже просто це зробити. Скануйте QR-код, або, уважно, там внизу вже є номер банки, ми чекаємо ще великими цифрами, якщо можна. От, він вже з'явився. Уважно копіюєте і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. І ви знаєте дуже добре, з власного вже досвіду сподіваюся, що працює кожен донат, навіть одна гривня відпрацьовує на 100%. Будь ласка, QR-код, номер банки, ми чекаємо на ваш донат. Дякую вам заздалегідь. Пане Вікторе, якщо говорити про ситуацію на вашому напрямку, що останнім часом, що відбувається, чи змінюється щось з боку ворога, чи застосовує Росія якусь нову тактику, чи це одне і те саме, в сподіванні виснажити сили і, знаєте, притупити увагу Сил оборони України?
0: Ну, це переважно вони стараються притупити увагу Сил оборони. Це малі штурми, це тактика малих груп інфільтрації, накопичення малих штурмових груп для подальших здійснення штурмів. Угу. Якщо порівнювати тактику, яка у нас була на початку повномасштабного вторгнення, то вона постійно змінюється. Починалося початок повномасштабного вторгнення, це тактика великих броньованих штурмів, потім змінювалася тактика малі броньовані штурми, потім використання автомобільної техніки, зараз це тактика піших штурмів. Накопичення, так звана інфільтрація.
1: Наскільки це... Не хотілося б про ворога так говорити, але наскільки це ефективно? Ну, тобто ворог застосовує отакий військовий, ну, як сказати, тактику, спосіб, да? Наскільки це ефективно? Чи це насправді не має значення, тому що, ну, є ж розвідка, є ударні дрони і так далі?
0: Ну, це, ну, залежно, з якій цінності ворога закладені. Угу. Він не береже людський ресурс,
1: ну,
0: людей. Для нас це цінність, в першу чергу це люди. Ми собі того не можемо дозволити. Те, що він не береже свій особовий склад, ну, тим більше вони швидше так будуть старатися. І рано чи пізно, на мою думку, якісь виникнуть процеси ворога. Так.
1: Ну, а плани, як зараз повідомляють, мобілізувати до 300 тисяч додатково на периферії десь там в Росії після виборів у вересні. А як гадаєте, чи набагато їх вистачить, чи сильне це підкріплення для ворога?
0: Ну, це безумовно. Якщо вони здійснять ці плани, це буде для нас важко, але ми, я думаю, вистоїмо. Ми вже від 22-го року не один раз показували, що ми можемо стояти. Так, це безумовно буде важко. Це збільшиться, але ми будемо стояти далі.
1: Нагадаю глядачам про збір. Будь ласка, шановні, ви чуєте, ви бачите, ви все отримуєте інформацію з першого джерела, просто від наших захисників, які просто воюють на передовій. Те, що вони зараз в студії, це не відкидає того, що вони воюють на передовій. Будь ласка, ми збираємо на... Нагадайте, пане Вікторе, будь ласка.
0: Ми збираємо на дрони для 68-ї окремої артилерійської бригади для підрозділів розвідки.
1: Шановні, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, номер банки. Найменше донат працює. Якщо є змога переказати трохи більше, будь ласка, welcome, що називається, зробіть це. І пам'ятайте, що ми мусимо це робити. Так, важко економічно, так, важко, ні в кого, там, не у всіх є вільні кошти, але навіть одна гривня працює. Це було неодноразово, ми знаємо, за ці там майже 5 років повномасштабної війни ми багато з вами зібрали, і ми можемо збирати ще. Нас все ще багато, попри намагання нашого ворога. І ми знаємо, завдяки кому? Завдяки нашим захисникам. То допоможімо їм теж. А, пане Вікторе, що от ви передаєте, наскільки я розумію, інформацію для роботи артилерії, артилерійська розвідка. Як швидко сьогодні цей ланцюжок інформації може проходити?
0: Ну, це в режимі зараз відбувається все реального часу. Якщо є тільки виявлена ціль, підтверджена, це буквально артилерії потрібно до 3 хвилин, і вже туди летить перший снаряд. Тому що на всіх рівнях, чи це командир гармати, чи це командир батареї, бригади, він бачить картинку в режимі реального часу. І це, в свою чергу наш плюс, що у нас короткі проміжки часу ми приймаємо рішення.

0: і наносимо вогневі ураження. Чи з використанням артилерійських засобів, чи з використанням дронів. Це вже йде потім оцінка, який засіб ефективніше використати по тій чи іншій цілі.
1: Угу. Тобто у вас є ще якби можливість обирати правильний інструмент.
0: Так, ну нікому вже не секрет, що в підрозділах артилерії теж розвивається дуже стрімко ударні безпілотні авіаційні комплекси. Ми в свою чергу теж почали ці засоби зараз розвиватися. Йде набір особового складу. Якщо наших телеглядачів у когось буде бажання, можуть приєднуватися до лав 68-ї бригади.
1: Ну, до речі, якщо у вас виникне таке бажання, 68-му бригаду, окрему артилерійську можна дуже легко знайти у мережі, а просто зараз можна елементарно, взагалі легко, задонатити на потреби 68-ї окремої артилерійської бригади. Ми збираємо на дрони, нам потрібно півмільйона гривень. Будь ласка, це велика сума, але ми з вами збирали навіть і більші. QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-який донат, будь-яка комфортна для вас сума працює на 100%. Просто зараз головне – наша з вами небайдужість. Тож, будь ласка, долучіться. Пане Вікторе, в артилерійській розвідці що найскладніше? Знайти ціль, не втратити її після того, як знайшли, зберегти себе, тому що від вашого функціоналу залежить весь, ну, вся система роботи. Що найбільше?
0: Ну, на даному етапі зараз це важко, ну, найскладніший етап – це знайти ціль. Угу. Тому що противник, ну, ворог наш застосовує різні способи протидії тим чи іншим засобам розвідки. Тобі в першу чергу потрібно знайти, він нас також старається вести в оману. Один із прикладів, що ми були помічали не раз на ділянці фронту, ми виявляємо, думаємо, що це реальна гармата, ствола йде дим. Ми потім відкриваємо засічки інших засобів розвідки наших, які є. Ну, ми розуміємо, що з того напрямку нічого не працює. До того, що ворог нас постійно намагається вести в оману. А це був всього лиш макет. І тому тобі потрібно декілька засобів розвідки, щоб підтвердити актуальність тої чи іншої цілі. Бо є переважно макети, бувають і хибні цілі, бувають і кучуючі гармати, які виїжджають і вони діваються. До того тебе повинна завжди працювати система. Тільки в системі, і тут важливий кожен засіб розвідки, чи це засоби радіотехнічної розвідки, чи станції контрбатарейної боротьби, чи звукові комплекси. І в саму свою чергу це безпілотні літальні апарати розвідувальні. Бо ти можеш з ними підтвердити дану ціль, встановити її характер, ступінь захищеності.
1: Пане Вікторе, те, що ви зараз сказали про кілька джерел інформації, це дуже співзвучно з правилами журналістики, зі стандартами. Ви знаєте, що перевіряється інформація у трьох незалежних джерелах. І, до речі, нашим глядачам я би рекомендував, якщо би, вибачте мені за таку рекомендацію, але згадуйте цей приклад, коли, наприклад, ви чуєте якусь там сенсаційну інформацію чи бачите в інтернеті. Дуже часто люди зустрічають, наприклад, я зустрічаю когось людей і питають, а от правда що? Перевірте. У кількох джерелах. Ось вам від наших розвідників. Буквально, ну знаєте, лайфхак, що називається. Ну а щоб наші розвідники і артилеристи били ворога, якби знаходили, утримували цілі і знищували ворожі цілі, їм потрібні дрони. Ми збираємо півмільйона на дрони для 68-ї окремої артилерійської бригади. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь ласка, я розумію, що розмова цікава, але не забувайте про головне. Донат потрібен. Навіть гривня працює, найменший донат, будь-яка комфортна для вас сума. Спрацює на 100%. Напряму йде в підрозділ. Будь ласка, просто зараз, дуже просто підняти телефон і відсканувати QR-код. Дякую вам. Пане Вікторе, які цілі проти... Звісно, якщо про це можна говорити. Які цілі противника для вас зараз найбільш пріоритетні?
0: Найбільш пріоритетні цілі для нас залишаються, як ми, окрема артилерійська бригада, це знищення артилерійських систем противника. Ну, можна зі слів навіть підтвердити, це слів колишнього міністра оборони, що він заявив, що велика частка втрат сил оборони через підрозділи артилерії противника. Тому ми, як артилерійська бригада, в першу чергу з ними боремося. Також це точки злету БПЛА, пункти управління БПЛА і командні пункти.
1: Контрбатарейна боротьба. А хто навпроти? Що використовують росіяни? Яка в них оця артилерійська міць? Тому що, ну, раніше, наскільки я можу згадати, Росія славилася своїми танками, артилерією і так далі. А що зараз?
0: Ну, в них зараз переважно в більшій частині це старий радянський парк. Угу. Так, є, дійсно, помічається на певних ділянках фронту і корейська допомога, так, САО Коксани. Також були замічені, це нами, можна, якщо можна це розповідати, був також, не буду говорити детально, на якому не напрямку. Да, ми були кругували по БМ-21 Град, і випадково, навіть в розвідці відбувається, що випадково були помітили поряд САО, тоді ще це був 24-й рік, це їхню нову мальву. Угу. Ну, в них є нові, але їх великої кількості мало. Ще на ділянках фронту не
1: достатньо. А наскільки це взагалі надійна техніка? Ну, тому що наші підрозділи переважно користуються, ну, виправте, якщо я помиляюся, західними зразками. Так? У нас є свої, на САУ Богдана є і так далі. Наскільки я знаю про артилерію, там дуже важливим чинником є оця, як це називається, вирубітка стволів, так?
0: Вони не вічні. Знову стволів.
1: Так.
0: Так, це, відповідно, в кожної артилерійської системи є свій ресурс на стрілу на тому чи іншому стволі.
1: Точно. Наскільки в росіян це, а крім того, виготовити взагалі оці стволи, це ж високотехнологічне фактично обладнання?
0: Ну, високотехнологічне, але, ну, як мені відомо, ворог не полишає спроби, він також здійснює і модернізацію свого старого радянського парку, йде заміна стволів в деяких системах, щоб збільшити дальність. Бо, відповідно, у нас кілзона збільшується, і нам, відповідно, треба більші дальності, щоб артилерія працювала. Бо, як показує практика, що залишається одним з чинників артилерії – це її швидкість реагування. Що, відповідно, дронові нам потрібен час, щоб підльоти до тої чи іншої цілі. Артилерія, якщо ціль виявлена, вона вже буде готова 2-3 хвилини і здійснити перший постріл.
1: Не забуваємо про QR-код, тобто не про збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на дрони для 68-ї окремо артилерійської бригади. Молодого підрозділу, який увійшов у 105 за один рік, а день народження його був 20 серпня. За один рік увійшов у 105, рейтинг 105 бригад артилерійських?
0: Там більше 20, це окремий.
1: Більше 20, так. Тим не менше. Такі рекордсмени, молоді, амбітні артилеристи і артилерійська розвідка збирають на дрони. Ви знаєте, наскільки це важливо, наскільки це важливо для розвідки і для бойових завдань. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-який донат працює, постійно це повторюю. І постійно повторюю, головне небайдужість. Ми маємо допомагати війську. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за розмову, ще більше за вашу і ваших побратимів службу. А, будь ласка, бажаю здоров'я, вітаю з сьогоднішнім святом і з Днем Незалежності, яке ми зачатимо завтра. Я нагадаю, що у нас на зв'язку, хотів сказати, але ж на зв'язку в студії був Віктор, напозивний Щур, офіцер артилерійської розвідки 68-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: День прапора сьогодні відзначає Україна. Синьо-жовтий стяг – це не лише офіційний атрибут, це наша історія, ідентичність, особлення свободи, єдності, боротьби і незламного духу. Саме 35 років тому, 23 серпня, після провалу путчу в Москві, група депутатів українського парламенту уперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбуваються урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Кольори українського стяга символізують мирне синє небо та золоті хлібні лани. Сьогодні з прапором наші воїни йдуть у бій, звільняють від російських окупантів українські міста та села. І більше про наш прапор, про його сенси, про значення стягу для національної пам'яті розпитає Олександра Алфьорова, голову Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас, пане Олександре, зі святом.
2: Вітаю, пане Олексій, вітаю всіх глядачів марафону і слоту Інтера зі святом державним.
1: Пане Олександре, синьо-жовті кольори мають глибоке коріння ще з часів Русі, Галицько-Волинського князівства. Проте для багатьох українців прапор став сакральною святиною саме вже під час сучасної російсько-української війни. А як, на вашу думку, змінилося сприйняття прапора за останні понад 10 років війни? Як Український інститут національної пам'яті планує закріпити цю трансформацію в національній пам'яті для майбутніх поколінь?
2: Дякую. По-перше, дійсно, сьогодні вивішують синьо-жовті прапори державні установи, якщо там не було їх, хоча вони мають бути. Сьогодні на Липській, 16 в Києві, де розташовано Український інститут національної пам'яті, ми вивісили величезний 5-метровий прапор в ознаку сьогоднішнього свята. І сьогодні ми надамо рекомендації, як поводитися з прапором. Бо, на превеликий жаль, у нас до сьогоднішнього дня є певне непорозуміння. Ніхто не знає, насправді, як поводитись прапором. От коли лунає гімн, нам необхідно дивитись куди. І тут хтось дивиться вгору, хтось дивиться на начальника старшого. Треба дивитись на прапор. І от такі от елементарні речі нам необхідно з вами сьогодні ще досі допрацювати. Якщо ми говоримо з вами про останні десятиліття, я би навіть, знаєте, наголосив би останні... З 2014 року, навіть 2013 року, коли почалась Революція Гідності, і коли саме під синьо-жовтими прапорами зібрався народ для того, щоб відстоювати своє майбутнє. Я би нагадав би, як у нас зустрічали прапор з під Іловайська український. Я би хотів нагадати, як синьо-жовтий прапор маркував в страшні часи початку війни Росії з Україною, це 19 лютого 2014 року, як синьо-жовтий прапор маркував нашу присутність, нашу стійкість. До прапора, звісно, дуже стало ставитися з пієтетом, з пошануванням. Хоча, наприклад, я пам'ятаю, як 2007 рік, я ще був студентом, і ми, молоді студенти, вирішили зробити акцію, щоб перенести пам'ятник Леніна з Бессарабки. І у нас був величезний прапор, ну і прибігли комуністи, які топталися по прапору, і всього ми казали, що це буржуазна ганчірка, цитую. Тож, ставлення до прапора стало не оптимальним на сьогоднішній день, і я б зауважив, що ставлення до прапора не тільки українців. Сьогодні синьо-жовті барви означають боротьбу за свободу, боротьбу за демократію в усьому світі, боротьбу за останню імперію Російської Федерації. Тому сьогодні, як ніколи, є довіра і у суспільство українського, і у, власне, міжнародних інституцій, держав, громад, величезна довіра до нашого прапору.
1: І от, власне, тисячі посічених уламками, вигорілих в степах Донбасу, підписаних кров'ю маркерами прапорів, тих, які воїни виносили на собі, цивільні так само зберігали, вони зберігаються зараз в школах, волонтерських хабах, в родинах військових. Це ж артефакти, так, історичні, і це свідоцтво нашої боротьби. З точки зору вашої, як директора Національного інституту, голови Національного інституту пам'яті, що робити з цими прапорами? Чи може бути розроблений якийсь проєкт, можливо, створити окрему стратегію Національного архіву бойових прапорів? Чи, ну...
2: Справді, дуже дякую. Ну, хочу наголосити, що прапор, якщо він вивішується, то прапор – це держава, прапор – це герої. І тому прапори, що вивішуються, не мають бути пошкодженими, забрудненими, підписаними з іншими зображеннями. Тобто прапори, які ми підписуємо, так, це не прапори для вивішувань, для урочистості. Це дійсно такі вже артефакти сімейні, музейні. Я би хотів наголосити, що у нас досі відсутня процедура похорону прапору. Бо прапори... ушкоджуються, наприклад, де вони висять на адміністративних будівлях, чи ми бачимо сьогодні, коли на цвинтарях дуже багато прапорів, що з ними роблять. І для цього з двох сторін відразу відкрив секрет із парламентської задачі і Український інститут національної пам'яті, ми розробляємо власне церемонію похорону прапора, яка існує в світі, і у нас вона теж була в пласті, до речі. Коли прапор спалюється, отакі зношені прапори, які не представляють історичної цінності. І це дуже такі символічно таємничне церемоніал, який має бути. Тобто ми не можемо викидати прапори. Водночас, ну, коли ми говоримо про прапор, то, ну, подивіться, у нас трошечки така історія стала, що почали малювати прапори в 2022 році, там, 14-му, я розумію, але ж ми теж маємо розуміти, що малювати державні барви, наприклад, на рівні, ну, там, де котики і собачки ходять і справляють свою нужду, це не зовсім правильно. Прапор – це сакральне полотнище, що особлює в собі один з символів держави на рівні з гербом, і гімном. Тому у нас сьогодні ще багато роботи, і ми маємо розуміти, що історія нашого прапора – це на 91 рік і навіть на 1917 рік. Прапор наш, об'єднані ці дві барви були в Королівстві Руському, тобто вони існували в Русі окремо, в комбінаціях, а от в Королівстві Руському ці барви об'єдналися саме в синьо-жовті прапори часів короля Данила, коли синє позначало поле його герба, а жовта стрічка, смуга позначала гербову фігуру золотого лева. Тож прапор – це не тільки сакральна історія, це і в цілому глобальний шлях, який пройшла наша державність.
1: А до цього дотичне абсолютно питання національного пантеону героїв. Яким ви бачите концептуальне поєднання в одному меморіальному просторі видатних постатей минулого, від князів і гетьманів, наприклад, до діячів УНР, із сучасними героями? Як нам уникнути ще, знаєте, з одного боку, такого радянського монументалізму холодного, і як створити простір, де і державний прапор, в тому числі, майорітиме над справжнім місцем сили, а не лише місцем скорботи?
2: Дякую за доречне питання. Я хочу передати всіх українців. Вчора було підписано і був прилюднений закон про український національний пантеон, який тепер нам дає механізми разом з постановою Кабінету міністрів та концепцією, яку розробив в липні Український інститут національної пам'яті. Тепер ми маємо механізми дійсно передумов до створення пантеону. Це не означає, що він буде будуватися завтра, чи через місяць, чи через півроку. Пантеон – це величезна купа, друзі, документів, пов'язаних з наданнями статусу, охоронні статуси. Це конкурс. І от якраз в конкурс у нас створена робоча група була буквально кілька днів тому, яка буде працювати, забезпечувати науково-методичні та роботу та, власне, обговорення в експертному середовищі. Ця група діє при Українському інституті національної пам'яті, і от якраз діяльність цієї групи буде зосереджена в тому, щоб проговорювати основні елементи, які ми маємо включити до пантеону. І сьогодні пролунало від вас ідея, щоб включити туди синьо-жовтий прапор. Ми будемо записувати і теж пропрацьовувати, тому що нам необхідно сьогодні зробити пантеон, який би об'єднував всіх, і будуть дуже величезна кількість ідей. Необхідно буде всій робочій групі набирати ще експертів для того, щоб проговорити конкретні позиції. Але ми з вами розуміємо, що пантеон дійсно буде маркуватися основними нашими символами держави – це тризуб і наш прапор – це те, що ми можемо графічно виконати для пантеону. Зрозуміло, що він не буде, хоча ми не знаємо, який він буде, тому що це всеукраїнські конкурси, не очевидно, а вирішить всеукраїнський конкурс національний, але він має, зрештою, вибрати в себе і, скажімо, легкість дійсно уникнути цих таких тоталітарного масштабу величезних будівель. Він має бути легким, він має мати якісь археологічні, архітектурні рішення сучасні. Тобто ми подивимося, ми не можемо сказати точно, але дійсно, що і прапор, і тризуб будуть маркувати його як свідки тисячолітньої нашої державності.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу роботу. Я вас дуже радий бачити і вітати із сьогоднішнім днем прапора і завтрашнім днем Незалежності.
2: Дякую. І всіх вітаю з прийдешнім днем Незалежності. Друзі, шануємося. У нас сьогодні прекрасні дні традиції, які історичні державні, і відновлення нашої держави. Бо ми її, нам ні Ленін не створив її, ні самі неї не виходили, ні з Марсу не впали. Ми відновили нашу державу, нашу незалежність.
1: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, був у нас на зв'язку. Дякую вам. До побачення.
2: До побачення.
1: Далі ефір продовжить Ліліана Лягака. Вона підготувала для вас добірку головних новин на тепер. Одразу після випуску марафон продовжить Ірина Баглай.
3: Це країну рівних можливостей.
4: Це більше, ніж синє небо і золоте поле. Це символ нашої свободи, нашої боротьби, нашої віри. Де б ми не були, він веде нас. Єднає, надихає, нагадує, за що стоїмо. Прапор України – це честь, Це сила. Це ми. З Днем Державного Прапора України.
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Єдині новини тривають. Про головне на 15-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. 11 людей постраждали на Херсонщині через російські удари протягом доби. Ворог обстріляв 38 населених пунктів, а Миколаївщину атакував дронами. Є поранені. Докладніше про ситуацію в південних регіонах дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, вітаю. Які новини маєш на тепер?
10: Вітаю, Лілія. Сьогодні в одному з районів Херсона внаслідок атаки FPV дрона сталася пожежа у двох складських будівлях та трьох вантажних автомобілях. Ворог намагався завдати повторних ударів по рятувальниках, однак пожежу вдалося ліквідувати. Російські шахеди напередодні атакували три багатоповерхівки у центральному районі міста. В одному із будинків вибуховою хвилею вибито шибки, знесено стіни та балкони, а в іншому горіли балкони з 9 до 11 поверхів, а також квартира. На щастя, минулося без постраждалих. Під ударом був і багатоквартирний будинок у Дніпровському районі. Там поранена 45-річна жінка. А у Корабельному районі ворожий дрон поранив двох людей. У них контузії, мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. За добу через російські атаки на Херсонщині постраждало 11 людей. Загалом пошкоджено 11 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, а також АЗС, стільникова вежа, магазин, гуртожиток, складські приміщення та транспорт. Росіяни обстрілювали 38 населених пунктів. На Миколаївщині сьогодні російські війська атакували Снігурівську громаду безпілотником типу «Молнія». У Снігурівці було пошкоджено лікарню. Напередодні у Миколаєві поранено 46-річного. Він у стабільному стані. Також понівечено об'єкт транспортної інфраструктури, а також господарську споруду. У Галіцинівській громаді від удару російського безпілотника пошкоджено приватний будинок. Там постраждала жінка 38 років. Вона нині лікується амбулаторно. Власне, таку інформацію маю на цей час. Лілія, передаю тобі слово.
9: Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик із інформацією про ситуацію в південних областях. Восьмеро людей, серед них 15-річний підліток, постраждали внаслідок атаки росіян у Харкові. Медики надали необхідну допомогу на місці. Як повідомили у ДСНС, уночі ворожий реактивний безпілотник атакував приватний сектор в Основ'янському районі міста. Зайнялися два житлові будинки та господарська споруда. Рятувальники пожежу загасили. Також пошкоджені сусідні будинки та автівка. Дрони вдруге за два дні атакували великий російський маркетплейс «Озон», цього разу під ударом логістичний комплекс в Оренбурзі. А в Санкт-Петербурзі горіла промислова зона з підприємствами енергетики та важкого машинобудування. Докладніше про все в наступному сюжеті.
11: Друга атака за два дні на ще один маркетплейс Росії «Озон». Цього разу дрони прилетіли по логістичному комплексу в Оренбурзі. влада повідомила, що на території складу виникла пожежа, яку згодом ліквідували. Наразі компанія тимчасово зупинила приймання нових партій вантажів, а продукція, що там зберігається, прихована з вітрин маркетплейсу. Продавці, які нещодавно втратили товари на складах Wildberries, тепер подумки прощаються зі своїми товарами на Озоні.
6: Що, дорогі друзі, утро вновь недобре. Сьогодні оренбургський склад горить Озон. Евакуировано 300 человек, написали. Второй. Пошел.
11: А ось це кадри удару по логістичному хабу маркетплейсу «Озон» у місті Чапаєвську Самарської області. Він став першим, який вдалося уразити українським військовим. Як видно на відео з місця події, вогонь повністю охопив комплекс, що вважається одним із найбільших у мережі бренду. Його площа становить 135 тисяч квадратних метрів, а інвестиції в будівництво сягнули приблизно 5 мільярдів рублів. Утім, не всі продавці засмутились через це влучання.
12: Зараз от хоч захейтіть мене, хоч закидайте мене ніби. Негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. Маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт. Було дуже багато заказів.
11: А в Санкт-Петербурзі спалахнула велика промзона з військовими підприємствами. Інцидент трапився у Колпінському районі на території, де розташовані підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки, а також виробництва, пов'язані з енергетичною і атомною галузями. Моніторингові канали пишуть, що атак безпілотників зафіксовано не було, а неподалік промзони розміщений і склад Озон. Що спричинило масштабну пожежу, наразі з'ясовують. Нині повідомляють, що займання вдалося локалізувати, але чорний дим досі видно з різних районів Санкт-Петербурга. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
9: Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти. Але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
13: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші. Це броня з інформації. Це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутися додому. Не зупиняймося. Допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми – сила. Слава Україні!
14: Героям слава!
9: Цьогорічна зима буде важкою, але Україна готується до неї. Так сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, основною ціллю росіян буде енергетика, тож дуже важливо вчасно виконати плани стійкості регіонів.
15: Будемо боротися різними шляхами. Від самого початку війни одна з головних цілей Путіна – це Київ. І абсолютно зрозуміло, як вони будуть намагатися діяти щодо енергетики Києва. В цілому по країні у нас відповідні влади стараються виконати плани стійкості. Не все виконано і повинні працювати швидше. Я дуже надіюся, що за найближчі місяці ми пришвидшимо деякі процеси, які в громадах трішки уповільнені. Працюємо щодо цього. Це стосується всієї країни.
9: Під час національного молитовного сніданку в Києві презентували унікальну реконструкцію дзвона Десятинної церкви, одного з найдавніших в Україні. Його автентичний голос не лунав майже 8 століть, а тепер його знову можуть почути українці. До реконструкції залучили фахівців з України, Нідерландів, Німеччини, Португалії. Сам дзвін відлили в Королівській ливарні Нідерландів.
14: Зараз перед собою ви бачите дзвін з десятинною... Спочатку. Зараз перед собою ви бачите реконструкцію дзвона з десятинної церкви. Також в вітрині напроти ви можете побачити оригінал цього дзвона. Дзвону вже більше, ніж 800 років. Він 12-13 століття. Ми командою, коли вперше побачили цей дзвін, вирішили, що його треба 100% реконструювати, бо цей дзвін розповідає про тяглість нашої історії, яка вже довжиною в сотні років. І таким чином ми подумали, що варто відновити не тільки форму цього дзвона, а також і звучання. І це була найскладніша задача в цьому проєкті.
9: Про захист українських бійців не тільки молитвою, а й упровадженням новітніх технологій, зокрема, говорили на молитовному сніданку. Там були присутні військові і виробники зброї, зокрема, дронів. Компанія «Вирій» – один із найбільших виробників безпілотників в Україні. З 22-го року вона виросла з невеликої майстерні однодумців до лідера в своїй ніші.
16: Насправді, захід дуже важливий і не тільки тим, що... Є час, коли всі разом збираються і згадують Бога, а ще й в тому, що люди об'єднуються. І це насправді основна була задача, основне, чому ми підтримуємо цей захід, тому що ну, те, що не вистачає країні постійно, це єднання. І, власне, такі заходи її об'єднують, в тому числі, тому що зібрались люди там різних конфесій, різних, з різних родівів, з різних країн, і всі об'єднуються заради майбутнього країни. Війна – це погана історія, війна – це складно, на війні ми втрачаємо реально найкращих людей. І основна задача, щоб ми втрачали все ж таки не людей, а дрони. Основне зараз – це концентрація на фронті, це дрони для тих, хто воює на фронті безпосередньо, це перерізання логістики, це знищення безпосередньо позицій на лінії, фронту. І зараз у нас задача – це забезпечити максимальну автономність дронів.
9: Нагадаю, Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Синьо-жовтий стяг – це не просто офіційний атрибут. Це наша історія, ідентичність, уособлення свободи, єдності, боротьби та незламного духу. Саме 23 серпня 1991 року група депутатів уперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбуваються урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Так було і сьогодні. На урочистості до України прибули очільники 6 європейських країн. За словами президента Володимира Зеленського, державний прапор – це джерело сили і духу, яке з українцями у важкі і радісні хвилини. В боях на фронті, в полоні, у тимчасовій окупації та в час, коли Україна повертає своє.
17: 35 років тому не можна було зайти у будь-який сувенірний магазин і придбати наш прапор. Його шили вручну, спершу не могли знайти синю тканину, потім ніде не було жовтого полотна, а коли все знайшли, цей прапор шили вночі. Вночі, підпільно, під загрозою покарання. Для Росії Путіна весь цей час наш прапор і наші кольори саме існування України – це найбільший подразник. Це хвилює їх набагато більше, ніж власні внутрішні питання та проблеми мільйонів росіян. Тож у 2014 та у лютому 2022 року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень.
9: Величезний прапор України розгорнули в Одесі на Потьомкінських сходах біля Приморського бульвару. За традицією для цієї акції виготовили спеціальне полотнище, саме такого розміру, який символізує кількість років незалежності України. Цього разу стяг був відповідно 35 метрів завдовжки. Свято відбувалося в межах вишиванкового фестивалю, який цими днями триває у місті. У національному вбранні туди прийшли сотні одеситів. В атмосфері особливої єдності лунав національний гімн, українські пісні та слова вдячності захисникам держави. У вишиванку одягнули й один із символів Одеси – пам'ятник Дюку де Рішельє. Нагадаю, кілька років поспіль цей монумент був закритий мішками з піском. І ось нещодавно захисні укріплення прибрали, щоб реставратори могли обстежити пам'ятку.
18: Чого це про вдячність? Про вдячність військовим за цю можливість святкувати День прапора і День Незалежності. По-друге, це про стійкість, про міську традицію в Одесі. І втретє, це насамперед про свято, тому що ми можемо зібратись разом, об'єднатись, і ми віримо, що все буде добре.
9: Підтримати своїх не тільки на фронті, а й в тилу. Понад півсотні військовослужбовців 21-го армійського корпусу одночасно стали донорами у Рівненському обласному центрі служби крові. Для корпусу це перша така організована акція, але військові кажуть, точно не остання. І навіть більше надалі планують закріпити співпрацю із медзакладом офіційно. Про донорство, яке під час війни стає ще одним способом рятувати своїх. Наш наступний сюжет.
19: Доброго ранку. Хотів би поділитися кров'ю.
20: Доброго ранку.
21: Цього ранку військовослужбовці 21-го армійського корпусу змінили бойовий розпорядок на кабінети Центру служби крові. Олександр точно знає свою групу крові, бо ділиться нею не вперше. У ЗСУ служить уже 29-й рік. Військовий з Миколаєва.
22: Прийшов здати кров, тому як вважаю, це дуже важливо допомогти нашій країні тим, чим можеш на даний час. Так як не тільки військові, а й дуже багато цивільних потребують допомоги в крові.
21: Елеонора стала донором уперше. Щоб узяти кров з вени, спочатку її беруть з пальця.
23: Мені довелося провести в палаті інтенсивної терапії 5 діб, і мені вливали плазму, я пам'ятаю це, по сьогодні в дві руки капали, і ви знаєте, хтось рятував мені життя, і комусь моя кров стане в нагоді, і я врятую чиє життя.
19: Пішла гаряча кров'я.
23: Побігла.
19: Це тепер може балдіти.
21: Костянтин – юрист із Києва, рік тому доєднався до ЗСУ. Каже, здати кров – це найменше, що він зараз може зробити для побратимів, які нині на передовій.
19: Це важливо завжди. Зараз самі розумієте, чому важливо, є потреба. Раз четвертий чи п'ятий здають. Якщо воно комусь допоможе, це вже, значить, не зря я прийшов.
21: У кожного донора беруть близько 450 мілілітрів крові. Свою дозу вже віддала військовослужбовиця Анна. Баланс рідини в організмі відновлює чаєм.
24: Мені дуже смачний, бо я з цукром майже не п'ю, а тут сказали пити з цукром, та я тепер напиваюся, вже другу чашку допиваю.
21: Анна з Чернігова до війська долучилася за місяць до початку повномасштабного. Дівчина бачила, скільки крові окупанти пролили в її рідному місті.
24: Місто бомбили, там дуже бомбили, були авіанальоти, авіаудари, і взагалі на околицях Чернігова були бої. Дуже переповнені були і лікарні у нас пораненими, і кров потрібна була, і дуже багато.
21: Сергій також задонатив свою кров. До 22-го року він був менеджером у Черкасах, але на війні став артилеристом. І ось уже 5-й рік б'є ворога чи не на всіх гарячих напрямках.
25: Розпочав бойовий шлях на Сіверську, на Луганському там напрямку, потім Бахмут, потім Кліщівка, коли ми в контрнаступ пішли, Красногорівка, дуже багато людей ми там втратили. Ну і південний напрямок Оріхів. Мала такмачка. Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і люди просто, і медики просто плачуть.
21: Загалом до здачі крові долучилися за півсотні військовослужбовців.
23: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів та сестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Але мета нашої акції не лише поповнити запаси крові, для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми.
21: Запаси крові потрібні завжди, а війна цю потребу лише загострила, пояснюють у центрі. Донорів край не вистачає. Тут працюють для потреб медзакладів і свого регіону, і сходу України.
26: Нам
0: потрібно десь 100 хоча б донорів в день. Кожних 10-14 днів нам поступає замовлення для східних областей, які не можуть самі себе забезпечити. Замовляють десь приблизно від 150 і до 300 доз.
21: Зараз у Рівненському центрі служби крові є потреба в усіх групах, однак найгостріший дефіцит – донорів із негативним резус-фактором. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
9: Далі я запрошую до слова Ірину Баглай. Вона продовжить єдиний марафон. Ми ж побачимося о 16.
1: Дякую, колего. І так, є добрі звістки з фронту про зміни на користь силам оборони. І зараз в ефірі ми будемо уточнювати ці новини у військових з передової. Вітання всім, хто до нас доєднався. Для вас в ефірі марафону «Єдині новини» працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. І почнімо із ситуації на фронті. За даними Генштабу, минулої доби по всій лінії фронту зафіксували 254 ворожих штурми. Найскладнішою є ситуація в районі Костянтинівки. Там російські війська атакували 25 разів. Не знижують активність війська РФ і в районі Покровська. На цьому відтинку сили оборони відбили 24 наступи. Окупанти намагаються просуватися і в бік Слов'янська, Краматорська та Лиману. Там українські оборонці зупинили 19 штурмів. Більше подробиць з фронту далі в нашому огляді.
2: На північно-слобожанському напрямку тривають спроби окупантів просунутися вглиб Сумщини. Їм протистоять, зокрема, прикордонники підрозділу «Прайм». Вони знищили польовий склад з боєкомплектом, гармати, автомобілі, мото та квадроцикли. Бійці бригади «Форпост» важкими бомберами «Вампір» ліквідували укриття загарбників на Харківщині. Розносять вщент дерев'яні перекриття підвалів та бліндажів. Піхотинці з 72-ї механізованої бригади в стрілецькому бою зачистили позицію від ворогів. Бійці закидали укриття гранатами, але вибухи не діставали до окупантів. Росіяни відстрілювались та відмовлялись скласти зброю. Зрештою, один вийшов з піднятими руками. Інших ліквідували, скинувши до сховка бомбу. Штурмовики повернулись без втрат. Захисники з 58-ї мотопіхотної під час зачистки засідки росіян був поранений в ногу. Ще дві кулі застрягли в бронежилеті. По нього вирушив НРК, але дорогою наскочив на міну і пошкодив гусениці. Слідом прилетіло ще 6 ворожих FPV, та це не скасувало місію. Хоч і повільно, але наземний дрон доправив провізію на позицію і забрав бійця.
4: Так, давай, пробуй вставай, давай, потім попрошу. Давай,
2: Третя штурмова бригада FPV-дронами в зоні своєї відповідальності нищила ворожу піхоту в полі, підірвала НРК та наздоганяла московитів на байках і квадроциклах. Яких тільки автомобілів не підкорював в своєму житті водій третьої штурмової на псевдокіра – від буханок до Феррарі. Зараз його залізний бойовий товариш – броньовик «Макс-Про».
5: На «Макс-Про» набагато ярче емоцій, ніж на «Феррарі». Тут адреналін більше зашкалює, скажімо так.
7: Нове «Макс-Про», воно в основному сідає з зеркалами, все хороше, красиве. 90%, якщо ти виїжджаєш десь під ноль, зеркал в тебе не стає. Небо чисте і все нормально, ляду відкрив і дивишся назад, куди ти здаєш.
2: На Лиманщині ця американська бронемашина виконувала роль швидкої. Допомогла вивезти тяжкопораненого військовика.
26: Тяжкий, потрібна екстрена евакуація.
2: Позиції бійців були відрізані річкою, тож захисника спершу довелося переправляти човном. А вже на цьому березі його чекав евакуаційний екіпаж. 100 днів тримали оборону на позиції «Барон» на Гуляйпільському напрямку воїни 61-ї степової під щільним вогнем та атаками ворога, який намагався вибити їх з рубежів. За цей час бійці ліквідували близько 20 окупантів.
27: Протрималися там на позиції до 20
28: липня.
27: Липня, коли його повністю розібрали. Ми чудом туди, коротше, вискочили через
28: 4 дірку. Рази газом давили, коротше,
27: Чудно вискочили і ще з 20 по 14 липня, серпня, по 14 по кущам ховалися.
28: Отако вони вокруг нас ходили, отак.
27: Да. Де там хтось там ближе підійде, нас рисують, то ми його так успокаювали там на місці.
2: Найцінніше, що дає наснагу триматися на нулі, це короткі голосові повідомлення.
29: Люблю вас, почаю. Я
2: і Не більше, ніж 30 секунд, щоб ворог не вирахував радіостанцію. Аудіоповідомлення від кожного з армійців на позиції записує ротний на псевдосвятий. Відправляє ці записи рідним, а захисникам передає у відповідь вітання від найдорожчих.
3: Коли діти телефонують до батька, до свого, прям це дуже, дуже морально, слухати таке важко морально, що діти скучають за батьками своїми. Коли передаються такі голосові, то воно дуже приємно і дуже важко слухати.
2: А гостинці та листи від родичів доправляють на позицію дронами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
1: Російські війська втратили більше окупованих раніше територій в районі Вовчанська, ніж змогли захопити. Такі висновки надали аналітики Інституту вивчення війни, оцінюючи ситуацію на Харківщині за місяць. При цьому противник намагається зберігати активність. Так, минулої доби Генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку 21 ворожу атаку, яку зупинили сили оборони. І більше про оперативну ситуацію в районі Вовчанська розпитаю бійця на позивний «Паганель», офіцер прикордонний. Командатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
6: Вітаю, героям слава!
1: І, шановні глядачі, одразу привертаю вашу увагу до екранів, тому що ви бачите QR-код, номер картки. Таким чином нашим прикордонникам ми намагаємося допомогти, підтримати їх донатами. Закликаю вас, не зволікайте, доєднуйтеся в святковий день. Це найкращий подарунок для наших військовослужбовців. Чи я не права? Скажіть нам, на що збираєте?
6: Так, точно. Бригада «Форпост» проводить збір для дозабезпечення своїх підрозділів наземними роботизованими комплексами та квадроциклами. Це найефективніші засоби логістики, які можливо використовувати на ділянці відповідальності бригади. Підвоз боєкомплекту, провіанту, евакуація поранених та цивільного населення із так званої кіл-зони – це все реалізується виключно завдяки квадроциклам та НРК. Тому закликаю донатити та розповсюджувати наш збір. QR-код на екрані. Дякую.
1: Половину суми, мені підказує редактор, вже українці зібрали, але лишилася така ж сама сума – 250 тисяч. Я прошу всіх бути максимально активними. Так само, поки ми будемо говорити, теж доєднуюся до цього збору. Якою є сума? Не настільки важливо, наскільки саме ваша участь в підтримці, щоб наші військовослужбовці відчували – тил їх підтримує, і ця війна не лише їхня з Російською Федерацією. Тому будьте дотичні, заходьте, донатьте. І перейдемо до справи. Аналітики Інституту вивчення війни в останньому своєму звіті, оцінюючи загальну динаміку в районі Вовчанська, зазначили, що з середини липня російські війська втратили більше територій, ніж змогли захопити. Розкажіть нам, як це позначилося на інтенсивності атак ворога?
6: Серед іншого, хочу сказати, що на інтенсивність та на амбіції противника, я б сказав, без змін. Позиційна війна, здебільшого, на кількість ворожих дронів це аж ніяк не вплинуло. Кількість живої сили на полі бою зменшилася, ну, мається на увазі противника, але це не завдяки тому, що щось змінилося, там якісь плани. Це тільки завдяки тому, що розвідка та ударні БПЛА працюють як потрібно на високому рівні. Дякую.
1: От про те, як вам це вдається робити, от зважаючи на такі аналітичні дані. Я правильно розумію, що силам оборони вдається не лише тримати лінію фронту, а й контратакувати? Якщо можете, поділіться подробицями таких локальних операцій.
6: Так точно, все вірно зазначено. Це завдяки професіоналізму. І тільки так, по-іншому не виходить. До прикладу, силами прикордонної командатури безпілотних систем, наприклад, «Апекс», було серед іншого знищено розрахунок 152-мм гармати «Гіацинт-Б». Це буксировочна гармата, боєча самохідна, дальність пострілу якої близько 30 кілометрів. Тобто розвідка виявила дану гармату за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тобто в напрямку, в якій вона працювала, і було її знищено. Бо як знищено саму гармату, так і її забезпечення. Це боєкомплект, укриття там, розрахунку. І хочу зазначити, що з буксировочних гармат це наразі в них, здається, найкраще, що є. Ну, крім там 100Б в них ще є, але вона стріляє на дещо менше відстань, там до 25 кілометрів, здається.
1: Шановні глядачі, знову ж таки нагадую і привертаю вашу увагу, на екрані зараз QR-код, номер картки – це можливість своїми донатами підтримати наших прикордонників, а саме військовослужбовців підрозділу безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Не зволікайте, будь-яка сума, тим більше в такі святкові дні, і ми маємо можливість сьогодні відзначати і День прапору, і завтра День Незалежності, і пишатися своєю країною тільки завдяки нашим військовослужбовцям. Ця бригада, цей підрозділ зараз нас боронить на півночі Харківщини. Тому я прошу вас, зробіть сьогодні їм такий подарунок, свій донат. На чому сконцентровані російські війська в районі Вовчанська? Можете розказати, відповідно, як змінюється їхня тактика, на чому вона базується?
6: Ну, давайте так. В цілому, на ділянці відповідальності бригади без суттєвих змін. Це якщо говорити про лінію бойового зіткнення. Варто зауважити, що чіткої границі ВЛБЗ, як раніше, зараз немає. Лінія дещо розмита, в кілометр причому розмита. Чому так? У військових є таке розуміння, як інфільтрація. Це непомітне проникнення груп противника в тил, в наш тил, мається на увазі. І для чого це робити? Для того, щоб, наприклад, там заявити свою присутність біля якихось населених пунктів, там або провести якісь штурмові дії, або накопитися. Ну, чаще всього це помагати своїм триколором біля близь якихось населених пунктів, або спробувати біля якихось адмінбудівель цих населених пунктів помахати. Про які штурмові дії зараз досить складно говорити, тому що присутність ударних БПЛА занадто велика з нашого боку, що не дозволяє штурмовим групам не те, що там висадитись уже, там вони на стадії задуму ліквідовуються, тобто зараз такого вже немає. Дякую.
1: 19 серпня в Інституті вивчення війни повідомили, що силам оборони вдалося нанести удар по російській групі, яка намагалась здійснити прапороносну операцію, тобто створити ілюзію просування вперед ворожих сил. Як часто відбуваються на вашій ділянці такі спроби? Наскільки складно виявляти такі групи, зважаючи на те, що є дерева, кущі і, як це, зеленка називають військові, так? І як ці групи діють далі, коли от вони, якщо їм вдалося встановити прапор?
6: Я хочу сказати, що достатньо складно виявити такі групи. На війні взагалі нічого легкого не буває. Викликано це, ну, як ви сказали, зеленкою, значили раніше, та ще й неоднорідністю самої лінії бойового зіткнення. Вона не є прямою. Це, якщо бажаєте, ну, скажімо так, пунктир. Вони шукають зазори, будемо називати їх як коридор, щоб пролізти до нас у тил, інколи це вдається, але все одно виявляється і відбувається там або зачистка, або ліквідовується самими дронами. Це, знаєте, як виглядає, як паломництво. Там вони як будто йдуть до Мекки, ну, некоторі йдуть до Мекки, а вони йдуть там до білого колодязя своїми триколорами.
1: Ще Козача Лопань, Білий колодязь і Великий Бурлук. Я так розумію, це населені пункти, на які націлені російське командування. Яка там ситуація зараз?
6: В цілому лінія бойового зіткнення сама без змін. Присутня типу інфільтрація, про яку я зазначав раніше, більше підрозділи сил оборони або Збройних сил України займаються зачисткою або виявлення цієї інфільтрації, тобто працюють здебільшого на заборону. Про які штурмові дії там масові зараз не йдеться мова взагалі, тому що присутність ударних БПЛА наших союзників досить велика. Вони не можуть їх реалізувати, це не дуже виходить. Дякую.
1: А що зараз в топі? Ми заговорили за дронову складову, це ваш фах, ваша спеціалізація. На вашій ділянці, що в топі серед дронів?
6: В залежності про який від діяльності ми говоримо. Там, якщо, наприклад, там здебільшого це FPV-ударні дрони, але якщо ми там можемо говорити про FPV-ансам, це якщо ми говоримо там про збриття там ГРБР чи шахедів. Якщо ми займаємося логістикою, то у нас є такі дрони, як Мезіс, наприклад, да, хевішоти, наприклад, скидають там у ТМ-ки на голову окупантам, демобілізовують їх. Вампіров суто або логістично, тобто вони як універсальні в нас йдуть, або логістичні якісь моменти виконують. Навіть генератор скидали хлопці. Тобто розбирають генератор на три частини і по частинам скидають на позиції, а хлопці там уже на позиції збирають. Так само з бензином. Там по 5 літрів возять. Отакого. В залежності про що ми говоримо. Рідше у нас використовується ударення НРК. У нас НРК суто використовується здебільшого із-за рельєфу місцевості, використовується більше на логістику. Або на евакуацію поранених чи цивільного населення. Собственно, на це ми зараз і збираємо. Дякую.
1: Не применшуючи впливовість інших підрозділів і артилерії, і піхоти, все ж таки, я правильно розумію, що нині на ділянках от розширюється кілзона. А дрони все проглядають, розвіддрони, і на прицілі тримають, якщо якийсь рух. Ви у зв'язку з цим розширюєте саме ці підрозділи дронерів? І як вирішуєте кадрове питання?
6: Перше, хочу зазначити, що одну із ключових ролей на Волчанському напрямку займає саме підрозділи безпілотних систем. Одним із найініціативнішим таким підрозділом є прикордонна командатура та швидкого реагування АПА, це бригади «Форпост». Командатура забезпечує коригування вогнем, артилерії, розвідкою, ефективно застосовує ударні БПЛА, причому от різних типів, як я говорив раніше, включно ті, що відпрацьовують по повітряним цілям, шахеди, там, гербери. Стосовно кадрового питання, то ми штат постійно розширюємо, чекаємо всіх охочих долучитися до командатури АПЕКС. Посад безліч, для кожного дається місце, там, ударні БПЛА, чи розвідувальні, водії, кухарі, медики, зв'язківці, діловоди, місце знайдеться взагалі кожному. Не так важливо вміння, як бажання навчитися та стати кращим в своїй справі. Дякую.
1: Шановні глядачі, я нагадую, що у нас триває збір для прикордонників бригади «Форпост», підрозділ «Апекс». Я прошу вас доєднуватися в цей святковий день, коли ми маємо можливість відзначати і День прапора, і завтра День Незалежності. Це все завдяки нашим оборонцям. Тому не будьте осторонь, будьте дотичними до битви із Російською Федерацією за нашу незалежність, за нашу волю і свободу. Без пафосу. І на завершення тоді ще уточнення, тому що мідл-страйки. Чи можна сказати, що вони найвпливовіші? Нині дрони, які міняють ситуацію тактичну.
6: 100% можна так сказати. Але маєте розуміти, що працює не сам дрон або сам розрахунок дрону. Впливає взагалі от те, як відбувається забезпечення, злагодження колективу, виявлення, розвідка, дорозвідка. Тобто це все працює взаємодійно.

апекс бригади «Форпост». Вони не лише рятують життя поранених воїнів, вони створюють нову фронтову медицину під обстрілами. Військові медики, ті, хто доєдналися до армії, прийшли з цивільних операційних та лікарень. Вони не рахують, скільки життів врятували, а щодня працюють над тим, щоб вибороти у смерті додатковий час життя для воїнів. З одним із таких лікарів, Максимом Морозьком, офіцером медичної служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, ми мали змогу поспілкуватися про революційні рішення, які він і його колеги винайшли на фронті. Почуєте далі.

0: дорога там була. В одній операції метрів 500-600. Ідуть штурмові дії, просування, і маєш бути якомога ближче до пораненого. Я себе не вважаю якимось героєм або крепко воїном. Я от йшов за героями і надавав допомогу героям.
1: А чому їх вважаєте героями?
0: Для мене герої – це ті, які виконують завдання, розуміючи, що ти звідти можеш не вернутися. Оце герой. У нас був випадок в 95-й бригаді, коли в посадку зайшов противник, виходить наш, каже, що я поранений, у мене немає ніг, навколо противник, всі мої вже мертві, евакуації не потребую, викликаю вогонь на себе і слава Україні. Оце геройство.
1: Якщо у вас такий підхід, що ви йдете туди за героями?
0: І підбираємо впавших героїв.
1: То відповідальність якого масштабу?
0: Для мене поранений на першому місці.
1: Особлива радість, коли рятуєте?
0: В цьому дуже така цікава особливість, коли ти працюєш саме руками, коли ледь-ледь там життя теж жевріє, сплутана свідомість, людина виходить, ти починаєш капати, піднімати тиск, вертається свідомість. Або коли дуже болить, і ти робиш правильне знеболення, а потім він прокидається, каже доктору, можна що? Мені подобається моя робота.
2: Камера є? Звук є?
3: Так.
2: Запис.
4: Максим Морозько, майор медичної служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. На початку російсько-української війни у 2014-му добровольцем доєднався до Збройних сил України як лікар медичної роти 95-ї окремої аеромобільної бригади. Максим брав участь у десантному рейді у глибокий тил ворога. Разом із побратимами звільняв Слов'янськ та Лисичанськ, захищав Донецький аеропорт. У цивільному житті – завідувач реанімаційного відділення дитячої лікарні. За фахом – дитячий лікар-анестезіолог. У перші ж дні повномасштабного вторгнення знову доєднався до десантно-штурмових військ. Керував евакуацією та стабілізацією поранених під час боїв на Сході. Нині активно розвиває і впроваджує новітні підходи у фронтовій медицині в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, нагрудними знаками за військову доблесть за оборону Донецького аеропорту. Лауреат ордена Святого Пантелеймона.
1: Максима, а ви ведете рахунок, скільки врятували?
0: Ні.
1: Чому?
0: Все почалося у 22-му році, коли такий поток нісся, що ти просто не було часу. У мене немає відео, у мене немає фотографій таких цікавих з війни, тому що не було часу фоткатись. Коли було щось цікаве, то не до фоток. Ти просто працюєш і про щось інше навіть не думаєш. Там треба було GoPro-шку якусь купити і тягати її з собою, як, наприклад, багато хто робив. Було б дуже багато цікавого матеріалу.
1: Ви в 14-му добровольцем пішли, в 15-му демобілізувалися, в 22-му, я так розумію, знову пішли.
0: Коли почалася війна, мені подзвонив мій кум Микола, десь що в 6-й годині ранку, сказав, що почалася війна. Он, дружина це почула, почала плакати, що ти підеш, ну а як не піти?
1: Вона знала вже, так?
0: Так, звісно. Де я знав, то всі знали. А як по-іншому?
1: Ви не знали, на скільки років ви йдете?
0: Я йшов в один кінець. Я попрощався з родиною, бо це серйозний ворог. Танки, ракети, кораблі.

0: Проходи, все стріляє, все летить. Я позбувся всіх активів, позакривав зділки, продав машину. Ну, навіщо вона мені, якщо я там вернуся або не весь, або взагалі не вернуся, то що там дружина з тою машиною буде робити. Все позакривав, перевів в гроші і дружині подзвонили з воєнкомату, що все, місце є. Дякую, у мене вже рюкзачок був зібраний, лежав в машині.
1: Але ви просто не вірили, що ви виживете.
0: Я
1: хіба так можна йти з таким настроєм?
0: Ну, розумієте, у нас тоді така ситуація була. Проти нас пішла Росія війною, танки, колони, все йде. Я тоді навіть не очікував, що ми там сильно крепко протримуємося. У мене не було таких якихось
1: ілюзій. Тобто для вас здивування те, що...
0: Так, і моє життя не було якоїсь далекої перспективи і планування. Планування максимум на тиждень вперед. Та потім ми вже зрозуміли, що наш ворог страшний, але з ним можна воювати, йому можна давати відсіч.
1: Зараз є брак людей, саме медиків,
0: так,
1: військових лікарів.
0: Так.
1: Що робити, як вирішувати це питання? Що б ви могли їм сказати, своїм колегам?
0: Ну, тут потрібні системні рішення, тому що вони готові піти в армію, вони можуть піти в армію, вони з цією думкою вже звиклися. Єдине, що їх зупиняє, це відсутність розуміння оцієї точки кінця, наскільки ти підеш. На півроку, на рік, на 5, чи може на 10, чи може як в царській Росії на 22. Оце нерозуміння, на який термін ти йдеш, оце і зупиняє. Якщо були б якісь короткі контракти, що ось дивіться, рік відслужив, 365 днів, на 366-й ти вертаєшся додому, у нас би закрилося питання по людям дуже сильно. Бо є лікарі серед моїх знайомих, є, які, да, але наскільки? Я не готовий все кинути на невідомий термін.
1: Тобто ось це саме невизначеність?
0: Невизначеність. І моє бачення – це оці короткі контракти.
1: Цікаво, скільки людей ми таким чином втрачаємо?
0: Куди?
1: Які не приходять у військо, саме лікарів?
0: Багато, багато.
1: Що таке військова медицина українська? Є можливість у наших західних партнерів, як ви сказали, на смак пробувати? І що кажуть? Вони до себе щось в практику забирають від вас?
0: Так.
1: Ви так розумієте, що ми по їхнім протоколах працювали,
0: ми
1: а в них
0: працювали,
1: щось...
0: тестували те, що у них було відпрацьоване тими локальними операціями, в яких вони приймали участь проти сил, які набагато були слабкіші, ніж ті, які застосовувалися. Тобто у них були певні протоколи, певні теорії, що ось це працює. Та ж сама золота година. Та ж сама історія, що наклади турнікет і не знімай його, бо ти через годинку будеш у больничці, і тобі там доктор все там зніме, все тобі перемонтує. Не чіпай, наклади правильно турнікет і більше до нього не лізь. Все це виявилося нежиттєздатним в умовах сучасної війни, і тої війни, в якій ми зараз. Це все не працює. Потрібні інші підходи, і ці підходи зараз нашими помилками, досвідом нашим, вони вибудовуються, викристалізовуються. І так, вони переймуть наші...
1: Вони вже списують?
0: Списують, повірте, що і за переливанням крові теж буде з часом у них імплементовано. Вже на нашому досвіді будуть будуватися протоколи закордонні, будуть вивчатися. Тому що у нас дуже велика база, яка складається, на жаль, з життів і зі здоров'я наших військовослужбовців, і цей досвід писаний їхньою кров'ю. Але цей досвід дасть шанси, що ці ідеї, ті навики та практика врятують інше життя.
1: 22-й, початок 26-го. Можна сказати, що переливання крові – це революція на фронті? На бойових.
0: То, що вона, ця гемотрансфузія, переливання крові, наблизилася до пораненого, до зони бойових дій, Тут, да, це прогрес. Її, ну, почали переливати не просто починаючи в госпіталі, а вже на етапі стабілізаційного пункту, а в деяких випадках, в деяких бригадах, навіть на етапі евакуації.
1: У вашому корпусі за якою схемою, який алгоритм, протокол?
0: Ми користуємося універсальною схемою, тобто на стабілізаційному пункті переливається перша мінус еритроцитарна маса, тобто це оці клітинки, а там плазми немає. Її взяли на центрифугу, забрали плазму. Приливаються еритроцити першої мінус і береться плазма четвертої групи. І комбінація йде у нас два гемокони, тобто пакети з плазмою, і один гемокон еритроцитарної маси. По співвідношенню це дуже ідеальний баланс. І він настільки універсальний, що не викликає ніяких імунних реакцій потім. Бо є поняття перше мінус універсальне. Угу. Можливо, чули, що да, її можна капати будь-кому. Можна, але це не дуже добре. Чому не дуже добре? Перший мінус є гемаглютініни, альфа-бета, які плавають в плазмі. І якщо ти цільну плазму приливаєш поранену сліпу, то оці альфа-бета будуть, якщо у нього група друга, третя, четверта, вони будуть реагувати з його еритроцитами, його знищувати. Тобто він важкий, в нього куча поранень, в нього пошкоджені м'язи, а ти йому ще додаєш ще й рунацію цих еритроцитів його власних через те, що перелив першу мінус. Плюс в пакеті цільній крові, ми її називаємо цільна кров, де є і еритроцити, і плазма. Там немає факторів згортання. Фактори згортання, вони руйнуються за 6 годин після того, як кров потрапила в пакет. Єдиний спосіб їх зберегти – це цю плазму зразу заморозити. От якщо свіжо заморожену плазму використовуєш, то там повний спектр факторів згортання і їхня активність практично ідентична, от як в крові, в організмі вони плавають, таке саме. А якщо ти переливаєш звичайну кров, її багато переливаєш, то у пораненого з часом на наступному етапі є великі шанси, що розвинеться ДВС-синдром. Це такий доволі поганий стан, коли кров починає не згортатися, і всі рани починають кровити. І
1: витікає це, людина.
0: Да, і з цим процесом, з цим синдромом дуже важко боротися. Курська операція – це перший такий досвід, де плазми використовувалися більше, ніж еритроцитарної маси.
1: Скільки тоді перелили?
0: Більше 2 тонн. Це завдячуючи гемотрансфузіологу майору Зауральському Ростиславу Валентиновичу. Це його наработки і його стараннями. У нас було кров в запасі просто цілодобовий, безперешкодний до неї доступ. У нього був його розробка, ну, практика, це літучі банки крові. Машина, де зберігається кров, і якщо щось треба, дзвониш, у нас закінчилося, через пару годин до тебе під'їхали, дали. Це врятувало багато життів.
1: Постійно ваша робота – це життя, смерть, життя, смерть, життя, смерть. Як ви з цим справляєтеся? Якщо ви так близько їх до серця берете?
0: Дивіться, як сказати, я циніком вже був до війни, бо професія лікаря, особливо анестезіолога, реаніматолога, вона це якби підрозуміває, разом з дипломом вручається. Але втрати особисто я переживаю дуже сильно. І да, на щастя, втрат не було так багато. Ну, ситуації, ти їх аналізуєш, прожовуєш, прокручуєш і розумієш, що там не було шансів.
1: Угу.
0: І це трошечки заспокоює.
1: Оце саме. Зробив все, що міг.
0: Да. Да, і бувало, що качаєш, бо абсолютно безперспективно пораненого, розумієш, що від твоїх дій нічого не вдасться, але ти робиш просто для себе, щоб потім себе накартати, що нічого не спробував, і робиш для тих хлопців, які його привезли, які мають розуміти, що є доктор, є медик, який буде робити все.
1: Війни, вони завжди штовхають на прогрес, да, розвиватися технології,
0: звичайно,
1: науковців
0: і
1: медиків. Ваш досвід, що він дасть світові?
0: Важко сказати, що у нас щось таке, і ось ми винайшли таке, що ніколи не було.
1: На НРК в яку війну евакуювали?
0: НРК – це вимушений захід. Це ти або ризикуєш своїми хлопцями, своїми військовослужбовцями, щоб вони пішли і занесли або винесли когось, або занесли якийсь вантаж, коли ти не можеш використати техніку броньовану або легкоброньовану. Або ти ризикуєш цим бездушним, да, трошки дорогим, але машиною. То краще ризикувати машиною, хай 10 машин буде знищено, ніж буде поранений або вбитий твій військовослужбовець.
2: Дрони рятують життя, заміняють бійців, але дуже часто змушені ризикувати і рятувати своїх побратимів. Бо вони нам майже як члени родини. Важка ампутація кінцівки.
1: Чому 10 ви сказали, що на одну евакуацію може бути застосовано не одне НРК?
0: Ні, це я вже трошки утрірую, це забагато 10, але так, на одну евакуацію може бути використано декілька наземних роботизованих комплексів. Не завжди місія буває успішна з самого початку. Бувають випадки, що НРК помічає ворог. І він його намагається знищити, оскільки розуміє, що це логістичний засіб, який везе якийсь вантаж або везе назад когось.
1: Ви прям місія називаєте?
0: Ну так, робота НРК – це робота команди. Це має бути і прикриття з повітря, це має бути і очі в повітрі, які постійно знаходяться. А дрон НРК не завжди швидко їде. Буває місцевість, по якій потрібно дуже повільно прибиратися, обережно. Тому дрон не завжди один. Один висить, інший чекає. Як тільки там батарейка сідає, той вертається, цей вилітає. Тобто це робота...
1: Це таке супроводження.
0: Звичайно. НРК без реп-коридору далеко не заїде. Без подавлення противника артилерією і FPV-дронами точок вильоту, якщо вони розвідані. Це робота багатьох людей і евакуація одного пораненого – це робота цілої команди. Були випадки, коли за одним пораненим йшла група, і вся група могла загинути, бо від прямого удару танку, це було в 22-му році, ця історія. Але вони йшли, щоб витягнути цього пораненого.
1: Тобто вони розуміли, що з раціональної точки зору це помилка.
0: Але кинути свого на полі бою, на призволяще, це ще більше буде помилка. Як з цим жити? І да, на жаль, бувають жертви от цих кроків. Але в більшості випадків це підтримує, коли ти розумієш, що за тобою прийдуть. І в нас в корпусі йдуть. Точніше, ні. Ми їдемо. Їде НРК.
1: Угу.
0: Тому що відправити евакогрупу – це ризики. Давайте спробуємо витягнути його отою машиною, бездушною машиною, набором желізяк, електроніки. Але ця машина, якщо ми її втратимо по дорозі, нічого страшного, у нас є ще одна. І вона поїде.
1: Людина їде на НРК.
0: Так. Людина
1: не страшно людині їхати?
0: Страшно. Шукають різні варіанти, як це можна убезпечити цього пораненого, який евакуюється на НРК в тил. Якщо він може стріляти, на НРК може бути дробовик, і він може відстрілюватися. Друге – це використання капсул. Тобто НРК може бути у вигляді бронекапсули, куди поміщається поранений. І така капсула убезпечує його від уламків. Якщо цей дрон десь впаде під дією реба десь поруч, то цей поранений не зазнає додаткових поранень цього дрона. Якщо це відкритий НРК, то використовують протиосколкові накидки. Тубларовий, доволі таке велике покривало, яким повністю накривається цей поранений. До речі, десь було відео, як якраз евакуація пораненого під цим покривалом і влучає дрони в півпротивника. Цей поранений ще встає, ще й відходить.

0: Мобільні стабілізаційні пункти – це що? Як ви запроваджуєте це, реалізуєте?
1: Ми підлаштовуємося під сучасні реалії війни. А сучасні реалії війни – це небо, на жаль, контролює противник. Не 100%, але його присутність в небі є постійною. І дрони-розвідники противника залітають доволі глибоко. Якісна оптика дозволяє розгледіти на землі ландшафт, рухи, переміщення. І наші стабілізаційні пункти, які знаходяться дуже близько, або а деякі з них навіть в кілзоні, і змушені працювати, оскільки чим далі ти стаєш від пораненого, тим гірше цьому поранену, ти маєш знаходитися до нього ближче. Ми воюємо з Ордою, ми воюємо з безпринципними.
0: Тобто Червоний Хрест для них – це ціль, а не ознака, що туди не можна стріляти.
1: Це саме так. Саме так. Да, наші медики знаходяться в зоні ризику. І вони можуть бути атаковані і часто доволі атакуються противником. І тому змушені якось пристосовуватися. Як це може бути? Або ми ховаємося під землю, але напередку викопати якийсь стабілізаційний пункт майже нереально, оскільки ти тільки починаєш щось копати, тебе помічає. Ти ж не можеш за одну ніч все зробити, накритися там старим листям, все приховати і все. Такого не буває. Стабілізаційні пункти і будь-які інженерна споруда, вона копається тижнями або й місяцями. Тобто це... Ймовірність того, що буде нанесено у противника на карті, там щось копають, приготуватися, хай вони там докопають, заселяться, а ми туди всипанемо. То або ти використовуєш щось підземні якісь споруди, підвали, або ти будеш мобільним.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
3: Диму, ти служив.
4: Глянь, який трофей.
3: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
4: Що його взагалі торкатися можна?
3: Так, всі на вулиці. Я рукаю дивитися.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Грай,
6: музика моя! Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
7: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
8: Що тільки на вікні малює мертвіки віки.
6: Кришталю річ. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Сьогодні, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Ви дивитеся «Єдині новини». Я Лілія Лягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. 17 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни протягом доби. Постраждали 16 людей, зокрема дитина. Ворог застосував проти мирного населення ракету, 4 каби, молнії, ланцети та FPV-дрони. Докладніше про наслідки ворожих атак розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Вітаю, колего. Які новини маєш?
10: Вітаю, Лілія. Сьогодні близько першої ночі росіяни вдарили реактивним шахедом типу «Герань-3» по Основ'янському району Харкова. Вони поцілили по приватних будинках. Один приватний будинок згорів повністю, другий пошкоджено. 8 людей звернулися за медичною допомогою. В них гостра реакція на стрес, опіки. Серед постраждалих 15-річний хлопець. І, будь ласка, послухайте, що нам розказали постраждалі люди на місці прильоту.
11: Це було около часу, якраз дивилась телефон.
12: Я дивлюся, куди ж тут він летить, куди летить.
11: Загуділо секунди, якісь секунди, зразу все горить, все горить. Через вікно вилазила.
13: Ми не чули якогось вибуху, було так, ніби двері ляснули. Нас просто оглушило, в вухах зашуміло, і ми розуміємо, що тут горить. Зі сходів спускаємося, а там все теж вогні. Чоловік устиг загасити полум'я, а так би зайнявся і б другий поверх. Вже почалася пожежа, гардини повністю загорілися. Так він не встиг загасити і дістав опіки.
10: Сьогодні росіяни полювали FPV-дроном за автівками у прикордонню, так у Малижиному вдарили FPV-дроном по автівці, автівка повністю знищена, водій встиг врятуватися. Сьогодні вночі росіяни також дронами вдарили по поштовому терміналу у місті Лозова, поштовий термінал практично повністю знищений, там зайнялася величезна пожежа площею 350 квадратних метрів, на щастя, люди не постраждали. І сьогодні також росіяни вдарили дронами по селу Тихопілля під Лозовою. І там знищили будинок культури, школу, а також місцеву бібліотеку. І треба сказати, що саме в цей день це село святкувало 231 рік від дня свого заснування. Так само і Харків сьогодні святкує свій день народження. Сьогодні Харкову 372 роки виповняється. Усі святкові заходи у нас проходять під землею через безпекові моменти. Також міська влада влада закликала всіх харків'ян сьогодні не скупчуватися і реагувати на сигнали повітряної тривоги. І не дарма, тому що вже двічі за сьогодні у передмісті Харкова лунали вибухи, а росіяни атакують Харків FPV-дронами. І це всі новини на цю хвилину, Лілія.
9: Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. На Одещині ворог атакував пасажирський потяг зі сполученням Житомир-Одеса. Зранку росіяни вдарили по ньому реактивним безпілотником, поцілили по локомотиву. А після першої атаки, коли на місці вже працювали рятувальники, здійснили повторний обстріл. В «Укрзалізниці» повідомляють, що заздалегідь оголосили евакуацію. Поїзд терміново зупинили на перегоні, тож ніхто не постраждав. Загалом у цьому потязі перебувало майже 600 пасажирів. Згодом їх доправили автобусами до Одеси. Люди розповідають, що злякалися, але приємно вражені злагодженістю дій залізничників.
14: Працівники дуже швидко нас вивели, сказали далі в посадку, подальше від потягу. І надалі також, коли була загроза повторного удару, подалі нас відігнали.
15: Хвилини дві спілкували, жартували. Тут я повертаю голову і бачу, як цей шахет над локомотивом просто отак падає і вибух. Цей момент частина людей просто попадали, почався крик, почався шум. Добре, що локомотив стояв трошки далі, а ми десь були через 6-7 вагонів.
9: Два винищувачі Су-33 та Міг-29, а також 8 радіолокаційних станцій уразили українські сили оборони в Ростовській області, Краснодарському краї РФ та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Ворожі літаки знищено у Краснодарському краю. Там же, за даними командувача СБС, вполювали й російський ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон». За словами Бровді, загалом СБС результативно відпрацювали по 14 цілях. 11 у Ростовській області та Краснодарському краї РФ, ще 3 в окупованому Криму. Дрони вдруге за два дні атакували великий російський маркетплейс «Озон». Цього разу під ударом опинився логістичний комплекс в Оренбурзі. А в Санкт-Петербурзі горіла промислова зона з підприємствами енергетики та важкого машинобудування. Докладніше про все в наступному сюжеті.
16: Друга атака за два дні на ще один маркетплейс Росії «Озон». Цього разу дрони прилетіли по логістичному комплексу в Оренбурзі. Місцева влада повідомила, що на території складу виникла пожежа, яку згодом ліквідували. Наразі компанія тимчасово зупинила приймання нових партій вантажів, а продукція, що там зберігається, прихована з вітрин маркетплейсу. Продавці, які нещодавно втратили товари на складах Wildberries, тепер подумки прощаються зі своїми товарами на Озоні.
17: Що, дорогі друзі, утро вновь недобре. Сьогодні оренбургський склад горит Озон. Евакуїрено 300 чоловік, написали. Второй. Пошел.
16: А ось це кадри удару по логістичному хабу маркетплейсу «Озон» у місті Чапаєвську Самарської області. Він став першим, який вдалося уразити українським військовим. Як видно на відео з місця події, вогонь повністю охопив комплекс, що вважається одним із найбільших у мережі бренду. Його площа становить 135 тисяч квадратних метрів, а інвестиції в будівництво сягнули приблизно 5 мільярдів рублів. Утім, не всі продавці засмутились через це влучання.
18: Зараз от хоч захейтіть мене, хоч закидайте мене, ніби негативними коментарями. Я рада. Пусть сгорит этот озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. Маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт. Було дуже багато заказів.
16: А в Санкт-Петербурзі спалахнула велика промзона з військовими підприємствами. Інцидент трапився у Колпінському районі на території, де розташовані підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки, а також виробництва, пов'язані з енергетичною і атомною галузями. Моніторингові канали пишуть, що атак безпілотників зафіксовано не було, а неподалік промзони розміщений і склад «Озон». Що спричинило масштабну пожежу, наразі з'ясовують. Нині повідомляють, що займання вдалося локалізувати, але чорний дим досі видно з різних районів Санкт-Петербурга. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на ваших екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятори зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу залишається важливою складовою спільної оборони. Тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах. Не нехтуйте.
19: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу. А саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
9: Балістика і фінансове забезпечення оборони – це зараз дві глобальні проблеми України. Так сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, зараз Київ очікує 30 мільярдів євро від європейських партнерів, але вони прив'язані до ухвалення відповідного законодавства. І тут важливо, щоб працював увесь парламент, тому що цих грошей немає ні у влади, ні в опозиції, а потрібні вони на оборону всієї країни.
20: У нас зараз дефіцит бюджету у Міністерстві оборони України 27 мільярдів доларів, бо на початку року були рішення в Міністерстві про використання грошей фактично з другої частини року у першій. І це пішло на виробництво дронів та інші потреби. Зараз у другій половині року треба це компенсувати і додавати кошти. І на мій погляд, це головний виклик. 8-10 мільярдів із них нам потрібні, щоб був нормальний початок наступного року, бо ці гроші треба фактично наперед на забезпечення зброєю та всім необхідним січня 2027 року. Плюс майже 20 мільярдів – це заробітні плати наших військових, виплати сім'ям загиблих та інші напрямки фінансування. Багато грошей потрібно. Я працюю по цій темі з французами, з німцями. Фактично, треба наближати другу частину європейських коштів, які були передбачені для України, і це надзвичайно непросте завдання.
9: Торговельна війна з Канадою може завдати удару по економіці США. Про таке повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Оттава відреагувала на нові 50-відсоткові мита з боку Вашингтона погрозою. Прем'єр-міністр Марк Карні анонсував, з 8 вересня Канада запровадить мита у відповідь. Фактично, канадський долар за американський долар. Хоча мита Трампа охоплюють лише невелику частину канадських товарів, наслідки можуть швидко набрати обертів, як зазначає «Нью-Йорк Таймс». Якщо Канада вдасться до контрзаходів, а Трамп у відповіді зробить те саме, результатом може стати низка нових економічних потрясінь. Я зазначу, що нові американські мита набрали чинності після того, як у п'ятницю торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут. За словами Карні, американці пропонували мало, а хотіли занадто багато. Наразі 50-відсоткові мита Трампа поширюються на канадський експорт до Сполучених Штатів на суму близько 20 мільярдів доларів. Під обмеження потрапили, зокрема, автомобілі та автозапчастини, молочні продукти, також у переліку алкоголь та сотні інших товарів, серед яких сільськогосподарська продукція, косметика, електроніка та інше обладнання. Німеччина готує ракетний арсенал на 12 мільярдів євро для стримування Росії. Про це пише видання «Політіко». Як повідомляють журналісти з посиланням на внутрішні документи Міністерства оборони Німеччини, Берлін хоче отримати дешеві ракети вже наступного року, а американські «Томагавки» – до кінця десятиліття. Водночас Німеччина спільно з Великою Британією розроблятиме нову гіперзвукову зброю. Вона допоможе німецьким військам уражати цілі на сотні й тисячі кілометрів кілометрів у глиб території потенційного противника. Берлін називає розвиток далекобійних ударних можливостей одним із головних пріоритетів країни та НАТО. Забіг на підтримку військовополонених провели у Запоріжжі. На захід зібралися рідні воїнів, які перебувають у ворожих катівнях та зниклих безвісти. Учасники принесли на акцію прапори та плакати зі світлинами своїх близьких. Кажуть, так хочуть привернути увагу суспільства до проблем військовополонених, зокрема і оборонців Маріуполя. Марафонці долали дистанцію у 5 кілометрів. На фініші активістів зустрічали їхні однодумці. Такі забіги проходять у Запоріжжі не вперше. Для людей такі акції – можливість стати голосом тих, хто роками перебуває у ворожому полоні або має статус зниклого безвісти.
1: Це дуже важко. Мені здається, ну, це важче, ніж будь-що. Як то кажуть, між небом і землею є ще жахіття. Це жахіття називається зниклий безвісти. Коли не знаєш кожного дня, думаєш і не знаєш про те, що відбувається з твоїм сином, чи живий він, чи взагалі-то його нема. Можливо, його треба поховати, а він уже четвертий рік, не зрозуміло де.
21: Я постійно приходжу на акції, я вважаю, що дуже важливо нагадувати, тому що у нас суспільство забуває. Тому я вважаю, що дуже важливо нагадувати, бо це біль всієї країни, це не лише наші проблеми. І, ну, на жаль, на цьому місці можуть опинитися, ну, дуже багато хто.
9: Циклон Приска приніс шквальний вітер до Литви, Латвії, Польщі та Білорусі. Загинуло двоє людей, ще кілька постраждали. У Литві сотні повалених дерев. 250 тисяч людей лишилися без електроенергії. Ще понад 200 тисяч без світла в Латвії. У Ризі тимчасово зупинили рух поїздів та громадського транспорту, а в аеропорту через негоду затримували рейси. З неструмленої Польщі через сильний вітер та високі хвилі влада країни заборонила купання на ділянках узбережжя Балтійського моря у Західно-Поморському та Поморському воєводствах. Блекаут накрив 650 населених пунктів в Білорусі. Там найбільше постраждали Мінська, Вітебська та Гродненська області. Угорщина почала запуск одного із зупинених реакторів АЕС. Його зупиняли через спеку та обміління Дунаю, що створило проблеми для системи охолодження ядерних реакторів. Тепер в річку почала прибувати вода. Тож від суботи роботу третього енергоблоку АЕС ПАКШ почали відновлювати. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, це сталося завдяки надзвичайним заходам, зокрема спорудженню підводної загати в річці. В час, коли АЕС працювала не на повну силу, країні довелося збільшити імпорт електроенергії, а влада закликала як населення, так і промислові підприємства добровільно скоротити її споживання. Це усі новини на цю мить. Наступні о 17-й, а доти в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
22: Дякую, колеги. Перш за все, ми говоримо про фронт, зараз про Покровський відтинок. І будемо говорити про наслідки російських ударів по складах продуктів в Україні. Чим це обернеться? Дефіцитом чи стрибком цін? Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання усім, хто з нами. Від педагога до героя України. У наступному сюжеті історія запорізького вчителя, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно став у лави ЗСУ. А нещодавно відчайдушно кинувся рятувати своїх побратимів під прицілом російських дронів. Йдеться про Владислава Польського, якому днями присвоїли найвищу державну нагороду – звання Героя України. Подробиці у сюжеті підготовленому за матеріалами сухопутних військ Збройних сил України.
23: Це той самий хайлюкс, на якому я, в принципі, і виконав всю роботу. Там пізда, ну, вибачаюсь, але від того ситуація ніяк не вирішиться. Все сів в машину і полетів. І мені написав, передзвони мені, це Драпатий.
24: То якби б на кожен случай, де він доставав поранених, була б якась відеофіксація, він би вже героєм був би 20 разів, він більше 20 поранених достав.
23: Ну, десь літає, але мені здається, в інший бік полетіла. З моменту, коли я закінчив університет та долучився до армії, працював з дітьми. Що в школі, аніматор, вчитель в модельній школі. Тобто в мене дуже багато було роботи такого плану, але з дітьми. Тому, в принципі, зараз те ж саме, займаюся, але з дорослими дітьми.
24: Він багато поранених достав. Якби б на кожен случай, де були, де він доставав поранених, була б якась відеофіксація, він би вже б героєм був би 20 разів, а не. Він більше 20 поранених достав.
23: Тоді, вже коли подивились на трансляції, то вже одного хлопця не було. Тобто він відкотився в поле, так, і заліг там. А один був все ж таки пристібнутий до НРК. Коли я вже думав, як це можна зробити, прилетіло ще одна FPV. Але я розумів, що буде ще одна. І не одна.
24: Дзвонив мені тічер, каже: Ігорич, пожалуйста, хочу вирватися, пожалуйста, якщо я не вирвуся, хлопцям буде піць.
23: Я вже в цей момент, поки з ним розмовляв, я вже як мінімум вдягав кросовки. Все, сів в машину і полетів.
24: І вже приїжджаю, наблюдаю картинку, як знімає наш Мавік поранених побратимів 300-х, і повертає камеру вверх, і тут вривається наш уже тічер. От що нам прийшлось побачити.
23: Від моменту, коли їх уразило, до моменту, коли я вже забрав, десь близько 40 хвилин. Я все ж таки думав, що шлях буде швидше.
24: Тут відбувалися всі на емоціях, всі держали пальці скрещеними, щоб все у нас ця операція пройшла успішно. Тоді, коли вже откатилася коробочка, всі тоді вже видихнули.
23: Та всім страшно, але страх – це найнебезпечніше, мабуть, що може бути з тобою. Тому що якщо ти боїшся і ти не можеш це приборкати, то буде біда. Там піта, вибачаюсь, але я і так розумію, що там піта. Я там був і не один раз, і розумію, що там такі є. Але від того ситуація ніяк не вирішиться. Що найголовніше, це спокій, ясність голови і холодний розчет. Це той самий хайлюкс, на якому я, в принципі, і виконав всю роботу. Цей багажник, ця ляда, яку я забув відкрити, все було в цьому хайлюксі. Так, в перший же день це розлетілося всередині, так сказати, підрозділу. А ось наступного дня вже усюди, від усіх, всі скидували, ти, не ти, як так, що сталося. І мені написав, передзвони мені, це Драпатий. Він позвонив, поблагодарив, сказав, що красавчик, молодець. Сказав, дуже велика шана і дяка батькам. І сказав, якщо, то звертайся.
22: Силам оборони вдалося відновити свої позиції на окремих ділянках фронту. Такі зміни зафіксували аналітики Інституту вивчення війни. У їхньому звіті йдеться про те, що українські підрозділи зуміли просунутися в центральній частині Костянтинівки. На користь Збройним силам України розвивається ситуація на Олександрівському напрямку, а також є позитивні зрушення в районі Оріхового, зазначено в документі. Проте російські війська нарощують інтенсивність атак на Костянтинівському і Покровському напрямках, а також намагаються прориватися до Слов'янська і Краматорська. За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони спинили 254 ворожих штурми по всій лінії фронту. Далі говоримо про оперативну ситуацію на одній із найскладніших ділянок фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю, студія, вітаю, Україна, зі святом всіх українців, з таким суперсвятом, це день нашого державного прапора. Маю надію, що скоро наш державний прапор замайорить над усіми тимчасово окупованими територіями і, можливо, ще й над прилеглими територіями, над так званою буферною зоною. Дуже в це вірю.
22: І я теж бажаю нашому війську, вашому підрозділу підняти ці прапори на цих територіях, і щоб бути корисними, щоб наблизити вас до цього, я прошу всіх глядачів зараз подивитися на екрани, тому що ви побачите QR-код, ви побачите номер картки. Завдяки нашим оборонцям ми сьогодні відзначаємо День прапору, завтра День Незалежності, і це тільки завдяки ним ми маємо і свободу, і волю, і незалежність. Тому я прошу вас бути дотичними до цієї битви. Розкажіть нам, а на що ви збираєте?
2: Ми збираємо на наземні роботизовані комплекси, які нам допомагають, в принципі, всі вирішити наші питання, як з логістикою, так і з евакуацією поранених. Ви знаєте, що насправді любу техніку, навіть саму дороговартісну техніку, можна заново купити, відновити. Але ми, якщо не будемо використовувати ці засоби, то навряд врятуємо життя наших хлопців і дівчат, які відчайдушно борються на лінії бойового зіткнення. А навіть на саме дороговартісному НРК ми можемо, я ж кажу, заново на нього назбирати, купити. А я вважаю, що саме найцінніше – це життя наших воїнів. І саме ми максимум повинні докласти зусиль, щоб забезпечити їх такими засобами НРК, які будуть підвозити їм боєприпаси, там провізію, і евакувати також тих людей, які зазнали поранення.
22: Тож я закликаю тих, хто зараз біля екранів. Будь-яка сума – це підтримка наших оборонців. І прозвучало ключове – ваш донат може врятувати життя. І це може бути і ваш сусід, а можливо брат, і сестра, тому що у кожного з нас нині хтось є на фронті. І щоб вони повернулися до нас, я вас прошу, будьте активними, доєднуйтеся донатами. Розкажіть нам, от Покровський напрямок вже більше року лишається найбільш активним з боку противника за кількістю боєзіткнень. Яка нині інтенсивність атак? Який характер боїв? Чи змінюють росіяни свою тактику?
2: Ви знаєте, вже да, ви повторилися, що вже більше року цей напрямок, він один з найгарячіших. І якщо ми будемо брати навіть статистику і, скажімо, на там сьогодні, да, якщо порівнювати з усією інтенсивністю бойових дій на всій протяжності лінії фронту, то можемо сказати, що однозначно і Покровський напрямок, і Константинівський напрямок, да, вони сьогодні самі найгарячіші. Наші сили оборони сьогодні дуже активно ведуть бойові дії. Ну, саме наш підрозділ якраз на Покровському напрямку. Виконуємо доволі такі специфічні завдання. Тут присутні у нас і ударно-пошукові дії, з виявлення і знищення ДРГ противників, які інфільтрувалися на нашу територію. Також ми дуже активно працюємо мідлстрайками, так званими, да, вже думаю, багато хто чув цей термін, от. І дуже активно ми ці засоби застосовуємо. Якраз робимо все, щоб за допомогою цих засобів унеможливити наближення противника, унеможливити нормальну його логістику, підвезення і особового складу, і провіанту, і боєприпасів. І щоб вони, в принципі, не доходили до лінії бойового зіткнення, а знищувати їх далеко на підходах. Тому що дуже важливо, я ще раз повторюся, зберегти саме життя, життя наших воїнів, хлопців наших дівчат, які після нашої перемоги і мають бути відбудовувати нашу державу, яка обов'язково переможе.
22: Я нагадую, на екрані збір якраз офіційно написано на НРК, але насправді це донати на збереження життів наших військовослужбовців, бо саме цими НРК їх можуть евакуювати. Це шанс, який ви можете дати їм зараз своїми донатами. Тому я прошу сьогодні в цей святковий день робити нашим військовослужбовцям такі подарунки. І там є ще такий розділ, де можна і повідомлення навіть написати, не лише гроші, тому що справа, я так розумію, головне навіть не стільки гроші, а як сигнал, що наші військовослужбовці в цій війні, вони не самі, в них є міцний тил. Це наші глядачі, це українці. Пане Артеме, днями мілітарні аналітики Deep State зафіксували просування російських військ в районі міста Білицьке, а також на ділянці в районі населеного пункту Удачне. Наскільки це глибоке просування?
2: Дивіться, насправді, ну, якщо в класичному такому розумінні, там, знаєте, прорвалися, такого зараз немає. Вони фільтруються дуже малими групами, і ці групи потім знаходять в тому числі і наші спецпризначенці, і знищують уже на тій території, куди вони дійшли. Таких великих проривів, однозначно, я не можу сказати, що вони є. Вони, звісно, тиснуть, десь там їм вдається просуватися, десь там більш глибше заходити, але все одно, якщо брати саме цю ділянку фронту, Покровський напрямок, да, то можна сказати, що попри весь той тиск, який чиниться на наші сили оборони України, не вдається все-таки ворожим силам зазнати суттєвих успіхів. Тому ну, в класичному розумінні казати, що десь там прорвалися, лише якийсь населений пункт зайняли, такого казати однозначно не можна, тому що сьогодні фронт, він такий дуже такий динамічний і дуже велику роль якраз грає це якраз сіра зона. Тому що що з одного боку, що з іншого створюється дуже велика кіл-зона. І таке поняття, там як лінія фронту, вона взагалі така розмита. Повторюся, що так, тиск великий, наскільки я знаю, 24 атаки якраз на цьому напрямку було відбито. І ті населені пункти, які ви назвали, вони постійно кожного дня в зведеннях і Генштабу. Але однозначно можу сказати, що, скажімо так, великого успіху однозначно на цій ділянці фронту немає, тому що там стоять, в принципі, доволі такі сильні підрозділи, в тому числі декілька наших, які не дають ворогу, скажімо, реалізувати той весь план, який вони постійно відтягують, як кажуть, на більш пізній термін.
22: Як у вашому підрозділі, ваше командування, а також командування, яке здійснює управління військами на цій ділянці, пояснює спроможності противника? Тому що ще з минулого року, з весни вони так з травня активізувалися і нашпиговують саме цю ділянку найбільшою чисельністю свого особового складу. Звідки вони їх беруть?
2: Дивіться, насправді тут ніякого секрету, мабуть, немає в тому, що сьогодні серед, скажімо, нашого супротивника тиск іде якраз в основному за рахунок, скажімо так, контрактників, які повелися на, ну, мабуть, на якусь там, скажімо, неправду, що їм розповідають, що тут легкі гроші. А коли вони вже сюди приходять, вони розуміють, що тут не так все просто. Але насправді дуже цинічний розрахунок якраз у, скажімо, ворожої влади. Вона розуміє, що за ці гроші вона може скупити людей, які там десь глибинки живуть, які світого білого не бачили. Вони ці гроші ніколи за своє життя не зароблять, а їхні сім'ї з радістю їх відправляють, як кажуть, на убой, щоб вони десь там загинули, а сім'я отримала ті кошти, які їм пропонує влада. В принципі, тут шансів вижити майже немає, але все-таки гроші вирішують дуже багато чого. Звісно, що от, тому розрахунок у них тільки на таких от, як кажуть, горе-добровольців, які за длінним рублем їх ідуть і гинуть в наших посадках і полях.
22: Пане Артеме, я дякую вам і вашому підрозділу за те, що ми сьогодні, я повторюся, відзначаємо День прапору, ми піднімаємо над українськими містами ці прапори, але найцінніші прапори, які піднімаєте саме ви, наші оборонці, звільняючи наші території України. І дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до збору порятунку життя наших оборонців на НРК. Це був Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Під прицілом російських військ знову цивільні об'єкти. Зранку під атакою окупантів опинився один із торговельних центрів Запоріжжя. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, є один поранений. Йому надали медичну допомогу. До 140 зросла кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російського удару по торговельному центру «Сонячна галерея». У лікарні залишаються півсотні людей. Шестеро потерпілих, зокрема двоє дітей, перебувають у надважкому стані. Ще дев'ятеро дорослих у важкому, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Слідчі поліції та прокурори оголосили про підозру директорові одного з супермаркетів ТРЦ, який росіяни атакували 21 серпня. Попри застереження щодо припинення роботи під час повітряних тривог, магазин продовжував працювати. Значну кількість загиблих виявили саме там, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Нагадаю, росіяни двічі атакували безпілотниками ТРЦ у п'ятницю. Загинули 16 людей. Ще 9 вважають зниклими безвісті, і серед них є двоє діти. Отже, росіяни нарощують удари по складах, торгових центрах та логістиці. Як це вплине на забезпечення населення продуктами? Що може бути в дефіциті? Як позначаться збитки через російські удари на цінову політику і виробників, і маркетів? Детально поговоримо про це з Олексієм Леоновим, членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Вітаю вас, героям слава, зі святом вас.
22: І хочеться почати, знаєте, з такого людського, побутового. Пане Олексію, ви особисто запаси робите?
3: Ну, знаєте, я вважаю, що на сьогодні в нас ще немає таких якихось передумов, які б говорили про те, що нам потрібно робити якісь великі запаси.
22: Отже, низка цілеспрямованих російських ударів по розподільчих центрах Розетки, Нової пошти, Епіцентру, великих продуктових ретейлерів знищили сотні тисяч квадратних метрів складів. Все ж таки, загрожує українцям реальний дефіцит товарів першої потреби? Якщо так, то яких?
3: Ви знаєте, тут потрібно одразу сказати, що якщо ми говоримо про товари першої потреби, то ні. За оцінками експертів, майже 80% всіх товарів харчування країна забезпечує себе самостійно, як країна агропромислового комплексу. Якщо ми говоримо про перебої з доставкою деяких видів товарів, то, звичайно, тут в нас є категорії товарів, які, можливо, потраплять до цього списку. Це стосується кави, перш за все, це стосується морепродуктів, це стосується деяких видів фрукти. Чому це так? Тому що, перш за все, ви сказали правильно, що майже 600 тисяч товарних складів розбито по всій країні. В нас на сьогодні повністю заблоковані порти Великої Одеси. Це дуже ускладнює логістику. І окрім цього, ворог почав бити по складам, які мають велике холодильне обладнання. Я вже звертався з трибуни Верховної Ради до пана прем'єра стосовно того, що ми повинні допомагати бізнесу не тільки відновлювати складські приміщення, а надавати якісь пільги саме на закупівлю холодильного обладнання. Тому що це може призвести до того, що нам просто ніде буде взимку, скажімо так, тримати деякі товари, наприклад, молоко або щось пов'язане з м'ясом. Тому, що стосується товарів першої потреби дефіциту, я не бачу, але деякі товари дійсно будуть перебої з доставкою в країну.
22: А яку реакцію на таку вашу ініціативу ви отримали?
3: Мною було направлено звернення, це було на цьому тижні. Я вважаю, що уряд повинен розглядати це питання, тому що саме питання уряду – це економічна стабільність країни, а це одне з найважливіших питань, мені здається, на сьогодні.
22: Одна з причин, зокрема, от в мене друзі, вони поїхали на оптову закупівлю. Чому? Не тому, що вони бояться дефіциту, а тому, що вони кажуть, ціни будуть стрибати вище, тому зараз хоча б є можливість купити за нинішню меншу ціну. От ці додаткові витрати на логістику, на відновлення, так чи інакше підприємці закладуть до ціни товарів. Ваші прогнози, наскільки ці ціни можуть зрости на продукти, побутову техніку, будівельні товари?
3: Ну, тут ви 100% праві. Перший фактор, мабуть, який впливає на ці рішення, це трошки маніпуляція деяких політиків навіть.

0: за оцінками Кабміну, вона складає приблизно до 10%. Зміни, на жаль, будуть посилюватись тиск на ціни на деякі товари, також буде. Якщо ми говоримо про товари першої потреби, то тут потрібно бути, як то кажуть, без пані.
1: Щодо державного бюджету, він покриє субсидії для населення в разі зростання вартості комунальних послуг через дефіцит енергії взимку?
0: Ну, ви знаєте, тут питання дуже конкретне. Насправді, якщо ми говоримо про закладені цифри в державному бюджеті, то на субсидії закладено 42 мільярди гривень. Звичайно, покриє, і окрім того, ці гроші неможливо використовувати на якісь ще потреби. Якщо ми говоримо про кількісну розуміння, то це приблизно 2,7 мільйона домогосподарств, які отримують допомогу. Тому ці гроші вже є в бюджеті, вони нікуди не можуть піти, окрім цих потреб, і, звичайно, вони будуть направлені саме на потреби громадян.
1: А ви робили розрахунки, скільки втратить бюджет у податкових надходженнях через ці удари? І от дискусії щодо наповнення бюджету. Часто вони зводяться до вибору між підвищенням податків та детінізацією економіки. Чи вистачить зусиль у боротьбі з нелегальним ринком, під акцизних товарів, контрабандою, з зарплатами в конвертах, щоб не перекладати додатковий податковий тягар на білий бізнес?
0: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про втрати до бюджету, то для розуміння, за розрахунками експертів, до кінця року, якщо порти Великої Одеси не запрацюють, втрати бізнесу можуть складати до 4 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про більш конкретні цифри в бюджеті, то це може бути до 6% падіння ВВП на рік. Це дуже серйозні цифри, дуже серйозні. Що стосується того, чи вартує підвищення податків, скажімо так, і може це перекрити якусь тіньову економіку країни. Дивіться, ну я ще раз повторюсь, представник фінансового комітету, люблю говорити цифрами. Для розуміння, якщо ми запровадили, наприклад, ініціативу ПДВ для ФОПів, про які всі говорили, то це дало до державного бюджету приблизно 20 мільярдів гривень. Ну, так звучить, що це дуже значні цифри. Але давайте подивимось. Наприклад, через заробітну плату в конвертах до бюджету не доходить приблизно 260 мільярдів гривень на рік. Через контрабанду та сірий імпорт, за підрахунками наших партнерів, десь приблизно 125 мільярдів. Через нелегальну торгівлю під акцизними товарами десь приблизно 40 мільярдів. Через дробіння великого бізнесу на маленький приблизно 50 мільярдів. Тобто на загальному фоні ці 20 мільярдів підвищення податків, ну, це зовсім нелогічно, це по-перше. А по-друге, ви знаєте, ми в 22-му році дійсно втримали ситуацію завдяки, в тому числі, нашим підприємцям, які сплачували податки. Ми робили все, як держава, для того, щоб зменшити тиск адміністративний і податковий і надати якомога більше пільг для нашого бізнесу. Я вважаю, що сьогодні уряд повинен дивитись на ситуацію і робити все можливе для того, щоб максимально швидко реагувати на потреби бізнесу.
1: Пане Олексію, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Російські тили палають у режимі нон-стоп. Українські безпілотники відкрили новий сезон полювання. У ньому під прицілом логістична імперія маркетплейсу «Озон». Водночас сили оборони продовжують методично випалювати нафтопереробні гіганти ворога за тисячі кілометрів від кордону. Наслідки цих ударів Росія вже відчула. Країну накрила найбільш масштабна в її сучасній історії паливна криза. Бензин зник із більшості заправок навіть у Москві. Про кризу російської економіки та логістики дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
2: Естафету охоплених вогнем складів від Wildberries офіційно перейняв маркетплейс «Озон». Ранок 23 серпня розпочався для росіян із масованого удару по логістичному комплексу компанії в Оренбурзі. Звідти екстрено евакуювали понад 300 працівників, а роботу хабу паралізовано. Майже синхронно грандіозна пожежа охопила і Санкт-Петербург. У ніч проти 23 серпня масштабно запалав гігантський логістичний комплекс у районі Колпіно. Вогонь повністю охопив близько 80 тисяч квадратних метрів території, де приймали, комплектували та зберігали вантажі.

0: Раніше під прицілом опинився велетенський розподільчий центр у місті Чапаєвську Самарської області. Близько 3:00 місцеві жителі масово повідомляли про роботу систем ППО, потім пролунали потужні вибухи. На радок над комплексом здіймалися величезні стовпи чорного диму, а місцева влада була змушена евакуювати персонал. Проте логістичні склади – це лише частина глобальної операції зі знищення російського тилу. Тієї ж ночі в Самарській області горів Новокуйбишевський нафтопереробний завод компанії «Роснафта». Це одне з головних підприємств, яке постачає пальне для окупаційної армії, переробляючи майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. 21 серпня безпілотники подолали понад 1500 кілометрів і завітали аж до міста Перм на Уралі. Головною ціллю став місцевий нафтопереробний гігант «Лукойл Пермнафтооргсинтез». Це одне з найбільших підприємств країни-агресора, яке щороку переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти та є основним донором пального для російської окупаційної армії. Через наліт безпілотників у місті лунали сирени та гучні вибухи, а місцевий міжнародний аеропорт Велике Савіно екстрено зупинив всі рейси і роботу загалом. Системне випалювання таких підприємств вже призвело до катастрофічних наслідків для російського ринку. За підрахунками аналітиків S&P Global, українські дрони вивели з ладу щонайменше 26 російських нафтопереробних заводів, 7 із яких так і не змогли відновити роботу. Як наслідок, обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого рівня з травня 2002 року. Росію накрила чергова хвиля паливної кризи. Дефіцит бензину досяг історичного антирекорду. Пальне просто зникло з понад 70% заправок по всій країні. Навіть у Москві воно є лише на кожній 5 АЗС. Влада щонайменше 8 регіонів офіційно визнала проблему. А в соцмережах росіяни бідкаються над захмарними цінами, які подекуди стрибнули до 230 рублів за літр.
1: Я їхав утром по 7-го, вона починалась від моста. Поїхав по ділам. 10-го і от півтора часа. Передо мною машина з бензином зліться. І все, вони сказали, відкройте, до сих пор не відкрою.
2: Так, як вчора случилась у мене поїздка в город Геленджик, одним днем туди і обратно. К сожалению, ситуація плохая по трасі. Половина заправок закрыта из-за отсутствия бензина. Те, которые есть, дистопливо есть практически на всех заправках. Что касается 92-го, 95-го, совсем все плохо. Особенно по 95-му бензину. В принципе, отсутствует.
0: Аби хоч якось врятувати ситуацію на внутрішньому ринку, російське Міненерго пішло на відчайдушний антикризовий крок. Дозволило заводам випускати бензин екологічного класу Євро-2, який був заборонений ще у 2013 році. Таке пальне містить у 50 разів більше сірки, ніж сучасні аналоги. Тому тепер росіяни не лише втридорога переплачують за дефіцитний бензин, а й масово ламають двигуни своїх автомобілів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: День прапора сьогодні відзначає Україна. Синьо-жовтий стяг – це не лише офіційний атрибут. Це наша історія, ідентичність, уособлення свободи, єдності, боротьби та незламного духу. Саме 35 років тому, 23 серпня, після провалу путчу у Москві, група депутатів українського парламенту вперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбуваються урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Кольори українського стяга символізують мирне синє небо та золоті хлібні лани. Сьогодні з прапором наші воїни йдуть у бій та звільняють від російських окупантів українські міста та села. Тисяча прапорів, щоб рятувати життя. Благодійники за підтримки Верховної Ради України відтворили легендарний прапор незалежності. Усе, щоб допомогти нашим захисникам. В охочих є можливість отримати його дублікат. А у комплекті йтиме і листівка. Власноруч підписана Іваном Зайцем, одним із батьків-засновників сучасної України. Прапор можна отримати за пожертву в 40 тисяч гривень на сайті UkraineWOW. Зібрані кошти фонд «Поверни живим» направить на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони. І більше про проєкт розпитаю Юлію Соловей, співзасновницю UkraineWOW. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, я вас вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Пані Юлія, розкажіть, який головний посил от цього проєкту?
4: Знаєте, прапор незалежності 35 років тому назад шили таємно, попри те, що за демонстрацію прапора тебе могли переслідувати КДБ, попри те, що тканину було знайти неможливо, але врешті це сталося, і цей прапор став свідком проголошення незалежності України. Цей прапор об'єднав. І 35 років потому цей прапор також об'єднує. З однієї сторони, задля великої благодійної мети зібрати 40 мільйонів гривень – це та сума, в яку ми цілилися, і яку, насправді, я думаю, ми навіть перевиконаємо, щоб допомогти силам оборони. А з іншої сторони, він буквально об'єднує. Бо щоб розгорнути прапор довжиною 7 метрів 34 сантиметри, треба мінімум 4 людини. Тому задача цього проєкту – об'єднувати.
3: А як визначили саме суму 40 мільйонів? Є якийсь символізм в цьому?
4: Насправді, ми спершу спілкувалися з «Повернись живим» щодо того, що буде ціллю збору. Це були НРК, наземні роботизовані комплекси, які допомагають і в евакуації військових, і з логістикою. Так, тобто, там, умовно, продукцію там, вагою 500 кілограм, для неї, щоб її перевезти, треба 25 людей, які в цей момент знаходяться під ризиком. А якщо це один НРК, то він це робить безпечно для людей. Спершу ми думали, що це може бути 40 НРК, але зрозуміли, що це ціль, яку ми можемо навіть перевиконати насправді. Тому 40 тисяч гривень, ціль в 40 мільйонів збору, але зараз ми підписали частину прапорів у Івана Зайця, який заносив прапор Чорноволом у військових, і я думаю, завдяки благодійним розіграшам і акціонам цей проект збере навіть більше.
3: Пані Юлі, у кожної ідеї є той момент, коли вона народилася, і є батьки. Як це сталося з цим проєктом?
4: Насправді, 35-річчя відновлення незалежності України, це така важлива дата, і наша команда багато думала над тим, які можна було б зробити. Які можна було б зробити проекти, і цей момент внесення прапору, він був таким основним, довкола якого ми почали вигадувати ідеї. І, власне, ми зрозуміли, що хочемо додати до цього проекту благодійну мету, і, десь в обговореннях і народилося, що ми можемо відтворити його і додати до проекту ціль, таку об'єднуючу, головну – це підтримку Збройних сил України.
3: Той перший прапор ви ж вивчали, і можете сказати, чим оригінал відрізняється від сучасних прапорів?
4: Оригінал чим відрізняється? Звісно, з часом сама тканина трошки втратила колір, так, бо вона довгий час знаходилась в вітрині, але ми робили все можливе, щоб потрапити саме в той тон блакитного. Тож ми навіть замовляли тканину, окремо її фарбували. Ми так само працювали і з ручними стіжками. Насправді, щоб навіть пошити один прапор, знадобилося 4 людини. Тобто навіть, щоб пошити його, треба об'єднуватися. Максимально точно намагалися його відтворити саме так, як він зараз знаходиться в музеї Верховної Ради, щоб кожен, хто тримає його в руках, дійсно відчув себе цей зв'язок з подіями 35-річної давнини.
3: А ви, коли тримаєте такий прапор, що ви відчуваєте? І чого б ще хотіли, щоб людина відчувала, українець, який придбає такий прапор?
4: На мою думку, для нас дуже важливі ці досвіди, які нас об'єднують, так, які дають відчуття того, що ми є частинкою спільної історії. І задача цього прапору, те, що ти відчуваєш в момент, коли ти його розгортаєш, це дійсно цей зв'язок поза часом та попри ці 35 років різниці, поза простором, бо люди зараз розгортають його в різних куточках світу. Прапори замовили там і в Фінляндію, і в Іспанію, і в США, і в Канаду. Але цей досвід, він об'єднує. І мені здається, що це найважливіше.
3: На завершення, розкажіть, як його придбати, куди звертатися?
4: Скажу щиро, що всі прапори вже вчора були придбані. Тобто на момент вчорашнього вечора ми всі прапори знайшли своїх власників. Зараз ми плануємо ще кілька, як я казала, благодійних розіграшів і аукціонів, на яких кожен зможе за невеликий донат стати та власником цього прапору. Але для нас це велика радість, що проект виконав свою місію, і це дуже символічно, що до Дня прапора ми, по суті, закрили нашу першочергову ціль збору, та яку планували.
3: Це дуже прекрасна така новина. І знаєте, я в цей момент згадала, як пам'ятаєте, в 22-му році нам вдавалося побачити відео, як люди ховали на окупованих територіях прапори, ризикували своїм життям, але зберігали ці прапори. І от ви зараз сказали, що все вже розкоплено. Ну це вказує на те, що так, наша нація все ж таки робить уроки, і це захоплює. Це захоплює. Пані Юлія, я вам дякую.
4: Дякую вам за підтримку.
3: Я вам дякую за такі проекти і за участь в нашому ефірі. Це була Юлія Соловей, співзасновниця Ukraine Wall.
4: Дякую.
3: 3 роки і 2 місяці російської неволі Михайло Мартинов потрапив до полону у квітні 2022-го під час оборони Маріуполя. Йому тоді було 22 роки. До служби в армії він працював кухарем та логістом, а у 2021 році підписав контракт і став морським піхотинцем. Бараки Оленівки, російські СІЗО та колонія у Мордовії. Захисник виживав у нелюдських умовах, де щодня стикався з тортурами, голодом і приниженням. 26 червня минулого року Михайло повернувся в Україну. Нині проходить реабілітацію і намагається почати життя заново. Його історія далі.
5: Михайло Мартину 2021-го підписав контракт із військом, обрав морську піхоту. Після навчання вирушив у зону ООС. Саме там за кілька місяців його застала велика війна.
6: У нас було 9 чоловік на позиції, на сусідній позиції було 8 чоловік, і там ми зустрічали вже їхні танки, піхоту. Тобто було дуже важко, тому що, в принципі, команда була стояти до кінця, тримати оборону.
5: Далі запеклі бої за Маріуполь і контузія. Михайла госпіталізували. Але залишатися в лікарні, коли місто вже майже оточене, морпіх не захотів і повернувся до побратимів. 11 квітня бійці спробували прорватися, та не вдалося.
6: В момент, коли ми вже здались в полон, це 14 квітня, це вже повністю там, це залишився тільки Азовсталь, там де Азов і там деякі підрозділи, які там тримали оборону.
5: Першим етапом стала Оленівка. Полоненим там влаштовували так звану прийомку. Змушували пробігати крізь живий коридор під ударами.
6: Щоб казати там про якийсь сніданок там, чи обід, там був сніданок. Це пів кружки чаю і шматок хліба. Води взагалі не було, тобто нам не давали взагалі воду. То це було дуже страшно, дуже, коли немає води.
5: За 5 днів Михайла перевезли до СІЗО в Рязанській області. Там боєць пробув 10 місяців. Витримав ще жорстокіші тортури.
6: Я ще, до речі, був біля кімнати з оцих допитів. Тому там це кожен день це чути. Навіть, знаєте, страшніше було це чути, чим ніж туди просто там іти, коли ти сам там.
5: Проте найважче, за словами Михайла, почалося після переведення до колонії в Мордовії. Українських бранців там підіймали о 6-й ранку і до 10-ї вечора змушували безперервно стояти.
6: Стоїш просто так отак, ти просто встав, так стоїш, голова вниз, все, ви стоїте. І так, отак постійно, розмовляти не можна, ходити нікуди не можна, без команди нічого не робити.
5: Окупанти знущалися з полонених повсюди і навіть звичайні гігієнічні процедури перетворювали на катування.
6: І там льодяна вода, двері відчинені, заходять з сніжками, там по нам кидають. А коли так вимились, вибігаємо на коридор і все, команда лягти і повсти до камери по грязному підлозі.
5: Поранення, хвороби чи проблеми із зубами залишалися без жодної медичної допомоги. Окремо росіяни тиснули психологічно. Бранцям транслювали кремлівське телебачення і переконували, що України більше не існує.
6: Тримаєшся, але знаєте, в один момент ти просто, коли ти себе накручуєш, ти ж тебе нічого немає. І тобі немає в що вірити. І тобі це кавить. То ти починаєш потроху в це вірити реально.
5: Понад 3 роки Михайло пробув у російських катівнях. Пригадує день, коли відбувся обмін.
6: За ці роки ми там вже кожний шорох, кожний звук ми знали, що де, як проходить. Тобто, тому Ми це прекрасно розуміли, що вже йде обмін. І мене ви там в тебе визивали, просто робили фото, тебе роздягали і робили фотографії. Тобто, щоб як доказ того, що ти ось цілий, ти поїхав.
5: Далі їх везли у автозаках із мішками на головах, потім літаком до Білорусі. Михайло не вірив, що повертається додому, навіть коли машина наближалася до українського кордону.
6: Коли ми почули нашу рідну мову, наших людей побачили, ось тоді вже ми повірили, так трошки почали вірити, що ми ось це дійсно ми повернулись з полону.
5: Перший дзвінок був дружині, нині вже колишній.
6: Я зателефонував, все нормально, вона сказала, що зачекалась там, все добре, все класно. Ось потім там я приїхав в Київ, в лікарню, там, я проходив вже, почав проходити реабілітацію, лікарі, дуже було важко, вона мене зрадила. Ще коли я був в полоні, через півроку вона вже знайшла іншого собі.
5: Від попереднього шлюбу Михайло має 5-річного сина. У березні цього року чоловік одружився вдруге, і нині пара чекає на дитину. Після полону захисник вчиться жити заново. Облаштовується в Івано-Франківську та планує допомагати ветеранам. Та думками часто повертається туди, звідки сам зміг вирватися.
6: Якщо я просидів в полоні 3 роки і 2 місяці, то зараз хлопцю, зараз там вже 5-й рік сидить.
5: Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Далі ефір продовжить Лілія Налягака. Вона знає головні новини на тепер. Я ж з вами одразу після випуску.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
9: Вони повиростали, як гриби.
10: Нема з ними діла.
9: Опа! Ось хто вночі хотів.
11: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
12: Ну, стій!
13: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
15: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Команда «Інтера» продовжує стежити за актуальними подіями дня. Я, Лілія Налягака, розповім про головне на цю мить. Понад 10 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. У Синельниківському поранено 15-річну дитину. Такі наслідки ворожих атак цієї ночі. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Вітаю, Олено. Яка у вас ситуація?
17: Привіт, Галілю. День державного прапору не став винятком. Він проходив в регіоні під звуки повітряних тривог. Чекаємо на офіційне зведення від обласної військової адміністрації щодо наслідків. Утім, ворогові не вдалося зірвати плани, і у Дніпрі таки відзначили свято. Державний стяг урочисто підняли біля будівлі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він замайорів під звуки військового оркестру. На церемонії були присутні чиновники різних рівнів, правоохоронці, військовослужбовці та надзвичайники. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. А вже потім під українськими прапорами, як клубі для ветеранів та членів їхніх родин, організували оздоровчо-реабілітаційне заняття з крейсерського яхтингу. Далі прошу послухати прямого.
18: До даного заходу залучиться більше 100 ветеранів разом з їхніми сім'ями, дітками, для того, щоб в колі однодумців, в колі друзів зустріти це свято, а також поспілкуватися, згадати приємні моменти і при необхідності підтримати один одного.
17: Ось таку інформацію має на цей час Лілі, тобі слово.
16: Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині у День державного прапора. 8 людей, серед них і 15-річний хлопець, постраждали цієї ночі в Харкові. Росіяни вдарили по місту реактивним шахедом. Два приватні будинки згоріли практично повністю. В одному з них жили переселенці з Донбасу, які вже тікали від війни, і вдруге втратили житло. На місці удару побувала моя колега Світлана Шакера.
19: Пані Надія із чоловіком розбирають згарище на місці свого будинку. Рік тому подружжя евакуювалося сюди з-під лиману Донецької області, але війна наздогнала їх і тут.
20: Це було около часу, якраз дивилась телефон. Я дивлюся, куди ж тут він летить. Секунди і в нас. Загуділо секунди, якісь секунди, зразу все горить. Через вікно вилазила, через двері нельзя було вийти. Зразу все, ви розумієте, мгновіння, якісь секунди, раз, два, три, все горить.
19: У людей згоріло все, уціліли тільки гумові калоші в сараї. Кота, якого забрали ще з Донеччини, знайшли на городі.
20: У нас чорний кіт став рижим, обгоріла вся шерсть на котові, і вуси погоріли.
19: Сусід Дмитро зазнав опіків ніг. Коли спалахнула пожежа, чоловік кинувся рятувати родину та самотужки гасити вогонь.
21: Ноги, та ні, яка лікарня, ні, все нормально. Все обработали, дівчата, все в порядку. Туди мені в окно, я от спав тут на второму етажі, і виходить, він сюди от упав. Це все тут горіло, от це ж все вигоріло.
19: Дружина Дмитра розповідає, із сином довелося вибиратися із охопленого вогнем будинку уже через вікно.
22: Ми не чули якогось вибуху, було так, ніби двері ляснули. Нас просто оглушило, в ухах зашуміло, і ми розуміємо, що тут горить. Зі сходів спускаємося, а там все теж вогні. Чоловік устиг загасити полум'я, а так би зайнявся і другий поверх. Вже почалася пожежа, гардини повністю загорілися. Так він не встиг загасити і дістав опіки.
19: У їхнього 15-річного сина гостра реакція на стрес.
23: Все добре, його забрали друзі, приїхали, забрали друзі. Все добре, він не постраждав, але нервний стрес.
19: Загалом після нічного удару постраждали 8 людей. У всіх потерпілих, крім опіків, діагностували гостру реакцію на стрес. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Російський дрон атакував електропоїзд Лозова-Харків. Сталося це на станції Лиманівка. Як повідомив міністр з відновлення та інфраструктури Микола Калашник, через загрозу удару БПЛА потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. Більшість пасажирів разом із бригадою поїзда перебували на безпечній відстані. Однак частина людей лишилася поруч із поїздом. Внаслідок удару загинула пасажирка. Ще 4 людей поранені. Вдруге окупанти атакували електричку уже під час роботи рятувальників. Минулося без постраждалих. На Одещині ворог атакував пасажирський потяг зі сполученням Житомир-Одеса. Зранку росіяни вдарили по ньому реактивним безпілотником. Поцілили по локомотиву. А після першої атаки, коли на місці вже працювали рятувальники, здійснили повторний обстріл. В «Укрзалізниці» повідомляють, що заздалегідь оголосили евакуацію. Поїзд терміново зупинили на перегоні, тож ніхто не постраждав. Загалом у цьому потязі перебувало майже 600 пасажирів. Згодом їх доправили автобусами до Одеси.
24: Працівники дуже швидко нас вивели, сказали далі в посадку, подальше від потягу. І надалі також, коли була загроза повторного удару, подалі нас відігнали.
25: Хвилини дві спілкувалися, жартували. Тут я повертаю голову і бачу, як цей шахет над локомотивом просто отак падає і вибух. В цей момент частина людей просто попадали, почався крик, почався шум. Добре, що локомотив стояв трошки далі, а ми десь були через 6-7 вагонів.
16: Україна сподівається, що американському конгресу вдасться реалізувати законопроєкт Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану. Посилення тиску на РФ президент Володимир Зеленський обговорив із сенаторами США Річардом Блюменталем та Джеймсом Ленкфордом під час національного молитовного сніданку в Києві. Глава держави подякував Сполученим Штатам за двопартійну та двопалатну підтримку, а також поінформував сенаторів про постійний російський терор балістикою і зазначив, що реалізація рішення про надання ліцензій на виробництво патріотів може значно допомогти відбивати ці атаки. А разом із президентом Фінляндії Олександром Стубом Володимир Зеленський взяв участь у засіданні круглого столу з питань українсько-фінської співпраці у сфері оборонних індустрій. Стуб, нагадаю, прибув на урочистості з нагоди Дня прапора разом зі ще 5 європейськими лідерами. Українські і фінські компанії підписали документ про розробку і виготовлення у Фінляндії дронів для потреб України та Європи, розбудову можливостей у сфері морських безекіпажних систем та створення підприємства з випуску наземних роботизованих комплексів. Величезний державний стяг замайорів над Чорним морем. Синьо-жовте полотнище розміром 12 на 6 метрів над акваторією розгорнули прикордонники Одеського загону. Зробили це за допомогою безпілотного літального апарата. Це найбільший український прапор, піднятий над Одещиною. Підтримати своїх не тільки на фронті, а й в тилу. Понад півсотні військовослужбовців 21-го армійського корпусу одночасно стали донорами у Рівненському обласному центрі служби крові. Для корпусу це перша така організована акція, але військові кажуть, точно не остання. І навіть більше, надалі планують закріпити співпрацю із медзакладом офіційно. Про донорство, яке під час війни стає ще одним способом рятувати своїх. Наш наступний сюжет.
0: Доброго ранку. Хотів би поділитися кров'ю.
1: Доброго ранку.
2: Цього ранку військовослужбовці 21-го армійського корпусу змінили бойовий розпорядок на кабінети Центру служби крові. Олександр точно знає свою групу крові, бо ділиться нею не вперше. У ЗСУ служить уже 29-й рік. Військовий з Миколаєва.
0: Прийшов здати кров, тому як вважаю це дуже важливо допомогти нашій країні тим, чим можеш на даний час. Так як не тільки військові, а й дуже багато цивільних потребують допомоги в крові.
2: Елеонора стала донором уперше. Щоб взяти кров з вени, спочатку її беруть з пальця.
4: Мені довелося провести в палаті інтенсивної терапії 5 діб, і мені вливали плазму, я пам'ятаю це, по сьогодні в дві руки капали, і ви знаєте, хтось врятував мені життя, і комусь моя кров стане в нагоді, і я врятую чиє життя.
0: Пошла гаряченька, да?
4: Побігла.
0: Побігла. Це тепер може балдіти.
2: Костянтин – юрист із Києва, рік тому доєднався до ЗСУ. Каже, здати кров – це найменше, що він зараз може зробити для побратимів, які нині на передовій.
0: Це важливо завжди. Зараз самі розумієте, чому важливо, є потреба. Раз четвертий чи п'ятий здаю. Якщо воно комусь допоможе, це вже значить не зря я прийшов.
2: У кожного донора беруть близько 450 мілілітрів крові. Свою дозу вже віддала військовослужбовиця Анна. Баланс рідини в організмі відновлює чаєм.
5: Мені дуже смачний, бо я з цукром майже не п'ю, а тут сказали пити з цукром, та я тепер напиваюся, вже другу чашку допиваю.
2: Анна з Чернігова до війська долучилася за місяць до початку повномасштабного. Дівчина бачила, скільки крові окупанти пролили в її рідному місті.
5: Місто бомбили, так, дуже бомбили, були авіанальоти, авіаудари, і взагалі на околицях Чернігова були бої. Дуже переповнені були і лікарні у нас пораненими, і кров потрібна була, і дуже багато.
2: Сергій також задонатив свою кров. До 22-го року він був менеджером у Черкасах, але на війні став артилеристом. І ось уже 5-й рік б'є ворога чи не на всіх гарячих напрямках.
6: Розпочав бойовий шлях на Сіверську, на Луганському там напрямку, потім Бахмут, потім Кліщівка, коли ми в контрнаступ пішли, Красногорівка, дуже багато людей ми там втратили. Ну і південний напрямок Оріхів, мала так мачка. Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і люди просто, і медики просто плачуть.
2: Загалом до здачі крові долучилися до півсотні військовослужбовців.
4: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів та сестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Але мета нашої акції не лише поповнити запаси крові, для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми.
2: Запаси крові потрібні завжди, а війна цю потребу лише загострила, пояснюють у центрі. Донорів край не вистачає. Тут працюють для потреб медзакладів із свого регіону і Сходу України.
3: Нам потрібно десь 100 хоча б донорів в день. Кожних 10-14 днів нам поступає замовлення для східних областей, які не можуть самі себе забезпечити. Замовляють десь приблизно від 150 і до 300 доз.
2: Зараз у Рівненському центрі служби крові є потреба в усіх групах, однак найгостріший дефіцит – донорів із негативним резус-фактором. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти. Але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
8: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші. Це броня з інформації. Це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутись додому. Не зупиняймося. Допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми сила. Слава Україні!
9: Героям слава!
16: Вибори під час війни можуть розколоти країну. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, ті, хто закликають до голосування, не знають, як зробити цей процес безпечним.
10: Нас уже штовхали до виборів у час такої війни з різних сторін. Десь рік тому була така хвиля. Моя позиція була чітка. Якщо партнери запропонують нам конкретні умови, за яких можна безпечно, легітимно і демократично провести вибори в Україні, за участі військових на прифронтових територіях, за кордоном, куди виїхали мільйони наших громадян, рятуючись від війни, безпечно, тобто без ударів та обстрілів, то давайте це обговорювати. Але конкретних пропозицій і так ніхто і не надав. Бо це неможливо за тих умов, які ми маємо наразі, коли Путін не хоче йти на будь-які варіанти припинення вогню. Я вважаю, що у час такої війни вибори в цілому – це великі ризики. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яке розколить Україну. Тому моя стратегія – довести країну до закінчення війни і зберегти незалежну і суверенну державу. І я її виконую.
16: У Казахстані сьогодні відбуваються перші вибори до Курултаю – нового однопалатного парламенту. Його було створено після масштабної конституційної реформи. Усі 145 місць розподілять тільки за партійними списками між сімома політичними силами, які повністю підтримують політичний курс президента Касима Жомарта Токаєва. Сам президент вже проголосував на виборах. Водночас опозиційним та незалежним кандидатам заборонили балотуватися. Перші офіційні дані з'являться вже після півночі, адже в країні не можна оприлюднювати результати екзитполів раніше від цього часу. Щоб потрапити до парламенту, політичним партіям необхідно подолати бар'єр у 5% голосів. Після виборів керівництво партії визначатиме, кому із внесених до її списку кандидатів дістануться депутатські мандати. На цьому я беру паузу до 18-ї години, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
9: І ми будемо розбиратися, чи отримає Україна від союзників ракети ПАК-3, ракети-перехоплювачі балістики, до того часу, як створить свій антибалістичний купол. В ефірі марафону «Єдині новини» для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, мої вітання тим, хто приєднався до нас. Почнемо із ситуації на фронті. За даними Генштабу, минулої доби по всій лінії фронту зафіксували 254 ворожих штурми. Найскладнішою є ситуація в районі Костянтинівки. Там російські війська атакували 25 разів. Найвищу активність атак війська РФ зберігають в районі Покровська. На цьому відтинку Сили оборони спинили 24 ворожі штурми. Окупанти намагаються просуватися і в бік Слов'янська, Краматорська та Лиману. Там українські оборонці зупинили 19 штурмів. Більше подробиць з фронту далі у нашому огляді.
11: На північно-слобожанському напрямку тривають спроби окупантів просунутися вглиб Сумщини. Їм протистоять, зокрема, прикордонники підрозділу «Прайм». Вони знищили польовий склад з боєкомплектом, гармати, автомобілі, мото та квадроцикли. Бійці бригади «Форпост» важкими бомберами «Вампір» ліквідували укриття загарбників на Харківщині. Розносять вщент дерев'яні перекриття підвалів та бліндажів. Піхотинці з 72-ї механізованої бригади в стрілецькому бою зачистили позицію від ворогів. Бійці закидали укриття гранатами, але вибухи не діставали до окупантів. Росіяни відстрілювались та відмовлялись скласти зброю. Зрештою, один вийшов з піднятими руками. Інших ліквідували, скинувши до сховка бомбу. Штурмовики повернулись без втрат. Захисники з 58-ї мотопіхотної під час зачистки засідки росіян був поранений в ногу. Ще дві кулі застрягли в бронежилеті. По нього вирушив НРК, але дорогою наскочив на міну і пошкодив гусениці. Слідом прилетіло ще 6 ворожих FPV, та це не скасувало місію. Хоч і повільно, але наземний дрон доправив провізію на позицію і забрав бійця.
12: Так, давай, пробуємо вставати, давай, потім попрошу. Давай, бігемо.
11: Третя штурмова бригада FPV-дронами в зоні своєї відповідальності нищила ворожу піхоту в полі, підірвала НРК та наздоганяла московитів на байках і квадроциклах. Яких тільки автомобілів не підкорював в своєму житті водій третьої штурмової на псевдокіра – від буханок до Феррарі. Зараз його залізний бойовий товариш – броньовик «Макс-Про».
13: На «Макс-Про» набагато ярче емоцій, ніж на «Феррарі». Тут адреналін більше зашкалює, скажімо так.
14: Новий «Макс-Про», воно в основному всіда з зеркалами, все хороше, красиве.
13: 90%, якщо ти виїжджаєш десь під ноль, зеркал в тебе не стає. Небо чисте і все нормально, ляду відкрив, і дивися назад, куди ти здаєш.
11: На Лиманщині ця американська бронемашина виконувала роль швидкої. Допомогла вивезти тяжкопораненого військовика.
15: Тяжкий, потрібна екстрена евакуація.
11: Позиції бійців були відрізані річкою, тож захисника спершу довелося переправляти човном, а вже на цьому березі його чекав евакуаційний екіпаж. 100 днів тримали оборону на позиції «Барон» на Гуляйпільському напрямку воїни 61-ї степової під щільним вогнем та атаками ворога, який намагався вибити їх з рубежів. За цей час бійці ліквідували близько 20 окупантів.
26: Протрималися там на позиції до 20 липня. Коли його повністю розібрали. Ми чудом туди, коротше, вискочили через
27: 4 рази газом давили,
26: Чудно вискочили і ще з 20 по 14 липня, серпня, по 14 по кущам ховалися.
27: Отако вони вокруг нас ходили, отак.
26: Да. Де там хтось там ближе підійде, нас рисують, то ми його так успокаювали там на місці.
11: Найцінніше, що дає наснагу триматися на нулі, це короткі голосові повідомлення.
28: Люблю вас, почаю.
11: Не більше, ніж 30 секунд, щоб ворог не вирахував радіостанцію. Аудіоповідомлення від кожного з армійців на позиції записує ротний на псевдосвятий. Відправляє ці записи рідним, а захисникам передає у відповідь вітання від найдорожчих.
29: Коли діти телефонують до батька, до свого, це дуже, дуже морально, ну, слухати таке важко морально, що діти скучають за батьками своїми. Коли передаються такі голосові, то воно дуже приємно і дуже важко слухати.
11: А гостинці та листи від родичів доправляють на позицію дронами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
9: 15 атак зупинили українські оборонці на Гуляйпільському відтинку. Намагаються наступати окупанти і на Оріхівському. Там захисники зупинили 2 штурми. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаю Віктора Думенкова, командира батальйону безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Вітаю, Героям Слава! Зі святом вас сьогодні, велике свято для нас кожного, хто вірить в нашу неньку.
9: І це завдяки, зокрема, і вашому підрозділу, тому шана вам і вдячність від команди подробиці. Дякую. Я закликаю наших глядачів віддячити і в 61-й бригаді за те, що ми сьогодні маємо можливість святкувати День прапора, День Незалежності завтра. Взагалі, у нас є наша незалежність, свобода і воля завдяки нашим воїнам, тому QR-код на екрані, і ви вже знаєте, ми протягом цього дня намагаємося підтримати наших оборонців і віддячити їм донатами. Тож доєднуйтеся, а ви розкажіть, на що збираєте?
7: Ми збираємо на автівку. Саме популярне, що є, саме корисне, одне із самих корисних, то, що не вистачає, і то, що завжди потрібно. Тому ми збираємо на пікап.
9: А на цих пікапах, скоріш за все, ви евакуюєте поранених і рятуєте життя, тому я знову ж таки сьогодні наголошую, що кожен донат – це не на техніку навіть, не на залізо, а це ваш внесок в збереження життя наших оборонців. Кожного з нас є друг або родич, який на фронті, тому ми не можемо лишатися байдужими. І маємо бути дотичними до цієї боротьби, до битви із Російською Федерацією. QR-код на екранах. Пане Вікторе, чи є спроби росіян розширити зону просування, інфільтрацію? Чи є ознаки, що вони готують умови для нового етапу наступу на вашому напрямку? Що фіксує аеророзвідка?
7: Ну, ворог постійно намагається просунутися в нашому напрямку, принаймні. Він ніколи не залишає бажання, не залишає можливості якось просунутися, пролізти між позиціями і ще чим там. Вони відправляють дуже велику кількість людей в одну сторону, так сказати. Ну, в принципі, їх не жалко, їх багато. Вони, в принципі, цим і не брезгують. Тобто у них відношення до людей зовсім інше, ніж у нас. Тому десь у них щось і виходить, тому що вони більш менше думають о своїх. Менше думають о своїх підрозділах і використовують їх не дуже тактично, грамотно.
9: Українці вирізняються тим, що ми підтримуємо один одного в найважчі часи, ми єднаємося, це вже, напевно, всі помітили, що коли трошки легше, то ми можемо і посперечатися, і дискутувати про щось, але коли ворог наступає, то ми єдині. І ваша єдність зараз, вона може виявитися у вигляді донату. Тому я закликаю вас, збираємо на автівку. Автівка на фронті – це маневреність, це швидкість, це порятунок життя, перш за все. Тому доєднуйтеся, шановні глядачі. Пане Вікторе, розкажіть, наскільки складно виявляти оці осередки проникнення малих груп противника?
7: На жаль, вони йдуть в напрямку розвитку своїх технологічних можливостей трохи швидше, ніж ми. І використовують і плащі, і використовують інші засоби, які допомагають їм бути менш видимими, так сказати. Вот. Поэтому чаще всего, к сожалению, приходится того, что мы их засекаем при боевом столкновении. Чаще всего. Хотя есть и такие, которые не брезгуют, не пользуются какими-то моментами предосторожности, и таких мы вычисляем, в принципе, очень быстро.
9: За оцінками військового оглядача Костянтина Машовця, росіянам не вдається нарощувати темп наступу. Більш ніж за 2 місяці після захоплення Гуляйполя російськими військами на окремих ділянках вдалося їм просунутися лише на 2-5 кілометри. Яку роль відіграє в цьому дронова складова в стримуванні ворога?
7: Ну, ви знаєте, коли починалась війна, я свій бойовий шлях починав в силах спеціальних, і нас вчили зовсім іншій війні. Тобто, і ми постійно прийшли за ці роки, прийшли до того, що людина все менше-менш стикається з ворогом обличчя до обличчя. Тобто все переходить на рейки безпілотних систем, все переходить на рейки захисту своїх військовослужбовців. Це кожен командир зараз вкладає дуже великі сили для того, щоб кожен його боєць чувствовал себя більш-менш захищено, як би це зараз не звучало в наших реаліях. Ну, кожен боєць може розраховувати на те, що його командир буде хвилюватися, захищати і робити все, щоб він мог якісніше виконувати свою задачу. Ми не русаки, ми до своїх людей відносимося по-іншому. Нам важливий кожен, хто рядом з нами стоїть. Тим паче ми бачимо, яка ситуація зараз при нахождение новобранцев. Вот. Но, тем не менее, мы боремся за каждого. За каждого, кто с нами стоит рядом.
9: І так, я прошу наших глядачів зараз мобілізуватися. Якщо не до війська, поки що це ще міркуєте, то мобілізуватися у зборі. Тому що мені редактор підказує, що лишилося тільки 30 тисяч, аби закрити цей збір. Якщо він закривається, то військові зможуть придбати автівку. А це значить, що вони зможуть виконувати нові завдання і рятувати своїх побратимів. А ми зможемо з вами ходити у незалежній Україні, займатися своїм справами і тримати тил і бути міцним тилом для наших оборонців. Тому я прошу наших глядачів бути зараз особливо активними. Зробіть цей подарунок в День прапора для 61-ї окремої механізованої бригади. Ви як командир саме безпілотного батальйону, як оцінюєте впливовість на запорізькому напрямку саме мідлстрайків, ось щоб не допустити позиційного наступу військ РФ? Якщо системно контролювати оцю логістичну артерію противника, що веде до Маріуполя, я так розумію, ця траса, так? Чим це обернеться в плюс для нашого війська?
7: Дивіться, важливо не стільки, мабуть, скільки людей у тебе воюють, важливо, як їх забезпечити. Всі якісь плюси-мінуси наших проіграші чи перемог, які ми отримуємо зараз при цій сучасній війні, саме титаново велику гілку займає ця логістика. Тому ми на собі відчуваємо, що таке логістичне забезпечення, яке страждає від ударів такого ж російських підрозділів. І як кожен воєнний знає, що не так складно захватити об'єкт, як його тримати. Тому що логістика – наше все. Якщо немає логістики, які б у тебе рекси не були, дрони закінчуються, палення закінчується, вода, їда закінчується, БК закінчується. Тому, незважаючи на свої особисті підрозділи, без логістики вони ніщо.
9: Так, а наші воїни демонструють те, що вони тримають, як ви сказали, не втратити так позицію. І от з вашого підрозділу витримали 100 днів оборони, так, бійці. Першими зайшли на позицію барон. І відтоді, як мені підказує редактор, почалася оборона, яка тривала 100 днів, від 14 травня. Поділіться інформацією, як ваші бійці, що було базою, так би мовити, їхньої стійкості?
7: Як би це не звучало, стійкість – це ті, хто нас чекає вдома. На жаль, так склалося, що у нас не дуже популярна тема по поводу вступлення війська, служби війська і тому подобне. І много хто зараз служить, вони розуміють, що за ними нет нікого. Ніхто не прийде їх підтримати, ніхто не прийде їх змінити, бо у нас така оця тема ухилянства, вона дуже популярна мляга. І ніхто не думає о тому, що а що буде далі. Тому в мене дуже велика честь, то, що рядом зі мною стоять такі хлопці, які мужньо виносять кожну ситуацію, мужньо друг другу допомагають, мужньо стоять. Хоча я вам чесно скажу, що зараз я командую піхотним підрозділом, БПСом піхотним підрозділі, і це хлопці, які ніколи не мали досвіду з війною зовсім. Вони були різних професій, різних напрямків. І зараз вони мобілізувалися один до одного стоять. І я вам чесно кажу, я пишаюся кожним з них, хто мені довіряє і служить разом зі мною. Це для мене дуже велика честь і повага до них.
9: А для нас честь теж вам сьогодні мати можливість подякувати за те, що ви нас бороните і знаходите час для спілкування. І кожному глядачеві, який сьогодні зробив подарунок у вигляді донату для 61-ї бригади, яка тримає оборону на Гуляйпільському напрямку, я теж дуже вдячна. Це був Віктор Думенков, командир батальйону безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади. Дах над головою є, але умови для проживання неналежні. Люди, які були вимушені тікати від війни та знайшли прихисток у старенькій хаті в селі, самотужки облаштовуються на новому місці. Часто саме таке житло потребує капітального ремонту, заміни покрівлі, вікон та дверей. Для переселенців це захмарні суми. Порятунком стає допомога благодійних фондів. На що можуть розраховувати українці, яких війна жене далеко від домівки? Про це у сюжеті Олени Мендалюк.
1: Ми зайшли в цей будинок, а на столі лежить десяток яєць, бутилка молока і буханка хліба. Ой, ну ми так все думаємо, тут не пропадемо.
17: Так, у селищі Софіївка зустріли родину Ганни, яка, дивіться, через російську агресію вимушено залишала рідну домівку. 2014-го виїхала з Макіївки, 22-го – з Бахмута. У Софіївці сім'я винайняла частину будинку, та нова оселя потребувала ремонту хаті більше як 60 років, ще й після пожежі.
1: Ночі так і злива була, ну просто страшна. І ми спали, оце отут кусок прямо на нас відвалився.
17: А через застарілу каналізаційну систему родину ледь не виселили.
1: Ця каналізація, коротше, як-то там стоками стікала кудись у річку. І вони отож написали на нас жалобу. Хазяйка сказала, що поки йде війна, я туди не ногою. Тільки треба сразу на кирпич, на копку, на те, на все щось там, чи 50, чи 70 тисяч. Сільрада каже, ви знаєте, тільки теж Карітас може вам допомогти. Він робить ремонти. Ось звертайтесь туди, у них є отака програма.
17: Благодійний фонд зареєстрував та опрацював заяву пані Ганни. Відновили каналізаційну систему, замінили у будинку дерев'яні вікна на металопластикові, встановили міжкімнатні двері.
1: Оце фанірка, і тут було закрито, і все. Це вже ми тут трошки оздобили, такі жалюзі. Оце вікно, теж у нас все замінено.
17: Також після огляду інженерів полагодили дах.
18: В такому стані була, ось бачите, тут повністю всі дошки горілі. Ми, власне кажучи, прийшли, щоб зробити септик і подивити, що з покрівлею. А завершили тим, що повністю закрили тепловий контур і створили, скажімо так, дуже комфортні умови для проживання.
17: Коли житлові проблеми допомогли розв'язати благодійники, пані Ганна взялася заспокоїти душу господарством. За допомогою іншого фонду облаштувала у дворі дві теплиці. Цьогоріч збирала врожаї, огірків та полуниці, як вдома.
1: Відкритий ґрунт, суток 5, бо ми ж були як пригород Бахмута, у нас було 25 суток. Теплиці, звісно, тут є свої плюси і мінуси. Папір, кіла з куста, ну кілограм, думаю, 100 було це точно.
17: Відтворити домашній затишок у Софіївці намагаються й сестри-близнючки Оксана та Наталія з Мирнограда.
19: Спочатку 23-й рік почалися ці перші прильоти, а в 24-му році, звичайно, вже було неможливо, коли біля будинку вилетіли вікна.
17: Жінки евакуювалися на Дніпропетровщину, родичі допомогли купити будинок. Згодом сестри знайшли роботу.
19: Перші два роки нам допомагали. Ми стали на облік у центрі зайнятості, нам дали можливість, ми плели сітки для ЗСУ. Хоча б мінімальна зарплата, але якась там була для підтримки.
17: Оксана і Наталія намагаються адаптуватися на новому місці. Утім, старенький будинок потребує капітального ремонту, а грошей у жінок немає. Звернулися до благодійників.
18: Ми замінили всі вікна, міжкімнатні двері. Також, коли приїхав інженер на фіксацію всіх необхідних робіт, було виявлено, що тут стара система каналізації. І було прийнято рішення замінити стару каналізацію на новий септик.
17: Разом із партнерами благодійний фонд також ліквідовує наслідки російських обстрілів. Близько 180 родин уже попросили про підтримку, а співпраці з місцевими громадами організація поповнює житловий фонд для ВПО.
18: В цьому році в нас 36 наразі об'єктів комунальної власності, які ми плануємо відремонтувати і вже передати громаді для заселення.
17: Звернутися по допомогу можна як напряму до благодійників, так через місцеві ради. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
9: Понад 600 балістичних ракет на рік виробляє Росія станом на зараз, але в майбутньому зможе досягнути потужностей у 1300 одиниць. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, Україна працює над послабленням російської воєнної потуги, зокрема ударами по військових цілях, а саме пускових системах.
10: Я назвав максимально страшну цифру. Ми вважаємо, що це 1300 ракет. Вони би хотіли мати на місяць 100 балістичних ракет, тому що інші ракети ми дуже непогано почали збивати.

0: Менше 360 ракет-перехоплювачів балістики потребує Україна для захисту взимку. Такий запит від повітряних сил озвучив журналістам президент Володимир Зеленський. За його словами, він намагався знайти хоча б 300 ракет. Але коли їх загалом виробляють 600 на рік у Сполучених Штатах, то це непросто. Утім, офіційний Київ все ще сподівається отримати до 10% ракет, що є у американських запасах.
1: За увесь 2023 рік Україна отримала 675 ракет, а за увесь 2025 – уже 364. При тому, що російських ракетних ударів стало більше. За 2026, як передбачається станом на зараз, 264. Це ПАК-3 і ПАК-2 разом. ПАК-3 – це те, що ми отримуємо від США через програму «Пьорл». Всі наші партнери – і американці, і європейці – розуміють, яку суму вони перераховують, і точно розуміють, яку кількість ракет нам дають. Є деякі окремі домовленості двостороннього характеру з тими чи іншими європейцями, з країнами Близького Сходу, але ви бачите, що є, на жаль, тенденція до зменшення, і це залежить передусім від американської сторони.
0: Більше про безпекові виклики України з огляду на темпи виробництва у Росії та на Заході розпитаю Валерія Зарубіна, СЕО Української технологічної компанії. Пане Валерію, я вас вітаю, слава Україні!
2: Добрий вечір, героям слава.
0: Отже, президент говорить про те, що 360 нам потрібно ракет лише взимку. В запасах у Сполучених Штатів, якщо врахувати ті ракети ПАК-3, які вони застосували у війні з Іраном, лишається десь приблизно 1000, так? А безболісними, я так розумію, для них було б поділитися півсотною або сотнею тих ракет. Але поки що питання без відповіді, чи дадуть, чи не дадуть. Щоб закрити дефіцит ракет ПАК-3, це ще один варіант розпочати власне виробництво, але потребуємо ліцензії. Знову ж таки, спочатку були позитивні сигнали від Дональда Трампа, потім озвучені були застереження про те, що технологія може потрапити до рук росіян, це небезпечно. А я пропоную обговорити, а чи маємо ми здатність виробляти такі ракети, потужності, і скільки часу мине від моменту отримання ліцензії до, так би мовити, початку виробництва? Як ви вважаєте?
2: Я вважаю, що нам треба думати не тільки про ракети ПАК-3 і про Сполучені Штати як такі. У нас багато інших партнерів, у нас Європа. І для того, щоб побудувати власну програму ракетобудування, пройде багато часу. Нам треба буде попрацювати над ланцюжками постачання, нам треба буде підняти рівень технологічної школи, навчити більшу кількість інженерів для того, щоб робити достатню кількість ракет.
0: Але, я так розумію, ви зараз натякаєте на цей проєкт «Фрея», що з європейськими союзниками?
2: Як альтернатива, як найближча альтернатива, виглядає як дуже перспективний проєкт, коли це потрібно не тільки нам, власне, добра новина, якщо так можна сказати, то це не тільки наша проблема. Звичайно, сьогодні ми підставляємо власні голови під удари російських ракет, але весь світ боїться цього і намагається за рахунок або разом з Україною побудувати сучасну систему протиповітряної оборони, тому що весь демократичний світ фактично стоїть перед величезною загрозою, і намагається протистояти цьому терористичному союзу Росії з іншими сильними, якщо казати про ракетобудування.
0: Чи можуть Сполучені Штати не прямо, але блокувати цей проєкт «Фрея»? І наскільки він може стати альтернативою «Петріотам»?
2: Економічно для США це точно невигідно. США хотіли і будуть хотіти домінувати, особливо на військовому ринку. Звичайно, вони намагаються робити більшу кількість ракет для того, щоб постачання, партнери були в якійсь мірі залежними від них. Але всім іншим, як ми бачимо, це не дуже подобається. І звичайно, що Європейський Союз буде працювати над тим, щоб створити власну програму.

0: ракетобудування. Але, як ми бачимо, процеси в Європейському Союзі не завжди супершвидко відбуваються. Нам треба прискорювати їх. Це вже дипломатичні місії, то як ми будемо працювати з нашими партнерами. Але перспектива в тому, щоб побудувати це тут, на території Європи, вона, як на мене, значно швидше.
1: Пане Валерію, а от поясніть, один із аргументів проти того, щоб надавати Україні ліцензії, знову ж таки, у Вашингтоні озвучували, що ці, ви згадали про економіку, так, бізнесову складову, противники озвучували те, що Україна буде виробляти Петріоти, ракети для Петріотів ПАК-3, які будуть дешевші. Поясніть, а як це може бути?
0: Чому кажу, що нам варто дивитись на альтернативи? Ракета Patriot-3 достатньо складна, і ланцюжок постачання, він так чи інакше буде зав'язаний на Сполучених Штатах. Бо основним постачальником критичних компонентів будуть Сполучені Штати. Можна робити значно простіше ракети, на мою думку, і потрібно починати з чогось дуже простого, того, що ми можемо повторити вже сьогодні. І єдине, над чим нам треба буде працювати, це ланцюжки постачання і масштабування виробництва.
1: Наскільки ми залежні від Китаю, які компоненти можуть бути дефіцитними і можуть заблокувати ракетовиробництво в Україні?
0: Та в цілому від Китаю весь світ залежний, і так чи інакше ми будемо ще залежати якийсь довгий час і в ракетобудуванні, або в якійсь кількості компонентів, так чи інакше. Також треба буде побудувати серйозні виробничі потужності щодо двигунів. Насправді це не простий процес. Це як почати виробляти, я не знаю, сотні літаків на рік, а нам потрібні тисячі.
1: А українська балістика як інструмент впливу на Москву. В Міністерстві оборони заявляли, що тестові пуски вже були і що ракета досягала цілі. Коли такі удари можуть стати системними?
0: Як тільки ми навчимося робити це сотнями, тисячами на рік. Це відбудеться. Це сьогодні ми стоїмо перед найбільшою загрозою, на мою думку, від початку повномасштабного вторгнення. Це дуже складне випробування для всієї країни. Ми маємо мобілізувати зусилля і технологічні, нові технологічні компанії українські мають ставити перед собою задачу вирішити цю проблему, да, і побудувати від якоїсь маленької ракети, простої ракети, і прийти до складних технологічних рішень. Я думаю, що наша інженерна школа спроможна це зробити.
1: Оця школа ракетобудування, чого вона нині потребує, аби масштабуватися?
0: Це завжди про гроші, бо до того, як ти запускаєш таке широке високотехнологічне виробництво, серійне, тобі потрібно працювати довгий час над розробками. Це велика кількість досліджень, це велика кількість обладнань для цих досліджень. Ну, відповідно, людей з заробітними платами вище середнього, якщо так можна м'яко виразитись. Тут потрібні інвестиції. Це дорога наука, але як результат ми можемо отримати ракети в серійному виробництві, які ми зможемо постачати не тільки для себе на фронт, але і експортувати.
1: Пане
0: Але це згодом.
1: Я так правильно розумію, ви зараз говорите про держзамовлення і короткострокові контракти, довгострокові, де довгострокові мають бути, тому що планування передбачити, розраховувати, на що має виробник.
0: Так, абсолютно точно. Сьогодні виробнику потрібно це робити власними зусиллями. Або шукати фінансування. Шукати фінансування десь за кордоном, то це будувати залежність від якихось інших держав. Так, я думаю, що найбільше таке перше питання, да, з яким будуть зіштовхуватись виробники, це де брати фінансування.
1: Наскільки складно зараз це питання вирішується?
0: Я Я би сказав, що сьогодні це не щось таке, що вже вирішується. Ну, ми бачимо якісь пропозиції, там, грантові програми, які відкриваються спільно з європейськими державами. Але, на мою думку, це може рухатись вже швидше.
1: Пане Валерію, я вам дякую за те, що ви робите, і за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Валерій Зарубін, CEO Української технологічної компанії. День прапора сьогодні відзначає Україна. Синьо-жовтий стяг – це не лише офіційний атрибут. Це наша історія, ідентичність, уособлення свободи, єдності, боротьби та незламного духу. Саме 35 років тому, 23 серпня, після провалу путчу у Москві, група депутатів українського парламенту вперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбуваються урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Кольори українського стяга символізують мирне синє небо та золоті хлібні лани. Сьогодні з прапором наші воїни йдуть у бій та звільняють від російських окупантів українські міста та села. Детальніше про український прапор розпитає Андрія Гречела, доктора історичних наук, фахівця у галузі спеціальних історичних дисциплін, зокрема геральдики, співавтора державного герба. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю.
1: Дозвольте почати з того, що люди часто обговорюють. Це перевернутий прапор. Часто кажуть, мовляв, Павло Скоропадський у 1918 році перевернув прапор УНР, порушивши правила геральдики. По-перше, чому про це і досі говорять? І які історичні факти та документи є, так би мовити, залізобетонним доказом того, що саме синьо-жовте поєднання є єдино правильним та історично обумовленим?
2: Ну, це твердження абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, перше юридичне затвердження прапора саме з жовтою нижньою смугою і верхньою блакитною було здійснено Центральною Радою 14 січня, чи 27-го за новим стилем січня 1918 року. І навіть більше того, крім самого тексту закону, не так давно вдалося знайти в архіві і кольоровий малюнок, додаток до цього рішення з підписами і Михайла Грушевського, і Вінниченка, який очолював уряд, і членів Центральної Ради та Морської Ради, які були присутні при цьому рішенні. Тобто нічого гетьман Скоропадський в результаті не перевертав. За його правління прапор теж залишився блакитно-жовтим. Також, тільки вже з формулюванням, синьо-жовтий прапор був затверджений у листопаді 18-го року як державний прапор Західноукраїнської Народної Республіки. Це на такий порядок і був вживаний під час Української революції, власне, для державного символа України. Що стосується теперішніх так званих дискусій, на жаль, це є результатом ІПСО, інформаційно-психологічної операції, яку досить успішно провели російські спецслужби. Вони намагалися ще на початку нульових років дискредитувати всіляко і герб, і гімн, і прапор. Якщо по двох перших символах ці провокації не пройшли, то щодо прапора, на жаль, різні вигадки там про феншуй, про фальсифікацію історичних подій і тому подібне. Ну, знайшлися якісь різні люди, які там, не називати корисні ідіоти, які почали цю справу розмовити. Але на даний момент, в зв'язку із публікацією історичних матеріалів і одне з згаданих нових пам'яток, виявлених в архівах, і також з роз'ясненням, наприклад, що феншуй не має жодного стосунку ні до української традиції, ні до прапорів взагалі, от я думаю, що це питання абсолютно в Україні вже відпало і не є актуальним, ніким не дискутується, не піднімається особливо.
1: А як саме відбулася ця кристалізація, коли локальні регіональні барви перетворилися на загальнонаціональний символ, що об'єднав Наддніпрянщину та Галичину у 17-18 роках минулого сторіччя?
2: Ну, фактично цьому передувала дискусія у львівській і київській пресі на сторінках часопису «Неділя» львівського і «Рада» київського. Історики, мистецтвознавці дискутували ще в період 1911-1914 року про те, що можна вважати українським національним символом. Якщо щодо герба думки розійшлися, то, власне, щодо прапора зійшлися повністю, що прапор сині і жовті кольори, вони є притаманні для України і в історичному плані. З одного боку, апелювалося до герба Руського королівства, чи нас більш частіше вживають термін Галицько-Волинська держава чи Галицько-Волинське князівство. Це період 13-14 століття. Там зображений золотий лев, який спинається на скелю в синьому полі. А також підкреслювалося, що подібна традиція зберігалася і в війську Запорізькому, особливо в 18 столітті, для різних сотенних полкових прапорів використовувалося зображення золотого козака з мушкетом на синьому полотнищі. Ну і зрештою, подібна традиція, вона характерна і для української сакральної літератури, пропушевської літератури, і також думка була особливо підтримана, коли таке собі візуальне гуманістичне трактування «Блакитне небо» і «Жовтий пшеничний лан», як його називали, це сприяло тому, що подібне таке ландшафтне сприйняття, воно було характерне якраз і для степової України, і для центральної України. І коли вже революційні події почалися 1917 року, цей прапор почали використовувати повсюдно не лише по обидва боки кордону, оскільки Україна була розділена між Російською і Австро-Угорською імперіями, але також навіть в місцях компактного проживання українців, десь далеко, скажімо, в Владивостоці, Омську, Томську, Туркестані, в Петрограді в тогочасному. Тобто ці прапори завоювали дуже швидко загальнонаціональне визнання, і нічого дивного, що вони, зрештою, були узаконені рішеннями і Центральної Ради, і інших державних утворень в цей період.
1: Сьогодні поруч із синьо-жовтим прапором на фронті під час шанування загиблих, а також на позиціях, ми бачимо і червоно-чорний прапор ОУН визвольних змагань. Як ви оцінюєте їхнє співіснування?
2: Ну, це абсолютно нормальне співіснування. Це прапор боротьби за незалежність революційний. Якщо перший от синьо-жовтий, він є чисто виконує функцію державного прапора, то цілком зрозуміло і нормально, що він використовується передовсім у збройній боротьбі, власне те, що ви назвали, і нашими бійцями в різних військових формуваннях, чи в Збройних силах України, чи Національній гвардії України, чи інших силових структурах. І ця традиція є абсолютно нормальна, причому ці кольори вони використовуються не тільки в Україні, вони характерні і для інших революційних рухів по різних країнах світу. На жаль, іде от певна демонізація цього символу, особливо в Польщі, де є вигадка, що гейби це прапор там УПА, хоча насправді ви правильно сказали, це прапор організації ОУН, який був встановлений щойно в 41-му році, і то навіть не до кінця його вигляд був зафіксований. От, і він мав зображення цієї організації на полотнищі. А УПА, як такого прапора, офіційно ніколи затвердженого не мав.
1: За час війни, яка розпочалася в 2014 році, прапор України пройшов шлях від офіційного символу держави до особистого оберегу. Прапори, як я вже сьогодні у нас в ефірі згадувала, їх на окупованих територіях до звільнення нашими військами люди ховали, хоча ризикували своїм життям. Навіть Дмитро Хилюк, який сьогодні от пост написав, що коли він був в полоні, наш колега, журналіст, він навіть з обгорток, які там передавали, створив собі такий прапор України. Тобто, як ви оцінюєте цю трансформацію прапор України ще в 2000 році і зараз? Ставлення нації?
2: Ну, бачите, якось так, для Західної України ця боротьба була більш характерна і традиційна. Тобто прапор синьо-жовтий вже давним-давно виступав символом боротьби за національну незалежність, за ідентичність. Для Центральної України ця традиція була частково втрачена через тривалий час радянської влади, але, на жаль, прапор дійсно став символом досить трагічним. Ну, пригадаємо навіть події перших днів окупації російськими військами і різними бандформуваннями чи Донбасу, чи Криму. Це, наприклад, згадаємо і депутата Рибака, який захищав цей прапор і в результаті загинув. Тобто, перше, що робили окупанти, які вторглися на нашу територію, вони нищили прапори українські, зривали їх з державних установ, з установ місцевого самоврядування, з єдиною метою все-таки, бо це для них був символ України, і цей символ вони хотіли ліквідувати.
1: Пане Андрію, і на завершення ми сьогодні говоримо про вшанування нашого прапору, про нашу гордість, але я б хотіла завершити, що є наругою над прапором? Тому що періодично я навіть чую такі дискусії, що от підписувати прапор не можна. Це вже є наруга.
2: Ну, наруга є, коли на прапорі наносяться якісь образливі, вульгарні чи спеціально такі грубі символи з метою його дискредитації чи образи чи державності, чи іншими шляхами. В принципі, ці написи, які здійснюються там, чи нашими воїнами, чи дуже часто під час спортивних змагань ми бачимо вболівальники, які підтримують різні українські команди, теж наносять чи назви населених пунктів, звідки вони є, чи якісь гасла. Це наругою не є. Хоча на загал, так, для загальної культури рекомендується, прапор є святинею, і бажано на нього якісь надписи не наносити. Але під відповідальність кримінальну попадають, власне, такі грубі якісь прояви, які, ну, нищення прапора чи образливі надписи, які не подібні.
1: Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час для цікавої розмови. Це був Андрій Гречило, доктор історичних наук, фахівець у галузі спеціальних історичних дисциплін, зокрема геральдики, співавтор державного герба. Я нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі слово моїй колезі Лілія Налягака підготувала для вас випуск новин.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їхав. Що, його взагалі торкатися можна? Так.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
10: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
11: Що тільки на вікні малює мертвіки
9: віки. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Сьогодні, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: У «Єдиному марафоні» час новин. З вами у прямому ефірі Лілія Налягака. Уже двоє загиблих унаслідок атаки російським дроном електропоїзда «Лозова-Харків». Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов, у важкому стані з опіками перебуває 11-річна дівчинка, донька однієї з загиблих. Ще п'ятеро людей зазнали вибухових поранень. Окупанти атакували електричку на станції Лиманівка. Через загрозу удару БПЛА потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. Більшість пасажирів разом із бригадою поїзда перебували на безпечній відстані. Однак частина людей лишилася біля поїзду. Вдруге окупанти атакували електричку уже під час роботи рятувальників. Минулося без постраждалих. На Одещині ворог також атакував пасажирський потяг зі сполученням Житомир-Одеса. Зранку росіяни вдарили по ньому реактивним безпілотником, поцілили по локомотиву, а після першої атаки, коли на місце вже працювали рятувальники, традиційно здійснили повторний обстріл. В «Укрзалізниці» повідомляють, що заздалегідь оголосили евакуацію, поїзд терміново зупинили на перегоні, тож ніхто не постраждав. Загалом у цьому потязі перебувало майже 600 пасажирів. Згодом їх доправили автобусами до Одеси.
13: Працівники дуже швидко нас вивели, сказали далі в посадку, подальше від потягу. І надалі також, коли була загроза повторного удару, подалі нас відігнали.
14: Хвилини дві спілкувалися, жартували тут. Я повертаю голову і бачу, як цей шахет над локомотивом просто отак падає і вибух. Цей момент частина людей просто попадали, почався крик, почався шум. Добре, що локомотив стояв трошки далі, а ми десь були через 6-7 вагонів.
12: Два винищувачі Су-33 та Міг-29, а також 8 радіолокаційних станцій уразили українські сили оборони в Ростовській області, Краснодарському краї РФ та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Ворожі літаки знищено у Краснодарському краї. Там же, за даними командувача СБС, вполювали і російський ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон». За словами Бровді, загалом СБС результативно відпрацювали по 14 цілях. 11 у Ростовській області та Краснодарському краї РФ, ще 3 в тимчасово окупованому Криму. Дрони вдруге за два дні атакували великий російський маркетплейс «Озон». Цього разу під ударом логістичний комплекс в Оренбурзі. А в Санкт-Петербурзі горіла промислова зона з підприємствами енергетики та важкого машинобудування. Докладніше про все в наступному матеріалі.
15: Друга атака за два дні на ще один маркетплейс Росії «Озон». Цього разу дрони прилетіли по логістичному комплексу в Оренбурзі. Місцева влада повідомила, що на території складу виникла пожежа, яку згодом ліквідували. Наразі компанія тимчасово зупинила приймання нових партій вантажів, а продукція, що там зберігається, прихована з вітрин маркетплейсу. Продавці, які нещодавно втратили товари на складах Wildberries, тепер подумки прощаються зі своїми товарами на Озоні.
16: Що, дорогі друзі, утро вновь недобре. Сьогодні оренбургський склад горить «Озон». Евакуїрено 300 чоловік, написали. Пішов.
15: А ось це кадри удару по логістичному хабу маркетплейсу «Озон» у місті Чапаєвську, Самарської області. Він став першим, який вдалося уразити українським військовим. Як видно на відео з місця події, вогонь повністю охопив комплекс, що вважається одним із найбільших у мережі бренду. Його площа становить 135 тисяч квадратних метрів, а інвестиції в будівництво сягнули приблизно 5 мільярдів рублів. Утім, не всі продавці засмутились через це влучання.
17: Зараз от хоч захейтіть мене, хоч закидайте мене, негативними комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. Маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт. Було дуже багато заказів.
15: А в Санкт-Петербурзі спалахнула велика промзона з військовими підприємствами. Інцидент трапився у Колпінському районі на території, де розташовані підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки, а також виробництва, пов'язані з енергетичною і атомною галузями. Моніторингові канали пишуть, що атак безпілотників зафіксовано не було, а неподалік промзони розміщений і склад «Озон». Що спричинило масштабну пожежу, наразі з'ясовують. Нині повідомляють, що займання вдалося локалізувати, але чорний дим досі видно з різних районів Санкт-Петербурга. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
12: Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на ваших екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу залишається важливою складовою спільної оборони, тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах. Не нехтуйте.
18: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу, а саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
12: Нагадаю, Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Синьо-жовтий стяг – це не просто офіційний атрибут. Це наша історія, ідентичність, уособлення свободи, єдності, боротьби та незламного духу. Саме 23 серпня 1991 року група депутатів уперше внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. У 2004 році цей день офіційно оголосили загальнонаціональним святом. Традиційно 23 серпня відбувається урочисті церемонії підняття прапора біля державних установ, на головних площах міст та на позиціях наших військових. Так було й сьогодні. На урочистості до України прибули очільники 6 європейських країн. За словами президента Володимира Зеленського, державний прапор – це джерело сили і духу, яке з українцями у важкі і радісні хвилини. В боях на фронті, в полоні, у тимчасовій окупації та в час, коли Україна повертає своє.
19: 35 років тому не можна було зайти у будь-який сувенірний магазин і придбати наш прапор. Його шили вручну. Спершу не могли знайти синю тканину, потім ніде не було жовтого полотна. А коли все знайшли, цей прапор шили вночі. Вночі, підпільно, під загрозою покарання. Для Росії Путіна весь цей час наш прапор і наші кольори – саме існування України. Це найбільший подразник. Це хвилює їх набагато більше, ніж власні внутрішні питання та проблеми мільйонів росіян. Тож у 2014 та у лютому 2022 року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень.
12: Величезний державний стяг замайорів над Чорним морем. Синьо-жовте полотнище розміром 12 на 6 метрів над акваторією розгорнули прикордонники Одеського загону. Зробили це за допомогою безпілотного літального апарата. Це найбільший український прапор, піднятий над Одещиною. У Києві на честь Дня Незалежності вперше відбувається міжнародний форум «35 років віри та свободи». Захід називають історичним, оскільки на нього приїхали понад 1000 лідерів із 50 країн світу, аби продемонструвати єдність у підтримці України. На одному майданчику присутні найвпливовіші консервативні політичні лідери США та керівники всесвітніх християнських альянсів, очільники світових церков.
20: Сьогодні ми відзначаємо 35-річчя відновлення нашої української незалежності. Ми згадуємо ті часи, коли Україна позбавлялася імперського тягару Москви. Сьогодні сформований і щойно відкритий аналітичний центр Faith and Freedom Center. Це перший в Україні консервативний аналітичний центр, який буде будувати свою роботу на напрацюванні політик та конкретних рішень, управлінських рішень для держави, для місцевих громад, для суспільства, для бізнесу, для всіх сфер суспільства, тому що ми творимо разом республіку.
0: Особливо вітаємо хоробрих солдатів. Я Майк Пенс, у минулому віце-президент Сполучених Штатів Америки, а сьогодні я пишаюся тим, що можу перебувати тут і розділяти з вами цей момент в історії, коли Україна відроджується заново, незалежна Україна.
12: У Черкасах під час недільної акції «Не мовчи, полон вбиває» учасники встановили меморіальні дошки на лавках у скверах та парках. Вони в пам'ять про всіх полеглих, зниклих безвісти та полонених українських воїнів. На думку організаторів, встановлення таких табличок у переддень незалежності України важливе, адже це щодня нагадуватиме містянам про ціну свободи нашої країни. Тему продовжить Станіслав Кухарчук.
21: Під сигнали автівок уже традиційно щонеділі на центральній площі Черкас збираються сотні людей. З портретами своїх рідних, полонених та зниклих безвісти вони виходять, аби нагадати суспільству про свій біль та надію на повернення близьких додому. Вже 2 роки Тетяна не пропускає жодної акції. Її батько зник безвісти восени 24-го під Малою Токмачкою у Запорізькій області. Відтоді про рідну людину дівчина не має жодної звістки.
22: Шукаю по всіх можливих телеграм-каналах, по всіх службах. Звертаємось всюди. Спілкувалися з командуванням, з усім. І жодних новин. Я дуже надіюсь на повернення батька. Дуже. Мені постійно сниться тато, що він повертається додому. Постійно мені каже, що я повернуся.
21: І таких історій на площі безліч. Аби морально підтримати учасників акції на День державного прапора, зібрались ветеранські організації. Розгорнули 2 величезні стяги. Один синьо-жовтий, як символ незалежної України, а також червоно-чорний, як символ боротьби за цю незалежність.
23: Ми вирішили доєднатися до них і таким чином підтримати їх на сьогоднішній день, бо їм найтяжче сьогодні, можна так сказати. Вони чекають і хоча б якусь малесеньку звісточку. Тому ми вирішили доєднатися, підтримати їх і показати, що ми... що в єдності тільки наша сила.
21: Утім, сьогодні акція особлива не тільки через прапори. Після її завершення учасники встановили на лавах у середмісті Черкас меморіальні дошки на знак пам'яті про загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників. На переконання організаторів, такі таблички мають привертати увагу містян та гостей Черкас до того, якою ціною дається умовно спокійне життя в тилу. Від ідеї зробити написи персоналізованими автори проєкту відмовились, адже в Черкасах просто забракло б місця для вшанування кожного героя.
22: Дуже велика кількість. На жаль, ми б не охопили таку велику кількість військових. Тому прийнято було рішення саме загальні фрази, так, щоб і нікого не образити, і щоб це була як пам'ять для всіх.
21: Відтепер про ціну нашої свободи люди згадуватимуть не лише щонеділі, а й щодня, коли присядуть на лаву, щоб випити кави чи перепочити в затишному сквері. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
12: Забіг на підтримку військовополонених провели у Запоріжжі. На захід зібралися рідні воїнів, які перебувають у ворожих катівнях та зниклих безвісти. Учасники принесли на акцію прапори та плакати зі світлинами своїх близьких. Кажуть, так хочуть привернути увагу суспільства до проблем військовополонених, зокрема і оборонців Маріуполя. Марафонці долали дистанцію у 5 кілометрів. На фініші активістів зустрічали їхні однодумці. Такі забіги відбуваються в Запоріжжі не вперше. Для людей такі акції – можливість стати голосом тих, хто роками перебуває у ворожому полоні або має статус зниклого безвісти.
1: це дуже важко. Мені здається, ну це важче, ніж будь-що. Як то кажуть, між небом і землею є ще жахіття. Це жахіття називається «зниклий безвісті». Коли не знаєш кожного дня, думаєш і не знаєш про те, що відбувається з твоїм сином, чи живий він, чи взагалі-то його нема. Можливо, його треба поховати, а він уже четвертий рік, не зрозуміло де.
2: Я постійно приходжу на акції, я вважаю, що дуже важливо нагадувати, тому що у нас суспільство забуває. Тому я вважаю, що дуже важливо нагадувати, бо це біль всієї країни, це не лише наші проблеми. І, ну, на жаль, на цьому місці можуть опинитися, ну, дуже багато хто.
12: На цьому я завершую випуск новин і передаю слово Ірині Бахвай.
4: Залишайтеся з нами.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Що для тебе незалежність?
2: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
3: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
4: Ходить босою по хаті.
5: Ну, напевно, коли я сплю.
6: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
7: Сама швидкість. Вітер дує.
8: Я думаю, що це вірус.
9: Ти щасливий, отак можеш сказати.
10: Коли тепло вдома.
11: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
12: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». І я, Ірина Баглай, вітаю. Планування та облік, розподіл ресурсів та контроль майна – це лише частина роботи, яку виконують логісти 65-ї механізованої бригади. У лавах Великого Лугу вони відповідають за безперебійне забезпечення бійців усім необхідним. Це форма, амуніція, продукти, пальне, навіть ліжка чи буржуйки. Як працюють військові логісти та як їхня робота впливає на боєздатність підрозділів на передовій – побачите у сюжеті Інни Гогой.
1: Новобранці 65-ї механізованої бригади Олексій та Мар'ян отримують військову форму. До ЗСУ вони долучилися нещодавно. Попереду навчання та служба, а поки триває підбір одягу та амуніції.
2: За повною екіпіровкою, тобто від базового одягу, там футболки, штани, кітель. Відповідно, йде бронежилет, каска, рукавиці, все решта.
1: Підібрати форму та спорядження допомагає начальник режскладу Юрій. За 4 роки Великої війни він виконував бойові завдання на різних посадах, зокрема, і тримав оборону на передовій. Переконаний, для новобранців належне забезпечення – вкрай важлива складова служби.
3: Психологічний чинник включати, щоб допомогти їм адаптуватися в плані навіть забезпечення тої форми, підбору тої форми. Люди всі йдуть на контакт, тому що це звичайна людина, попадає між такі самі звичайні люди, отут адаптовується, і ми цьому і сприяємо.
1: За словами військових, порівняно з 22-м, бойова амуніція стала сучаснішою та зручнішою. Зокрема, ось такий вигляд мають балістичні шоломи, а це кевларові бронежилети, що трансформуються відповідно до потреб бійця.
4: Якщо не потрібно, оце знімається. Та частина, наприклад, бачите.
1: Логісти дбають не лише про форму та амуніцію. Їхнє завдання – вчасно забезпечити бійців усім необхідним – від води та продуктів до пального.
5: Я рахую, що логістика також впливає на хід війни і також впливає на військовослужбовця, який знаходиться на передньому краї. Тобто без цього він не зможе виконувати завдання. Наприклад, те саме харчування, доставка харчування на передній край, генератори, пальне, речове майно.
1: Через розширення кіозони та засилля ворожих безпілотників доставляти речі на передову дедалі складніше. Перед кожною поїздкою бійці Великого Лугу ретельно планують маршрут, залучають дрони та НРК. Робота логістів – не лише забезпечення. Пліч-о-пліч з піхотинцями вони тримають оборону позицій, допомагають облаштовувати побут та полюють на ворожі дрони. Тому з власного бойового досвіду знають, наскільки швидко на передовій зношуються речі та спорядження.
6: Постійна зона ризику, тому і речі мають місце там рватися, зношуватися, горіти. Маса є варіантів. Я сам пройшов шлях окопів також, тому я прекрасно знаю, що потрібно людині безпосередньо, яка знаходиться там, тому що сприйняття потреб і реальності безпосередньо на лінії зіткнення зовсім інше.
1: Військовослужбовці, з якими ми поспілкувалися, впевнені, кожен фахівець у війську важливий, адже всі працюють на спільний результат. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Сили оборони цього року звільнили від російських окупантів майже всю Дніпропетровщину. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, залишилося повернути під контроль лише 10 квадратних кілометрів. Це 3 невеликі села. Там уже фактично нема окупантів, а контрнаступальна операція сил оборони триває. На зараз, як стверджує глава держави, від початку року окупованими є 990 квадратних кілометрів, а 820 квадратних кілометрів – вдалося повернути під синьо-жовтий прапор. До кінця 2026 року виходимо на паритетну кількість кілометрів. Тобто наші сили оборони відвоюють українські землі. Це дуже важливо, і цей баланс для нас вагомий і політично, і в дипломатії. Щодо втрат ворога у 2026 році, Росія втратила від початку року 267 тисяч особового складу. Серед них 200-х близько 155 тисяч на сьогодні. Головний напрямок у ворога – Костянтинівка. Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Мета ними не досягнута, але цей напрямок буде головним для них цього року і надалі. На іншому напрямку їхня мета зараз – буферна зона в районах Харків, Суми. Ця мета теж не досягнута ворогом. І 254 ворожі атаки Сили оборони відбили за минулу добу по всій лінії фронту, повідомляють у Генштабі. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку фронту. Там росіяни здійснили 25 штурмів. Найвища активність противника зберігається в районі Покровська. Сили оборони спинили на цьому відтинку 24 атаки. Атакують окупанти і південніше. 15 штурмів зупинили наші оборонці в районі Гуляйполя. Дві атаки на Оріхівському відтинку. Чотири атаки зупинили українські оборонці на Олександрівському відтинку фронту. Більше про оперативну ситуацію там розпитає Олексія Слободянюка, начальника штабу заступника командира 3-го механізованого батальйону 141-ї окремої механізованої бригади. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю, пані Ірино!
0: І одразу перейдемо до того, як вам вдалося перехопити ініціативу на полі бою. На Олександрівському напрямку не просто зупинили військові ворога, а й перехопили, як я сказала, оперативну ініціативу. І з точки зору бійця 141-ї бригади, який безпосередньо знаходиться на лінії зіткнення. Розкажіть нам, за рахунок чого вдалося це зробити? Змусити противника відмовитися від масштабу? Штурмів?
7: Ну, штурми дійсно були масштабні, ну, це було ще весною. Знищували тоді противника кожного дня. За місяць в середньому було 300, а доходило і до 500 знищених противників. Це загальна робота бригади, злагоджена, взаємодія між підрозділами, всіма суміжниками, які є в підрозділі, і нарощення, от, саме основне, що БПЛА. Ми за останній рік дуже продвинули в цьому питанні. І не даємо ворогу просунутися, тільки як їх виявляємо на пістом. Розвідка працює дуже добре. І знищуємо на підступах.
0: І я попрошу все ж таки більше подробиць. У липні ваші підрозділи пішли в наступ і деокупували українські території. Як розгорталася ця операція на вашій ділянці? Ми зараз покажемо глядачам ексклюзивне відео, де ваші побратими Талісман та Гарік піднімають державний прапор над звільненою територією. Розкажіть, що передувало цьому моменту і що відчуває підрозділ, коли встановлює український прапор на вибитому у ворога рубежі?
7: Ну, передувало цим всім тим, що в смугу бригади війшли сили ДШВ, а саме 80-та бригада, якраз в нашому батальйонному районі оборони працює і працювала. Наш батальйон отримав завдання бути закрепом, так називаємим, рухатись за штурмовими групами і виставляти рубежі оборони. Поступово рухались протягом місяця, більше закріплялись, не давали противнику інфільтруватися в наші бойові порядки. І так звільнили вже два населених пункти, закріпились і тримаємо оборону там. Піднімали прапор, правда, не з першого разу, з другого разу нам вдалося підняти прапор в населеному пункті. Перша спроба – трохи противник не давав нам спокою. Була дуже активність FPV в той момент і не ризикували особовим складом. Потім запланували на слідущу добу це здійснити. Хлопців перевели з свого укриття в інший кінець населеного пункту, де вони успішно підняли прапор, чим же засвідчили, що населений пункт під нашим контролем. Але це тільки початок.
0: Після втрати позиції, як у росіян змінюється їхня поведінка? За даними аналітиків, Російська Федерація зараз намагається переходити до прихованих маневрів та використання дронів-ждунів. Наскільки от відчутні втрати противника у живій силі та техніці на вашому відтинку? І з якими основними загрозами з боку російських окупантів вам доводиться стикатися щодня?
7: Ну, перше, як почався наступ, противник, як так сказати, почав істерити. Ну, по-іншому це не назвеш. І страждають від цього найбільше не так передові позиції, а як тили і цивільне населення. Дуже от смуга 40-50-60 кілометрів від лінії зіткнення почала страждати саме перше. Вибивати тили вони наші пробують. Ну, цивільне населення, в першу чергу. Каби, шахеди. Ждуни також. Ну, ждунами ми боремося. В принципі, на всі логістичні наші артерії, якими ми користуємося, перед тим проходять МВЕ-групи, які знищують їх. Також пролітаємо дронами, перевіряємо, щоб убезпечити наші підрозділи і щоб вони могли добратися до району виконання бойових завдань.
0: 141-ша бригада тримає надважливу ділянку фронту, показує високу ефективність у контрбатарейній боротьбі, зважаючи на зведення, і, зокрема, роботі дронів. Що зараз є ключовим для утримання звільнених рубежів і подальшого просування? От яка техніка, засоби РЕБ, технологічні рішення?
7: Ну, нарощення БПЛА, спостереження, його треба значно більше, чим воно є. Ми працюємо в цьому напрямку. Також засоби радіоелектронної боротьби, ті ж перехвати радіоефіру, ми їх слухаємо, аналізуємо це все. Коли ми розуміємо, де противник рухається, ми туди направляємо першочергово очі, виявляємо і знищуємо його. За рік, як я вже сказав, ну, бригада виросла. Тим, що рік тому у нас було в батальйоні два екіпажа розвідувальних, зараз нас 4. Так само важких бомберів у нас було 1, зараз 3. Ми масштабуємося повністю в бригаді, також ну, в цьому напрямку, щоб швидше виявляти на підступах противника і не давати йому інфільтруватися іменно в наші бойові порядки.
0: Пане Олексію, я вам дякую за те, що ви звільняєте. Я розумію, наскільки це важко звільняти наші території. Низький уклін вам і вашому підрозділу та суміжникам. І дякую, що знаходите час на спілкування з нами. Це був Олексій Слободянюк, начальник штабу, заступник командира 3-го механізованого батальйону 141-ї окремої механізованої бригади. Візит знову відкладено. Спецпредставників Дональда Трампа, Віткофа і Кушнера немає сьогодні в Україні. Більше того, Кремль заявив, що Київ і Москву перемовники американці не відвідають щонайменше до кінця місяця. І цитую, на це є причини. Які ж це причини? Дізнаюся від нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він приєднується до ефіру з американського конгресу. Отже, Дмитре, тобі слово.
8: Ну, по-перше, ніхто нічого не каже офіційно. Я запитував, зокрема, радився із американськими джерелами у державному департаменті. Там мені взагалі сказали, що відомство Рубіо не має жодного зараз стосунку до організації цього візиту, що все планування відбувається напряму із Вітковим та його командою, його помічниками. Але щодо формулювання візит переноситься чи візит скасовується, насправді ж, ну, ніхто не оголошував конкретні дати. Тобто, до сьогоднішнього моменту, все ще на етапі узгоджень, все ще на етапі переговорів. Ну і ось дипломатичні джерела тут у Вашингтоні обережно підтверджують те, що пролунало днями і від Піскова, що постійні закриті контакти не припинялися, але це контакти здебільшого телефонні. Перший за всю війну візит Віткова і Кушнера до Києва, звідки вони збираються далі їхати до Москви, все ж таки тут у Сполучених Штатах не хочуть організовувати як умовну екскурсію, коли вони просто приїдуть, чергово почують українську позицію, вона відома, а потім переїдуть до Москви, знову вислуховуватимуть про територіальні претензії, про умовні витоки конфлікту і повернуться ні з чим. Тобто це найбільший такий страх американської команди – приїхати, перший візит, великі очікування, надочікування, я би сказав, зважаючи на те, як давно вони збираються, ну і потім приїхати з порожніми руками. Це тут авіацію підняли в небо, тобто, вибачте, на хвилинку ми припинили. Тобто, коли немає про що домовлятися, їхати однозначно програшний варіант, і нехай часткове, нехай сегментарне перемир'я, але це те, що хотіли би, прагнули би привезти з Києва і з Москви американські переговірники. Україна не просто на це готова, знаю, що Київ пропонує просто низку різних варіантів, але Москва все також говорить зараз одразу про необхідність домовлятися про мир, а не про перемир'я, не згодна на припинення бойових дій. Ну і від колишнього американського топ-дипломата, я сьогодні, коли зранку радився, теж почув це пояснення. Тобто, єдине, де можливі зрушення, єдине, що Вітков і Кушнер могли би привести з цього візиту, це погоджене сегментарне перемир'я, чи то повітряне, чи то морське, чи то будь-яке ще, але на це поки що немає згоди Москви, ну і саме тому вони вчергове переносять дати, саме тому вони вчергове не їдуть для того, щоб просто не повернути вертатися з порожніми руками. Щодо святкування, дійсно можу підтвердити, що було офіційне запрошення Віткову і Кушнеру відвідати святкування, відвідати День Незалежності. Ну, основна причина, що такий візит відкладається, це, зважаючи на складність всієї організації, у Білому домі не хотіли їхати тільки до Києва, хотіли їхати тільки у зв'язці Київ, потім Москва. Ну, а оскільки Москва не погоджується на будь-яку конкретику, то таким чином, ну, просто автоматично вимушено буксує і київська частина. Чую, що були внутрішні аргументи тут в американській адміністрації, що відвідання Дня Незалежності американськими спецпредставниками могло би в очах Москви стати ознакою, що переговірники не є рівновіддаленими. Це дійсно, ну, я розумію, як це виглядає в наших з вами очах, але для американської команди це серйозно, вони і досі не хочуть провокувати Путіна, вони і досі пам'ятають, як Москва колись просила не надсилати до них генерала Келлога, який зараз в Україні, тому що Кремль вважав його надто проукраїнським. Тобто є цей аргумент, але в принципі він не основний. Головне – це бажання відвідати одразу одну за другою дві столиці, і оскільки з Москвою не складається, відповідно це впливає і на київську частину візиту. Ну і тут треба розуміти, що бажання України домовлятися тут і зараз, домовлятися про перемир'я, воно вимушене. Україна хоче максимально щадяще пройти цю зиму, уникнути, наскільки буде можливо, російських обстрілів, обстрілів енергетичної інфраструктури. Ну і саме тому, якщо вже спробувати домовлятися, наприклад, про повітряне перемир'я, коли Україна припинить удари далекобійні по території Росії, Росія натомість пообіцяє не бити по українських об'єктах енергетичних, українських мирних містах. Якщо вже результат потрібен до кінця осені, наприклад, до початку зими, то домовлятися треба зараз. Ну і що цікаво, команда Трампа теж зацікавлена дати щось своїм виборцям напередодні парламентських виборів. Для Трампа це було би чудовим аргументом, що він досягнув, якщо і не миру, а тому і, але і перемир'я. Тобто, є бажання Києва, є бажання Вашингтона привести результат, але і досі все буксує через небажання Москви. У випуску о 19.15 вийду «Червоні лінії», я буду готовий вам більше розповісти. Більше того, у нас буде дочка генерала Келлога, яка розкриє нам внутрішню кухню, не пропустіть.
0: Дмитре, дякую, як завжди, за таку цікаву і докладну інформацію. Це був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко зі Сполучених Штатів. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер прагнуть завершити війну і принести перемогу очільнику Сполучених Штатів Дональду Трампу. Однак спільного знаменника у всіх сторін немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія продовжує наполягати на відступі Сил оборони України з Донецької та Луганської областей. І, за словами Володимира Зеленського, українці на таке не підуть. Утім, є ще кілька варіантів припинення вогню. Вільна економічна зона. Тобто сили оборони та росіяни роблять однакові кроки назад, і це створює так званий буфер. Його і

0: Фіналізовані розмови американців із нами і рускими. На мій погляд, там є те, що може бути реалістичним. Коридор можливостей щодо закінчення війни від G20 у Сполучених Штатах Америки до кінця літа 2027 року, тому що потім починаються вибори президента у Сполучених Штатах Америки. Ми вважаємо, що на сьогодні це найактивніший етап, на якому дипломатія може привести до закінчення війни. Це кінець цього року і до кінця літа 2027 року.
1: І ми проаналізуємо останні новини з Вашингтона і з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, я вас вітаю. Це святковий. Попри війну, все ж таки маємо щастя і можливість підіймати синьо-жовтий стяг над нашою країною. І оцей проміжок часу. Чому Володимир Зеленський каже, що він найбільш сприятливий для дипломатичного завершення війни?
2: Тому що потім увага може бути переключена на інші внутрішньополітичні проблеми, передусім у основного агента, який намагається відігравати роль посередника. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки. Тому на сьогоднішній день, напередодні цих проміжних виборів, коли дійсно Трампу і його команді треба продемонструвати якісь досягнення, не 3784-ту перемогу над Іраном, а щось все-таки більш реалістичне, то вони можуть більш активізуватися. А потім, будуть інші вже задачі вирішувати. Але те, що це вікно сьогодні є більш реалістичним, це не означає, що воно є реалістичне.
1: Просто воно є більш реалістичне.
2: Що це воно просто більш реалістичне і більш сприятливе за інших обставин.
1: А якщо ви оцінюєте активність Сполучених Штатів за останні навіть півроку і їхню допомогу військову, зокрема відсутність ракет ПАК-3, які вони не передають Україні, не діляться. Ви вважаєте, що вони лишаються основним нашим модератором в цих переговорах і мають інструменти тиску на Путіна?
2: Вони мають інструменти тиску на Путіна, але економічні, військово-політичні, дипломатичні. Але чомусь не воліють їх використовувати повною мірою. І замість того, щоб зрештою усвідомити, що має на увазі президент України Володимир Зеленський, а слідом за них і левова частка всіх європейських лідерів, а саме оця от фраза про те, що Путін і Росія не хочуть миру. Росію і Путіна до миру можна лише примусити. Так от Трамп натомість намагається загравати з Росією і намагається, користуючись цим методом там заохочення і репресій, і на Україну тиснути, і на Росію тиснути. Ну, а в результаті нічого, в принципі, і не виходить. Тому що таку позицію непослідовно росіяни, і це дуже легко помітити, аналізуючи їхній інформаційний простір і риторику їхню політичну, сприймають як вікно можливо. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день чітко би артикулювали свою позицію, і ця позиція була б суголосна позиції України і позиції Європейського Союзу, то у росіян би лишилося менше простору для оптимізму. А так у них є все одно цей простір, а раптом ми ще щось зможемо виторгувати. Ну, от і вся історія.
1: Ключову роль в цьому відіграє Костянтинівка, три донецьких міста. Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Тому що, чому я питаю? Тому що це ж вже не лише військова справа. Путін заявив про ми будемо спиратися на реалії на землі. Це про ці міста він говорить Донецької області?
2: Та хай спирається на реалії на землі, а реалії на землі говорить про те, що за цей період весняна осінньої кампанії Україна більше деокупувала, ніж росіяни окупували. Тому, коли він говорить про реалії на землі, то ще не так давно українські дрони не літали і не руйнували російську інфраструктуру, пов'язану з функціонуванням військово-промислового комплексу. Ще не так давно в Росії не було проблем з бензином. Ну, а на сьогоднішній день вони є. І це також є реаліями на землі. І реалії на землі говорять про те, що їхня ця кампанія, яку вони, знову ж таки, да, там пафосно анонсували і намагалися реалізувати, ну, знову ж

0: таки не принесла ніяких бажаних результатів. Тобто нічого не виказує, що у них є якісь радикальні успіхи на лінії бойового зіткнення. Це реалії на землі. Реалії на землі говорять про те, що суто мілітарна складова зайшла в глухий кут на сьогоднішній день. Тобто, що жодна зі сторін не може змінити хід бойових зіткнень на свою користь, я маю на увазі радикально, тобто не на рівні там окремих населених пунктів, а мається на увазі, щоб тактичну якусь перевагу отримати. І чомусь чомусь такі реалії Путін ігнорує. Тобто, я не знаю, у нього просто паралельна реальність, в якій він там, я не знаю, що може до Варшави дійти, чи Лондон взяти за 3 дні вже. Ну, але треба його тоді повертати до реальності. А як його повернути до реальності? Хто це має зробити, використовуючи які інструменти? Ну, він же ж говорить, якщо послухати те, що вони там розказують, що вони просуваються по всіх напрямках. Ну, тобто це його картина світу. З його картині світу
1: можливо,
0: вони
1: просуваються. Можливо, йому треба щось продати своєму населенню. Чи може бути захоплення Донецької області для нього виконанням цілі СВО?
0: Дивіться, ми просто, як люди, які сформовані в певні політичні культури, мимоволі переносимо її властивості на Росію.
1: Так.
0: В Росії нема виборів. В Росії абсолютно владі начхати на громадську думку.
1: Те, що цар скаже, так і буде.
0: Це має, дивіться, от як він захоче, те він і продасть. Бо російська пропаганда, насправді, вона побудована не на тому, щоб когось чомусь переконувати. Російська пропаганда побудована на тому, щоб доносити до відома холопів, підданих символ віри. От просто, щоб вони знали, що зараз правильне. А все це підтримується репресивним апаратом. Хто не зрозумів правильно, в що ми зараз віримо, ну, там з'являються спеціально навчені люди, які дуже швидко і дуже ефективно пояснюють, чому не варто сумніватися в істинності тих тез, які вам показують з телевізора. А ми чомусь думаємо досі, що там є якийсь конкурентний інформаційний простір, що там відбувається якась внутрішньополітична дискусія, що від цієї внутрішньополітичної дискусії залежить якась громадська думка, що від громадської думки якось залежить влада, що влада здійснює свою діяльність, озираючись на громадську думку. Нічого подібного там не відбувається. І коли мені розказують про те, що от вони не хочуть проводити зараз мобілізацію, бо це може погано вплинути на результати виборів. Ви серйозно?
1: А чому не хочуть тоді?
0: Тому що це дуже складне, комплексне і завдання. І для того, щоб його вирішити, треба мати необхідний кадровий потенціал, організаційний потенціал, економічний потенціал. І я думаю, що для них розмови про можливу мобілізацію досягають значно більших цілей, ніж спроби її провести. Розумієте? Тобто, в чому якби гра тут полягає. А якщо вони почнуть її проводити, то ми пам'ятаємо, як завершилася перша їхня спроба це зробити. На початку ще повномасштабного вторгнення. Тобто вони не проводять мобілізацію не тому, що бояться, що це може вплинути на результати виборів в Росії. Не може це вплинути на результати виборів в Росії, але це може вплинути на цілу низку інших обставин. Ну, ми бачили, як вже це підданий, да, російські тікають через кордон, так би мовити, відчуваючи, що насправді в тій чи іншій форматі, але це буде з необхідністю відбуватися. Це буде з необхідністю відбуватися. Тобто треба просто прийняти як даність. Мобілізація в Росії буде проводитися. Ну, крапка. Можна сперечатися з приводу того, скільки вони зможуть мобілізувати. Можна сперечатися з приводу того, в якому форматі буде проводитися ця мобілізація. Але сам плин бойових дій вимагає того, щоб росіяни проводили мобілізацію. Ну, тобто, але повторюся, що ми пояснюємо неправильно. Тобто, ми думаємо, що це от не сподобається росіянам, і тому будуть погані результати виборів. І в такий спосіб ми думаємо, що в Росії є реальні вибори. Немає ніяких виборів. Тобто, намалюють такі цифри, які будуть потрібні.
1: Пам'ятаєте зацікавленість Дональда Трампа рідкоземельними металами? І от ця зона вільної торгівлі і третя сторона, який озвучив варіант завершення війни Володимир Зеленський. Чи може це активізувати Сполучені Штати, зокрема Дональда Трампа, оця, знаєте, зацікавленість бізнесової в цьому питанні?
0: Така проблема ж.
1: І змусити Путіна піти на цей сценарій?
0: Думаю, що Якщо Путіна на щось можна змусити, тобто, і якщо дійсно почати використовувати певний інструментарій, то тоді виникає наступне запитання, чому його змушують до одного сценарію, в той час, коли тими самими інструментами можна його змусити до іншого сценарію. Я схильний думати, що каменем спотикання на сьогоднішній день є позиція не України, бо ми готові до пошуку компромісу і до завершення цієї війни. Проблема не в нас. Проблема не в Сполучених Штатах Америки. Вони також відчайдушно шукають прийнятний сценарій завершення війни. Бо вони, зрештою, зрозуміли, що є варіанти, які категорично неприйнятні для України. І прогнути Україну не вдасться. І не тільки через принципову позицію президента України і, в принципі, да, українського суспільства, української держави. Але і через те, що європейці деякі сценарії сприймають як категорично неприйнятні для себе, які створюють для них додаткові безпекові виклики. Тому вони не готові, да, прийняти будь-що. Ну і плюс треба розуміти, що деякі сценарії неприйнятні ще й для американського істеблішменту, бо там так само є внутрішня політична боротьба. І Сполучені Штати Америки – демократична держава. Тобто треба розуміти, і значна частина американського істеблішменту дотримується більш радикальних поглядів з приводу того, на яких засадах може бути досягнути мир і завершення війни з Росією. Плюс є громадська думка в Сполучених Штатах Америки, яка доволі болісно реагує на загравання з росіянами, намагання цілуватися з ними дьоснами, бо подобається комусь, не подобається, але все одно ще з радянського періоду там все одно присутні антиросійські настрої. В самому вульгарному розумінні цього слова. І повірте мені, що опоненти Трампа, його політичні конкуренти, з необхідністю скористаються. З необхідністю для досягнення внутрішньополітичних цілей певною риторикою для того, щоб Трамп не робив якихось надзвичайно русофільських кроків. І якщо Трамп цього не розуміє, я не виключаю цього, то в його команді є люди, які це прекрасно розуміють. Тобто є певні сценарії, які є неприйнятними і для американців. Тому сценаріїв, які неприйнятні для росіян, просто немає, як я вже сказав вище, але неприйнятний з якої точки зору? Тобто з точки зору внутрішньополітичної, так, але з точки зору зовнішньополітичної, тобто і для України є певні прийнятні сценарії, вони значно більш компромісні. І для європейців є значно більший набір компромісних сценаріїв. І для Сполучених Штатів. А для росіян якраз на зовнішньополітичній арені нема ніяких компромісних і прийнятних сценаріїв. Тобто ми просто по-різному дивимося, ми аналізуємо тут внутрішньополітичні мотиви, а тут зовнішньополітичні. І проблема полягає в тому, що росіяни не озираються на внутрішньополітичні обставини. Вони вперто, як у той танк, пруть на... Я не знаю, на що там танки пруть, поки їх не знищують. Все, а Путіна, ми знаємо його вимоги. Визнання не просто звільнення.
1: Боротьба з неонацизмом.
0: Ні, ні, це маячня. Тобто, я маю, це все ідеологічна обкладинка. Його задача проста. Тобто не просто окупувати ці території, а ще формально юридично визнати російський суверенітет над цими територіями. Ну, далі, зняти санкції. Ну, далі, припинити підтримку України. Далі, повна відсутність гарантії України, яка має лишитися беззахисною проти наступного раунду російської агресії, який з необхідністю станеться. З необхідністю.
1: До речі, саме от, припустимо навіть, якщо Путін погоджується на замороження конфлікту, чим це може обернутися для України?
0: Він не погодиться. Ну, він погодиться.
1: Ну, давайте припустимо.
0: Давайте припустимо, що просто щось станеться таке нереалістичне.
1: Як мінімум, треба набратися сил, теж виснажується, економіка ж Росії виснажується дальнобійними санкціями так. З боку сил оборони.
0: Так, ви правильно кажете. Але тому я і зазначив, для... Він може погодитися на заморозку лише за певних умов. І ключовою умовою для нього є те, що Україну не повинні підтримувати. Тому що він не хоче і не допустить, щоб в результаті цієї заморозки Україна стала сильнішою і більш здатною дати розпопір черговому раунду російській агресії, якщо раптом Путін захоче її продовжити. Тобто на сьогоднішній день він зайшов в певну колію і інерційно в ній рухається. Якщо зараз оце всю махіну зупинить, припинити, що далі. Тобто не факт, що він потім цю машину легко запустить, далеко не факт, які процеси внутрішньополітичні це в російському суспільстві запустить. Незалежні і неконтрольовані від волі Кремля. Тобто треба розуміти, що в якої б влада не була, все одно її вплив є обмежений об'єктивними параметрами. І зовсім не зрозуміло, яка буде зовнішньополітична конфігурація на той момент. Але для нього категорично неприйнятним є те, щоб Україну продовжували підтримувати. Для нього категорично неприйнятним є чисельність Збройних сил України. І багато інших речей. Гроші на відбудову. Тобто він хоче, щоб Україна послабилася в результаті цього періоду.
1: Маємо ще хвилину. Чи є підґрунтя говорити про те, що європейці можуть створити разом з Україною альтернативний альянс, альтернативний НАТО?
0: Швидше за все це буде не альтернативний альянс, альтернативний НАТО, швидше за все це буде паралельна структура, яка буде складатися з країн-членів НАТО і країн-членів не НАТО, які мають специфічні регіональні інтереси. Про це також неодноразово вже говорив. Наприклад, той же самий JEF, Joint Expeditionary Forces Велика Британія і країни Північної Європи. Це Східна Європа, умовно кажучи. Центральна Східна Європа, знову ж таки, та сама Польща, Україна, які б тут не були між нами суперечності, тим не менше є об'єктивні безпекові інтереси. І третій кластер може бути Чорноморський. Так само Румунія, Болгарія, Україна, Туреччина та сама, наприклад. Але не замість НАТО, а разом з НАТО. Такий сценарій тільки можливий. І такий сценарій є категорично неприйнятним для Росії. Тому ми підходимо до того, що вони
1: логічно Путін фактично штовхає саме до цього всі.
0: Так, але все.
1: Але
0: логіки колії.
1: Там важко знайти. Я вам дуже вдячна за цікаву і моментами емоційну розмову. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Балістика і фінансове забезпечення оборони – це зараз дві глобальні проблеми України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, зараз Київ очікує на 30 мільярдів євро від європейських партнерів. Але вони прив'язані до ухвалення відповідного законодавства. І тут важливо, щоб працював увесь парламент. Тому що цих грошей немає ні у влади, ні в опозиції, а потрібні вони на оборону всієї країни.
2: У нас зараз дефіцит бюджету у Міністерстві оборони України 27 мільярдів доларів, бо на початку року були рішення в Міністерстві про використання грошей фактично з другої частини року у першій, і це пішло на виробництво дронів та інші потреби. Зараз у другій половині року треба це компенсувати і додавати кошти, і на мій погляд це головний виклик. 8-10 мільярдів із них нам потрібні, щоб був нормальний початок наступного року, бо ці гроші треба фактично наперед на забезпечення зброєю та всім необхідним січня 2027 року. Плюс майже 20 мільярдів – це заробітні плати наших військових, виплати сім'ям загиблих та інші напрямки фінансування. Багато грошей потрібно. Я працюю по цій темі з французами, з німцями. Фактично, треба наближати другу частину європейських коштів, які були передбачені для України, і це надзвичайно непросте завдання.
1: Російські тили палають у режимі нон-стоп. Українські безпілотники відкрили новий сезон полювання. У ньому під прицілом логістична імперія маркетплейсу «Озон». Водночас сили оборони продовжують методично випалювати нафтопереробні гіганти ворога за тисячі кілометрів від кордону. Наслідки цих ударів Росія вже відчула. Країну накрила найбільш масштабна в її сучасній історії паливна криза. Бензин зник із більшості заправок навіть у Москві. Про кризу російської економіки та логістики дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
3: Естафету охоплених вогнем складів від Wildberries офіційно перейняв маркетплейс «Озон». Ранок 23 серпня розпочався для росіян із масованого удару по логістичному комплексу компанії в Оренбурзі. Звідти екстрено евакуювали понад 300 працівників, а роботу хабу паралізовано. Майже синхронно грандіозна пожежа охопила і Санкт-Петербург. У ніч проти 23 серпня масштабно запалав гігантський логістичний комплекс у районі Колпіно. Вогонь повністю охопив близько 80 тисяч квадратних метрів території, де приймали, комплектували та зберігали вантажі. Раніше під прицілом опинився велетенський розподільчий центр у місті Чапаєвську Самарської області. Близько третьої ночі місцеві жителі масово повідомляли про роботу систем ППО, потім пролунали потужні вибухи. На радок над комплексом зіймалися величезні стовпи чорного диму, а місцева влада була змушена евакуювати персонал. Проте логістичні склади – це лише частина глобальної операції зі знищення російського тилу. Тієї ж ночі в Самарській області горів Новокуйбишевський нафтопереробний завод компанії «Роснафта». Це одне з головних підприємств, яке постачає пальне для окупаційної армії, переробляючи майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. 21 серпня безпілотники подолали понад 1500 кілометрів і завітали аж до міста Перм на Уралі. Головною ціллю став місцевий нафтопереробний гігант «Лукойл Пермнафтооргсинтез». Це одне з найбільших підприємств країни-агресора, яке щороку переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти та є основним донором пального для російської окупаційної армії. Через наліт безпілотників у місті лунали сирени та гучні вибухи, а місцевий міжнародний аеропорт Велике Савіно екстрено зупинив всі рейси і роботу загалом. Системне випалювання таких підприємств вже призвело до катастрофічних наслідків для російського ринку. За підрахунками аналітиків S&P Global, українські дрони вивели з ладу щонайменше 26 російських нафтопереробних заводів, 7 із яких так і не змогли відновити роботу. Як наслідок, обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого рівня з травня 2002 року. Росію накрила чергова хвиля паливної кризи. Дефіцит бензину досяг історичного антирекорду. Пальне просто зникло з понад 70% заправок по всій країні. Навіть у Москві воно є лише на кожній 5 АЗС. Влада щонайменше 8 регіонів офіційно визнала проблему. А в соцмережах росіяни бідкаються над захмарними цінами, які подекуди стрибнули до 230 рублів за літр.
4: Я їхав утром по 7-го, вона починалась від моста. Поїхав по ділам. 10-го і от півтора часа. Передо мною машина з бензином зліться. І все, вони сказали, відкройте, до сих пор не відкрою.
5: Так, що вчора случилась у мене поїздка в город Геленджик. Одним днем туди і обратно. К сожалению, ситуація плохая по трасі. Половина заправок закрыта из-за отсутствия бензина. Те, которые есть, дистопливо есть практически на всех заправках. Что касается 92-95, совсем все плохо, особенно по 95-му бензину. Он, в принципе, отсутствует.
3: Аби хоч якось врятувати ситуацію на внутрішньому ринку, російське Міненерго пішло на відчайдушний антикризовий крок. Дозволило заводам випускати бензин екологічного класу Євро-2, який був заборонений ще у 2013 році. Таке пальне містить у 50 разів більше сірки, ніж сучасні аналоги. Тому тепер росіяни не лише втридорога переплачують за дефіцитний бензин, а й масово ламають двигуни своїх автомобілів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Лілією Налягакою.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолав.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
9: З вами Лілія Налягака. Час новин. На Сумщині російські війська вдарили по підприємству відомої американської транснаціональної корпорації Mondelez International. Як повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, унаслідок атаки двох дронів поранені кілька працівників, пошкоджені приміщення заводу. Такі систематичні атаки на американські бізнес-інтереси демонструють, що російська агресія є не лише загрозою для України, а й прямим ударом по американських економічних інтересах у Європі, заявив Сибіга. Двоє загиблих унаслідок атаки російським дроном електропоїзда «Лозова-Харків». Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у важкому стані з опіками перебуває 11-річна дівчинка, донька однієї з загиблих. Ще п'ятеро людей зазнали вибухових поранень. Окупанти атакували електричку на станції Лиманівка. Через загрозу удару БПЛА потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. Більшість пасажирів разом із бригадою поїзда перебували на безпечній відстані. Однак частина людей залишилася біля поїзду. Вдруге окупанти атакували електричку уже під час роботи рятувальників. Минулося без постраждалих. А на Одещині ворог атакував пасажирський потяг зі сполученням Житомир-Одеса. Зранку росіяни вдарили по ньому реактивним безпілотником, поцілили по локомотиву, а після першої атаки, коли на місці вже працювали рятувальники, традиційно для окупантів вони здійснили повторний обстріл. В «Укрзалізниці» повідомляють, що заздалегідь оголосили евакуацію. Поїзд терміново зупинили на перегоні, тож ніхто не постраждав. Загалом у цьому потязі перебувало майже 600 пасажирів. Згодом їх доправили автобусами до Одеси.
8: Працівники дуже швидко нас вивели, сказали далі в посадку, подальше від потягу. І надалі також, коли була загроза повторного удару, подалі нас відігнали.
10: Хвилини дві спілкувалися, жартували. Тут я повертаю голову і бачу, як цей шахет над локомотивом просто отак падає і вибух. Цей момент частина людей просто попадали, почався крик, почався шум. Добре, що локомотив стояв трошки далі, а ми десь були через 6-7 вагонів.
9: Восьмеро людей, серед них і 15-річний хлопець, постраждали цієї ночі в Харкові. Росіяни вдарили по місту реактивним шахедом. Два приватні будинки згоріли практично повністю. В одному з них жили переселенці з Донбасу, які вже тікали від війни, і вдруге втратили житло. На місці удару побувала моя колега Світлана Шакера.
11: Пані Надія із чоловіком розбирають згарище на місці свого будинку. Рік тому подружжя евакуювалося сюди з-під лиману Донецької області, але війна наздогнала їх і тут.
12: Це було около часу, якраз дивилась телефон.
13: Я дивлюся, куди ж тут він летить.
12: Секунди і в нас. Загуділо секунди, якісь секунди, зразу все горить. Через вікно вилазило, через двері нельзя було вийти. Зразу все, ви поймаєте, мгновіння, якісь секунди, раз, два, три, все горить.
11: У людей згоріло все, уціліли тільки гумові калоші в сараї. Кота, якого забрали ще з Донеччини, знайшли на городі.
12: У нас чорний кіт став рижим, обгоріла вся шерсть на котові, і вуси погоріли.
11: Сусід Дмитро зазнав опіків ніг. Коли спалахнула пожежа, чоловік кинувся рятувати родину та самотужки гасити вогонь.
14: Ноги, вон. Та ні, яка лікарня, все нормально. Все обработали, дівчата, все в порядку. Туди мені в окно, я от спав тут на второму этажі, і виходить, він сюди от упав. Це все тут горіло, от це ж все вигоріло.
11: Дружина Дмитра розповідає, із сином довелося вибиратися із охопленого вогнем будинку уже через вікно.
15: Ми не чули якогось вибуху, було так, ніби двері ляснули. Нас просто оглушило, в вухах зашуміло, і ми розуміємо, що тут горить. Зі сходів спускаємося, а там все теж вогні. Чоловік устиг загасити полум'я, а так би зайнявся і б другий поверх. Вже почалася пожежа, гардини повністю загорілися. Так він не встиг загасити і дістав опіки.
11: У їхнього 15-річного сина гостра реакція на стрес.
16: Все добре, його забрали друзі, Все добре, він не постраждав, але нервний стрес.
11: Загалом після нічного удару постраждали восьмеро людей. У всіх потерпілих, крім опіків, діагностували гостру реакцію на стрес. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: Понад 600 балістичних ракет на рік зараз виробляє Росія, але в майбутньому зможе 1300. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, Україна працює над послабленням російської воєнної потуги різними методами – від ударів по військових цілях до антибалістичних санкцій.
2: Я назвав максимально страшну цифру. Ми вважаємо, що це 1300 ракет. Вони би хотіли мати на місяць 100 балістичних ракет, тому що інші ракети ми дуже непогано почали збивати. Зараз ми працюємо, щоб не було цих 1300, щоб скоротити цю кількість. Є ще один напрям, в якому ми працюємо. Я думаю, ви бачили останнім часом, що в якийсь момент вони планували обстріл, але не зробили. Це не випадковість. Тобто ми працюємо над тим, щоб не давати можливості їм здійснювати масовані ракетні атаки. Це окремі складні операції, і зараз ми почали отримувати перші результати, яких, звісно, ще недостатньо, але це певний шлях, і ми робимо свої кроки.
9: Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти. Але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
17: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші. Це броня з інформації. Це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутись додому. Не зупиняймося. Допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми – сила. Слава Україні!
18: Героям слава!
9: Шостий саміт перших леді та джентльменів відбувся у Києві. Цьогоріч учасники зосередилися на темі «Світ-2026» – віднайти опору в часи невизначеності. Під час заходу різні країни світу ділилися власними порадами, як рухатися вперед під час криз. Докладніше розповість Єлизавета Яковлева.
19: Як не зламатися в умовах тривалої війни, де знайти рішення для подолання гуманітарних викликів та як підтримати себе і своїх близьких? Про це йшлося під час шостого саміту перших леді та джентльменів. Цього року захід символічно провели у Києво-Печерській лаврі поруч із Успенським собором, у дах якого 15 червня влучив російський дрон.
20: Ми в Україні, як і наша лавра, дуже багато переживаємо зараз. І стає легше, коли ти можеш ділитися пережитим, перетворювати досвід на щось корисне для інших. До прикладу, наші медики постійно діляться з колегами з інших країн досвідом лікування складних поранень. І так само хочеться ділитися стійкістю, але спочатку мусимо описати, сформулювати цей переважно ще невербальний досвід.
19: Серед учасників саміту була, зокрема, перша леді Литви Діана Наусідене, а також психологи, рятувальники, пожежники та експерти з безпеки різних країн світу. Професор Деніел Олдріч уже багато років досліджує чинники, які допомагають людям вижити під час катастроф чи стихійних лих. Він запевняє, фізична та фінансова допомога постраждалим дуже потрібна, але не менш значущим є побудова та укріплення соціальних зв'язків.
21: Стійкість не лише від індивідуального чи урядового рівня. Стійкість, вона вибудовується мережею людей, нашими відчуттями добробуту і стабільності. Ми досліджували, як соціальна інфраструктура впливає на процес відбудови та рівень смертності у громад, які мають простори для комунікації та розвинену мережу підтримки. Значно нижчі показники смертності під час кризових ситуацій. Завдяки таким внутрішнім взаємозв'язкам можна рятувати людські життя.
19: Також у рамках заходу презентували новий рамковий документ під назвою «Маніфест Софійності».
22: Ми, що підписали цей маніфест, не винаходимо Софійність. Ми її впізнаємо, називаємо і беремо на себе відповідальність нести далі. Ми стверджуємо, Софійність українського народу є фактом. Її не треба вигадувати, її треба вивчати і перевідкривати. Вона тягнеться крізь всю нашу історію, як жива єдність соціального досвіду, і ця тяглість дає нам опір і спокій.
19: Долучитися до ініціативи можна онлайн. Декларацію вже підписали десятки публічних діячів із різних країн світу. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
9: У Черкасах під час недільної акції «Не мовчи, полон вбиває» учасники встановили меморіальні дошки на лавках, у скверах та парках. Вони в пам'ять про всіх полеглих, зниклих безвісти та полонених українських воїнів. На думку організаторів, встановлення таких табличок у переддень Незалежності України важливе, адже це щодня нагадуватиме містянам про ціну свободи нашої країни. Тему продовжить Станіслав Кухарчук.
23: Yeah.
0: Під сигнали автівок уже традиційно щонеділі на центральній площі Черкас збираються сотні людей. З портретами своїх рідних, полонених та зниклих безвісти вони виходять, аби нагадати суспільству про свій біль та надію на повернення близьких додому. Вже 2 роки Тетяна не пропускає жодної акції. Її батько зник безвісти восени 24-го під Малою Токмачкою у Запорізькій області. Відтоді про рідну людину дівчина не має жодної звістки.
4: Шукаю по всіх можливих телеграм-каналах, по всіх службах. Звертаємось всюди. Спілкувалися з командуванням, з усім. І жодних новин. Я дуже надіюсь на повернення батька. Дуже. Мені постійно сниться тато, що він повертається додому. Постійно мені каже, що я повернуся.
0: І таких історій на площі безліч. Аби морально підтримати учасників акції на День державного прапора, зібрались ветеранські організації. Розгорнули 2 величезні стяги. Один синьо-жовтий, як символ незалежної України, а також червоно-чорний, як символ боротьби за цю незалежність.
18: Ми вирішили доєднатися до них і таким чином підтримати їх на сьогоднішній день, бо їм найтяжче сьогодні, можна так сказати. Вони чекають і хоча б якусь малесеньку звісточку. Тому ми вирішили доєднатися, підтримати їх і показати, що ми... що в єдності тільки наша сила.
0: Утім, сьогодні акція особлива не тільки через прапори. Після її завершення учасники встановили на лавах у середмісті Черкас меморіальні дошки на знак пам'яті про загиблих полонених та зниклих безвісти захисників. На переконання організаторів, такі таблички мають привертати увагу містян та гостей Черкас до того, якою ціною дається умовно спокійне життя в тилу. Від ідеї зробити написи персоналізованими автори проєкту відмовились, адже в Черкасах просто забракло б місця для вшанування кожного героя.
23: Дуже велика кількість. На жаль, ми б не охопили таку велику кількість військових. Тому прийнято було рішення саме загальні фрази, так щоб і нікого не образити, і щоб це була як пам'ять для всіх.
0: Відтепер про ціну нашої свободи люди згадуватимуть не лише щонеділі, а й щодня, коли присядуть на лаву, щоб випити кави чи перепочити в затишному сквері. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: Забіг на підтримку військовополонених провели у Запоріжжі. На захід зібралися рідні воїнів, які перебувають у ворожих катівнях та зниклих безвісти. Учасники принесли на акцію прапори та плакати зі світлинами своїх близьких. Кажуть, так хочуть привернути увагу суспільства до проблем військовополонених, зокрема і оборонців Маріуполя. Марафонці долали дистанцію у 5 кілометрів. На фініші активістів зустрічали їхні однодумці. Такі забіги відбуваються у Запоріжжі не вперше. Для людей такі акції – можливість стати голосом тих, хто роками перебуває у ворожому полоні або має статус зниклого безвісти.
24: Це дуже важко. Мені здається, це важче, ніж будь-що. Як то кажуть, між небом і землею є ще жахіття. Це жахіття називається зниклий безвісти. Коли не знаєш кожного дня, думаєш і не знаєш про те, що відбувається з твоїм сином, чи живий він, чи взагалі-то його нема. Можливо, його треба поховати, а він уже 4-й рік, не зрозуміло де.
25: Я постійно приходжу на акції. Я вважаю, що дуже важливо нагадувати, тому що у нас суспільство забуває. Тому я вважаю, що дуже важливо нагадувати, бо це біль всієї країни, це не лише наші проблеми. І, на жаль, на цьому місці можуть опинитися дуже багато хто.
9: Німеччина готує ракетний арсенал на 12 мільярдів євро для стримування Росії. Про це пише видання «Політико». Як повідомляють журналісти, з посиланням на внутрішні документи Міністерства оборони Німеччини, Берлін хоче отримати дешеві ракети вже наступного року, тоді як американські «Томагавки» до кінця десятиліття. Водночас Німеччина спільно з Великою Британією розроблятиме нову гіперзвукову зброю. Вона допоможе німецьким військам уражати цілі на сотні й тисячі кілометрів у глиб території потенційного противника. Берлін називає розвиток далекобійних ударних можливостей одним із головних пріоритетів країни та НАТО. Від Брюсселя до Антарктиди, від Евересту до тимчасово окупованого Криму. Український прапор за останні роки побував у найнесподіваніших місцях. Його піднімали політики, спортсмени і світові зірки, розгортали на багатотисячних акціях і встановлювали з ним рекорди. Напередодні Дня Незалежності синьо-жовтий стяг знову з'явився у Брюсселі, а завтра його кольорами підсвітять Ейфелеву вежу. Згадаємо найяскравіші моменти, коли український прапор опинявся далеко за межами України.
1: До Дня українського прапора синьо-жовтий стяг замайорів біля будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
19: Напередодні святкування Дня Незалежності України ми піднімаємо український прапор у Брюсселі, щоб він гордо майорів у самому серці нашого Союзу, там, де йому належить бути. Україна поверне собі безпеку, свою свободу і посяде належне їй місце в нашому Союзі.
1: Вже завтра у Парижі в кольори українського прапору вбереться Ейфелева вежа, а урочисту церемонію проведуть на площі прав людини біля Трокаредо. І це не вперше, коли головна візитівка французької столиці стає жовто-синьою. Ось так її підсвічували у лютому цьогоріч на знак підтримки України у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Український стяг розгортають на адміністративних будинках в багатьох країнах світу на підтримку України. Він з'являється на найвищих вершинах гір, таких як Еверест, і навіть в тимчасово окупованих Криму та інших українських містах. Активісти «Жовтої стрічки» розгорнули синьо-жовтий прапор на Кримській горі Шаанкая. А ось це українські полярники на станції Вернадського, які ще на початку повномасштабного вторгнення записали звернення до українців.
3: Ми з честю та гордістю триматимемо наш синьо-жовтий стяг над антарктичною землею.
1: А ще за допомогою стягів ставлять рекорди. Минулого року в австралійському Брізбені українська громада разом з місцевими активістами розгорнула найбільший у світі прапор України вагою 184 кілограми. Його створили у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Потім він подорожував різними країнами світу і дістався Австралії. А в березні минулого року велетенський стяг площею майже 2,5 тисячі метрів розгорнули поблизу Білого дому. Як нагадування американському президенту Трампу не припиняти допомогу Україні. А ось цей прапор на підтримку українцям розгорнули в Анкориджі на наступний день після зустрічі Трампа з Путіним.
19: Я прийшла підтримати свою родину. Мій батько народився в Запоріжжі, а мама – у Пенсильванії, тож я наполовину українка. Мій батько був іммігрантом. Він приїхав сюди в 50-х роках після Другої світової війни. Я тут, щоб підтримати суверенітет України, її право на самовизначення і, по суті, право мати місце за цим столом, щоб її права брали до уваги.
1: Український прапор розгортали на сцені і світові зірки. Так, учасник ліверпульської четвірки «Бітлз» та легенда світової музики Пол Маккартні підіймає український стяг з 2014 року. У 23-му році під час виступу в Лондоні співачка Мадонна загорнулася в український прапор, співаючи пісню «Don't cry for me, Argentina». На сцені з синьо-жовтим стягом з'являлись Рамштайн, Гаррі Стайлз, Ролінг Стоунс, Білі Айліш, а італійський рок-гурт Манескін не лише піднімав на концертах український прапор, а й випускав кліп на підтримку України. А фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс не просто показує прапор, він присвячує українцям цілі пісні. Британський актор та зірка Шерлока Бенедикт Камбербетч під час церемонії нагородження міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі під час отримання відзнаки побачив у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Далі дивіться прес-конференцію учасників саміту «Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки». А далі «Червоні лінії» з Дмитром Анопченком. Я ж на сьогодні прощаюся з вами і бажаю безпечної ночі.
5: По-перше, я хотів би подякувати всім учасникам саміту в Україні. Я хотів би подякувати нашим друзям. Ми маємо дійсно потужну підтримку від наших партнерів Нордійсько-Балтійської вісімки. Реальна підтримка, реальні друзі. І сьогоднішній саміт, я хотів би ще раз подякувати вам за те, що ви прибули у такий важливий час у наші національні свята. Це не буде така довга заява. Я хотів би зазначити, що ми сьогодні обговорили низку дуже важливих тем. Зокрема, ми говорили про протиповітряну оборону. Це був тривалий діалог. Ми обговорили наші потреби, а також про способи захисту нашого повітря, про ракети для патріотів. А після того ми детально проговорили про наш проєкт «Фрея». І це дійсно надзвичайно важливий проєкт, надзвичайно важлива програма для нас. Будемо готові вжити конкретних заходів спільно з нашими партнерами та представниками цього проєкту протягом наступних тижнів. Є нові пакети підтримки для України. Мова йде про пакети для України, для наших військових. Ми говорили безумовно про пакети військової допомоги, гуманітарної допомоги. Хотів би подякувати всім нашим партнерам. Крім того, мова йде про рішення, що стосується підтримки на наступний рік. Крім того, сьогодні буде підписання угод про стратегічне партнерство та дрони із Норвегією. І це дійсно дуже важливо. Нам потрібно укласти аналогічні документи з кожною європейською країною. Крім того, ми обговорили ситуацію навколо Чорного моря, а також щодо того, яким чином Росія здійснює блокування коридору для постачання продовольчих товарів, а також що ми будемо з цим робити. Крім того, сьогодні ми обговорили наші прогалини у фінансуванні. Ми абсолютно відверто проговорили і чітко проговорили це питання з нашими партнерами. Дуже важливо, що ми розуміємо один одного. Тут немає жодних таємниць. І від сьогодні мова йде про 27 мільярдів, а також 10 мільярдів, які нам знадобляться на початку наступного року для того, щоб посилити наші збройні сили. Я дуже вдячний всім вам за ваш візит. Ви справжні друзі. Дуже дякую. Ми завжди раді вас вітати в Україні. Дуже дякую. Дуже дякую, пане президенте, шановні колеги. Кілька слів хотів зазначити. По-перше, я хотів зазначити, що сьогодні це святковий день, завтра також святковий день в Україні, і ми дуже раді бути тут. Бо я хотів сказати, що за останні роки ми вже багато чого здолали разом, і країни Нордійсько-Балтійської вісімки є серед тих країн, що надають найбільше підтримки. Для нас це дуже принципове питання, адже Україна б'ється за всіх нас, за свободу, за вільний світ. Це всі мають усвідомлювати, адже іноді ми бачимо, і наші колеги можуть бачити, що ті люди, які мають електроенергію, опалення, воду і все інше, можуть казати, що вони втомлюються. Але як можна втомитися, адже Україна в той час б'ється за всіх нас? Саме тому ми кажемо, що ми будемо і в подальшому підтримувати Україну, Володимира і всіх, хто б'ється за свободу. По-друге, хотів би зазначати, що зараз не час якось здаватися, бо іноді люди кажуть, що, можливо, санкції не такі ефективні чи не працюють. Ну, можливо, було б краще якось скасувати санкції, вести бізнес з Росією. Ні. Зараз немає якоїсь процвітаючої частини російської економіки. І це той тиск, який необхідно продовжувати, необхідно зберігати активи замороженим, необхідно тиснути на тіньовий флот і необхідно, власне, якимось чином вражати всіх тих, хто залучається до взаємодії з Росією. Тож, треба чекати на той суд, який відбудеться, на той трибунал, який відбудеться. І третє, що стосується майбутнього, воно є, безумовно, очевидним, що майбутнє України в Європейському Союзі і в НАТО, і ми маємо продовжувати тиснути, Ми відкрили певні кластери, але ми маємо продовжувати рух на цьому шляху, бо в Україні саме там місце. Тож побачимося там і дякую, Путін зазнає поразки. Дуже дякую. Я хотів би скористатися цією нагодою і передати всім чоловікам, жінкам, всім дітям власне привітання з нагоди Дня національного прапору і Дня незалежності. Хотів би відзначити слова солідарності. Як ми зазначили, що країни Нордійсько-Балтійської вісімки є, звичайно, близькими до України. Ми сьогодні стали ще близькими. І, власне, стали близькими за рахунок, зокрема, тої роботи, яка тривала протягом останніх років. І ми чудово розуміємо, що той біль, який ви відчуваєте через цю війну, той біль, який виникає для цивільних, для родин, ми чудово розуміємо і намагаємося підтримати вас, зокрема, словами солідарності. І ми абсолютно чітко розуміємо над тим переліком пріоритетних аспектів, зокрема, протиповітряна оборона, реалізація проєкту «Фрея» для протидії балістичним ракетам, мова йде і про посилення енергетичної спроможності України перед осінь-зимовим періодом, а також продовження інвестицій в різноманітні інші галузі. Я хотів би зазначити, що це не односторонні заходи. Ми отримаємо багато досвіду від України щодо готовності, щодо стійкості, щодо того, яким чином ви продовжуєте здійснювати інновацію, і наша підтримка залишиться на рівні 9 мільярдів євро наступного року. Це рекордні показники. Ми працювали як минулих років, що ми будемо намагатися реалізувати ті пріоритети, які потрібні Україні для того, щоб продовжувати боронити, продовжувати залишатися суверенною та незалежною країною. Тож наші країни залишатимуться, будуть працювати, наше партнерство буде працювати, і всім українцям я хотів би зазначити: слава Україні!
6: Заява президента Фінляндії.
7: Дуже дякую. Я продовжу те, що казав Йонас. Гадаю, що ми серед нордійських та балтійських держав, ми насправді намагаємося скоординувати те, що є найкращим шляхом, яким ми маємо переслідувати для того, щоб забезпечити чи протиповітряну оборону України, чи безпілотники, різноманітні види співпраці. І справді це наблизило нас. Причина цьому самоочевидна, бо ми маємо підтримати безпосередньо. Я продовжу на цьому це стверджувати, бо коли великий агресор нападає на меншого гравця, найважливіше – це виживання найменших гравців. Гарні новини у тому, що якщо повернутися на рік тому, коли ми були тут і святкували ваш День Незалежності і День Національного Прапора, зараз Україна значно краще порається, як політично, так і військово, і фінансово. Але також ми усвідомлюємо, що цього недостатньо. Нам треба продовжувати нашу підтримку і безпосередньо спільно. Я гадаю, що ми вже сягаємо більше третини усієї підтримки, що надходить до України. Як прагматичний фін, у мене є три результати на сьогодні. Перший з них – це ППО. Ми готуємо наш наступний пакет, і, власне, він має подбати про певні критичні потреби, що постають перед Україною. По-друге, наближається зима, і ви знаєте, у Фінляндії ми вважаємо, що жовтень – це вже зима, тож це будуть гарні новини для енергетичної сфери, особливо в плані електрики, у плані також турбін та моторів, які мають вам допомогти. І втретє, і востаннє, ми також всі знаємо, що переважно ми говоримо про питання оборони. Тут я надзвичайно радий, що ми змогли спілкуватися з сімома компаніями з оборонної індустрії Фінляндії, які змогли вже тісніше співпрацювати з українськими колегами. Посил, який я хочу відправити. Ми сюди прибули не лише задля якогось символічних відвідин. Основний меседж з нашого боку, що ми на боці України. Ми робили це із самого початку і продовжуватимемо це робити, скільки часу на це не потребувало. Україна перемагає у цій війні і переможе.
6: Заява президента Литви.
7: Дуже дякую. Я розпочну Перш за все, я хотів би зазначити, що надзвичайно приємно перебувати разом із вами у цей особливий день, День національного прапора та День незалежності. І вітаю вас, пане президенте, вітаю також усіх українців та українок. Наші країни – це країни, де дух, власне, єдності переважає. І я вважаю, що цей дух відчувався і під час наших обговорень. Бо ми були однодумцями, навіть коли ми говорили чи про військову підтримку, чи про санкційний режим, який треба накладати на Росію, або коли ми говорили про перспективи України у Європейському Союзі. Для Литви надзвичайно важливо залишатися послідовними у наших переконаннях. Ми підписали угоду, пане президенте, щодо щорічної підтримки з боку моєї країни, що буде не нижче 25% нашого ВВП щороку. Я не можу вас у цьому розчарувати, і, відповідно, литовці не можуть розчарувати українців. Відповідно, люди будуть витрачати не менше 25% щороку у різноманітних формах. Але перш за все, ми будемо допомагати вам у підсиленні ваших ППО, ваших протиповітряної оборони, закупівлях боєприпасів. І також ми надзвичайно вдячні за той досвід, який ми здобуваємо завдяки вам. Бо через те, що ви зібрали досить значний досвід сучасного ведення війни, і надзвичайно важливо країнам, які є досить вразливими і які наражаються на найрізноманітні гібридні атаки, саме цьому протистояти. Моя країна досить близько знаходиться до ворогів, до Білорусі та Росії, до суперників. Ми дуже добре усвідомлюємо, що який тиск чиниться. Тиск, практично щоденний тиск у різноманітних форматах, у формі нелегальних мігрантів, у формі різноманітних безпілотників чи метеокуль, які летять з території Білорусі. Тож, разом із вами, разом з вашою допомогою, за ваших підтримки, ми краще підготовлені протистояти цим викликам, стикатися з ними і поратися із ними значно успішніше. Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні, через те, що ми очікуємо, що невдовзі також ми будемо представлені в Європейській комісії. Для мене надзвичайно важливо, щоб обидві країни, країни-кандидати, які зараз прагнуть процесу інтеграції, Молдова та Україна, йшли плечем до плеча. І Литва буде готова допомогти вам у цьому процесі, особливо враховуючи, що наступний рік, перша половина наступного року, ми будемо головувати протягом першої половини наступного року у Раді ЄС. Тож, успіху вам, і ми на вашому боці. Слава Україні! Героям слава!
6: Прем'єр-міністра Латвії.
7: Вітаю! Це мій перший візит в Україну у якості прем'єр-міністра, і я вже зустрівся за ці кілька днів, чи в четверте, за ці 100 днів з президентом Зеленським, що означає, що це надзвичайні прихильники України тут сидять, це країни, які підтримують і озвучують голос Європи та інших союзників. Як на мене, дуже важливо, щоб ми залишалися разом плечем до плеча, змінювали думку, якщо у цьому є потреба, і не дозволили нікому змучитися від цієї справи. Адже ми не можемо змучитись, ви можете змучуватися, але не ми. Ми маємо підтримувати вас, скільки це можливо. Надзвичайно важливо, щоб ми узгоджено діяли. І я особисто, і я це говорив під час зустрічі сьогодні, я не вірив і не вірю у мирну угоду. Хтось має перемогти, і це має бути Україна. Хтось хтось має взяти гору. І саме тому ми сьогодні обговорювали, що ми забагато згаяли часу за розмовами про мирні угоди. Я справді сподіваюся, що так само, як і власне Метте з Данії говорила про це, що, можливо, ми помиляємося, і було б чудово, але краще давайте готуватися до гіршого і будемо вкладати енергію та силу в те, що найбільше потрібно Україні, щоб взяти гору. Ви довели, що санкції, так би мовити, санкції Deep Strike справді працюють. Нам треба вам подальшому допомагати для того, щоб знайти способи, яким чином потрапляти і цілити не по балістичних ракетах, а по пускових установках для того, щоб бути ефективнішими. Ми маємо намір підтримувати Україну, і Латвія повністю на вашому боці. Також ми зазначали, що наступного року також 0,25% наших ВВП прямуватиме до України на підтримку. Ми підтримуємо вас справді у цьому. Але також, гадаю, питання і про у виробництві безпілотників. Ми знаємо, що Росія також збільшує ракетні удари, і ми обговорювали і будемо обговорювати в двосторонніх зустрічах угоди про безпілотники. Ми всі цього прагнемо. Ми вважаємо, що це також треба підвищити, а саме рівень виробництва і як в Україні, так і за межами України, до країн Балтії, до Латвії в тому числі, для того, щоб постачати їх і забезпечити плідну співпрацю разом також у військовій, економічній та політичній сферах. Отже, ми також сьогодні дізналися гарні новини. Ми знаємо, якою складною може бути зима для інфраструктури. Росія і Путін не мають жодної етики. Вони атакуватимуть електромережі, водні, водопостачання, також теплопостачання. Тож ця зима буде важкою. Але ми знайшли кошти разом з Європейською комісією для того,

0: нас це був лише один день, а у вас щось подібне, катаклізм відбувається щодня. Дуже приємно було бачити, наскільки сьогодні військові об'єкти інтегровані з цивільними системами, що у вас дуже швидко відбувається реагування, коли ви маєте впоратися із ударами безпілотників серед пожежників, офіцерів поліції, поліцейських. І у цій сфері ми також могли би співпрацювати, скористатися вашими знаннями, привести їх додому, однозначно цим скористатися і в Латвії. І ми пишаємося тим, що ми можемо також вас підтримувати. І на завершення зазначу, Україна продемонструвала своєю кров'ю та потом, що ви є частиною Європи. І ми справді хотіли би, щоб ви досягли в цьому успіху. Ми підтримуватимемо вас у процесі вступу не лише до ЄС, але і до НАТО. Ви довели, що хоробрість вашого народу і бажання. Нехай Україна досягне в цьому успіху. Дякую.
1: Прем'єр-міністр Данії.
2: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок, ми – захист. Ми не маємо меж, ми просто робимо сталь. Медінвест – 20 років без меж.
3: Що для тебе незалежність?
4: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздимо кудись далеко.
5: На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босою по хаті.
7: Ну, напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
9: Сама швидкість, вітер дує.
10: Я думаю, що це вільність.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

Чому й досі пробуксовує візит до Києва, а потім до Москви, проговірників Трампа – Віткова і Кушнера. Погодьтеся, з цим варто розібратися, це важлива тема, зважаючи на те, що їх запрошували, я перевіряв, але вони так і не доїхали до Києва на святкування. Я Дмитро Онопченко, ми наживо з Вашингтона, з американського конгресу, і будемо просто зараз в прямому ефірі з усім розбиратися. Це програма «Червоні лінії». Отже, щодо візиту. Віткоф і Кушнер свій приїзд так і не підтвердили. Більше того, Кремль, ось дивлюсь, сьогодні заявив, що Київ і Москву американські топ-переговірники не відвідують щонайменше до кінця місяця. І цитую, на це є причини. Ну, які саме причини? Розпитував тут в американських дипломатичних джерелах і почув, що цей перший приїзд до Києва Білий Дім не хотів би організовувати як умовну екскурсію, коли поговорять дійсно з українцями, побувають, можливо, навіть пропрацьовували варіанти свого часу, побувати у зоні бойових дій чи близько до неї, втім, вислухають українську позицію, потім полетять до Москви, ну, а там знову говоритимуть про витоки конфлікту, про територіальні питання, знову не буде жодного рішення. Ну, і тобто їхати, коли немає конкретно про що домовлятися, однозначно програшний варіант, його на нього поки не погоджуються, ну, а Москва знову затягує. І тут якраз питання, а як змусити Москву, ну, або до переговорів, або хоча б до того варіанту, до якого знову зараз повертається Україна, до створення буферної зони навколо лінії фронту. У Києві зараз генерал Келлог, відставний тепер вже спецпредставник Трампа по Україні. Те, що чую, те, що мені неофіційно розповідають, що уперше він прибув як приватна особа, не як топ-чиновник, просто як друг, відповідно. Уперше немає цих кількох машин охорони, які, поки він був при посаді, відвідував Україну, зобов'язані були за правилами американської безпеки просто його цілодобово супроводжувати. Ну, і він, знаю, що пообіцяв інтерв'ю Інтеру, буде дуже цікаво від нього, тепер, коли він вже може більш вільно говорити, почути його бачення, а як змусити Росію до переговорів, як змусити Росію до поступок, які взагалі є зараз засоби тиску на Москву. А поки це інтерв'ю не відбулося, я тут, в американському конгресі, поговорив з дочкою генерала Келлога.

0: Меган Мопс, і знаєте, я вам щиро скажу, що людина абсолютно унікальна, вона служила в Афганістані, в неї неймовірно цікава біографія, вона закохана в Україну, вона почала Україні допомагати з перших же днів російського вторгнення у 22-му. В неї величезна кількість проєктів в Україні, але я думаю, що багато хто з вас про її фонд, про ці проєкти взагалі не чув, тому що все, що вона робить, ну, те, що називається, не для піару. Що цікаво, і Меган, і її батько, тобто вся родина Келлогів, це представники тієї частини республіканської еліти, які і досі підтримують президента Трампа, які і досі розділяють цей його принцип «America first», «Америка на першому місці». В тій програмі дуже багато було демократів, людей, які працювали за Байдена, які критикують адміністрацію Трампа, критикують справедливо. Але знаєте, ось просто зараз цікаво, важливо почути, а як налаштовані республіканські виборці, умовна команда Трампа і республіканські еліти. Все це буде просто зараз в ефірі. Будь ласка, подивіться наше велике і досить відверте інтерв'ю.
1: Листопада 24-го. Відставний генерал Кіт Келлог летить із Флориди, де у резиденцію Мар-а-Лаго буквально щойно зустрівся із Дональдом Трампом. Ще не президентом, але вже переможцем виборів. Келлог на борту звичайного рейсу американських авіаліній, він не з тих, хто має приватні лайнери. Wi-Fi на борту немає, тож на кілька годин він опинився без зв'язку. І в цей момент вся Америка вже знає те, чого не знає він сам.
2: Ми всі дізналися раніше за тата. Він летів рейсом із Палм-Біч. Телефон був вимкнений. А новообраний президент тим часом написав у соцмережі, що саме тато обійме посаду спецпредставника по Україні. Коли приземлився і увімкнув телефон, на нього чекала просто лавина повідомлень.
1: В Україні Келлога зустрічають як старого знайомого. Зеленський якось пожартував, що Келлог діє як система ППО не гірша за Петріот, бо росіяни під час його візитів не б'ють по Києву. Жарт прижився і в родині, онучки прозвали дідуся котом. На Різдво навіть подарували постер «Кіт над Києвом». Меган каже мені, українська історія батька почалась значно раніше, ніж це офіційне призначення.
2: Воно стало логічним продовженням того, що він сам почав раніше. Він приїздив до мене в Україну ще в 23-му році. Тато, думаю, завжди був певен, що Трамп переможе. І я хотіла, щоб він побачив на власні очі те, що бачила я з лютого березня 22-го. Хотіла, щоб він відчув це сам. Тож, коли його призначили, це було не продовження моєї історії. Скоріше, продовження його власної, яка почалася куди раніше.
1: Тобто Меган показала батькові війну ще до того, як він написав свій план Келлога. І до того, як став переговірником. Але це зовсім не значить, що донька якось визначала його підходи чи рішення.
2: Люди часто думають, ніби я завжди мала головний вплив на те, як він думає про Україну. Ми дуже близькі, ми постійно розмовляємо, і водночас були моменти, коли ми рішуче не погоджувались щодо політики, щодо формулювань. Тато завжди мав свою голову на плечах, і всі рішення завжди його власні. Хоча водночас найбільше для нього важить лояльність до президента і його курсу.
1: І це зовсім не чиновницька відданість заради посади. Це військова лояльність, коли 30 років служби привчають. За зачиненими дверима висловлювати свою думку, але не сперечатися з командуванням публічно. У Келлога вона ще з В'єтнамської війни. 101-ша повітряно-десантна дивізія, срібна зірка за хоробрість в бою. Меган якось сказала під час виступу в Конгресі, члени нашої родини служили під час усіх великих американських воєн і конфліктів від В'єтнаму і до сьогодні. Тож і діти генерала, схоже, не мали особливого вибору, ніж обрати той самий шлях. Меган, а слід за нею молодший брат, вступили до Вестпойнт, найкращої військової академії США.
2: Мої батьки – десантники. Ну і як я могла не піти їхнім шляхом? Мама була однією з перших жінок, які пройшли повітряно-десантну школу. Тато командував знаменитою 82-ю дивізією. Тож я буквально виросла з думкою, як я можу не стати десантницею.
1: На відміну від великої політики, в американській армії не дивляться, як твоє прізвище, чия ти дочка. Тож через 2 роки після випуску Меган пройшла свою першу війну – Афганістан.
2: Я обожнювала стрибати з парашутом, але найголовніше – немає кращого способу відчути, що ти частина команди, ніж коли всі разом чіпляєтесь до одного троса.
1: Думаю, саме тому Меган добре розуміє, що означає для України воювати з противником, який свідомо затягує час, бо одну таку війну вона вже бачила зсередини.
2: Це зараз та сама ситуація, спроба виграти час. Коли я служила в Афганістані, таліби казали Заходу, у вас в руках годинники, а ми не обмежені в часі. І от зараз Росія так само використовує затягування війни як зброю. Тому ідея батька, що спочатку має бути перемир'я, а вже потім переговори, правильна.
1: Саме це було одним з ключових пунктів плану Келлога – спочатку припинити вогонь і лише потім домовлятися про все інше. Плану, який більш ніж за 1.5 роки президентства Трампа так і не вдалося реалізувати.
2: І потрібні конкретні і навіть досить агресивні кроки, щоб змусити Росію зрозуміти, що продовжувати війну їй коштуватиме дорожче, ніж зупинитись. Бо наміру зупинятися в неї немає. Вона сама це чітко показала. Миру вона зараз не хоче.
1: Агентство Reuters з посиланням на джерела у Білому домі писало, що Келлог виступав за куди більшу підтримку України, сперечався з Віткофом, який схилявся до вимог Москви, а Кремль прямо просив Вашингтон усунути Келлога від переговорів, мовляв, надто проукраїнський. Не знаю, можливо, саме це у підсумку і коштувало йому посади спецпредставника на фоні переговірників, які обрали не тиск, а вмовляння. Бо дочка генерала, наприклад, прямо каже, що ті ж далекобійні удари по Росії є найбільш ефективним способом примусити Кремль до переговорів.
2: Є такий вислів – бити по лучнику, а не збивати стріли. Ми маємо дати Україні можливість бити саме по джерелу ударів. Бо зупинити всі ракети просто неможливо. Економічне придушення плюс здатність Києва виснажувати військові можливості РФ – ось що могло б змусити Росію погодитись на перемир'я.
1: Missing as Ukraine moves one step closer. 18 червня 22-го. Найбільші американські телеканали цим ранком повідомили, зник безвісти американський офіцер, що воював в Україні.
3: Цим ранком підтвердили факт зникнення ще одного американця, капітана морської піхоти у відставці Греді Курпаса.
1: Ветеран війни в Іраку, він приїхав, щойно почалося вторгнення. Спершу допомагав в евакуації людей, потім взяв зброю, воював в іноземному легіоні. Разом з британським добровольцем він вийшов зі спостережного посту, щоб з'ясувати, звідки стріляють. 2 інших бійців з їхньої групи росіяни вбили одразу, британця взяли у полон. Курпас просто не повернувся. Надія залишалась, може, теж у полоні, може, десь у шпиталі. 9 місяців команда фонду, який очолює Меган Мопс, шукає слід. По координатах, за допомогою дрона, потім із собаками та саперами, бо територія замінована. І знаходять рештки. У лісі, між Миколаєвом і Херсоном. У травні 23-го, рік і 3 тижні по тому, його нарешті везуть додому у Вілмінгтон, Північна Кароліна. Там чекають дружина і 14-річна донька. Цьому її навчила армія. Своїх не залишають.
2: Кожна програма допомоги, яку ми запустили, базується на моєму армійському досвіді, де є залізне правило – ніколи не залишати побратима на полі бою. Я неймовірно пишаю своєю командою. Ми запустили десятки програм, працюємо з ПТСР, у військових. Психологи допомагають тим, кого нещодавно звільнили з полону. Навчаємо бойових медиків роботі на живих тканинах, прямо на полі бою. І, звісно ж, допомагаємо ідентифікувати зниклих і загиблих. Я хочу, щоб кожен українець повернувся додому живим із полону, або хоча б тіла загиблих повернули близьким.
1: В Україні за роки війни вона бувала набагато частіше, ніж батько. Тож, окрім офіційних зведень і даних розвідки, у спецпредставника Трампа завжди був і свій, чесний і неупереджений погляд на події. Завдяки доньці.
2: Я якось почала рахувати і потім перестала. Знаю точно, що приїжджала в Україну вже більше 30 разів. Одне лишається незмінним увесь цей час. Стійкість українців, рішучість залишатись вільними. Це не змінилось ані в лютому 22-го, ні зараз. А от що відчувається відверто інакше під час останніх поїздок? Відчуття тривоги перед зимою. Потреба готуватись до дуже важких місяців.
1: І коли генерал Келлог уперше в Україні, вже не як топ-чиновник, а як друг, коли замість нього чекають інших переговірників Трампа, які все ніяк не доїдуть, Меган, яка на відміну від тих, хто зараз відповідає за український трек у Вашингтоні, в Україні постійно, каже, наївно розраховувати, що самого лише економічного тиску буде достатньо, аби Путін зупинився.
2: Переломну точку не побачиш заздалегідь. Так, економічний ефект є. Війна вперше по-справжньому торкнулась пересічного росіянина. Але ми ризикуємо переоцінити цей ефект собі ж на шкоду. В Америці часто думають, ніби росіяни мислять так само, як ми. Це ж не так. Не варто чекати, що економічний біль сам виведе людей проти Путіна чи спричинить переворот. Найближчим часом цього не станеться. Якщо чекати саме цього, мир набагато далі, ніж здається.
1: Келлоги, вся родина, що генерал, що Меган, з тих, хто підтримує республіканців, підтримує Трампа, тому саме від неї цікаво почути, а що думають про Україну? Ті, хто відстоює принцип «America first», Америка на першому місці. Міртл Біч, Південна Кароліна, 21 серпня. Дональд Трамп прилетів сюди з Вашингтона, щоб попросити виборців підтримати сестру сенатора Грема, яка балотується в Конгрес замість брата, що передчасно помер. До листопадових парламентських виборів лічені місяці, і Трамп просить голосувати так, ніби він сам знову в бюлетені. У залі прапори, кепки з написом «America first». Тисячі людей, які роками вірять саме в цю ідею. Найголовніше – Америка, власні проблеми, власні гроші, не втручатися у чужі війни. Але настрої цих людей зараз інші. Соціологія показує стрибок на 21% ще торік у березні. 60% республіканців вимагали скоротити чи взагалі зупинити допомогу Україні, а зараз таких лише 37%.
2: Америка на першому місці насправді ніколи не означало, що Америка сама по собі. І підтримка України – це насправді не про українська, а про американська позиція. Спостерігати, як Україна виснажує серйозного супротивника Сполучених Штатів, як формується стабільний східний фланг Європи з країною, загартованою боєм – це в найкращих інтересах самої Америки. Політика, яка це дозволяє, і є «America first». Я американка, я за Америку насамперед, так само, як українці за Україну. Але це протиставлення, воно загубилося.
1: І є відповідь, чому так змінилися настрої. Запуск програми PURL, коли європейці тепер платять за американську зброю для України. А головне – застой у Росії на фронті і втрати росіян. Тобто навіть серед тих, хто щиро вірить у Америку понад усе, і серед людей у високих кабінетах, щось помітно змінюється.
2: Про президента часто забувають одну річ. Санкції, які запровадила ця адміністрація, жорсткіші за санкції попередньої. Обмін розвідданими значніші, і саме ця адміністрація дозволила далекобійні удари, яких не дозволяла попередня. То чи є зараз сув у настроях? Так, я вважаю, що є. Але заслуга насамперед у самих українських військових. Це саме їхня стійкість на фронті робить цей сув можливим. Якби вони не тримали лінію фронту, навряд чи сув взагалі був би можливий. Зараз є розуміння, що це вже не програшна історія, що з додатковою підтримкою Україна і справді потенційно здатна завдати російській армії поразки на полі бою.
1: Тому і на питання, чи втомилася Америка від України, від цієї війни, а його ставлять часто, Меган реагує різко.
2: Як ми взагалі сміємо говорити, що втомилися від цієї війни? Ми живемо в мирній, багатій, вільній країні і говоримо про втому від того, чого самі не переживаємо. Втома від війни – це коли місяцями сидиш в окопах. Це коли піднімаєшся на 16-й поверх без світла і мерзнеш взимку. Як ми сміємо? Українці знають, що таке справжня втома від війни. Саме тому вони хочуть, щоб вона закінчилась. Але не такою ціною, щоб ця сама війна дістала ще й їхнім дітям і онукам.
1: І тут дочка генерала Келлога взагалі сперечається із самим словом «втома». Бо перш ніж втомитися від новин про цю війну, треба хоча б знати, що там відбувається.
2: Насправді багато американців просто не знають, що відбувається. Ми проводили опитування щодо викрадених Росією українських дітей. Менше чверті американців взагалі про це знали. Менше чверті знали, що Росія свідомо б'є по цивільних цілях. Їм просто про це невідомо. Але коли їм розказують, втома зникає. Тому я завжди кажу одне. Розповідайте людям, що насправді відбувається. Український досвід – це насправді і наш досвід, і наше майбутнє пов'язане з ним.
0: Ну, як бачите, і Меган, і її батько з так званих яструбів, з тих, хто пропонує не вмовляти Росію, як робить нинішня переговірна команда, а тиснути, зокрема, і поставками Україні зброї. Ну, і що цікаво, змінюються аргументи Трампа. Він зараз їздить Америкою, агітує за республіканців на парламентських виборах, вибори восени. Ну, і якраз каже теж, голосуйте так, як голосували б за мене. Тобто йому теж потрібен цей аргумент, що він приніс, якщо зможе, перемир'я в Україну. Дякую, що дивилися. Це були «Червоні лінії». Я Дмитро Анопченко, і до зустрічі в ефірі.

0: Як українські дрони розпечатали другу найбільшу торговельну мережу Росії.
1: Всі, хто говорив, що Озон Метрон.
0: Та вимкнули рубильник у Москві.
2: Перший раз російські включають світ.
0: Головні санкції тижня для ворожого тилу.
3: Американське ППО для Києва. Що привіз в Україну кіт Келлог? Чи можливі нові переговори вже восени?
4: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
3: І яке значення для війни в Україні матиме зустріч Трампа та Сі?
5: Це для Трампа питання номер один.
0: Космічний розгром. Як ми відкинули російську ракетно-космічну галузь на роки назад?
6: Альтернативи у Росії немає.
0: Наскільки загальмовано запуск аналога Старлінка?
7: Знаходилось на середніх та фінальних стадіях виробництва.
0: І які цілі далі на олівці Сил оборони?
3: А також новий рівень загальноросійської гри «Знайди бензин».
8: Де взагалі бензину немає?
3: Скільки ворожих міст накрила хвиля дефіциту?
9: Безплатно роздають. 0-0-0-0-0.
3: І чому це для нас важливо?
0: Та порожні полиці після російських обстрілів.
10: Що все повигрібали, щас пожре його моль.
0: Чи варто турбуватись і запасатись?
11: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
12: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
0: Вечір, незалежна країно.
3: Вітаю вас, сильні духом українці.
0: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
3: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
0: «35 років відновлення української незалежності. У Київ прибувають високі гості. Зранку в урочистостях з нагоди Дня прапора взяли участь лідери 6 європейських країн – Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також міністр закордонних справ Німеччини. Прозвучали такі важливі слова про незмінну підтримку України. Привіт, Москві!» У тиждень напередодні Кремль традиційно підвищує градус і бризкає слиною. От і Путін не стримався, виліз з черговими погрозами. Але поміж них диктатор таки визнає, що Україна взялася добивати російську економіку і руйнувати логістику. Шила в мішку не сховаєш, тому росіянам перед виборами в Думу треба щось показувати. На фронті особливих успіхів немає, тому б'ють по мирних містах. Абсолютно дикі удари цього тижня по торговельному центру Кривого Рогу, полювання на маршрутки в Запоріжжі, масовані удари по Київщині, Одещині. Нам дуже потрібні ракети для «Петріот». Їх шукають по всіх напрямках. Допомогти обіцяє і президент Франції Еммануель Макрон. Підтвердив також готовність надати ліцензії на виробництво французьких ракет. Про це в суботу повідомив президент Зеленський. Мова, очевидно, йде про далекобійні крилаті ракети «Скальп». Про антибалістику, ліцензії. Звісно, йтиме мова і на зустрічах з поважними закордонними гостями, які прибувають в Україну на свято Незалежності. Про все це ми будемо говорити сьогодні, але почнемо з того, як ми самі прокладаємо собі дорогу до завершення війни. Про головні атаки на тил ворога Артем Куля.
13: Перші озонові діри на Росії.
1: Всі, хто говорив, що озон Метрон.
13: Як сили оборони прийшли з далекобійними санкціями до другого найбільшого майданчика торгівлі російською зброєю.
14: Це було закономірне питання часу.
13: А також як у Москві вимкнули рубильник.
2: Перший раз російські включають світ.
13: Та повний блекаут у Криму.
15: Не чути, що тут тобі. Що случилось, не розумію.
13: Яка відповідь чекає на Росію за атаки по Україні?
14: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так, ізі.
13: Добірка найгучніших ударів тижня просто зараз. Ніч проти суботи. Чапаївка Самарської області Росії прокидається під акомпанемент українських дронів. А щойно сходить сонце, його вже затуляє величезний стовп диму. Чергові безпілотники продовжують досягати цілі.
16: Друг, бам!

0: У червні почались квіточки, удари по російських НПЗ. У липні – дикі ягідки з Вайлдберіс, а у серпні…
1: Озон перший склад пішов. Дотла горить, просто, щоб розуміти.
0: Після того, як Сили оборони України вивели з чату 7 найбільших складів російського маркетплейса Wildberries, тепер добрі дрони завітали і до його головного конкурента.
2: Коротше, понравилось мені на Озоні. Вообще не понравилось.
3: Це було закономірне питання часу, скажу так, коли дійде це все діло до Озону, і тепер я більш ніж впевнений, що ми наступні там 10-15 ударів будемо бачити, як будуть палати саме Озон.
0: І наступний удар не змусив на себе довго чекати. Наступного ж дня запалав склад Озона вже в Оренбурзі. Величезне полум'я дісталось і Петербурга. Поруч із Озоном загорівся інший склад. Причому, як стверджують самі росіяни, навіть без участі безпілотників. Але ж де яскраво палатиме надалі? Місцеві жителі вже зметикували і самі підказують.
4: Ви бачили розмір розподілювального складу Озон, який знаходиться в Тюмені? Я вам зараз покажу. Це знаходиться по Московському тракту.
0: На цих торгових майданчиках продаються не лише побутові речі, а й товари військового призначення. Як і на Wildberries, тут можна знайти складові для дронів, двигуни, антени, катушки для оптоволокна, а ще бронежилети, каски. Словом, все для так званої СВО ворога. Порушення цього ланцюжка – ключова задача Сил оборони. А ще одна – це удар по російській економіці, яка без Озону реально буде наче без кисню.
5: У мене на Wildberries горіло більше 7 тисяч товарів. Сьогодні ще почали бомбити Озон, я взагалі в шокі, я не знаю, чим я буду платити налоги і зарплати швеям, які працюють зараз на производстві.
3: Всі ці компанії, і Wildberries, і Озон, вони дуже сильно закредитовані. Їхні борги вимірюються десятками мільярдів доларів, і тепер вони, вочевидь, не зможуть обслуговувати цей борг, і це загрожує крахом банківської системи Російської Федерації. Не працює банківська система, це величезна інфляція, це неможливість фінансувати знову-таки виробництво зброї.
0: Разом із цим продовжують прозрівати і самі росіяни. Полум'я з маркетплейсів несе за собою купу проблем. І перша – це безробіття. На 7 знищених складах Wildberries працювали до 70 тисяч робітників. А що ж тепер?
6: Місяць, як я іщу роботу, смотрю зарплати, оказується, ми неплохо зарабатували. І зараз дуже тяжело знайти роботу.
0: Ситуація з українськими ударами, очевидно, допекла вже й російського диктатора. Путін, звісно, відмахується і традиційно масштаби применшує, але все ж нарешті визнав, проблема є.
7: Последствия от таких атак нет, не було і бути не може. Ну, вред вони нам, звісно, наносять, це очевидно. Ми це розуміємо і бачимо, і знаємо.
0: Вочевидь, у Кремлі розуміють, настав час кинути населенню чергову казочку.
3: До цього він просто ігнорував це питання. Тобто нічого не відбувається, все добре, в мене в бункері кондиціонери працюють, все хорошо, живуть. Але ж приховати величезні черги на бензозаправки неможливо. Неможливо приховати величезні стовпи дима, коли зграють їхні логістичні центри.
0: Так само, як і неможливо було приховати цього тижня один з найпотужніших ударів по Москві та області. Таких теплих коментарів за ніч насипалось десятками.

0: справа, коли від війни прозрівають росіяни десь у глибинці, а зовсім інша, коли у столиці.
1: Можу просто осознати того факту, що у мене відключили світ.
2: Ну, просто живу, чесно говоря, от всього, що відбувається. І я думаю, що це ще навіть начало всього цього говна.
0: Мер Москви Собянін відзвітував про більш ніж 600 українських дронів, що прямували на російську столицю, з яких збили, за офіційними даними росіян, всього лише близько 200. І це змусило занервувати навіть кремлівських пропагандистів.
3: У мене вопрос нашій власті. Чому до сих пор летить по нашій країні в такому кількості?
0: Але ж яке було здивування москвичів, коли зранку вони прокинулись без світла. Кілька районів російської столиці занурились у темряву. Зупинилися трамваї, а електрики не вистачало навіть на ескалатори у метро. Почались перебої з інтернетом та зв'язком через неструмлення великого комунікаційного вузла. Невже це пристрілка на зиму?
4: Дійсно, наші сили спеціальних операцій шукають вузькі місця, як можна Москву занурити в блекаут. Бо питання в тому, що Москва – це, по-перше, 12-мільйонне місто. По-друге, Москву оточують навколо 48 електростанцій, які забезпечують роботу Москви на дешевому російському газі.
0: Для знищення трансформаторних площ поблизу електростанцій потрібна велика кількість дронів. І цю задачу, вочевидь, наші сили оборони виконали. Як і те, що це лише початок.
5: Крім дронів, у нас є Фламінго, Нептуни. І крім того, у нас Firepoint заявляє, що восени буде вже можливість, ну, в вересні вже буде можливість використовувати балістичні ракети.
0: А от в тимчасово окупованому Криму цього тижня настав повний блекаут. Раніше електрика тут подекуди хоча б інколи з'являлася.
6: Вперше сьогодні всю ніч був світ. З 23 июля. Всю ніч. У нас такого ще не було. Ну, не по всьому місту є світ. Не знаю, може би час виключити, взагалі буде такий.
0: Основні електростанції півострова працюють на газу, який банально сюди тепер не можуть доставити.
7: У нас з 11 ночі нет света і зараз нет води. Що случилося, не поняла. Ми це звернули не туди, або що?
0: Кримчани потроху теж прозрівають, бо ж туристів, як і електрики, на півострові так само нема.
8: Аж у Криму, Алиса, Дені.
4: В них головна мета зараз побудувати лінію електропередач від Запорізької атомної електростанції до Кубані, з Кубані до Криму. Це також достатньо важкий, важливий проєкт.
0: Тобто швидкого рішення тут не буде. І як результат, на голодному електричному пайку сидять не лише місцеві, а що головне – російські війська, їхні радіолокаційні станції, станції РЕП і зенітно-ракетні комплекси.
5: Якщо, скажімо, там якісь командні пункти, там якісь, я не знаю, там ремонтні станції, їх можна заживити від дизельних електростанцій. А коли мова йде про стаціонарні радари для тих самих систем С-300 і С-400, вони споживають сотні кіловат. І саме для цього це робиться. Для того, щоб не працювали їхні радари, для того, щоб ми могли наносити успішні удари по розположенням російської армії в Криму.
0: Знеструмлення Криму, ключових підприємств російського ВПК та частини Москви, напевно, це лише репетиція перед головним актом. Сили оборони України невдовзі можуть масштабувати цю історію і на інших територіях загарбників.
4: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так ізі. Для наших сил спеціальних операцій дуже непоганий об'єкт, це Лінградська область, дуже непоганий об'єкт.
0: Цей тиждень показав, українські удари можуть бути вкрай болючими для окупантів. І це не лише про електричний рубильник чи військове виробництво, а й про економіку, що живить війну. Додатковий тиск, щоб змусити ворога зупинитись. Тож доведеться вибирати між крахом і миром. Артем Куля, Факти тижня, ІСТВ, Єдині новини.
9: Новий уряд нарешті є повністю сформований. Цього тижня Верховна Рада закрила дві останні вакансії – міністра закордонних справ та міністра оборони, призначивши на ці посади Андрія Сибігу та Євгена Хмару. Ну, якщо для Сибіги це фактично повернення, то для Євгена Хмари – новий виклик. В Міністерство оборони він перейшов, як ми знаємо, з СБУ.
10: Ну і в росіян, до речі, від призначення Хмари добряче пригорає, тому що новий міністр був одним із ключових архітекторів легендарної операції «Павутина». Але це лише один з епізодів у величезному списку бойових заслуг Євгена Хмари. Він заслужений майстер бавовни в російському тилу.
9: Але треба більше. Президент Зеленський, представляючи нового міністра, поставив йому завдання збільшити далекобійні удари по Росії у відповідь на кремлівський терор, а ще купувати, виробляти більше зброї для сил оборони, посилити ППО перед зимою, і знайти рішення щодо мобілізації. Як сказав Зеленський, потрібен більш людяний системний підхід.
10: А сам Хмара заявив, що по мобілізації буде ухвалене комплексне рішення. Мовляв, план мобілізації прямо залежить від подальшого бачення війни. І зараз він з новим головкомом Михайлом Драпатим, з Генштабом, працюють над формуванням цього бачення. До речі, оця потужна синергія Хмари та Драпатого – це теж величезний плюс для посилення нашого війська, який відзначають всі військові експерти.
9: Путін, до речі, теж цього тижня підсилював військо. Щоправда, як завжди, черговим шоу в Кремлі під час розкопок. Абсолютно випадково знайшли кістяк князя Дмитрія Донського. Хоча про місце його погребіння всі прекрасно знали століттями. Знав би князь, чим це завершиться. Наказав би розвіяти свій прах, бо Путін миттєво відправив мощі князя на фронт для підняття бойового духу окупантів. Така от в Росії мобілізація, як жартують соцмережі. Наступним, не знаю, очевидно, буде Ленін.
10: Але всі в очікуванні іншої мобілізації, чи наважиться на неї Путін після так званих виборів в Держдуму? Як на його рішення та на війну в цілому може вплинути історична зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у США, яка відбудеться вже в вересні? І що означає візит колишнього спецпредставника США Кіта Келлога в Україну цього тижня? Яке послання він привіз? Сценарій розбирав Олександр Мельник.
11: Осінній сезон переговорів.
12: Це для Трампа питання номер один.
11: Чи поїдуть американські посланці до Путіна?
13: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
11: Чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Сі?
14: Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав.
11: Та з чим приїхав до нас трампівський генерал Кіт Келлог напередодні Дня Незалежності? Усі сценарії завершення війни на цю геополітичну осінь. Дивіться далі. Як тільки наближається День Незалежності, так одразу до України приїздить колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог, якого у нас називають найкращою ППО. Адже обстріли під час його візитів стихають. Тільки цього разу його маршрут проліг не одразу до Києва, а через обстріляні порти Одеси. Можливо, для того, щоб оцінити стійкість наших морських воріт перед великими переговорами.
13: Для нас головне, щоб були спроби відновити мирні переговори. Хоча б про секторальне припинення вогню.
11: А втім, ще важливіше для Києва отримати антибалістику, щоб захистити напередодні зими і порти, і енергетику. І тому хто, як не друг України, міг би підштовхнути до цього Вашингтон? Хоча насправді у Києві на День Незалежності більше чекали людей із найближчого оточення Трампа – Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які кулуарно опікуються мирними ініціативами Трампа. А не відставного генерала, чия магія живого щита цього разу дала збій у столиці.
13: Нічого апокаліптичного не сталося, але тим не менш, якщо не приїдуть, це означатиме, що зараз не готові в Штатах до активних дій щодо припинення російсько-української війни.
11: Можливо, тому що ключові карти Великої угоди нині розігруються на зовсім іншому рівні. У прямому діалозі з Пекіном, тим паче, що вже у вересні вперше за 11 років Сі Цзіньпінь прибуде до США з офіційним візитом. І тут виникає головне питання. Чи може Україна стати частиною великої американсько-китайської домовленості?
13: Трамп вже неодноразово звертався до Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Путін. Результату жодного. Вимагати Трамп нічого не буде. Трамп хоче зараз балансування інтересів з Китаєм.
11: І це, мабуть, ключове. Але тим не менш, якщо Вашингтон хоче від Пекіна поступок, Пекін захоче щось натомість.
12: Тепер пріоритет абсолютно це війна в Ірані. І враховуючи, що вона має серйозний вплив на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, це для Трампа питання номер один.
11: Тобто Україна зараз для Вашингтона далеко не єдиний, навіть не головний зовнішньополітичний клопіт. А для Китаю ситуація взагалі зручна. Пекін уже отримав від Росії чимало того, заради чого Москва була готова поступатися. Дешеві енергоносії, ринки, торгівля, технологічна кооперація. І тепер Китаю вигідно не просто підтримувати Москву, а балансувати між Росією, Європою та США.
14: Тобто Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав. Бо він здає все, що тільки можна здати. Але водночас Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб Кремль переміг.
11: Отже, китайська гра не за Путіна і не за Україну. Вона за Китай.
12: Розраховувати, що позиція Китаю буде хоча б нейтральною щодо України, це такий, умовно кажучи, чесний брокер, це також дуже навряд чи. Враховуючи, що російська економіка, російська військова машина спроможна діяти тільки завдяки тому, що вона отримує таку допомогу від Китаю і закупівлі енергоресурсів, і пряма допомога компонентами, і багато інших речей.
11: І тому очікувати, що Пекін раптом стане чесним брокером для України, наївно. Російська економіка і військова машина значною мірою тримаються на китайських закупівлях, енергоносіях та компонентах. Тож питання вже не лише в тому, чи зможе Китай натиснути на Путіна, а в тому, що саме Пекін захоче отримати за цей тиск.
12: Китай є от зараз абсолютним бенефіціаром і, в принципі, не дуже він постраждав і економічно. Дипломатично це повністю, ну скажімо так, Китай мав би повністю отримати задоволення. І він, звичайно, зацікавлений, до речі, так само, як Росія, щоб Сполучені Штати ще більше загрузали всій війні, щоб ще більше виснажували свої військові, ну скажімо, військові запаси, запаси того, тієї зброї, яка потрібна нам.
11: І ось тут для нас головний ризик. У цій грі Україна формально не сидить за столом переговорів Трампа і Сі. Але саме про Україну за цим столом може йтися. Адже Вашингтон шукає простих рішень. І план, який американці прагнуть нав'язати Кремлю, вже не є таємницею. Це спроба зупинити бойові дії там, де зараз стоять війська.
13: Тому от головне намагатися втягнути Росію в переговорний процес. На сьогодні лише американці здатні на це. Тому що в Кремлі, особливо Путін сам, ну і не лише Путін, зацікавлені в переговорах з Трампом. На мій погляд, от найбільш проста ідея, і треба до неї повернутися, це припинення вогню по лінії фронту. Або поетапна деескалація війни.
11: Але Кремль до заморозки поки що не готовий. І тут важлива деталь. Росія входить у свою політичну осінь. У вересні, буквально за 4 дні до зустрічі Трампа і Сі, там проведуть так звані вибори до Держдуми, де навіть єдиній антивоєнній партії «Яблуко» Верховний суд скасував реєстрацію.
15: Кожного з вас є шанс змінити ход історії, повернути мир. Сохранить жизни людей.
11: Партія швидко набрала майже фантастичні 9% підтримки, що для Кремля стало справжнім жахом. Адже Путіну перед переговорами Трампа і Сі потрібен міф про абсолютну підтримку війни у суспільстві.
16: Це опасність в случае з яблуком.
14: І ця небезпека у випадку з яблуком, звісно, полягала не в тому, що яблуко візьме і виграє вибори. Такої ймовірності не було, і ніхто так не думав. Це порушує картину одностайності в парламенті. І вже саме по собі показує імпотентність влади.
16: Імпотенцію власті.
11: Тобто Кремль не хоче навіть картинки незгоди, бо після вересневих виборів може прийти до нової хвилі мобілізації. Президент Володимир Зеленський говорить про плани набрати сотні тисяч людей. Та навіть якщо офіційно її не оголосять, процес уже пішов.
13: Якщо буде хай обмежена, ну в межах 300-500 тисяч людей, яких можуть мобілізувати, але все ж таки це додаткова мобілізація, ну тоді, да, це новий етап ескалації війни. У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну завдяки саме балістичним ударам по Україні. От така ситуація. І думаю, що найближчі півроку вона навряд зміниться.
11: Словом, поки світ говорить про переговори, Росія активно готується до нового витка війни.
17: Трикратне ура!
18: Ура! Ура! Ура!
11: Тож осінь дійсно може стати сезоном великих геополітичних торгів, коли Трамп шукає угоди, Сі – вигоди, Путін – паузи. А Україна – справедливого миру і залізобетонних гарантій. І поки великі держави грають свою геополітичну партію, ми продовжуємо грати свою. Своєю далекобійною зброєю. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
9: Форест Гамп української політики, або як високопосадовці рятували рядового Райана, себто Германа Галущенка, аби витягти його із СІЗО, легалізували 150 мільйонів гривень готівки на заставу за колишнього міністра, причетного до справи Мідас. За версією НАБУ і САП, гроші, ймовірно, злочинного походження, зібрали через низку компаній, які могли належати чинному нардепу Вадиму Столару та колишньому Максиму Микитасю. Частину платежів провели через державний Сенсбанк, тобто обійшли суворий фінмоніторинг, який зазвичай перевіряє кожну копійку, звідки вона. І це знає кожен підприємець, а тут таку гігантську суму не помітили. Організувати це можна було тільки на найвищому рівні, тому на лаві підсудних поруч з нардепами генеральний директор з правових питань Офісу Президента, підозра також вручена Ірині Мудрій, вже колишній заступниці глави Офісу Президента. Володимир Зеленський відразу звільнив її з посади, а прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів продати державний Сенсбанк, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ. Слідство триває, в справі є ще інші епізоди. Що ж, боротьба з корупцією нині ключовий внутрішній фронт, не менш важливий за воєнний. Бо сили оборони роблять свою роботу ретельно. Останнім часом взялися за космічну галузь ворога і методично виносять об'єкти Роскосмосу. Чому це принципове для нас питання? Все розкладе по поличках Софія Чолас.
17: Зупинити рассвіт. Як один точний удар засліпив ворога?
18: Були уражені ракети, які знаходились на ракетоносії, які знаходились на середніх та фінальних стадіях виробництва.
17: Та відкинув російську ракетну космічну галузь на роки назад. Чому такі далекобійні хуки можуть геть обеззброїти росіян?
19: Не вдасться, значить, там якось залатати дірки в стелі, да, і після цього продовжити.
17: І які наступні цілі вже на олівці сил оборони? Унікальні кадри. Практично під носом у ворога бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ підбираються впритул до позицій загарбників. Це відео знято навесні цього року на Олександрівському напрямку – стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ворог навіть уявити не міг подібної зухвалості. І те, що невдовзі схожа ситуація, може повторитись на інших ділянках фронту. Український «Фламінго» розправляє крила над російським тилом і бере курс на Самарський ракетно-космічний центр «Прогрес». Об'єкт, який у Кремлі досі вважали недоторканним.
20: Ну, в унікальному місці. Це саме серце ракетно-космічного центру.
17: Враження, ніби тут готують хірургічну операцію. Це так звана чиста кімната. Надвисокотехнологічний і унікальний цех остаточного збирання двигунів до ракетоносіїв.
19: В спеціальних костюмах, щоб людський голос або, значить, така перхотінка, значить, з волосся не попала на обладнання. От є такі цехи, дійсно, в космічній галузі, де потрібно високочисте повітря навіть в цих цехах. А туди потрапили дві ракети.
17: Тепер тут не до стерильності. Наслідки прильоту видно навіть із космосу. Але головне навіть не це, а те, що тут збирали ключову надію Кремля у війні майбутнього.
18: Саме на цьому підприємстві виробляли Р-7, яка здійснила перші взагалі космічні запуски. Р-7 перетворили вже на ракетоносій «Союз», і його еволюція от вироблялась до сьогодні. Тобто більше ніде такого оснащення немає. І після цього, ну, дійсно, РФ залишається без свого основного ракетоносія для запуску в космос.
17: Космодром Плісецьк, лютий 2025-го. Запуск ракети «Союз-2». Росії в космос, який виводив на орбіту військові супутники, кораблі та нові апарати зв'язку. Саме на ракетах «Союз-2» Кремль планував розгорнути свій власний аналог «Старлінку». Секретний проєкт «Рассвіт» від компанії «Бюро 1440».
19: Росіяни, якщо вони організують повністю цю систему «Рассвіт», створюють супутникове угрупування, то в нас буде величезна кількість проблем. Скажімо, шахеди будуть літати під управлінням над цією територією України. І крім того, російські збройні сили отримають стабільний зв'язок якості «Старлінк».
17: У березні цього року росіяни вивели на околоземну орбіту перші 16 «Рассвітів». За задумом, в найближчі роки Москва планувала доповнити їх ще сотнями таких же супутників, щоб дати армії загарбників в окопах швидкісний, безперебійний та захищений зв'язок. І не тільки. Але без самарських союзів увесь цей «Рассвіт» перетворюється на безпросвітну пітьму.
1: Все упирається не тільки в железо, а в связь. Ведь без связи ти сліпой, глухой і уязвимий.
17: Звісно, у Кремлі спробують створити ілюзію, ніби нічого катастрофічного не сталося. І найближчим часом провести черговий запуск із Плісецька. Але...
18: Це не буде означати те, що в них все окей. Це просто та ракета, яка перебувала безпосередньо вже на космодромі.
17: Та ракети – це лише одна частина глобальної проблеми росіян. Супутники можуть гарно літати у космосі, але їхнє серце та вуха лежать на землі. І це критично вразлива деталь, яку наші безпілотники просто не могли не помітити.
21: Робота не просто налажена, вона йде таким хорошим темпом.
17: Темпи наших сил оборони і справді чудові. За останні тижні ціла серія влучних прильотів, які буквально випалюють космічні очі росіянам. Завод «Прогрес», а незадовго до того ще два центри космічного зв'язку у Володимирській і Московській області. Ще раніше були об'єкти в окупованому Криму поблизу Євпаторії та Алушти. Ось так донедавна виглядав центр Дубна. Саме звідси завдяки супутникам росіяни координували свої війська на фронті. Але наші пташки тут, на Московщині, дещо підкоригували. Як результат, загарбники мають глибокі сліпі плями в системі управління своєю армією. І це лише початок.
22: Руйнується ланцюг доступу до космосу, який Росія аби не який, але мала. Для того, щоб позбавити умовно очей для планування операцій щодо далекобійних ударів по Україні з боку Російської Федерації, ми вибиваємо центри космічного зв'язку.
17: А без цього росіяни будуть беззубі, бо їхнє відновлення забере багато часу.
19: Це не кілька вантажівок виїхали в поле, значить, там розмістили, поставили палатки і почали зв'язок з космічним угрупуванням. Ні, це потрібно стаціонарні антени, купу обладнання, яке має бути високоточне.
17: І таких об'єктів на мапі ласих цілий чимало. У тій же Самарі завод «Кузнєцов», що виробляє ракетні двигуни для тих же «Союзів». Виробниче об'єднання «Польот» в Омську, де збирають ракети «Ангара», зрештою ті ж космодроми, з яких їх запускають.
19: Я спеціально поміряв відстань від Чернігівської області до Плісецька менше 1300 кілометрів. Тобто це відстань, яку здатні долати і наші дрони, і наші крилаті ракети.
17: Та повернімось до цих кадрів, які ви бачили на початку. Так безпорадно росіяни виглядали після блокування доступу до мережі «Старлінк». Це миттєво паралізувало їхнє управління і дало можливість нашим штурмовикам за лічені дні зачистити сотні квадратних кілометрів української землі. Уговтатись після такого системного шоку ворог не може й досі. Але, як то кажуть, далі буде.
18: Від можливості РФ запускати щось в космос залежить дуже багато речей. Залежить їхня розвідка, залежить попередження про ракетний напад, залежить зв'язок, залежить навігація. Без супутникової розвідки, радіотехнічної розвідки вони залишаються без можливості ефективного планування своїх операцій, своїх ударів.
17: Завод «Прогрес», центри «Дубна» та «Владимир» – це лише верхівка айсберга. Сили оборони чітко визначають найвразливіші боліві точки ворога, аби зруйнувати його спроможність воювати на корені.
22: 1500 підприємств, які потребують знищення на території Російської Федерації. От якщо випадку ми кажемо про використання іскандерів, то то давайте пригадаємо, що ми були і по виробництву «Іскандерів» безпосередньо, і по виробництву пускових установок. Тобто головна задача – подивитися на будь-яку зброю, оцінити, де саме слабке умовно місце і знищувати це місце для того, щоб руйнувати подальшу можливість ворога.
17: Ворог думав, що зможе вести війну майбутнього із космосу. Але українські удари методично повертають російську армію у кам'яний вік, де немає зв'язку, навігації і додаткових очей. І наступний вибух у цій системі – лише питання часу. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.
2: Дивіться далі. Друга, більш потужна хвиля бензинової кризи на Росії. А також, чи загрожує Україні дефіцит продуктів після російських ударів.
9: Сьогодні день українського прапора. Погодьтеся, за часи повномасштабної війни він став для нас реліквією. Живим, а не формальним символом національної єдності. Єдності, яка не дала нам впасти навесні 22-го року, і яка дуже потрібна нам сьогодні. Єдність заради перемоги. Як її тримати? Напередодні 35-ї річниці Незалежності це обговорювали за круглим столом, організованим Київським безпековим форумом. Політики, цілих 5 голів Верховної Ради різних років, церковні лідери, історики, громадські активісти, легендарні військові. Саме наші захисники і захисниці сьогодні демонструють ту саму єдність на фронті. Там люди з різними поглядами, життєвими досвідами, уподобаннями, різні, але єдині в спільній меті – знищити ворога. Сьогодні цього єднання не вистачає в тилу, в політиці. Учасники зібрання зійшлись на тому, що вибори під час війни небезпечні і по-чесному неможливі. Єдність українського суспільства має полягати в непорушній згуртованості навколо ЗСУ, побудові довіри до державних інституцій, справедливості, боротьбі з корупцією, європейській інтеграції. Дуже багато для цього роблять громадські активісти, волонтери. Як ми вміємо об'єднуватися і рятувати себе і країну, дуже яскраво показало повномасштабне вторгнення. Мені відразу згадався живий ланцюг, який створили звичайні перехожі після атаки на столичний Охмадит. Про наші суперсили, що розвинулися за час цієї війни з російським ворогом, в сюжеті, яким «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя Незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольтедір».
3: Я собі якби дуже сильно уявляв нашу зустріч з братом, думав, як багато я йому всього скажу. Потім, коли він зайшов в палату, побачив мене після операції, він так просто сів, і ми просто 30 хвилин мовчали.
6: Почалася задовго до тієї мовчазної зустрічі. Ще на початку 2014-го, коли українці вийшли на барикади. Відстоювати своє право на європейський вибір.
23: Верку, тут прості люди. Верку, зупиніться, будь ласка.
6: Розпал Революції Гідності. На Майдані збираються люди різних професій. Вчителі, економісти, підприємці, журналісти, навіть дизайнери одягу.
24: У нас літучка була на барикаді на Прорізній, тоді ще був молодий Іван Фролов, він тільки-тільки переміг на конкурсі молодих дизайнерів. Я кажу: «Ваня, твоя колекція готова?» Каже: «Ні, не готова». Кажу: «А що ти робив?» «Я броніки шив».
6: Відчуття наближення війни тоді витало в повітрі. На той час ще ніхто не уявляв, наскільки вона затягнеться і яким масштабом обернеться. Але українці вже тоді зрозуміли – допомагати захисникам потрібно швидко і зараз. Хто чим може – від екіпіровки до харчування.
25: Громадянське суспільство показало, що воно має силу. Це те, що було непритаманно радянській системі і досі непритаманно, скажімо, руському міру. Це тяглість передавалося по повітрю.
6: В Україні з новою силою починають ширитись волонтерські рухи, благодійні фонди.

0: Глеб Стрижко із громадських активістів пішов у військо ще за рік до повномасштабної війни. Обрав елітну морську піхоту. 24 лютого він зустрічає на позиціях поблизу Маріуполя.
1: Близько третьої ночі наші дозорні сказали про те, що на горизонті з'явилось велике яскраве світло, і тоді стало зрозуміло, що почалася активна фаза війни.
0: Невдовзі підрозділ Гліба заходить і у сам Маріуполь. Під час оборони міста молодий командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти дістає важке поранення.
1: Я подумав, що я загинув, і що мені дало розуміння того, що я живий, це мій командир, який почав мене викликати по радіостанції.
0: Далі полон, повернення за обміном, десятки операцій. Хлопець заново вчився ходити. А ставши на ноги, Гліб вирішує допомагати робити це іншим ветеранам. Адаптуватись фізично і психологічно.
1: Оцей такий стрижень всередині, там, який в мене сформувався ще в морській піхоті, він мені і допоміг, якби, перенести і полон, і, власне, доволі довгий період відновлення.
0: І це новий виклик для громадянського суспільства – допомагати ветеранам повертатися до повноцінного життя. Бо ж стійкість – це й про тих, хто вміє підставити плече тим, хто захищає нас на передовій.
2: Це медалі наших ветеранів і ветеранок. Різні види спорту – від питанка, забіг, плавання, оушенмен.
0: Війна триває і проявляє все нові риси нашого національного характеру. 35 років української незалежності зіткані з великих випробувань. Та у найважчі моменти громадянське суспільство ставало однією з головних опор країни. Повну версію цього матеріалу дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Але чи ж «Факти тижня» ICTV – єдині новини.
3: Летить до Москви. Цього тижня компанія Firepoint нарешті показала, як виглядатиме наша довга рука помсти. Українська балістична ракета FP-9 з дальністю польоту під 900 кілометрів та з бойовою частиною 800 кілограмів. Сталося це під час дуже престижної оборонної виставки в Данії. Так, це ще не повноцінна ракета, це повнорозмірний макет. І цей факт чомусь засмутив деяких українців та навпаки викликав глузливі коментарі з боку росіян. Ну, по-перше, ніхто не тягає бойові ракети по виставках, самі розумієте, це небезпечно. По-друге, балістична ракета FP-9 ще в процесі створення, ми про це знали. Бойові випробування заплановані на кінець року, уточнили цього тижня в компанії. То в чому ж важливість цієї події, дебюту в Данії? Тому що розробку показували не нам і тим паче не росіянам. Україна вперше продемонструвала свою ракету європейському оборонному ринку, тобто професійній публіці, якій пил в очі не пустиш. Якщо макет везуть на таку дорослу подію, це означає, що це вже серйозний проєкт, далі випробування і серійне виробництво. Зрозуміло, всім українцям дуже хочеться цього простого людського щастя – балістику на Росію у великих кількостях, причому ще вчора. Тому що кілька ракет і, наприклад, якийсь НПЗ надовго вибуває з чату. Поки що цю місію успішно виконують українські дрони. Цього тижня вони повторно вразили одразу 4 великі нафтопереробні заводи, спровокувавши другу хвилю бензинової кризи на Росії. Причому значно масштабнішу за попередню, переконує Віталій Афанасієнко.
4: Це російська гра, а де бензин?
5: Бензина нету.
4: Перейшла у другий тур.
6: Де взагалі бензину нет?
4: Чому нова хвиля дефіциту?
7: Заметно це? Неприємно?
4: Залишила майже 70% заправок країни бензоколонки без пального.
8: Безплатно роздають 0000.
4: Та на якому дивобензині тепер змушені їздити росіяни?
9: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо держу свої руки, то ні.
4: Від якого автівки глохнуть за першим поворотом?
10: Хто-то настояно сразу же на заправки, хто-то там через 100 метрів.
4: Безпрецедентний бензиновий прорив РФ від великої бензоколонки до дефіциту та бодяги. За кілька секунд ця українська пташка в черговий раз вручить персональний санкційний пакет російському НПЗ, аби росіяни не встигли порадіти.

0: чекати, що бензин почав з'являтися на заправках. Цього разу так не буде, прогнозують Тахимадяра. І, схоже, не помиляються. Після щоденних влучань у нафтозаводи та сховища країну бензоколонку накриває друга хвиля дефіциту.
1: Новый виток топливного кризиса нарастает. Бензин остался менее чем на треть российских заправок.
2: Все очень сложно, бензина нету.
0: И тому начинается бензиновый похмельный синдром. Ліки від нього – це знайти хоча б якийсь літр 95-го чи хоча б 92-го.
3: Где его искать?
0: Шукають все частіше і в інтернеті, як колись шукали рецепти варіння самогону.
4: Вони зараз нацією думають, як дома бензин гнати.
0: Бо навіть російська преса нарешті побачила слона у кімнаті і визнала, 70% АЗС простоюють без бензину, навіть у Москві. Наче й нафти хоч залися, а де ж бензин?
5: В більшості заправок вообще нету бензина.
0: Бо російські НПЗ дедалі частіше зустрічають замість сировини українські дрони.
6: Дефіцит бензину все з'являється, але це ж у Росії монополії. Да, це великі монополії, ну і то абсінці плачуть тільки коли не через те, що нафта згоріла. О, та через те, що вона по їхній вулиці тече.
0: Країна-бензоколонка без бензину російське величіє у чистому вигляді. Та чи здатне вона хоча б трохи заспокоїти бункерного діда та змусити його урізати бюджет війни?
7: Замітно це? Неприємно, да?
8: Помітно це. Неприємно. Так. А чи буде катастрофа, яка обмежує Путіну фінансування війни? Ні. Тому що, знаєте, цей анекдот, ухвалюватиметься рішення, що син їстиме менше, а тато питиме більше.
0: А отже, народ може шукати бензин хоч до ночі. Головне вчасно пояснити рабам за нібито взяття української малої токмачки. І що все це
9: не в состоянии повлиять на общую економічну динаміку.
0: Економічна динаміка одразу оживає у вигляді кілометрових черг, що напідвозять на автозаправки бензин. А з ними і гладіаторські бої за той таки літр 95-го.
10: Це й жесть, блін. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год.
11: Что ты хотел? Что ты там кричал? Что ты там кричал? Что ты хотел?
12: Что там за долго?
11: А что у тебя не...
0: Ще одна забавка великоросів на заправках, яка поступається хіба рукопашним боям. Цілодобовий марафон терпіння, хто витримає найдовшу бензинову чергу.
13: 4 часа ночі. Стоїмо за бензином в очереді. Уже четвертий час пішов.
14: 8 часов вечора. На заправці стояли з 7 утра.
15: Через 10 минут буде 3 часа, як я стою в очереді. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день. То есть, все в убыток идет. И так везде, на каждой заправке.
0: А коли й там бензину немає, а величие вимагає їхати, починається наступна дисципліна під назвою «Знайди його у баку сусіда».
16: Ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил.
17: Вам нечем заправлять? Скажите.
0: Одні вже сказали, це волгоградські місцеві правдоруби. У відеозверненні пожалілися. Виявляється, на АЗС бензину немає, а для чиновників знаходиться та ще й з пільгами.
18: Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит.
0: Суд оцінив таку відвертість у чималий штраф. А їхньому міністру енергетики за бензинову правду і штраф не потрібен. У нього є універсальний захист від дефіциту.
19: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
20: Без комментариев.
19: В нас очереди по часу, по двух. На дизеле ездите?
20: Я на дизеле езжу.
21: Вот из-за таких, как ты, братан, мы в жопе. Запасливайте наш.
0: А щоб бензин таки з'явився, слуги Путіна знайшли геніальне рішення – знизити планку. Замість Євро-5...
22: На АЗС буде офіційно Євро-2, Євро-3.
0: Це вже не просто дефіцит, це повний бензиновий регрес.
23: Наслідки цього ми бачимо. Погіршилось вже до не то, що треба переходити на цей стандарт, який був 20 років тому по якості бензину.
0: А разом із Євро-2 повертається ще одна стародавня російська забава. Доїде чи не доїде?
1: Короче, залили бензин 15 літрів. То ли я пішов реакцію з тим бензином, який в баці був. Така ситуація.
0: Це вже не черга за бензином, це кладовище автомобільних надій. Вони глохнуть одразу, щойно в бак потрапить хоча б літр цієї відвертої бодяги.
2: От вже погнали машину, там чорна машина стоїть, от вона там. Здесь ще несколько.
0: Ось він, бензин країни бензоколонки. Настільки якісний, що двигуни масово беруть вихідний.
3: От якраз після тих двох заправок. Такая чача и получается.
12: Если вы думаете, что это бокал с коньяком, если держу в своей руке, то нет.
0: Не подобається вашій машині коньяк? Ось вам бензинове желе.
24: Мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
0: Після такого відвертого шбурдяка питання, чому ламаються іномарки, відпадає саме собою. Тож для величавих любителів BMW, Mercedes чи Audi відкривається новий рівень російської розкоші. Час пересідати на справжню аналоговнєтно.
23: Лади Каліна, яку дають там сім'ї загиблого в СВО, тепер «Лада Каліна» стане ще найпопулярнішим автомобілем, бо він, вона приймає цей автомобіль, приймає всі ті старі марки пального.
25: Не время сейчас.
0: Щоправда, принизливе імпортозаміщення для недоімперців на цьому не закінчується. Країна-бензоколонка вийшла на пік величия. Нафту продає Індії, а потім купує у неї ж бензин. Правда ж, геніально.
26: І від цього моментально з'явиться бензин.
0: Залишається лише дочекатися цінника і з'ясувати, що саме зальють у російські баки – бензин чи черговий індійський сюрприз.
8: У результаті досі криза не розв'язана. Так, безумовно, це підвищує витрати на логістику.
0: А поки добрі дрони будують нові маршрути, росіянам нічого не залишається, як далі продовжувати грати у гладіаторські бої за кілька літрів бодяги.
27: Бойся, ну що ти так посмій?
28: А йди посмій.
0: Чи у бензинову рулетку доїде цього разу машина, чи перетвориться на нерухомість?
29: Перші жертви некачественного бензину. Загорівся чек.
30: Я предупреждав, не треба було покупати китайські автомобілі. Треба було покупати отечественне. От АвтоВАЗ.
0: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.
31: Відео розлетілось миттєво. Фронтовою дорогою летить пікап, аби врятувати поранених бійців ЗНРК, які підбили росіяни. Командир штурмової роти полку код 92 діє блискавично, швидко, навіть не одягнувши бронежилет для мобільності. По поверненні Владислав Польський отримав за це нагоріх від командирів, але вони одноголосно визнали цей вчинок приклад офіцерської мужності і честі. Молодшому лейтенанту Владиславу Польському з позивним «Тічер» 29 років. Він колишній учитель природознавства із Запоріжжя. За законом мав бронь, але добровільно пішов захищати країну. Каже, рішення про евакуацію побратимів прийняв спонтанно, бо мав лише 15-20 хвилин на все про все. Нині хлопці врятовані в реанімації. За особисту мужність і героїзм президент Зеленський присвоїв Владиславу Польському звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Розуміючи, що хлопців наших не здолати, росіяни б'ють по мирному тилу. Удари по складах великих мереж супермаркетів створили деякі проблеми з доставкою продуктів. На деякий час навіть спорожніли полиці. От наскільки ця ситуація серйозна? Як вплине на ціни? Чи варто запасатись? Розбиралась Любов Кукла.
32: Про
4: продуктова тривога.
5: Це повигрібали, щас пожре його моль.
4: Як російські атаки на наші склади вдарили по супермаркетах.
6: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
4: Які продукти зникли першими з полиць магазинів?
7: Сіль. І теж немає.
4: Та чи злетять тепер ціни у космос?
9: Можна очікувати певного зростання цін.
4: І головне, до чого нам готуватися? Реальної продуктової кризи чи все це штучний ажіотаж?
10: Дефіциту немає від слова зовсім.
4: Порожні полиці замість звичного достатку. Ця картина в українських супермаркетах з'явилася не просто так. Ще одна ніч і ще один жорсткий удар по українській логістиці. Російські ракети та дрони цілеспрямовано випалюють продуктові склади. Останній масштабний удар на Київщині знищив тонни продовольства. І це вже не просто про знищені будівлі, це про товари, які мали стояти на полицях українських магазинів. Як бачите, їх немає. Ні овочів, ні яєць, ні молочки. Принаймні, на цих кадрах.
11: Це супермаркет большой. І от, обратіть увагу на полки молочних продуктів. Їх тут уже немає.
4: То невже цей продуктовий дефіцит – реальна загроза? Адже ця страшилка уже нагадує українську національну забаву – негайно впадати у паніку.
13: О, ні, пусті полички в магазинах, ми всі помремо з голоду. Голод, голод, голод.
14: Друзі, зберіться, все буде добре.
4: Отже, давайте розбиратися. Звісно, порожня полиця породжує паніку. Паніка – ажіотаж. А ажіотаж здатен зробити порожньою навіть ту полицю, на якій товар ще був.
15: Є речі, які українці роблять автоматично. Коли чуємо сирену, шукаємо укриття. Коли чуємо слово «дефіцит», беремо гречку. Ой, а її немає. Ну, тоді хоча б сіль. І теж немає. Ну, тоді хоча б борошно. Причому ми ще навіть не знаємо, що саме буде в дефіциті, але хоча б борошно вже врятоване. Щоправда, є одна проблема. Якщо всі зараз почнуть змітати і його з полиць, дефіцитом стане ні, не гречка, не сіль і навіть не борошно, а гроші в наших гаманцях. Тому, мабуть, одну упаковку я все ж залишу собі до наступної паніки.
4: Чи справді нам загрожує продуктовий дефіцит? Чи порожні полиці – це поки локальна проблема, а не повторення весни 22-го?
10: Ми є аграрна країна з величезним обсягом виробництва. Ми минулого року зібрали 62 мільйони тонн, 63 мільйони тонн зернових. Внутрішнє споживання – 18 мільйонів. І ми через блокування портів Чорного моря ще не вивезли 12 мільйонів тонн зерна врожаю минулого року. Який дефіцит?
4: То із базовими продуктами ситуація принципово інша, ніж може здатися після одного порожнього стелажа. Україна виробляє значно більше зерна, ніж споживає сама. Із олією – схожа історія.
10: Ми з вами щороку робимо 4 мільйони тонн олії. Внутрішнє споживання – 350 тисяч тонн. Більше 90% вивеземо на експорт. Який дефіцит? Дефіциту немає від слова зовсім.
4: І ось тут найважливіше. Продуктів в Україні вдосталь, але вони ще мають доїхати до магазинів. Бо сучасний супермаркет не зберігає місячний запас кожного товару. Він залежить від логістики. А коли великий склад знищують, разом із ним зникають не вся українська гречка чи сіль, зникає конкретний запас товару для конкретного регіону.
6: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
4: І головне тут слово «тимчасово».
6: Той товар, який знаходився на складі і мав би бути поставлений протягом, наприклад, декілька тижнів, він не може бути поставлений, тому що він відповідно знищений.
4: А значить, магазину доводиться шукати інший шлях. Замість прямого маршруту від великого хабу вести товар манівцями через кілька дрібних складів, що суттєво здорожчує доставку. А додаткові витрати, зрештою, можуть опинитися у ціннику.
9: Це повинно вплинути на ціни, адже зміна логістики – це іноді більш дорожчі шляхи постачання продукції, і ці ціни прокладаються на покупців, тому, в принципі, можна очікувати певного зростання цін.
4: Тобто удар по складу – це не обов'язково удар по кількості продукту, але цілком може бути ударом по його вартості. До того ж, ми це все проходили. Весна 22-го. Черги, порожні полиці і той самий рефлекс. Тоді причини були масштабнішими. Окупація частини територій, заблоковані маршрути, зруйнована логістика, паніка.
1: Які черги в супермаркетах?
4: Сьогодні ситуація інша. Україна має виробництво, має імпорт, має альтернативні шляхи, а головне – має досвід. І висновок із того досвіду очевидний.
10: Ну, нащо вставати на одні ті самі граблі? Ну, 4,5 роки війни пройшло, ви ж нічого не зробили по децентралізації. І тепер говорите, боже, який жах, ударили. У виробника це все ж є, в магазині це все є. Ну так прив'яжіть, обійдіть логістичний центр, не робіть великих дахів, які точно будуть об'єктами удару.
4: Менші склади, коротші маршрути, більше альтернатив і навіть підземне зберігання, особливо перед зимою.
9: У нас немає підземних складів, хоча в ідеалі їх також треба побудувати. І це треба робити зараз, тому що взимку вони дуже сильно нам знадобляться.
4: Але досить рецептів. Ми вирушаємо туди, де паніка перевіряється найкраще – на ринок. І тут
2: на ринку є все. Все буквально. От солі до сахара. До м'яса і до хліба. Є все.
4: І навіть гречка нікуди не зникла.
2: Віточка, тебе гречка є?
3: Є.
2: Масло є? Все є.
3: Ціна яка у вас? Така сама, як в магазині?
2: Така ж. А ще буває дешевше. Боже, в магазині пусто, на ринок прийшли, є все.
4: Тобто поки в соцмережах хтось готується до продуктового апокаліпсису, на ринок привозять свіже щодня.
12: Все є, макарони є, крупи є, і гречка, і цукор, і уксус.
16: У нас кожен день привозять без проблем.
4: То чи треба тоді скуповувати продукти?
10: Дефіциту не буде, ціни не ростуть. Якщо хтось дуже сильно хоче купити на рік наперед крупи і тушонку, так хто ж вам, вибачте, будь ласка, лікар.
4: А ще є дуже практична причина не перетворювати квартиру на склад.
10: Проблема полягає в тому, що в крупах завжди щось заводиться.
2: І то, що все повигрібали, зараз пожре його моль, попліснявиє і повикидають на сміття.
4: Словом, поки росіяни намагаються бити по наших складах, ми самі можемо зробити їм подарунок – влаштувати дефіцит власними руками.
6: Це, до речі, те ж саме стосується, коли щось відбувається десь там в фінансовій сфері, давайте купувати долари.
4: Бо реальна проблема нині – не дефіцит, а ціни. Удари по логістиці роблять продукти дорожчими, а паніка піднімає цінники ще вище. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
31: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
17: І ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Фактів тижня».
31: Слава!

Добрий вечір, шановні пані та панове. Щасливо вас бачити сьогодні в цій залі. Щасливо, що ми разом проведемо цей вечір, послухаємо пісні Миколи Мозгового, згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами. І продовжити сьогоднішній вечір я хочу піснею про сакральне місто Карпати, про чарівну квітку, гори цвіт.

ми зараз ми маємо дякувати всім, хто зберіг для нас українську мову, українську культуру. Микола Мозговий – це саме та людина, яка зробила це для нас, для наших дітей.

Пісня про кохання. А воно буває різним. Особливо в цей непростий час. Якось так склалось, що коли ми думали над цим номером, над цією піснею, прийшла ідея присвятити її всім тим, хто не дочекався своїх коханих. І цей кітель – це справжній кітель, справжнього героя, який не повернувся. Його кохана дружина Альона зараз в залі. Валерій Гірін, ми присвячуємо цю пісню тобі, всім, хто загинув і не повернувся, і всім тим, хто не дочекався.

0: Браво музикантам!
1: Браво музикантам! Браво Злата Огніч! Браво Віталій Загоруйко! Браво Микола Мозговий! Грай, музико моя! Злата Огніч!

Найвідоміша пісня. Тата. Ну, напевно, всі погодяться, що це минає день, минає ніч. І, напевно, що всі погодяться, що ніхто ще не переспівав його. І саме тому я вирішила, що сьогодні вона буде у його виконанні.

що я сказав, люблю лише одній тобі. Не втім печаль, не втім печаль, що цілий всесвіт

Життя несправедливе, тому що вони не мають так рано йти, такі люди. І те, що кажуть, що час лікує, нічого не лікує. А він дуже хотів, щоб я співала. Я не хотіла, я не співачка. Але раз на рік я співаю. І співаю тільки в цьому концерті, і співаю для нього.

0: Дякую.
1: На сцену ми запросимо дуже поважний колектив. Національний академічний оркестр народних інструментів «Наоні». І зараз ми почуємо те, що не чули ніколи. Ми почуємо «Край, мій рідний край» в інструментальній версії. Оркестр «Наоні».

Жоден концерт у воюючій країні не може бути без хвилини мовчання, яка є не просто пам'яттю за всіма загиблими, а ще й момент єднання. Єднання нас як нації, яка пам'ятає і завжди пам'ятатиме.

Оркестр Національної гвардії України. Девід Аксельрот. Пісня «Захисники».

0: Слава Україні! Девід Аксельрот.
1: Олена Мозгова. Ваші овації. Дякую.
0: Оркестр Національної гвардії України. Ми вам щиро дякуємо від всієї серця, душі. Дякуємо, що прийшли. Дякую, що приходите кожного року. Наступного року татові було б 80. І ми плануємо великий, потужний концерт кращого з найкращого за всі ці концерти пам'яті. Так. Концерт буде в вересні, але не 1 вересня, 25-го. Радо запрошую вас на цей концерт і кажу вам велику вдячність. Дякую вам, що були цього вечора з нами. Дякую.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великі, як Володимир. Мудрі, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Я це...
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Вітаю. Сьогодні у Києві пройшов національний молитовний сніданок України. Він об'єднав високопосадовців України, міжнародних партнерів, духовних лідерів, військовослужбовців, капеланів, родини загиблих героїв, представників благодійних організацій і молодіжних лідерів. Захід проходить під патронатом президента України та продовжує традицію, започатковану у Сполучених Штатах у 1953 році. В основі національного молитовного сніданку лежить молитва як акт національної єдності, духовного відновлення і міжнародної солідарності. Цьогорічний молитовний сніданок має особливе історичне значення, адже відзначає 35-ту річницю незалежності України та розпаду Радянського Союзу. Протягом десятиліть радянський режим насаджував державний атеїзм, обмежував свободу віросповідання і переслідував церкви і віруючих. Його крах відкрив шлях до відновлення віри, свободи, совісті і духовного відродження в усьому регіоні. Сьогодні Україна є державою, де забезпечується свобода віросповідання, а різні релігійні громади вільно живуть і служать навіть в умовах війни. Далі відеотрансляція цієї події.

0: душі.
1: Слава тобі, Господи! Не покинь нас, Господи, у годину лиху, де б ми не були. Бо серед тиші оманливої чи під небом громовицею роз'ятою. Вдома чи в дорозі, на чужині чи в родинному колі.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє.
1: Не полиш тих, хто без захисту залишився, вдів, сиріт, знедолених. Дай нам сили, Боже, щоб не забули ми, ким були. Мужності дай нам, аби захистити те, ким ми є. І мудрості, аби зберегти сокровенне дітям нашим і дітям наших дітей. І вірою стане сумнів, світлом стане темрява, надією вічей. Там, де землю руїною обертають, дай наснагу повертати її до життя. Де випалили поле, засіяти. Де зруйнували дім, відбудувати. Де зосталася могила, пам'ятати. Не покинь нас у стійкості. Там, де нас намагаються розділити, навчи знаходити одне одного. І нагадуй, що ми свої.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий Боже.
1: Однієї землі. Одного майбутнього. Однієї молитви. Слава тобі, Господи!

0: Слава Україні! Слово має президент України Володимир Зеленський.
1: Дуже дякуємо. Чутно. Бажаємо знову здоров'я всім. Прекрасний день. День нашого прапора. Слава Україні! Шановні присутні, дорогі, передусім дорогі наші воїни, наші гості, наші державні діячі, наше духовенство, дипломатичний корпус, наші високі поважні гості України, пане президенте Литви, дорогі Гітанасе, дякую, що ти сьогодні з нами. Пане прем'єр-міністр Естонії, дорогі Крістене, дякую, що ти з нами. Шановні конгресмени, дуже раді всіх бачити, наші конгресмени, сенатори, урядовці, парламентарі, всі українці. Сьогодні важливий день. Сьогодні в одному залі поруч один з одним знаходяться різні люди. Люди різних церков, політичних поглядів, різних професій, різних національностей. Але саме такі важливі заходи підкреслюють будь-які розбіжності між нами. Не мають значення, коли мова йде про головне, про правду, про мир, про те, як молитва у важкі миті єднає всіх нас. Бо у бліндажі під кабами чи у лікарняному коридорі, де чекають результат операції рідного, в полоні або в метро, о третій ночі під час російських ударів люди говорять з Богом схоже, дуже схоже, однаково. Просять всі про головне. Боже, збережи, поверни. Дай сили, аби все це витримати. Дай нам перемогти смерть. Дай дожити до ранку. Це та спільна мова, якою ми не завжди говоримо одне з одним, але якою вміємо говорити з небом. Бо це про найважливіше. Сьогодні 1642 день повномасштабної війни. Я хочу, щоб ми подякували міцному народу України, нашим партнерам, але передусім нашим воїнам. Дякуємо вам!

Весь цей час Росія преслідує кілька задач. Одна із них, аби віра була справою дозволу, аби Путін вирішував, кому можна зібратися на молитву, а кому ні. Яка церква може існувати, а яка має зникнути. Вся наша боротьба, зокрема, і про це також, про право людини говорити з Богом, говорити зі Всевишнім так, як людина хоче, і там, де вона хоче. За ось це, серед іншого, теж бореться Україна. Окремо я хочу подякувати в цей день нашим українським капеланам. Дякуємо вам. Ми хочемо подякувати всім тим, хто молиться за наших захисників. Там, де реальна небезпека, там, де вони мають право на зброю, але їхня головна сила – слово. Слово та готовність бути поруч з нашими воїнами. Бути поруч у найважчі, а це правда, це факт, у найважчі. Бо зараз це так, у найважчі хвилини їхнього життя. Хвилини перед тим, як іти в бій. Втоми після битви. І у найважчій миті, коли втрачаєш побратима. Дякую вам, дорогі наші капелани, за вашу непросту справу і зміцнення сили духу нашої армії. Дякуємо. Я також хочу подякувати всьому нашому духовенству, які у часи війни стоять з державою пліч-о-пліч. Парафії стали пунктами обігріву, церковні підвали укриттями, недільні школи класами для наших українських діточок. І про це не часто кажуть у новинах, але це і є сила віри, яка допомагає людям, яка допомагає всім нам, всім українцям. Я дякую всім, хто допомагає боротьбі України проти брехні, якою Росія засіває весь світ. Це правда, що, мовляв, ми говорять вони, що ми не справжня держава і українців ніколи не існувало. Один із доказів, що це брехня, бачать сьогодні всі гості цього важливого, цього молитовного сніданку. Це дзвін десятиною церкви. Це наша історія, який більше тисячі років цей дзвін знайдено на розкопках у Києві, в нашій столиці, майже 100 років тому. А зараз спільно з українськими та європейськими істориками, з музейниками, Королівською ливарнею Нідерландів цей дзвін відновлено. І ми можемо почути, як він звучав раніше, як він звучав ще тисячу років тому. Я хочу подякувати всім, завдяки кому це стало можливим. Дякуємо вам. Пані та панове, сьогодні тут у цьому залі є чимало людей, які втрачали своїх. У кожному з нас є власний персональний рахунок до Росії та її зла. І я дуже прошу вас про хвилину тиші в пам'ять про тих, хто заради життя віддав своє, кого вбила Росія, кого вбив Путін. Давайте світла їм пам'ять.

Дякую. Дорогі друзі, я хочу сказати чесно, українцям сьогодні не просто, складно. Є накопичений біль, є накопичена втома, але водночас ми бережемо світло всередині нас, ми бережемо людяність, взаємну підтримку і таку потрібну для національної єдності запоруку, вміння прощати одне одного. Прощати – це не слабкість, це важлива умова, бо лише не розколота Україна зможе здобути свій сильний мир. Важливо не плутати, прощати одне одному, так, прощати тим, хто прийшов, щоб вбити нас, ні. Перше, немає нічого спільного з другим. Милосердя до своїх не скасовує справедливості до окупанта воєнних злочинців. Дорогі гості України, дорогі наші партнери, дорогі друзі, я знаю, ви всі за нас, ви всі з нами, ви всі за нас молитесь, ми дійсно це відчуваємо, ми дійсно це дуже високо оцінуємо, але дозвольте попросити ще про одне. Будь ласка, ніколи не відводьте погляд. Війна триває, триває довго, і найбільша небезпека зараз – це не втома фронту. Ні, а звикання світу. Говоріть про Україну, дуже прошу вас, говоріть більше, робіть для України більше, відвідуйте українців, коли це можливо, щодня важливо, коли можете. Адже всі ми сьогодні прагнемо не лише миру на нашій землі, ми боремось за безпеку, ми боремось за виживання, за своє майбутнє України, за майбутнє Європи, усього світу, де мають панувати не війна і страх, а найкраще в людях – повага, добро, право кожного на життя. Помоліться, будь ласка, сьогодні за три важливі речі. За тих, хто в полоні, щоб всі вони дочекалися. За тих, хто в бою, щоб повернулися. За мир для України, щоб він настав. Справедливий мир, довгий, сильний, як народ наш, сильний. Справедливий. Я дякую всім вас. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Слава Україні!

0: Слово має президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда.
1: Mr. President, dear Volodymyr, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be with you today at the National Prayer Breakfast of Ukraine.
2: України.
1: This gathering demonstrates once again
2: зустріч демонструє нам, наскільки ваша країна багато пройшла, виборюючи свободу, віру, сумління. Все це не може процвітати, і це може бути навіть посеред цієї війни. Саме це є величезним контрастом тоталітарному минулому, де не лише такий молитовний сніданок, а будь-який публічний прояв віри був складний, його неможливо було уявити. Але мені здається, що зараз є величезна відстань між нашим зібранням і єдністю. Єдністю між різними проявами віри, які не можуть себе знайти десь на схід від нас. Тоді, коли лідери різних організацій, релігійних організацій, вони призначаються або звільняються голосом тирана. Тоді, коли це є метою прославлення їх режиму, неможливо говорити про якусь свободу, віровизнання або віри. Що ми можемо сказати про духовність в цілому, яка є в основі суспільства? От це розрізнення між свободним та несвободним суспільством. Можливо, нам це складно побачити серед цих випробувань жахливої війни, але це дуже важливо. Тоді, коли ми проявляємо повагу до всіх релігій, всіх вір, саме Україна допомагає поглиблювати демократичні цінності. Також це закладає основи зцілення, духовного оновлення суспільства. Тоді, коли війна нарешті завершиться, і всі люди вашої країни зможуть повернутися до свого повсякденного життя, всі релігійні спільноти стануть іще більш важливими. І ця вістка миру, співчуття, любові ближньому стане іще більш важливою, ніж будь-коли. У червні цього року в мене був привілей звернутися до апостольського конгресу у Вільнюсі. І я підкреслював, що Литва також пройшла цей болісний шлях виборювання свободи та незалежності. За необхідністю ми могли бути стійкими, однак не даємо гніву керувати нами. Давайте станемо не відображенням, не відзеркаленням тих, хто нас вбиває, незважаючи на весь цей гніт та тиск. Хай ця людяність у протистоянні допоможе нам стояти далі. Незважаючи, як багато вони намагаються зруйнувати нас, ніхто не може завадити волі Господа. Ніхто не може змінити той курс історії, який стоїть перед нами. Тому, незважаючи на всі ці випробування, тримаємося глибокої віри в нашого Господа. Хай Він покаже нам свій шлях і зцілить наші рани душі. Сьогодні ми тут з українським релігійним суспільством віримо, що Бог веде нас до кращого, яскравішого майбутнього. Це моя надія. Дякую вам.

0: Дякуємо хору Хрещатик. Це було неймовірно. Дякуємо президентові України Володимиру Зеленському, президенту Литовської Республіки Гітанасу Наусєді. Та
1: зараз ми хочемо запросити на сцену особливу людину, особливого друга, і кияни, українці завжди в захваті, коли він приїжджає до України. Це той, кого називають один з найкращих систем ППО в світі, це генерал Кіт Келлог. Давайте, друзі, зараз оплесками привітаємо нашого дорогого друга, General Кіт Келлог, right now on this stage.
2: Генерал Кіт Келлог на сцені з нами.
3: Президент
2: Зеленський,
3: American Vice President Pence, distinguished guests. Good morning.
2: Президент Пенс, шановні гості, доброго ранку.
3: It is good to be back with you again.
2: Мені приємно знову бути тут. Це дуже значуще, що цього саме вихідного дня ми відзначаємо 35-ті роковини набуття Україною незалежності. Особлива подяка Павлу Унгуряну за запрошення, за можливість виступити перед усіма вами. Завтра святкуватимемо День Незалежності України. Це дуже важливий, значущий момент. Так само важливий, як 250-ті роковини створення США, незалежності США в Америці. І ми, і ви боролися і боремося проти імперії, за свою свободу. Обидва наші народи віддають належну цій боротьбі Богу. Для американців було питання Дикого Заходу. Для вас це питання Дикого Сходу. О той самий фронтір. Давайте лишатися разом у цій боротьбі, у нашій надії на збереження колективної свободи. Це особливий день сьогодні. Україна, друга країна після США, яка створила Національний день молитви. Як і ви, ми віримо у Бога. Дехто з країн хизується армією, зброєю. Наша зброя, наша потужність, віра в Бога. Разом з Богом ваші вояки сильніші, і вони збережуть Україну вільною. Дозвольте нагадати перший рядок вашого національного гімна. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. У 1776 році американські колоністи проголосили незалежність від Британії. Попри всі негаразди, попри все, це були хоробрі колоністи. І Україна так само хоробра, відірвавшись від совєтських режимних умов, веде боротьбу за своє існування. Це були кроки до свободи, кроки сміливості. Ваша боротьба нагадує мені біблійну історію про Давіда і Голіафа. І так там говориться. Спочатку йде страх, далі йде знищення. Ми бачимо, як Росія продовжує постійні атаки, але у нас є місце, де ми убезпечені, де ми можемо сховатися, те місце віри, коли я звертаюся до Бога, маючи віру у Нього, коли я виконую свої обов'язки і очікую на Його захист. Я вважаю, що країна, народ без Бога завжди ризикує програти у боротьбі. Але ми маємо віру, і це нас об'єднує, попри відстані, океани. Я щиро вірю, що цей принцип працює, коли перший президент США Джордж Вашингтон очолював революційну армію під час боротьби на незалежність, війни за незалежність. Це було посередині дуже складної зими. Це був момент, коли Вашингтон звернувся до Бога по пораду, як врятувати себе, армію у цій боротьбі, як зберегти і врятувати Сполучені Штати Америки, і Бог допоміг йому. Президент Рейган говорив про це так само. Як і боротьба Джорджа Вашингтона при Велі Фордж, так само і боротьба Рейгана із словами до Бога допомогла країні вистояти. Ми завжди будемо шукати допомоги Бога, будемо завжди звертатися до Праотця по захист, про збереження. Божа сила і допомога лежала в основі створення США. Вона так само допомагає, допомагатиме далі вам. Мені було б приємно чути запрошення відвідати дім Бога. Думаю, що люди Америки, люди України розуміють силу молитви, розуміючи, що це не просто приватна річ, це усезагальна сила народу. Ми пройшли революцію, ми пройшли брутальну цивільну війну, ми вистояли, ви вистоїте у цій тяжкій війні, ви переможете попри окупацію, попри все. У вас є дух, є відданість, який це забезпечить. Будь-які складнощі вам не зашкодять.

0: Божою. І тому ми вважаємо, що кожна людина заслуговує поваги, яку ми маємо до Бога. Наша країна заснована на цьому принципі. Коли одна країна бореться за свободу, інша не може мовчати. Ми покликані стояти поруч у цій 35-річній боротьбі за українську свободу і 250-річній історії боротьби американського народу за свою країну. Це свідчення того, що з Божою поміччю вистоїмо. Благословена та земля, чи народ, чи Бог – це наш Бог Всевишній. Дякую вас і дякую Богу.
1: Героям слава! Дякуємо дуже вам! Незалежність – це не лише те, що проголошують у парламентських стінах, це те, що потім щодня захищають, відновлюють, наповнюють змістом і передають наступним поколінням.
2: Тож ми зараз запрошуємо до слова на молитовному сніданку голову Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука. І дякуємо Руслану Стефанчуку як спікеру парламенту за підтримку духовності, моралі, сімейних цінностей і руху молитовних сніданків. Адже маємо і парламентський сніданок кожного року на Різдво. Пане голово, привітаємо голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук!
3: Дякую дуже. Всечесні отці, дорогі українці, хоробрі українські воїни і рятівники, шановні члени парламенту і уряду, дорогі зарубіжні гості, пані та панове. Ви знаєте, сьогоднішня наша молитва біля лаври, зраненої ворожим дроном на світанку 15 червня, має дуже особливу силу і дуже особливе значення. І хай почують її всі українці, почує увесь світ, хай почує і підхопить її Успенський собор, Софія, Михайлівський, почують всі українські національні святині, почують усі наші храми. І ті, що не перестають бити у дзвони, і ті, що поневічені, і ті, що обов'язково постануть з попелу. Сьогоднішня молитва в обпечених лютим вогнем стінах нашої мистецької Мекки, нашого арсеналу, який так намагалася захистити від ворожого удару, зведена Іваном Мазепою башта Івана Кушиника, має особливу силу і особливе значення. Сьогоднішня молитва у нескореному золотоверхому Києві, який не впав ані в лютому 22-го року, і уже не впаде ніколи, має дуже особливу силу і особливе значення. Нехай могуть і чистота нашої сьогоднішньої молитви загоять наші рани і втамують біль. Нехай вони додадуть нам сил на подальшу священну боротьбу за рідну землю і за власний народ. На боротьбу проти всесвітнього зла, яке не покидає намірів вбивати, руйнувати і нести страждання. Нехай вони поселять нашу єдність, збережуть і примножать нашу братерську і сестринську любов один до одного. Нехай наша молитва поверне мир і мирне життя на благословенну українську землю. Піднятий сьогодні над Києвом наш національний стяг, наша лавра, яка за чверть століття відсвяткує своє тисячоліття, і наш арсенал, який є символом боротьби проти московитів за наш український Київ, стали сьогодні такими потужними національними координатами, де нутрує українська сила, українська гідність і українська велич. Друзі, вже менше ніж за добу ці координати будуть розширені 35-ю річницею незалежності України, потужною міжнародною присутністю і підтримкою. Вже скоро відбудеться гідне вшанування засновників сучасної України, українських парламентарів, які 24 серпня 1991 року віддали свої голоси за омріяну і вистраждану незалежну державу. Гідні люди гідного народу. Вже скоро. А сьогодні, як

0: Щодня всі наші помисли і молитви звернені до українського народу, до наших воїнів, рятівників, лікарів, вчителів, наших надійних міжнародних партнерів. Шановні друзі, я дуже хочу, щоб сьогодні тут прозвучало ще одне ім'я. Ім'я Лінсі Грема, великого друга українського народу, який обов'язково би приїхав до Києва на наш молитовний сніданок, який обов'язково би схилив Росію до миру. Але сьогодні з нами його послідовники, сенатори і конгресмени, а значить його справа жива. І я дуже хочу, щоб Господь почув цю і всі наші інші щирі молитви за народ, за армію, за Україну. Почув і благословив наш щасливий сьогодення і майбутнє. Дякую вам і слава Україні!
1: Відповідь. Юрій Городецький.

0: Україні.
1: Героям слава!
2: І ми запрошуємо до промови керівника нашого уряду, прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
3: Вельмишановні духовні лідери, шановний спікер, шановні народні депутати, шановні голови громад, регіонів, наші шановні військовослужбовці, капелани, представники громадянського суспільства, наші міжнародні друзі та партнери, дорогі українці. Для мене велика честь сьогодні об'єднатися з вами у спільній молитві за Україну. Завтра наша держава відзначатиме 35-ліття відновлення нашої незалежності, за якими століття боротьби поколінь українців за право бути вільними і мати власну державу. Протягом цього шляху в умовах переслідувань, заборон та репресій саме віра була завжди для нашого народу опорою та моральним орієнтиром. Вона допомагала вистояти у найскладніші моменти. Сьогодні ми знову проходимо через важке випробування. Росія прийшла на нашу землю з війною, в основі якої зневага до людського життя, свободи та гідності. Але вона воює не лише за територію. Вона намагається знищити все, що пов'язане з нашою ідентичністю, історією та культурою. Російські війська руйнують українські храми, нищать культурну спадщину, переслідують релігійні громади та священних жителів на окупованих територіях. Тому ця війна є також війною світоглядів, боротьбою між добром і злом, світлом і темрявою, свободою і поневоленням. Росія несе темряву, яка прагне поглинути все на своєму шляху. Але наша віра допомагає нам протистояти їй і не втрачати себе і продовжувати боротьбу. Ми добре всі пам'ятаємо 24 лютого 22-го року, коли достеменно ніхто з нас не знав, що буде далі. Ворог був за декілька годин від столиці. Але саме в цей момент ми побачили справжню віру в Бога, в українську армію та український народ. Віру, яка використовувалася в єдність, опір і боротьбу. Ця віра залишається з нами і сьогодні. Водночас віра нерозривно пов'язана з любов'ю. Мені здається, саме віра і любов пояснюють неймовірну силу українців сьогодні. Віра не дозволяє нам втратити надію, а любов спонукає діяти та продовжувати йти. Ця любов живе у військовому, який заступає на бойове чергування, ризикуючи власним життям. У рятувальнику, який бореться за кожне життя після російського щоденного терору. В наших дітях, які віддають свої заощадження на збори для сил оборони. У капелані, який знаходить потрібні слова для підтримки навіть у найважчі моменти. Віра та любов дають сили, але вони ж також спонукають брати відповідальність. Блаженніший Любомир Гузар колись сказав: «Я бачу кожну професію як служіння. Лікар, вчитель, письменник, робітник і навіть політик – це служіння іншим». Для мене ці слова точно визначають сенс роботи держави. Державна служба в час війни вимагає особливої відповідальності. Кожне рішення, зрештою, має відповідати на просте питання. Чи робить воно Україну сильнішою і допомагає людям? В її основі вистояти та перемогти у війні за незалежність. Створити умови для тривалого та справедливого миру. Це наша спільна робота і спільна відповідальність. Я дякую всім, хто допомагає Україні на цьому шляху. В залі також багато наших міжнародних друзів. Величезна вдячність за сміливість бути тут сьогодні, з перших днів війни і сьогодні, коли Росія інтенсифікує атаки на наші міста і інфраструктуру. Дякую, що ви всі ці роки залишаєтесь поруч з Україною. Дорогі учасники молитовного сніданку, сьогодні ми об'єднуємося у молитві за наших захисників і захисниць, які просто зараз боронять нашу державу. Молимося за тих, хто перебуває у російському полоні та за українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з дому. За родини, які чекають своїх рідних. За українців, які тимчасово на окупованих територіях і щодня чекають повернення України. За всіх, кого ми втратили. Вічна пам'ять і вічна шана кожному і кожній, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Наша боротьба за право українців жити у власній незалежній державі триває. Ми молимось за спільну, вільну, мирну Україну, за світле майбутнє, у яке ми віримо і яке точно у нас буде. Нехай Господь береже Україну та кожного, хто її захищає. Слава Україні!
1: Героям слава, ваші оплески, прем'єр-міністр
2: Дякуємо.
1: України.
2: Дякуємо, Сергій Івановичу. Дякуємо прем'єр-міністру України за участь у молитовному сніданку. І благословляємо вас на вашу роботу і весь Кабінет міністрів України. І зараз у нас наші гості зі Сполучених Штатів Америки, діючі сенатори США. І для мене велика честь to invite to this stage my dear friend, my brother,
0: Вітайте
2: Senator
0: на сцені шановного друга, сенатора Джеймса Ленфорда з Оклахоми.
1: Ваші оплески!
4: Well, our prayer breakfast has turned into a prayer lunch. But it is an absolute honor.
5: Ми почали з молитовного сніданку, завершуємо молитовним обідом. Для мене є величезний привілей бути разом з вами і відзначати вірність Божу. Багато що я вам можу сьогодні розказати, але Бог вже це, що нам сказав. У 46-му псалмі написано, що Бог є нашим захистом, і Він є допомога у часи проблеми. Він проголошує своє слово по всій землі. Він розламує кайдани. Отож, впізнайте, що я Господь. Ми маємо підносити ім'я Господнє серед народів, тому що Господь з нами. Отож, я не вперше у вашій країні, але десь я був 10 років тому у Львові, і там були військові із Оклахоми, і вони були з вашими військовими, і ми готували деякі речі про пов'язані з захистом кордонів. І я тоді ходив вулицями Одеси, також біля оперного будинку їв морозиво. Пам'ятаю, що і в Києві піцу їв з ветеранами, і ми говорили про виборювання незалежності, і ми тоді були біля пам'ятнику тим, хто пожертвував своїм життям, і ми говорили про те, що треба продовжувати виборювати цю свободу. Три роки тому я розмовляв з українськими військовими. Вони тоді в моєму штаті навчалися використовувати патріот. І я тоді говорив у своєму штаті Оклахома, щоб вони вчилися, навички здобували. І я підбадьорював їх і бачив, як їх серце б'ється у виборюванні цієї свободи заради України. Я це бачив, і я знаю, що це справжнє серцебиття. Дехто може забути, що американці виборюють незалежність також у 1776 році, а через 30 років у нас знову зав'язалася війна за свободу. Сини та дочки тих, хто в 1776 році виборювали свободу, почали наново виборювати свободу. Коли американці зустрілися з неможливим, це було 200 років тому, ми звернулися до автора життя, джерела всіх сил. Наш народ стояв, ми виборювали, і ми кликали до Ісуса. Ми знайшли, що Бог був вірний тоді, і ви можете побачити, що Бог вірний є зараз. Не кожен американець молиться, не кожен американець слідує за Господом. Це є свобода, це є вибір кожної людини. В своєму житті я бачу Бога. Бог веде мене, і Бог мене рятує. Бог мені щит і мій меч. Він мій пастир. І його рука, вона має можливість допомагати мені і сьогодні задовільняти потреби. Тому хочу лишити вам слово Боже на спогад. Господь – мій світло і мій щит. Кого мені бояться? Кого я буду наляканий? І моя молитва сьогодні за вас. І з 20-го псалма походить. Ця давня молитва, хай Господь дасть відповідь у день проблеми, і хай ім'я Господнє, хай ім'я Бога Якова допомагає тобі, який із святилища допомагає тобі, хай дасть вам задовільнення ваших бажань серця, щоб ви з радістю вигукували Його спасіння та ім'я Господнє. Він буде відповідати із святого місця свого правицею своєю. Дехто довіряє військовим, дехто довіряє колесницям, а ми довіряємо імені Господу. Все це може зазнати поразку, а ми повстанемо і будемо стояти разом. Амінь. Амінь.
2: Амінь.
5: Дякую, дякую, сенаторе, дякую, друже.
2: Ми
5: також вдячні сенатору Джеймсу Лекфорду із Республіканської партії, але також ми запрошуємо на сцену сенатора Блюменталя, він представник демократії. У Вашингтоні так часом говорять, все було сказано, але ще не всі сказали. І я розумію, що ви слухаєте з терпінням, але я привіз вам вістку від Сполучених Штатів. Ми будемо стояти з Україною. Ми будемо стояти з Україною сьогодні і завтра, і завжди. І я з гордістю знаходжусь тут як партнер здобутків Лінзі Грема, який подорожував зі мною багато разів протягом моїх 11 подорожів. Це моя 11-та подорож всю велику Україну. Аби цим сказати Володимиру Путіну, не завоюєш ти Україну, немає жодної можливості, ти зможеш захопити собі Україну. 4 роки тому він думав, що буде сидіти тут, де ви зараз сидите. І наша армія думала, що він буде сидіти в Києві протягом тижня, але люди України показали всьому світу значення хоробрості і того, як можна виборювати та показувати силу і являти віру. Ми сьогодні знаходимося тут у молитві і у вірі. І це з'єднує нас так, як ніщо інше з'єднати нас не може. Але більш ніж віра і молитва потрібна нам. Україна має мати військову можливість, захист неба для того, щоб припинити цю бійню, яка вбиває чоловіків та жінок в Києві та по всій Україні. І це потребує прийняття законопроекту про впровадження санкцій проти Росії. І цей законопроект підтримує, має двопартійну підтримку і демократів, і республіканців. Підтримка України. Дві партії, незважаючи від віровизнання, кольору шкіри, ми тут демонструємо єдність. Дозвольте сказати нарешті, що майже 70 років тому президент Сполучених Штатів Джон Ф. Кеннеді відправився свого часу у Берлін. І він сказав людям, які жили в Берліні, тоді, коли вони відчували загрозу з боку Радянського Союзу, я є мешканець Берліну, я берлінець. Сьогодні я говорю вам, серед всіх людей, які люблять свободу по всьому світу, я українець.
6: Я українець.
2: Yes.
6: I say to you,
5: я кажу вам, я українець, і люди, які люблять свободу по всьому світу, вони разом з вами, незважаючи на всі ці бомби та проляту кров, на всі ці злісні напади, дронові атаки, незважаючи на втрачене життя. Наше серце з вами, наші молитви з вами. Ми будемо з Україною завжди. Дякую, і хай Бог вас благословить. Хай Бог благословить Україну, і хай Бог благословить Сполучені Штати Америки.
2: Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякуємо, сенатори! Справжній друг Річард.
1: У молитві «Отче наш» є слова «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». І ці слова актуальні не лише для України, а для усього світу. В умовах, коли Росія намагається знищити елеватори, зернові коридори, знищити українські поля, на яких тяжко працюють фермери. Все це не порожні слова. Ви на своїх столах сьогодні на молитовному сніданку можете побачити ось такі зерна пам'яті. Ви обов'язково заберіть їх до себе додому. Зерна незалежності. Хай вони у вас в домівках проростуть миром і теплом.
2: Дякуємо, дякуємо, Наталочка. І зараз ми трошки з вами поспіваємо. І гурт, хор церкви «Еклезія» будуть зараз дещо особливе з нами співати. Тому увага на сцену, і я думаю, що вони запалять всі свічки. –

0: буде поміж вас, нехай символізує наш з вами зв'язок. І нехай він будується в ім'я майбутнього, на любові, на світлі і на єдності всіх таких різних, але всіх таких за одне.
1: Це було неймовірно. Дякуємо тобі, Тарасе.
2: Це було фантастично. Дякуємо, Тарас Тополя і хор церкви «Еклесія».
1: І зараз я хочу запросити дуже особливу людину, справжнього, справжнього героя, героя України, справжнього генерала, людина, яка глибоко вірує і шанує Бога, який в найскладніший час очолив наше головне управління розвідки, а зараз є главою Офісу Президента України. Дорогі друзі, давайте оплесками зустрінемо Кирило Буданов. Кирило Олексійович, запрошуємо вас на наш молитовний сніданок.
3: Всіх вітаю. Моя промова буде досить таки коротка, але, сподіваюсь, вам зайде. Боже великий єдине, нам Україну храни. Ці слова сьогодні не просто рядок з нашого духовного гімну. Це пульс кожного із нас. Війна навчила нас бачити найголовніше, що Україна – це люди. Порятунок не здаємося під обстрілами. Просто чашка гарячої кави на блокпосту для когось. Мовчазна молитва матері і дружини, які чекають усіх вдома. Ми тримаємось один за одного тоді, коли здається, що сил уже немає. Бо наша віра одне в одного – це теж зброя. Вона не дає зламатися і тримає нас разом перед обличчям будь-яких випробувань, якими важкими вони не казались на перший погляд. Ми одна родина. Наша родина базується на трьох принципах – вірність, традиції і любов один до одного. Ми разом. Бути разом сьогодні – це наша спільна відповідальність за нашу землю, наших дітей, за наше право просто жити на своїй землі. Ніхто інший не збудує наше майбутнє, окрім нас самих. І єдність, яка сьогодні нас згуртувала, є усвідомленим вибором вільних людей, які знають ціну кожному дню свого існування. Я прошу миру і витримки для кожного, хто тримає зброю, і світлої пам'яті тим, хто віддав найдорожче. Їхнє чино зобов'язує нас бути гідними і довести розпочату справу до кінця. Ми зобов'язані вистояти заради майбутніх поколінь, які колись скажуть, що ми впорались, і зрештою, мабуть, подякують нам за це. Ми маємо пам'ятати уроки нашої історії. Вона саме така, якою є. Вона була велична, героїчна, а бувала часом і досить таки трагічна. Ми робили правильні речі і робили помилки. І ми маємо зробити з цього вірні висновки і не дозволити повторити трагічні події минулого, коли відсутність єдності всередині зруйнувала нашу державність. А натомість осмислити, що дало нам змоги дійти до величності в часи, найкращі часи нашого розквіту. І ми маємо пам'ятати, хто ми є, і пишатися нашим родом і нашою історією. Нехай наша єдність буде нашою найміцнішою стіною і в дні випробувань, і в дні нашої неминучої перемоги, і після неї, коли ми будемо займатися тим, що зрештою розпочнемо відбудову і вибудову нової сильної України. Дякую всім. Слава Україні.
2: Героям слава.
1: Дякую,
2: спасибі. Зайшла нам промова. Зайшла, пане Кирило. Дякуємо вам.
4: Молитва за українські родини, дітей та майбутнє покоління. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його. І правда Його на синах синів. З книги Псалмів. Боже Всемогутній, просимо Тебе про захист і благословення для українських родин. Будь поруч із родинами наших захисників і захисниць, з тими, хто втратив найдорожчих, з тими, хто щодня чекає своїх рідних з фронту. Боже, бережи наших дітей, захисти їхнє право на безпечне і щасливе дитинство, на родину, на дім, на навчання, на друзів і мрії. Просимо Тебе про повернення всіх українських дітей, яких було викрадено, депортовано чи розлучено з їхніми рідними. Допоможи їм знову обійняти своїх близьких і відчути себе вдома. Боже Всемогутній, просимо, щоб Ти зберіг наш народ від винищення, аби він і далі передавав із покоління в покоління благу звістку, християнські цінності та верховенство Божого Слова. Щоб наша країна залишалася форпостом христової віри, а також місіонерським християнським авангардом у Європі та на інших континентах світу. Молимося, щоб нашому козацькому роду, який понад усе цінує свободу і віру, не було переводу. Амінь.
5: Молитва за фізичне зцілення та реабілітацію дітей і родин. Уздоров мене, Господи, і я буду уздоровлений. Спаси мене, і я буду спасенний. Боже, просимо Тебе про фізичне зцілення всіх, хто зазнав поранень через війну. Торкнися тих, хто зараз проходить лікування та реабілітацію. Дай їхньому тілу сили відновлюватися, а душі – терпіння і надію. Особливо просимо Тебе про дітей, які зазнали поранень. Благослови лікарів, реабілітологів, медсестер і всіх фахівців, які допомагають їм відновлюватися. Дай мудрості в кожному рішенні та сил у кожному кроці цього непростого шляху. Просимо Тебе про доступне та якісне лікування, необхідні ліки, протези і засоби реабілітації для всіх, хто їх потребує. Нехай кожен, хто пережив поранення, матиме можливість відновити здоров'я, повернутися до активного життя та знову відчути радість. Амінь.
6: Молитва за перемогу і справедливий мир. Ось очі Господні на тих, хто боїться Його, хто надію свою покладає на Його милість, щоб визволити від смерті їхню душу. Книга Псалмів. Господи, просимо Тебе про перемогу України та припинення війни, про справедливий і тривалий мир, такий, у якому Україна збереже свою свободу, територіальну цілісність і право самостійно визначати своє майбутнє. Боже, даруй мудрість тим, хто ухвалює рішення, і допоможи міжнародній спільноті підтримувати Україну до перемоги та справедливого миру. Нехай буде відновлена справедливість, а винні у злочинах проти людяності понесуть відповідальність. Бережи український народ, поверни додому тих, кого чекають. Допоможи відбудувати зруйноване і дай можливість майбутнім поколінням зростати у вільній та мирній Україні. Амінь.
7: Молитва за відновлення України та добробут людей. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій. Господи, просимо Тебе про відновлення України. Благослови, що було відбудовано наші міста і села, домівки, школи, лікарні та все, що було зруйноване війною. Допоможи людям повертатися додому, відновлювати своє життя і знову відчувати безпеку і опору. Просимо про нові можливості для праці, навчання та розвитку. Дай українцям сили і натхнення створювати, працювати, започатковувати власні справи та будувати майбутнє у своїй країні. Боже, благослови українську економіку, дай їй стійкість, розвиток і можливість зростати. Допоможи підприємцям, працівникам, фермерам і всім, хто своєю працею підтримує країну. Нехай з'являються нові робочі місця, розвиваються громади, а добробут українських родин зростає. Амінь.
8: Молитва за майбутнє, яке ми створимо разом. Але якщо мій народ, який носить моє ім'я, впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Боже всемогутній, прости за кожен гріх, який коївся і коїться на нашій землі. Господи, благослови смирення і покаяння перед Тобою всього народу України. Ми визнаємо, що Ти, Ісус Христос, є Царем, Господом і Спасителем України. Просимо, щоб Ти зцілив нашу землю і примножив те, що приносить добрі плоди. Батько Небесний, просимо Тебе про мудрість і сили відновити нашу країну та зберегти єдність українського народу. Допоможи нам не лише відбудувати зруйноване, а й разом створити краще майбутнє, справедливе, вільне та мирне. величаємо і дякуємо тобі за все, що ти будуєш. Роби задля нашої благословенної України. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
9: Молитва про зцілення душі сердець українців. Зціляє він людей, серця яких розбиті, і перев'язує їм рани. Книга Псалмів. Господи, просимо Тебе про зцілення душ і сердець усіх, хто переживає війну, втрату, важке поранення, вимушене переселення, розлуку чи інші травматичні події. Будь поруч із тими, чий біль не завжди видно, але який вона щодня носить у собі. Зцілюй рани, які залишилися після пережитого. Дай сили прожити біль, не залишитися наодинці зі страхом і відчаєм, та прийняти допомогу тих, хто може підтримати і бути поруч. Боже, поверни людям відчуття безпеки, здатність довіряти, любити і будувати плани. Допоможи знову відчути радість у простих речах, знаходити надію у майбутньому та бачити, що після найтемніших періодів життя можливе відновлення. Особливо просимо Тебе про дітей і дорослих, які пережили те, чого не мала пережити жодна людина. Дай їм необхідну підтримку на шляху зцілення. Амінь.
10: Підходячи до останньої молитви і духовного гімну України, нехай кожен в своєму серці зараз зробить певний підсумок і помолиться про найголовніше. Я пропоную, щоб в цю останню молитву ми вклали три важливі слова. Не тільки в молитву, але потім також і в життя, в щоденне життя. Перше. Ми молимося напередодні Дня Незалежності. Хотів би, щоб ми в свою молитву вклали слово «свобода». Свобода не тільки від когось, але від чогось, що вбиває в нас людину, християнина, батька, мати, що вбиває в нас те, що заклав в своєму часі Бог. Свободу від всього, що нас руйнує. А друге слово – це влада. Влада, яка дана кожному із нас. Це не тільки провладні діячі, провладні кабінети. Це кожен із нас зі своєю кухнею і своїм маленьким клаптиком городу. Ця влада дана нам на певний час. І в цьому часі ми маємо прийняти саме правильне рішення. Рішення, яке допоможе як нам, так і тим, хто є поруч із нами. І тому третє, яке з цього виходить – відповідальність. Відповідальність перед Богом перш за все. Перед тим, який знає не тільки наші слова, наші вчинки, він знає кожну, навіть найскритшу думку. Навіть тепер кожну нашу молитву. Відповідальність перед ним. Відповідальність перед тими, кого він поставив і є поруч із нами зараз. Відповідальність перед наступними поколіннями. Вони також колись питаються і дадуть осуд, чи ми прийняли правильне рішення, чи зробили правильний крок. Нехай це все знайдеться в молитві. Серед найтриваліших, я би так сказав, цієї решти Ізраїля, яка залишилась на цьому місці. Нехай ця молитва буде вознесена з глибини серця до того, який чекає її, щоб відповісти нам, як батько відповідає своїй дитині.
11: Господи, Ти сказав Слові Твоєму, що Ти противися гордим, а смиренним даєш благодать. І кожного разу, коли Ти бачив втомлених і змучених людей, Ти змилосерджувався над ними. І сьогодні в глибокому смиренні ми стоїмо перед Тобою. В першу чергу дякуємо Тобі за свободу, за незалежність, котру Ти дав для нас. І допоможи нам зберегти цю незалежність для наших дітей і наступних поколінь. Дякуємо Тобі за наших воїнів, які взяли на себе цю важку ношу і відповідальність боронити незалежність. І просимо Тебе, збережи їхнє життя і дай їм добру долю, Господи, і військове керівництво благослови мудрими, ефективними рішеннями, котрі не будуть читатися нашими ворогами. Ми дякуємо Тобі за українську владу і просимо Тебе так само для них мудрості і захисту від всяких злих і недобрих впливів, щоб їхні рішення принесли і привели до перемоги і до економічного зростання. Ми дякуємо Тобі, Господи, за наших волонтерів, за наших капеланів, за наших медиків, за наших рятувальників і просимо Тебе, бережи їхнє життя, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за наших діток, але є багато викрадених дітей, Господь. Я молю, прошу Тебе, Отець Небесний, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, поверни їх додому через Твою надприродню дію. Господи, допоможи нам триматися єдності і берегти цю єдність. А на ворогів наших нехай прийде страх, і вони підуть з нашої країни. І хай їхня зброя буде руйнуватися в місцях виходу і не причинить жодної шкоди для нашої країни і для наших людей. Благослови кожного українця, долю кожного українця в поколіннях, як ми сьогодні співали. І хай, Господи, ми дійсно будемо усвідомлювати ту глибоку відповідальність цього покоління, бо це вплине на перспективу і майбутність. Дякую Тобі, що ми можемо смиренно молитись до Тебе, а Ти чуєш молитви, і ми віримо, Ти той, хто захистив нас до цього часу, маєш особливе бачення і план для нашої країни, для наших людей, для церкви Твоєї в Україні. І воно здійсниться, а ми хочемо бути учасниками Твоєї великої, надзвичайної, потужної, збудовуючої дії. Я молився в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
12: Світло істини. Ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину. Нероздільній Тройці поклоняємося. Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.
13: Боже, великий, єдиний, нам, Україну, храни.

Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу! На цьому наш молитовний сніданок завершено. Благословіть один одного обіймами, побажаннями і вітаємо Україну із 35-ю річницею Незалежності. Завтра в усіх храмах і церквах по всьому світу будуть підноситись молитви за Україну. І ми також приєднуємося до молитви. Нехай Бог благословить нашу армію, Збройні Сили, всі церкви і всю Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Зі святом незалежності. Ти як?
2: Створю нову колекцію. Народила дівчинку. Моя Катруся.
3: Полагоди, Властівку.
2: Ці діти неймовірні.
4: Працюємо.
1: Я знаю, що ми все зможемо.
5: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
6: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Як українські дрони розпечатали другу найбільшу торговельну мережу Росії.
8: Всі, хто говорив, що озон не трон.
7: Та вимкнули рубильник у Москві.
9: Перший раз включають світ.
7: Головні санкції тижня для ворожого тилу.
10: Американське ППО для Києва. Що привіз в Україну кіт Келлог? Чи можливі нові переговори вже восени?
11: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
10: І яке значення для війни в Україні матиме зустріч Трампа та Сі?
12: Це для Трампа питання номер один.
7: Космічний розгром. Як ми відкинули російську ракетно-космічну галузь на роки назад?
13: Альтернативи у Росії немає.
7: Наскільки загальмовано запуск аналогу?

0: «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вечір, незалежна країно.
2: Вітаю вас, сильні духом українці.
1: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
2: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: «35 років відновлення української незалежності. У Київ прибувають високі гості. Зранку в урочистостях з нагоди Дня прапора взяли участь лідери 6 європейських країн – Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також міністр закордонних справ Німеччини. Прозвучали такі важливі слова про незмінну підтримку України. Привіт, Москві!» У тиждень напередодні Кремль традиційно підвищує градус і бризкає слиною. От і Путін не стримався, виліз з черговими погрозами. Але поміж них диктатор таки визнає, що Україна взялася добивати російську економіку і руйнувати логістику. Шила в мішку не сховаєш, тому росіянам перед виборами в Думу треба щось показувати. На фронті особливих успіхів немає, тому б'ють по мирних містах. Абсолютно дикі удари цього тижня по торговельному центру Кривого Рогу, полювання на маршрутки в Запоріжжі, масовані удари по Київщині, Одещині. Нам дуже потрібні ракети для «Петріот». Їх шукають по всіх напрямках. Допомогти обіцяє і президент Франції Еммануель Макрон. Підтвердив також готовність надати ліцензії на виробництво французьких ракет. Про це в суботу повідомив президент Зеленський. Мова, очевидно, йде про далекобійні крилаті ракети «Скальп». Про антибалістику, ліцензії. Звісно, йтиме мова і на зустрічах з поважними закордонними гостями, які прибувають в Україну на свято Незалежності. Про все це ми будемо говорити сьогодні, але почнемо з того, як ми самі прокладаємо собі дорогу до завершення війни. Про головні атаки на тил ворога Артем Куля.
3: Перші озонові діри на Росії.
4: Всі, хто говорив, що озон не трон.
3: Як сили оборони прийшли з далекобійними санкціями до другого найбільшого майданчика торгівлі російською зброєю.
5: Це було закономірне питання часу.
3: А також як у Москві вимкнули рубильник.
6: Перший раз російський включають світ.
3: Та повний блекаут у Криму.
7: На цій тисячі тоді. Це стручилося, не поняв.
3: Яка відповідь чекає на Росію за атаки по Україні?
8: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так ізі.
3: Добірка найгучніших ударів тижня просто зараз. Ніч проти суботи. Чапаївка Самарської області Росії прокидається під акомпанемент українських дронів. А щойно сходить сонце, його вже затуляє величезний стовп диму. Чергові безпілотники продовжують досягати цілі.
9: Зрив. Бам.

0: У червні почались квіточки, удари по російських НПЗ. У липні – дикі ягідки з Вайлдберіс. А у серпні…
1: Озон перший склад пішов. Дотла горить, просто, щоб розуміти.
0: Після того, як Сили оборони України вивели з чату 7 найбільших складів російського маркетплейса Wildberries, тепер добрі дрони завітали і до його головного конкурента.
2: Коротше, понравилось мені на Озоні. Вообще не понравилось.
3: Це було закономірне питання часу, скажу так, коли діди це все діло до Озону, і тепер я більш ніж впевнений, що ми наступні там 10-15 ударів будемо бачити, як будуть палати саме Озон.
0: І наступний удар не змусив на себе довго чекати. Наступного ж дня запалав склад Озона вже в Оренбурзі. Величезне полум'я дісталось і Петербурга. Поруч із Озоном загорівся інший склад. Причому, як стверджують самі росіяни, навіть без участі безпілотників. Але ж де яскраво палатиме надалі? Місцеві жителі вже зметикували і самі підказують.
4: Ви бачили розмір розподілювального складу Озон, який знаходиться в Тюмені? Я вам зараз покажу. Це знаходиться по Московському тракту.
0: На цих торгових майданчиках продаються не лише побутові речі, а й товари військового призначення. Як і на Wildberries, тут можна знайти складові для дронів, двигуни, антени, катушки для оптоволокна, а ще бронежилети, каски. Словом, все для так званої СВО ворога. Порушення цього ланцюжка – ключова задача Сил оборони. А ще одна – це удар по російській економіці, яка без Озону реально буде наче без кисню.

0: дня на Валберри сгорело более 7 тысяч товаров. Сегодня еще начали бомбить Озон. Я вообще в шоке. Я не знаю, чем я буду платить налоги и зарплаты швеям, которые работают сейчас на производстве.
1: Всі ці компанії і Wildberries, і Озон, вони дуже сильно закредитовані. Їхні борги вимірюються десятками мільярдів доларів, і тепер вони, вочевидь, не зможуть обслуговувати цей борг, і це загрожує крахом банківської системи Російської Федерації. Не працює банківська система, це величезна інфляція, це неможливість фінансувати знов-таки виробництво зброї.
2: Разом із цим продовжують прозрівати і самі росіяни. Полум'я з маркетплейсів несе за собою купу проблем. І перша – це безробіття. На 7 знищених складах Wildberries працювали до 70 тисяч робітників. А що ж тепер?
3: Місяць, як я іщу роботу, смотрю зарплати, оказується, ми неплохо зарабатували. І зараз дуже тяжело знайти роботу.
2: Ситуація з українськими ударами, очевидно, допекла вже й російського диктатора. Путін, звісно, відмахується і традиційно масштаби применшує, але все ж нарешті визнав, проблема є.
4: Послідки від таких атак нет, не було і бути не може. Ну, вред вони нам, звісно, наносять, це очевидно. Ми це розуміємо і, видимо, знаємо.
2: Вочевидь, у Кремлі розуміють, настав час кинути населенню чергову казочку.
1: До цього він просто ігнорував це питання. Тобто нічого не відбувається, все добре, в мене в бункері кондиціонери працюють, все хорошо, живуть. Але ж ну приховати величезні черги на бензозаправки неможливо. Неможливо приховати величезні стовпи дима, коли зграють їхні логістичні центри.
2: Так само, як і неможливо було приховати цього тижня один з найпотужніших ударів по Москві та області. Таких теплих коментарів за ніч насипалось десятками.

0: коли від війни прозрівають росіяни десь у глибинці, а зовсім інша, коли у столиці.
1: Могу просто осознати того факту, що у мене відключили світ.
2: Просто живу, чесно говоря, от всього, що происходит. І я думаю, що це ще навіть начало всього цього говна.
0: Мер Москви Собянін відзвітував про більш ніж 600 українських дронів, що прямували на російську столицю, з яких збили, за офіційними даними росіян, всього лише близько 200. І це змусило занервувати навіть кремлівських пропагандистів.
3: У меня вопрос к нашей власти. Почему до сих пор летит по нашей стране в таком количестве?
0: Але ж яке було здивування москвичів, коли зранку вони прокинулись без світла. Кілька районів російської столиці занурились у темряву. Зупинилися трамваї, а електрики не вистачало навіть на ескалатори у метро.
4: Перший раз включають світ.
0: Почались перебої з інтернетом та зв'язком через неструмлення великого комунікаційного вузла. Невже це пристрілка на зиму?
5: Дійсно, наші сили спеціальних операцій шукають вузькі місця, як можна Москву занурити в блекаут. Бо питання в тому, що Москва – це, по-перше, 12-мільйонне місто. По-друге, Москву оточують навколо 48 електростанцій, які забезпечують роботу Москви на дешевому російському газі.
0: Для знищення трансформаторних площ поблизу електростанції потрібна велика кількість дронів. І цю задачу, вочевидь, наші сили оборони виконали. Як і те, що це лише початок.
6: Крім дронів, у нас є Фламінго, Нептуни. І крім того, у нас Firepoint заявляє, що восени буде вже можливість, ну, в вересні вже буде можливість використовувати балістичні ракети.
0: А от в тимчасово окупованому Криму цього тижня настав повний блекаут. Раніше електрика тут подекуди хоча б інколи з'являлася.
7: Вперше сьогодні всю ніч був світ. З 23 июля. Всю ніч. У нас такого ще не було, але не по всьому місту є світ. Не знаю, може зараз виключити, і взагалі буде тьма.
0: Основні електростанції півострова працюють на газу, який банально сюди тепер не можуть доставити.
8: У нас з 11 ночі летить і ще стоїть води. Що случилося, не поняла. Ми це звернули не туди, або що?
0: Кримчани потроху теж прозрівають, бо ж туристів, як і електрики, на півострові так само нема.
9: Каже, Криму, Алуста, Дині.
5: В них головна мета зараз побудувати лінію теплопередач від Запорізької атомної електростанції до Кубані, з Кубані до Криму. Це також достатньо важкий, важливий проєкт.
0: Тобто швидкого рішення тут не буде. І як результат, на голодному електричному пайку сидять не лише місцеві, а що головне – російські війська, їхні радіолокаційні станції, станції РЕП і зенітно-ракетні комплекси.
6: Якщо, скажімо, там якісь командні пункти, там якісь, я не знаю, там ремонтні підстанції, їх можна заживити від дизельних електростанцій. А коли мова йде про стаціонарні радари, для тих самих систем С-300 і С-400 вони споживають сотні кіловат. І саме для цього це робиться. Для того, щоб не працювали їхні радари, для того, щоб ми могли наносити успішні удари по розположенням російської армії в Криму.
0: Знеструмлення Криму, ключових підприємств російського ВПК та частини Москви, напевно, це лише репетиція перед головним актом. Сили оборони України невдовзі можуть масштабувати цю історію і на інших територіях загарбників.
5: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так. Ізі для наших сил спеціальних операцій. Дуже непоганий об'єкт – це Ленінградська область. Дуже непоганий об'єкт.
0: Цей тиждень показав, українські удари можуть бути вкрай болючими для окупантів. І це не лише про електричний рубильник чи військове виробництво, а й про економіку, що живить війну. Додатковий тиск, щоб змусити ворога зупинитись. Тож доведеться вибирати між крахом і миром. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
10: Новий уряд нарешті є повністю сформований. Цього тижня Верховна Рада закрила дві останні вакансії – міністра закордонних справ та міністра оборони, призначивши на ці посади Андрія Сибігу та Євгена Хмару. Ну, якщо для Сибіги це фактично повернення, то для Євгена Хмари – новий виклик. В Міністерство оборони він перейшов, як ми знаємо, з СБУ.
11: Ну і в росіян, до речі, від призначення Хмари добряче пригорає, тому що новий міністр був одним із ключових архітекторів легендарної операції «Павутина». Але це лише один з епізодів у величезному списку бойових заслуг Євгена Хмари. Він заслужений майстер бавовни в російському тилу.
10: Але треба більше. Президент Зеленський, представляючи нового міністра, поставив йому завдання збільшити далекобійні удари по Росії у відповідь на кремлівський терор, а ще купувати, виробляти більше зброї для сил оборони, посилити ППО перед зимою. Ну і знайти рішення щодо мобілізації, як сказав Зеленський, потрібен більш людяний системний підхід.
11: Ну а сам Хмара заявив, що по мобілізації буде ухвалене комплексне рішення. Мовляв, план мобілізації прямо залежить від подальшого бачення війни. І зараз він з новим головкомом Михайлом Драпатим, з Генштабом працюють над формуванням цього бачення. До речі, оця потужна синергія Хмари та Драпатого — це теж величезний плюс для посилення нашого війська, який відзначають, ну, всі військові експерти.
10: Путін, до речі, теж цього тижня підсилював військо, щоправда, як завжди, черговим шоу в Кремлі під час розкопок. Ну, абсолютно випадково знайшли кістяк князя Дмитрія Донського, хоча про місце його погребіння всі прекрасно знали століттями. Знав би князь, чим це завершиться, наказав би розвіяти свій прах, бо Путін миттєво відправив мощі князя на фронт для підняття бойового духу окупантів. Така от в Росії мобілізація, як жартують соцмережі. Ну, а наступним, не знаю, очевидно, буде Ленін.
11: Але всі в очікуванні іншої мобілізації, чи наважиться на неї Путін після так званих виборів в Держдуму. Як на його рішення та на війну в цілому може вплинути історична зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у США, яка відбудеться вже в вересні? І що означає візит колишнього спецпредставника США Кіта Келлога в Україну цього тижня? Яке послання він привіз? Сценарій розбирав Олександр Мельник.
4: Осінній сезон переговорів.
12: Це для Трампа питання номер один.
4: Чи поїдуть американські посланці до Путіна?
13: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
4: Чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Сі?
14: Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав.
4: Та з чим приїхав до нас трампівський генерал Кіт Келлог напередодні Дня Незалежності? Усі сценарії завершення війни на цю геополітичну осінь. Дивіться далі. Як тільки наближається День Незалежності, так одразу до України приїздить колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог, якого у нас називають найкращою ППО. Адже обстріли під час його візитів стихають. Тільки цього разу його маршрут проліг не одразу до Києва, а через обстріляні порти Одеси. Можливо, для того, щоб оцінити стійкість наших морських воріт перед великими переговорами.
13: Для нас головне, щоб були спроби відновити мирні переговори, хоча б про секторальне припинення вогню.
4: А втім, ще важливіше для Києва отримати антибалістику, щоб захистити напередодні зими і порти, і енергетику. І тому хто, як не друг України, міг би підштовхнути до цього Вашингтон? Хоча насправді у Києві на День Незалежності більше чекали людей із найближчого оточення Трампа – Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які кулуарно опікуються мирними ініціативами Трампа. А на відставного генерала, чия магія живого щита цього разу дала збій у столиці.
13: Ну, нічого апокаліптичного не сталося, але тим не менш, ну, якщо не приїдуть, це означатиме, що зараз не готові в Штатах до активних дій щодо припинення російсько-української війни.
4: Можливо, тому що ключові карти Великої угоди нині розігруються на зовсім іншому рівні. У прямому діалозі з Пекіном, тим паче, що вже у вересні вперше за 11 років Сі Цзіньпінь прибуде до США з офіційним візитом. І тут виникає головне питання: чи може Україна стати частиною великої американсько-китайської домовленості?
13: Трамп вже неодноразово звертався до Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Путін. Результату жодного. Вимагати Трамп нічого не буде. Трамп хоче зараз балансування інтересів з Китаєм.
4: І це, мабуть, ключове. Але тим не менш, якщо Вашингтон хоче від Пекіна поступок, Пекін захоче щось натомість.
12: Тепер пріоритет абсолютно – це війна в Ірані. І враховуючи, що вона має серйозний вплив на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, це для Трампа питання номер один.
4: Тобто Україна зараз для Вашингтона далеко не єдиний, навіть не головний головний зовнішньополітичний клопіт. А для Китаю ситуація взагалі зручна. Пекін уже отримав від Росії чимало того, заради чого Москва була готова поступатися. Дешеві енергоносії, ринки, торгівля, технологічна кооперація. І тепер Китаю вигідно не просто підтримувати Москву, а балансувати між Росією, Європою та США.
14: Тобто Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав. Бо він здає все, що тільки можна здати. Але водночас Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб Кремль переміг.
4: Отже, китайська гра не за Путіна і не за Україну. Вона за Китай.
12: Розраховувати, що позиція Китаю буде хоча б нейтральною щодо України, це такий, умовно кажучи, чесний брокер, це також дуже навряд чи. Враховуючи, що російська економіка, російська військова машина спроможна діяти тільки завдяки тому, що вона отримує таку допомогу від Китаю і закупівлі енергоресурсів, і пряма допомога компонентами, і багато інших речей.
4: І тому очікувати, що Пекін раптом стане чесним брокером для України, наївно. Російська економіка і військова машина значною мірою тримаються на китайських закупівлях, енергоносіях та компонентах. Тож питання вже не лише в тому, чи зможе Китай натиснути на Путіна, а в тому, що саме Пекін захоче отримати за цей тиск.
12: Китай є от зараз абсолютним бенефіціаром і, в принципі, не дуже він постраждав і економічно, дипломатично це повністю, ну скажімо так, Китай мав би повністю отримати задоволення, і він, звичайно, зацікавлений, до речі, так само, як Росія, щоб Сполучені Штати ще більше загрузали всій війні, щоб ще більше виснажували свої військові, ну скажімо, військові запаси, запаси того тієї зброї, яка потрібна нам.
4: І ось тут для нас головний ризик. У цій грі Україна формально не сидить за столом переговорів Трампа і Сі. Але саме про Україну за цим столом може йтися. Адже Вашингтон шукає простих рішень. І план, який американці прагнуть нав'язати Кремлю, вже не є таємницею. Це спроба зупинити бойові дії там, де зараз стоять війська.
13: Тому от головне намагатися втягнути Росію в переговорний процес. На сьогодні лише американці здатні на це. Тому що в Кремлі, особливо Путін сам, ну і не лише Путін, зацікавлені в переговорах з Трампом. На мій погляд, от найбільш проста ідея, і треба до неї повернутися, це припинення вогню по лінії фронту. Або поетапна деескалація війни.
4: Але Кремль до заморозки поки що не готовий. І тут важлива деталь. Росія входить у свою політичну осінь. У вересні, буквально за 4 дні до зустрічі Трампа і Сі, там проведуть так звані вибори до Держдуми, де навіть єдиній антивоєнній партії «Яблуко» Верховний суд скасував реєстрацію.
15: Кожного з вас є шанс змінити ход історії, повернути мир. Сохранить жизни людей.
4: Партія швидко набрала майже фантастичні 9% підтримки, що для Кремля стало справжнім жахом. Адже Путіну перед переговорами Трампа і Сі потрібен міф про абсолютну підтримку війни у суспільстві.
16: Це опасність в случае з яблуком.
14: І ця небезпека у випадку з яблуком, звісно, полягала не в тому, що яблуко візьме і виграє вибори. Такої ймовірності не було, і ніхто так не думав. Це порушує картину одностайності в парламенті і вже саме по собі показує імпотентність влади.
16: Імпотенцію власті.
4: Тобто Кремль не хоче навіть картинки незгоди, бо після вересневих виборів може прийти до нової хвилі мобілізації. Президент Володимир Зеленський говорить про плани набрати сотні тисяч людей. Та навіть якщо офіційно її не оголосять, процес уже пішов.
13: Якщо буде хай обмежена, ну в межах 300-500 тисяч людей, яких можуть мобілізувати, але все ж таки це додаткова мобілізація, ну тоді, да, це новий етап ескалації війни. У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну завдяки саме балістичним ударам по Україні. От така ситуація. І думаю, що найближчі півроку вона навряд зміниться.
4: Словом, поки світ говорить про переговори, Росія активно готується до нового витка війни.
17: Трикратне ура! Ура! Ура! Ура!
4: Тож осінь дійсно може стати сезоном великих геополітичних торгів, коли Трамп шукає угоди, Сі – вигоди, Путін паузи. А Україна – справедливого миру і залізобетонних гарантій. І поки великі держави грають свою геополітичну партію, ми продовжуємо грати свою. Своєю далекобійною зброєю. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
10: Форест Гамп української політики, або як високопосадовці рятували рядового Райана, себто Германа Галущенка, аби витягти його із СІЗО, легалізували 150 мільйонів гривень готівки на заставу за колишнього міністра, причетного до справи Мідас. За версією НАБУ і САП, гроші, ймовірно, злочинного походження, зібрали через низку компаній, які могли належати чинному нардепу Вадиму Столару та колишньому Максиму Микитасю. Частину платежів провели через державний Сенсбанк, тобто обійшли суворий фінмоніторинг, який зазвичай перевіряє кожну копійку, звідки вона. І це знає кожен підприємець, а тут таку гігантську суму не помітили. Організувати це можна було тільки на найвищому рівні, тому на лаві підсудних поруч з нардепами генеральний директор з правових питань Офісу Президента. Підозра також вручена Ірині Мудрій, вже колишній заступниці глави Офісу Президента. Володимир Зеленський відразу звільнив її з посади, а прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів продати державний Сенсбанк, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ. Слідство триває, в справі є ще інші епізоди. Що ж, боротьба з корупцією нині ключовий внутрішній фронт, не менш важливий за воєнний. По сили оборони роблять свою роботу ретельно. Останнім часом взялися за космічну галузь ворога і методично виносять об'єкти Роскосмосу. Чому це принципове для нас питання? Все розкладе по поличках Софія Чолас.
18: Зупинити рассвіт. Як один точний удар засліпив ворога?
19: Були уражені ракети, які знаходились на ракетоносії, які знаходились на середніх та фінальних стадіях виробництва.
18: Та відкинув російську ракетну космічну галузь на роки назад. Чому такі далекобійні хуки можуть геть обеззброїти росіян?
20: Не вдасться, значить, там якось залатати дірки в стелі, да, і після цього продовжити.
18: І які наступні цілі вже на олівці сил оборони? Унікальні кадри. Практично під носом у ворога бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ підбираються впритул до позицій загарбників. Це відео знято навесні цього року на Олександрівському напрямку – стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ворог навіть уявити не міг подібної зухвалості. І те, що невдовзі схожа ситуація, може повторитись на інших ділянках фронту. Український «Фламінго» розправляє крила над російським тилом і бере курс на Самарський ракетно-космічний центр «Прогрес». Об'єкт, який у Кремлі досі вважали недоторканним.
21: Ну, в унікальному місці. Це саме серце ракетно-космічного центру.
18: Враження, ніби тут готують хірургічну операцію. Це так звана «чиста кімната» – надвисокотехнологічний і унікальний цех остаточного збирання двигунів до ракетоносіїв.
20: В спеціальних костюмах, щоб людський волос або, значить, така перхотінка, значить, з волосся не попала на обладнання. От є такі цехи, дійсно, в космічній галузі, де потрібно високочисте повітря навіть в цих цехах. А туди потрапили дві ракети.
18: Тепер тут не до стерильності. Наслідки прильоту видно навіть із космосу. Але головне навіть не це, а те, що тут збирали ключову надію Кремля у війні майбутнього.
19: Саме на цьому підприємстві виробляли Р-7, яка здійснила перші взагалі космічні запуски. Р-7 перетворили вже на ракетоносій «Союз», і його еволюція от вироблялась до сьогодні. Тобто більше ніде такого оснащення немає. І після цього, ну, дійсно, РФ залишається без свого основного ракетоносія для просто для запуску в космос.
18: Космодром Плісєцьк, лютий 2025-го. Запуск ракети «Союз-2». Головний квиток Росії в космос, який виводив на орбіту військові супутники, кораблі та нові апарати зв'язку. Саме на ракетах «Союз-2» Кремль планував розгорнути свій власний аналог «Старлінку». Секретний проєкт «Рассвіт» від компанії «Бюро 1440».
20: Росіяни, якщо вони організують повністю цю систему «Рассвіт», створять супутникове угрупування, то в нас буде величезна кількість проблем. Скажімо, шахеди будуть літати під управлінням над цією територією України. І крім того, російські збройні сили отримають стабільний зв'язок якості «Старлінк».
18: У березні цього року росіяни вивели на околоземну орбіту перші 16 «Рассвітів». За задумом, найближчі роки Москва планувала доповнити їх ще сотнями таких же супутників, щоб дати армії загарбників в окопах швидкісний, безперебійний та захищений зв'язок. І не тільки. Але без самарських союзів увесь цей «Рассвіт» перетворюється на безпросвітну пітьму.
1: Все упирається не тільки в железо, а в связь. Ведь без связи ти сліпой, глухой і уязвимий.
18: Звісно, у Кремлі спробують створити ілюзію, ніби нічого катастрофічного не сталося. І найближчим часом провести черговий запуск із Плесецька. Але...
19: Це не буде означати те, що в них все окей. Це просто та ракета, яка перебувала безпосередньо вже на космодромі.
18: Та ракети – це лише одна частина глобальної проблеми росіян. Супутники можуть гарно літати у космосі, але їхнє серце та вуха лежать на землі. І це критично вразлива деталь, яку наші безпілотники просто не могли не помітити.
2: Робота не просто налажена, вона йде таким хорошим темпом.
18: Темпи наших сил оборони і справді чудові. За останні тижні ціла серія влучних прильотів, які буквально випалюють космічні очі росіянам. Завод «Прогрес», а незадовго до того ще два центри космічного зв'язку у Володимирській і Московській області. Ще раніше були об'єкти в окупованому Криму поблизу Євпаторії та Алушти. Ось так донедавна виглядав центр Дубна. Саме звідси завдяки супутникам росіяни координували свої війська на фронті. Але наші пташки тут, на Московщині, дещо підкоригували. Як результат, загарбники мають глибокі сліпі плями в системі управління своєю армією. І це лише початок.
22: Руйнується ланцюг доступу до космосу, який Росія аби не який, але мала. Для того, щоб позбавити умовно очей для планування операцій щодо далекобійних ударів по Україні з боку Російської Федерації, ми вибиваємо центри космічного зв'язку.
18: А без цього росіяни будуть беззубі, бо їхнє відновлення забере багато часу.
20: Це не кілька вантажівок виїхали в поле, значить, там розмістили, поставили палатки і почали зв'язок з космічним угрупуванням. Ні, це потрібно стаціонарні антени, купу обладнання, яке має бути високоточне.
18: І таких об'єктів на мапі ласих цілий чимало. У тій же Самарі завод «Кузнєцов», що виробляє ракетні двигуни для тих же «Союзів». Виробниче об'єднання «Польот» в Омську, де збирають ракети «Ангара», зрештою, ті ж космодроми, з яких їх запускають.
20: Я спеціально поміряв відстань від Чернігівської області до Плісецька менше 1300 кілометрів. Тобто це відстань, яку здатні долати і наші дрони, і наші крилаті ракети.
18: Та повернімось до цих кадрів, які ви бачили на початку. Так безпорадно росіяни виглядали після блокування доступу до мережі «Старлінк». Це миттєво паралізувало їхнє управління і дало можливість нашим штурмовикам за лічені дні зачистити сотні квадратних кілометрів української землі. Оговтатись після такого системного шоку ворог не може й досі. Але, як то кажуть, далі буде.
19: Від можливості РФ запускати щось в космос залежить дуже багато речей. Залежить їхня розвідка, залежить попередження про ракетний напад, залежить зв'язок, залежить навігація. Без супутникової розвідки, радіотехнічної розвідки вони залишаються без можливості ефективного планування своїх операцій, своїх ударів.
18: Завод «Прогрес», центри «Дубна» та «Владимир» – це лише верхівка айсберга. Сили оборони чітко визначають найвразливіші боліві точки ворога, аби зруйнувати його спроможність воювати на корені.
22: 1500 підприємств, які потребують знищення на території Російської Федерації. Якщо випадку ми кажемо про використання іскандерів, то давайте пригадаємо, що ми були і по виробництву «Іскандерів» безпосередньо, і по виробництву пускових установок. Тобто головна задача – подивитися на будь-яку зброю, оцінити, де саме слабке умовно місце і знищувати це місце для того, щоб руйнувати подальше можливості ворога.
18: Ворог думав, що зможе вести війну майбутнього із космосу. Але українські удари методично повертають російську армію у кам'яний вік, де немає зв'язку, навігації і додаткових очей. І наступний вибух у цій системі – лише питання часу. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.
3: Дивіться далі. Друга, більш потужна хвиля бензинової кризи на Росії. А також, чи загрожує Україні дефіцит продуктів після російських ударів.
10: Сьогодні день українського прапора. Погодьтесь, за часи повномасштабної війни він став для нас реліквією. Живим, а не формальним символом національної єдності. Єдності, яка не дала нам впасти навесні 22-го року, і яка дуже потрібна нам сьогодні. Єдність заради перемоги. Як її тримати? Напередодні 35-ї річниці Незалежності це обговорювали за круглим столом, організованим Київським безпековим форумом. Політики, цілих 5 голів Верховної Ради різних років, церковні лідери, історики, громадські активісти, легендарні військові. Саме наші захисники і захисниці сьогодні демонструють ту саму єдність на фронті. Там люди з різними поглядами, життєвими досвідами, уподобаннями різні, але єдині в спільній меті – знищити ворога. Сьогодні цього єднання не вистачає в тилу, в політиці. Учасники зібрання зійшлись на тому, що вибори під час війни небезпечні, по-чесному неможливі. Єдність українського суспільства має полягати в непорушній згуртованості навколо ЗСУ, побудові довіри до державних інституцій, справедливості, боротьбі з корупцією, європейській інтеграції. Дуже багато для цього роблять громадські активісти, волонтери. Як ми вміємо об'єднуватися і рятувати себе і країну, дуже яскраво показало повномасштабне вторгнення. Мені відразу згадався живий ланцюг, який створили звичайні перехожі після атаки на столичний Охматдит. Про наші суперсили, що розвинулися за час цієї війни з російським ворогом, в сюжеті, яким «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя Незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольтедір».
7: Я собі якби дуже сильно уявляв нашу зустріч з братом, думав, як багато я вам всього скажу. Потім, коли він зайшов в палату, побачив мене після операції, він так просто сів, і ми просто 30 хвилин мовчали.
8: Почалася задовго до тієї мовчазної зустрічі. Ще на початку 2014-го, коли українці вийшли на барикади. Відстоювати своє право на європейський вибір.
23: Верху, тут прості люди. Верху, зупиніться, будь ласка.
8: Розпал Революції Гідності. На Майдані збираються люди різних професій. Вчителі, економісти, підприємці, журналісти, навіть дизайнери одягу.
24: У нас літучка була на барикаді на Прорізній, тоді ще був молодий Іван Фролов, він тільки-тільки переміг на конкурсі молодих дизайнерів. Я кажу: «Ваня, твоя колекція готова?» Каже: «Ні, не готова». Кажу: «А що ти робив?» «Я броніки шив».
8: Відчуття наближення війни тоді витало в повітрі. На той час ще ніхто не уявляв, наскільки вона затягнеться і яким масштабом обернеться. Але українці вже тоді зрозуміли – допомагати захисникам потрібно швидко і зараз. Хто чим може – від екіпіровки до харчування.
25: Громадянське суспільство показало, що воно має силу. Це те, що було непритаманно радянській системі і досі непритаманно, скажімо, руському міру. Це тяглість передавалося по повітрю.
8: З новою силою починають ширитись волонтерські рухи, благодійні фонди та громадські організації.
7: Це велася ідея створити молодіжний центр, який би так і називався. Був таким трансформуючим місцем, тому ми його назвали «Кузня української інтелігенції».
8: Те, що кувалося у суспільстві з 2014-го, спрацювало у лютому 22-го.
24: Як і всім було страшно, але очі бояться, руки роблять.
8: Для фронту фонди та громадяни закуповували все. Автомобілі, дрони, тепловізори, засоби зв'язку, турнікети, бронежилети.
26: Наша кількість збільшилася вдвоє. Хто б там що не думав, громадянське суспільство – це основна зараз сила України, тягне на себе і війну, і все інше.
8: То війна ставила все нові виклики. Гліб Стрижко із громадських активістів пішов у військо ще за рік до повномасштабної війни. Обрав елітну морську піхоту. 24 лютого він зустрічає на позиціях поблизу Маріуполя.
7: Близько третьої ночі наші дозорні сказали про те, що на горизонті з'явилось велике яскраве світло, і тоді стало зрозуміло, що почалася активна фаза війни.
8: Невдовзі підрозділ Гліба заходить і у сам Маріуполь. Під час оборони міста молодий командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти дістає важке поранення.
7: Я подумав, що я загинув, і що мені дало розуміння того, що я живий, це мій командир, які почав мене викликати по радіостанції.
8: Далі полон, повернення за обміном, десятки операцій. Хлопець заново вчився ходити. А ставши на ноги, Гліб вирішує допомагати робити це іншим ветеранам. Адаптуватись фізично і психологічно.
7: Оцей такий стрижень всередині, там, який в мене сформувався ще в морській піхоті, він мені і допоміг, якби, перенести і полон, і, власне, доволі довгий період відновлення.
8: І це новий виклик для громадянського суспільства – допомагати ветеранам повертатися до повноцінного життя. Бо ж стійкість – це і про тих, хто вміє підставити плече тим, хто захищає нас на передовій.
0: Це медалі наших ветеранів і ветеранок, різні види спорту – від питанка, забіг, гів, плавання, оушенмен.
8: Війна триває і проявляє все нові риси нашого національного характеру. 35 років української незалежності зіткані з великих випробувань. Та у найважчі моменти громадянське суспільство ставало однією з головних опор країни. Повну версію цього матеріалу дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Але чи ж «Факти тижня» ICTV – єдині новини.
5: Летить до Москви. Цього тижня компанія Firepoint нарешті показала, як виглядатиме наша довга рука помсти. Українська балістична ракета FP-9 з дальністю польоту під 900 кілометрів та з бойовою частиною 800 кілограмів. Сталося це під час дуже престижної оборонної виставки в Данії. Так, це ще не повноцінна ракета, це повнорозмірний макет. І цей факт чомусь засмутив деяких українців та навпаки викликав глузливі коментарі з боку росіян. Ну, по-перше, ніхто не тягає бойові ракети по виставках, самі розумієте, це небезпечно. По-друге, балістична ракета FP-9 ще в процесі створення, ми про це знали. Бойові випробування заплановані на кінець року, уточнили цього тижня в компанії. То в чому ж важливість цієї події, дебюту в Данії? Тому що розробку показували не нам і тим паче не росіянам. Україна вперше продемонструвала свою ракету європейському оборонному ринку, тобто професійній публіці, якій пил в очі не пустиш. Якщо макет везуть на таку дорослу подію, це означає, що це вже серйозний проєкт, далі випробування і серійне виробництво. Зрозуміло, всім українцям дуже хочеться цього простого людського щастя – балістику на Росію у великих кількостях, причому ще вчора. Тому що кілька ракет і, наприклад, якийсь НПЗ надовго вибуває з чату. Поки що цю місію успішно виконують українські дрони. Цього тижня вони повторно вразили одразу 4 великі нафтопереробні заводи, спровокувавши другу хвилю бензинової кризи на Росії. Причому значно масштабнішу за попередню, переконує Віталій Афанасієнко.
6: Це російська гра, а де бензин?
9: Бензина нету.
6: Перейшла у другий тур.
11: Де взагалі бензину нет?
6: Чому нова хвиля дефіциту?
12: Замітне це? Неприємно?
6: Залишила майже 70% заправок країни бензоколонки без пального.
15: Безплатно роздають. 0-0-0-0-0.
6: Та на якому дивобензині тепер змушені їздити росіяни?
27: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо це щось в свої руки, то ні.
6: Від якого автівки глохнуть за першим поворотом.
28: Хто-то настояно сразу же на заправки, хто-то там через 100 метрів.
6: Безпрецедентний бензиновий прорив РФ від великої бензоколонки до дефіциту та бодяги.
29: Музика.
6: За кілька секунд ця українська пташка в черговий раз вручить персональний санкційний пакет російському НПЗ, аби росіяни не встигли порадіти, що бензин почав з'являтися на заправках. Цього разу так не буде, прогнозують тахимадяра. І, схоже, не помиляються. Після щоденних влучань у нафтозаводи та сховища країну бензоколонку накриває друга хвиля дефіциту.
4: Новый виток топливного кризиса нарастает. Бензин остался менее чем на треть российских заправок.
9: Все очень сложно, бензина нет.
6: И тому начинается бензиновый похмельный синдром. Ліки від нього – це знайти хоча б якийсь літр 95-го чи хоча б 92-го.
11: А где его искать?
6: Шукають все частіше і в інтернеті, як колись шукали рецепти варіння самогону.
12: Вони зараз нацією думають, як дома бензин гнати.
6: Бо навіть російська преса нарешті побачила слона у кімнаті і визнала, 70% АЗС простоюють без бензину, навіть у Москві. Наче й нафти хоч залися, а де ж бензин?
13: В большинстве заправок вообще нету бензина.
6: Бо російські НПЗ дедалі частіше зустрічають замість сировини українські дрони.
14: Дефіцит бензину все з'являється, але це ж у Росії монополії. Да, це великі монополії, ну і то абсінці плачуть тільки коли не через те, що нафта згоріла. Та через те, що вона по їхній вулиці тече.
6: Країна-бензоколонка без бензину – російське величіє у чистому вигляді. Та чи здатне вона хоча б трохи заспокоїти бункерного діда та змусити його урізати бюджет війни?
16: Замітно це? Неприємно, да?
17: Помітно це. Неприємно. Так. А чи буде катастрофа, яка обмежує Путіну фінансування війни? Ні. Тому що, знаєте, цей анекдот. Ухвалюватиметься рішення, що син їстиме менше, а тато питиме більше.
6: А отже, народ може шукати бензин хоч до ночі. Головне вчасно пояснити рабам за нібито взяття української малої токмачки. І що все це...
21: не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
6: Економічна динаміка одразу оживає у вигляді кілометрових черг, що напідвозять на автозаправки бензин. А з ними і гладіаторські бої за той таки літр 95-го.
29: Це жесть, блін. Один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год.
30: Что ты хотел? Что там кричал? Что там кричал? Что ты хотел? А что у тебя не...
6: Ще одна забавка великоросів на заправках, яка поступається хіба рукопашним боям. Цілодобовий марафон терпіння. Хто витримає найдовшу бензинову чергу?
31: 4 часа ночі. Стоїмо за бензином в очереді. Уже четвертый час пошел.
32: 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра.
33: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется. То есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день. То есть, все в убыток идет. И так везде, на каждой заправке.
6: А коли там бензину немає, а величие вимагає їхати, починається наступна дисципліна під назвою «Знайди його у баку сусіда».
34: Ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил.
35: Вам нечем заправлять? Скажите.
6: Одні вже сказали, це волгоградські місцеві правдоруби. У відеозверненні пожалілися. Виявляється, на АЗС бензину немає, а для чиновників знаходиться, та ще й з пільгами.
36: Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит.
6: Суд оцінив таку відвертість у чималий штраф. А їхньому міністру енергетики за бензинову правду і штраф не потрібен. У нього є універсальний захист від дефіциту.
37: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
38: Без комментариев.
37: Ну, в нас очереди по часу, по двух. И на дизеле ездите?
38: Я на дизеле езжу.
39: Вот из-за таких, как ты, братан, мы в жопе. Запасливый ты наш.
6: А щоб бензин таки з'явився, слуги Путіна знайшли геніальне рішення – знизити планку. Замість Євро-5...
0: На АЗС будет официально Євро-2, Євро-3.
6: Це вже не просто дефіцит, це повний бензиновий регрес.
1: Наслідки цього ми бачимо. Погіршилось уже до не то, що треба переходити на цей стандарт, який був 20 років тому по якості бензину.
6: А разом із Євро-2 повертається ще одна стародавня російська забава. Доїде чи не доїде?
2: Короче, залили бензин 15 літрів. То ли я пошел в реакцию с тем бензином, который в баке был. Такая ситуация.
6: Це вже не черга за бензином, це кладовище автомобільних надій. Вони глохнуть одразу, щойно в бак потрапить хоча б літр цієї відвертої бодяги.
3: Вот уже отогнали машину, там еще одна машина стоит, вот она.
6: Ось він, бензин країни бензоколонки. Настільки якісний, що двигуни масово беруть вихідний.
5: Ось якраз після тих двох заправок така чача і виходить.
7: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, я зараз держу свої руки, то ні.
6: Не подобається вашій машині коньяк? Ось вам бензинове желе.
8: Мало того, що не долили, і налили от такого говна.
6: Після такого відвертого шбурдяка питання, чому ламаються іномарки, відпадає саме собою. Тож для величавих любителів BMW, Mercedes чи Audi відкривається новий рівень російської розкоші. Час пересідати на справжню аналоговнєтно.
1: Лади Каліна, яку дають там сім'ї загиблого в СВО, тепер «Лада Каліна» стане ще найпопулярнішим автомобілем, бо вона приймає цей автомобіль, приймає всі ті старі марки пального.
10: Не время сейчас.
6: Щоправда, принизливе імпортозаміщення для недоімперців на цьому не закінчується. Країна-бензоколонка вийшла на пік величия. Нафту продає Індії, а потім купує у неї ж бензин. Правда ж, геніально.
11: І від цього моментально з'явиться бензин.
6: Залишається лише дочекатися цінника і з'ясувати, що саме зальють у російські баки – бензин чи черговий індійський сюрприз.
16: В итоге до сих пор
17: у результаті досі криза не розв'язана. Так, безумовно, це підвищує витрати на логістику.
6: А поки добрі дрони будують нові маршрути, росіянам нічого не залишається, як далі продовжувати грати у гладіаторські бої за кілька літрів бодяги.
15: Бойся, ну що ти, ти послі? А йди послі.
6: Чи у бензинову рулетку доїде цього разу машина, чи перетвориться на нерухомість?
18: Перші жертви некачественного бензину. Загорівся чек.
19: Я предупреждав, не треба було покупати китайські автомобілі. Треба було покупати отечественне. От АвтоВАЗ.
6: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.
20: Відео розлетілось миттєво. Фронтовою дорогою летить пікап, аби врятувати поранених бійців з НРК, які підбили росіяни. Командир штурмової роти полку КОД-92 діє блискавично, швидко, навіть не одягнувши бронежилет для мобільності. По поверненні Владислав Польський отримав за це нагоріх від командирів, але вони одноголосно визнали цей вчинок приклад офіцерської мужності і честі. Молодшому лейтенанту Владиславу Польському з позивним «Тічер» 29 років. Він колишній учитель природознавства із Запоріжжя. За законом мав бронь, але добровільно пішов захищати країну. Каже, рішення про евакуацію побратимів прийняв спонтанно, бо мав лише 15-20 хвилин на все про все. Нині хлопці врятовані в реанімації. За особисту мужність і героїзм президент Зеленський присвоїв Владиславу Польському звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Розуміючи, що хлопців наших не здолати, росіяни б'ють по мирному тилу. Удари по складах великих мереж супермаркетів створили деякі проблеми з доставкою продуктів. На деякий час навіть спорожніли полиці. От наскільки ця ситуація серйозна? Як вплине на ціни? Чи варто запасатись? Розбиралась Любов Кукла.
4: продуктова тривога.
9: Це повигрібали, щас пожре його моль.
4: Як російські атаки на наші склади вдарили по супермаркетах.
10: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
4: Які продукти зникли першими з полиць магазинів?
12: Сіль. І теж немає.
4: Та чи злетять тепер ціни у космос?
13: Можна очікувати певного зростання цін.
4: І головне, до чого нам готуватися? Реальної продуктової кризи чи все це штучний ажіотаж?
14: Дефіциту немає від слова зовсім.
4: Порожні полиці замість звичного достатку. Ця картина в українських супермаркетах з'явилася не просто так. Ще одна ніч і ще один жорсткий удар по українській логістиці. Російські ракети та дрони цілеспрямовано випалюють продуктові склади. Останній масштабний удар на Київщині знищив тонни продовольства. І це вже не просто про знищені будівлі, це про товари, які мали стояти на полицях українських магазинів. Але, як бачите, їх немає. Ні овочів, ні яєць, ні молочки. Принаймні, на цих кадрах.
21: Це супермаркет большой. І от, обратіть увагу на полки молочних продуктів. Їх здесь уже нету.
4: То невже цей продуктовий дефіцит – реальна загроза? Адже ця страшилка уже нагадує українську національну забаву – негайно впадати у паніку.
22: О, ні, пусті полички в магазинах, ми всі помремо з голоду. Голод, голод, голод.
23: Друзі, зберіться, все буде добре.
4: Отже, давайте розбиратися. Звісно, порожня полиця породжує паніку. Паніка – ажіотаж. А ажіотаж здатен зробити порожньою навіть ту полицю, на якій товар ще був.
24: Є речі, які українці роблять автоматично. Коли чуємо сирену, шукаємо укриття. Коли чуємо слово «дефіцит», беремо гречку. Ой, а її немає. Ну, тоді хоча б сіль. І теж немає. Ну, тоді хоча б борошно. Чому? Ми ще навіть не знаємо, що саме буде в дефіциті. Але хоча б борошно вже врятоване. Щоправда, є одна проблема. Якщо всі зараз почнуть змітати і його з полиць, дефіцитом стане ні, не гречка, не сіль і навіть не борошно, а гроші в наших гаманцях. Тому, мабуть, одну упаковку я все ж залишу собі до наступної паніки.
4: То чи справді нам загрожує продуктовий дефіцит? Чи порожні полиці – це поки локальна проблема, а не повторення весни 22-го?
25: Ми є аграрна країна з величезним обсягом виробництва. Ми минулого року зібрали 62 мільйони тонн, 63 мільйони тонн зернових. Внутрішнє споживання – 18 мільйонів. І ми через блокування портів Чорного моря ще не вивезли 12 мільйонів тонн зерна врожаю минулого року. Який дефіцит?
4: Тобто із базовими продуктами ситуація принципово інша, ніж може здатися після одного порожнього стелажа. Україна виробляє значно більше зерна, ніж споживає сама. Із олією – схожа історія.
25: Ми з вами щороку робимо 4 мільйони тонн олії. Внутрішнє споживання – 350 тисяч тонн. Більше 90% вивеземо на експорт. Який дефіцит? Дефіциту немає від слова зовсім.
4: І ось тут найважливіше. Продуктів в Україні вдосталь, але вони ще мають доїхати до магазинів. Бо сучасний супермаркет не зберігає місячний запас кожного товару. Він залежить від логістики. А коли великий склад знищують, разом із ним зникають не вся українська гречка чи сіль, зникає конкретний запас товару для конкретного регіону.
10: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
4: І головне тут слово «тимчасово».
10: Той товар, який знаходився на складі і мав би бути поставлений протягом, наприклад, декілька тижнів, він не може бути поставлений, тому що він відповідно знищений.
4: А значить, магазину доводиться шукати інший шлях. Замість прямого маршруту від великого хабу вести товар манівцями через кілька дрібних складів, що суттєво здорожчує доставку. А додаткові витрати, зрештою, можуть опинитися у ціннику.
13: Це повинна вплинути на ціни, адже зміна логістики – це іноді більш дорожчі шляхи постачання продукції, і ці ціни прокладаються на покупців, тому, в принципі, можна очікувати певного зростання цін.
4: Тобто удар по складу – це не обов'язково удар по кількості продукту, але цілком може бути ударом по його вартості. До того ж, ми це все проходили. Весна 22-го. Черги, порожні полиці і той самий рефлекс. Тоді причини були масштабнішими. Окупація частини територій, заблоковані маршрути, зруйнована логістика, паніка.
0: Які черги в супермаркетах?
4: Сьогодні ситуація інша. Україна має виробництво, має імпорт, має альтернативні шляхи, а головне – має досвід. І висновок із того досвіду очевидний.
25: Ну, на що вставати на одні ті самі граблі? Ну, 4,5 роки війни пройшло, ви ж нічого не зробили по децентралізації. І тепер говорите, боже, який жах, ударили. У виробника це все ж є, в магазині це все є. Ну так прив'яжіть, обійдіть логістичний центр, не робіть великих дахів, які точно будуть об'єктами удару.
4: Менші склади, коротші маршрути, більше альтернатив і навіть підземне зберігання, особливо перед зимою.
13: У нас немає підземних складів, хоча в ідеалі їх також треба побудувати. І це треба робити зараз, тому що взимку вони дуже сильно нам знадобляться.
4: Але досить рецептів. Ми вирушаємо туди, де паніка перевіряється найкраще – на ринок. І тут
2: на ринку є все. Все буквально. От солі до сахара. До м'яса і до хліба. Є все.
4: І навіть гречка нікуди не зникла.
2: Віточка, тебе гречка є?
3: Є.
2: Масло є? Все є.
3: Ціна яка у вас? Така сама, як в магазині?
2: Така ж. А ще буває дешевше. Боже, в магазині пусто, на ринок прийшли, є все.
4: Тобто поки в соцмережах хтось готується до продуктового апокаліпсису, на ринок привозять свіже щодня.
5: Все є, макарони є, крупи є, і гречка, і цукор, і уксус.
7: Нас кожен день привозять без проблем.
4: То чи треба тоді скуповувати продукти?
25: Дефіциту не буде. Ціни не ростуть. Якщо хтось дуже сильно хоче купити на рік наперед крупи і тушонку, так хто ж вам, вибачте, будь ласка, лікар?
4: А ще є дуже практична причина не перетворювати квартиру на склад.
25: Проблема полягає в тому, що в крупах завжди щось заводиться.
2: І то, що все повигрібали, зараз пожре його моль, попліснявиє і повикидають на сміття.
4: Словом, поки росіяни намагаються бити по наших складах, ми самі можемо зробити їм подарунок – влаштувати дефіцит власними руками.
10: Це, до речі, те ж саме стосується, коли щось відбувається десь там в фінансовій сфері, давайте купувати долар.
4: Бо реальна проблема нині – не дефіцит, а ціни. Удари по логістиці роблять продукти дорожчими, а паніка піднімає цінники ще вище. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».

0: залежність приналежності до нації.
1: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, або передати сину незалежну, вільну і сильному, ні не шкоди, ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні.
0: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
2: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
3: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився, підійми того, хто впав духом, та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності, зупини зло і насильство та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Російські масовані атаки, бавовна на болотах, звитяга наших захисників, корупційні скандали і довгоочікувані кадрові призначення. Все найважливіше за останні дні далі впродовж години у нашому дайджесті. З вами Анастасія Мазур. Російський ракетно-дроновий терор не вщухає і вбиває дедалі більше українців. Щонайменше 15 загиблих, майже півсотні поранених. Такий кривавий результат масованого удару росіян по Києву у ніч проти четверга. Рашисти запустили майже 40 ракет різних типів та 168 ударних дронів. Найбільше дісталося Солом'янському району столиці. Саме там найбільше руйнувань і загиблих. У Києві пошкоджені приблизно 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня та дитсадок. У місті оголошено день жалоби. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. За його словами, росіяни довго готувалися до удару, комбінували балістичні та крилаті ракети із ударними дронами, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Тому світ має допомогти Україні із засобами ППО, здатними зупинити ворожі удари.
6: На жаль, у той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в Україні буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо усе, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою «Фрея». Але перехоплювачі до «Петріотів» поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей.
5: Поки ж Україна захищається як може і продовжує активно та масово застосовувати проти Росії свої далекобійні санкції. Бавовна розквітала і на нафтопереробних заводах, і на військових об'єктах. На Ростовщині палав спецкомбінат «Каменський». Там наші дрони знищили 2 цехи і ще 4 пошкодили. На цьому комбінаті ворог виробляв вибухові речовини та порохи. Долітали наші безпілотники і до Ленінградської області. В цьому регіоні палали склади з боєкомплектами. Розквітала бавовна і у Нижньогородській області. Там теж палав завод, який спеціалізується на вибухівках. Паралельно сили оборони продовжили завдавати ударів по локомотиву російської економіки – нафтовому бізнесу. Горіли НПЗ у Нижньокамську та Краснодарському краї. Ну і традиційно палали склади Wildberries. Цього разу під Москвою у Колодино. Палав найбільший логістичний центр цього маркетплейсу. Його площа понад 200 тисяч квадратів. Субтитры 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 своїх військових. Це 77-й обмін військовополоненими. Додому повернулися захисники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених військові, які боронили Україну в Маріуполі і практично на усіх напрямках фронту. Дехто провів у полоні роки. Перші дзвінки рідним, перша нормальна.

0: Їжа, українська мова і небо без ґрат. Багатьох звільнених одразу повезли до лікарів. Про перші хвилини наших хлопців на рідній землі. Владислав Круглов.
1: І покажем, що ми браття козацького народу.
2: Слава Україні!
3: Слава нації!
4: Смерть
3: Україна!
5: Це перші хвилини українських військових на рідній землі після російського полону. Додому напередодні повернулися 103 захисники із Збройних сил Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. І це їхні перші емоції після повернення.
6: Хлопці, з повернення.
7: Дякую. З повернення.
8: Дякую. Вам дякую.
9: Бачите, як синє небо вдома. Сонце вийшло.
10: А там холодно було.
9: Так, було холодно. Бачите, вдома і небо синіше, і трава зеленіша.
11: За 10 місяців не розучився курити.
12: Все нормально.
13: А ви 10 місяців не курили?
11: Чуть більше.
13: А небо бачили?
11: Так, іноді.
14: Так, перший раз яблуко не забрав.
9: Дуже особливе яблуко.
14: Українське яблуко.
5: Серед звільнених з російського полону воїни, які захищали Україну в Маріуполі та практично на усіх напрямках фронту. Найстаршому з них 59 років, наймолодшому 26. Дехто провів у полоні роки, без нормальної їжі, майже без неба над головою і без можливості почути рідних. Тож перші дзвінки саме до них.
15: Алло, Агнішка, Любошу, привіт. Це я, Тимофенко Антон, твій муж. Я вдома, сонце, вдома. Чуєш ти мене чи ні? Ти віришся? Привіт! Привіт, любі! Скоро побачимось. Я приїхав.
11: Да, позвонимо, все найдем, позвонимо.
9: Зараз йому дадуть телефон, і він зателефонував вам за свого телефону. Нагодують, переодягнуть, повезуть у лікарню.
15: Я теж кохаю тебе, рідненька. Не плачь, все хорошо, все. Я не можу балакати вже, давай.
9: Все добре, все добре, обіймаю вас.
5: У кожного своя страшна історія поневіряння у російських тюрмах. Тож не всі звільнені змогли приїхати сюди автобусами. Частину військових через погане здоров'я від кордону одразу забрали карети швидкої допомоги.
14: Умови були, як у них там особий режим, коли здержали як пожизнь. Жорстко, чесно. Кажуть, там багато пацанів, хлопців, яких психіках залишились там, ще хлопці, що 22 року сидять. Зараз на даний момент ми виїхали, то це я був Гласков у Дмурді, то там до двох сопчин наших залишилось. Ну, тримаються, тому що всі розуміють, що дома рідні чекають.
13: Взагалі знали якусь інформацію про те, що відбувається в світі? Як до вас?
15: Ні, максимум це от, там якісь листи від рідних. Де не можна, я так розумію, там щось таке писати було, але ну сам лист від рідних все вже добре. Єдине, що мені кожного разу казали, що коли я згадував, що я з Одеси, це коли Одеса вже русський город, Одеса вже русський город в Росії. Я кажу, так, це я вже чув багато разів.
13: Але це не так.
15: Та я знаю, що не так, як Одеса. Вони не можуть там покров взяти по півроку.
5: Та на довгі розмови часу немає. Усіх звільнених з російських катівень уже чекають лікарі. Попереду обстеження та відновлення.
16: Трошки пообнімаю. Дівчата лучше б обняли. Но...
15: Дівчата вже обіймали. З такими чоловіками я теж не прошу обіймати.
16: Все, давай я тобі так допоможу трохи. Щоб в тебе були вільні руки.
17: Вам точно брехали про те, що Україна про вас забула, про те, що вас не чекають, про те, що Україна не бореться. Тепер ви знаєте правду. Україна бореться і поверне кожного і кожну.
18: Наші українці, наші воїни, ми вас щиро вітаємо вдома на рідній землі. Дякую за службу, дякую за захист України. Слава Україні!
19: Героям слава!
18: Ви найкращі хлопці.
4: Дякую за наше повернення.
6: Слава Україні!
5: Військові сідають у автобуси, і тут лунає пісня.
7: Ми прийшли вже, я.
19: Слава Україні!
20: Героям слава!
21: Я от з дитинства, я займався вокалом, ходив колись на гуртаку по співах, вчився в музичній школі до пори до часу. Ну, просто свій час я надто рано вирішив стати дорослим, і я це все діло закинув, співи.
5: Бійці, як діти, радіють поверненню додому. І багато хто каже, що остаточно відчув себе в Україні лише тоді, коли почув українську мову. Дорогою до обласного центру захисників зустрічають сотні людей. Хтось із квітами та прапорами, а хтось ставши на коліна. Владислав Круглов, Олександр Чесноков, Захар Комах, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Кабмін нарешті укомплектовано. Міністерство оборони та закордонних справ мають повноцінних керівників. Верховна Рада в середу проголосувала за призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари. За було 312 депутатів. Виступаючи перед парламентарями, він наголосив, як очільник оборонного відомства робитиме все, аби захистити Україну і зменшити потенціал Росії та змусити її до миру. А зробити це можна лише силою та сучасними технологіями, що ЗСУ нині демонструють далекобійними ударами. Також Євгеній Хмара назвав свої три ключові пріоритети.
22: Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.
0: До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України, а доти був начальником Центру спецоперацій «Альфа». Оскільки за українським законодавством очолювати Міноборони має цивільна людина, Хмара відмовився від військової служби. Перед тим Верховна Рада вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак утратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків. За главу МЗС кнопки «За» натиснули 266 народних депутатів. Перед голосуваннями з трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Андрій Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів із Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
23: Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
0: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України. І це буде, підкреслив президент. Нагадаю, впродовж останнього місяця і Євгеній Хмара, і Андрій Сибіга були тимчасовими очільниками відомств через перезавантаження уряду та призначення нового прем'єра Сергія Корецького. 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за керівників цих двох міністерств. Понад місяць у низці українських міст, зокрема у столиці, тривали акції протесту проти відставки Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку, та який разом з усіма міністрами лишився без посади при перезавантаженні уряду. Сам Федоров протест ігнорував, заявляв, що не погодиться на якусь іншу, окрім очільника Міністерства оборони, посади, і врешті виклав у соцмережах відеозвернення. Заявив про потребу проведення виборів в Україні попри війну. За його словами, держава має знайти законний і безпечний спосіб голосування для військовослужбовців, мільйонів українців за кордоном, а також громадян із прифронтових територій. Також він наголосив на проблемі із корупцією і системній кризі управління у державі.
1: Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Наша держава повинна стати гідною своїх людей. Державою, де інституції сильніші за прізвища, де результат важливіший за лояльність, де правда важливіша за політичну зручність, де корупція не краде наше майбутнє.
0: Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео щодо спецоперації під назвою «Форест Гамп». Нагадаю, зранку середи тривали обшуки НАБУ та САП. Антикорупціонери повідомили про викриття осіб, що легалізували 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були уведені в легальний обіг для сплати застави для одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Йдеться у відео, оприлюдненому антикорупційними органами у Телеграмі. Очевидно, йдеться про колишнього міністра енергетики Галущенка, припускають журналісти-розслідувачі. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, народний депутат і депутат колишній, голова правління та голова наглядової ради Державного банку і інші особи. Для реалізації схеми група використала Державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Метою злочинної організації також було встановити контроль над чужими підприємствами, активами та дорогою нерухомістю.
2: 29 червня 2026 року один із фігурантів справи «Мідас» був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
0: Згодом фігуранти розслідування самі підтвердили, йдеться про Ірину Мудру, заступницю голови Офісу президента, депутата від ОПЗЖ Столара, у яких провели обшуки, і колишнього депутата, фігуранта десятка антикорупційних розслідувань Микитася. Ірина Мудра підтвердила, що напередодні в неї відбулися обшуки, а згодом їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували. Йдеться про так звану справу «Форест Гамп». Посадовиця сама подала заяву про звільнення і сама захищатиме своє добре ім'я в суді. Також вона нагадала, що 4 роки працювала над притягненням Росії та її керівництва до відповідальності за агресію, над відновленням справедливості для нашого народу та відшкодуванням завданих нам збитків. Зокрема, підготувала юридичну базу для спеціального трибуналу щодо злочину агресії, створення міжнародного компенсаційного механізму, а також реєстру збитків. Уряд відсторонив голову наглядової ради Державного Сенсбанку. Також Кабінет міністрів ініціював усунення голови правління банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За матеріалами НАБУ та САП, посадовці Сенсбанку причетні до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. Ці гроші були отримані злочинним шляхом та внесені як застава за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
3: Міністерство фінансів, Міністерство юстиції спільно з Національним банком мають дати належну оцінку діяльності банку, зокрема його керівництва. Оприлюднені антикорупційними органами факти та матеріали не можуть залишатися без реакції та належної оцінки. Довіра до фінансової державної установи є головним фундаментом роботи.
0: На матеріали розслідування НАБУ та САП відреагував і голова НБУ Андрій Пишний. Він вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка. Андрій Пишний зазначив, що після оприлюднення матеріалів, відомих як плівки Міндіча, Нацбанк розпочав перевірку відповідності Гладищенка критеріям незалежності. На час перевірки Гладищенко із власної ініціативи самоусунувся від виконання повноважень. Поки одні потопають у корупції, інші віддають життя і здоров'я заради порятунку України. Герої нашого наступного сюжету – воїни 116-ї окремої механізованої бригади, завдяки яким живе логістика на Куп'янському напрямку. Нині доставка провізії чи боєкомплекту на передові позиції вимагає задіяти одразу кілька технологій. Паралельно працюють НРК, важкі бомбери і звичайні водії на обшитих антидроновими сітками автівках. Наш воєнкор Єгор Ромахло вирушив в одну з таких місій, щоб показати повний логістичний маршрут, а головне – мужність і майстерність наших захисників. У його репортажі будуть реквізити на підтримку збору. 116-й бригаді потрібні комплектуючі для дронів, тож долучайтеся.
8: Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
10: Дрони!
8: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
10: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
12: Хлопці чекають на позиції.
8: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка й забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
20: Асфальт там тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
8: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Веприк». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
24: Його НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, витягли, там небезпечно було, ну, витягли і до сих пор працює.
25: То він такий загублений був.
24: Да.
25: Чекав, поки
24: потеряшка.
8: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
20: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
8: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод. На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
26: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
25: Далі в нього довга дорога.
26: Так, часу години 3-4 буває.
8: І Вепрек рушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження Вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
26: Це передаємо дрони на позицію.
25: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопців все було...
26: Так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось, ну, зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, воно, наприклад, там не закритий.
8: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
25: І от вампір вже готовий до взльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
8: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, марафон, єдині новини.
0: Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети із потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі, житлових будинках Харкова, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія намагається масштабувати виробництво, планує запускати такі ракети не тільки з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів російських повітряних атак і як їй протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
9: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандероллю. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно, адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху.
0: Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
11: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчила курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоізліяння, тут множественні осколки.
0: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
13: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. И, соответственно, большой заряд они могут нести. И, насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или...
0: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак. Так, столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
14: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
0: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
14: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці, з урахуванням особливості вказаного засобу ураження, про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
0: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри чи Х-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
15: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
9: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
15: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, ну, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих оріонів одночасно.
9: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
4: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Вайлдберрісі, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
9: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
4: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу і пуску.
9: Бандероль можна збити. Підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: Україна та Росія увійшли у важкий етап війни на виживання, війни тилів. У такому протистоянні частіше виграє не той, у кого більше ресурсу, хоча він важливий, а той, хто діє нелінійно, асиметрично, креативно і підступно, і несподівано. Нині ЗСУ вибиває російські воєнні об'єкти, НПЗ, логістичні склади, задіяні у воєнній машині. Вони нам критичну інфраструктуру, промислові підприємства, залізницю, елеватори, порти, логістичні центри, склади з продовольством і видавництва. Росія прагне вбити нашу економіку, посіяти паніку, забрати в людей роботу, знищивши малий та середній бізнес. Як витримати війну на виснаження і як такі війни виграють, досліджувала Олена Астахова.
6: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
7: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
6: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок великої війни.
16: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік. Зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чергах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
6: Потрощені термінали нової пошти та розетки інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
17: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
18: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії. які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки щоб побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
6: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
16: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, от туди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
6: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
1: Це призводить до війни на виснаження. Хто перший, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного Збройним силам.
6: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
2: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислову, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
6: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
1: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
6: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
5: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
17: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базову ліквідність для тих, хто постраждав.
6: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти ICTV – єдині новини.
0: Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталі, однак зазначила, коли ухвалять новий пакет, загальна кількість російських суб'єктів, які потрапляють під санкції, збільшиться на 3 тисячі. Каллас додала, тиск на Росію має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Євросоюз уже ухвалив проти Російської Федерації 21 пакет санкцій. Найновіші обмеження стосуються банків Росії, тіньового флоту та криптовалютних платформ. До лютого 27-го року діють і санкції ЄС щодо Білорусі. Запроваджені вони проти понад 300 громадян країни та понад півсотні організацій, зокрема, за підтримку Росії у війні проти України. Про те, що загроза для Києва з боку Мінська реальна, кажуть повсякчас. Нині на кордоні спокійно, але Україна все одно облаштовує додаткові інженерні споруди, щоб унеможливити прохід ДРГ, а у разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше.
3: Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
10: Ми тягнемо колючу проволоку, типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
3: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них. Це так звана путанка, вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди. В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
12: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
3: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
12: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратись.
3: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
12: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
3: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
19: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
3: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежить за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
21: До бою! До бою!
3: Поки ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини.
0: В історію нашого наступного героя важко повірити, але вона варта екранізації. 100 днів фактично на нулі, з них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Захисника Олексія Греся обміняли торік у червні. Вже рік він вдома, а дружина досі не вірить і не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя в матеріалі Ольги Чайко.
22: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на Луганський напрямок.
23: 8-го зранку він там позвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок. Я не знаю.
22: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
27: Підвальне велике було розбите. Приміщення холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку у нас стояла кровать, ну трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
22: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами. Кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
27: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога в мене повністю згнила, вище коліна. Я цього все не бачив, не хотів навіть дивитися, штани не знімав повністю.
22: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася, зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
28: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
29: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, ну, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
22: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
27: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
22: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
29: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, ну що якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу: Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
27: Мені, так сказати, повезло. Угу. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями вже спілкувався, які через це проходили. У мене мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, кажеться.
22: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
29: На КП зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами, але вони мене побачили, вони одразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю, ага, забор, друг, не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
4: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я і гори тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цомки-бомки, і поїсти, і нагодувати.
29: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки типу, відучала, він все, він чуть ли не вилизував, тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу, ми там голодали.
4: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то споминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
22: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
27: Люди сміються, ну, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то ну, мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
8: Пилинки з нього здуваєте?
29: Ні.
8: Він з вас?
29: Так. Я його одразу нагрузила своїми проблемами, кажу, мені важко, погано, давай вилазь відсюди і рішай всі мої проблеми.
27: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, ну, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я ну, зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
22: Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Наша знімальна група побувала у 77-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВ, яка захищає Куп'янський напрямок. Покажемо, як наші екіпажі готують запуски дронів-перехоплювачів. Мають на це лише хвилину, щоб підготувати дрон до зльоту, розігнати його до 300 кілометрів за годину та перехопити шахет. Як ця технологія працює безпосередньо на передовій у нашому наступному репортажі. Там же будуть реквізити для допомоги нашим захисникам.
8: Плюс-плюс, вилітаємо.
22: Батарея перехоплювачів БПЛА 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ захищає Балаклію, Ізюм і Чугуїв. Ключові міста на південному сході Харківщини. До позиції ворога звідси максимум 60 кілометрів.
7: Переважно залітає це шахеди, герані. Також вилітаємо на залі ланцети. От шахеди переважно б'ють по нашій логістиці, також б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках. Ну і якщо через нас ми збиваємо всі цілі, то відповідно шахеди не пролітають далі. Шахед, герань, гербер. Він великий, там куди не сядь, там можна його підірвати.
22: Кожен перехоплювач Пі-1 «Сан», який військові прозвали «Пісюном», обслуговують два бійці. Пілот керує дроном, другий номер виносить його на позицію, споряджає бойовою частиною та допомагає вести до цілі.
9: Якщо в тебе хороший другий номер, який тебе зможе довести, бо коли ти в повітрі, ти за пультом, краще, щоб був другий номер, який тобі підскаже, де воно і як, куди летіти тобі.
22: Від появи цілі до зльоту перехоплювача минає менше хвилини.
11: Виставив дрон, спорядив його та забігаю обратно на бліндаж, тому що треба діяти швидко і діяти на випередження. Потім сідаю за комп'ютер і коригую антенну та коригую самого пілота по місцевості.
22: «Сан» летить зі швидкістю до 300 км на годину, тому може наздогнати і знищити шахед, максимальна швидкість якого близько 250 км на годину. Та проста ця задача лише в теорії.
9: Зараз вони почали літати дуже низько, буває таке, що чуть ли там не над деревами летять. І це теж дуже важко їх знищити тільки із-за того, що мішають посадки десь до бо антенна не може пробити через посадку. І ми стараємося їх не пропускати.
22: Ворог знає про роботу українських перехоплювачів і намагається прорватися крізь оборону.
7: Частенько вони зараз змінюють напрямки, вони можуть пускати. Як 40 шахедів летіло у нас за один день одним тим самим напрямком, а на наступний день просто з усіх напрямків по одному шахеду.
22: Військові радіють кожному ураженню, ще й через піввідношення вартості перехоплювача та збитої цілі – 1 до 50. І це без урахування потенційних збитків від удару по цивільній інфраструктурі.
7: Перехоплювач антишахедний коштує від 80 тисяч до 100, ну а збитий шахед починається від 50 тисяч доларів, може коштувати як і до 100 тисяч доларів. З тим вже перевалює за 5 мільйонів доларів збитої ворожих цілей.
22: За плечима кожного пілота-перехоплювача десятки успішних місій. Однією з них, якою особливо пишається, Валентин ділиться з нами.
9: Ми вилетіли, знайшли ціль, а там вона оказалась не одна. На скаймапі вона була як одна. Ми вилетіли і побачили, що там їх дві, а оказалось взагалі три. Ми вилетіли, знищили центральну, швидко поміняли борт, доповіли, взлетіли, знищили першу, опять. Доповіли, взлетіли, знищили третю. І так за короткий проміжок часу, в районі 10 хвилин, ми знищили три цілі, три шахеда.
22: Деякі пілоти мають настільки великий досвід, що можуть продовжувати роботу навіть у разі відмови техніки.
7: Наш пілот летів за герберою або шахед, там він якраз здалеку летів, і він залетів за посадку, у нього пропало відео. Він на інтуїції просто долетів до шахеда без відео і знищив його.
22: Робота десантників непроста, але кожен із них знає, заради чого працює.
9: У мене є сім'я, багатодітна сім'я ми були. У мене два брата менших, старша сестра, племінники, і це моя мотивація.
11: Мотивація моя стати частю історії.
22: Військові кажуть, що працюють на результат, і ворог давно знає, де на Куп'янському напрямку стоять десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
9: Вони летять, ми їх збиваємо, вони летять, ми їх збиваємо. Останній час, дуже рідко через нас літають, не знаю, чому так, бояться ілі.
22: Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
0: На жаль, війна не змінила вподобання українських абітурієнтів. Немає великих конкурсів на інженерів, технологічні, військові спеціальності. Фахи потрібні розвитку ВПК. Як і раніше, наші юнаки і дівчата штурмують менеджмент, психологію, філологію, маркетинг та економіку. Такі попередні результати вступної кампанії. Чимало вишів вже почали зарахування на бюджетну форму навчання, однак є і добрі підсумки. Цього року наші навчальні заклади отримали 1 200 000 заяв. Таких цифр освітяни не бачили із довоєнного 21-го року. Про особливості вступної кампанії Наталя Кулик.
22: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
2: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимально, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб, СТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
22: Найпопулярніша серед вступників цього року – Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
13: З одного боку, пов'язано із безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
22: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
14: Грав багато ігор, які маю в собі, ну, які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну, я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене цьому? Ну, звучить дуже добре.
22: Психологія, IT-менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
15: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
22: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч – Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
16: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
22: Крім безпеки, виш пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили два нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
18: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
22: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
20: Авіаційну, ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
1: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
5: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
1: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу. Нова

0: береться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
1: Нам надана субвенція в 2 мільйони гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так, тобто була можливість створити підземний університет.
0: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
2: Такими були люди і події, про які нам хотілося вам розповісти. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Бережіть себе.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Гідність як фундамент нації, здобута, а не подарована. Сміливість – дивитися ворогу прямо у вічі. Відповідальність – за країну і людей поруч. Сила – не ламатися під тиском і не схиляти голови. Любов, що освітить пітьму. Честь, як внутрішній компас, який не дає загубитися серед зла та підступу. Майбутнє, яке ми виборюємо прямо зараз. Гордість за те, що перебороли страх, переступили через сумніви. Все це було би неможливим без незалежності. Як завдяки нашим пращурам, 35 років тому постала новітня держава. Так завдяки нам вона живе і б'ється нині. Держава, якій ніхто нічого не дарував. Держава, що знайшла в собі відвагу змінити брязкіт російських кайданів на відзвін затвору гвинтівки. З Днем Незалежності!
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Було 11, а залишився один після того, як Україна знищила Слов'янський НПЗ єдиним на Росії нафтопереробним заводом стратегічного значення, куди поки що не долетіла бавовна, є завод у Омську. Тим часом московити опанували новий жанр – публічне скиглення через відсутність палива. Навіть в районах, куди не долітають українські дрони, запроваджені жорсткі норми, а ціни полетіли в космос. Вартість бензину і дизелю збільшилася вдвічі, а в Криму можна, якщо пощастить, знайти паливо за 350 рублів, тобто 175 гривень за літр. Невже українським далекобійним дронам вдалося зробити те, що здавалося неможливим – знищити російську нефтянку? Чи причина все ж таки не лише в дронах? Це ударно-паливний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі українські санкції і справжній примус до миру. Далекобійні дрони, які регулярно проривають російську протиповітряну оборону, наші бобри, люті і фаєрпойнти. Навпроти – головна царина московицької сировинної економіки. Потужний нафтовий комплекс, який, здавалось, просто неможливо знищити, але ж бачите. Чи може Україна остаточно покласти його на лопатки? Куди і чим треба вгатити, аби паливо в Москві просто закінчилося, а росіяни пересіли з авто на коней? Зараз будемо розбиратися.

0: Друзі, перед тим, як почати, дуже хочу показати вам ось це веселе відео. Даю трохи контексту. Зробили його московити в 2022 році. За ідеєю пропагандистів, воно має продемонструвати Європі, що без імперської нафти всі ці Польщі, Франції і Німеччини просто опиняться у паливному колапсі і змушені будуть повернутися до кінних подорожей. Ну, а це вже та реальність, в якій опинилися самі росіяни. Тепер на конях вони. Бо китайські москвичі і волги треба ж якось заправляти, а палива немає, навіть за гроші. І після 12, а то й 16 годин очікування на диво. До речі, один московицький губернатор вирішив, що його піддані не мають страждати в таких чергах. Ні, він не поділився з людьми паливом з власних гаражів, а привіз їм біотуалети. А ви кажете, що в росіянах не залишилося нічого людського. А якщо серйозно, то те, що зараз відбувається в нафтовій імперії, це не просто наслідки ударів українськими дронами. Бо насправді російська нефтянка – це колос, який повалити не так вже й просто. Тут особисто мені вбачається ціла системна робота. І ось про неї зараз буду вам розповідати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український Ютуб. А тепер погнали. Для початку трохи ретроспективи. Щоб вам було цікавіше, паралельно буду показувати український удар по Москві. Той, де була літаюча кришка резервуара. Насолоджуйтесь.
1: Ох,
0: українські дрони вже давно і методично вибивають російські нафтопереробні заводи. За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу понад 20% усіх потужностей російської нафтопереробки. Це понад 1 мільйон 100 тисяч барелів на добу. А барель, якщо хто не знав, це умовна бочка трохи менше 160 літрів. Лише в травні 2026 року українські дрони вжарили 16 НПЗ. Серед них були 8 із 10 найбільших заводів в Московській імперії. Це одразу вдарило по виробництву пального. Вже в першій половині червня випуск бензину впав майже на 15%, а за іншими оцінками майже на чверть. Якщо брати за точку відліку 1 червня 25-го року, то зараз кремлівське ординство виробляє бензину приблизно на 20-25% менше. І з дизелем ситуація трохи інша. До ударів його виробляли навіть більше, ніж потрібно. Але після падіння переробки та заборони експорту виробництво дизеля також почало скорочуватися. У результаті випуск пального в Росії впав на до найнижчого рівня за багато-багато років. Ну, ми зі свого боку можемо лише злорадно гигикати. Всі ці Соловйови, Скабєєви і Сімоняни роками розповідали росіянчикам, що нафтова галузь РФ майже невразлива. Але виявилося, що достатньо не досить тривалих, але системних ударів по кількох ключових підприємствах, щоб почалися серйозні проблеми. І зараз ці проблеми насправді лише починаються. Причина в тому, що в минулі роки ми ще не починали по-справжньому. А в цьому році дуже схоже, що склалося кілька факторів. Тобто у нас є гроші і можливості виробляти величезну кількість потужних дронів далекої дії. А у росіянчиків так раптом скінчилося все те ППО, яке ми вибивали лише там, де бачили. Плюс путінська параноя. За останніми чутками, левова частка засобів ППО тепер охороняють тимчасову споруду, відому під назвою Керченське місто, а також Москву і царський палац на Валдаї. А НПЗ, та нехай вони палають синім полум'ям. В той же час Україна створила кілька успішних далекобійних ударних дронів, які вже добре знають на російських нафтозаводах. Ну, наприклад, ББР має дальність польоту до 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 20 кілограмів. Або другий дрон – це Морок. Він здатний летіти приблизно на 800 кілометрів і несе бойову частину вагою 30 кілограмів. І або ще один український ударний безпілотник АКЮ-400 «Скіф». Дальність 750 кілометрів, бойова частина 42 кілограми. Плюс ФП-1, плюс ФП-2, плюс «Люті». І зараз ми, до речі, бачимо процес, коли кількість переростає вже в якість. Особливо це стосується бойової частини. Так, навіть 40 кілограмів – це досить потужно і на рівні московицьких шахедів. Цього, в принципі, достатньо для НПЗ, але якщо бече вже 150 кілограмів, то погодьтеся, зайвою такою бавовна – точно не буде. І це я ще не згадую про наші ракетні програми. Як висновок, безпечного тилу для імперської нафтової промисловості більше не існує. Якщо завод працює, то він потенційно може стати наступною ціллю. Але якщо розглядати російську паливну кризу в комплексі, то вона стала можливою не лише завдяки системним ударам українських дронів по НПЗ. Україна ж б'є не лише по самих нафтопереробних заводах, але і по маршрутах, якими перевозять паливо. Зокрема, під ударами регулярно опиняється сухопутний коридор до окупованого Криму. У результаті російська логістика почала сипатися одразу в кількох місцях. Тобто, на якомусь конкретному маршруті паливо ще може бути. Його технічно можливо довести до АЗС. Але фізично бензовози палають, водії відмовляються їхати небезпечними маршрутами, а окупанти змушені тікати потягами з Криму. Благо, вони ще ходять, але вже не дуже регулярно. Фактично, Кремль зараз лише намагається загасити пожежу. В усіх сенсах. Заборони, обмеження та ручне керування не збільшують виробництво бензину. Вони лише намагаються подолати наслідки проблеми. Але коли завод не працює або працює не на повну потужність, то жоден чиновник цього не змінить. Ситуацію ще більше погіршила паніка серед самих росіян. Люди почали масово скуповувати бензин про запас навіть там, де ніяких ударів не було. Через це паливо швидко зникало з колонок, а ціни починали рости ще швидше. Саме паніка стала ще одним ударом по паливному ринку. Люди почали діяти за принципом, що якщо сьогодні бензин є, то треба брати зараз. У підсумку дефіцит тільки прискорився. Це типовий приклад того, як страх сам підсилює кризу. Навіть імпорт вже не врятує ситуацію. Ну, наприклад, Reuters повідомляє, що Росія веде перемовини з Казахстаном про закупівлю приблизно 50 тисяч тонн бензину. Але цього обсягу занадто мало. Він не може перекрити втрати від зупинки власних заводів. Про масштаби проблеми говорить і кількість пошкоджених підприємств. В Росії працює приблизно 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки менших. За офіційними повідомленнями самих імперців, українські удари вже пошкодили 15 НПЗ. За іншими оцінками, постраждали 24 із 33 найбільших заводів країни. Українські удари вже зараз вибили величезну частку російських потужностей з виробництва пального. Саме тому православні комуністи виробляють значно менше бензину та дизелю. І саме тому країна, яка десятиліттями називала себе енергетичною наддержавою, раптом зіткнулася з паливною кризою у себе вдома. І поки українські дрони продовжують знаходити свої цілі, ця проблема для Кремля навряд чи стане меншою. І саме за це в нашому першому раунді один бал на користь самоударних дронів. А далі ще цікавіше, чи дійсно реально покласти в кому всю російську нафтянку і перетворити країну-бензоколонку на країну-автостоянку. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Чи здатна Україна винести всю російську нафтянку? Питання насправді і складне, і просте одночасно. Ось дивіться, українські дрони вже довели. Російська нафтопереробка виявилася значно вразливішою, ніж багато хто думав. За різними оцінками, від початку повномасштабної війни було уражено 24 найбільших російських НПЗ. Через це обсяги переробки дійсно впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але повністю знищити всю російську нафтову промисловість лише ударами по заводах майже неможливо. Болотяна недоімперія занадто велика за розмірами країна. Частина підприємств розташована дуже далеко від українських кордонів. Проте це зовсім не означає, що нинішня стратегія не працює. Але ось вам парадокс. Там, де Україна не дотягується, за нас робить справу сама Московія. Просто згадайте, як імперці били по нашим паливним можливостям ще в 22-му році. Так, було складно, але за відносно невеликий час Україна налагодила альтернативні поставки палива. Так, дорожче, але наявність палива завжди краще, ніж його відсутність. Теоретично, будь-який ринок має власний механізм саморегулювання. Якщо товару не вистачає, ціна зростає. Виробники або імпортери намагаються заробити і збільшують кількість товару. Ціна знижується, товар знову на ринку всі задоволені. Але в Росії ця схема давно не працює так, як працює у звичайній економіці. Коли почався дефіцит пального, Кремль не дозволив ринку самому виправити ситуацію. Ну, наприклад, можна було б оперативно збільшити виробництво там, де ще можливо. Чи закупити великі обсяги палива за кордоном. Так, воно було б дорожчим, але б воно було. Навпаки ж, московити-комуністи влаштували новий СРСР. Держава почала жорстко втручатися. Москва почала вручну обмежувати ціни та змінювати правила виробництва окремих видів пального. Але коли заводи просто не виробляють потрібної кількості бензину, то жоден наказ не здатний створити паливо з повітря. А щодо імпорту, то про нього потрібно було думати набагато раніше, але тоді б постраждало реноме сверхдержави, а в Кремлі цього бояться більше за все. Саме тому сьогодні Московія фактично бореться з наслідками власної некомпетентності. Чиновники можуть наказати продавати дешевше, можуть заборонити експорт, можуть тиснути на компанії, але вони не можуть швидко повернути до роботи знищені установки на нафтопереробних заводах, а експорт профукали. Зрештою, дії Кремля лише штовхають дефіцит вгору, за яким вже неконтрольований стрибок цін. За окремими прогнозами, середня ціна літру бензину в Росії до кінця року може сягнути 110 рублів. Це трохи менше, ніж зараз, але зараз на економіку впливає і паніка. Зрештою, росіянчики можуть адаптуватися, але епоха дешевого пального для них все скінчилася. Якщо ж удари по НПЗ триватимуть, а ми на це дуже сподіваємось, ціни можуть зрости ще більше. Чи допоможе імпорт? На перший погляд, так. Якщо власних заводів немає, то можна купити бензин у сусідів, але на практиці все набагато складніше. Ординство вже веде переговори про закупівлю бензину. Частину пального постачає Білорусь. Також розглядалися закупівлі в Казахстані. Проте ці країни не мають таких запасів і можливості виробництва, щоб перекрити всі потреби величезного російського ринку. Проблема ще і у масштабах. Один великий російський НПЗ виробляє стільки пального, що замінити його імпортом практично неможливо. Для цього довелося б постійно перекидати величезні обсяги бензину залізницею або морем. Це дорого, повільно і не вирішує проблему надовго. Саме тому імпорт сьогодні можна розглядати лише як тимчасову допомогу. Він дозволяє трохи згладити кризу в окремих регіонах, але повернути російський паливний ринок до нормального стану він не здатний. Чи буде московитам гірше? Буде. Більшість найбільших російських НПЗ вже перебуває в зоні, де Україна теоретично може їх дістати своїми далекобійними засобами. Лише два великих заводи – Омський і Ангарський – розташовані більше ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Саме ці підприємства залишаються найбільш захищеними через свою географію. Всі інші великі заводи знаходяться ближче. Більшість з них вже хоча б раз ставали цілями українських ударів. Чи варто полювати на найвіддаленіше НПЗ? З військової точки зору відповідь виглядає очевидно. Якщо є вибір між дуже складною ціллю і тією, яку можна регулярно уражати вже зараз, логічніше зосередитися на другому варіанті. Кожен удар змушує Росію витрачати величезні гроші на ремонт, шукати обладнання, змінювати логістику та раз за разом зупиняти виробництво. Якщо завод не встигає завершити ремонт до наступного удару, то ефект лише посилюється. Саме тому набагато вигідніше системно добивати ті підприємства, які вже працюють із перебоями. Кожен новий удар збільшує навантаження на всю систему. В результаті навіть заводи, які фізично не були атаковані, починають працювати з більшими навантаженнями і швидше зношуються. І найцікавіше, що станеться, якщо Україна знищить всі НПЗ, до яких може дотягнутися? Чи здатна Росія побудувати новий завод десь так за 4-5 тисяч кілометрів від нас? Теоретично так, а практично ні. Побудувати сучасний нафтопереробний завод за кілька місяців неможливо. Скажу більше, 90% російських НПЗ були побудовані ще за часів СРСР. Навіть російські проекти, які вже були анонсовані, розраховані на багато років. Йдеться не про величезні підприємства, а про відносно невеликі заводи. Навіть якщо один із них буде добудований, то він не компенсує втрати великих НПЗ, які вже зазнали ударів. Є ще одна проблема. Для сучасного заводу потрібне сучасне обладнання. Значна частина такого обладнання раніше надходила із ненависного заходу. Після санкцій із цим виникли величезні труднощі. Через це будь-яке нове будівництво стає ще довшим і дорожчим. А в більшості випадків і неможливим. Бо санкції корисні лише в телевізорі. А на практиці Московія вже давно не може сама виробляти нічого складнішого, Кулішого за автомат Калашнікова, та й тут скомуніздили у німців, але це трохи інша історія. Саме тому зараз для Кремля головне завдання – не будувати нові підприємства, а будь-якою ціною втримати в роботі старі. Але зробити це стає, ну, майже неможливим. Українські удари змушують постійно ремонтувати заводи, шукати запчастини, витрачати величезні кошти та відкладати всі інші проекти. Але якщо підбивати підсумки раунду, так, мені особисто дуже тішить те виття і шмарклі, які розмазують по рулю росіяни, які днюють і ночують в регіонах за паливом. Але рано чи пізно Московія зможе якось адаптуватися, скоріш за все, поверненням до основ ринкової економіки, дерегуляції системи поставок палива в регіони і збільшення імпорту